အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

ရွေးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချမော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရိုင်းချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

ရာယုံဆိုတာဘယ်မှာရှိမှထင်ရလို့မြည်တွေ့ရဖမ်းပြီးပြခတ်တတ်မြည်အဟုတ်နာလာပြီးရုံမှာကြပြီရစက်မှုမှာအစွမ်းကုန်နေပါပြီဘယ်လိုပဲပြုပေမဲ့မတရားမှုကိုငါတို့

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: ဥရောပသမဂ္ဂရဲ့အထင်ကရရွှေပြောင်းအခြေချမှုမူဝါဒပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဟာစတင်အသက်ဝင်လာပြီဖြစ်ပေမဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့အငြင်းပွားမှုတွေကမပြီးဆုံးသေးပါဘူး။ဂရိအစိုးရဟာခိုလုံအခြေချခွင့်ငင်းပယ်ခံရသူတွေအတွက်ဥရောပသမဂ္ဂပြင်ပနိုင်ငံတွေမှာရွှေပြောင်းအခြေချသူတွေအတွက်စခန်းတွေတည်ဆောက်ဖို့စီစဉ်နေတာပါ။အတိုက်ခံတွေကတော့ဒီအပေါ်မှာတန်တရားရှိနေကြတာပါ။ဂရိအတိုက်ခံပါတီကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နေရပြန်ပို့တာတွေကိုတိတိယောက်ယောက်မလုံနိုင်တဲ့အတွက်ရွှေပြောင်းသွားလာမှုနဲ့ခိုလုံခွင့်ဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်အသည့်အရာရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ထားတဲ့ထောင်တစ်ခုလိုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဥရောပမှာရန်ပုံငွေတွေပေးထားတဲ့ထောင်ဝါဒတွေဖြစ်လာမှာလားလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီသဘောတူညီချက်အသည့်ဟာနေဆက်လုံခြုံရေးကိုပိုတင်းကျပ်လိုက်ပြီးတော့ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေကိုလက်ခံစောင့်ရှောက်ရတဲ့ဝန်တော်ဝန်ဘိုးကိုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားခွဲဝေယူကြဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်ဥရောပသမဂ္ဂတွေကိုတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူတွေကိုစစ်ဆေးမှာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့မျက်နှာနဲ့လက်ပွေရာအချက်အလက်တွေကို database အသစ်တစ်ခုမှာတင်စီထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခိုလုံခွင့်ရနှုံးနဲပါတဲ့နိုင်ငံတွေကလာရောက်သူတွေကိုထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေမှာထားရှိပြီးတော့12ပတ်အတွင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချမှာဖြစ်တယ်လို့နေရပြန်ပို့ဖို့အတွက်ဆိုရင်24ပတ်အထိကြာမြင့်နိုင်ပါတယ်။ဂရိနဲ့အီတလီလိုနိုင်ငံတွေအပေါ်ဝန်ထုံးဝန်ဘိုးလျှော့ချဖို့အတွက်အခြားဥရောပနိုင်ငံတွေကနှစ်စဉ်ခိုလုံခွင့်တောင်းခံသူ3000ကိုခွဲဝေလက်ခံရမှာဖြစ်ပြီးတော့ငင်းပယ်ခံရသူတဦးစီရဲ့အတွက်ယူရို2000ပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ဝဲဝါဒီတွေအတွက်တော့ဒီသဘောတူညီချက်တွေဟာလူအခွင့်အရေးကိုထိခိုက်စေတယ်လို့ယူဆနေကြပါတယ်။လက်ရနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကတော့ဒါဟာလုံလောက်မှုမရှိသေးဘူးလို့ယူဆနေပါတယ်။လူအခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့တွေကတော့ဒီသဘောတူညီချက်မှာအလုံးလုံးခွင့်စောင့်ဆိုင်းကာလကို6လကနေ6လအထိရှော့ချပေးတာမျိုးလိုမျိုးကောင်းမွန်တဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတချို့ပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့တာဝန်ခွဲဝေယူတဲ့အပိုင်းမှာတော့မတိရောက်တဲ့အပြင်ဥရောပသမဂ္ဂအတွင်ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေအပေါ်ဆက်ဆံတဲ့ပုံစံကွာဟချက်တွေကဆက်ရှိနေဦးမှာဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်ပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။အိန္ဒိယနိုင်ငံမြို့တော်နယူးဒေလီပိုဟက်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်သူတွေဟာတနင်္လာနေ့မှာလွှတ်တော်စီချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့တွေချထားတဲ့အတားအဆီးတွေကိုကြော်ဖြတ်ဖို့ဂျိုးပန်းခဲ့ကြပြီးလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလူစုခွဲတာတွေနဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကိုနံပါတ်တုံးနဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့ကြပါတယ်။စေချောင်းဝင်ခွင့်ဆောင်မှုဝဲမေကွန်းတွေထပ်ခါတလဲလဲပုတ်ပြခဲ့ပြီးနောက်လူငယ်တွေဦးဆောင်တဲ့ပိုဟက်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ကအိန္ဒိယပညာရေးဝန်ကြီးကိုရာထူးကနေနှုတ်ထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးပါလီမန်စီကိုချီတက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတို့က2024ခုနှစ်မှာမေခုံးတွေပေါက်ကြားခဲ့ပြီးသားပါ။ခုလဲထပ်ဖြစ်နေပေမဲ့ဝန်ကြီးကတေချာတာဝန်ယူမှုမရှိတဲ့အတွက်သူတာဝန်ခံရပါမယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတို့ကလည်းကျမဒီဆိုးရွားကိုမဲပေးခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့မေခုံးတွေကိုဖြေဖို့ဆိုးရွားမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါကျမတို့ရာသီရထိုက်တဲ့အခြေခံလူခွေရေးပါလို့ဆိုပါတယ်။ပိုဟက်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူစွန်နဝမ်ချုပ်ကိုစနေနေ့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ကစေယုံကိုအတင်းအဓမ္မပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်ယူတန်လီကဆန္ဒပြပွဲတွေဟာပို့ပြီးအချိန်မြင့်လာခဲ့ပါတယ်။သူဟာ21ရက်ကြာအစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေခဲ့ပြီးကျမ၏ချင်းနေဆိုးရွားလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတူကတော့စုံနမ်ကရဲ့ပေါင်းများစွာဆန္ဒပြနေခဲ့ပေမဲ့ဆိုးရွားကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုမလိုက်ရောခဲ့ပါဘူး။အီတလီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတောင်တလောက်မကြာခဲ့သလိုဗြိတိသျှတွေလည်းထာဝရမအုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ BJP အစိုးရလည်းပြုတ်ကျမှာပါလို့ပြောပါတယ်။ပိုဟက်ဂျန်နတာပါတီဟာလုံလမဲလူငယ်တွေပေါ်အိန္ဒိယတရားသူကြီးချုပ်ကနှိမ်ချပြောဆိုခဲ့တဲ့မှတ်ချက်ကိုတွန့်ပြန်တဲ့အနေနဲ့အွန်လိုင်းကနေစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့မှာဆန္ဒပြသူတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကနှိမ်နှင်းနေကြမှာသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်တယ်လို့ဆန္ဒပြအဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတူကအတည်ပြုပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာသူ့ကိုဝေဖန်ကန့်ကွက်သူတွေကိုနှိပ်ကွပ်လေးရှိတယ်လို့ဝေဖန်သူတွေကဆိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုလမ်းပေါ်မှာလူလူအင်အားကိုအလုံးရင်းနဲ့စုစည်းပြသလာတာကတော့ဝန်ကြီးချုပ်အတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာနေပါတယ်ရှင်။ဖိလစ်ပိုင်ဒုတိယသမ္မတဆာရာဒူတာတဲကိုရာဒူကနေဖယ်ရှားဖို့ဆွဲချက်ကိုအထက်လွှတ်တော်မှစတင်ကြားနာနေပါတယ်။ကရေးပြမှုထင်ရှားခဲ့ရင်ဆာရာဒူတာတဲနောက်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ပိတ်ပင်ခံရနိုင်ပါတယ်။သမ္မတဟောင်းရိုဒရီဂိုဒူတာတဲရဲ့သမီးဖြစ်သူဆာရာဒူတာတဲဟာဒီဇင်ဘာရမွေငွေတွေကိုလွှဲသုံးစားမှုလက်ရှိသမ္မတဖာဒီနန်မာကော့စ်ဂျူနီယာကိုအသက်အန္တရာယ်ထင်ရှားမှုတွေနဲ့ဆွဆွဲခံနိုင်ရပြီးသူကတော့ဆွဆွဲချက်တွေကိုမြင်ဆွထားပါတယ်။ဒီဆွဆွဲချက်တွေကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလမှာအောက်လွှတ်တော်ကအကြေပြခဲ့တာပါ။ဒီနေ့လာနေမှာစတင်ခဲ့တဲ့ဒီအထက်လွှတ်တော်ဆန္ဒပွဲကိုဆာရာဒူတာတဲ့ရောက်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ဒီမူဟာရဲ့ပေါင်90ကျော်စာမျက်နှာလို့ခန့်မှန်းရပြီးထက်လွှတ်တော်မှ24ဦးရဲ့သုံးပုံနှစ်ပုံကပြည်သူကြောင့်ထောက်ခံခဲ့ရင်ဒူတာတဲ့ဟာရာဒူကနေဖယ်ရှားခံရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုရရာဒူရဲ့ရယူခွင့်လဲတပတ်တာပြည်သူခံရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခုနှစ်စောပိုင်းကနိုင်ငံတကာတရားရုံး ICC ကထက်လွှတ်တော်မှ Ronald Dilarosa ကိုဖမ်းဝရမ်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးနောက် ထလွတ်တော်တွေမတူညီမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေရပါဒီလာရိုစာဟာသမရဟောင်ဒူတာတွေလက်ထက်မှာရဲစုတော်ဝင်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးချင်းထန်တဲ့မူရီစေဝါနှင်းနှင်းရေးစစ်စင်ရေးကိုဦးဆောင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်သူလည်းဖရန်ထုတ်ခံရပြီးနောက်ပိုင်းတင်ဆောင်နေတဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်ဒူတာတွေရဲ့မဟာမိတ်တူဖြစ်တဲ့တခြားအထက်လွတ်တော်အမတ်တို့လည်းအဂရီလိုက်စာမှုဆွဲချက်နဲ့ဖန်ဆီးခံထားရပါတယ်ရှင်
2: ဒံယာများနှင့်တောင်တန်း2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လလေစကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းနတ်ချောင်းရွာတောင်ဘက်ကနေမောင်လုံမွေးချင်းတောင်ကိုတက်ရမယ်မနက်ပိုင်းမောင်လုံမွေးကိုလိုက်ပို့မဲ့ရဲဘော်ရောက်လာတယ်စိုက်ကင်နောက်မှာဝကြမ်းပြားနဲ့နေရအပူလှုပ်ထားတဲ့နေရာမှာအိတ်ကိုတင်းပြီးကျိုးတုပ်ရတယ်ရှေ့ကစိုက်ကယ်စီးတဲ့ရဲဘော်နဲ့နောက်ကအိတ်ကြားမောင်လုံမွေးခက်ကြက်ကြက်ထိုင်ကလိုက်ရပါတယ်တောင်ပေါ်ကိုမတက်မီနတ်ချောင်းရွာထဲမှာမနှက်စာစားကြတယ်။2024ခုနှစ်ကနတ်ချောင်းဟာမြို့လေးတစ်မြို့လိုစီကားတယ်။နတ်ချောင်းဟာကလေးနယ်တောင်ပိုင်းမှာစစ်တပ်ကိုအန်တုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ရွာကြီးဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ကကလေးနယ်တောင်ပိုင်းမှာအချက်ချာကြတဲ့ကလေးဂံကောလမ်းမကြီးပေါ်ကနတ်ချောင်းရွာကြီးမှာတက်ထိုင်မှုပြင်ဆင်ခဲ့တယ်။နတ်ချောင်းသူနတ်ချောင်းသားတွေကလက်မခံရရလက်နဲ့တုံ့ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကအာနာသိန်းသိန်းချင်းတို့ကရွာကစာသင်ကျောင်းမှာတက်ထိုင်လို့ကရုတ်ချင်းတွေတောင်တူဖို့ပြင်းနေကြပြီကျွန်တော်တို့လည်းရွာပဲအနာခံပဲသူတို့တော့တက်ဆွဲမခံနိုင်ဘူးဆိုပြီးတောင်ပေါ်ကအဖွဲ့တွေကိုခေါ်တိုက်တာသူတို့လည်းပြေးရွာလည်းမီးရှို့ခံရလို့ပြကြသွားတာပဲလို့မောင်လုံမွေးတဲခုတဲ့နေရာကဒရုန်းတိုက်ခတ်ရေးရဲဘော်ဖိုးခွာကပြောပြပါတယ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ကနတ်ချောင်းချေးရွာကို2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာမှာတစ်ကြိမ်2022ခုနှစ်အေဘီလာထဲမှာနှစ်ကြိမ်စုစုပေါင်း3ချိန်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးနေအိမ်200ကျော်မီးလောင်ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကြောင့်ရွာသား20ထပ်မနည်းသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာလမ်းမကြီးဘေးကအိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းတွေအားလုံးကိုရွေးပြီးမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လမ်းမကြီးဘေးမှာမီးလောင်ကျွမ်းထားတဲ့အိမ်တွေကိုမြင်တွေ့ရတယ်အချို့ကလည်းတပိုင်းတစမီးလောင်ကျွမ်းထားတဲ့အိမ်ကိုပြုပြင်ပြီးနေထိုင်နေကြတယ်အချို့ကလည်းဆိုင်အဖြစ်ဖွင့်ထားကြတယ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြာချထားတဲ့နတ်ချောင်းဟာမောင်လုံမွေးရောက်ခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်မှာဖီနစ်ငှက်လိုပြာပုံတွေကနေပြန်ရှင်သန်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။လမ်းမကြီးဘေးတစ်လျှောက်ဆန်ပြုတ်ဆိုင်၊မုံရင်းကားဆိုင်၊လဖေးရည်ဆိုင်၊စားတော့ဆိုင်တွေရှိပါတယ်။ချင်းခေါင်ရည်အိုးတွေနဲ့ခေါင်ရည်စစ်စစ်ရောင်းတဲ့ဆိုင်လည်းရှိပါတယ်။ကလေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းအဆက်ကစစ်ရှောင်းတွေလည်းနတ်ချောင်းမှာလာစုကြတယ်။အကျော်ရောင်းမုံရင်းကားရောင်းတဲ့စာဝနေရေးအတွက်တော့အဆင်ပြေကြတယ်လို့စစ်ရှောင်တွေကပြောပြကြပါတယ်။နတ်ချောင်းရွာဆေးရုံကြီးမှာလည်း CDM ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကဦးဆောင်ပြီးဆေးကုသမှုပေးနေတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်။စာသင်ကျောင်းတွေမှာလည်းကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကျောင်းတက်နေကြတယ်။နတ်ချောင်းဆေးဟာလည်းမနှက်တိုင်းလူစီကားတယ်။အဝတ်စားရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေအယုတ်ရောင်းတဲ့ဆိုင်၊စပင်းရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေလည်းရှိပါတယ်။ညအချိန်ဆိုသွားလာသူမရှိတဲ့ကားလမ်းမကြီးပေါ်မှာထိုင်ပြီးစကားပြောကြတယ်။ကတားတီးပြီးတချင်းဆိုတဲ့အခါဆိုကြတယ်။ရာသီဥတုကပူတော့အဆောက်အုံတွေကိုဝင်မအိပ်ဖြစ်ကြပါဘူး။လမ်းမေခုံတန်းရောင်းမှာအေးအေးလူလူအိပ်ကြတယ်။စိုက်ကယ်လဲတော်တန်းလန်းနဲ့ဖုန်းနဲ့ပိုက်ဆံအိတ်လဲဒီအတိုင်းပျောက်တာရှတာလုံးဝမရှိ။တခိုးမရှိတဲ့နှချောင်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံခြုံမှုကိုအပြည့်အဝခံစားနိုင်တဲ့နှချောင်းဖြစ်ပါလေ။နှချောင်းရွာအနီးကွင်းပြင်တွေမှာနွားအုပ်တွေများစွာရှိပါတယ်။နွားတအုပ်မှာအကောင်ရာကနန်းနီးပါအထိရှိတတ်တယ်။နွားချောင်းသားတွေကလမ်းဘေးစရက်မှာဖုန်းလေးတွေကိုစီကြည့်ရင်နွားချောင်းကြတယ်။နေ့လည်နေခင်းဆိုရင်အဲ့ဒီနွားချောင်းသားတွေနေတဲ့ဇရက်ကိုမောင်လုံမွေးရောက်တတ်ပါလေ။နွားမကြီးတကောင်ကိုဘယ်သူကလက်ကမြင်ထားတယ်မသိ။နွားရဲ့ကိုမှာ NLD ဆိုတဲ့စာသားကို PP ပြင်ပြင်ပေါ်အောင်နွားမွေးတွေကိုရိတ်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လုံမွေး
3: မြန်မာနိုင်ငံအရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ISP မြန်မာလို့အမည်ပေးထားတဲ့မူဝါဒရေးရာသုတေသနအဖွဲ့တစ်ခုကိုတီထောင်လုပ်ကိုင်နေသူ ဥမင်းစဉ်ကိုဇွန်လဆန်း3ရက်နေ့ကတရုတ်နိုင်ငံကူမင်းမြို့မှာတရှိုးလုံးမှုနဲ့နိုင်ငံလုံးကျုံရေးကိုထိခိုက်စေမှုဆွဆွဲချက်တွေနဲ့တရုတ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးပြီးဇွန်လ12ရက်နေ့မှာသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်တရုတ်ဆိုရကဖမ်းဆီးမှုကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အခုသတင်းထွက်ပေါ်လာတဲ့နေ့မှာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအတမ်ကက်စတီလိုဆိုတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတစ်ဦးကိုဇွန်လ17ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံကိုလေဆိပ်အပြန်အဝင်မှာဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းထွက်ပေါ်လာပါတယ်။အတမ်ကက်စတီလိုဆိုသူဟာရန်ကုန်မြို့အခြေဆိုင်အမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းမှာဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူပုသူဖြစ်ပြီးလက်ရှိကာလမှာလုံခြုံရေးအကြံပေးကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်လုပ်ကိုင်နေသူ2021ခုနှစ်ဆေးရနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စာအုပ်တုပ်ရေးသားထုတ်ဝေထားသူဖြစ်ပါတယ်။သူကိုရင်းစာအုပ်ရေးသားမှုနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးဖမ်းဆီးတာလို့ယူဆကြပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူ2ဦးစလုံးဟာအမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးဦးမင်းစင်ကလက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာနေထိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။ဦးမင်းစင်ဟာ1988ခုနှစ်အရေးတော်ပုံဖြစ်ပွားစဉ်အထက်တန်းကျောင်းသားအရွယ်ဖြစ်ပြီးထိုစဉ်ကတည်းကကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်ခဲ့ကပြည်တွင်းမှာ9နှစ်ခန့်ပုံအောင်နေထိုင်လှုပ်ရှားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ထိုင်းနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုသွားရောက်ကရေဒီယို Free Asia မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်မှာအလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဘာကလေးတက္ကသိုလ်မှာမဟာဘွဲ့တက်ရောက်အောင်မြင်ပြီးဒေါက်တာဘွဲ့ဆက်လက်တက်ရောက်ခဲ့ပြီးမူဝါဒရေးရာသုတေသနအဖွဲ့တည်ထောင်လုပ်ကိုင်နေသူသူဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဦးသိန်းစင်အစိုးရလက်ထက်ပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံရေးအတိုက်ခံတွေပြန်လာခွင့်ရရှိခဲ့ရမှာပြည်တွင်းကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာပြီးမြမမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒလီလာရေး Institute ISP မြန်မာကို2014ခုနှစ်မှာထူထောင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးမူဝါဒဆိုင်ရာသုတေသနအစီရင်ခံစာဆွေးနွေးပြောဆိုမှုတွေကိုလှောက်ဆောင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ NLD အစိုးရတာဝန်ယူတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့2015-2020ခုနှစ်တွေအတွင်း NLD အစိုးရရဲ့မူဝါဒ NLD ခေါင်းဆောင်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ငင်းကြဲရေးကြိုးပမ်းမှုလှောက်ဆောင်ချက်တွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့မူဝါဒနဲ့ဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုဝေဖန်ပြောဆိုမှုအချို့ရှိခဲ့တာကြောင့် NLD ပါတီနဲ့ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုထောက်ခံသူတချို့က ISP မြန်မာနဲ့ဦးမင်းစင်အပေါ်မှာစန့်ကျင်တဲ့အမြင်ရှိနေခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ NLD အစိုးရလက်ထက် ISP မြန်မာကကမကထလှုပ်ကျင်းပတဲ့ရောမင်းကြီးစီရဲ့လိုအမည်ပေးထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးငင်းကြဲရေးလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒဆိုင်ရာစကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲတွေကိုလည်း NLD အစိုးရကိုဝေဖန်တဲ့နေရာတစ်ခုအဖြစ်မြင်ကြပြီးစစ်တပ်ကတော့မဝေဖန်ရဲဘူးဆိုတဲ့ဝေဖန်ချက်အမြင်ရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုအမြင်ရှိကြတဲ့သူတချို့ကအခုလိုဦးမင်းစင်ကိုတရုတ်အစိုးရကတချို့လှုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့ဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့သတင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့အခါဝမ်းသာအားရတဲ့မှတ်ချက်တွေရေးသားမှုတွေလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာတွေ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအမြင်ရှိသူတချို့ရှိပေမဲ့လို့မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူသတင်းမီဒီယာသမားလူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူစတဲ့အတိုင်းဝိုင်းကတော့အခုလိုမြန်မာအရေးမူဝါဒသုတေသနအဖွဲ့တစ်ခုကိုဦးဆောင်နေသူကို၎င်းတို့နိုင်ငံနဲ့ဝင်ရောက်လာခြင်းမှာဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဟာမြန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဗိုလ်ချုပ်မှုတစ်ခုအနိုင်ကျင့်မှုတစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာတိုက်ခန့်အင်အားစုဘက်ကသူတွေပြပအခြေဆိုင်မြန်မာသတင်းမီဒီယာကိုဦးဆောင်သူတွေတရုတ်နိုင်ငံရဲ့မူဝါဒတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူသိရှင်ကြားဝေဖန်ပြောဆိုသူတွေအနေနဲ့မြန်မာအစ်အစိုးရရဲ့ဖမ်းဆီးခံရနိုင်တဲ့အန္တရာယ်သာမကတရုတ်အစိုးရအနေနဲ့လည်း၎င်းတို့အကျိုးစီးပွားကိုဆန့်ကျင်ဝေဖန်ပြောဆိုနေတဲ့မြန်မာတက်ကြွလှုပ်ရှားသူနိုင်ငံရေးသမားသတင်းမီဒီယာသမားတွေကိုအရေးယူနိုင်နေဆိုတဲ့အနေရရှိနေတာကိုအခုဖြစ်ရက်ကလှစ်ဟပြလိုက်သလိုဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်လာသလိုမြမအရေးမှာထဲထဲဝင်ဝင်ပါဝင်ကြိုးဆွဲနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အနိုင်ကျင့်ပိုချမှုတစ်ခုဆိုတာထက်မြမအတိုက်ခံနိုင်ငံရေးလူ့အခွင့်အရေးနဲ့သုတေသနလုပ်ကိုင်သူတွေအပေါ်တရုတ်အစိုးရရဲ့ချိန်ချောက်မှုတစ်ခုအဖြစ်အများကရှုမြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ISP မြမဦးဆောင်သူဦးမင်းစင်ဖမ်းခံရတဲ့တရင်ပေါ်ထွက်တဲ့ရက်မှာပဲအမေရိကန်နိုင်ငံသားမြန်မာနိုင်ငံမှာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအကြံပေးကုမ္ပဏီတည်ထောင်ပြီးနေထိုင်နေသူအတမ်ကက်စတီလိုကိုစစ်အစိုးရကဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဟာမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့အမေရိကန်အစိုးရကိုသွေးတိုးဆန်းလိုက်တဲ့သဘောလို့ယူဆရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဆီယနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းကအနေအထားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့တွေ့မြင်ကြားသိရတာတွေကိုရေးသားထားတဲ့စာအုပ်တုပ်ဖြစ်ပြီးစာအုပ်ထဲမှာ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းဆက်လက်နေထိုင်နေကြရတဲ့အခြေအနေစီဝါရေးကမကမဖြစ်မှုနိုင်ငံတကာရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုစတာတွေကိုရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာအုပ်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့မတ်လကထုတ်ဝေဖြန့်ချီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စာအုပ်ထုတ်ဝေဖြန့်ချီပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံတချို့မှာစာအုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ launching လုပ်တဲ့အခမ်းအနားပြောဆိုမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လအနေငယ်အတွင်းမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကဖမ်းဆီးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဒန်ကက်စတီလိုဟာမြန်မာနိုင်ငံကို2012ခုနှစ်နောက်ပိုင်းစတင်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး2010
4: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပ ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
3: ်ဒီခုနှစ်ကနေအခု2026ခုနှစ်အထိ12နှစ်ကျော်ကြာနေထိုင်သူဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအမေရိကန်ကုန်သွယ်ကြီးများအသင်းမှလည်းဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူဘူးသူဖြစ်ပါတယ်မြောက်လိုင်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့ Trump ဦးဆောင်တဲ့အမေရိကန်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်လာစေလိုတဲ့ဆန္ဒရှိတာကိုယမန်နေ့ Trump အစိုးရကကုန်သွယ်မှုခွန်တွေတိုးမြင့်ခဲ့ချိန်မှာပေးပို့တဲ့စာကိုကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်မကြသေးခင်ကလည်း Washington DC က Trump နဲ့ပတ်ကွက်ရေးရင်းနှီးသူတူရဲ့အစိုးရမူဝါဒတွေပြောင်းလဲလာဖို့အကျိုးဆောင် Lobby ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုငှားရမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြမရေးမှာယခင်အမေရိကန်အစိုးရတွေနဲ့ကွဲလဲတဲ့မူဝါဒရှိတဲ့ Trump အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းဖို့ကြိုးစားနေတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကဘာကြောင့်အမေရိကန်အတန်ယုံတိုင်ဝမ်ကိုလည်းဝန်ဆန့်သူလူသိများတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတူကိုဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းထုတ်စရာတွေတော့ရှိလာပါတယ်၎င်းရေးသားတဲ့စာအုပ်ကြောင့်ပဲလားဒါမှမဟုတ်အခြားတိကျအကြောင်းအရာများရှိမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေပြီးမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရဘက်ကတော့ဒီဖမ်းဆီးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်ချက်ပေးပြောဆိုတာမတွေ့ရသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါရဲ့ရှင်

0: ဥရောဒီလဲခွေးစကား19ဒီအပိုင်းတော့ငါလမကောင်ကအရင်လိုဥတစ်ချက်ဟောင်းတလီဤတစ်ခါမဟုတ်တော့ပဲဥဤဟောင်းဆိုပြီးသတိအင်ဝန်ကစ်နေတာ
1: နော်နီ
0: နိုင်ငံဆောင်ကြီးအများကြီးတုံးနေရလို့ဇက်သုံးစီရောစားသုံးစီပါတင်သွင်းတာထက်လျှော့မယ်ဆိုပြီးထိုးထိုးဟောင်းတယ်လို့ကြောင်မီးသွေးသုံးဓာအားပြီးဆက်ယုံနေတယ်မယ်လေအောင်ကြီးစွန့်ရင်သုံးလျှက်စစ်ထုတ်မယ်လို့တိုးတိုးဦးပြီးဘက်ထရီမြေထားမောင်းမယ်လမ်းလျှောက်မယ်စီရှောင်းမယ်အနည်းအနှိမ့်လိုက်မယ်ရေမန်းတုံးမယ်စီရောဆေးရောတင်သွင်းတာပိတ်မယ်ဆိုပြီးထက်ထက်ဤတယ်ဘယ်နေဆက်မှမကတ်နိုင်တော့လို့နေဆက်ကနေကုံမပို့နိုင်လို့ဖုတ်ကလိဒင်းကမရဘူးစိတ်ပြက်တယ်လို့လဲပြာပုံတဲကနေဘိန်းစာဘွန်ဟောင်းဤဤနေရာကအဲ့ဒါအခွန်ပန်းတာဆုံးရှုံးပြီးခေါသနီမကိုလီးပဲအိတ်ဝဲမပေးနိုင်လို့စိတ်ညစ်တယ်စိတ်ညစ်တယ်ဒါကိုခွီးလက်မခံလို့လဲဝသံနှော်ပြီးထဟောင်ပြန်သည်အဲ့ဒီလိုပဲတရက်တရက်ဝဲကြိုက်ရင်ကြိုက်တယ်လို့တောင်စင်ရေမရထဥရာတွေကတော့အများကြီးခုလဲမြေလွတ်မြေလက်မကြံတေရှုငှပြောဆိုက်ရမတဲ့သူလဲကြိုက်သူ့မိမလဲကြိုက်လို့တဲ့ဟိုနေ့ကလဲနွားကြံနဲ့သွားပြီးနွားမတွေကိုနှုတ်များများထုတ်ပေးဖို့အော်ဒါသွားအောင်နေသေးတယ
2: ်
0: သူကနွားစကားမှာတက်တဲ့ခွေးဘယ်လိုတက်လဲဆိုတော့သူ့တက်ထဲမှာတက်သားကနေဒူးချုပ်အထိခိုင်းတာလုပ်တဲ့ကောင်လေးကြီးရှိတော့သူ့လိုလိုတက်သွားတာဆိုပဲအန်ဩဘာကံဘောစာ
1: ဟောလာကတော့
0: ဒီတခါငလမဥချက်ကတော့သူ့ကောင်လေးပါဆူပွက်ကုန်ပြီဓာကားလျက်ကားတွေကိုပြည်ပကနေတင်သွင်းနေမယ်အစားပြည်ရင်းမှာပဲအစအဆုံးဝါယာကနေတာယာအထိတက်ဆင်ထုတ်လုပ်ကြဖို့ဥတယ်ဒါငပုပြာပုံတို့အကွက်မှန်ခွေးတိုင်းတည်တယ်လီအဲ့ဒီဥဒန်လဲဆုံးရောသူသမီးတယုတ်ကြီးရှေကြိုက်အဲ့လီမိရှေကြိုက်မလေးရဲ့တယုတ်ကြီးနဲ့ဖတ်ပြီးလုံမဲ့ EV ကဆက်ယုံတဲ့င်းကဆက်ဟောင်းလာရောအဖေကပြန်ပြီးဆွဲစစ်သားလုံခိုင်းရှေတန်းပို့သားကအသက်အာမခံကြီးဂုံမဏီထောင်းတကြံမှပြန်မပေးပဲဖြောင်တဲ့အကွက်အတိုင်းပဲလီအဲ့ဒါလိုခွေးချင်းခွေးချင်ကြံရင်တစ်ဖက်ကလည်းရက်တရာအတွင်းအမဲယိုးဈေးနှုန်းကျအောင်လုပ်မယ်လို့ဟောင်းခဲ့ပေမဲ့အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုကကုံဈေးနှုန်းပါလို့အခုဤပြပြန်ပြီသူခွေးယူရောကမထားခင်ကအမဲယိုးဈေးထက်ငါးစာတက်နေလို့ခွေးလောကကြီးအတွက်တောကရတဲ့ပွေရပါကြောင်းလူတွေကနိုင်ငံသားထွက်ခွေးတွေကတော်သလင်းကျော်ထီလော်မာလာလို့လူနဲ့ခွေးများပြီးချီးစားဖို့ပင်ခက်လာတဲ့အတွက်လဲစိတ်မကောင်းကြောင်းအဲ့ဒီအတွက်ခွေးစာတစ်ရှူငှပြောဆိုင်ဖို့အဆက်မပြတ်ဦးနေပါကြောင်းဤဟောင်းဦးခွေးတောင်အရေးသုံးပါကိုလယ်ဘင်းမှာအမြဲချိတ်ဆွဲပြီးတရုတ်ကလာကိုရရှားတို့စီအမီးနှံမပြတ်ထမ်းရွက်နေပါတယ်လို့လဲကြည်အားအားနေတယ်ဒေါ်လင်းအုပ်စုကမအလောက်ကိုခွေးချုံလို့ဖြောင်းတုတ်ပေမဲ့ကုံတွေကတော့ကြွေရမှာယုံကြည်ရသူအချင်းချင်းဆိုအာနာလို့သုံးတယ်အောင်နဲ့ပေါ်အ
1: ယုတ်ဒီမှာ
0: သူတို့စကားတိုင်းပြောရင်အောင်နဲ့ရဲ့ဟောင်ချက်ကတော့ပေါ့ကုံတွေကိုမတရားဖမ်းဆီးနေပြီးစီးပွားရေးတိုးတက်ဖို့ကြောင့်ပုဂ္ဂလိကကန္တနဲ့ပူးပေါင်းရမယ်တဲ့အဲ့ဒါလိုလူရှိခွေးကျူးကလည်းလုတ်တက်သေးတယ်။ဒါဟာတကယ်တော့သူတို့အမဲယိုးဝဝလေးလေးကြိုက်ရရေးပုပ်လိကလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုလုတ်ပေးခိုင်းရမယ်လို့ခွေးစကားပြောတာပါပဲ။ပြည်ရင်းမှာလူချီရှားအမဲယိုးဈေးနှုန်းကြီးမြင့်တာနဲ့အီရန်ကငွေရိုက်တဲ့စက်ကူတွေမှင်တွေလာလာပို့နေလို့ရိုက်ထုတ်ရင်းရိုက်ထုတ်ရင်းငွေကြေးဖောင်းပွားမှုပြဿနာတွေကြုံရတိုင်းပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍကလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးအပြစ်ရှာလေးရှိတာခွေးတမတာခွေးရှိနွားရှိမှာကြတော့အမဲယိုးနဲ့ကောက်ယိုးပေါင်းများအောင်ပုဂ္ဂလိကနဲ့ပူးပေါင်းမယ်ဆိုပြီးဟန်ပြပြောနေတာပဲလို့ကုံတယ်တွေကပြောကြတယ်တခါငှားလာမကဝန်ကြီးဌာနတွေအနေနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ဖို့နဲ့ကုံထုတ်လုပ်မှုစည်းရိမ်လျှော့ချနိုင်ရေးတို့ကိုအလေးထားဆောင်ရွက်ဖို့ကလည်းဥပြန်သေးတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ခွေးအုပ်စုရဲ့ခွေးမီတိုက်မှုလေလုံကရိယာတွေကိုဖျက်ဆီးမှု73စီပြက်လက်မှုနဲ့ လမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့ဒုက္ခပေးမှုတွေကြောင့်ကုံထုတ်လုပ်မှုဇယိတ်ကလျှော့မရနိုင်ငံခြားထွက်လို့စစ်ထဲပို့ခံရလို့ကုံထုတ်တဲ့သူမရှိကြတော့တာကိုတော့ဒါကိုခွေးနားမလဲလုံနေတယ်တဲ့ဒါကိုအတီပေါအောင်နဲ့မာလာခေါ်ငါလာမကနိုင်ငံခြားဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေမျှတာဇေယျအတွက်ပို့ကုံတိုးမြင့်မှုနဲ့ပို့ကုံကြာဆင်းရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုသူ့တည်တနာလှုပ်ဖို့ဒေါက်တူလေးတန်နဲ့ဟောင်းသွားပြန်တယ်လူအုပ်ချုပ်တုံးကရှိတဲ့နိုင်ငံတကာယင်းနှိမ့်ညွန့်တဲ့သူတွေလည်းထွက်ခွာသွားကြပြီးပြည်တွင်းမှာနေစဉ်မိပြန်နေတော့စီမံကိန်းအသစ်တွေအကောင်ထည်ပေါ်ဖို့ဘတ်ဂျက်နှစ်ထိနှီးပညာမရှိလို့စီးပွားရေးပညာရှင်တွေကုန်တယ်တွေကဒိုးဒိုးတိတ်တိတ်ညှိကြတယ်ကြဲကြဲညှိရင်လဲခွေးဆွဲခံရတာကိုမြန်မာပြည်မှာအဲ့ဒါလိုခွေးတစ်ခေတ်ဖြစ်နေတာဟာတစ်ရှူးတရုတ်ကြောင့်လीပူဇော်ထိုက်သူကြမပူဇော်လူမိုက်ကိုအဖော်လုပ်သူတော်ကောင်းတွေကိုချုံနှောင်ဖန်းစီနှိပ်ဆက်ဆက်ဖြတ်ရမှာတဒတ်တအားလုံနေတဲ့တရုတ်ကြီးလဲရေရောလေရောမွေရောမီရောငလျင်ရောဘေးမျိုးစုံကန်ထရိုက်ဆွဲထားသလိုဖြစ်နေပြီမုံတိုင်းဝင်ပါတယ်ဆိုလေးစင်နှမောင်းကကြာသေးမွေဟောက်အပါ900ကျော်လွတ်ပြေးရတာနဲ့ညေလှုပ်မိလောင်ဒုက္ခပေါင်းကြီးတဲ့တနိုင်ငယ်လုံးပိတ်မိတော့မယ်အခြေအဲခွေးနဲ့ပေါင်းတော့တောင်းမြေရှာရပြီပါမအိမ်လုံးကတ်ကမယမနာအိန္ဒိယကလာကြီးလဲအဘာပါဟောခုလာအိုပါနာကားတော့မယ်စစ်အုပ်စုကိုဝန်းရံတဲ့အီရန်အောင်ဘယ်အခြေဆိုင်လဲစဉ်းစားကြည့်ဒါတော့ဝန်းရံရုံရှိသေးတာပူတင်အောင်မအားလာနဲ့တွဲကလေးကဆင်ကနေကြွက်ဖြစ်ပြီးမြေအောင်တိုင်းပြည်လဲမသားအလောင်းလေးထက်ရေနံရောင်းရင်ရေနံပြတ်ဖောင်စီရင်ရေငက်ငွေပြတ်ခြေပြတ်မကြခင်အာနာပါပြတ်တော့မယ်လေရှိရေဒါရီအခုနင့်စီပါဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက်လာနေပြီရှိမြမရင်မြေတောတောင်ဘုရားကျောင်းကံကိုကိုွယ်ရောင်မှန်သမျှတယ်မကပြေပါဖြတ်ကလေးလူကြီးအသက်တွေအကုန်သက်မြင်းမြင်သမျှမိဘလင်သားအကိုမောင်များရှိပါမရင်ကျင့်ရုပ်ကန်းလွန်လာတဲ့အကုသို့မှုဟာဒုနဲ့ဒေလာတော့တာကလားမြမပြည်သူတွေနေ့စဉ်အချိန်ပြည့်အပူလုံးကြွလူလုံးမလယူကျုံမရအောင်စေအုပ်စုနဲ့ဝိုင်းထုထားတဲ့နင့်အကုသူဟာနဲနဲနော်နော်ဒူးတယ်မှတ်လို့မအားလကကောင်းသာပူတာအကုသူဒူးကြမြင့်မို့နင်တို့တရုတ်ပြည်ထက်ပိုပြီးငလေငါတို့လိုတောကမျိုးငါတို့လိုဒေါသမျိုးထက်မကလောကဓမ္မပြန်လာရမလီဏိယာမကိုတောင်းပန်လို့မရကြောင်းမန်းကံမန်းတိအောင်ချတော့မလီငါတို့လက်နဲ့ပြန်မတွဲငါတို့ခြေနဲ့ပြန်မနှင်းမိမဲငါတို့ခံရသလောက်မုံတိုင်းအောက်ပြားပြားမှောက်ဒုဒုက္ခရောက်သလိုရောက်ကြပြီမပေါမြမရည်မြည်တွေဖြက်စည်းသလိုပြက်စည်းရအိမ်တွေမိရှို့ဘုံကျဲခံရသလိုဖြိုဖျက်ခံရဓာတုဆေးမျိုးစုံသုံးပြီးမြမချောင်းရည်မြည်ရည်တွေအစိတ်ခတ်သလိုဟောမွေစိတ်တွေပြန့်မြမတွေစုပ်ပြတ်တတ်သလိုလေးစင်နှမောင်းကစုပ်ဖြတ်ပစ်လိုက်တယ်မို့လားဒုပြည်သူတွေသေသလိုသေကြကြေကြရပြီတလောက်ဆိုးရုပ်တဲ့စစ်အုပ်စုကိုထောက်ကူလူဝိုင်းသတ်နေလေတော့သဘာဝတရားကြီးကလည်းသဘာဝမကျတာကိုဘယ်လက်ခံမလဲလောကမှာမဟာလစစ်အုပ်စုထက်ရုံမှာပတ်ဆက်တာမရှိအဲ့ဒါလောက်ရုပ်ကန်းတဲ့သူနဲ့ပေါင်းမှတော့မိုးနံမင်းကထောင်းပြီပေါ့ရှိချင်းဖြင့်နင်းနဲ့ဝန်ဤတန်တရုတ်ပြည်သူတွေခံရပြီဒီမိစာပိတ်တာအဘိဇာကောင်းလေးနဲ့လုံမဲ့စီမံကိန်းမှန်သမျှရက်ဒီကောင်းလေးရဲ့ခွေးဆက်အဆုံးသက်မြမပြည်မှာဥတန်ဟောင်းတန်တွေပြတ်သွားအောင်ငိုတန်ယူတန်တောက်ခုတ်တန်တွေတိတ်သွားအောင်သဗ္ဗေသတ္ထအဝေရာချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဆိုတဲ့မြစ်တာဝေတန်တွေပြန်တက်လာအောင်မြမပြည်သူတွေနဲ့အတူတွဲမဟုတ်ရင်မိုးကမဆဲတဲတဲမဲမဲလာတန်ခတ်မှာဟုတ်နောက်ထပ်ဆဲတွေလှုပ်ရင်ဒုက္ခတွေတသိကြီးနဲ့ပြုတ်ကြကိန်းလဲစိုက်မယ်ရှိငါလမနဲ့လက်တွဲမဖြုတ်ရင်မြမပြည်သူတွေကကျိန်စာတိုက်လို့မဟုတ်သူတို့အောက်ကူဒုက္ခကကြီးလွန်းလို့နင်တို့ပြီမှာသေးကြပါတယ်ရှိလနာအညီနဲ့အသာတကြီးဆက်လို့မယ်ဆိုရင်ဘာဘီကလည်းညာမီမဟုတ်တရုတ်ပြည်သူတွေဒူးနဲ့မျက်ရည်တုတ်ရတော့မယ်ရှိနေဒီကိစ္စကိုလည်းမရှုံးမှရှုပ်ရင်မြမာတွေမြစ်တာတော့မှတရုတ်မပါဝေနေရာချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဖြစ်မိ အဲ့ဒါကတော့မြမပြည်သူတွေကိုကိုးစားပြုနေတဲ့တန်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကိုဘယ်သူကမှတရားဝင်ကိုးစားမပြုတဲ့နှင့်ရွေးတူအစိုးရကမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ယာလူကဖယ်ရှားပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂတွင်းမှုချုပ်စီအိတ်ဖွင့်ပေးစာပို့ပြီးအဲ့ဒါကရွေးတူလှုပ်ပေးအတိမတ်ပြုပေးတဲ့နှင့်အာကိုနဲ့ခါယူအအခံပို့တာလီနှင့်လိုဘီရိုပိုင်းမြေအောင်ငကြွက်ပူတင်လဲပါတော်ဘောနှင့်ရဲ့ကိုတိုင်းမြေကတ်ဆိုင်တဲ့အထိမိုက်လုံးကြည့်တဲ့တိဘက်နဲ့မြန်မာကိုငရဲပေးတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေရပ်တင့်ပြီအဲ့ဒီအိတ်ဖွင့်ပေးစာမှာပါတယ်လို့2026မြန်မာရွေးကောက်ပွဲဟာလွတ်လပ်ပြီးမျှတာတဲ့ရွေးကောက်ပွဲလို့ဖော်ပြထားပြီးလက်ရှိအစိုးရဟာပြည်သူတွေရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့တရားဝင်အစိုးရဖြစ်တယ်ဆိုတာမဟုတ်ကြောင်းပြည်သူအလွန်မုန်းတဲ့အစိုးရဒုဖြစ်ကြောင်းနင်ကောင်းကောင်းသိတယ်ရှိပူတင်ဘာကြောင့်ဒီလောက်ဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုတာနင်နားလည်ရခက်ရင်မအားလားငါလာမရဲ့အကုသူဒုကိုသာဆင်ကျင်လိုက်ပါရှိရေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: အီရန်ဟာအမေရိကန်နဲ့ဖြစ်ပွားတဲ့စစ်ပွဲမှာနိုင်ရသူဖြစ်ပြီးအင်အားပုံမှုတောင်းတင်းလာကထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်လို့အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအာဘတ်အာရချီကနိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံမှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်စစ်ပွဲဟာလေဘရွန်ပါဝင်စစ်မျက်နှာအားလုံးမှာပြီးဆုံးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့မာမိတ်တွေဘက်ကဘယ်စစ်ပွဲကိုမှစတင်ကျူးကျော်သူတွေမဖြစ်လာဘူးနဲ့ချင်းချောက်တာဒါမှမဟုတ်အင်အားသုံးတာမျိုးမလုပ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ဂရိကွက်ကိုလည်းရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်။ဝါရှင်တန်နဲ့လက်မဲ့ရပိုင်တွင်လက်မဲ့ရေးထိုးနိုင်မဲ့ယာယီသဘောတူညီချက်ထဲမှာဟော်မုတ်ဇီလက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်ဖို့အီရန်စစ်ကမ်းတွေအပေါ်အမေရိကန်ရေတပ်ကဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ထားမှုကိုအဆုံးသတ်ဖို့နဲ့ပိတ်ဆို့ထားတဲ့အီရန်ရန်ပုံငွေတွေကိုပြန်လည်ထုတ်ပေးဖို့စတဲ့အချက်တွေပါဝင်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။နျူကလ িয়ার ကိစ္စရပ်တွေကိုတော့နောက်ပိုင်းအဆင့်တွေမှာဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပြီးလက်ဗရွန်မှာစစ်ပွဲပြီးဆုံးတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ဘက်ဟာအစ္စရေးကကျူးကျော်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းအာရချီကပြောပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ကိုအချောတက်ပြီးရင်အဝေးရောက်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတရားဝင်ကြေညာမှာဖြစ်ပါ
3: ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်။အင်ပြူတော်ဘက်ကလည်း RCH ရဲ့ပြောကြားချက်အချို့ကိုထပ်ဆင့်အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ကြောင့်ဟော်မုဇီလက်ကြားပြန်ပွင့်လာနိုင်တယ်လို့အမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေလည်းဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်အနေနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်လုံးဝမထုတ်လုပ်ဖို့ကတိပြုရမှာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့လုံဆောင်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီးမှပိတ်ဆို့မှုတွေကိုဖြေလျှော့ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်မှာလက်ဗရွန်ကိစ္စလည်းပါဝင်သလိုစစ်ဆေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေပါဝင်ပါမယ်။အမေရိကန်ကတန့်စင်ပြီးယူရေနီယံပစ္စည်းတွေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အင်ဂျီရောကဆိုပါတယ်။သဘောတူညီချက်အတွက်တိသာထင်ရှားတဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိနေပေမဲ့အားလုံးပြီးပြတ်သွားတဲ့အနေထားတော့မဟုတ်သေးပါဘူး။ကျွန်မသိရသလောက်တော့အီရန်ဘက်မှဒီကိစ္စရပ်တွေကအရှိန်ဟုန်နဲ့သွားနေပါတယ်။အီရန်တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ် IRGC လွတ်တော်အရင်နောက်မှာတော့ထိတ်တန်းဘာသာရေးခေါင်းဆောင်စီအထိအစင်းစင်အတီးပြုချက်ရယူရမှာပါအခုတော့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းသွားနေပြီလို့နားလည်ရပါတယ်ဒီသဘောတူညီချက်အတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အဓိကဟန်တာကတော့အမေရိကန်နဲ့အတူစစ်ပွဲကိုစတင်ခဲ့တဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်အစ္စရေးဟာအခုဆွေးနွေးပွဲတွေမှာပါဝင်ခြင်းမရှိသလိုဝန်ကြီးချုပ်ဘန်ဂျမင်နတ်တန်ယာဟုကလည်းသူ့နိုင်ငံဟာဒီသဘောတူညီချက်မှာပါဝင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာ
4: တင်းတပုတ်တကယ်တော့ကျွန်တော်ကောင်းထဲမှာရေးနေတာတွေကတပုတ်ကြီးပဲဘာကိုအရင်ရေးချရမယ်မသိလို့မရေးပြတာပါအခုထိလဲဘာရေးရမယ်မသိသေးပါဘူးရေးရင်းနဲ့ဟောပုံမြင်လေးကိုသွားသတိရမိတယ်ကျွန်တော်တို့ငငယ်လူပြိုပေါ့ရွေတုံးကပေါ့စီနီယာလူပြိုကြီးတွေရဲ့လက်ချလေးခင်ဗျားတို့လည်းငဲမှုပြန်ရတာပေါ့ရွာမှာအညာမှာညာချမ်းလာတာတဲ့အချိန်မျိုးဆိုကလေးဘွားတို့ကတော့လာရောက်အောင်မှာကစားကြတာပေါ့တို့ထိုးတန်း၊ကွန်သီတန်း၊စိန်ပြေတန်းစသဖြင့်ပေါ့လေ။ 14-15 စိတ်ကစားတတ်တဲ့ရွယ်ရောက်တော့အရင်လိုကစားချင်စိတ်မရှိတော့ဘူး။ကိုထက် 4-50 နှစ်လောက်ကြီးတဲ့ဘော်လာကြီးတွေနဲ့ပဲနေတော့လေ။တကယ်ချင်းတချို့တလေကစိန်ပြေတန်းဘာညာကစားရအောင်လာခေါ်ရင်ဒီကောင်လေးတကယ်နဲ့စားလိမ့်ပြီလို့သဘောထားပြီးဟားတိုက်လွတ်တက်တယ်။ငယ်ပေါ်မင်းကလေးတွေဆိုလဲသွားစမ်းပါပေါ့လေ။ကိုကမမရွယ်တွေကိုရင်ခုန်စပြုတ်နေပြီလေ။ဒါနဲ့ 36 24 36တို့33 23 34တို့ပေါ့အဲ့ဒီမှာအကိုကြီးတယောက်ကဒီလိုမိတ်မာတယ်အဲ့လေးပြောပြတယ်လူမျိုးလေးတယောက်နဲ့သူ့အဖေကညာဘက်ငှက်ပြစ်ထွက်ကြတယ်အိမ်တန်းတက်နေတဲ့ငှက်တွေသိပ်ပင်ပေါ်မှာအများကြီးပေါ့ရှေးတုန်းကဒီလိုပဲငှက်ပြစ်သမားတွေဟာဓာမီအာကောင်းကောင်းနဲ့လေသနက်တို့လေးွာတို့သုံးပြီးငှက်ပြစ်ထွက်ကြတယ်ဘဲပင်တွေမှာငှက်တွေအိမ်တန်းဝင်လဲဆိုတာဒေသခံတွေအားလုံးသိပါတယ်ညနေခင်းဆိုနေရလူတဲ့ငှက်တံတွေနဲ့ကြွကြွညံနေတာပဲလေ။တားဖြစ်သူကငှက်မုံဆူအသက်လေးဆိုတော့ဘဲကောင်ကိုပြည့်ရမှန်းမသိ။ဟိုငှက်ပြည့်ရနုံနုံဒီငှက်ပြည့်ရနုံနုံနဲ့ပေါ့။တစ်ချက်သေးနဲ့နှစ်ကောင်ရလို့ရညာငှက်နှစ်ကောင်ကြာပြစ်ထလိုက်တာ၎င်းမှမရပဲငှက်တွေအကုန်လန့်ပြန်ပြေးသွားကြတယ်။အနောက်တစ်ပိုင်းကျတော့အဖေလို့သူကပြစ်ပြတယ်။တစ်ချက်တကောင်ပဲ။တစ်ချက်ထုဘေးနာကကောင်ကနည်းနည်းလန့်သွားရင်အသားငြိမ်းနေပြီးမှအဲ့ဒီကောင်ကိုထုချတကိုင်းတကိုင်းထဲမှာအတူနာနေတဲ့ငှက်တွေကုံထဲထိပြစ်ချလိုက်တယ်။မှတ်ထားကွာ။မင်းတို့လည်းဟိုကောင်မလေးကြိုက်တယ်လို့လို့ဒီကောင်မလေးလိုက်တယ်လို့လို့လုံမနေကြနဲ့။တယောက်ဆိုတယောက်ခိုက်အောင်ကြွေးအောင်လိုက်တဲ့။မှတ်သားထိုက်ပါလေ။အခုလည်းရေးပါပြီ။သတင်းမီဒီယာတွေဆိုတာလူကြီးများအောင်လူသိများအခုလည်းရေးပါပြီ။သတင်းမီဒီယာတွေဆိုတာလူကြီးများအောင်လူသိများအောင်တရင်ဦးတရင်ထူးတွေကိုလက်ဦးမှုရအောင်

ေါက်လာအောင်လှုပ်ယူလို့တော့ရသေးတယ်ခတ်တော့ခတ်သာနာမည်ရပြီးသားဆယ်လီတယောက်ကတင်လိုက်တဲ့ post တစ်ခုဟာခဏအတွင်းလူသိများသောပေါက်သွားလေးရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ဂုံတိတ်ခါကြီးမာပြီးအမှန်တရားဘက်ကရက်တီလေးရှိတဲ့သတင်းဌာနတွေကိုပဲဝင်ကြည့်ဖြစ်တယ်ဟော့နေထရမ်ဖြစ်နေတိုင်းအမှန်မဟုတ်ဘူးမလားအမေစုသတင်းကိုပဲကြည့် AI လိုလိုဘာလိုလိုနဲ့AI တွေကလည်းအတော်ဆိုးနေတယ်နော်အစကအင်္ဂလိပ်စာမတော်တခေါက်နဲ့ prompt လေးရေးတက်မှအစင်းပြီးတာအခုတော့မြန်မာလိုကြည့်ရင်တော့ကိုယ့်ကောင်ကရနေပြီသတင်းတွေကလည်းနတ်လိုပဲထင်ပါရဲ့ကောင်းသတင်းဆိုရင်အင်းဖြစ်ပုံများတယ်သတင်းဆိုရင်တော့ရာလုံးပြည့်နီးပါပါပဲအထူးသဖြင့်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်တဲ့အပေါင်မျိုးဆိုရင်ပေါ့ဒီနေ့ကတငယ်ချင်းတယောက်စီကဖုန်းရတယ်ဖုန်းဆိုတာကလည်းတစ်ခါတလေရွာတောင်ပိုင်းနဲ့လယ်ပိုင်းတောင်ဆက်သွယ်ရေးဧရိယာပြင်ပဖြစ်နေတတ်တယ်မို့လားဒီတော့တိုင်းကြနေကြဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာကဘာချားသွားသလိုဖြစ်နိုင်ပါလေ။သူနဲ့ကျွန်တော်ကတောင်မင်းနဲ့မြောင်မင်းလိုပေါ့။သူကဖြူရောင်နေမြေစစ်ကြောင်းနဲ့လေကြောင်းလောက်ပဲကြောက်ရတဲ့နေမှာကျွန်တော်ကညိုလိုက်နတ်လိုက်နဲ့အကုန်ကြောက်ရတဲ့ဖရားနေမြေမှာသူပြောတဲ့သတင်းကြောင့်ကျွန်တော်ရှော့ရသွားတယ်။သူ့အိမ်နဲ့တင်မဝေးတဲ့ဈေးကန်ကိုလေရင်နဲ့လာချတယ်။ Jet Fighter 3စီးနဲ့ပထမဆုံးတစ်စီးကခေါင်းပေါ်ကနေဖြတ်ပြန်သွားပြီးမှကားငယ်ကြီးကိုွက်ချပြီးတခါတည်းဘုံချသွားတာ။ပထမတစ်စီးနဲ့နောက်အစီးတွေက10မိနစ်15မိနစ်လောက်ပဲကြာတယ်။ဘုံတွေကစီးကန်းပေါ်တဲ့တယ်ပဲ။လင်းမှုတွေကအောက်ကတော့ကျိုးပေးတယ်ပေါ့။စီးကန်းက NUG စီးကန်းလည်းမဟုတ်ဘူး။ PDF ဘာညာလည်းမလာဘူး။ပြည်သူတပ်သားစီးကန်းလေးပါ။ခွဲစိတ်လူနာတွေပါလက်ခံကူတာပေးနိုင်တယ်။ညအချိန်မတော်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံဘယ်နယ်ဒေသကမှအရေးပေါ်လူနာတွေကိုမြို့ဆေးရုံမပို့နိုင်ပါဘူး။ဒေါက်တာမပြောနဲ့ဘယ်ဆေးစရာမှညဘက်လူနာလိုက်မကြည့်ရဘူး။ဒါသစ္စာပဲ။ဒီလိုခေဆိုးကြီးထဲမှာဒီစည်းကမ်းလေးကအိုရီစစ်ပါပဲဒီတော့ပြင်ပလူနာတွေကနေ့စဉ်၄50ရှိတယ်ဆေးရုံတင်လူနာကတော့လုံခြုံရေးအရာ၄5ဦးပဲထားပါလေဖြည့်ချင်တော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေ့မှာမွေးလူနာရှိနေတယ်ခလေးလေးမိခင်ဝန်းကထွက်လာတာမနစ်ပိုင်းပဲရှိသေးတယ်မွေးကင်းစလူမမယ်လေးကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့အခန်းပြင်ကဘွားအီကြီးကိုပေးထားတယ်အမေကမွေးကန်းကအထွက်လေရင်ကဝီးကနေရောက်လာတယ်သေတဲ့လူတွေအများကြီးခြေပြက်လက်ပြက်ခေါင်းပြက်ဥရီထွက်ဟာတော်ပါတော့စောစောကကလေးမေလေးမှာဥကောင်းခုံတော့မပါတော့ဘူးလေရင်တန်ကြားလို့ဖွားရည်ကြီးကကြောက်ပြီးကလေးလေးပွင့်ရင်အနာကဖះလိုင်ကိုယ်နဲ့ပြေးပုံတယ်ဖះမကင်လိုက်နိုင်ဘူးဇီဒီကြီးပါဘုံမှန်ပြီးပြိုကျပျက်စီးသွားတယ်နို့ချိုတော့စုမသွားရဘူးမွေးသမီးခင်နဲ့တော့မတွေ့လိုက်ရပဲမိနစ်သားလေးထွက်သွားရရှာပေါ့ဘုံချင်းယုံမကစက်တနနဲ့ပါဆွဲမွေသွားတော့ဒံရရသူတွေလည်းရှိတယ်ပြင်းထန်ဒံရတွေနဲ့လွန်သွားတဲ့သူတွေလည်းရှိလာတယ်ဆေးကန်းနဲ့ဆေးကန်းသားမှာဘုံကုန်ချင်းတွေရှိလို့ပေါ့မဟုတ်ရင်သေလိုက်မဲ့လူတွေပထမတစ်စင်းကြောင့်သေချင်ရတယ်ဆိုပေမဲ့မပြေးနိုင်တော့တဲ့ဒံရရနှစ်ထပ်ကွန်းလူနာတွေကိုနောက်လျင်တွေကစိတ်ကြိုက်တတ်ဖြတ်ကြတဲ့သဘောပေါ့ငှက်ကလေးတွေများများဖမ်းမိတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်နောက်နေ့ရောင်းလို့ရအောင်တတ်မပြစ်ပဲမပြေးနိုင်အောင်တောင်းပန်ချိုးထားသလိုပေါ့တရွာလုံးပြေးကြပုံကြကူတူကဲသူမဲ့နေချိန်မှာနေမကောင်းလို့ဆေးကန်းလာပြတဲ့လူနာတွေဟာဘုံတံနဲ့ဒံရရလို့အလူလဲဖြစ်နေကြတာအဲ့ဒီချိန်နောက်ထပ်လင်းတွေနဲ့အာဘတရလာတတ်ကြတာကိုဒါမျိုးကတော့ made in မြန်မာမှာပဲရှိမှာပါရဲရဲတိုက်ရဲရဲချိန်မုံသွားပါလေပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်ကဘာမှမဟုတ်ဘူးတာမန်စာရေးချင်သူတူပါဒါပေမဲ့ဒီသတင်းကတော့တကယ်ဖြစ်ရမှန်ပါဖက်ချက်တွေမလိုပါဘူးမြမပြီမမအလားလို့ရင်အဲ့ဒါအမှန်ပါပဲစစ်ကြောင်းထိုးရွာမီးရှို့လူသက်မရင်းကျင်ပေါ်တာဆွဲလေချောင်းတိုက်အဲ့ဒီလိုနေရာတွေမှာလေလင်းလက်ຫນွေဦး

ဥရော့ဒီလဲခွေးစကားကိုတမ်းမာကြီးဗုဒ္ဓဂယာမှာဘာဥခဲ့သလဲလို့သူ့ကောင်းဒီကဟောင်းတော့တိုင်းပြည်အေးချမ်းပါစေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပါစေပြည်သူတွေကိုယ်စင်နှလုံးချက်ပြုတ်သတ်ဖြတ်လောက်ကင်စားတော့နိုင်ကြပါစေလို့နှုတ်သီးကြီးဖြီးပြီးဥပြတယ်သူတို့ဇက်နဲ့သူတို့မင်းသားကြောင်စဘူနဲ့တော့ကြိုက်တမအေးလေကြိုက်စို့ခွေးဇက်ကို

0: တကယ်ကိုသူဟောင်းတဲ့အတိုင်းပြည်သူတွေကိုရော့စိတ်ရောချက်ပြုတ်သက်ဖြတ်လုံကန်စားတော့နေကြရတာနော်လူမှန်ရင်စိတ်မချမ်းသာစေရအတိတ်ဘဝဆူတောင်းတဲ့ခွေးယူကြီးမင်းဖြစ်တဲ့ကာလရာဇာတော်ဝါမင်းဘေးမှ၎င်းဆိုတဲ့ကာလနာကာလချာကာလမသာကာလသယောကြီးခိုင်းဆိုတော့ကခွေးစကားတွေကြီးကြားနေရတာဗောခွေးဦးတန်းတွေဆူခွေးဟောင်းတန်းတွေညံခွေးမှန်သမျှဂွေးလှံပြတဲ့ကာလရိုင်းကြီးလီရှီချင်းပြင်ကသူ့ပေါင်းမီခွေးအနှမ်းမခံနိုင်လို့ပလစ်ထားတဲ့အချိန်ဏိမနှမ်းရလဲမာမူဘာဘူးနဲ့ပဲပဝါမကူရေမရှူဥတော့မယ်ဆိုပြီးတော်သလင်းကြိုလိုက်တာဘာဘူးကလည်းလာမူကြိုးစီရောင်ဆောင်ပြီးအမီးချိုးနရွက်ဖြုတ်ခေါင်းဖြတ်ဘိုက်ခွဲတရုတ်ကြီးလိုတဝဲဆွဲနေတာလीဟိုညံမဲ့လူသက်သမားမရင်းကောင်ဟောင်းတာဥရာကလွယ်ပါမှမတက်တတ်တိုင်သေးပန်းကတော့မင်းတို့အာဆီယံမဆက်ဆံလဲဆက်ဆံမဲ့ပေါက်ဖော်ကြီးနဲ့ဘာဘူးကြီးရှိတယ်သူတို့နှစ်ယောက်တည်းမနာရဘူးကချင်ရှမ်းချင်းရခိုင်စကိုင်းအနောက်ချမ်းဘက်ကမြေပေးလိုက်ရတာငါမိသားစုဟာတခုမှမပါဘူးလေဆိုပြီးခက်ချီချီလှုပ်ပြကျင်တာမိသူတွေအသက်နဲ့တံမတော်သားအသက်ပဲဆက်သရတာငါမိသားစုအသက်တယောက်မှမနာဘူးလေဆိုတဲ့ငတုံးကောင်မဟုတ်လားတိုင်းပြည်မြေပုံကတော့တစတစနဲ့ကုံတော့မယ
1: ်
0: ဘာဘူးလေးကြပါမှစိတ်မပူနဲ့ကြိုက်တာလှုပ်လှုပ်ရတယ်ဆိုပြီးနှစ်ယောက်ကြီးတရှင်လက်ဖွဲ့တာမျိုးသူမထိန်ချုံနိုင်တဲ့နေရာမှန်သမျှလက်ညှိုးထိုးစာကျုပ်ချုပ်ချင်းနေတဲ့စောက်ပေါ်ဟိုကလည်းစောက်ပေါ်မှန်းသိပါတယ်။နေမြေကမြေယူချင်တာယူဖို့နဲ့ရသလောက်လေးမြှောက်ပေးသမဖို့ပါ။တယုတ်ကြီးတယောက်တည်းထင်သလိုဆွဲနေတာကြာရင်သူ့ဘာဖိလာနိုင်တာသိလို့လေ။အနောက်ပြီးအနီးကဆက်လက်နက်ပစ္စည်းဖောက်တဲ့ငချင်းလေးမဟုတ်လား။အတရေစုပ်ရေငုပ်လှေပြက်ထောင်ငွေလုတ်ဆက်ဖြစ်သေးတဲ့ညံပူလေးကိုသေးပန်းရတဲ့ဖီလင်းလဲရကျင်တာပေါ့ခွေးကိုလူလူဆက်ဆံပေါင်းသိရတာအန်းကမျိုးမျိုးမြက်မြက်ရတဲ့အပြင်ခြေစုပ်လက်နယ်လဲပြုတ်ခိုင်းလို့ရသေးသလားငါလာမဆိုတဲ့မလာကလည်းပေါက်ဖော်နဲ့ဆက်ဆံပေါင်းသိပြီးရှမ်းမြောက်နဲ့ကချင်ကိုထိမ့်ချုံနိုင်သလိုမျိုးဘာဘူးနဲ့ပေါင်းသိဆက်ဆံပြီးရခိုင်ချင်းစကိုင်းကိုကရိုင်းကျင်တာလीအပြီးတော့ကြားဖြန့်ရှင်းသလိုလိုနဲ့အမေရိကန်နဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံအာဆီယံနဲ့ပါနှံ့ကျင်တာကိုဒါကြောင့်ရဲဝင်းဦးကိုစစ်ခွေးတက်မှရှိသည်မြခွေးအင်အားပစ္စည်းအင်အားခဲရန်အင်အားအကုန်သုံးပြီးပြေမှတောင်တန်းအကုန်တက်အသေးကန်ကြိုက်ခိုင်းနေတာမဟုတ်လားဒီခီးကပြန်ပြန်ချင်းမင်းတို့အတွက်အပေတကားမပိတ်ဖို့ငါတို့ခွေးသည်ဘဝဆက်တိုင်းခွေးသာဖြစ်ရမည်လို့ဗုဒ္ဓဂယာမှာဥစုပန်ခဲ့တဲ့အကြောင်းဟောင်းလိုက်သေးတယ်။အပေဘုံဆိုတာစစ်အာဏာရှင်ကရဲ့ညံဘူးတရိတ်ဆန်နိုင်ငံ့ဗန္နာငတ်ကြီးကြစားမဝပိတ်တာနဲ့အတူတကယ်တို့စူဝေးရာဘုံမဟုတ်လား
2: ။ဝရကလို့
0: အခုတရုတ်ကဗမာမုံဒီရေလျှော့ဖို့စစ်အုပ်စုမီဒီယာတွေနဲ့ပေါင်းလုံးမဲ့စီမံကိန်းအတွက်အကွက်ဝင်သွားတာကတော့မာမူဘာဘူတွေဘက်လှည့်ပေးဖို့ဝင်ပေါ်သွားတယ်လေ။အိန္ဒိယသွားဖို့တရုတ်ကြီးကများသေချာစပွန်ဆာပေးလိုက်သလားမသိငါလာမဆိုတဲ့ကောင်ကသူ့ဘာသာသွားမဟောင်ရဲလောက်တရုတ်ကြောက်ခွေးကြဘူးလေးဆိုတာလူတိုင်းအသိတရုတ်ခွင့်မပြုဘဲဘာဘူးဘောမမရဲတာသေးကြတယ်မကြသေးခင်ကတရုတ်ရှောင်ရှုမင်တို့အဖွဲ့ MRDB ကိုသွားပြီးတရုတ်ဘာသာစကားသင်ခန်းစာတွေရိုက်ကူးနေပုံမြန်မာတရုတ်ချစ်ကြည်တခြင်းထုတ်လုပ်နေပုံနဲ့နဘာသာဖြောပြေးတင်ဆက်မှုတွေလေ့ကျင့်နေပုံတွေကြည့်ပြီးလိုအပ်သည်များမှားစားသွားကြတယ်။မြဝတီနဲ့တခြားရုပ်သံလိုင်းတွေလည်းပေါ့ဖော်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တွေနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်မြင်မှုတွေကိုဖော်ညွှန်းတဲ့ဇာလံတွဲတွေကာတွန်းတွေအစီအစဉ်တွေထုတ်လွှင့်ပေးနေရပြီ။ချောင်ရှုမင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးပုဂ္ဂလိကရုပ်သံလိုင်းခရိုနီကျော်ဝင်းပိုင်ရွှေတံလွင်မီဒီယာအုပ်စုက Skynet ကကောင်နေနဲ့တွေ့ပြီးစကိုင်းနကိုတရုတ်မြန်မာဆက်ဆံရေးအတွက်အလုပ်ကျွေးပြုရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်သွားတယ်။ပြီးတော့နိုင်ငံပိုင် YMG လို့ခေါ်တဲ့ UN Media အုပ်စုကလည်းတရုတ်မြန်မာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်အသင်းကထုတ်ဝေတဲ့ဆွေမျိုးပေါက်ဖော်မြန်မာဘာသာလစဉ်မဂ္ဂဇင်းနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးသဘောတူညီချက်တစ်ခုကိုလက်မှတ်ထိုးခဲ့တယ်။နောက်ထပ်တရုတ်လော်စာနယ်ဇင်းတွေလာလိုက်မယ်။ တရုတ်လိလာရေးခရီးတွေတရုတ်ပညာသင်စုတွေရောပေါ့တရုတ်ကစစ်အုပ်စုမီဒီယာတွေသုံးပြီးတရုတ်ဆောက်မြင်ကတ်စိတ်တက်ကိုတိုက်ဖြတ်မဲ့အစီအစဉ်တွေပေါ့လေရအောင်မယ်တရုတ်ယွန်းနဲ့စိတ်ကထိတ်တန့်နေတာကြားပြီကိုယ်တတ်နေတဲ့ကောင်ကိုတနက်နဲ့ခဲရန်ပေးထောက်ဖို့ပါလှုပ်ပေးနေတဲ့တရုတ်ကိုဘလောက်ယွန်းတယ်ဆိုတာဘာပြောစရာရှိသေးလဲတိုင်းပြည်လုံးကတယံဇာတအချောင်ထုတ်ယူတိုင်းပြည်ကိုစစ်အုပ်စုနဲ့အတူဖျက်ဆီးနေတဲ့ကောင်ကိုဘာယဉ်ကျေးမှုအစီအစဉ်ပ
1: ြ Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်ပြမရရေးချမရပဲတရုတ်ရှုပ်လို့မဟုတ်ရင်ပြုတ်သွားမဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်တစ်ခုလုံးကိုကြားကန်ပေးတဲ့ကောင်ကြီးမမုန်းလို့ဘယ်သူမုန်းရမလဲတရုတ်မရှုံရင်ခုချိန်တော်လိုင်းအောင်လို့ပြည်ရဲပြည်ပတက်ကြွပြောရွှင်နေရမယ်လीမိတိုက်စပ်ပြက်ခံရတာတွေဝေးသွားပြီလीလူငယ်တွေကိုမျိုးတုံးပြစ်တဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေလဲပေါ်လာစရာမလိုတော့ဘူးလीလူငယ်တွေအေးဆေးပညာသင်ပြန်လဲထူထောင်ရေးမှာပါဝင်နေရပြီလीတကယ်တော့အဲ့ဒီစစ်အုပ်စုရုပ်တံတွေကလဲစစ်အုပ်စုကတော့ကောင်းကောင်းမကြည့်တာဆိုတော့အောင်မြင်အောင်ပဲတရုတ်ရွမ်းနေတွန်ဖို့ရုပ်တံကောင်းတွေလှုပ်ကြံကြတော့မယ်အခုကဗာမားပြည်မှာဒေါ်လာထက်ရွမ်းကပိုဝင်လာနေတယ်မဟုတ်လားဗုတ်ပရိုဂရမ်ဒေါ်လာဘန်းတွေတရုတ်ပရိုဂရမ်ရွမ်းတစ်ခေတ်ဆန်းချိန်မဟုတ်လားခွေးငတ်နဲ့ဖဏပြက်တွေ့မဲ့အစီအစဉ်ဆိုပါတော့တိုင်းပြည်လုံးစစ်ကြောင်းထိုးမီးရှို့ရင်တစ်ဖက်ကလည်းငှားလာမှာကရက်တရအတွင်းမှာငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်တွေလာမယ် PDF တချို့အလင်းဝင်လာနေတယ် ER တို့တချို့နဲ့စကားပြောနေတယ်လို့လည်းနိုင်ငံတကာကိုကျွဲဥဥနေတယ်အမေငါလာမကနောက်၅နှစ်တာကာလအတွင်းထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးရရှိဖို့မျှော်မှန်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပါဥသေးတာဒါပေမဲ့လို့လက်နက်ကင်တွေကအမှန်တကယ်ငြိမ်းချမ်းရေးရယူလို့စိတ်နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အတူတူကဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လို့စိတ်ရှိဖို့လိုအပ်မယ်လို့ဥဒန်ရှိကြီးတောင်ဆွဲလိုက်သေးဘဲခွေးမှလိုက်မမီတဲ့ဥချက်တစ်ချက်ကတော့ PDF တွေဟာ2020ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲမသမာလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တွေပေါ်ကျေနပ်လက်ခံနိုင်မှုမရှိလို့လက်လက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြတာဆိုတာပါပဲတကယ်ခွေးမီတို့နှုတ်သီးမဲဝဲစား without ဆောက်ရှက်လို့တော့မပြောတော့ဘူးခွေးပါဆိုဟီဒီအော်တပါဆိုတဲ့လောကပါလာဘယ်စီပါမလဲ
2: အယောဒီမှာ
0: ဒီလိုဖြောင်းမြန်ဥတန်မျိုးကအလကားရှောက်ဥနေတာမဟုတ်ဘူးလေသွေးသစ္စာတစ်ချင်းကိုခိုးယူလာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဒီမဟုတ်မဟုတ်တွေကိုအဟုတ်မှတ်အောင်အထက်ထက်ဥနေဖို့ပဲမဟုတ်ပါလားကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မို့
3: မြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ19ရက်နေ့မြင်ကွင်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့နဲ့စစ်တပ်အစိုးရရဲ့နှိပ်ကွပ်မှုပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေအတွင်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့ကြာရောက်တဲ့ဇွန်လ19ရက်တွေမှာကာယကံရှင်အနေနဲ့ပြင်ပမှာလွတ်လပ်စွာနေထိုင်နေရတာမဟုတ်ပဲအကျဉ်းထောင်နေအိမ်အကျယ်ချုပ်နဲ့ရှိနေချိန်တွေမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့အထိမ်းမှတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုနိုင်ငံလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။1988ခုနှစ်၈လလုံးအရေးတော်ပုံကာလနောက်ပိုင်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာနေအိမ်အကျယ်ချုပ်ဘဝနဲ့ကန့်သက်ခံရလိုက်ပြန်လွတ်ပေးလိုက်တလှည့်စီလိုဖြစ်ခဲ့တဲ့ကာလတွေမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD ပါတီထောက်ခံသူတွေတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေဟာ၎င်းရဲ့မွေးနေ့မှာနိုင်ငံရေးအန်တုမှုလူအများကိုနိုင်ငံရေးအရာစီလုံးမှုရအောင်နှိုးဆော်မှုတည်းရဲ့အဖြစ်မွေးနေ့အချိန်အခါမှာစီယုံနှုတ်ဆော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒ 1990ကျော်နဲ့2000ခုနှစ်အလွန်အဆိုပါကာလတွေကတော့လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာတွေမပေါ်ထွန်းသေးတဲ့ခေတ်ကာလဖြစ်တာစစ်သွေးပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ mobile phone အင်တာနက်တွေမသုံးဆွဲနိုင်သေးတဲ့ကာလမျိုးလို့သတင်းမီဒီယာနဲ့မိမိတို့ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဝင်နေကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြောဆိုတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့လူအများသိရှိအောင်ပါဝင်အောင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။2010ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နေအိမ်အကျေချုပ်ကနေလွတ်မြောက်လာပြီးနောက်မှာတော့21ခုနှစ်စစ်အာဏာမသိမ်းခင်အထိဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့ဟာလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ကျင်းပနိုင်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လွှတ်တော်ထဲရောက်နေချိန်မှာလွှတ်တော်ယုံခန်းထဲကျင်းပါတာရှိသလိုနိုင်ငံတော်အတိုင်းပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တာဝန်ယူစင်မှာလည်းတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့ယုံမှာနေပြည်တော်ကနေအိမ်မှာကျင်းပခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့တွေကစစ်အာဏာသိမ်းမှုစန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုနဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေးတို့ကိုနှိုးဆော်တဲ့နေ့ရက်တစ်ခုအဖြစ်ပြန်လည်ပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအကျဉ်းချထားတာပြန်လွတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့လှုပ်ရှားမှုစစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့အင်အားစုတွေအနေနဲ့နိုင်ငံရေးအရာလူထုကိုလှုံ့ဆော်စည်းရုံးနိုင်မှု mobilization ကိုပေါ်ဆောင်ကြတဲ့နေ့ရက်တစ်ခုအဖြစ်အသွင်ပြန်လည်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ Internet လူမှုကွန်ရက် media platform တွေအားကောင်းတဲ့ချိန်လေးဖြစ်လို့နေရာဒေသကန့်သက်ချက်တွေကိုကျော်လွန်ပြီးလူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကနေနီလာအမျိုးမျိုးနဲ့ campaign လှုံ့ဆော်တာမျိုးတွေရွာတွေနယ်တွေမှာလှုပ်ကြတဲ့မွေးနေ့ထိမ့်မှတ်လွတ်မြောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုအားလုံးသိရှိအောင်လှုပ်ဆောင်ကြတဲ့လှုပ်ရှားမှုကြီးတရက်ဖြစ်လာပြီးစစ်တပ်အစိုးရကလည်းပြည်တွင်းက၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေနယ်တွေမှာနေထိုင်နေတဲ့လူထုကိုမြစ်ချင်မပြက်စောင့်ကြည့်နေပြီးနှင်းစီပန်းပန်းတာသို့မဟုတ်အခြားသောပန်းတွေနဲ့မွေးနေ့အထိမ့်မှတ်နိုင်ငံလှုပ်ရှားမှုလို့ယူဆတာမှန်သမျှကိုဖမ်းဆီးဖို့ထောင်ချဖို့လက်မနှေးဘဲလှုပ်ဆောင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းနှစ်စဉ်ဇွန်လ19ရက်နေ့တွင်မှစစ်အစိုးရရဲ့ရဲစရဖနဲ့စစ်တပ်ရဲ့ဖိနှိပ်ရေးရန်တရားတွေကလက်နက်ကင်ဖွဲ့ဝင်တွေကမြို့တွေဈေးတွေနဲ့လမ်းတွေမှာအရက်ဝက်နဲ့လူထုကိုစောင့်ကြည့်နေကြပြီးအွန်လိုင်းပေါ်မှာလည်းလူမှုကွန်ရက်ပလက်ဖောင်းအမျိုးမျိုးမှာစောင့်ကြည့်ပြီးပေါ်ထုတ်ဖမ်းဆီးဖို့အသင့်အနေထားနဲ့ရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ post တစ်ခုတင်ယူဓာတ်ပုံတစ်ပုံဝေးမျှယူထောက်ခံအားပေးတဲ့ comment တစ်ခုရေးမိယူနဲ့ဖန်ဆီးခံရသူတွေလည်းနှစ်တိုင်းရှိနေခဲ့တာပါစစ်တပ်ကအကျဉ်းချထားတဲ့အသက်80ကျော်အရွယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့ကွန်ပျူတာအမှတ်တရလုတာကိုဘာကြောင့်စစ်အစိုးရကကြောက်လန့်နေရတာလဲလို့အချို့ကမေးခွန်းထုတ်တာအမည်အာဘော်တွေရေးသားဖော်ပြနေကြတာတွေ့မြင်နေကြရတာပါအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုကြောက်ရွံ့နေဆိုတာထက်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဗဟုပြုထားတဲ့စစ်အစိုးရပြုတ်ကြရေးစစ်အာဏာရှင်စနစ်တိုက်ဖျက်ရေးလှုပ်ရှားမှုကိုချိန်မုံလို့တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဖိနှိပ်မှုတွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ယခုနှစ်ဇွန်လ19ရက်မှာတော့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ကြီးတွေကအချို့သောနေရာတွေမှာလက်တပြက်စာတန်းချိတ်ဆွဲတာမွေးနေ့အထိမ်းမှတ်နှင်းစီပန်းနဲ့လွတ်မြောက်ရေးတောင်းဆိုချက်တွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာကိုလူမှုကွန်ရက်မှာဝေးမြထားကြတာတွေ့ရှိရပြီး87အမှတ်သားပါတဲ့တိရှက်အင်ဂျီဝစင်သူတချို့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အနောက်နိုင်ငံတန်ယုံအချို့ကတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပုံပါဝင်တဲ့87ကဏ္ဍနဲ့ပုံဖော်ထားတဲ့ logo နဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့မှာသူ့လွတ်မြောက်ရေးကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတန်ယုံကတော့ထူးထူးခြားခြားအဲ့လိုတောင်းဆိုမှုထဲပါဝင်တာမတွေ့ရပါဘူး။သမရထမ်လက်ထက်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိုင်ငံချိုင်းမူဝါဒကိုထိဟပ်ဖော်ပြတဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်အချို့ကရှုမြင်ကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုကိုစိတ်ဝင်စားမှုရော့ကျလာတဲ့သဘောလားလို့ယူဆရပါတယ်အခုလိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့မတိုင်ခင်5ရက်ခန့်လိုမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နောက်ဖြစ်ရက်တစ်ခုကရန်ကုန်မြို့တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းအမှတ်5ဇလီနေအိမ်ခြံတကားပေါ်ကဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့တပ်ပုံနဲ့ပြောစကားကိုးကားချက်ရွှေကုန်းတိုင်းလမ်းပေါ်က NLD ရုံးချုပ်ကပါတီအလံနဲ့စိုင်းဘုတ်ကိုဖြုတ်ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အချို့ကအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လုံရက်ဟာတရုတ်ပြည်ကိုတွားရောက်တဲ့ခရီးစဉ်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြောဆိုကြပေမဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့မတိုင်ခင်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တာကြောင့်တရုတ်ပြည်ခရီးထက်မွေးနေ့ကြာရောက်တဲ့ဇွန်လ19ရက်နဲ့ဆက်ဆက်နေတာလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယူဆဆရာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
0: အစ္စရေးနဲ့ဟစ်ဘောလာတို့ကြားအကန့်အသတ်နဲ့ပြစ်ခတ်ရစဲရေးကိုလေဗရွန်နိုင်ငံကတိုင်လင်းလာနေမှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအလုံးစုံပြစ်ခတ်ရစဲရေးမဟုတ်သေးပေမဲ့ နှစ်ဖက်တင်းမာမှုကိုတစုံတရာလျှော့ချနိုင်မယ်ခြေလှမ်းလို့သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ဝါရှင်တန်ကလေဘနွန်တန်ယုံကတော့ဒီသဘောတူညီချက်ဟာနိုင်ငံတွင်းကပဋိပက္ခတွေကိုလုံးဝဆုံးသက်သွားမှာတော့မဟုတ်ပေမဲ့ဘေရုတ်မြို့နယ်ဟစ်ဘိုလာတွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့စင်ကြေပုံးရက်ကွက်တွေပေါ်အစ္စရေးရဲ့တိုက်ခတ်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့နဲ့အီရန်နဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ဟစ်ဘိုလာဖွဲ့ကလည်းအစ္စရေးပေါ်တိုက်ခတ်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့လို့ပြောဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့တိုက်ပွဲတွေကတော့တလင်းလာနေညနေပိုင်းအထိဆက်ဖြစ်နေပါတယ်။ဟစ်ဘိုလာကအစ္စရေးမြောက်ပိုင်းကိုပြစ်လွတ်လိုက်တဲ့ဒုံးကျည်နှစ်စင်းကိုကြားပြတ်ဟန်တားနိုင်ခဲ့တယ်လို့အစ္စရေးကအင်္ဂါနေ့မှာပြောဆိုပါတယ်။ဟစ်ဘိုလာဖွဲ့ဟာဂျာဂန်တွေကတဆင့်ဆက်သွယ်လာပြီးအစ္စရေးကိုမတိုက်ခိုက်တော့ဘူးလို့ကတိပြုထားတယ်လို့တမန်တော်ဒေါ်နယ်ထရန့်ကတလင်းလာနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဝါရှင်တန်ကအကြမ်းဖက်ဖွဲ့ဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့အဲ့ဒီဖွဲ့နဲ့ဂျာဂန်ရှိရှိမရှိရှိအမေရိကန်တမန်တော်ဒူးတယောက်မှတကားမှတိုက်ရိုက်စကားပြောမှုချင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဘေရုတ်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အစ္စရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုပြန်ရုပ်သိမ်းဖို့လဲအစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်နတ်တန်ယာဟုကသဘောတူညီခဲ့တယ်လို့လဲသမ္မတထရန့်ကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့လေဘရွန်တောင်ပိုင်းကစစ်စင်ရေးတွေကတော့ဆက်ရှိနေဦးမှာဖြစ်ပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအဲ့ဒီဒေသတွေကိုပိုပြီးထဲထဲဝဲဝဲထိုးပေါက်ဝင်ရောက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လဲနတ်တန်ယာဟုကပြောပါတယ်။ဟစ်ဘိုလာလွှတ်တော်အမတ်တူကတော့အကယ်၍အစ္စရေးကသူတို့ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပြန်ရုပ်သိမ်းမယ်ဆိုရင်အပြည့်အဝပြစ်ခတ်ရေးဆဲရေးကိုထောက်ခံသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။သုံးလကြာလပြီဖြစ်တဲ့ဒီစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်ဖို့တန်တမာရေးကြိုးပမ်းနေကြပြီးဘိုဒိုးနေမှာဝါရှင်တန်မှာကျင်းပမဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာဒီသဘောတူညီမှုကိုပုံမကျဲပြတ်အောင်ကြိုးစားသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းလက်ဘရွန်ကဆိုပါတယ်။ဒီစစ်ပွဲဟာ American Iran စစ်ပွဲနဲ့ဆက်နွယ်နေပြီးပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ2ရက်နေ့မှာစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်နိုင်ဖို့ဆိုရင်အစ္စရေးရဲ့လက်ဘရွန်ပေါ်တိုက်ခတ်မှုတွေရပ်ဆိုင်းရမယ်လို့ Iran ကအခိုင်အမာတောင်းဆိုနေတာပါ။ American ကတော့ဒီပဋိပက္ခနှစ်ခုဟာတီးကြားစီဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲပြစ်ခတ်ရက်စဲရေးလဲမရေရာမသေးချာမှုတွေကြောင့်ကမ္ဘာရေနံစည်းဟာတလင်းလာနေမှာထိုးတက်ခဲ့ပြီးအင်္ဂါနေ့အစောပိုင်းမှာတော့ငြိမ်သက်နေပါလေခင်ဗျာ
2: ။မြန်မာ့နေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်လ4ရက်မြင်ကွင်းမြောက်လိုင်းသမရယာရုယူပြီးနောက်တတိယမြောက်နိုင်ငံခြားခရီးစဉ်ဤရင်းကရောနိုင်ငံတကာကပါလွတ်လပ်တရားမျှတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမဟုတ်ဘူးလို့ကြေညာဝေဖန်ခံရတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးနောက်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့အမြင့်ဆုံးယာရုဖြစ်တဲ့သမရယာရုကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကရယူပြီးတဲ့နောက်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ကိုမေလနဲ့ဇွန်လတွေအတွင်း၅ရက်ကြာတဲ့ခီးစဉ်တွေအဖြစ်သွားရောက်ခဲ့ပြီးနောက်ဇူလိုင်လထဲမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နောက်အိန္ဒိယနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့လာအိုနိုင်ငံကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖြစ်သွားရောက်လျက်ရှိပါတယ်ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကနေ5ရက်နေ့အထိလာအိုနိုင်ငံကိုစစ်အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်တွားရောက်တဲ့ခရီးစဉ်ရဲ့အရွယ်ချက်ကိုနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးပုံမှုခိုင်မာစေဖို့နဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးတိုးမြှင့်ဖို့ဆိုပြီးဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့လာအိုနိုင်ငံတို့ဟာအိန္ဒိချင်းဆိုပေမဲ့ထိုင်းတရုတ်အိန္ဒိယတို့လိုရှေ့လျားတဲ့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတာမျိုးမရှိပဲရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းရွှေတရီကန်ဒေသလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ထိုင်းမြန်မာလာအိုသုံးဖွင့်ဆိုင်ထိစပ်နေတဲ့နေရာဒေသမှာသာထိစပ်မှုရှိတဲ့နိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။တခေတ်တခါကရွှေတရီကန်ဒေသဟာဗိမ်းမြူထုတ်လုပ်ရောင်းဝယ်မှုရဲ့ဗဟိုချက်နေရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တာပါ။မြန်မာနိုင်ငံရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းလာအိုနဲ့ထိစပ်ရာနယ်နိမိတ်ကတဆင့်လာအိုနိုင်ငံဘက်မှာအလုတ်သွားရောက်လုပ်ကိုင်းကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတောင်းကနဲ့နဲ့ချီရှိနေပြီးထိုင်းနိုင်ငံနဲ့နှိုင်းယှဉ်တော့ဒီရေအတွက်ဟာအဆများစွာနေပါတဲ့အရေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ကွန်မြူနစ်ပါတီတစ်ခုတည်းသာတည်ရှိခွင့်ပြုထားတဲ့လာအိုနိုင်ငံဟာတပါတီစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးကုန်းလွင့်ပိတ်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သလိုလူဦးရေအဖြစ်လဲ9တန်းကျော်10တန်းနီးပါးသာရှိတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ကျင်းကျေးမှုအရထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ပုံမှန်နီးစပ်မှုရှိပြီးစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအနေနဲ့၎င်းနဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးမကြသေးတဲ့နှစ်ပိုင်းအတွင်းကတရုတ်နိုင်ငံနဲ့လာအိုနိုင်ငံကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ကြီးစံရထားစီမံကိန်းကိုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့နည်းပညာချေးငွေ80ရာခိုင်နှုန်းနဲ့တည်ဆောက်ခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရထားလမ်းစီမံကိန်းဟာကမ္ဘာ့နယ်လမ်းစီမံကိန်း BRI ရဲ့စိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံတဲကအနောက်တောင်ကုန်းနှင်းပိတ်ပြည်နယ်ဖြစ်တဲ့ယူနန်ပြည်နယ်အနေနဲ့အရှေ့တောင်အာရှလာအိုနိုင်ငံမြို့တော်ဗီယန်ချင်းကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့အမြန်ရထားလမ်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ကုန်ကြစည်6ဘီလီယံလောက်ရှိတဲ့အမြန်ရထားလမ်းစီမံကိန်းဟာလာအိုအဖို့အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေအထက်မှာပထမဆုံးသောကြီးစံရထားလမ်းရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာပါတယ်။လာအိုနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားဝင်ငွေရရှိတဲ့အရာတွေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကတိစောက်ပေးခဲ့တဲ့ရေအားလျှက်စစ်စီမံကိန်းတွေကထွက်ရှိတဲ့လျှက်စစ်ထအားကိုတရုတ်နိုင်ငံစီရောင်းချတာကမ္ဘာလက်ခီးသွားလုပ်ငန်းနဲ့စိုက်ပျိုးရေးလို့ဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့အတွင်းမှာတော့အင်ဒိုနီးရှား၊မလေးရှား၊စင်ကာပူ၊ထိုင်းတို့လိုဩဇာကြီးမားတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံမဟုတ်သေးတဲ့အာဆီယံအဖွဲ့တွင်မြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမဲ့အခြေအနေမျိုးမှာလာအိုအနေနဲ့မြန်မာအာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်ကနေရွေးကောက်ခံအစိုးရအဖြစ်အသွင်ပြောင်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအပေါ်ပျော်ပြောင်းတဲ့သဘောထားဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးဖြစ်ဖို့ထောက်ခံပြောဆိုပေးမဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံအဖြစ်ရှုမြင်နိုင်ပါတယ်။ စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မရောက်နိုင်ဘူးအိန္ဒိယနိုင်ငံနေတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံစီယုံရေးဆင်းနေတဲ့အတွင်းကထင်ရှားသလိုအိန္ဒိယနိုင်ငံနေအနေနဲ့လည်းအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေထားမှာတန်တမာရေးရပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ထောက်ခံအားပေးခြင်းမပြုခဲ့သည့်တိုင်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးရပ်ဝက်လဲကရွေးကောက်ခံအစိုးရအဖြစ်ပုံဖော်လာတဲ့အခါချီမွန်ကြီးမပြုသည့်တိုင်တန်တမန်ရေးအရအတိမတ်ပြုဆက်ဆံလာတဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့လာရပါတယ်။ဒါပြင်တရုတ်နိုင်ငံကမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုတိတိလင်းလင်းထောက်ခံအားပေးကြောင်းပြသခဲ့ခြင်းကလည်းတချို့သောမြမအိန်းကြီးနိုင်ငံတွေအဖို့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရနဲ့တရားဝင်ဆက်ဆံမှုလမ်းပွင့်လာစေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။လာအိုခီးစင်အတွင်းမဲကောင်မြစ်ပေါ်ကမဂါဝတ်2800နီးပါးရှိတဲ့ဂျီအားလျက်စစ်စီမံခိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်နိုင်တယ
4: ်။နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုယ်တကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြေပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက Sprint နွေဦး 23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ဒီကိုပူပေါင်းလေ့လာဖို့သဘောတူညီမှုတရက်လက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်လောင်နိုင်ငံခီးစင်ဟာအိန္ဒိယတရုတ်ခီးစင်တွေလိုသဘောတူစာချုပ်တွေချုပ်ဆိုတာမျိုးထက်တန်တမန်ရေးအရာမဟာဗျူဟာမြောက်မိဖက်ဆက်ဆံရေးလိုအနေထားမျိုးအတွက်သာရည်ရွယ်တဲ့ခီးစင်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်သုံးရကြလာအိုနိုင်ငံခီးစဉ်အတွင်းအသေးစားအလက်စားလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ပိုးတယ်လက်မှုပစ္စည်းလုပ်ငန်းတွေလေ့လာတာဖျားဖူးတာစတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေသာတွေ့ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့လာအိုခီးစဉ်ကိုရွေးကောက်ပွဲပြီးနောက်တက်လာတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းနေခေါင်းဆောင်နဲ့အစိုးရအနေနဲ့တနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံတရားဝင်ဆက်ဆံလာတယ်ဆိုတဲ့တန်နမရေးအသိမှတ်ပြုမှုကိုပြသချင်တာကအဓိကရှိမှန်းချက်ဖြစ်တယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့အစည်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရခေါင်းဆောင်တွေကိုထိပ်သီးအစည်းအဝေးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအစည်းအဝေးတွေမှာပြန်လည်ဖိတ်ကြားဖို့လောလောဆယ်မှာတော့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအားလုံးသဘောတူညီမှုရဖို့မလွယ်သေးတာတွေ့ရမှာပါ။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီတွေကပေါက်ပန်းလိစေပြောဆိုတတ်တဲ့ဘူလက်လှဆွေလိုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မျိုးတွေကအာဆီယံအဖွဲ့ကနှုတ်ထွက်ဖို့လွှတ်တော်မှာဆွေးနွေးမယ်ဆိုတာမျိုးနဲ့တစ်ဖက်မှာအာဆီယံအဖွဲ့ကိုဘေးတိမဲ့နိုင်ငံရေးကစားကွက်တွေလုပ်နေတယ်လို့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရဟာတစ်ဖက်မှာလည်း၎င်းတို့ဘောသဘောထားပျော့ပြောင်းတဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကိုတန်တမာရေးအရာစီယုံရေးဆင်းနေတာကိုထင်းထင်းရှားရှားတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
5: ်မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်16ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီရေးပြပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဆာနီနေ့နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ TNL လွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတုန်းကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ငံဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်များပြားတည်ဆုံခဲ့ရပါတယ်အဲ့လိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသေခေတ်တွေတုန်းကဘရင်တွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ဂလုံဦးစောကျန်းစီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလက်နက်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်တေထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူ ကျောင်းသားတစ်ပည့်ဒုဗမာအစည်းအရုံးတို့မှာစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပောင်းအတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလခေါင်းဆောင်တွေကိုလောက်ကျန်တက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလောက်ကျန်တက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမာတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်သည့်တိုင်နိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေစောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတီမှာသာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှာလည်းကျင့်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလောက်ကျန်တက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့တမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ချုပ်တက်လှည့်အကျဉ်းထောင်တက်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ချုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နယ်တရားခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထက်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သတင်းတွေထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရက်ဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကို TNL ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ္ပယ်တက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမညှော်လင့်ထားကြပါဘူးဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရက်သဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်က TNLA သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNLA ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရမပြည့်မီသတင်းပတ်အနှဲငယ်အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNLA နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုက်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ဒေတာရင်းလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြည့်ရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာကင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ဂရီပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြစ်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတ္တာဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
6: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဇူလိုင်25ရက်နေ့မြင်ကွင်း
5: မြောက်လိုက်စစ်တပ်နဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကိုဝေဖန်စာပြုလာတဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးကြီးစိုးတဲ့လွှတ်တော်စစ်တပ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းနေခေါင်းဆောင်နဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကရခိုင်နှုန်းအများစုနဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့အတူယောင်ရွှေကောက်ပွဲကပေါ်ပေါက်လာတဲ့လွှတ်တော်ကစစ်ကောင်းဆောင်မြောက်လိုက်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအားနည်းချက်တွေကိုလွှတ်တော်မှမေးခွန်းမေးမြန်းစာပြုလာနေတာသတင်းတွေနဲ့တွေ့လာကြရပါတယ်အတူရောင်ရွှေကောက်ပွဲလွတ်လပ်မှုမရှိတဲ့ရွှေကောက်ပွဲကြန့်ခါရီနဲ့တားဆညာအပြင်တခြားသောနိုင်ငံရေးပါတီတွေလှုပ်ရှားခြင်းမပြုနိုင်အောင်ရွှေကောက်ပွဲဥပဒေနည်းဥပဒေတွေကိုစိတ်တိုင်းကျပြုပြင်ခဲ့ပြီးနောက်မှာနိုင်ငံရေးဧရိယာထောက်ဝက်ခံမှသာမဲပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ရွှေကောက်ပွဲရလဒ်ကိုနိုင်ငံတော်တော်များများကအသိမှတ်မပြုခဲ့သည့်တိုင်2026ခုနှစ်မတ်လမှာလွှတ်တော်စတင်ခေါ်ယူခဲ့ပြီးအေပီလဆန်းမှာအဲ့ဒီအချိန်ကတက်ချုပ်ရာထူးရယူထားတဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကိုသမ္မတအဖြစ်ရွေးချယ်ပေးခဲ့ကမင်းအောင်လှိုင်စိတ်တိုင်းကျအစိုးရအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးနိုင်ငံကိုစီမံခန့်ခွဲခဲ့ပါတယ်2026ခုနှစ်မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကို2011ခုနှစ်မှာ2010ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အာဏာရလာတဲ့ဦးသိန်းစင်အစိုးရနဲ့တချို့ကအာဏာရယူပုံတူညီလို့မျှော်လင့်ကြတာရှိပေမဲ့လက်တွေ့အနေထားမှာတော့အပြတ်သက်ကွာခြားတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်2011ခုနှစ်မှာအာဏာရလာတဲ့ဦးသိန်းစင်အစိုးရအနေနဲ့ကြက်ခါရီပါတီနဲ့စစ်တပ်ကအာဏာရဲ့အဓိကကျတဲ့တောက်တိုင်တွေဖြစ်သည့်တိုင်မတူကွဲပြားမှုကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိတီးခတ်နိုင်တဲ့အစိုးရအနေအထားကိုပြသလိုတာအတိုက်ခံဖြစ်တဲ့ NLD ခေါင်းဆောင်ကိုရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးရပ်ပိုင်းအတွင်းပြန်လွှတ်ပေးတာတွေကိုကြည့်ရင်သိရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီခေတ်အနေအထားကစစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းနေဦးဆောင်တဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးအစိုးရအနေနဲ့အချင်းနဲ့အသာစီးရနေတဲ့နိုင်ငံကိုစစ်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးရထိန်းချုပ်ထားနိုင်တာကြောင့်နိုင်ငံတကာအသိမှတ်ပြုမှုအတိုက်ခံ NLD ပါတီကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိလှုပ်ရှားခွင့်ပြုဖို့မဟာဗျူဟာချမှတ်ထားတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးအခု2026ခုနှစ်မေအောင်လိုင်အစိုးရဖြစ်လာချိန်မှာနေမီအပြင်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်မှုကအကန့်အသတ်ရှိနေသလိုလူထုရဲ့စန့်ကျင်မှုကအစများစွာပြင်းထန်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်2026ခုနှစ်မှာပေါ်ထွက်လာတဲ့လွှတ်တော်ဟာ2011ခုနှစ်လွှတ်တော်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ပိုပြီးထိန်းချုပ်မှုခံထားရတဲ့လွှတ်တော်လို့သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်စစ်တပ်အနေနဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကိုပင်မထားပြီးရာဂိုင်နှုန်းအများစုရအောင်ရွေးကောက်ပွဲမှာဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးရာဂိုင်နှုန်းအနေငယ်ကိုတော့1988အရေးတော်ပုံပြီးနောက်မြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီလူဟောင်းနေနာမည်အသစ်နဲ့ထူထောင်ခဲ့တဲ့တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးတာဆာညာပါတီကိုနေရာပေးခဲ့ပါတယ်စစ်တပ်ကငြိမ်းစားယူပြီးရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်မဲ့သူတချို့ကိုတာဆာညာပါတီစီလွှဲပေးခဲ့ပြီး2025-2026ရွေးကောက်ပွဲမှာတာဆာညာပါတီအလံနဲ့ရှင်ပြိုင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်တချို့ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအချိန်နဲ့အားလုံးဟာစစ်တပ်နဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီတို့ကထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားလို့မှတ်ယူထားပြီး2026လွှတ်တော်ကိုအနည်းငယ်ကြည့်ကောင်းအောင်ခင်းကျင်းကြတာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း60-90ကျော်ကာလအတွင်းနိုင်ငံမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကိုအပြည့်ယွင်းဆုံးကာလ၊စီးပွားရေးရအခက်အခဲဆုံးနဲ့ကမကမအဖြစ်ဆုံးနေမြေထိန်းချုပ်နိုင်မှုအနှိမ့်ဆုံးကာလမှာကျင်းပတဲ့လွှတ်တော်မှာတချို့သောတာဆန်ညနဲ့ဒိုင်းသားပါတီကကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့စစ်တပ်ကစစ်သားစုဆောင်မှုအတင်းအဓမ္မဖမ်းဆီးမှုလိုမျိုးမြောင်လိုင်းရဲ့အမိန့်နဲ့ကြေညာခဲ့တဲ့စုံမစနစ်နဲ့မော်တော်ယာဉ်အသုံးပြုတာလောင်စာဆီရောင်းချတာမျိုးတွေကိုမေးခွန်းထုတ်တာစစ်တပ်ကတီဘောတရားကိုဖျက်ဆီးခွင့်မပြုဘဲပိတ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေကိုလွှတ်တော်မှမေးမြန်းလာခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြောင်လိုင်းဦးဆောင်တဲ့အစိုးရအပေါ်မှာအခုလိုမေးခွန်းမျိုးတွေလွှတ်တော်ကမေးမြန်းလာတာကိုမြောင်လိုင်းအစိုးရအနေနဲ့နှစ်သက်မှမဟုတ်တာသိကြပါတယ်။2026ခုနှစ်လွှတ်တော်ဟာကြံ့ခိုင်ရေးတာဆာညာနဲ့တချို့သော2021ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေအောက်မှာမှတ်ပုံပြန်တင်ပြီးဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်အနိုင်ရခဲ့တဲ့တချို့သောတိုင်းသားပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေပါဝင်ပြီးစစ်တပ်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရကိုအားလုံးထောက်ခံဆွေးနွေးကြမယ်လွှတ်တော်လို့မျှော်လင့်အောင်မျှော်လင့်ခဲ့ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့တချို့သောတိုင်းသားပါတီနဲ့တာဆာညာကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့လူထုတွေကြားမှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်မှုထမ်းအဓမ္မစုဆောင်မှုတို့စုံမကိစ္စကို၅လကျော်ကြာလာသည့်တိုင်ပြန်လည်သုံးသက်ပြင်ဆင်တာမျိုးမရှိတဲ့အပေါ်မိကုန်းမိကိုစေစုံမှုတွေပေါ်ထွက်လာတဲ့အနေအထားလို့သုံးသက်ရပါတယ်။လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့ဆရာနာသိမ်းပြီးစိတ်တိုင်းကျပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေအောက်မှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပေမဲ့လွှတ်တော်တွေရောက်တဲ့အခါမှာကိုယ်မဲဆန္ဒနယ်မြေရဲ့ပြဿနာတွေတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့မေးမြန်းသင့်တယ်ဆိုတဲ့စဉ်းစားမှုတွေရှိလာတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။2011ခုနှစ်မှာခေါ်ယူခဲ့တဲ့ဦးသိန်းစိန်လက်ထက်လွှတ်တော်ခေတ်ကတချို့သောကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဦးခင်မောင်ဆွေဒေါက်တာတန်းငိမ့်တို့ဦးဆောင်တဲ့ NDF ပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေကအဲ့ဒီကာလတုန်းကလွှတ်တော်မှာကြံ့ခိုင်ရေးအစိုးရကို check and balance လုပ်ဖို့စူးစမ်းခဲ့ကြပါတယ်။ကြံ့ခိုင်ရေးအစိုးရရဲ့ budget တွေကိုကန့်သက်တာမျိုးတွေလုပ်ခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။လွှတ်တော် budget committee ကဒုတိယသမ္မတတရားမြင့်ဦးရဲ့စီမံကိန်းတချို့ကိုအသုံးစရိတ်ကန့်သက်တာတွေလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလွှတ်တော်ကဦးသိန်းစိန်ခေတ်လွှတ်တော်လောက်လွတ်လပ်မှုမရှိတာသိကြပါဗျ။ပြည်ပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ဖို့စိတ်ကူးမရှိတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့ဦးသိန်းစိန်ခေတ်လိုလိုက်လျောမှုတွေလုပ်ဖို့အလားအလာနေပါလှပါဗျ။ဒ
2: ဒါပေမဲ့စိတ်ကြိုက်စီစဉ်ကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကရွေးခံရတဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုစိတ်ကြိုက်စီမံခန့်ခွဲကြိုးခိုင်နိုင်မလားဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေအထားတစ်ခုဖြစ်နေတာပါရှင
6: ်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။အခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ညောင်ရီမှာကားမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပေါက်ကွဲမှုအတွင် KNA တပ်ဖွဲ့ဝင်5ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့6ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့တွင်ခင်ဦးရွှေဘူဆလင်းနဲ့6မှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာ2ဦးသေဆုံးတဲ့တွင်မန္တလေးမှာထောင်ကလွတ်လာတဲ့တက်ပြေးဟောင်းကိုရာအိမ်မှုကအသက်လိမ်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းပြန်ထည့်နေပြီးတော့မှမတန်စွမ်း2ဦးနဲ့ပသိမ်မှာဂျီထွဲចောင်းသား2ဦးစစ်မှုထမ်းပို့ဆောင်ခံရတဲ့တွင်ပုတ်တော်လန်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့အရခတက်တော် AA2 ကို SEAF
4: နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးသင်ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ဇယ်ကနေပေးလူလိုပါကspring23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
6: ။ဒီကြားစီတွေးဆောင်ဆွေးနွေးစတဲ့သတင်းအပအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့မြောက်ရီမှာကားမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပေါက်ကွဲမှုအတွင် KNA တပ်ဖွဲ့ဝင်5ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့6ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့ရေဘူးရက်ကွက်က KNA တပ်ဖွဲ့ရဲ့ Robert Chan စစ်စေးဂိတ်ဟောင်းအနီးမှာကားမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ KNA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထိခိုက်သေဆုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီဝန်းကျင်မှာအဆိုပါ Robert Chan အနီးရက်အတန်းကြာရက်ထားတဲ့ကားတစ်စီးကို KNA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတွားရောက်စစ်ဆေးချိန်မှာပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။ပေါက်ကွဲမှုအတွင် KNA တပ်ဖွဲ့ဝင်5ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့6ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ကရင်ဒေသတွင်းအခြေစိုက် KIC သတင်းဌာနကဖော်ပြထားပြီးတော့တိကျအတည်ပြုနိုင်ခြင်းတော့မရှိသေးပါဘူး။လက်ရှိအချိန်အထိတော့အဆိုပါမိုင်းပေါက်ကွဲမှုကိုဘယ်အဖွဲ့ကလှုံ့ဆော်ခဲ့တယ်ဆိုတာအတည်မပြုနိုင်သေးတယ်လို့ KNA ဘက်ကလည်းဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်ဝင်ထုတ်ပြန်တာမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ပေါက်ကွဲတံဟာမြောက်ရီမြို့အပြင်ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့ဘက်အထိကြားခဲ့ရပြီးတော့ဒေသခံတွေကြားစိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့နယ်ရေကန်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်အထိနာနေစစ်ကူတက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းလေဂျားပြက်တိုက်ခိုက်ခံရရွာငံမှာလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်သား5ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အမ်းမြို့နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းငဖေးမြို့နယ်အဆက်မှာရှိတဲ့နယ်ရေကန်စခန်းကိုအင်အားဖြည့်ဖို့တက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုအရခါတက်တော်ကဂျားပြက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းနဲ့ရင်တန်းကိုAA က drone နဲ့လက်နက်ကြီးတွေအသုံးပြုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်ကစစ်ကားတချို့ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့လူထိခိုက်မှုတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့သိရပေမဲ့အသေးစိတ်အခြေအနေကိုတော့တိကျအတိမပြုနိုင်သေးပါဘူး။ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့စစ်ကော်မရှင်ဘက်ကနယ်ရေကန်တောင်ကျောတက်လျှောက်ကို Jet Fighter 2စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့အမှတ်935အမြောက်စခန်းကုတ်ကဲမှုဌာနချုပ်ကလည်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအထည်နာနေတဲ့နယ်ရေကန်စခန်းအတွက်စစ်ကူရင်အစီး60ကျော်ကိုထပ်မံပို့ဆောင်ထားပြီးတော့စစ်အင်အားထပ်မံဖြည့်တင်းနေတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတာပါ။စီးရေးလေလာရေးအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ TNISO ကထုတ်ပြန်တဲ့ဂျိုဒူပုံရိပ်တွေအရ AA ရဲ့ရခင်တိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တဲ့နယ်ရေကန်စခန်းကကဘာလုံးပုံစံရေဒါအဆောက်အအုံဟာလက်ရှိအချိန်ထိပျက်စီးနေစေဖြစ်တာကိုထင်ရှားစွာတွေ့မြင်ရပါတယ်။ဒ တဖက်မှာလည်းရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရွာငံမြို့နယ်စင်စာပြားကြီးရွာအနီးမှာလည်းဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့ဒေါ်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရီတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က5ဦးသေဆုံးခဲ့ကာ10ဦးထက်မနည်းဒဏ်ရာရခဲ့တာကြောင့်ဒေသတွင်းစစ်ကြောင်းထိုးလာနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့ဒေါ်လန်အင်အားစုတွေကသတိပေးထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ခင်ဦးရွှေဘူဆက်လင်းနဲ့6မှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာ2ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမျိုးနယ်မုံလှကျေးရွာကိုမုံရွာအခြေစိုက်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကတက်လာတဲ့ဂျိုင်ရိုကော်ပတာ3စီးဖြင့်ဘုံ3လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရီ။ဇူလိုင်လ25ရက်မုံလွဲ2နာရီဝန်းကျင်မှာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အသက်60အရွယ်အမျိုးသမီး2ဦးမီးလောင်သေဆုံးခဲ့ကလူနေအိမ်စပယ်ကြီးနဲ့မော်တော်ယာဉ်2စီးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါရီ။အလားတူရွှေဘုံမြို့နယ်ကော့ကျေးရွာကိုလည်းဇူလိုင်လ24ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရဲ့တမိဖြစ်သူတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။စစ်ကော်မရှင်တပ်စခန်းကိုတော်လိုင်းရေးတပ်တွေကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအမျိုးသမီး2ဦးတေဆုံးခဲ့ကာ2ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါရီ။မကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်ကချင်းအောင်ကျေးရွာကိုလည်းဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးမယ်အရသာထိခိုက်မှုနဲ့နေအိမ်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါရီဒါအပြင်6မြို့နယ်ထိန်းစန်းကျေးရွာကိုလည်းဇူလိုင်လ19ရက်ညပိုင်းမှာစလီမြို့အခြေစိုက်ခမာယ416တပ်ရင်းကအသေးခံဒရုန်းတွေနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီကျေးရွာစာတင်ကျောင်းနဲ့အရသာနေအိမ်အချို့ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးမယ်အရသာထိခိုက်မှုတော့မရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါရီတစ်ဖက်မှာလည်းကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်လုံခင်းကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းမှာလည်းဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလမ်းဒီမိုင်းပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးတော့အရသာပြည်သူ2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စလင်းမြို့နယ်မှာတပ်အပြောင်းအရွှေ့လုတဲ့စစ်အုပ်စုကိုတိုက်ခိုက်စစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများပြီးကားပျက်စီးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်မှာတပ်အပြောင်းအရွှေ့လုတဲ့စစ်အုပ်စုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေများပြီးအပြောင်းအရွှေ့လုရမှာအသုံးပြုတဲ့ကားပျက်စီးသွားတယ်လို့မင်းဘူးခင်အမှတ်9တပ်ရင်းကဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။စလင်းမြို့နယ်ကံပြားရဲစခန်းကစစ်သားနဲ့ပြူစောတိစုစုပေါင်းအင်အား25ယောက်လောက်ဟာဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ကတိခောက်တောင်ရွာဘက်ကိုကားနဲ့အပြောင်းအရွှေ့လုမယ်လို့တင်ရတဲ့အတွက်တော်လိုင်းရေးတပ်တွေကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အရီစေအုပ်စုကိုတော်လိုင်းရေးတပ်တွေကကံပြားတိခောက်တောင်ကြားတနီယာကနေစောင့်ပြီးတော့မိုင်းဆွဲခဲ့တယ်လို့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာတွေလည်းလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရီတိုက်ပွဲဟာအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုမိနစ်20လောက်ရှိလာချိန်မှာစေအုပ်စုလိုက်ပါလာတဲ့ကားဟာဇုတ်အတင်းမောင်းနှင်ထွက်ပြေးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ဆက်တွဲသတင်းတွေအရအရီတိုက်ပွဲမှာကားပေါ်ပါလာတဲ့စစ်သားနဲ့ပြူစောတိအများအပြားဒဏ်ရာရသွားပြီးတော့ကားလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့မင်းဘူးခင်ရအမှတ်9တပ်ရင်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုမင်းဘူးခင်ရအမှတ်9တပ်ရင်းနဲ့အတူမဟာမိတ်တပ်တွေဖြစ်တဲ့ဒေါင်းညီနောင်မျိုးပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ SLN LPDF တို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မြောက်ရီတောင်ဘက်ကတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးလက်နက်နဲ့တကွအလင်းဝင်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့တောင်ဘက်အနီးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးလက်နက်တွေနဲ့တကွအညံ့ခံအလင်းဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ချက်တင်နဲ့စစ်ကြောင်း viewer အမှတ်32ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။မြောက်ရီမြို့တောင်ဘက်မှာ KNLA ဦးဆောင်တဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲနေ့စဉ်ဖြစ်ပွားနေပြီးတော့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေအတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးအလင်းဝင်လာခဲ့တာလို့ဆိုပါရီ။ဒါပြင်တိုက်ပွဲတွေအတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကမြေပြင်နဲ့လေကြောင်းအင်အားအများပြားအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေပြီးမြင်အရာရှိအကြက်နဲ့တပ်သားအများပြားသေဆုံးနေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါရီ။တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုတံပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပြီးတော့တိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအမှားတွေကိုအလင်းစလူမပြန့်ဝေကြဖို့နဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့လည်းပြည်သူတွေနဲ့လာရောက်ပူးပေါင်းကြဖို့ကြက်တဲ့နဲ့စစ်ကြောင်းကတိုက်တွန်းထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မန္တလေးမှာထောင်ကလွတ်လာတဲ့တပ်ပြေးဟောင်းကိုရာအိမ်မှုကအသက်လိမ်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းပြန်ထည့်နေပြည်တော်မှာမတန်ဆွမ်းတအူးနဲ့ပသိမ်မာကြီးထရဲချောင်းသားတအူးစစ်မှုထမ်းပို့ဆောင်ခံရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်28အတွက်နိုင်ငံအနှံ့မှာအာဓမဖန်းစီလူသစ်စုဆောင်မှုတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေပြီးတော့မန္တလေးနေပြည်တော်နဲ့ပသိမ်တို့မှာပြည်ထောင်ကြခံပြီးတဲ့တပ်ပြေးဟောင်းအကြားအာယုံမတန်ဆွမ်းနေသူအပြင်ကြီးထရဲချောင်းသားတအူးကိုပါစစ်မှုထမ်းပို့ဆောင်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။မန္တလေးမြို့ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့အသက်35နှစ်အရွယ်တပ်ပြေးဟောင်းဦးတင်စောအောင်ကိုဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ညပိုင်းမှာရာအိမ်မှုနဲ့အဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဦးတင်စောအောင်ကိုစစ်မှုထမ်းဥပဒေအရအကျုံးဝင်စီဖို့အသက်28နှစ်လို့မမှန်မကန်ပြောင်းလဲဖော်ပြခဲ့က မန္တလေးမြို့အမှတ်95စစ်ကြောရေးနဲ့စူဆောင်ရေးတပ်ကိုပူးဆောင်ခဲ့တာလို့ Voice of Mandalay ကဖော်ပြထားပါတယ်။ဦးတင်စောအောင်ဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားဟောင်းတအုပ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့2013ခုနှစ်ကတပ်ပြေးမှုနဲ့ထောင်ဒဏ်ကျခံခဲ့ရကပြစ်ဒဏ်ဆီးလို့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်နေပြီးတော့တပ်ကုန်းမြို့နယ်မှာလည်းအကြမ်းအာရုံမတန်ဆွမ်းသူကိုအောင်အောင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေကနေအိမ်ထဲထိဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။အသက်34နှစ်အရွယ်ကိုအောင်အောင်ကိုဇူလိုင်လ23ရက်ညပိုင်းမှာအရဲဝတ်စစ်သားတွေနဲ့ပြူစောတိတွေကအေစင်းစစ်မဲလို့ဆိုကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပြီးတော့နေပြီးတော့စစ်မှုထမ်းတင်တန်းချောင်းကိုပို့ဆောင်လိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုအောင်အောင်ဟာအသက်9နှစ်အရွယ်တားငယ်နဲ့2ယောက်တည်းနေထိုင်သူဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်နေသူဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အလားတူအေရဝတီတိုင်းပသိမ်မြို့မှာလည်းအမတ်73ရက်ကွက်ကအသက်18နှစ်ခန့်အရွယ်ဂျီထွဲចောင်းသားမောင်ဆိုင်အာကာထက်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ23ရက်ညပိုင်းမှာအရဲဝတ်နဲ့စစ်သားတွေကအထမပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ပသိမ်မြို့အနောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကနေကံကြီးတောင်အမတ်9တောင်5တက်ကိုလွှဲပြောင်းပို့ဆောင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပအိုးဒေါ်လာရင်းအဖွဲ့တွေနဲ့အာရကတက်တော် AA တို့ကို SCEF တီးခြားစီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ဟာပအိုးအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ် PNL PNL ပအိုးအမျိုးသား Federal Council PNFC နဲ့ရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULAAA တို့နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှာ PNL PNL နဲ့PNFC တို့နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတော့ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မှာတော့ ULAAA တို့နဲ့တီးခြားစီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ SCEF ကထုတ်ပြန်ထားပါပြီ။ပအိုးအဖွဲ့တွေနဲ့တွေ့ဆုံရမှာယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာနဲ့ PNFC ဥက္ကဋ္ဌခွန်မြင့်ထွန်းတို့ကအဖွဲ့အမှားစကားပြောကြားခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းနဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါပြီ။ဆွေးနွေးပွဲမှာရှေ့ဆက်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုချမှတ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ CLPH ဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကြည်ညွန့်နဲ့ PNL ဥက္ကဋ္ဌဘူချုပ်ခွန်သူရင်တို့ကညီကုံချုပ်အမှားစကားပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။ULAAA နဲ့တွေ့ဆုံရမှာတော့ SCEF အလှကြသဘာပတိခုဦးရယ်နဲ့ ULAAA ဥက္ကဋ္ဌဘူချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်တို့ကအဖွဲ့မှစကားပြောကြားခဲ့ပြီးတော့အာရကဒေတာအတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့ရေဘေးအကူအညီပေးရေးနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေအပြင်လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင် SCEF ကိုဖွဲ့စည်းရခြင်းရွေးချက်မူဝါဒတွေနဲ့လက်ရှိဆောင်ရွက်နေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပြီးတော့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းကညီကောင်ချုပ်အမှစကားပြောကြားခဲ့ကဆွေးနွေးပွဲကိုအဆုံးသတ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ SCEF ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းကလည်းမျိုးဥတော်လည်းမာမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRA မွန်ဒီတာကတော်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့ NMSB AD MSFC MSCC CRMH တို့အပြင်သခိုင်းမကွေးနဲ့မန္တလေးဒေသတွေက Federal Unit အစိုးရနဲ့လွှတ်တော်အဖွဲ့တွေကိုလည်းဇက်တိုက်တွဲဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ပေါင်းမြူနယ်ကမိဘေတင်စပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုမိုးကတွေထောက်ပံ့တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မကွေးတိုင်းပေါင်းမြို့နယ်ဇုံ9နေမီကမိဘေးတင့်စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုမိုးကရီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့လူမှုရေးရာအလို့သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဌာနပေါင်းမြို့နယ်ကထုတ်ပြန်ထားပါရီဇုံ9နေမီထဲမှာပါတဲ့ထောက်ရှာပင်ရွာကမိဘေးတင့်အိမ်တော်စု55စုအထက်မိုးကရီကိုဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာတွားရောက်ပေးအပ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီအဲ့ဒီမိုးကရီကိုတွဲလက်များ HOG စင်ကာပူကပေးပို့လူတန်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ပေါင်းမြို့နယ်ပါအာဖာအဖွဲ့လူသားစာနာတာဝန်ခံတစ်တုံးနဲ့တယန်စာတတာဝန်ခံလူခွင့်ရေးတာဝန်ခံလျှက်စင်းနဲ့လန်တရာတာဝန်ခံနေမီလေးပါအာဖာတာဝန်ခံဇုံခွနစ်ပါအာဖာတာဝန်ခံလူသားစာနာတာဝန်ခံတို့နဲ့အတူတွားရောက်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာလို့သိရပါရီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအခုဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ကထောက်ရှာပင်ရွာကပြည်သူပိုင်အိမ်48လုံးထရန်စဖော်မာတစ်လုံးကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့2022ခုနှစ်ဩဂုတ်လ20ရက်တုန်းကလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖျက်ဆီးမှုကြောင့်အိမ်ဂျီ26လုံးနဲ့မိရှုခံရပြီးတော့ယာယီပြန်လည်ဆောက်လုပ်နေထိုင်တဲ့အိမ်လေးလုံးမိရှုခံခဲ့ရတဲ့ရွာတစ်ရွာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာဆိုရင်လည်းပေါင်းမြူနယ်ထဲမှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေရှိနေတာကြောင့်ပေါင်းမြူနယ်အရှိမြောက်ပိုင်းဇုံ9နေမြေမှာရှိတဲ့ကျေးရွာ9ရွာကဒေသနေပြည်သူတွေစစ်ရှောင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရန်ပုံငွေအခက်အခဲကြောင့်ရက်အကန့်အသတ်မရှိရက်နာလိုက်ပြီလို့ STUM ကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရန်ပုံငွေမရှိတော့တာကြောင့်ဆက်ပြီးတော့ရက်တီဖို့ခက်ခဲသွားတဲ့အတွက်ရက်အကန့်အသတ်မရှိရက်နာလိုက်ပြီလို့သွေးစည်းညီညွတ်သောတမကများအဖွဲ့ချုပ်မြန်မာ STUM အဖွဲ့ကကြေညာလိုက်ပါရီ။သွေးစည်းညီညွတ်သောသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်မြန်မာ STUM အဖွဲ့ကဇူလိုင်လ25ရက်နေ့နေ့ဆိုရင်အတိပေးကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တာပါအလို့သမားတွေအတွက်အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးဖို့ရုံးနဲ့ရုံးဝန်ထမ်းအသုံးစရိတ်တွေအတွက်အခက်အခဲရှိလာသလိုဆက်လက်ရည်တည်ဖို့မဖြစ်နိုင်တော့တာကြောင့် ရဲအကန့်အသတ်မရှိရပ်နားလိုက်တာလို့ဆိုပါရီပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာ STEM အဖွဲ့သားအလုံးမတရားသဖြင့်ဖန်စီထိန်းသိမ်းခံရပြီးနောက်ပိုင်းရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဗန်နာရေးအခက်အခဲတွေရှိခဲ့ပြီးမဲ့အတက်နိုင်ဆုံးစ조사ပြီးတော့တစ်နှစ်တိတိချမ်းချမ်းခံရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာရန်ပုံငွေအခက်အခဲကြောင့်ဆက်ပြီးတော့ရက်တီဖို့မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အတွက်အခုနှစ်ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ကစပြီးတော့ STEM STUM ကဆောင်ရွက်ပြီးနေတဲ့ပုံမှန်ဝန်ဆောင်မှုအားလုံးကိုရဲအကန့်အသတ်မရှိရန်နာလိုက်ပြီးလို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်။သွေးစည်းညီညွတ်သောသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်မြန်မာ STEM ဟာလက်ရှိမှာပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့စက်ရုံအလုပ်ရုံတွေကအလုပ်သမားအရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့သတင်းတွေကိုလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေကနေအများပြည်သူသိအောင်ထုတ်ပြန်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့ကိုလည်းမြတ်တာရက်ခံအပ်ပါရခင်ဗျာ
5: 뇌우치도돌란ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့돌란ထောက်ဖို့ campaign လေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: တို့ဒူချီတန် SCF ပြည်သူတို့အခုပြောမယ့်အကြောင်းအရာကစာကစားဘောမတွေကိုစိုးရင်ထိတ်လန့်စေပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှန်တရားချင့်မြတ်နိုးတဲ့ပြည်သူများအတွက်တော့အားတက်စရာဖြစ်ပါလိမ့်မယ် SCF ဆိုတာဘာလဲ SCF မှာဘာတွေလုပ်လို့ရလဲ Spring Crowd Fund SCF ဆိုတာလုံခြုံစိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့ online အခြေပြုထောက်ပံ့ platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် campaign တွေကိုတင်လို့ရတယ် campaign တွေမှာကူလို့ရတယ်ဘာလို့လုံခြုံစိတ်ချရတယ်လို့အားမခံနိုင်တာလဲဆိုတော့ပြည်သူပတ်တော်သားမဲ့စစ်စစ်ဖြစ်တဲ့မျိုးပန် STV ကိုအဓိကငွေလွှဲစနစ်အဖြစ်နဲ့အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့်ပါဒါကြောင့်စာကစားရဲ့မတရားဘဏ်အကောင့်ပိတ်သိမ်းတာတွေကိုစိုးရင်စရာမလိုတော့ဘဲတော်လိုင်းမှာအရေးကြီးတဲ့အုတ်တစ်ချက်တဲတပွင့်အနေနဲ့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ထောက်ဖို့ကူညီတော့မှာဖြစ်ပါတယ် SCF မှာကမ်ပိန်းများစွာကိုတနေရာထဲမှာတေချာစစ်စစ်ပြီးစူးစီးပေးထားတဲ့အပြင်ကိုကိုချင်းတဲ့ကမ်ပိန်းလေးကိုတစ်ချက်လေးထိကြီးလိုက်ရုံနဲ့တင်ကမ်ပိန်းအကြောင်းအရာအသေးစိတ်နဲ့ငွေစည်းစိမ်မဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလွယ်ကူစွာမြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အကောင်ဆုံးအချက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ကမ်ပိန်းတစ်ခုချင်းစီရဲ့ရရှိထောက်ပံ့ငွေပမာဏကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီပွင့်လဲမြင့်တာမှုရှိစွာနဲ့ကိုယ်တိုင်ကြည့်ရှုနိုင်သိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စာကစားရဲ့ပြည်သူအယောင်ဆောင်အတူအယောင်လိမ်နေတာမျိုးတွေကိုလည်းရှောင်ရှားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ certificate တွေကိုလည်းစောင့်ဆိုင်းနေကြမလို့တော့ပဲနဲ့ကိုယ်တိုင်စိတ်ကြိုက်နယ်မြေရေးပြီးတော့ download ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ SCF အကောင့်ဖွင့်ရတာကလည်းအလွန်ကိုလွယ်ကူတဲ့အဖြစ်အကောင့်ထဲဝင်ပြီးထောက်ပို့ရင်ကိုကူထားတဲ့ပမာဏစုစုပေါင်းကိုတွက်ချက်နေစရာမလိုချက်ချင်းတိနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဂွန်ပြူမတ်တန်စာတီဖီကိတ်များကိုလည်းအချိန်မရွေးအလိုရှိတိုင်းပြန်လည်ဒေါင်းလုဒ်ယူနိုင်တော့မှာပါ။ဒါကြောင့်ကိုနဲ့ကို့မျိုးဆက်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုစိတ်ဟန္တာရှင်စနစ်ဒုက္ခတွေကနေမြန်မြန်ကင်းဝေးစေချင်ပြီဆိုရင်တော့အခုပဲဖုန်းကိုယူ Facebook မှာ Spring Crowd Fund တွေဦးလူလူရံမုံငွေလို့ရိုက်ရှာပြီးအချက်လက်အသေးစိတ်ကိုရှာဖွေပါဝင်လိုက်ပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်။SCF မှာထောက်ဖို့ကိုပြီးရောင်နေလေးရည်တွေစီကိုအတူတူအရှိန်မြင့်ချိန်တက်ကြရအောင
1: ်။တာမုံလေးပြန်မုံလေးနဲ့ခိုင်းပြီးကျမခန်းစားခဲ့ရပါပြီ။မနေ့တော့ကျမငိုခဲ့။ကိုမြတ်ယူနေခန်းချောက်သွားပြီးအားရပြင်းတော့မယ်။ဒီပြန်မုံလေးထိုင်ပြီးတော့ငါတို့ငိုနေဘာဖြစ်သွားမလို့။ငါတို့မှာအသက်ရှိသေးတယ်ဒီအသက်ရှိတာတို့ဘာလုပ်ရမလို့။တက်ကနေစိတ်ကလေးတော့မှဒီဒီချင်းပြတ်သွားပြီ။ငါအာဝင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတက်ကြည့်မွေးထားပါတယ်လို့
2: ချောက်သွားတယ်။လေကြီး60ကျော်ပါသွားတယ်။အေးဒါပေမဲ့တော့စိတ်တက်မကြဘူး။စိတ်တက်ကိုရှော့လို့မရဘူးသိရလားအဲ့ကောလားရှော့လဲရှိသေးတယ်တို့ရစိတ်တက်ကိုမီးရှော့လို့မရဘူးသိရလားစိတ်
3: ကလေးတော့မှချွေးမှာကလေးချွေးမှာညာ

0: Tapi mungkin, tapi mungkin ni kain ni kerja macam, kan sahaja bahagian. Mesti orang tu cuma ngokai. Kau mian yang kan cakap tapi, hari ni nama, di dia mungkin kain bilang harum guni, bahagian apa beru, baru mah, ada si dia, dia ada si dari tu, baru apa beru. Tiap kali saya kerja macam ni, saya tiada apa. Nah, aku ini mesu bilang, cuma, tadi mui cakap apa ni lo?
1: Jauh tua ni, ni je cakap saya jauh tua ni, ni ni macam saya jangan macam aku.
2: ရွေးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကိုရှော့လို့မရဘူးသိရလားအဲ့ကိုလားရှော့လဲရှိသေးတယ်တို့ရစိတ်တက်ကိုမရှော့လို့မရဘူးသိရလားစိတ်တက်ကတော့မပါပါပဲ

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစပေးရှောင်းပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစပေးရှောင်းတောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွေရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: အားနဲ့တမင်ပြန်ပြီးကြုံ
1: အဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲ့တမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးအဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲ့တမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံအသားတွေ

0: ခဘမှုဖက်စီလိုပရိတမှုပစင်ခုညာရှုခဲ MCDM ကယာလီကေတနွေကိုရီကြရင်နဟိဆုထေလူပဲစီနာကယာလီငိုနာပါဖာမာခူရင်လပဲဂလုလိုရီကြရင်နမှာမကွေးဗီတူ6ဗီမှုတခြားတဲ့ဘာကူရင်နအလီဒီလျာနီကတူဆေပရကူဟာကလီဖူဆေယညင်ဂျာဒူဒိုင်တညာနီတို့ဖုန်အန်ယူဂျီတတကယ်နေအညေဖရကြာခုမဘောအလီဒီထေလူနီတူလီလက်အရီကြရင်နဟိဆုထေလူပဲစီပါမကွေးဗီတူ6ဗီမှုအကူအလီထူထေနီတီတခြားတဲ့ဘာကူရင်နမကွေးခရရအပလော့မှုရင်တော့အလေးဒီလျာနီကတူဆက်ပရကူဟာပလော့မှုဆေယညင်ဒါဒူဒါရီတညာနီတို့ဖုန်အန်ယူဂျီတတကယ်အနီဒီအညဖက်ကြကူမဘူရင်တော့အဒီလူထေနီတို့ဘေးဇူလာလက်ရှင်းနညင်ကြီးရင်တော့ဘေးဘေးဇူလာလက်အငေရှက်အရှုခဲကူ6ဗီမှုတောက်တာတော့အဖုတခြားတဲ့ပါကူရင်နတတကောတကယ်နီထိတ်ကိဖူအငေ PDF အပလော့မှုအလေးဒီလျာနီကတူဆက်အဖရညရှေအညင်မကွေးခရိုက်အပလော့မှုရင်တော့ဂျာဒူဒါရီတညာနီတို့ဖုန်ဒီလူထေနီတို့ရင်တော့ဘေး6ဗီမှုအခုအဖေစင်နာတခြားတဲ့ပါရင်နမှာလေအပလော့မှုစင်နာတတကောတကယ်နီတညာဖရကြခုမပေါ်ရင်တော့အဒီလူထေတာတင်းနီဒီနာမှာအိုနော်တို့မနာရောဒေါ်ဆုဖူအလေးဟင်းနီဒီနာမှာဘေး6ဗီမှုအခုအတက်ကနီချပါနီတူကလေမန်အပလော့မှုစီရင်နော PDF အပလော့မှုရင်တော့အစပါကခေရှင်နီတို့ဖွင့်နာခဲအပူနီနီတို့ထအမေဆာနီဒီလူနာမှာအိုနီတို့ဖုနဟင်းနမှာစင်ရင်နီတို့အလေးဒီလျာနီကတိဆက်ဘေး6ဗီမှုအခု PDFကလေးဖူအပလော့မှုစီရင်ဒရတရကောတခေနီအညာ PDF အပလော့မှုစီရင်လာရောခေပေါ်နီဒီရှင်ညာဂျာဒူဂျိုင်တညာနီတို့ဖုနစီဂျာချန်နီတို့ PDF ပဲလက်တကလာမီစီအမီနီတို့ဖုနဟိနမစင်ငင်နီတို့ကလေးမဇပရပြချက်အပလော့မှုအလေးလက်တူပဲနီတေအညာယာနီရှပါပူနီတို့ဖုနပါတတရာခုတဖရေနာရောအလေးတီလျာနီကတိဆေကလေးဖူစင်အညာခုထယာနီတို့တခါကြောတေဖွင့်နာပရင်နေတုတို့ PDF ပြူဟာဆူရှင်နဆူပြူဟာဒူခုရေပေါ်စောဒါကိုနာရောရှင်ရပလောအိုကန်နီတတပလောတူဘေဘေပေရှာပပဟယာပူနီတူဖုနာပါဘီတရှာတဲ့ဘိုင်နမှာအနုလတူပေထုကေဖုနာပါအဟိချာနီကြတူဖုနာထ6ဗီမှုတရှာတဲ့ပါကူတိလျာနီကြတူဆက်ကလေးဖူဆေငိတရာဒူဒါရီတန်ညာနီတူဖုနာဒီလိုထင်းနီတူဖွေဟိနမှာစင်ငိနီတနာတရီတဲ့ကြာရှင်နာပရေ
1: KNDF KE FBR ပလောမှုစီမေပလောချူနီတူဖုနာထအဖို့မှုနီတူတက်ခုစရ

0: atesu tatri yinu hisu thilu be sipa kndf ke free bama reja plomu sime plo chuni du phone the abomu be nikya du taku sarate su phone kndf ba hotel mu soma bu yina ro dilu thini du yina pre bitesu yina ma sapa ni du de nge tlipu sia be she ni de hina ma leku ya phra be ni de nge le su chi phra be ni de nge tu to tesu pu si siplo su the le heri ju cho be ni de nge isu sia be ni du phone hina ma sin yin ni du konya taku sarate su yina ma isu sia ta ni du su le khali phone the ဘေတေဆုအစ်ခေကူယေနမအလူနီတီတခုစရစီဟေနမနွေဘေနီတီအငိနာလိဆပါဘေနီတီကလင်ကအပလော့မှုစီယငင်အဆုဆာတာပူနီတီတေဆုစီဖုနာဒီလူတီနီတီယေနာဘေတပြတဲ့ရှေဦးနီတီပို့တကျအပလေကူတေဆုလိတုထေဘေနီတီအငိအမေချူနီတီဖရီဘာမာရီဂျာယေနခီအန်တီအက်တေမိုဆူမာဘိုယေနာရောမမမေဂျာနီတီဖုနာထေအလီမေချူနီတီတီကေပူစီအငိ KNDF ဘဟုတဲမူဆူမာပူရနာရောဟေပွေတရေကခေဆန်နီတူဖွေဟိနမဆင်ငင်းနီတူနာတရီတေကြာရင်နာပဲလက်ကလာတဖိုင်းနီတူတခြားတဲ့ပါတီကေပူစီအငိအလီမေချူနီတီကက်တလေစစ်စတာတပါယင်းနကလမအပလော့မူရနာရောအပူနီနီတူလူဖုန်နထအတော်တာနီတူလူထော့အလေလူဆုခါလိအရိကယင်းနဟိဆုထေလူပဲစီပါဂယာလီကေစရီတော်ဘီမူလက်ကလာတဖိုင်းနီတူတခြားတဲ့ပါတီကေပူစီအငိအလီမေချူနီတီတမူဆူနာအပဲဆနာလီမေချူနီတီဖလလူမီအငိကတလေစစ်စတာတပါရင်နကလီမန်အပလော့မှုရင်တော့အပူနီတီလူနာပုံမညာရနညာကာကြီးဖုန်းထအတော်တာနီတီလူထော့လဲလူဆုခါလိဖုန်းဟိနမစင်ငင်းနီတူအနောင်နီတီညာရှေခါလိစစ်စတာပင်နီဒတာညာမူရင်နမအလေးထွေကြနီတူဂျွန်လဲအငိရှေခါလိရင်နအပူနီဒီနာစရီတော်ဗီမူလက်ကလာတဖာရင်နီတူတဲချတဲ့ပါခါလိတဖူအဆူချင်းနီတူတဲရွှေဖူးဖရမောတဖရဒတဲရွှေရှိတူဖွင်းနာခဲမြတ်ချီရှိနီတူနာကလီမန်အပလော့မှုစီဖွင်းနာရောအပူနီညိကြဒူလူဖုန်းနဲ့ဟိနမစင်ငင်းနီတူစစ်စတာညာမူနာအလေးခရူပါနီတူတော်ဘူးစုဖုန်းညေဖဲရင်နအစီဖောက်ကူရင်နမအလီဆူချင်းနီတူခေပေတမတတရားစီနာဒုခရူမီလာရီကျစီနအမြချင်းနီတူဖုန်းအဟိနထအပူနီထူချင်းနီတူဖုန်းတော်ဖို့ဆိုဖို့စီရင်တော့အဟိနီကြတူရင်နာပဲဘေဒောဆိုဖုန်းကြီးဖဲရင်နာမှာအပိယနီတူလူညေခါလေးအရှိခဲအပလိုထင်းနီကြတူလူမာနာရောစစ်စတာညာမူရင်နာမှာအပူတော်မပူနီတူလူဖုန်းထံဂျိုလန်နီရှင်နာလူညေရင်နအတော်တာနီကြတူလူထော့လေလူဆုခါလေးဖုန်းဟိနမစင်ငင်းနီတူစစ်စတာညာမိုးရင်နာမအလိမေနီတူစစ်စတာရင်နဦးနီတူညီရှနာညာနာဖုန်းထအမေပလော့ချီနီတူနာစရီဒေါ်ခိုင်ချုပ်တဒနာဖုန်းခဲဒီမောဆုနာစရီဒေါ်ဗီမကူအိုဟိတ်ကလျာတဖာယီနီတူတခြားတဲ့ပါတီကိပူဆန်ငင်းအပေါ်မြခွဲနီတူတေမိုဆုစီအတိတချူနီတူတခုစီဟဲရီစီတထရီစီတုတိုပူနာပူနာမအမေချူနီတူဖုန်းဟိနမစင်ငင်းနီတူအလိမေဖရူနီတူလိုတဖြစ်တဲ့မေတဟီယီနာမစစ်စတာညာမိုးယီနာမလိမေချူပဲနီတူဖရလိုမြေတဖြစ်တဲ့မေစီနအတရီဒရယာမီနီတူတဖရဖုန်းထအလိဆူချီနီတူတရှုဖုဒတရှုရှိဒူနာခဲအပူနီနီကလူဖုန်းဟေဆုထေနီကြတူဖွင့်လာပြန်ခွန်ညရှုခဲရင်နမအများကြီးကေကူရင်တော်ကက်တလေးလေဆော့ဘူဆော့ပဲဟိုခါလိစီနာအပလော့မှုစီနာရောစစ်စတာညာမူတက်တော်ဆက်လက်ဦးမေဘဲနီဂျန်ညင်နာတေမိုဆူဘဲနီဂျန်ညင်လေပလူထေဖရာဘဲနီဂျန်ညင်ဆော့ဘူဆော့ပဲချာနီတူဖုန်းဟိနမစင်ငင်းနီတူနာတရီတေကြာရှိနာပြန်အမေရိကန်ခါရှစ်ခရယာဖရလူမြေဒီမိုကရေစီရူပရောဂျာအပလော့မှု NED အပလော့မှုရင်နာရောအလိတ္တာနီတူဒီမိုကရေစီရှိယူရင်နခရနာချက်ဖူးစီစာပဲကိုနန်းလေးရင်တော့အထာဖြစ်နေတရားရီကြရင်နဟစ်ဆိုထေလူပဲစီပါအမေရိကန်ခါရှစ်ခရယာဖရလူမြေဒီမိုကရေစီရူပရောဂျာအပလော့မှု NED ရင်နရောအနာနီရီနီရှင်နာစီယနာအငေဒီမိုကရေစီရှိယူရင်နဖရလူမြေခါရှစ်ခရယာလိတ္တရီတရံမင်းနီတူခရနာချက်ဖူးစီစာပဲကိုနန်းလေးရင်တော့အထာဖြစ်နေတူဖုန်းပါဟိနမာဒီလူထင်နီဒီနာပဲ NED အလိတ္တလူထင်နီဒီနာမှာကိုနန်းလေးနာအလေးမေပရိုနီဒူလိုတဲ့ဖြစ်တဲ့မေအပလော့မှုစီရင်နာမှာကလီမန်စပရိုပြချက်အပလော့မှုလို့မေလတူဘဲနီကာဒီအငဲ့ထိကေပူစီလို့ပါမေကျူးမင်းဒီတဲ့အငဲ့အချီအရီနီဒူဖုန်းနဲ့ဟိနမှာစင်ငင်းနီဒူနေတုတို့ကလီမန
1: ်နေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပစင်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရိတ်မြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မ မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသေးပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: promo ale punini di sino opo mya khwini du phuna the le mya chi pe ni dina te pya te she ti kipu sia nge ame chu ni du phuna si le ni be ni di democracy a clack lo le thu te be ni de nge a che ri ni dina ma u ni du phuna ned a promo ina ro di lu thi ni di ina bre abe sana ale ni ni di si u ina ma ko nan le ina ro pe te cha te pa du gu yin no le ni be ni di democracy a nge a che ri o pa sa pa ni du clear promo sia nge sa pe a phi ni ni du phuna lo a mo su စနေတို့ဖို့နဒီလူထိန်နီဒီနာပဲညာနာအရှိအခေကိုလေးမြတိပဲနီဒီတမြတိစီနာမှာမြတိပဲအင်းနီတို့အဖို့နာရောအရဏရတူစီနာမှာပေမေတာတိညာနောအင်းနီတို့ဖို့နထထေကပုစလေးမြတိပဲနီဒီတပြတဲ့ရှေရင်နာမှာအကျူရမေရပယပူနီတို့ဖို့နာပါကျေတလိုပဲနီတို့ခုညာရှုခဲဖုန်တို့အကျဲရီမေတုမေရယာနီတို့ဖုန်နာပါကိုနန်းလင်းရင်တော့ဂျာဒူဒိုင်ဒညာနီတို့ရင်နာပဲအလိဂျီတာနီတို့ရှိယူတထရီရင်နာမှာတပယာစတင်ပါလေကူရင်နုအဂျီတာနီတို့ပင်ဂျော့ဂျ်ဝါရှင်တန်တမတေတရားခါလီဖုန်နာပါဟိနမှာစင်ငီနီဒီနာတရီတေကြရင်နာပဲခုညာဟိစုထေလူပဲစီကီယာလီကေတနွေကိုရီကာမာထနီကြတိပေဟောမိဒာနီတူပွားမှုပဲစီလောပရီအိုမူရီယာဂျူယာထဆိုင်နီလောက်တူပိုနတ်တဖရပါနီဒေဘွီတတရီ
1: လူအဖွဲ့စည်းမှငွေတန်ဖိုးမြင့်လာခြင်းခုချိန်မှာပတ်စံရှိရင်လှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရတယ်ကွာကြိုက်တာလှုပ်လို့ရတယ်လို့လူငယ်တယောက်ရဲ့စကားသံကြဲကြဲကိုမောင်လုံးမွေးကြတော့နားဆွင့်နေမိပါလေအဲ့ဒီစကားကိုပြောတဲ့လူငယ်ကပဲငါကအများအကျိုးအတွက်လှုပ်ချင်လို့ပိုက်ဆံရှာပြီးလှုပ်ချင်တာမလှုပ်တာလို့ဆက်ပြောတော့မှတော်ပါသေးရဲ့လို့အောက်မိရပါလေလူငယ်ပြောသလိုပဲငွေရှိရင်ခုခဲ့ကြီးမှလှုပ်ချင်တာတော်တော်များများကိုလှုပ်လို့ရနေပါလေငွေကိုအမြန်တိုးဝါးစေမဲ့လက်နဲ့ရောင်းဝယ်လှုပ်လို့ရတယ်ဝေါကီဝီလို့ခေါ်တဲ့ဆေးကြောင်လည်းရှူလို့ရတယ်ဘိန်းတို့ဆေးပြားတို့ရနိုင်တဲ့နေရာတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရတယ်။မဟုတ်တာလှုပ်ပြီးချမ်းသာလာတာကိုလူအသိမှတ်ပြုတာပါခံကျင်သေးရင်ဘာသာရေးဘက်မှအလှကြီးပေးလိုက်လို့လည်းရပါသေးတယ်။ပြဿနာကြီးငယ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ငွေနဲ့ဖြေရှင်းလို့ရတယ်လို့ဆိုကြတယ်။မောင်လူမွေးတို့ကလေးဘဝအာနာရှင်တန်းရွှေလက်အောင်မှာကိစ္စတစ်ခုခုဖြစ်ရင်အယောအစားနဲ့ပြီးကြတာများပါလေ။လူသက်မှုမဟုတ်ရင်တဦးနဲ့တဦးဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုဝိနေပဲဖြည့်ရှင်းခဲ့ကြတာကိုမောင်လူမွေးတို့ကိုတွေ့မြင်တွေ့ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါလေ။သူများသမီးပြူကိုစော်ကားတာကအစငွေနဲ့အယောစားလှုပ်ပြီးရွာမာတွေမှာဖြည့်ရှင်းခဲ့ကြတာများပါလေ။ဒေါ်လန်နေမြေကနေရာချို့မှာလဲပြဿနာတစ်ခုကိုငွေနဲ့အယောစားလှုပ်ပြီးဖြည့်ရှင်းလာကြတာကိုတွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်ကဗျာဒီငွေယောစားကိစ္စကြီးတွေမဖြစ်စေချင်ဘူး။ဒါကြောင့်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ရင်ငွေနဲ့အယောစားမလှုပ်ပဲအချင်းချင်းကြည်အေးကြဖို့ကြိုးစားတယ်။ဒါပေမဲ့မရဘူးဗျာလို့ရွာကြီးတရွာရဲ့အုတ်ချွေမှုကမောင်လူမွေးကိုပြောပြတယ်။လက်ရောက်မှုတဲ့။ပိုင်နဲ့ကျွလွန်မှုတဲ့။သူများလင်စားမရကိုယူမှု။မိန်းကလေးတယောက်ကိုကိုထစ်လက်ရောက်စော်ကားမှု။စသဖြင့်ငွေနဲ့အယောစားလုပ်ပြီးရှင်းကြတာတွေရှိကြပါလေ။မောင်လူမွေးတို့ငငယ်အာရာရှင်တန်းရွှေခက်ကမောင်လူမွေးအကိုဝန်းခွဲတယောက်ရွာကသူလဲပတ်နေကြအိမ်မှာလဲရင် Great Wall ဆိုတဲ့လိန်စေးကိုတောင်းမိတယ်။လိန်စေးကိုတောင်းပြီးတော့ကိုခန္ဓာကဂလန်ကဆန်ဖြစ်တယ်။ဒါကိုအင်ရှင်ကသူ့အိမ်ပေါ်မှာဝရုံးသုံးကားလှုပ်ပါလေဆိုပြီးအယောတောင်းတော့သူတို့တောင်းတဲ့ငွေယော်ခဲ့ရတာကိုအမှတ်ရမိပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ရွာကကာလာသားတွေကိုရိုးရာဒလေးအိမ်လေရမှာတော့ခက်ရွံ့ရွံ့ဖြစ်ကုန်ကြရတယ်။သူများကိုစပိန်လေးနဲ့မတော်တဆပုတ်မိလို့ယော်ရတဲ့အခါသူများအိမ်ထဲမှာမတော်တဆစကားများမိလို့ပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုနဲ့တိုင်ပြီးအယောတောင်းခံရတဲ့အခါကိုတိလက်ရောက်ရံဖြစ်တာကိုမလွန်အောင်သွားဆွဲမိရာကဆွဲတဲ့သူကိုပါအမှုတွဲပြီးငွေအယောတောင်းတဲ့အခါလူတွေဟာလွတ်လပ်မှုတွေဆုံးရှုံးပြီးစိတ်ကောင်းတွေမပေါ်ပေါက်နိုင်တော့ပါအားလုံးအကြောက်တရားအောက်ကိုရောက်ပြီးနှိမ့်ကြကုန်မှာဖြစ်ပါလေ
2: ငါတို့ငငယ်ရတော့ရွာမှာပတ်စံရှိရင်အရင်မူပြီးလမ်းဘေးအိတ်နေလဲလူတွေကအထင်ကြီးတာပဲကွာဆိုတဲ့မောင်လမွေးကိုလေးတယောက်ရဲ့စကားကိုသတိရမိပါတယ်။ငွေရဲ့တန်ဖိုးဟာအကျင့်သီလရဲ့အထက်ကိုရောက်လာရင်ရက်ရွာပျက်စီးမှတည်ကြတယ်။တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုမလုပ်နိုင်ရင်လူထုပညာပေးအလုပ်တွေကိုမလုပ်နိုင်ရင်အာဏာရှင်တန်းရွှေခက်ကရက်ရွာတွေမှာကြုံခဲ့ရတဲ့ငွေရှိရင်ဘာမဆိုလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုပြန်ရောက်သွားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
3: ခုနီမမို့ကိုကလေးနော်လို့ဘုန်းနိုင်ရောကတော့ဖောင်ချန် MCDN ဖုန်ရှုမှုနုစတိလန်ဒေါ်လန်နော်လို့မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်လာယူလက်ကစီနွေတန်တဲ့အမွေထိခန့်နဲ့အဖြစ်နဲ့ရုပ်ခွင့်နဝနဖာခံဖောင်ကောင်း၃ဝိဒါယုစတာနဲ့အင်တာနက်ကမားအထံရုပ်စရိအင်းနေစတုတီယာလဖာခိုင်ဆိုင်ထံအခုတန်တို့အဒုတ္တဖောင်ချန်မာယုမိထောင်နီစီဟူနေလာယူလက်ကစီဟူတန်နေစပိုပါတရားယုမူမခလိတာထင်းနုံနော်လို့တေယုဆောင်းမန်းတို့ကအလက်ခိုင်ဖုန်းအင်တာနက်ဆိုင်မှုဆက်ကိုက်ကွင်းရဲ့လက်ဖပါစပါဘေဝိဒာစူပါစတုံးထတုံးလက်ဖကလာဆိုင်မှုဆက်ကိုက်ကွင်းရဲ့တာဝတိုင်းလက်ဖကကောင်းဝိဒာဒဲတုတ်ပိုင်ရမိုက်ထဲကွန်မြူနီဆိုင်မှုဆက်ကိုက်ကွင်းရဲ့လက်ဖရောပါစကကောင်းဝိဒာလက်ဖကြောင့်ဖုန်းဆိုင်မှုဆက်ကိုက်တဲ့ဝိလက်ဖဖဖိုင်ဘာအင်တာနက်ဆိုင်မှုဆက်ကိုက်မိုဘိုင်းအင်တာနက်ဆိုင်မှုဆက်ကိုက်လူနစ်ပါလက်ဝန်လက်ဖကြောင့်မီစီကနေဆောင်းမန်းတို့တိန်ဝိဒာကောင်းလက်ခိုင်ခိုင်အထံဝိဒါနလို့ဤထောက်ကစီဟွန်းထောက်ကစီခွေးနေလက်ခဲစုခနောက်ဖာအားခာအမီတဲ့တုလဖာကရာကိုက်ချန်လက်အမွဲစတုလဖာဖလက်ခဲစုခနောက်ရောအင်တာနက်ဆိုင်ဘုဆက်ကိုက်စပစ်တီထားဈေးထံရုအနေလက်ဖာနောကပါဇလက်ဆက်ကိုက်လက်ဖာရောနောကကောင်ကူဖာအင်တာနက်ဆိုင်ဘုဆက်ကိုက်အနေအရှိထုတ်စရံဖာနုံနဝိဒါနလို့လာနန်တုလဖာတဲရောဆောင်းမန်းတို့ကောင်လက်ခိုင်ခိုင်ပြဲထိခခိနဖာအင်တာနက်ပါစပစ်တီထားရောဆက်ကိုက်လက်ဖာရောလန်းဆန်လမွဲပါနော်လို့တင်းရုပ်ဆောင်မန်းတို့စထော့အစူလဖာနော်ဖုန်းနဲ့အင်တာနက်ဆက်ဖို့ဆက်ကတော့လည်းလဖာရောပဒုတွေဖူလဖာနော်ထောင်းစပရဆိုင်ထန်လကြီးပါအမှန်တုံးလဖာဒဲတင်းဝိဒါယဆောင်မန်းလဖာလဝကနလဖာဖဗီဒီအတော့ဖူလဖာနော်ပါစပစ်တီတရဖာကိုက်ထံဝိဒါကောအနောက်ကောင်လက်ခိုင်နော်စပုံးထန်ကိုက်စူဖောင်းစပုံးထန်လဝလဖာထောက်ထုံရမိုဘိုင်းဖုန်းနဲ့အင်တာနက်ဆက်ဖို့ဆက်ကလဖာဖစ်တီဝိဒါဆက်ကလဖာစစ်လိုက်ထောက်ထံဝိဒါနော်ပါလက်အောင်လက်အမွဲလဝကမနပုလပါတို့စူပါဖူကောက်လပါဘာဂါမဆလမွဲဆောဆောခဲခိုက်ဒက်စကိုဘကူတီလပါနုတို့ဆဲဘုဆဂိုင်ဂတ်စတာလင်ဂျူတို့ဆဲဘုဆဂိုင်ကိုရဲ့မိုဘိုင်းအင်တာနက်လပါရောအဝင်သုံးဝိတာနော်နော်ဒီထောင်နီးစီနီးထောင်နီးစီတဲနေလပါတာအိုစတာလင်အင်တာနက်ဆက်လပါရောလော့ဝေါ်ပါတီကန်လပါလမွဲဖိလစ်ပိုင်အဝဒါလောအော်စထရေးလျဆန်ဆာစမန်လပါဖအဝင်တန်းလုံးဝိတာတဲ့ခက်ပြန်တီခန့်စတာလင်ဂျူတို့အင်တာနက်ရောသုံးဝိတာနော်နော်စတာလင်ဂျူတို့အင်တာနက်ဆက်ရောကွန်မြူနီအောက်ဘာအဝင်ဝိတာရုပ်အနေတို့အမေရိကဒေါ်လာရိုက်ရာနိုင်ခေါလာနဲ့စတာလင်ဆန်ဆာဆက်ရှာနုံနလပါအောက်တီခန့်လပါဖကစတောင်းလံဝိဒါကောင်ခန့်ပြန်တီခန့်ထိုင်းခန့်ဆန်လုံးဝပါပါကစံထောက်ဝဒလည်းတီခန့်ဖအခါနို့ဘာဖိနိုင်ဒေါ်လာနီးထောင်ထောင်းလက်သက်ထောင်းတော့ကောင်ပန်းအဝင်ဝိဒါနော်လို့ထိုင်းတီခန့်သူစစ်စတာလင်ဂျိုးဒုဆက်ပုဆက်ရိုက်ဆက်ရောဖိနိုင်ရုပ်နှုတ်နဆနပထန်အခွင့်လမွတ်ပါကြောင့်ဘာခန့်ကဝိဒါတဲ့ပါအကိတင်ဝိဒါတီခန့်ဆက်ပုဆက်ကတောင်းလံရုပ်စပုစလို့ပါဆက်လက်တနုလဖာတို့မာနီစီရဲလက်မတော်တော့လဖာအမေကြောင့်ထောင်းဝဒလည်းခန့်ပြန်တီခန့်ဖစတာလင်ဆက်လဖာအနေနဲ့ဟုတ်ဝိဒါနော်လို့စတာလင်အင်တာနက်ဆက်လက်ဖာရောခိုင်ပြန်တီခန့်လက်ဖာအောင်အင်တာနက်ဆက်ဖို့ဆက်ခိုင်ပြီဝိဒါလုံးဝလက်ဖာနော်ရှာလက်ဖာစူဖာအပူကောက်လက်ဖာစထန်တုံးဝိဒါလုံးဝပါခိုင်ပြန်ထိုင်ခန့်ဆက်ခိုင်ပြန်ဒရော့ခန့်ဆက်လက်ဝလက်ဖာပါစစ်စူဖာအပူလက်ဖာစဒူးစီယန်လူနစ်ပါဟိုတော့မှလက်အမွဲဒရော့လူလာတဲ့ကိုဝိဒါလက်ချဖြန်နမွဲအွန်လိုင်းစမ်းနေကူစီတပါစေအတုံးဝိဒါနောထိုင်းခန့်ပြန်ခန့်ဆောင်ဝိဒါဖာလက်မွတ်တာချိလိတဲ့မြောက်ရွေးလက်ဖာပါခန့်ပြန်တိခန့်ကဲပါခုတော်မလက်မွတ်ချပြန့်ရာဇဝိကိုင်းလက်ဖာရောထိုင်းတိခန့်အောင်ဆိုင်ဘုတ်ထားရောအင်တာနက်လိုင်းလက်ဖာရောသုံးဝိဒါနောအကြောင်းထောင်းမီစီလိထောင်းမီစီလိနေလက်ဖာပါထိုင်းတိခန့်ချပြန့်စမနောကဲစကုတ်စတိုင်တို့ခန့်ကခန့်ဆောင်လက်မွတ်ဖိုင်ဖာကဲပဲထောင်းလက်ဖာပစ်တီကထွလန်ထားရောစခါလန်တို့အဟုဆိုင်ဘုတ်ထားရောလက်မွတ်အင်တာနက်ကဲပဲလိုင်းလက်ဖာရော တဖောက်ထမနီစီရန်ဝိဒါနော်လို့ဆက်ကလဖာယောဖာချဖြန့်ရချွေကန်လဖာနော်စတာလင့်ဂျိုထွင်းအင်တာနက်ဆက်လဖာယောဟဲတုံဝိဒါနော်လို့ခန့်ပြန်ထိုင်ခန့်ဆန်ရိုင်းဝိဒါလက်အမွဲလဝန်လဖာနော်ကိုချပြန်စပိတ်စမာယောဟုတော်မလဖာယောတုံယုတ်စတာလင့်အင်တာနက်ရောအကြောင်းစတာလင့်ကွန်မြူနီတို့ခန့်ပြန်ထိုင်ခန့်ဆန်စတာလင့်ဆက်ကဖာပိဘအဝံအမေရိကတီကန်ဖာစပဒေါလဖာရဲ့အထံဝိဒါနော်လို့နေလအကောင်ခွေကိုစမာဆက်ပါစဖာပိထိုင်ယောလက်မစတာလင့်ဆက်လဖာအဝဒါနာကပလန်ရောတုတ်သုံးဝိဒါရောအခွင့်တနုလဖာအလိုက်ထန်ဆက်လောက်ပါနော်။အနည်းတန်ရောဖတ်စတာနဲ့ကုမ္ပဏီနော်သုံးဝိဒါလဖာအောင်သုံးစီရစတူတီယာလဖာရောကဲတဲ့လောက်ကစင်နီတန်ဆက်ထန်ဝိဒါနော်ကပလန်ထခွင့်လက်မတီခန့်နော်။ခန်းအားခန့်ဆက်သုံးဝိဒါကိုစတာနဲ့ဆက်ရောတုတ်လက်အခေါ်ကိုသုံးဝိဒါတကြမောက်ထောင်းနိုင်ဆက်လောက်ပါခွင့်လွှတ်ပါတယ်။ဒီချာမောက်တို့ဒါကိုပဲရောဘာဖနယောအနည်းလဖာကထောင်းနိုင်ဝိဒါနော်ကပါဝိဒါနော်နော်။ထောင်းနိုင်အတန်တို့ရှားထုတ်ဒီချာပက်ကေ့လဲအမွဲရိုင်းစီကေဂါဘိုက်လဲအမွဲအမောက်တို့နာကိုပင်အမွဲကဆုတ်ကောင်ထိုင်အခါလာကပင်တော့ဒေါ်လာနီယာရိုက်စီဟုဒေါ်လာနိုင်ခေါကလန်ထီဝိဒါနော်ကောင်ရိုက်စီကေဂါဘိုက်တတာအမောက်အမေခံထောင်တော့အခါလက်ခံရိုက်စီကေဂါဘိုက်အမွဲအဝင်တော့အခါကကဘပင်းနယခွီးစီရိုက်ဒေါ်လာနော်နော်ဒီမဲ့ဘကတွားလက်ခံပြန်ကိုစီနော်အခါနာကပင်းနအရှာထုတ်စီကုတ်နယ်ကပါစတ်ချန်ပင်းနဝိဒါနော်ကစတာလင်ရောအင်တာနက်အလန့်တိုဝိုက်ထန်ရောနေပမာဆက်ဖူလဖာကဝနယအန်ထန်ဝိဒါရောကနာရီနော်ရိုက်ရပါတယ်ဒီထောင်းနိုင်ခေါနမွဲ့ပါနော်တရားပါနော်နော်ပုံးထန်ခိုင်ခိုင်ပါစပုံးထားရောဝန်တော်လဖာတဲ့ဝန်တော်လဖာကနန်ကလာစတာလင်အင်တာနက်ရောစူပါဖူကောလဖာစမားဆာဂက်ဟိုဒမာဖူကောလဖာတိုလောကမလဖာစစ်ဘာဒုန်နေဝိဒါနော်လို့ထုံမှုစာကနေရောပေါ်စတုံးအင်တာနက်ရောစပို့စပလကစကဘကိုတီကစကဘကိုတီကအခန့်လူဝိဒါဆိုင်ဘုဆက်ကကြောက်ဖလကဒူးနော်ကောထောက်ဝိဒါလက်ခန့်ရိုင်းအနံ့အရိုင်းရှိတာဖုလဖာငါဆယုတ်ကုစီစံခွင်းအန်စာခေါရှာကစ်ဖစ်မာလဖာပပဖိလန်ဝိဒါတဲ့ဒီခန့်ကစတုံးဆလဖာဖပဝိဒါဆိုင်ဘုဆက်ကကြောက်ဖလကဒူးနော်လို့ကိုနီဒီဆောင်းမအောင်ခိုင်ဖအောက်ပိုင်းထားရောအင်တာနက်နစ်ပါဆက်ကလဖာဖပတုံးဝိဒါစစ်အဝိဒါနလိုကမလဖာတို့စဒုစီယလဖာကလာတသလန်အယူထောင်းထစ်ပါလေဒီကံမိထာနဲ့ဆံမှုဆက်ကဲ့ကောက်ဝိဒါရောအံတော်ဒူဝိဒါနလိုစဒုစီယဖောင်းလဖာစဒုလဖာဝိဒါပောက်လန်ဝိတဝန်လဖာထောင်းဝိဒါကလက်ပောက်နန်းလဖာပါစဒုစီယလဖာအဝါဆန်းဆန်းလဖာပုစိစက်ထိုင်ကအင်တာနက်ဆံမှုဆက်ကဲ့ရောလဝိဒါကဒူနလိုဒီမွေလဒုနီလဘအင်တာနက်ဆံမှုဆက်ကဲ့နော်အခါစကောဘကူတီကဲ့ဒေရှာလဖာကလာဆံမှုဆက်ကဲ့လဖာနေစပုံးစပလိုက်ရန်ရဒေခမလဖာတို့စဒုစီယဆလန်အရှုကထန်တာဝေဆလန်ရဖာကဆဂရခေဘကနီရန်ဒေကကာရဲဝိဒါချောင်းစစ်တရားပါနော်လို့စဒုဖောက်ထန်လက်တာထဲအနူရောမနာခွေရလို့ဘာခမလနဲ့အဖိခဲဖြစ်ပါ MCDN ဖိုးရှုမနုစတိနလနဖာမကမမရှုကိုကဒီလာစေ
4: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခုတပတ်မျိုးသမီးကန္နာမှာ89နှစ်မြောက်အာဆန်နီနေ့ဂါရရာပြူခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်ကနေကျမရဲ့အတွေ့အကြုံများကိုအများပြည်သူများသိရှိနိုင်ဖို့မျှဝေပေးချင်ပါတယ်ဒီကနေ့လူနေ့တွေမှာဆိုဝန်တန်းဘွားကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေရင်ပြတိုင်းမှာအလုတ်တာဝန်နေအစမတတ်နိုင်ခဲ့တဲ့နီးရွက်တွေပါဗိုလ်ချုပ်မိသားစုချင်းတောင်းတွေကစားလို့ရှော့ကြတယ်မိုးကအေးတော့ချင်းတောင်းတွေလည်းမချောက်ပါဘူးဘူဂျိုအောင်ဆန်းရဲ့ဆီလီကွန်ရုပ်ထုကိုလည်းအလှပညာရှင်ကိုယ်တိုင်လာရောက်ပြီးတန်ရှင်းရေးလုပ်ပေးပါတယ်။ပစိုးကွက်စိတ်လေးအစ်စ်တစ်ထဲလဲလဲပေးခဲ့သလိုစွတ်ကျဲအင်ဂျီအဖြူလေးကိုလည်းပြန်လဲပြီးတော့အစ်စ်ပြန်လဲလဲပေးခဲ့ပါတယ်။ခုလိုကဏ္ဍပေါင်းစုံကနေဘူဂျိုကိုဂါရရပြုနိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြတာကအားရစရာမြင်ကွင်းတွေပါ။ထိုချိန်ဝန်းမ်းများမှမိမိတို့ယူထားသည့်တာဝန်များကိုတကြွစွာဖြင့်19ဇူလိုင်ဘူချိုအောင်ဆန်းနေပြားတိုက်ကြီးကိုပြင်ဆင်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ထိုနေ့ရက်များသည်ယနေ့ချိန်မှတော့ပြည်သူများရဲ့ဘဝနဲ့ထပ်တူစိတ်သုံးသွားခဲ့လေသည်ကျွန်မဆိုတာကလည်းတန်ဖိုးရှိလာတဲ့
5: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ် ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စေပြီးအနံ့အရသာထူခဲစေမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီသက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှတ်ယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
4: ဆဲကကလေးကိုလက်ဘင်းမှာချိတ်ဆွဲရလေးတိုင်းအမြဲတမ်းမိမိကိုယ်ကိုဂုဏ်ယူလို့မဆုံးပါဘူးဘူကျောင်းအောင်ဆက်နေရင်ပြတိုင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရခြင်းကာလများသည့်မမေ့နိုင်တဲ့နေဆွဲများဖြစ်ပါလေရန်ကုန်မြို့ရဲ့အာဆန်နီနေနေရဲ့နန်းနခင်ပုံရိပ်မှညနေနေဝင်ချင်းထိတနေ့တာကာလမမောနိုင်မပန်းနိုင်ယူနီဖောင်းပြင်းနဲ့ဘူကျောင်းအောင်ဆက်နေအိမ်ကိုလာရောက်ဂါရာပြူသူများအတွက်တော်ဝင်ကြွေးသည်ဆိုသည်ထက်ရင်တဲ့နှလုံးသားထဲမှအောင်းမက်ရန်ဆုခဲ့သူတွေအများကြီးပါ19ဇူလိုင်ရဲ့နက်နက်ဇယ်နာရီ39မိနစ်အချိန်အုပ်အော်တန်သည်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေပြတိုက်ကြီးတဝင်းလှုံရှားမှုများရပ်တန့်သွားခဲ့ကြပြီးပါပြင်ပေါ်မှာမျက်ရည်စာများယနေ့အချိန်ထိဖြေးဆဲမနိုင်သည့်ပြည်သူမျက်ရည်များဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဘူကျောင်းအင်ကြီးမှာပြည်သူတွေလွတ်လပ်စွာငိုကြွေးခဲ့ကြတယ်။အောင်းမေလန်းစုံမှုများစွာဖြင့်ဂါရဝါပြုခဲ့ကြတယ်။ထိုချိန်များကတော့ယနေ့ချိန်မှာပြန်မရနိုင်တော့သည့်ပြည်သူများအတွက်မမေ့နိုင်သည့်အာဆန်နီနေ့နေ့ရက်စွဲတွေပါပဲ။ခုတော့အရာအလုံးကမင်းမင်ခဲ့ရပါပြီ။ဘယ်တော်များမှဘူကျောင်းတို့မိသားစုများရဲ့ဘဝတွေလွတ်လပ်ခွင့်ပေးကြမလဲဆိုတာအချိန်တစ်ခုကအဆုံးဖြတ်ပေးမှာပါထိုချိန်ကိုလည်းကျမတို့ပြည်သူများရဲ့လွတ်လပ်ခြင်းလွတ်လပ်လွမြောက်ခြင်းနဲ့ထပ်တူညီနေမှာပါပဲကျမတို့အတွက်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေပြားထိုက်သည်လူသားအလုံးရှင်သန်နိုင်ဖို့ခွန်အားတတိများစွာကိုပေးနိုင်သည့်အင်ကြီးမှုအမြဲတမ်းသက်ဝင်လှုံ့ရှားလျက်ရှိနေသည်လို့ထင်မိပါတယ်ကျမတို့စီတီအမ်များသည်ဗိုလ်ချုပ်မိသားစု၏စိတ်နှင့်စိတ်ထားသာမကအတူယူပွဲများကိုပါအတူယူနိုင်ခဲ့ကြလို့အခုလိုခံယူချက်ဖြင့်ယနေ့ထက်တိုင်စိတ်တကြခံမှုဖြင့်ခရီးဆက်နိုင်ကြတာပါလူတယောက်အတွက်အတူယူစရာစံပြူထိုက်သည့်ပုံကောများဤစံနှုံးသည်စာရွက်ပေါ်မှလည်းမဟုတ်ပါရုပ်ထုများလည်းမဟုတ်ပါတကယ်ကိုမိမိစိတ်ထဲမှဖြစ်တည်လာခဲ့သည့်လေးစားတန်ဖိုးထမှုများသာဖြစ်ပါတယ်အာဇာနီနေ့နှင့်ရက်ရောက်တိုင်ကျမအတွက်တစုံတရာကိုအောင်းမေလွမ်းဆုလျက်ရှိပါတယ်။သူမနေကောင်းကျမပါစေ။မတမသူလက်ထက်မှအမြန်လွမြောက်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်း19ဇူလိုင်နေ့ရက်ကိုယခုလိုပဲကျမရဲ့အတွေ့အကြုံများဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ရင်းဒီတစ်ပတ်မျိုးသမီးကဏ္ဍလေးကိုဇန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
6: ဒူဒွန်မီနူလေပါအူလေနာပေါ်နဇာတန် MCDM ချင်းလိုက်ဇိုပရိုဂရမ်စင်ဂျေဘိုင်ကန်လောက်ဘူးသူချာနီစင်ဇာခတ်ဆုံသူထန်းလော်ခွန်ပေါ်ကန်ရွန်လောက်ထန်ဒင်းအမိုင်းစဘီကကွမ်ဆွန်ဆေလေကွမ်ကွာနာမာတာနီချူဘရစ်တင်ဂျာမနီလေနော်ဝေးင်အန်ဆွန်လွိုင်မြန်မာမီပီပေါ်ထွန်ဟွန်းခတ်တန်ကန်ဒင်းအစီတင်ဘရစ်တင်လေဂျာမနီအင်အန်ဆင်ဇူလိုင်ခါနီလေကွာနီအထင်မီကွမ်ဆွန်ဆေလေကွမ်ကွာနာမာတာနီချူဘရစ်တင်ဂျာမနီလေနော်ဝေးရမ်ပေါ်လင်အန်ဆွန်လွိုင်မြန်မာမီပီပေါ်ထွန်မှုန်ခတ်တဲ့လုံရောဇတင်ကန်ဒင် PSC တင်ဘရစ်တင်လေဂျာမနီအင်အန်တာလငစီထောင်းခတ်စကွာဆ ோம் လီလေပစရီကွမ်ဇူလိုင်လာနိလိုက်ကွာနီယာဘူချိုအောင်ဆန်တလင်မာတာပကွာသာအန်တွာနာကွမ်ဆ ோம் ဆေလေကွမ်ကွာနာမာတာနီစီမိုင်လမ်ချာနီအထစီမီမြန်မာရမ်စီတင်းင်ဇွမ်နာကာနုန်နာကအပတူပေါ်အန်ဇာတင်မြန်မာမီပီပေါ်ထွန်ဥပတ်ကန်ဆွန်လွိုင်တင်ရေငွန်းကော်ပီယုံမီဘရစ်တီရှာembassy in cha answa britain achau za din munin remda in azalen mi mailam sangi atha mi democracy sanga myama mi people thon mun khatya lungrol jatin kandin pi tin ancha songa antel germany embassy chun myama mi people thon nunna aliam tu buchok aung san le marta minung priat chu ngil lawin kan upat asitin ansim azani shoi tu polchu myama rami zalen nak le atha sin mi mailam sangi an zuam nak ranga nun nak an pek ti khalin an sim bu cho aung san le azani poli an ral that nak le rampi pari an thin lung pek nak pol hi tu ni chan tiang mi pi tam pi sangi zau thim tlak si miam marami thuan thua rampi i mai lam ranga tum ta nak pol an pe suak hi thuan thua hin mai ranga du ve kin kan manding aya kan zir suak atul tin Germany embassy twan vau nei tu in asim Germany embassy twan vau nei tu chu rengun khopi a ummi bucho aung san juk lem mai a tu vekin asim mi si Myanmar ram din munin challenge nak tam pi khal kan tongi a tu vek chana martam ni hi Myanmar mi pi por sangi kumrei pi kan du mi remdei nak zalen nak lungrol nak le atha sin sin mi kan mai lam sangi tumta nak pol khal in mang ter tin asim ama din munin azani roi tu pol e anthuan thu pol khal kasun loi ti na simi myama mi pi pol para jamni rami kumrai pi a umzau mi ramdai nak le lungrual nak pol khal kan nem nget bet asi norway embassy chun tuini hi rampi na twan re ro lai to mo atong tu bu cho ang san le ral kap pariat hil lo na kum som se le kum kwa na martar ni asi ruanga martar pol hil lawin myama rampi i mai lam sanga san adot totin nunnak pein azuam tu zaten kansun loitin cha ansua si apan hina ka ral sang sungtel then khatin khampat khwa numi pakhat chu pong sualin kum upalam mipa pakhat an shem thu khampat khwa a tol sungmi numi pakhat le kum upalam mipa pakhat chu ina reilote sung anthlun chana ral sang sit chang thon tongo in numi pakhat chu pong sual tongin kum upalam mipa pakhat chu nasaten an shemtin tol songmi pol neni sin thaisi khampat khwa number palli i ummi kumsom se kyang kap mipa pakhat le kumsom thumluan mi numi pakha chu chulai thlani hleiriat kyang kapa ral kien nak isin ina thilpoimo a umruanga reilote sung an tlun laya ral sang polin an mu tin mipi pol neni sin thaisi ral sang then katin kumsom thumluan mi numi pakhat chu an pong suali kumsom se luan mi mipa chu alung chi mit kawin anvel tin thaisi aliam cha zar sunga thupi pakhada umruanga ina reilote sung anthlun chana ral sang polthon tongo in apa chu lung chi mit kawin an thoi an maunu chu ral sang polin an pong suala si atua an din hun khal fiang ten kan thai ri lautin khampat khomi pakhat chu nasim kali tamulam zin pi pari mai anor tu ral sang pol chu khampat khwa le kanan khwa an kil khoi nuwa kama chi kholama mayan nor vivo ronga atu khala kaok na achangre rautin theisi kali tamu lamjin pi kilkhoi theina ding sanga ral sang polchun jun kha thoki sin thokin kali tamu mo lai khwa a tha jang thong tel mangin mayan nor re ro si apathum na ka than tlang khopi area tamson akil khoi zau tu ral sang le chin mi pi ral ka pol din mun asau sang thu chin ram kul saklam than tlang khopi para than tlang khopi sungi area tamson kilkhoi zautu ral sang polle chin dau thleng tu tangkop pol karlak dinmun asau sang re ro thu theisi than thlang khopi chu aza ten kan la thei zautin julai thlani hlei rok nia ral sangi tumta nak nei zedin thudik laumi an than tin sidep than thlang spok person in asim atu dinmuna chun than thlang khopi mun then khata kan main umhun kan la ral sang polin aza ten kan kilkhoi thei zautin an than nan he he mien bum na asitin kan lo thai ter du atu din huna hin ni tin ten kan bo oring ringi jiang tik kan ka poding ti mi din hun kan thleng drone bomin chun kan ma lami sin khal kan kap re ro an ma lamin kan kil khoi the thei zau tin an sim nan an du vekin an wak sok thai lo an mai hun khor nak hun longa an hai tin sidep than tlang spok person in asim chun tha thoka ha kha than tlang lam jin pi sin than tlang khwa ral sang tha jang azatelin anbeti tha jang tampi thon thakhat luan mai an nor nuwa kho sungi mun hlei khata the ko in tan mun an khwar tin theisi atu chana jun than tlang kwai zum mangin area zatek som chele panga chu ral sang in hun an lazawi atang mi chu chin dau thleng tu tangkop pol an asi chun thlai sin thokin kwai area tam son chu mipi ral kap tangkop polin an kil khoi mun then khat khal mun then khat khal an pe tin theisi ral sangi than thlang khwa an lak mi thon pe paroin an cha suan naka mun mi pi pol chu palam khopi vekin tun din sal nak thulu thon mi pi pol si yung nak dinga asi thu tol sung mi pi pol din munin than thlang khopi a za ten lut sal thai nak ding sanga thinlung vai won tin an than mi a si tin sim jun than ni linia tha jang za thumi sin zali shong asimiral shang pol chu ha khai sin than lang kho a mai an ranori chin tang kop bur pol thon na sa za tin an ka poi jun than ni kwa ni a than tlang kho sunga an thleng thai si jun than ni rani sin thokin than tlang kho par mun tam pi chu tha jang le shyam shai pi dron tum pi pol le van zam ka nak thon ma van zam thon an ka bom ronga then khat kaung na ka chun tur atel mi chemical bomb pol la an mang tin thei si ral sang in july thla ni hlei ruk ni i an swa na ka chun thla ni hlei thum ni a than tlang miuma palik sakhan ni hlei kwa ni a number pathum sham thok tlong july thla ni nga ni a number pakhat sham thok swak thuan tlong july thla ni riat ni a than tlang sen pi si zung le july thla ni hlei ni ni a mi tat zung july thla ni hlei nga ni a hotel zung pol kan la thai i than tlang le kiang kap mun pol za ten kan kil khoi thai ti in thu silo an thana si kaung na ka ra sang la min som thum kiang kap an thi som nga rong riam ma an nga do thleng tu mi pi ral kap lam khalin cna le cdep than tlang in mi pi ral kap tam zet telin then khat riam ma an nga i thi lo khala num thu thai si ral sang i uk nak lak nuwa shem shei kai tam nak than tlang khwa chu ral sang le shem shei kai pol kan la ka copy kil khoi thai nak ding sanga na sajetin an ka po si apalina ka jun thla sunga sinak nei telin ral sang bur sung tel zarok le som nga kyang kap kan that thai tin nug hum him nak lam tlang boi zungin an sim thu diklo zeti ral sang lami sinak nei pol telin ral sang lam sung tel zarok le som nga kyang kap chu jun thla sunga kam phil lo thai tin nug hum him nak lam tlang boi zungin an sim si NUG hum him nak lam tlang boi zungi an swami thu la pola jun thla sunga ral sang bur sung ter zarok le somli le pali thi in shyam ma nga tu zan hi le pakwa tiang an umve kin shyam ma nga le an kai mi sunga sinak nei kul an tel tin thei si chui le ya ral sang sakhan lak thai mi hoi kwa si ral sang lam helicopter khal wai khat kan kap thei tin cha sunga an tar lang nan ral an do mi tin mun le mipi ral kap lamin achhi lo mi din mun chu an tar lang lo hum him nak lam tlang boi zung din munin hum him nak lam tlang boi zung pdf se yung chukin chun jun thla le july thla lai tiang manli ram then sit thana mukui ram then sit thana sagai ram then sit thana nipiro ram then sit thana pola ral sang pol se swading in ral kan dau thai tin an thai ter chuwek thau thau in tol suk mipi pol par khala ral sang poli thrum manak pol ronga jun thla sunga tol sung mi pi zathum le somli an thi i zathum le som chei le pakhat thiam ma nga in in thong khat le zanhi le som nga le panga le biak nak lam in pakwa asiat tin an yu ji hum him nak lam tlang boi zungin cha an so asi an yu ji hum him nak lam tlang boi zung din hunin shem shei kain do thleng nak tu ana ka ram pum pi a mi pi pol le hum him nak lam mi pi ral kap bur tin kim kom khomin pdf ta in ta pdf pol thon mi pi kil him tu paka pha pol khal mun khatte a chain of command in antuan re routine an simasi ane ta bi ka rampum pi e a ummi thong in pola sipai tuam hlom na khop kham nga lo rongi athi tu ram khel thong tla zale somli le priet tiang an umthlang tin ppnm in an sim thu rampum pi e a ummi thong in som thum le patnia sipai tuam hlom na khop kham nga lo ronga dik lo jati kai atong mi ram khel thong tla athi tu hi zale somli le priet tiang an umthlang asi tin myama nai nga lo sa ya nai nga yi achin ta mya kun ye ppnm in an tar lang asi ppnm in july tha ni kul ni i an swami thong ina hardam na kil khoi na khop kham an nga lo thu thom pe paro in athi mi pol thon pe paro in chachin an tua na kisin an sim than mi asi ral sang in dik lo zedin uk nak an lak thokisin myama ram pum pi a thong in pola milai chawvau pa balin le besejetin thong in sunga ram khel thong tla por ranga hardam nak lam kil khoi na khop kham nga lo ranga athi mi hi an tam sin sin tin an chajina an tar lang si ppnm e hlek hlai na ka athi tu za somli pariat sunga ram khel thong tla mi pa athi mi hi sate
5: aku takha maiset pe chin na ga ro ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကို ဇေနုံချူတာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
6: ်။ Somre Lepro in Atambik Ansi Numi Ramkhel Thong Tla Athi Tu Hi Zatek Hlei Thum LGBT Athi Mi Hi Zatek Pakhat An Tin Thei Si An Kumin Tennessee Le Kum Som Thum Le Kum Ruk Isin Kum Som Nga Le Kum Nga Karlak.นตวนไทยหลายมีอาชีอันตั้มบีกุมไหลสริหน่วยนาวหักเละมีนาวปัญหิเลยะกุมซอมสริมีรำเขลทองปลาขลันเตลตินไทยสิอาจารย์นินเทนสิเละทองนี่เละกุมกุลหวนถุมกุมะอาชีมีฮีอาสางบีกุมสีอินสิงทองอินิอาชีมีฮีอาตั้มบีอันสีอูบูทองอินไดอูทองอินมะกุยทองอินเละตายาวรีทองอินโปลาอันตินไทยสิทองอินโปลาฮาร์ดัมนักกิลคอยนาฮีเจ้าอูเปียงมีดินมุ่นปัญหานาคาอันเรติจานเคลิตัวมลมนักอันบิเคียร่วงอ่ะรำเขลทองกลาบอลเฮตัวมลมไทยหลายมีดินหุนะนุนนักอเลียมมีอันตำตินPPNMินันซิมตัวมลมอัทไทนาอินจานเคลิตัวมลมเสียนนักอันคำร่วงอีอธีมีโปละราชางมินอองไลทศุมหมังโปเลอันไม้ติรกะรำซุงลำวันจีจงอจินอุซีชานาอีนัดวนโปลอันจ่าเต็นตรวนโวอันในမောနာအန်တွာမီရှငါလောက်ထိုက်လဝင်းတွန်ဝေါအန်လတ်တူလစီတင်မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွင်ရဲ့ PPNM in cha an so asi time petu du do mi nan sa te para kan lung oi
5: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်16ရက်မြင်ကွင်နိုင်ငံရေးစီပရိပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဆာနီနေနေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ TNL ီလုံးခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတုန်းကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ငံဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်အများအပြားသိဆုံးခဲ့ရပါတယ်အဲ့လိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ပရိသေခေတ်တုန်းကဘရင်တွေကိုတားရီညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ကလုံဦးစောကျန်စီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလန်ဒန်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်သေအထောက်အထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူကျောင်းသားတပိတ်ဒုဗမာအစည်းအရုံးတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပအုံအတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တည်တိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေစောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတီမာတာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှလည်းကျင့်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်
7: 1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးဖြစ်သူတောင်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနီနေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ချုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ချုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကဆယ်စုနှစ်တခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နဲ့တီးကြခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထက်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းတွေထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုင်ကင်မှာအပြစ်ရဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကို TNLA ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရာငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNLA ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူးဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရသဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်က TNLA သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNLA ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရာမပြည့်မီသတင်းပတ်အနေနဲ့အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNLA နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရာငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုင်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရင်းလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြေရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမှန်ဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာကင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNLA အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြစ်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေအကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတ္တဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
8: ်။မြန်မာ့ຫນွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်25ရက်နေ့မြင်ကွင်းမင်းအောင်လှိုင်စစ်တပ်နဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကိုဝေဖန်စပြုလာတဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးကြီးစိုးတဲ့လှတ်တော်စစ်တပ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းနေခေါင်းဆောင်တဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကရခိုင်နှုန်းအများစုနဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့အတူရောင်ရွှေကောက်ပွဲကပေါ်ပေါက်လာတဲ့လွှတ်တော်ကစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအားနည်းချက်တွေကိုလွှတ်တော်မှမေးခွန်းမေးမြန်းစာပြုလာနေတာသတင်းတွေနဲ့တွေ့လာကြရပါတယ်။အတူရောင်ရွှေကောက်ပွဲလွတ်လပ်မှုမရှိတဲ့ရွှေကောက်ပွဲကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့တဆညာအပြင်တခြားသောနိုင်ငံရေးပါတီတွေလှုပ်ရှားခြင်းမပြုနိုင်အောင်ရွှေကောက်ပွဲဥပဒေနည်းဥပဒေတွေကိုစိတ်တိုင်းကျပြုပြင်ခဲ့ပြီးနောက်မှာနိုင်ငံရေးဧရိယာထောက်ဝက်ခံမှသာမဲပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ရွှေကောက်ပွဲရလဒ်ကိုနိုင်ငံတော်တော်များများကအသိမှတ်မပြုခဲ့သည့်တိုင်2026ခုနှစ်မတ်လမှာလွှတ်တော်စတင်ခေါ်ယူခဲ့ပြီးဧပြီလဆန်းမှာအဲ့ဒီအချိန်ကတက်ချုပ်ရာထူးရယူထားတဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကိုသမ္မတအဖြစ်ရွေးချယ်ပေးခဲ့ကမင်းအောင်လှိုင်စိတ်တိုင်းကျအစိုးရအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးနိုင်ငံကိုစီမံခန့်ခွဲခဲ့ပါတယ်2026ခုနှစ်မေအောင်လိုင်အစိုးရကို2021ခုနှစ်မှာ2010ရွှေကောက်ပွဲနဲ့အာဏာရလာတဲ့ဦးသိန်းစင်အစိုးရနဲ့တချို့ကအာဏာရယူပုံတူညီလို့မျှော်လင့်ကြတာရှိပေမဲ့လက်တွေ့အနေအထားမှာတော့အပြတ်အသတ်ကွာခြားတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်မှာအာဏာရလာတဲ့ဦးသိန်းစင်အစိုးရအနေနဲ့ကြက်ခါရီပါတီနဲ့စစ်တပ်ကအာဏာရဲ့အဓိကကျတဲ့တောက်တိုင်တွေဖြစ်သည့်တိုင်မတူကွဲပြားမှုကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိသီးခံနိုင်တဲ့အစိုးရအနေအထားကိုပြသလိုတာအတိုက်ခံဖြစ်တဲ့ NLD ခေါင်းဆောင်ကိုရွှေကောက်ပွဲကျင်းပပြီးရပ်ပိုင်းအတွင်းပြန်လွှတ်ပေးတာတွေကိုကြည့်ရင်သိရှိနိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီခေတ်အနေထားကစစ်ဘိုလ်ချုပ်ဟောင်းနေဦးဆောင်နေကြန့်ခိုင်ရဲ့အစိုးရအနေနဲ့အချင်းနဲ့အသာစီးရနေတဲ့နိုင်ငံကိုစစ်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးရထိန်းချုပ်ထားနိုင်တာကြောင့်နိုင်ငံကအသိမှတ်ပြုမှုအတိုက်ခံ NLD ပါတီကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိလှုပ်ရှားခွင့်ပြုဖို့မဟာဗျူဟာချမှတ်ထားတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးအခု2026ခုနှစ်မေအောင်လအစိုးရဖြစ်လာချိန်မှာနေမီအားဖြင့်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်မှုကအကန့်အသတ်ရှိနေတယ်လို့လူလူရဲ့စန့်ကျင်မှုကအစများစွာပြင်းထန်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်2026ခုနှစ်မှာပေါ်ထွက်လာတဲ့လွှတ်တော်ဟာ2011ခုနှစ်လွှတ်တော်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်ပိုပြီးထိန်းချုပ်မှုခံထားရတဲ့လွှတ်တော်လို့သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။စစ်တပ်အနေနဲ့ကြံခိုင်ရေးပါတီကိုပင်မထားပြီးယာကိုင်နှုတ်အများစုရအောင်ရွေးကောက်ပွဲမှာဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးယာကိုင်နှုတ်အနေငယ်ကိုတော့1988အရေးတော်ပုံပြီးနောက်မြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီလူဟောင်းနဲ့နာမည်အသစ်နဲ့ထူထောင်ခဲ့တဲ့တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးတစညပါတီကိုနေရာပေးခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်ကအငြင်းစားယူပြီးရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်မဲ့သူတချို့ကိုတာဆညာပါတီစီလွှဲပေးခဲ့ပြီး2025-2026ရွေးကောက်ပွဲမှာတာဆညာပါတီအလံနဲ့ရှင်ပြိုင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်တချို့ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချိန်နဲ့အားလုံးဟာစစ်တပ်နဲ့ကြံခိုင်ပါတီတို့ကထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားလို့မှတ်ယူထားပြီး2026လွှတ်တော်ကိုအနည်းငယ်ကြည့်ကောင်းအောင်ခင်းကျင်းကြတာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း60-90ကျော်ကာလအတွင်းနိုင်ငံမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကိုအပြည့်ယွင်းဆုံးကာလစီးပွားရေးရာအခက်အခဲဆုံးနဲ့ကမကမအဖြစ်ဆုံးနေမြေထိန်းချုပ်နိုင်မှုအနှိမ့်ဆုံးကာလမှာကျင်းပတဲ့လွှတ်တော်မှာတချို့သောတာဆန်ညနဲ့ဒိုင်းသားပါတီကကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့စစ်တပ်ကစစ်သားစုဆောင်မှုအတင်းအဓမ္မဖမ်းဆီးမှုလိုမျိုးမေအောင်လှိုင်ရဲ့အမိန့်နဲ့ကြေညာခဲ့တဲ့စုံမစနစ်နဲ့မော်တော်ယာဉ်အသုံးပြုတာလောင်စာဆီရောင်းချတာမျိုးတွေကိုမေးခွန်းထုတ်တာစစ်တပ်ကတီဘောတရားကိုဖျက်ဆီးခွင့်မပြုဘဲပိတ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေကိုလွှတ်တော်မှာမေးမြန်းလာခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်မေအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရအပေါ်မှာအခုလိုမေးခွန်းမျိုးတွေလွှတ်တော်ကမေးမြန်းလာတာကိုမေအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့နှစ်သက်မှမဟုတ်တာသိကြပါဗျ။2026ခုနှစ်လွှတ်တော်ဟာကြံခိုင်ရေးတာဆာညာနဲ့တချို့သော2027ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေအောက်မှာမှတ်ပုံပြန်တင်ပြီးဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်အနိုင်ရခဲ့တဲ့တချို့သောတိုင်းသားပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေပါဝင်ပြီးစစ်တပ်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရကိုအားလုံးထောက်ခံဆွေးနွေးကြမယ်လွှတ်တော်လို့မျှော်လင့်အောင်မျှော်လင့်ခဲ့ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့တချို့သောတိုင်းရင်းသားပါတီနဲ့တာဆညာကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့လူလူတွေကြားမှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်မှုထမ်းအာဏာစုဆောင်မှုတို့စုံမကိစ္စကို၅လကျော်ကြာလာသည့်တိုင်ပြန်လည်သုံးသက်ပြင်ဆင်တာမျိုးမရှိတဲ့အပေါ်မေးခွန်းမေးဖို့စီစဉ်မှုတွေပေါ်ထွက်လာတဲ့အနေအထားလို့သုံးသပ်ရပါတယ်။လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့ဆရာနာသိမ်းပြီးစိတ်တိုင်းကျပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေအောက်မှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပေမဲ့လွှတ်တော်တွေရောက်တဲ့အခါမှာကိုမဲဆန္ဒနယ်မြေရဲ့ပြဿနာတွေတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့မေးမြန်းသင့်တယ်ဆိုတဲ့စဉ်းစားမှုတွေရှိလာတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။2011ခုနှစ်မှာခေါ်ယူခဲ့တဲ့ဦးသိန်းစိန်လက်ထက်လွှတ်တော်ခေတ်ကတချို့သောကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဦးခင်မောင်ဆွေဒေါက်တာတန်းငိမ့်တို့ဦးဆောင်တဲ့ NDF ပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေကအဲ့ဒီကာလတုန်းကလွှတ်တော်မှာကြံ့ခိုင်ရေးအစိုးရကို check and balance လုပ်ဖို့စ조사ခဲ့ကြပါတယ်။ကျန်းခါရေးအစိုးရရဲ့ဘတ်ဂျက်တွေကိုကန့်သက်တာမျိုးတွေလုပ်ခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။လွှတ်တော်ဘတ်ဂျက်ကော်မတီကဒုတိယသမ္မတတရားမြင့်ဦးရဲ့စီမံကိန်းတချို့ကိုအသုံးစရိတ်ကန့်သက်တာတွေလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလွှတ်တော်ကဦးသိန်းစိန်ခေတ်လွှတ်တော်လောက်လွတ်လပ်မှုမရှိတာသိကြပါတယ်။ပြည်ပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ဖို့စိတ်ကူးမရှိတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့ဦးသိန်းစိန်ခေတ်လိုလိုက်လျောမှုတွေလုပ်ဖို့အလားအလာနေပါလှပါတယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်ကြိုက်စီစဉ်ကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကရွေးခံရတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုစိတ်ကြိုက်စီမံခန့်ခွဲကြိုးခိုင်နိုင်မလားဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေအထားတစ်ခုဖြစ်နေတာပါရှင
9: ်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။အခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မြောက်ရီမှာကားမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပေါက်ကွဲမှုအတွင် KNA တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့9ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့တွင်ခင်ဦးရွှေဘူဆလင်းနဲ့6မှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာ2ဦးသေဆုံးတဲ့တွင်မန္တလေးမှာထောင်ကလွတ်လာတဲ့တက်ပြေးဟောင်းကိုရောင်းအိမ်မှုကအသက်လိမ်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းပြန်ထည့်နေပြီးတော့မှမတန်စွမ်း2ဦးနဲ့ပသိမ်မှာကြီးထွဲကျောင်းသား2ဦးစစ်မှုထမ်းပို့ဆောင်ခံရတဲ့တွင်ပေါ့တော်လန်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့အရခတက်တော် AA2 ကို SEAF တီးကြစီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးစတဲ့သတင်းအပအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့မြောက်ရီမှာကားမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပေါက်ကွဲမှုအတွင် KNA တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့9ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကင်းပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့ရေဘူးရက်ကွက်က KNA တပ်ဖွဲ့ရဲ့ Robert Chan စစ်ဆေးရေးဂိတ်ဟောင်းအနီးမှာကားမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်
1: ຫນွေຮູ້ຈິດດູຕົ້ນລັນປີດູຍາຄະຍາກົດກາເມິດເສັດເບີຈິນາກະລໍຍະມາປີຣင်းກະສະເບີຊောင်းປີດູລີເນ ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တတ်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ random နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါ रे ခင်ဗျာ
9: ။ဝါခဲ့ပြီးတော့ KNY တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထိခိုက်တိုက်ဆုံမှုရှိခဲ့တယ်လို့ဒေတာတွင်သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါ रे ။ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီဝန်းကျင်မှာအဆိုပါရောဘတ်ချန်အနီးရက်အတန်းကြာရက်ထားတဲ့ကားတစ်စီးကို KNY တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတွားရောက်စစ်ဆေးချိန်မှာပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ဆိုပါ रे ။ပောက်ကွဲမှုအတွင်း KNY တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့9ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ကရင်ဒေသတွင်းအခြေစိုက် KIC သတင်းဌာနကဖော်ပြထားပြီးတော့တိကျအတည်ပြုနိုင်ခြင်းတော့မရှိသေးပါဘူး။လက်ရှိအချိန်အထိတော့အဆိုပါမိုင်းပောက်ကွဲမှုကိုဘယ်အဖွဲ့ကလှုံ့ဆော်ခဲ့တယ်ဆိုတာအတည်မပြုနိုင်သေးတယ်လို့ KNY ဘက်ကလည်းဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်ဝင်ထုတ်ပြန်တာမရှိသေးဘူးလို့သိရပါပြီ။ပောက်ကွဲတန်ဟာမြောက်ရီမြို့အပြင်ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့ဘက်အထိကြားခဲ့ရပြီးတော့ဒေသခံတွေကြားစိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့နယ်ရေကန်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်အထိနာနေစစ်ကူတက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းလေဂျားပြက်တိုက်ခိုက်ခံရရွာငံမှာလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်သား5ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အမ်းမြို့နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းငဖေးမြို့နယ်အဆက်မှာရှိတဲ့နယ်ရီကန်စခန်းကိုအင်အားဖြည့်ဖို့တက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုအရခတက်တော်ကဂျားပြက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းနဲ့ရင်တန်းကို AA ကဒရုန်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေအသုံးပြုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်ကစစ်ကားတချို့ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့လူထိခိုက်မှုတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့သိရပေမဲ့အသေးစိတ်အခြေအနေကိုတော့အတိအကျအတိမပြုနိုင်သေးပါဘူး။ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့စစ်ကော်မရှင်ဘက်ကနယ်ရီကန်တောင်ကျောတက်လျှောက်ကို Jet Fighter နှစ်စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့အမှတ်935အမြောက်စခန်းကုတ်ကဲမှုဌာနချုပ်ကလည်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအထိနာနေတဲ့နယ်ရီကန်စခန်းအတွက်စစ်ကူရင်အစီး60ကျော်ကိုထပ်မံပို့ဆောင်ထားပြီးတော့စစ်အင်အားထပ်မံဖြည့်တင်းနေတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတာပါ။စီးလေးလာရေးအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ TNISO ကထုတ်ပြန်တဲ့ဂျူရူပုံရိပ်တွေအရ AA ရဲ့ရခင်တိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တဲ့နယ်ရီကန်စခန်းကကဘာလုံးပုံစံရေဒါအဆောက်အုံဟာလက်ရှိအချိန်ထိပျက်စီးနေစေဖြစ်တာကိုထင်ရှားစွာတွေ့မြင်ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရွာငံမြို့နယ်စင်စာပြားကြီးရွာအနီးမှာလည်းဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က5ဦးသေဆုံးခဲ့ကာ10ဦးထက်မနည်းဒဏ်ရာရခဲ့တာကြောင့်ဒေသတွင်းစစ်ကြောင်းထိုးလာနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကသတိပေးထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ခင်ဦးရွှေဘူဆက်လင်းနဲ့6မှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာ2ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမျိုးနယ်မုံလှကျေးရွာကိုမုံရွာအခြေဆိုင်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကတက်လာတဲ့ဂျိုင်ရိုကော်ပတာ3စီးဖြင့်ဘုံ3လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ဇူလိုင်လ25ရက်မုံလွဲ2နာရီဝန်းကျင်မှာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အသက်60အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးမီးလောင်သေဆုံးခဲ့ကလူနေအိမ်စပယ်ကြီးနဲ့မော်တော်ယာဉ်2စီးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။အလားတူရွှေဘုံမျိုးနယ်ကော့ကျေးရွာကိုလည်းဇူလိုင်လ24ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရဲ့သမီးဖြစ်သူတိဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်စခန်းကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအမျိုးသမီးတဦးတိဆုံးခဲ့ကနှစ်ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။မကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်ကချင်းတောင်ကျေးရွာကိုလည်းဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဒရုန်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပေမဲ့အရသာထိခိုက်မှုနဲ့နေအိမ်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ ဒါ့အပြင်6မြို့နယ်ထိန်းစန်းကျေးရွာကိုလည်းဇူလိုင်လ19ရက်ညပိုင်းမှာ14မြို့အခြေဆိုင်ခမာယ416တပ်ရင်းကအသေးခံဒရုန်းတွေနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီကျေးရွာစာတင်ကျောင်းနဲ့အရက်သားနေအိမ်အချို့ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးမယ်အရက်သားထိခိုက်မှုတော့မရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်လုံခင်းကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းမှာလည်းဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလမ်းဘေးမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးတော့အရက်သားပြည်သူ2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စလင်းမြို့နယ်မှာတပ်အပြောင်းအရွှေ့လုတဲ့စစ်အုပ်စုကိုတိုက်ခိုက်စစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများပြီးကားပျက်စီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်မှာတပ်အပြောင်းအရွှေ့လုတဲ့စစ်အုပ်စုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေများပြီးအပြောင်းအရွှေ့လုရမှာအသုံးပြုတဲ့တိုက်ခိုက်ရမှာစစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေများပြီးအပြောင်းအရွှေ့လုရမှာအသုံးပြုတဲ့ကားပျက်စီးသွားတယ်လို့မင်းဘူးခင်

ိုက်ပါလာတဲ့ကားဟာဇုတ်အတင်းမောင်းနှင်ထွက်ပြေးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ဆက်တွဲသတင်းတွေအရအဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာကားပေါ်ပါလာတဲ့စစ်သားနဲ့ပြူစောထီအများအပြားဒဏ်ရာရသွားပြီးတော့ကားလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့မင်းဘူးခင်ရအမှတ်၅တပ်ရင်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုမင်းဘူးခင်ရအမှတ်၅တပ်ရင်းနဲ့အတူမဟာမိတ်တပ်တွေဖြစ်တဲ့ဒေါင်းညီနောင်မျိုးပြပျောက် जा တပ်ဖွဲ့ SLN LPDF တို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မြောက်ရီတောင်ဘက်ကတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးလက်နက်နဲ့တကွအလင်းဝင်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့တောင်ဘက်အနီးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးလက်နက်တွေနဲ့တကွအညံခံအလင်းဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ချက်တင်နဲ့စစ်ကြောင်း viewer အမှတ်32ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မြောက်ရီမြို့တောင်ဘက်မှာ KNL ဦးဆောင်တဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲနေ့စဉ်ဖြစ်ပွားနေပြီးတော့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးအလင်းဝင်လာခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကမြေပြင်နဲ့လေကြောင်းအင်အားအများအပြားအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေပြီးမြင်အရာရှိအကြက်နဲ့တပ်သားအများအပြားသိဆုံးနေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုတံပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပြီးတော့တိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအမှားတွေကိုအလင်းစလူမပြန့်ဝေကြဖို့နဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့လည်းပြည်သူတွေနဲ့လာရောက်ပူးပေါင်းကြဖို့ကြက်တဲ့နဲ့စစ်ကြောင်းကတိုက်တွန်းထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မန္တလေးမှာထောင်ကလွတ်လာတဲ့တပ်ပြေးဟောင်းကိုရာအိမ်မှုကအသက်လိမ်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းပြန်ထည့်နေပြည်တော်မှာမတန်ဆွမ်းတအူးနဲ့ပသိမ်မာကြီးထွဲချောင်းသားတအူးစစ်မှုထမ်းပို့ဆောင်ခံရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်28ရက်အတွက်နိုင်ငံအနှံ့မှာအာဓမဖန်းစီလူသစ်စုဆောင်မှုတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေပြီးတော့မန္တလေးနေပြည်တော်နဲ့ပသိမ်တို့မှာပြည်ထောင်ကြခံပြီးတဲ့တက်ပြေးဟောင်းအကြားအာယုံမတန်ဆွမ်းနေသူအပြင်ကြီးထွဲချောင်းသားတအူးကိုပါစစ်မှုထမ်းပို့ဆောင်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။မန္တလေးမြို့ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့အသက်35နှစ်အရွယ်တက်ပြေးဟောင်းဦးတင်စောအောင်ကိုဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ညပိုင်းမှာရာအိမ်မှုနဲ့အဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဦးတင်စောအောင်ကိုစစ်မှုထမ်းဥပဒေအရအကျုံးဝင်စီဖို့အသက်28နှစ်လို့မမှန်မကန်ပြောင်းလဲဖော်ပြခဲ့ကမန္တလေးမြို့အမှတ်95စစ်ကြောရေးနဲ့စုဆောင်ရေးတပ်ကိုပို့ဆောင်ခဲ့တာလို့ Voice of Mandalay ကဖော်ပြထားပါတယ်။ဦးတင်စောအောင်ဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားဟောင်းတအုပ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့2013ခုနှစ်ကတပ်ပြေးမှုနဲ့ထောင်ဒဏ်ကျခံခဲ့ရကပြည်ထောင်စီလို့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်နေပြည်တော်တပ်ကုန်းမြို့နယ်မှာလည်းအကြမ်းအာရုံမတန်ဆွမ်းသူကိုအောင်အောင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေကနေအိမ်ထဲထိဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။အသက်34နှစ်အရွယ်ကိုအောင်အောင်ကိုဇူလိုင်လ23ရက်ညပိုင်းမှာအရဲဝတ်စစ်သားတွေနဲ့ပြူစောထီးတွေကအဲစင်းစစ်မဲလို့ဆိုကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပြီးတော့နေပြည်တော်စစ်မှုထမ်းတင်တန်းချောင်းကိုပို့ဆောင်လိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုအောင်အောင်ဟာအသက်9နှစ်အရွယ်တားငယ်နဲ့2ယောက်တည်းနေထိုင်သူဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်နေသူဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အလားတူအေရဝတီတိုင်းပသိမ်မြို့မှာလည်းအမတ်73ရက်ကွက်ကအသက်18နှစ်ခန့်အရွယ်ဂျီထွဲကျောင်းသားမောင်ဆိုင်အာကာထက်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ23ရက်ညပိုင်းမှာအရဲဝတ်နဲ့စစ်သားတွေကအထမပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ပသိမ်မြို့အနောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကနေကံကြီးတောင်အမတ်9395တက်ကိုလွှဲပြောင်းပို့ဆောင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပအိုးဒေါ်လိုင်းအဖွဲ့တွေနဲ့အာရခတက်တော် AA တို့ကို SCEF တီးခြားစီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ဟာပအိုးအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ် PNL PNL ပအိုးအမျိုးသား Federal Council PNFC နဲ့ရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULAAA တို့နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှာ PNL PNL နဲ့PNFC တို့နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတော့ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မှာတော့ ULAAA တို့နဲ့တီးခြားစီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ SCEF ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။ပအိုးအဖွဲ့တွေနဲ့တွေ့ဆုံရမှာယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာနဲ့ PNFC ဥက္ကဋ္ဌခွန်မြင့်ထွန်းတို့ကအဖွဲ့အမှားစကားပြောကြားခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းနဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။ဆွေးနွေးပွဲမှာရှေ့ဆက်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုချမှတ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ CLPH ဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကြည်ညွန့်နဲ့ PNL ဥက္ကဋ္ဌဘူချုပ်ခွန်သူရင်တို့ကညီကုံချုပ်အမှားစကားပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါရီ။ULAAA နဲ့တွေ့ဆုံရမှာတော့ SCEF အလှကြသဘာပတိခုဦးရယ်နဲ့ ULAAA ဥက္ကဋ္ဌဘူချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်တို့ကအဖွဲ့မှစကားပြောကြားခဲ့ပြီးတော့အာရခဒေတာအတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့ရေဘေးအကူအညီပေးရေးနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေအပြင်လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင် SCEF ကိုဖွဲ့စည်းရခြင်းရည်ရွယ်ချက်မူဝါဒတွေနဲ့လက်ရှိဆောင်ရွက်နေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပြီးတော့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းကနေကုံချုပ်အမှစကားပြောကြားခဲ့ကဆွေးနွေးပွဲကိုအဆုံးသတ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။SCEF ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းကလည်း
မြို့တော်လိုင်းမာမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRA မွန်ဒီတာကတော်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့ NMSB AD

MSFC, MSCC, CRMH2 အပြင်ဇဂိုင်းမကွေးနဲ့မန္တလေးဒေသတွေက Federal Unit အစိုးရနဲ့လွှတ်တော်အဖွဲ့တွေကလည်းဇက်တိုက်တွဲဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပေါင်းမြူနယ်ကမိဘေတင်စပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုမိုးကရီထောက်ပံ့တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းပေါင်းမြို့နယ်ဇုံ9နေမီကမိဘေတင့်စေဘေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုမိုးကရီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့လူမှုရေးရာအလုံသမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဌာနပေါင်းမြို့နယ်ကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။ဇုံ9နေမီထဲမှာပါတဲ့ထောက်ရှာပင်ရွာကမိဘေတင့်အိမ်ထောင်စု55စုအထက်မိုးကရီကိုဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာတွားရောက်ပေးအပ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။အဲ့ဒီမိုးကရီကိုတွဲလက်များ HOG စင်ကာပူကပေးပို့လူဒန်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ပေါင်းမြို့နယ်ပါအားဖာအဖွဲ့လူသားစာနာတာဝန်ခံတစ်တုံးနဲ့တယန်စာတာဝန်ခံလူခွင့်ရေးတာဝန်ခံလျှက်စင်းနဲ့လန်တရာတာဝန်ခံနယ်မြေလေးပါအားဖာတာဝန်ခံဇုံခွနစ်ပါအားဖာတာဝန်ခံလူသားစာနာတာဝန်ခံတို့နဲ့အတူတွားရောက်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာလို့သိရပါရယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအခုဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ကထောက်ရှာပင်ရွာကပြည်သူပိုင်အိမ်48လုံး Transformer 1လုံးကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့2022ခုနှစ်ဩဂုတ်လ20ရက်တုန်းကလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖျက်ဆီးမှုကြောင့်အိမ်ဂျင်26လုံးနဲ့မိရှုခံရပြီးတော့ယာယီပြန်လည်ဆောက်လုပ်နေထိုင်တဲ့အိမ်4လုံးမိရှုခံခဲ့ရတဲ့ရွာတရွာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာဆိုရင်လည်းပေါင်းမြူနယ်ထဲမှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေရှိနေတာကြောင့်ပေါင်းမြူနယ်အရှိမြောက်ပိုင်းဇုံ9နယ်မြေမှာရှိတဲ့ကျေးရွာ9ရွာကဒေသနေပြည်သူတွေစစ်ဆောင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရန်ပုံငွေအခက်အခဲကြောင့်ရက်အကန့်အသတ်မရှိရက်နာလိုက်ပြီလို့ STUM ကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရန်ပုံငွေမရှိတော့တာကြောင့်ဆက်ပြီးတော့ရက်တီဖို့ခက်ခဲသွားတဲ့အတွက်ရက်အကန့်အသတ်မရှိရက်နာလိုက်ပြီလို့သွေးစည်းညီညွတ်သောသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်မြန်မာ STUM အဖွဲ့ကကြေညာလိုက်ပါတယ်။သွေးစည်းညီညွတ်သောသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်မြန်မာ STUM အဖွဲ့ကဇူလိုင်လ25ရက်နေ့နေ့ဆိုရင်အတိပေးကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တာပါ။အလို့သမားတွေအတွက်အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးဖို့ရုံးနဲ့ရုံးဝန်ထမ်းအသုံးစိတ်တွေအတွက်အခက်အခဲရှိလာသလိုဆက်လက်ရည်တည်ဖို့မဖြစ်နိုင်တော့တာကြောင့်ရက်အကန့်အသတ်မရှိရက်နာလိုက်တာလို့ဆိုပါရီးပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာ STEM အဖွဲ့သားအလုံးမတရားသဖြင့်ဖန်စီထိန်းသိမ်းခံရပြီးနောက်ပိုင်းရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဗန်နာရေးအခက်အခဲတွေရှိခဲ့ပြီးမဲ့အတက်နိုင်ဆုံးစ조사ပြီးတော့တစ်နှစ်တိတိချမ်းချမ်းခံရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါရီး။ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာရန်ပုံငွေအခက်အခဲကြောင့်ဆက်ပြီးတော့ရက်တီဖို့မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အတွက်အခုနှစ်ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ကစပြီးတော့ STEM STUM ကစောင့်ရွက်ပြီးနေတဲ့ပုံမှန်ဝန်ဆောင်မှုအားလုံးကိုရက်အကန့်အသတ်မရှိရန်နာလိုက်ပြီးလို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါရီး။သွေးစည်းညီညွတ်သောသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်မြန်မာ STEM ဟာလက်ရှိမှာပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့စက်ရုံအလုပ်ရုံတွေကအလုပ်သမားအရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့သတင်းတွေကိုလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေကနေအများပြည်သူသိအောင်ထုတ်ပြန်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရီး။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့ကိုလည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: When you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
0: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်းတော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကြွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖိုဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမံနိုးထာရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မြဆုရစ်တို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်19ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီရေးပြပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဆာနေနေနေပြီးတော့ရောက်နေတဲ့ TNL လွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတော့ကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ငံဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်အများအပြားတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနီနေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသရေခေတ်တည်တုန်းကဘယင်းတွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသရေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ကလုံဦးစောကျန်းစီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလန်ဒန်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်တည်ထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူចောင်းသားတပိတ်ဒုဗမာအစည်းအုံတို့မှာစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာ
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွက်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်။ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
0: ရကဘာစက်ကလာအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပေါင်အတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလာခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အာဇာနီနေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တိတိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေတ်စောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတ်တွေမှာသာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှာလည်းကျဉ်းသုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနီနေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ကျုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ကျုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ထောင်စန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ခြားကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2022ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နယ်တိကျခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထက်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သတင်းတွေထဲထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြင်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရက်ဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကို TNLA ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရာငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNLA ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူးဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရက်သဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်က TNLA သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNLA ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရာမပြည့်မီသတင်းပတ်အနေငယ်အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNLA နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရာငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုက်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြစ်ရက်သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရင်းလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြေရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမှန်ဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာကင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNLA အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတိတုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြစ်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေအကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခေတ္တဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
2: ရွာထဲမှာအေဒီ2026သမုဒ္ဒိတခြင်းကိုလှိုက်လှိုက်လဲလဲစိုးနေတဲ့တီကောင်တကောင်ပေါ့ကြောက်ခက်ကြေးခက်တန်ခက်တွေကိုဖြတ်တန်းလာခဲ့တယ်လောကရဲ့ဘယ်အရက်မှာတင့်ကြောနမဟာဘလောက်လဲပန်းတို့မှွှင်းမြပြီးစန်းတို့စီးကြနေတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်ချစ်သူတွေနဲ့အတူလေကလေးကိုလှော်ပြီးဘေးမတန်ပဲအေးချမ်းတော်သည့်တခြင်းလေးဆိုကျင်သေးတယ်မဟုတ်လားခက်ရဲ့ရောက်နေတဲ့တောနှက်ခက်တစ်ကြဝန်ဆင်းတတဝါစုံလင်ဘောရဲ့စူးနဲ့ရံဆွဲရှိရဲ့လာပါချစ်သူကြောချင်းကတ်ဓာချင်းထက်လို့အဲ့ဒီအရက်ကိုပဲဖြတ်ကြရအောင်ခိုင်ညို
3: ဒုဒ္ဓမီနုလပါအိုလနာပေါ်နဇာတင် MCDM ချင်းလိုက်ဇောပရိုဂရမ်စင်ဂျိဘိုင်ကန်လောဘူးပူဇာနိစင်ဇာခတ်ဆုံထူထန်လောခွန်ပေါ်ကန်ရုလောထန်ဒင်းအမိုင်းစဘီကကုမ်ဆွန်ဆေလေကုမ်ကွာနာမာတာနီချူဘရစ်တင်းဂျာမနီလေနော်ရဝေးင်အန်ဆွန်လွိမြန်မာမီပီပေါ်ထွန်ဟွန်းခတ်တင်ကန်ဒင်းအစီတင်ဘရစ်တင်းလေဂျာမနီအင်အန်ဆင်ဇူလိုင်ခါနိလေကွာနီအထက်မီကုမ်ဆွန်ဆေလေကုမ်ကွာနာမာတာနီချူဘရစ်တင်းဂျာမနီလေနော်ဝေးရမ်ပေါ်လင်အန်ဆွန်လွိမြန်မာမီပီပေါ်ထွန်မှုန်ခတ်တဲ့လုံရောဇတင်ကန်ဒင် PSC တင်ဘရစ်တင်လေဂျာမနီအင်အန်တာလငစီထောင်းခဇကွာဆ ோம் လီလေပစရီကုမ်ဇူလိုင်ခါနိလေကွာနီယာဘူချိုအောင်စန်တလင်မာတာပကွာသာအန်တွာနာကုမ်ဆ ோம் ဆေလေကုမ်ကွာနာမာတာနီစီမိုင်လမ်ချာနီအထစီမီမြန်မာရမ်စီတင်းင်ဇွမ်နာကာနွန်းနာကအပတူပေါ်အန်ဇာတင်မြန်မာမီပီပေါ်ထွန် อปัตกันสุนลอยดินเรงุนคอปีอมีบริติชเอมบาซีอินจาอันสวบริติงอเจ้าซาดินมุนินเรมดาอินอาซาเลนมีมายลัมชังยะทามีดิโมคราซีชังอาเมียมามีปีปอลทอนมุนขัตเตยลุงรวลจะตินกันดินปีตินอันจะสงอาอันเตลGermany Embassy chun Myama Pimpi Polthon nunnak aliam tu buchok aung san le Marta minung priat chu hilawin kan upat asitin ansim azani shoitu polchu Myama rami zalen nak le atha sin mi mailam sangi anzuam nak sanga nunnak anpek ti khalin ansim buchok aung san le azani poli anral than nak le rampi pari anthin lung pek nak polhi tuini chantiang mipi tampi sangi zauthim tlak si Myanmar mi thuan thua rampi I mailam sanga tumta nak pol ampe suak hi thuan thua hin mai sanga duve kin kan manding aya kan zir suak atul tin Germany embassy twan vau nei tu in asim Germany embassy twan vau nei tu chu rengun khopi ommi bucho aung san juk lem maya tuve kin asim mi si Myanmar am din munin challenge nak tam pi khal kan tongi atuve chana martam ni hi Myanmar mi pi pol sangi kumrei pi kan du mi remdeinak zalennak lungrualnak le athasin sinmi kan mailam sangi tumta nak polkhal inmang tertin sim amadin munin azani shoitu pol I anthuan thu polkhal kasun loitin asimi myama mipi pol para jamni rami kumrei pi a umzaumi remdeinak le lungrualnak polkhal kannem nget bet asi Norway embassy chun tuini hi rampi na twan re rolai to mo atong tu bucho ang san le ralkap pariat hil launa kum som sele kum kwana martar ni asiruanga martar pol hil lawin myamaram pi mailam sanga san adot totin nunnak pein azuam tu zaten kansun loitin cha ansua si apan hina ka ralhrang sungtel then khatin khampat khwa numi pakhat chu pong sualin kum upalam mipa pakhat an shem thu khampat khwa a tol sungmi numi pakhat le kum upalam mipa pakhat chu ina rei lote sung anthlun chana ral thrang sit chang thon tongo in numi pakhat chu pong sual tongin kum upa lam mi pa pakhat chu na saten an shem tin tual song mi pol ne ni sin thai si khampat khwa number palli I ummi kum som se kyang kap mi pa pakhat le kum som thum luan mi numi pakhat chu chulai thla ni hlei riat kyang kapa ral kien nak isin ina thil poi mo a um ruanga reilo te sung an tlun laia ral thrang polin an hmu tin mi pi pol ne ni sin thai si ral thrang then katin kum som thum luan mi numi pakhat chu an pong suali kum som sei luan mi mi pa chu alung chi mit kawin an vel tin thai si aliam chia zar sunga thupi pakhata umruanga ina railo te sung an tlun chana ral thrang pol thon tongo in apa chu lung chi mit kawin an thoi an mau nu chu ral thrang polin an pong suala si atua an din hun khal fiang ten kan thai ri lo tin khampat khomi pakhat chu na sim kali tamulam zin pi pari mai anor tu ral sang pol chu khampat khwa le kanan khwa an kil khoi nuwa kama chi kholama mai anor vi vo ronga atu khala ka ong na achang re rautin the si kali tamulam zin pi kil khoi thaina ding sanga ral sang pol chun jun kha thok sin thokin kali tamu mo lai khwa tha jang thong tel mangin mai anor re ro si apathum na ka than tlang khopi area tamson akil khoi zau tu ral sang le chin mi pi ral ka pol din mun asau sang thu chin ram kul saklam than tlang khopi para than tlang khopi sungi area tamson kil khoi zau tu ral sang pol le chin dau thleng tu tang kop pol kar lak din mun asau sang re ro thu thei si than tlang khopi chu aza ten kan la thei zau tin julai thla ni hlei ruk nia ral sang I tum ta nak nei je din thudik laumi an than tin si dep than tlang spok parsen in asim atu din huna chun than tlang khopi mun then khata kan ma in hun kan la ral sang polin azaten kan kil khoi thei jau tin an than nan hi hi mi an bum na asi tin kan lo thei ter du atu din huna hin ni tin ten kan bo oreng ringi jiang tik kan ka boding ti mi din hun kan thleng drone bom in chun kan ma lami sin khal kan ka pre ro an ma lamin kan kil khoi thei thei jau tin an sim nan an du vekin an wak sok thei lo an mai hun khor nak mun longa an hai tin sidiep than tlang spok parsen in asim chun tha thoka ha kha than tlang lam jin pi sin than tlang khwa ral hrang tha jang azatelin an be ti tha jang tam pi thon thla khat luan mai an nor nuwa kho sungi mun hle khata the ko in tan mun an khwar tin thei si atu chana chun than tlang khwa I zum mangin area zatek som chele panga chu ral hrang in hun an lazawi atang mi chu chin dau thlang tu tang ko pol an um asi chun thlai sin thokin khwai area tam son chu mi pi ral kap tang ko polin ankil khoi mun then khat khal mun then khat khal am pe tin thei si ral sangi than thlang khwa an lak mi thon pe paroin an cha swa na ka mun um mi pi pol chu phalam khopi vekin tundin sal nak thulu thon mi pi pol si yung nak dinga asi thu tolsung mi pi pol din munin than thlang khopi a za ten lut sal thai nak ding sanga thinlung vai won ding in an than mi asi tin sim jun thlan ni linia tha jang za thumi sin jali hrong asimi ral sang pol chu ha khai sin than tlang khwa mai an ranori chin tang kop bur pol thon na sa jatin an ka poi jun thlan ni kwa ni a than tlang kho sunga an thleng thai si jun thlan ni rani sin thokin than tlang kho par mun tam pi chu tha jang le hriam hrei pi drone tum pi pol le panjam ka nak thon ma van zam thon an ka bom ronga then khat ka ong na ka chun tur atel mi chemical bomb pol la an mang tin the si ral sang in july thla ni hlei ruk ni i an swa na ka chun thla ni hlei thum ni a than tlang miu ma palik sa khan ni hlei kwa ni a number pathum sham thok tlong july thla ni nga ni a number pakhat sham thok swak thuan tlong july thla ni riat ni a than tlang sen pi si zung le july thla ni hlei ni ni a mi tat zung july thla ni hlei nga ni a hotel zung pol kan la thai i than tlang le kiang kap mun pol za ten kan kil khoi thai ti in thu silo an tan asi kaung na ka ra sang la min som thum kiang kap an thi som nga rong hriam ma an nga do thleng tu mi pi ral kap lam khalin cna le cdep than tlang in mi pi ral kap tam zet telin then khat hriam ma an nga i thi lo khala num thu thai asi ral sang i uk nak lak
1: alome mengla wa khnya mcdm so de tadin media page phit par ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမီသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်။ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
3: ်နှွားရှမ်ရှိကိုင်တမ်နာထန်တန်းခွာကျရာဆောင်လေsham sai kai pol kan laka copy kil khoi thainak ding sanga nasajetin anka po si apalina ka jun thla sunga sinak nei telin ral sangbur sungtel zarok le somnga kyang kap kan thap thaitin nug hum himnak lamtlang boi zungin ansim thu diklo zati ral sang lami sinak nei pol telin ral sang lam sungtel zarok le somnga kyang kap chu jun thla sunga kam phil lau thaitin nug hum himnak lamtlang boi zungin ansim si ayuj hum him nak lam tlang boi zungi an swami thu la pola jun thlasunga ral sang bur sungter zarok le somli le pali thi in hriam ma nga tu zan hi le pakwa tiang an umvekin hriam ma nga le an kai mi sunga sinak nei kul an tel tin thei si chui leya ral sang sakhan lak thai mi hoi kwa si ral sang lam helicopter khal wai khat kan kap thei tin cha sunga an tar lang nan ral an do mi tin mun leมีปีรัลกับละมินอาชีเหล่ามีดินมุนจูอันตารังเหล่าหุมหิมนักลำตลางบ่อยจุงดินมุนินหุมหิมนักลำตลางบ่อยจุงปีเดียบเสียงชกินจุนจุนทลายจุลายทลายเตียงมันลีรำเทนสิทธานะมกุยรำเทนสิทธานะสกายรำเทนสิทธานะนี่ปีรอรำเทนสิทธานะโปละรัลช่างโปลเสียสวัดดิ่งินรัลกันเดาไทยตินอันไทยเตอร์จูเวกเท่าเท่าอินตัวซุกมีปีโปลปาร์คละรัลช่างโปลิทะรุ่มมันหนักโปลรวงอะจุนทะสุงะตวลสุงมีปีจะทุมเลสอมลีอันทีอีจะทุมเลสอมเฉยเลปักขัดเทียมมางาอิน in thong khat le zan ni le som nga le panga le biak nak lam in pakwa asiat tin anyu ji hum him nak lam tlang boi zungin cha an so si anyu ji hum him nak lam tlang boi zung din hunin shem shei kain do thleng nak tu na ka rampum pia mipi pol le hum him nak lam mipi ral kap bur tin kim kom khomin pdf ta in ta pdf pol thon mipi kil him tu pa ka pha pol khal mun khat te a chain of command in antuan re routin ansimasi ane tabika rampum pi e ummi thong in pola sipai tom hlom na khop kham nga lo rongi athi tu ram khel thong tla zale somli le priet tiang an thlang tin ppn emin ansim thu rampum pi e ummi thong in som thum le patnia sipai tom hlom na khop kham nga lo ronga dik lo jati kai atong mi ram khel thong tla athi tu hi zale somli le priet tiang an thlang asi tin myama nai nga long sai ya nai nga yi achin ta mya ko ye ppn emin an tar lang asi ppn emin julai tha nikul ni e an swami thong ina hardam na kil khoi na khop kham an nga lo thu thom pe paro in athi mi pol thon pe paro in chachin an tua nak sin an sim than mi asi ral sang in dik lo zedin uk nak an lak thoki sin myamaram pumpi a thong in pola milai chawvau pa balin le besejetin thong in sunga ramkhel thong tla por thanga hardam nak lam kil khoi na khop kham nga lo ruanga athi mi hi antam sin sin tin anchajina antar lang si ppn emi hlek hlai na ka athi tu za somli pariat sunga ramkhel thong tla mi pa athi mi hi satek somri le paruk in atam bi an si numi ramkhel thong tla athi tu hi zatek hlei thum LGBT athimi hi zatek pakhat an tin theisi an kumin thenasi le kumsom thum le kumruk isin kumsom nga le kumnga karla natun thailai mi athi an tambi kumhlei sari hnoi naw hak le mino pani hlaya kumsom sari mi ramkhel thong tla khal an tel tin theisi achanin thenasi le thongni le kumkul hlon thum kuma athimi hi asang bi kumasi i insing thong ini athimi hi atambi an si ubu thong in dai u thong in makui thong in le tayawri thong in pola an tin thei si thong in pola hardam na kil khoi na hi chau u pek mi din mun panhi na ka an re ti chan kheli tuam lom na an bi khia ruanga ram khel thong tla bol he tuam lom thei lai mi din huna nun na aliam mi an tam tin ppn eminence sim tuam lom a thei na in chan kheli tuam lom sian na an kham ruangi athi mi pola ral sang min ong hlai thasum mang pol le an mai tir ka ramsung lam wan ji jung achin u si thana i na tuan pol an za ten tuan vo an nei mo na an tua mi sanga lau thai lawin tuan vo an lak tu la si tin myama nai nga lou sa ya nai nga yi achin ta mya ku ye ppn emin cha an so asi time pe tu du do mi nan sa te para kan lung

0: ပေါ်မြများကိုလှုပ်လို့ရနေပါလေ။ဝေးကိုအမြန်တိုးဝါစေမဲ့လက်နဲ့ရောင်းဝယ်လှုပ်လို့ရတယ်။ဝေါကီဝီလို့ခေါ်တဲ့ဆေးကြောင်လည်းရှူလို့ရတယ်။ဘိန်းတို့ဆေးပြားတို့ရနိုင်တဲ့နေရာတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရတယ်။မဟုတ်တာလှုပ်ပြီးချမ်းသာလာတာကိုလူအသိမှတ်ပြုတာပါခံကျင်သေးရင်ဘာသာရေးဘက်မှအလှကြီးပေးလိုက်လို့လည်းရပါသေးတယ်။ပြဿနာကြီးငယ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ငွေနဲ့ဖြေရှင်းလို့ရတယ်လို့ဆိုကြတယ်။မောင်လူမွေးတို့ကလေးဘဝအာနာရှင်တန်းရွှေလက်အောင်မှာကိစ္စတစ်ခုခုဖြစ်ရင်အယောအစားနဲ့ပြီးကြတာများပါလေလူသတ်မှုမဟုတ်ရင်တဦးနဲ့တဦးဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုဝင်နေပဲဖြည့်ရှင်းခဲ့ကြတာကိုမောင်လူမွေးတို့ကိုတွေ့မြင်တွေ့ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါလေသူများသမီးပြိုကိုစော်ကားတာကအစငွေနဲ့အယောအစားလုပ်ပြီးရွာမတွင်ပဲဖြည့်ရှင်းခဲ့ကြတာများပါလေဒေါ်လန်နေမြေကနေရာချို့မှာလဲပြဿနာတစ်ခုကိုငွေနဲ့အယောအစားလုပ်ပြီးဖြည့်ရှင်းလာကြတာကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ကဗျာဒီငွေရောစားကိစ္စကြီးတွေမဖြစ်စေချင်ဘူးဒါကြောင့်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ရင်ငွေနဲ့ရောစားမလုပ်ပဲအချင်းချင်းကြေးအေးကြဖို့ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့မရဘူးဗျာလို့ရွာကြီးတရွာရဲ့အုတ်ချွေမှုကမောင်လူမွေးကိုပြောပြတယ်လက်ရောက်မှုတဲ့ပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုတဲ့သူများလင်စားမရကိုယူမှုမိန်းကလေးတယောက်ကိုကိုထစ်လက်ရောက်စော်ကားမှုစသဖြင့်ငွေနဲ့ရောစားလုပ်ပြီးရှင်းကြတာတွေရှိကြပါလေမောင်လူမွေးတို့ငငယ်အာနာရှင်တန်းရွှေခက်ကမောင်လူမွေးအကိုဝန်းခွဲတယောက်ရွာကသူလဲပတ်နေကြအိမ်မှာလဲရင် Great Wall ဆိုတဲ့လိန်စေးကိုတောင်းမိတယ်လိန်စေးကိုတောင်းပြီးတော့ကိုခန္ဓာကဂလန်ကဆန်ဖြစ်တယ်ဒါကိုအင်ရှင်ကသူ့အိမ်ပေါ်မှာဝရုံးသုံးကားလုပ်ပါလေဆိုပြီးအယောတောင်းတော့သူတို့တောင်းတဲ့ငွေရော်ခဲ့ရတာကိုအမှတ်ရမိပါလေဒီအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ရွာကကာလာသားတွေကိုရိုးရာဒလေးအိမ်လဲရမှာတော့ခက်ရွံ့ရွံ့ဖြစ်ကုန်ကြရတယ်သူများကိုစပိန်လေးနဲ့မတော်တဆပုတ်မိလို့ရော်ရတဲ့အခါသူများအိမ်ထဲမှာမတော်တဆစကားများမိလို့ပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုနဲ့တိုင်ပြီးအယောတောင်းခံရတဲ့အခါကိုတိလက်ရောက်ရံဖြစ်တာကိုမလွန်အောင်သွားဆွဲမိရာကဆွဲတဲ့သူကိုပါအမှုတွဲပြီးငွေအယောတောင်းတဲ့အခါလူတွေဟာလွတ်လပ်မှုတွေဆုံးရှုံးပြီးစိတ်ကောင်းတွေမပေါ်ပေါက်နိုင်တော့ပါအားလုံးအကြောက်တရားအောက်ကိုရောက်ပြီးနှိမ့်ကြပုံမှာဖြစ်ပါလေငါတို့ငငယ်ရတော့ရွာမှာပတ်စံရှိရင်အရင်မူးပြီးလမ်းပင်အိတ်နေလေလူတွေကအထင်ကြီးတာပဲကွာဆိုတဲ့မောင်လူမွေးကိုလေးတယောက်ရဲ့စကားကိုသတိရမိပါတယ်။ငွေရဲ့တန်ဖိုးဟာအကျင့်သီလရဲ့အထက်ကိုရောက်လာရင်ရက်ရွာပျက်စီးမှတည်ကြတယ်။တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုမလုံနိုင်ရင်လူထုပညာပေးအလုပ်တွေကိုမလုံနိုင်ရင်အာနာရှင်တန်းရွှေခက်ကရက်ရွာတွေမှာကြုံခဲ့ရတဲ့ငွေရှိရင်ဘာမဆိုလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုပြန်ရောက်သွားနိုင်ပါလေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
1: ဟိုနီမမို့ကိုကလေးနော်လို့ဘိုးနိုင်ရောကတော့ဖောင်ချန် MCDN ဖုန်ရှုမှုနိုစတီလန်ဒေါ်လန်နော်လို့မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်လာယူလက်ကစီနွေတန်တဲ့အမွေထိခန့်နဲ့အဖြစ်နဲ့ရုပ်ခွင့်နဝန်နဖာခံဖောင်းကောင်းသုံးဝိဒါယုစတားနဲ့အင်တာနက်ကမာအထံရုပ်စရိအင်းနေစတုတီယာလဖာခိုင်ဆိုင်ထံအခုတန်တို့အဒုဒုခါချမာရုပ်မိထောင်နီစီဟူးနေလာယူလိုက်ကစီဟူတန်နေစပိုပါတရားယုံမှုမခလိတာထင်းနုံနော်နော်တဲရုပ်ဆောင်မှန်းတို့ကလက်ခိုင်ဖုန်းအင်တာနက်ဆိုင်မှုဆက်ကైကွင်းရဲ့လဖပါစပါဘေဝိဒါစူပေါစတုံးထံတုံလန်လဖကလားဆိုင်မှုဆက်ကైကွင်းရဲ့တဝတိုင်လဖကကောင်ဝိဒါဒဲတုတ်ပိုင်ရုံမိုက်ထဲကုမ္ပဏီဆိုင်မှုဆက်ကైကွင်းရဲ့လဖရောပါစကကောင်ဝိဒါလဖကြောင့်ဖုန်းဆိုင်မှုဆက်ကైတဲ့ဝိလဖဖဖိုင်ဘာအင်တာနက်ဆိုင်မှုဆက်ကైမိုဘိုင်းအင်တာနက်ဆိုင်မှုဆက်ကైလူနိဘာလန်ဝန်လဖကြောင့်မီစီကနေဆောင်မှန်းတို့တင်ဝိဒါကောင်ကခိုင်ခဲအထံဝိဒါနလို့ဤထောက်ကစီဟုံးထောက်ကစီခွေးနေလက်ခဲစုခနောက်ဖာအားခာအမီတဲ့တုလဖာကရာကိုက်ချန်လက်အမွဲ့စတုလဖာဖာလက်ခဲစုခနောက်ရောအင်တာနက်ဆိုင်ဘုတ်ဆက်ကైစပိတ္တထဈေးထံရုအနေလဖာနောကပါဇလက်ဆက်ကైလဖာရောနောကဟောကုဖာအင်တာနက်ဆိုင်ဘုတ်ဆက်ကైအနေအရှိထုတ်စရံဖာနုံနဝိဒါနလို့လာနံတုလဖာတဲရုဆောင်မန်းတို့ကလက်ခိုင်ခက်ပြဲထိခခိနဖာအင်တာနက်ပါစပိတ္တထရုဆက်ကైလဖာရောစလန်ဆန်လမွဲပါနော်လို့တင်းရုပ်ဆောင်မန်းတို့စထော့ asul pha no phone ne internet sa bo sa ga taw dai la pha yo pdu dwe phu la pha no thong sa pro site tan la gi ba na tong la pha de tin win dai saung man la pha na wa kan la pha pho pdf to phu la pha no passport ti ta la pha kai tan wi da ga no khong la khai no sa bon tan kai su pha

0: ောင်စပုံထလဝမ်းလဖာထဖုံရမိုဘိုင်းဖုန်းနဲ့အင်တာနက်ဆိုင်ပေါ်ဆက်ကလဖာဖြစ်တဲ့ဝိဒါဆက်ကလဖာစစ်လိုက်ဖောက်ထံဝိဒါနော်တော့ပါလက်အောင်လက်အမွဲလဝမ်းကမ္နပုလဖာတို့စူပါအဖူကောက်လဖာပါကမဆက်လက်အမွဲဆောက်ဆောက်ခိုင်ခိုင်ဒက်စကောဘကူတီလဖာနို့တို့ဆက်ပေါ်ဆက်ကအဂတ်စတာလင့်ဂျိုတုဆက်ပေါ်ဆက်ကကွန်ရဲမိုဘိုင်းအင်တာနက်လဖာရောအဝင်တုံးဝိဒါနော်တော့ဒီကြောင့်နီးစီနီးချောင်းနီးစီတန်းနေတဲ့ဖာတာကိုစတာလင့်အင်တာနက်ဆက်လဖာရောလဝမ်းပါတီကန်လဖာလက်အမွဲဖိလပိုင်အဝဒါလောအော်စထရေးလျဆန်ဆာစမနလဖာဖအဝင်တန်းလုံးဝိဒါတဲ့ခက်ပြန်တီခန့်စတာလင့်ဂျိုတုအင်တာနက်ရောတုံးဝိဒါနော်တော့စတာလင့်ဂျိုတုအင်တာနက်ဆက်ရောကွန်မြူနီအောက်ဘာအဝင်ဝိဒါရောအနေတို့အမေရိကဒေါ်လာရိုက်ရာနိုင်ခေါလာနဲ့စတာလင့်ဆန်ဆာဆက်ရှာနုံလဖာအောက်တီခန့်လဖာဖကစံတွန်းလုံးဝိဒါကောင်ခန့်ပြန်တီခန့်ထိုင်းခန့်ဆန်လုံးဖာဖကစံထောက်ဝိဒါလက်တီခန့်ဖအခါနို့အဖေနဲ့ဒေါ်လာ2000ထောင်းနဲ့3000တော့ပန်းအဝင်ဝိဒါနော်လို့ထိုက်တီခန့်သူစင်စတာလင့်ဂျိုဒုဆက်ပုဆက်ရိုက်ဆက်ရောဖနန်ရုပ်လုံနှဆနပထန်အခွင့်လွတ်ပါကြောင်းဘာခန်းကဝိဒါတဲ့ပါအုပ်ကိုတင်ဝိဒါထိခန့်ဆက်ပုဆက်ကဲတွန်းလန်းရုပ်စပုစလို့ပါဆက်လေတနုလဖာတို့မာနေစီတဲ့လက်မတော်တော့လဖာအမေကြောင်းထောင်းဝိဒါလက်ခန့်ပြန်ထိခန့်ဖတ်စတာလင့်ဆက်လဖာအနေနဲ့ဟိုထံဝိဒါနော်လို့စတာလင့်အင်တာနက်ဆက်လဖာရောခန့်ပြန်ထိခန့်လဖာအောင်အတန်းနဲ့ဆက်ပုဆက်ကဲထိဝိဒါလုံဝန်လဖာနော်ဆာလပါစူဖာအပူကောက်လပါစတဲ့တုံးဝိဒါလမွက်ပါခန့်ပြန်ထိုင်ခန့်ဆန်ခန့်ပြန်ထရုတ်ခန့်ဆန်လဝန်လပါပါစေစူဖာအပူလပါစလူစီရင်လူနစ်ပါဟိုတော့မှလက်အမွဲထရုတ်လူလာတဲ့ကိုဝိဒါလက်ချာဖြန်နံမွက်အွန်လိုင်းစမ်းနေကူစီလပါစေအတုံးဝိဒါနော်ထိုင်ခန့်ပြန်ခန့်ဆန်ဝိဒါပါလက်မွက်တာချိလိတဲ့မြောက်ရီဝိလပါပါခန့်ပြန်ထိခန့်ကဲပါဟိုတော့မှလက်မွက်ချာဖြန်ရဆွေကန်လပါရောထိုင်ထိခန့်အောင်ဆိုင်ဘုတ်ထားရအင်တာနက်လိုင်းပါရောသုံးဝိဒါနော်အကြောင်းထောင်းမီစီလိထောင်းမီစီလိနီလပါပါထိုက်တီခန့်ကြဖြန့်စမနာဂိုက်စကုတ်စတိုင်တို့ခန့်ကခန့်ဆန်လက်မဖက်ဖာကေပဲဖောင်းလပါပစ်တီကထွလန်ထိုင်ဝစခါလန်တို့တို့အခုဆိုင်ဘုတ်ထားရလက်မအင်တာနက်ခေပဲလိုင်းပါရောတို့ဖောက်ထမနီစီတဲ့ဝိဒါနော်လို့ဆက်ကလပါရောဖော်ကြဖြန့်ရဆွေခန့်လပါနော်စတာလင့်ဂျိုတို့အင်တာနက်ဆက်လပါရောဟာသုံးဝိဒါနော်လို့ခန့်ပြန်ထိုင်ခန့်ဆန်ရိုင်းဝိဒါလက်မွေလက်ဝန်လပါနော်ကိုကျပ်ပြန် space မှာရောဟိုတော့မှာလပါရော၃ရုပ် starling internet ရောအကြောင်း starling community တို့ခန့်ပြန်ထိုင်ခန့်ဆန် starling set up ပေးပွဲ event america ticket per တပဒုလပါရအထံဝိဒါနော်လို့နေလကောင်ခွေဦး smart set bus ဖပေးထားရောလက်မ starling set up အဝိဒါနာနဲ့ကပလန်ရောတို့၃ဝိဒါရောအခွင့်တနူလပါ online ထန်ဆက်လောက်ပါလို့အနည်းတန်ရော first starling community တို့၃ဝိဒါလပါအောင်တုံးစီရောစတူဒီယိုလပါရောကဲတဲ့လောက်ကစီနွေးတန်ဆက်ထံဝိဒါနော်ကပလန်ထခွင့်လက်မတီခန့်နော်ခန်းကခန့်ဆက်တော့ဝိဒါစတာနေဆက်ရောတို့လက်အခေါ်တော့ဝိဒါတကြမောက်ထောင်းနိုင်ဆက်လောက်ပါခွင့်လွတ်ပါလေတကြမောက်တို့ဒါကို
1: When you take these actions, stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
0: ရောပါခဏရောအနေလက်ပါကထောင်းနိုင်ဝိဒါနော်ကပါဝိဒါနော်နော်ထောင်းနိုင်အတန်တို့ရှားထုတ်ဒီတာ package လက်အမွဲ့ IC K ဒါပိုက်လက်အမွဲ့အမောက်တို့နာကိုပင်အမွဲ့ကစုတ်ကောင်ထိုင်အခါလာကပင်တော့ဒေါ်လာနီယာ IC ဟုဒေါ်လာနိုင်ခေါကလန်ချိဝိဒါနော်ကောင် IC K ကပိုက်ဒေတာအမောက်အမွဲ့ခံထောင်းတော့အခါလက်ခံ IC K ပိုက်အမွဲ့အဝင်တော့အခါကကကဘာဖင်နယခွေးစီရိုက်ဒေါ်လာနော်ဒီမဲ့ဘက်ကတွားလက်ခံပြန်ကိုစီနော်အခါလာကပင်တော့အရှာထုတ်စီကုန်နေခါပါစတ်ထံဖင်နဝိဒါနော်ကောင်စတာလင်ရောအင်တာနက်အလန့်တဝိုက်ထံရုပ်နဲ့ပမာဆက်ဖူလက်ဖာကန်ဝနယအန်ထံဝိဒါရောကနာရီနော်ရိုက်ရပါတယ်ဒီထောင်းနိုင်ခေါနမွက်ပါနော်တရားပါနော် လုံးပုံထန်ခိုင်ခိုင်ပါစပုံထားရုပ်ခွန်းတော်လဖာတဲ့ခွန်းတော်လဖာကနန်ကလာစတာလင်အင်တာနက်ရောစူပါဖူကောက်လဖာစမားဆာဂတ်စ်ခုဒမဖူကောက်လဖာတို့လောကမလဖာစစ်ဘာဒူနေဝိဒါနလုံးထောမူစာကနီယောပစတုံးအင်တာနက်ရောစပို့စပလာကစကဘကူတီကစကဘကူတီကအခန့်နိုဝိဒါဆိုင်ဘူဆာဂတ်ကြောက်ဖလောက်ကဒူးနော်ကောက်ထောဝိဒါလက်ခန့်ရိုင်းအနံ့အရှိုင်းရှိတာဖူလဖာငါဆာယုတ်ကူစီစံခွင်းအန်စာခေါရှာဂတ်စ်ဖစ်မလဖာပပဖိလန်ဝိဒါတဲ့ဒီခန့်ကစဒုဆလဖာပပဝိဒါဆိုင်ဘူဆာဂတ်ကြောက်ဖလောက်ကဒူးနော်လောကိုနီဒေးဆောင်းမအောင်ခိုင်ဖာအပိုင်းထားရအင်တာနက်နဲ့ပါဆက်ကလဖာဖပတုံးဝိဒါစစ်အဝိဒါနလိုခမလဖာတို့စဒုစီယလဖာကလားတသလန်အယူထောင်းထစ်ပါလေကြီးကမြထာနဲ့ဆံမှုဆက်ကိုက်ကောက်ဝိဒါရောအကဒူဝိဒါနလိုစဒုစီယဖောင်းလဖာစဒုလဖာဝိဒါပောက်လန်ဝိတဝန်လဖာထောင်းဝိဒါကလက်ပောက်နန်းလဖာပါစဒုစီယလဖာအဝဆန်းဆန်းလဖာကိုစိတ်ဆက်ထားကအင်တာနက်ဆံမှုဆက်ကိုက်ရောလိုဝိဒါအကဒူနလိုအင်မွေလဒုနီလဘအင်တာနက်ဆံမှုဆက်ကိုက်နော်အခါစကဘကူတီကဲဒေရှာလဖာကလားဆံမှုဆက်ကိုက်လဖာနေစပုံးစပလိုက်ရန်တရားဒေခမလဖာတို့စဒုစီယဆလန်အရှုကထန္တာဝိစလန်ရဖာကဆကရာခိဘကနိရံဒေကကာရဝိဒါချောင်းစစ်တရားပါနလုံးစဒုဖောက်ထန်လတာထဲအနုယောဝနာခွေလိုဘာခမလက်ဖိကဲဖိပါ MCDN ပုရှုမနုစတိနလနဖာမကမမရှုကိုဂါဒီလာစေ

0: Wagimumam, Simskalas Mamantai Magai, Playbo Kanki, Osmetic Dragon Lightstang, the Rang Dura Kangara, Japan MCGM, Toka Moya Kilahi, Stang the Chicken, Gra Mung Man, Cow Hybrid, Tablet Mass of Sprom, Gralagra Grang, Quigra Sum Tumne, Panmo, Jupjo Blackra, but you can job Blackra Hawan, Kakomoku, Zal, Tablet Man, Pondi Quigra Sum, Snatang Mung, to chop the kind thing that Jomotun Akara Pankum the Moo, you can job Pankum and Gada keep Alia Kapun.Sengai Jukjo, Gula Temaka, Son Kanjo Grahokwan, Plakra Mengman, Senatang Meng, Cekuang Kai Meng, Tajo Mujon, Ahlu Pau, Kedak Panggung Anjunan, Moke Jau Prik Tablen Mans of Sebrom Kedak Mengman, Pan Mo Kedak Pokem In Grahut Grasho, Kui Grahok Di Depan Pau Yidya, Moke Nan, Kora Pu Meng, Lui Juk Tujuk, Kui Grahut Grasho, Son Pre I, Hai Budi Yau, Pan Mo Kon Yak,ลักสนกระสอติสตาเตเตอากุยกระสงายมากีเลียไปรีลักก่อนยมยักประจอติอุดจองอังปุนดิเกอร์สวนกระกระจูชีนออายุนั้นเนี่ยมาตะปุนเป่ายิดยักกระสงาสงิรมก็อังปุนดิยาวก่อนยอมตะพันแสนปุนที่ยาวแต่คำคือกระทัดกระกลางจาวลุตับแลนมันบุสุกซาเมื่อคือหมุดกิติโตกินลายกระตับแลนจำมันนานปุนดิกุยกระขี่กระคาก่อนปีเมืองสายแรงจะเสียไปปนที่คุยกับยุ่มจับเปล่าตับแลนมาปุ่นสุกสักกีของคุยความเลยกระปกแกมเองกวนเป็นเมืองมันลุยไปอเลียสันหลักปนที่เหยาะติดตู้ไข่เนี่ยมาติตาจอโมชนสั่งลางอยู่นั้นพันหมอกร้องคือปลักระเมืองมันกระปกแกมเองของกระอุดกระคุยอังตะคุยกระหอมกระกลางตีส่วนสังกระที่อยากจีกิส่วนเพลอีกอปนที่เหยาะติดจูจ่าติอยู่กันจอกูบอกกูยามปนติดต่อสติอยู่นะกระดาเมืองปลักปลายส่วนสังปนกุยกระตุกเกิดเอส่วนกระอุดกระกุยกวนเป็นเมืองเมียม้ากระดาปอกแกมเอ็นกุยกระละกระซุ่มคอมอุดคอมเลงไม้กระหลาดกระครังอังอาก็ปนติยาวกูตะกูจีนอปนติอายุนั้นกระดาเมืองเมียม้าส่วนสังปนกุยกระเย็นยอกระกระโจไม้กระหักควานส่วนสันลิมอติมอกันจอกระปักหม่อมปจอส่วนกระปุ่มเมืองกระปจุจ่ายที่หูกระดาเมืองดิโมครีซีเฟดด้วยส่วนสังลิมอติมอกันจอกระปขอปจอส่วนกระปุ่มเซน SCEF ไม้กระปตอกระตึงปลักกระเมืองมันส่วนสังปนตอยหลุดช็อปกับยางนอตาจอมูทนก็กุคือแต่เอ็นยูนานไอปนิกุยกระตองเฮ้สตังราจิตจีกันแน่กระดาหักแต่ทางแฟนเจงกูจาโอกระดาษจัดจีคองแลมพูปึกเมืองเมืองมันไม้สนาฮอกตับแลนเกอันอีกปนดิโยกันจอกระเพดไม้ตับแลนมันปนดิปริที่อดนอกีเอปนิกุยกระตองกระดาษจีคองแลมพูปึกเมืองมันไม้สนาฮอกประมอตับแลนมันปุสุกสากมะคันนั้นปลักราเกอันอีไม้ประมอจุบจอตับแลนกลับครอมติปูปองปนดิตับเตไม้นอกีเอปนิกุยกระตองท่านหมอกระดาษดักจีตับแลนมันกระอดกระกุยกีคอมอุ่นปนดิปรีไม้ปนดิกุยไม้งูเอปนิกุยกระตองเฮ้ท่านหมอกีไอเอไม้ประช่างไม้กันจอ9ปนดิปรีกระดาษ7 star new กองกองกระพายุกีกันจอกระตับเตไม้ตับแลนมันกีไอเอไม้กีดีบีเอฟปนดิปรีที่อดตับแลนมันบุษุกสากกระดาษขี้อเล็กสง่ายเกาลุยปนดิปรีมักปนดิกุยกระจองเฮ้สตางค์ด้วยจิตจีกันแน่ตับแลนมันปุ๋ยสุกสักไม้ประมอกระดาษหนาจุกจอกีปุ๋ยเจงตะเลียเสียตะพันไปส่วนสังปุ๋ยกุยกระตับแต่เอตีประมอปลักระจูยาแอนยูจีกระตับแต่วงตินชอบปนดิปลีไลสตางอยู่นั้นปลักระแอนยูจีวงตินชอบคันขี้กรองกระปลีขี้ไลสตางกระดาษขี้เลียปลักระจับแลนมันปุ๋ยสุกสักเลียเสียตะปนปนกระจอดกุยกระชุ่มปุ๋ยประกุยกระมัดราเสียตะติมกระไม้ปุ๊บจอดิหมดนอกีปุ๋ยเจงต่างหากก็จอดิเฟกระดาษอันเพชรนายไม้กี่กับพันปอกปนดิปริถืออดนอกีสติมปอกปนดิปุ้งจากปลูนอกีตะปอกปลักระนายนุ่มแปรปลิดเอิญไลน์สตางค์ขันไอปนดิกุยกระต้องน้องวงถึงชอบกระตับแต่ประมอจุบจอตับแลนด์ PDF แคนคีเมื่อคืนจาสปอกเอิญไลน์สตางค์กระดาษขี้เลียสนาขี้อัลยักเตอร์ดีดิงแมนตันลีมาคุยเตอร์ดีดิงสกายไว้ในพิดอกระดาษที่อันแคนคีปนดิโยกันจอนายไม้ตับแลนด์มาปุสุกซักปลักกระตับแลนด์มาปนดิกุยกระมาตุ่มแน่ปนดิต่อไหลอยู่นั้นเฮ้ท่านหมออัญโยตันยันยุยอัจจุยาปลักระตับแต่ฝงติงชอบไม้ประหมอจุดจอประแกะการจอในไหนหลวงปลายแขนคิงจอดอยู่ในไม้ตับแลนมันปูสุกซากปนที่เปรตที่อุดตับแลนมันกุศเจงไอปนที่กุยกระตองเฮสตังปนจิตจิกันไหนกระดาหนุ่มเอ็นเดอะคิเลียปลักระตับแลนมันปูสุกซากปุบปุ่ยติไหลประเรียงไม้ปุบปัญญากรังใน คอมอุยคอมเลงกุยดิปุนเสียตะกลาอเลียกะปุนติปลีไลสตางคันกะดับยิตุปันไตดะคิอเลียกอสงายเฮยปุบหวยติไลปะเรียงตงาปุนกะไม้ตะยักแต่ติงสกายปุนกะหักแต่ช่างลุยกะตะยักแต่ติงมักกุยกอรากะหักแต่ช่างปุนกะไม้ตะยักแต่ติงตะเนนไตตะกะปุนติกุยกะตองยุนนัดพันมาปุบหวยติไลปะเรียงกะตะตับแลนตงาลุยกะกันไหนพันหมอเลียกะหมอตีปุยปับกวนไลตับแลนปุยเปิ่นกลอมปลิดเอิญไลสตังอยู่นั้นปุยปวยญะเครื่องในตับแลนคอมอุยคอมเล็กกุยตีตะเสียตังอากะพันหมอกองรากูกิดเอิญจะรังปะหมอปลักระปิดตึปันตายจะตีราแรงตังอาพันนมกระดาขีดตีต้องไว้ราแรงตังอาเลียนมต้องไว้กระดาขีดเลียกองรากูตีไลปะเรียงไม้นอกีญะเครื่องในอากุยลุยเร่งเลียเสียตะเกียติกะปลักราบยูทูปพันไดปุ่นเดปลิดเออนไลน์สตางยูนันตเตยพันมอไลน์สตางเอ็นมอไลน์สตางปะต้อจุดจบปุบปิยูการขายปลักราจากพัง MCGM ข้าวายเนี่ยเป็นกองไลน์สตางปะกรายเออแกไปคุยกับฟารองฟารีไม้แกหมอกระพลัดปะกรังส่วนเป็นจุนเจงก็สไตล์เป็นมอส่วนกูกับเตอร์พุ่ย
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုတပတ်မျိုးသမီးကန္နာမှာ89နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့ဂါရရာပြုခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်ကနေကျမရဲ့အတွေ့အကြုံများကိုအများပြည်သူများသိရှိနိုင်ဖို့မျှဝေပေးချင်ပါတယ်ဒီကနေ့လူနေ့တွေမှာဆိုဝန်တန်းဘွားကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေရင်ပြားတိုင်းမှာအလုတာဝန်နေအစမတက်နိုင်ခဲ့တဲ့နေရွက်တွေပါဗိုလ်ချုပ်မိသားစုချင်းတောင်တွေကစားလို့ရှော်ကြတယ်မိုးကအေးတော့ခြေနှောင်းတွေလည်းမချောက်ပါဘူးဘူဂျိုအောင်ဆန်းရဲ့ဇီလီကွန်ရုပ်ထုကိုလည်းအလှူပညာရှင်ကိုယ်တိုင်လာရောက်ပြီးတန်ရှင်းရေးလုပ်ပေးပါတယ်ပစိုးကွက်စိတ်လေးအစ်စ်တစ်ထဲလဲလဲပေးခဲ့သလိုစွတ်ချက်အင်ဂျီအဖြူလေးကိုလည်းပြန်လဲပြီးတော့အစ်စ်ပြန်လဲလဲပေးခဲ့ပါတယ်ခုလိုကဏ္ဍပေါင်းစုံကနေဘူဂျိုကိုဂါရရပြုနိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြတာကအားရစရာမြင်ကွင်းတွေပါထိုးချင်းဝန်းနှမ်းများမှမိမိတို့ယူထားသည့်တာဝန်များကိုတက်ကြွစွာဖြင့်19ဇူလိုင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေရင်ပြတိုက်ကြီးကိုပြင်ဆင်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ထိုနေ့ရက်များသည်ယနေ့ချိန်မှတော့ပြည်သူများရဲ့ဘဝနဲ့ထပ်တူစိတ်သုံးသွားခဲ့လေသည်ကျွန်မဆိုတာကလည်းတံမိုးရှိလာတဲ့လေဆဲကပ်ကလေးကိုလက်ဘင်းမှာချိတ်ဆွဲရလေတိုင်းအမြဲတမ်းမိမိကိုယ်ကိုဂုဏ်ယူလို့မဆုံးပါဘူးဘူဂျုံအောင်ဆန်းနေပြတိုင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရခြင်းကာလများသည်မမေ့နိုင်တဲ့နေဆွဲများဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အာဇာနည်နေ့နေ့ရက်နန်းနခင်ပုံရိပ်မှညနေနေဝင်ချိန်ထိတနေ့တာကာလမမောနိုင်မပန်းနိုင်။ယူနီဖောင်းပြင်းနဲ့ဘူဂျုံအောင်ဆန်းနေအိမ်ကိုလာရောက်ဂါရရာပြုသူများအတွက်တာဝန်ကျွေးသည်ဆိုသည့်ထက်ရင်းတဲ့နှလုံးသားထဲမှအောင်းမက်လမ်းဆုပ်ခဲ့သူတွေအများကြီးပါ။စကောဂျူလိုင်းရဲ့နက်နက်ဇယ်နာယီ39မိနစ်အချိန်အုပ်အောတန်သည်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေပြတိုက်ကြီးတဝင်းလှုံရှားမှုများရပ်တန့်သွားခဲ့ကြပြီးဘာပြင်ပေါ်မှာမျက်ရည်စာများယနေ့အချိန်ထိဖြေးဆဲမနိုင်သည့်ပြည်သူမျက်ရည်များဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်အိမ်ကြီးမှာပြည်သူတွေလွတ်လပ်စွာငိုကြွေးခဲ့ကြတယ်အောင်းမေးလမ်းဆွမှုများစွာဖြင့်ဂါရဝါပြုခဲ့ကြတယ်ထိုချိန်များကတော့ယနေ့ချိန်မှာပြန်မရနိုင်တော့သည့်ပြည်သူများအတွက်မမေ့နိုင်သည့်အာဇာနည်နေ့နေ့ရက်စွဲတွေပါပဲခုတော့အရာအလုံးကမင်းမင်ခဲရပါပြီဘယ်တော်များမှဗိုလ်ချုပ်တို့မိသားစုများရဲ့ဘဝတွေလွတ်လပ်ခွင့်ပေးကြမလဲဆိုတာအချိန်တစ်ခုကအဆုံးဖြတ်ပေးမှာပါထိုချိန်ကိုလည်းကျမတို့ပြည်သူများရဲ့လွတ်လပ်ခြင်းလွတ်လပ်လူမြောက်ချင်းနဲ့ထပ်တူညီနေမှာပါပဲကျမတို့အတွက်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေပြားထိုက်သည်လူသားအားလုံးရှင်သန်နိုင်ဖို့ခွန်အားတက်သည့်များစွာကိုပေးနိုင်သည့်အင်ကြီးမှုအမြဲတမ်းသက်ဝင်လှုပ်ရှားလျက်ရှိနေသည်လို့ထင်မိပါတယ်ကျမတို့စီဒီအမ်များသည်ဗိုလ်ချုပ်မိသားစု၏စိတ်နှင့်စိတ်ထားသာမကအတူယူပွဲများကိုပါအတူယူနိုင်ခဲ့ကြလို့အခုလိုခံယူချက်ဖြင့်ယနေ့ထက်တိုင်စိတ်တက်ကြခံမှုဖြင့်ခရီးဆက်နိုင်ကြတာပါလူတယောက်အတွက်အတူယူစရာဆံပြူထိုက်သည့်ပုံကိုများဤဆံနှုံးသည်စာရွက်ပေါ်မှလည်းမဟုတ်ပါရုပ်ထုများလည်းမဟုတ်ပါတကယ်ကိုမိမိစိတ်ထဲမှဖြစ်တည်လာခဲ့သည့်လေးစားတန်ဖိုးထမှုများသာဖြစ်ပါတယ် အာဇန်နီနီနဲ့ရဲ့ရောက်တိုင်းကျမအတွက်တစုံတရာကိုအောင်းမေ့လွမ်းဆုလျက်ရှိပါတယ်။သူမနေကောင်းကျမပါစေ။မတမာသူလက်ထက်မှအမြန်လွတ်မြောက်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်း19ဇူလိုင်နေ့ရက်ကိုယခုလိုပဲကျမရဲ့အတွေ့အကြုံများဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ရင်းဒီတစ်ပတ်မျိုးသမီးကဏ္ဍလေးကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
2: ဝမ်မူဖက်စီလောပရိတမှုပဲစင်ခွန်ရရှုခဲ MCDM ကရလီကေတနူရကူအရီကရင်နဟိစုထေလူပဲစင်နာကရလီငိုနပါဖာမာခူရဲနပရဂလူလရီကရင်နမှာလေလာကျူနီဇီပရိုပြချက်စီတောငင်းဥပါဟယာနိချပါနီဒူလောပရိရင်နမှာအထွနီဒူဖက်ခဟာဖူနာပရ NUG ထေကေအဒူကူအလဟိနီဒီအရီကရင်နဟိစုထေလူပဲစီပါတခြားတဲ့ပါအပလော့မှုကလေးဖူစီ PDF အပလော့မှုစီနာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဥပါနီဒီတုတောအလိပူနီနီဒီထေကေဖူစီလောပရိရင်နမှာလေလာကျူနီဇီပရိုပြချက်စီတောငင်းဥပါဟယာနိချပါနီဒူလောပရိရင်နမှာအထွနီဒူဖက်ခကဖူရင်နာပရဖရလိုမီစီတဲ့ပလော့ဂျင်းနီတိုင်ငီခွီ NUG ထေကေအဒူခုဒူဝါလရှိလာရင်လာတော့ဘေးဇူလိုင်းလဲရှင်းနာဒိုင်ငင်မော်လီအခဲအစီလေးမေနီဒီဘာချာနူးရှင်နာဒါနာပရကူဟာမောင်းရဲ့တမတတရားကူရင်နအဟိတာကန်နီဒူဖွင့်နာပရပရကူဟာမောင်းကြီးရင်နာမှာဘေးအနာသရီဒါရဲ့လူရှင်နာညူနာဇူလိုင်းလဲရှင်းနာဒိုင်ငီအရှုခဲဘေးရန်ကိုကေဖေမူဖရကြကူမဘူဂျိုခါလေးရင်နအလိမေဆာနီကတူဘိုချောင်းဆန်နာတီကေကူလော့ဒူစီနာအခဲအထိုထင်းနီကတူဖရကူဟာအမောင်းကြီးဖွင့်နာပရတေဘဘူလာလီနင်းပဲနီတဲအငဲအချဲရီနီကတူဖရကူဟာကူလော့ဒူစီနဘေမေမမေဒီယာနီတူဖုနောထသထုဒတထတီကေနာတီကေဘူစီအခုအစီအဂျီအရီမေချူနီတူဖရကူဟာစီလေချစ်တလူပဲနီတူကလမတ်စီပရပြချက်အကလကလိုအင်
3: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
2: ်။နာလိနီဘဲနီဒီမီကျဖူအခွာယာစီအငင်းအကျဲရူပါရှပါနီဒီပရခဟလောပီစီအငင်းဂျဒူဒါယီဒန်ညာနီဒီဖူနာအဟီတာကန်နီဒီနာပရအတိလျာနီကတူဆဲသူရောမြမမီဒီယာနီဒီနာဖရခူဟာမာမာတိုခွန်ညာဘဲလေအိုထူဖရနီဒီယာရှေခဲနာမာပေပေမီနီဒီနာဖရခူဟာစပလဖုန်အလိုဒူနီဒူဖုန်တိကေအတူခူရင်နာရောအဟိကန်နီဒီရင်နာပရဂျာဒူဒါရီတညာနီဒူဘိုချောင်းဆန်နာဖရခူဟာဂလော့ဒူစေဟေနာမာအစီလေဟိကန်နီဒီတဖြစ်တမေစီနာအိုကန်နီဒီတမေစီနပေပေမီပဟျာပူနီဒီအငင်းတဖရနဲ့တဖရအိုပလော့ဂျူဘဲနီဒီအငင်းတခြားတဘာဖူစီနာမာအိုပလော့ဂျူဘဲနီဒီအငင်းလေပူနီဒီရှင်နီယာအပလော့မူစီနာမအပလော့ချူဘဲနီဒီအငင်းမြစ်ချူဖူးစီလေအပလော့ချူဘဲနီဒီအငင်းအလိုနီဒူသူရောဂျာဒူဒါရီတညာနီဒူဘို6ဆန်ဖွင့်နာပရအဟိယန်နီဒူဖွေနာမစင်ငင်နီဒီနာတရီတဲ့ကြာရင်နာပဲကလမန်အပလော့မူစီအလေးရှပါနီဒီနာကစဖော့နာအလေးခဲနီဒီလူဒဟေခုနာခဲအလေးဆူဆူအကူပရမောအဖရက်ဆူရဲလအလေးဆာကန်နီဒီအရီကြာရင်နဟေဆူထဲလူပဲစီပါအနာနွေနီရှင်နာစီယိုနာဇန်နဝါရီလတနီဒီပင်ဂျွန်လဲအကူဂလူလအလေးဆူဆူအရှေခဲကလမန်အပလော့မူစီအလေးခေတာနီဒီနာကဇဖောစီအစပါနီဒီဒဟေခုခါလိစီဖွနာရောညာတိကေကူဖရမောဆေရဲ့ဆူရှင်နာညေဖရေနာမအစကန်နီဒီနာမအူနီဒူဖွနညာတိကေဖရမောတမကဘီဒဘလူးယူရနာရောဒီလူထင်နီဒီနာပဲဇန်နဝါရီလတငင်းအသွင်းနီဒီပဲဂျိုလန်အငေဆူရှေအခုအစလင်းနီနီဒီတရအရိကြာရနာမဘီဒဘလူးယူရနာရောတဆူထေလူနီဒူဖွေဟေနာမစင်ငီနီဒီဘီကူယီနအလေးရှပါနီဒီနာကဇဖောနာခဲအစကန်နီဒီညေရလူရှင်နာညေဖဲဖုနာအထလိမိချင်းမချူမဆာနီဒီလူနာမအူနီဒီလူရှင်နာညေဖဲအဘေနီဒီနာရှင်နာပလော့ထူနာမအူနီဒီညေရှင်နာဒါဖဲအလေးရှူနီဒီလူနာမီနာမအူနီဒီဒါဖဲနာရှင်နာပလော့ဘေနီဒီလူရင်နာမအူနီဒီညူဖဲအလေးရှိဘေနီဒီမာရင်နာမအူနီဒီဒါဖဲအစကန်နီဒီဖုနာဟေနာမစင်ငီနီဒီအလေးရှပါနီဒီကဇဖောနာအလေးခေတာနီဒီလူဒဟေခုနာခဲအနာရှင်နာစီယိုနာတပလျာနာလေမှုဒေါနီဒီဖရမောစင်နာမအစကန်နီဒီတုတ်တောစေရနစုဖရေရနမှာအပေရှေနိကတူလိုဖုန်ဟိနမှာစင်ငင်းနီဒီကလေမအပလော့မှုစီနမှာအစီမေထီနီဒီခွေအပလော့မှုတကုမနာရော ခုညာရှိခေနာမအခေတာနီဒူပေနာကစဖောစီအလေးမချင်းမချူးမဆန်နီဒူတခေဖူစီအမေပဟယာအေနီဒူဖွင့်နာရောလေမေတာတူဖရဘဲနီချင်းညာအလူနီဒူဖုနာဘီဒဘလူးယူနာရောတထူချာဒီလိုထီနီဒူနာပရေလေမအပလော့မှုစီအလေးရှာပါနီဒူဖွင့်နာရောအလေးစကဲနီဒူတဟီနာမစကိုင်းဗီဒူနာမတယေနာညေဖရဲစကိုင်းဗီဒူနာမတယေနာညေဖရဲပဂိုဗီဒူနာမလူရှင်နာညူဖရဲရခိုင်ကေယီနာမလူရှင်နာတဖရဲအိုနီဒူဖုနာဟေနာမဘီဒဘလူးယူနာရော ဒီလိုတင်နေဒီနာပြေပေါ်နာရော့ကလေးမအပလော့မှုစီအလေးမချင်းမချူးမဆန်နီဒူစီနာမလေးမတာသူဖရဘဲနီဂျီအငင်းနာပြလူမြအခွာရာစီနာမလေးနီကခေဆာဘဲနီဂျီအငင်းဟယ်ရီရှူရှောနီဒူဖုန်နထအတိုဘဲတာတိနီဒူလေကျွနီဒူလူတဆဆီနာလေးမဘဲနီဂျီအငင်းချီကေအပလော့မှုစီနာအာစီယာအပလော့မှုစီနီလိုယင်းနာညာချီကေဖရမောတမကဘီဒဘလူးယူနာရောတထူချာဟေချန်နီဒူဖွေဟေနာမဆင်ငီနီဒူနာတရီတက်ကြာယင်နာပြေဘေဂျိုလဲအကူကလေးမအပလော့မှ ne sapa ka che su beni du phu ne ngg dat ko de ge ni di ange phra cha ku ma bo ale he ni da ri ja yin ne he su the lu be si pa be jun le a shu khe yin ne limit adu khu o pa ni du tu to limit upload mu si a print su yin na nya shi yin ne a sapa beni du phu ne re lu mi si de upload ju ni di ange khu ngg dat ko de ge beni di ange phra cha ku ma bo yin na ro di lu thi ni di yin na pre e si le di lu thi ni di dat ri ku yin na ma be jun le a ku limit upload mu si na ma အစနီဒူစူယဲလူရှင်နာလူဖရဖုန်အထအဘေရှယ်နီဒီနမအူနီဒူညီယနာဒါဖရတူတိုအလေးဘေရှယ်နီဒီတဟေနာအလေးပူနီနီဒီနမအဒူခူအပာနီဒီအဖရငီရှေခလေးဖုန်ဟေနမစင်ငီနီဒူနွေတူတိုအလေးရှာနီချပာနီဒီဒလင်ငါခလေးနအူနီဒီရှင်နာညာဟူဖုန်အထအစီချပာဘဲနီဒီနမအူနီဒူဒါဟူဖုန်အထခေတာဘဲနီကြဒူကဆဖောတဘဲဖုန်ဒီလူထင်ကြီးဒီမာလာရောတခြားတဲ့ပါအရှိခင်ရင်အလေးရှာပါညီတူတခြားတဲ့ပါကလေးဖူးစီအလေးလက်ကျူနီတူအရှိခင်နာမှာဒီလူထင်တော့တို့ဟင်နာမှာစင်ကြီးနေတူတတကယ်ညီတဲ့အငယ်ဖရချာခုမဘို PDF အဒူခုရုပ်ရင်တော့ဘေဂျွန်လဲနာဇူလိုင်လဲအကူဟိုတယ်လေဗီဒူမဘို မကွေးဗီဒူကလေးမဘို စကိုင်းဗီဒူကလေးမဘို နီဗီဒိုဗီဒူလေမဘိုခါလိစီယနအလိဘေရှေဘေနီဒူကလေမအပရမှုဆေငင်တရီတရမေတီဘေနီဒူဖုန်တဆူစင်ငင်နေဒီဂျနာပရေလေမအပရမှုဆေအလိမချင်းမချင်းနူဒူဖုန်နာရောဘေဂျွန်လဲအကူယနာမှာထေကေဖုစီအစနိယတ်ဒီအဖရေဇေယနာလူရှေဖုန်ထဇေယနျူရှင်နာတဖရေယနာမှာအဘေရှေနီဒူဖုန်နာခဲအစီလေဦးနီဒီခိဖျားနာမှာအပိနိကတူတရီညေယညာရှင်နာညာမီနာတဆော့ဘူဆော့ဘေခါလိယနာမှာအပိနိကတူဒါမီခါလိဖုန်ဖရလူမြေစီတပ်ပကျင်းနီတီအငေးခွင်းတရကောတကယ်ပဲနီတီအငေးဖရချာကူမဘူရင်တော့ဒီလိုထိန်နီကြတဲ့ဖွေဟင်းနမစင်ငင်းနီဒီနာတရီတက်ကြရင်တာပဲဒါလင်းဂျိုဒူအင်တာနက်ရင်နာမလော့ပီလိမပီကျန်နီတိုအငေးမပီကျန်နီတူပဲလိလဟိုနီတူခါလိစီအငေးဒီကေဘူးဖရလူမြေအပလော့မှုအဖရန်ညေရနာညာရှာအလေးကွီချာနီဒီရီကြရင်နဟိဆုထေလူပဲစီပါမပီကျန်နီဒီစတာလင်းဂျိုဒူအင်တာနက်ဟင်းနမညာချီကေဖူစီအငေးအပေရှဲအနီဒူဖွန်တော့လော့ပီလိမပီတိုအငေးမပီကျန်နီတူဖရလဟိုနီဒီခါလေးစီအငင်ချေကေဖူအပလောမှုညီရနာညာရှိရနာရောအကွီချာနီဒီဖွင့်တာပဲအစီလက်မတာသူဘဲနီကြတူစိုက်ပါအလီလာဟိုနီဒီဂိုင်းအပလောမှုစီအငင်မမမီဒီယာနီဒီဖွင့်တာရောအမေပီကန်နီဒီစတာလင်ဂျိုဒူအီတန်နဲ့ဟေးနာမညာချေကေကူဒေါ်ဆူဖူစီတရွှေရှိဒူခါလေးစီဆူလီဟိုခါလေးစီနာလက်မချူနီဒီဖရလူမြေအငင်တမေစီနာမအဘေရှဲချန်နီဒီဖွင့်တာရောမြန်မာအင်တာနက်ပရောဂျက်ဥပနိဒီတူတိုဂျေကေဘူဖရလူမြေအပလော့မှုညီရန်ညာရှင်နဲ့ညာအပလော့မှုရင်တော့အကွေချာညီကြတူဖွင့်တာပဲညာချီကေကူရင်တော့အလိမေပင်းညီကြတူ W2 အညီနာမှာဦးညီတူဖွင့်တာတော့ဖေမူစေနာဆူရှေအကူဆူရှေခါလေးရင်တော့မှာအင်တာနက်နာလေဟေပေနီဒီဖောလိုက်ရင်နာမအနိပါတောဖွင့်လာတော့ဖရလူမြေရှင်နာစုဘဲလက်ခါလိရင်နာမအနိုယနီဒီနာစတာလင်အင်တာနက်ဂျူဒူဖွင့်နေဟင်နာမစင်ငီနီဒီဖွင့်လာတော့အလေးမေပိကျနီဒီစတာလင်ဖွင့်နေအခဲအလိုဒူလေချစ်စုခာနီဒီတရွှေဖူးစီအငင်းလေကူရဘဲနီဒီအငင်းစီအလေးခက်တာနီဒီနာကစဖောနာအခဲအလီတက်ဆိုစင်ငီနီဒီအကလက်အကလိုစီလေမချူဘဲနီဒီဖရလူမြေအငင်းတဲ့ဖြစ်တဲ့မေစီတစိတဖဲတမဲအကလက်ကလိုစီနုအဘေရှေချန်နီဒူဖုန်အပလော့မှုရင်နာရောဟေကန်နီဒီရင်နာပဲခုနရောစတာလင်ကုမ္ပဏီရင်နာမှာလော့ပလီမေပိကျတိုအငင်းမပိကျနီဒူပဲအလေးလာဟိုခါလိစီအငင်းဂျီကေဖူအပလော့မှုစင်နာလေမေပလော့ဂျူတရီတရဘဲနီဒီအငင်းအပလော့မှုစီရင်နာရောအကွီချာနီကတူဖွင့်တာပဲခုညာတရီလော့ပလီအပလော့မှုစီမေပလော့ဂျူနီဒူဖွင့်နာထအလေးဟိတာနီဒီရင်နာမှာမပိကျနီဒူစတာလင်ဖွင့်နာအခဲအပေရှန်နီဒူ ချေကေပူစီအခုတုတ်တော်လေကူရနီတူတခုစီတစစ်တဖန်ငီစီလေမချွနီတူဖလုံမြေအငေတမေစီနအဘေရှေအဲချန်နီတူဖုန်နဒီလေထနီတူဖွေဟိနမဆင်ငီနီဒီနာတရီတက်ကြရင်နာပြေခုံရဟိစုထေလူပဲစီ MCDM ကိုဝမ်မူပဲစီလို့ပြည်တမှုပဲစင်ခုညာအရှိခဲ MCDM ကရာလီကေတနွေကိုရီကြာရင်ဟိဆုထေလူပဲစီနာကရာလီငိုနာပါဖာမခုရင်ပဲဂလုလို့ရီကြာရင်မှာမကွေးပြီးသူ 6 ဗီမှုတစ်ဆတဲ့ပါကူရင်အလီဒီလျာနီကတူဆေပရကခလီဖူစီယန်ရဲ့ဂျာဒူဒိုင်ဒိုင်ညာနီတို့ဖုန်အန်ယူဂျီတတကယ်နီအငြိဖက်ချာကူမဘောအလီဒီထေလူနီတူလီလက်ရီကြာရင်ဟိဆုထေလူပဲစီပါမကွေးပြီးသူ 6 ဗီမှုအကူအလီထုထေနီဒီတစ်ဆတဲ့ပါကူရင်မကွေးခရရဲ့ အပလော်မှုစရာညက်တာဒူးဒိုင်ဒိုင်ညာနီတို့ဖုန်အန်ယူဂျီတတကယ်အနီဒီအငြိဖက်ချခုမဘူရင်နာရောအတိလူထင်းနီတို့ဘေးဇူလာလက်ရှင်းနှင်းညီညီအီနာပြေဘေးဇူလာလက်အငြိရှေအရှုခဲကူ၆ဗီမှု တတ်တဲ့ပါရင်မှာလေအပလော့မှုစီနာတရကောတကယ်နည်းတဲ့အငြိဖက်ချခုမဘူရင်နာရောအတိလူထေတာတင်းနည်းဒီနာမှာဦးနော်ဒူမာနာရောဒေါ်စုဖူအလေးဟင်းနည်းဒီနာမှာဘေး၆ဗီမှုအကူအတကနိစပါနည်းတူကလေမအပလော့မှုစီနော်ပီဒီအက်အပလော့မှုရင်နာရောအစပါကခေရှင်နည်းတူဖွင့်နာအခဲအပူနည်းနည်းတူထအမေဆာနည်းဒီလူနာမှာဦးနည်းတူဖွင့်နာဟင်းနာမှာစင်နည်းတူအလေးဒီလျာနည်းကြဒီဆက်ဘေး၆ဗီမှုအကူပီဒီအက် ကလေးဖူအပလော့မှုစီရင်ညေဒေရတရကောတကယ်နီအင်ညေပီဒီအက်အပလော့မှုစီရင်နာရောခေပေါ်နီဒီရှင်ညာဂျာဒူဂျိုင်ဂျန်ညာနီဒူဖုန်စီဂျာချန်နီဒူပီဒီအက်ပဲလက်တကလာမီစီအမီနီဒူဖုန်အဟိနမဆင်ညီနီဒူလေမဇီပရိုပြချက်အပလော့မှုအလေးလက်တူပဲနီတဲ့အင်ညေယာနီရှာပါပူနီဒူဖုန်နာပါတတရာခုတဖရေနာရောအလေးဒီလျာနီကေဒီဆက်ဂလေးဖူဆင်အင်ညေဟုတ်ချာနီဒူတကျာချောတေဖွေနာပရေနေတူတူပီဒီအက်ပြူဟာဆူရှင်နဆူပြူ တဲ့ပိုင်းနမှာအနုလဒီပဲထုခဲ့ဖုနာပါအဟိချာနိကြဒီဖုနာထ6ဝီမှုတခြားတဲ့ပါဂူတိလျာနိကြဒီဆက်ကလေးဖုဆဲငိတရားဒူဒါယတညာနိဒီဖုနာဒီလိုထင်းနိဒီဖွေဟိနမှာစင်ငိနိဒီနာတရိတက်ကြရင်နာပဲ
4: KNDF KEFBR ပလမူစီမေပလတူနီတူဖုန်တဲ့အဖို့မူနီတူတက်ခုစရတဲဆူတတရီရင်နခေစုတီလူပဲစီပါ KNDF KE ဖရီဘာမာရေဂျာပလမူစီမေပလတူနီတူဖုန်တဲ့အဖို့မူဘဲနီကြတူတက်ခုစရတဲဆူဖုန် KNDF ဘဟုတဲမူဆုံမဘူရင်တော့ဒီလူထီနီတူရင်နာပဲပြီးတဲဆူရင်နာမှာဆပါနီတူတဲ့ညက်လီဖူစီအဘဲရှဲနီတူဟိနာမှာလေကူရဖရဘဲနီတဲ့ညင်လေစုချစ်ဖရဘဲနီတဲ့ညင်တူတူတဲဆူဖူစီပလောစတလေဟယ်ရီရှိုချောဘဲနီဒီအညစ်အစုဆာဘဲနီဒူဖုန်နာဟိနမစင်ငင်းနီဒူကိုညာတက်ခုစရတဲဆူယနာမအစုဆာတာနီဒူဆေလေခါလီဖုန်နာထဘီတဲဆူအစစ်ခဲကူယနာမအလူနီဒီတက်ခုစရစီဟိနမနွေဘဲနီဒီအညင်နာလိဆာပါဘဲနီဒူကလင်ကအပလော့မှုစီအညင်အစုဆာတာပူနီဒူတဲဆူစီဖုန်နာဒီလူထင်းနီဒီယနာပရေတပြတဲ့ရှဲဦးနီဒူပို့တကျအပလဲကူကျဆူလေးတူတေဘဲနီဂျီအင်ရဲ့အမေချူနီတူဖရီဘာမာရီဂျာယင်နော KNDF တေမိုဆူမာဘိုယင်နာရောမမမေဂျာနီတူဖုန်နော်ထအလီမေချူနီတူတေကေဖူစီအင်ရဲ့ KNDF ဘဟုတေမိုဆူမာဘိုယင်နာရောဟေပွေဒရေကာခေဆန်နီတူဖွေဟိနမောင်စင်ငင်းနီတူနာတရီတေကြာယင်နာပဲလက်ကလာတဖိုင်နီတူတခြားတဲ့ပါတေကေဖူစီအင်ရဲ့အလီမေချူနီတူကက်တလေစစ်စတာတပါယင်နော క్లి မန်အပလော့မှုယင်နာရောအပူနီနီတူလူဖုန်နော်ထအတော်တာနီတူလူထော့အလေလူဆုခါလိအရိကယင်နိုဟိဆုထေလူပဲစီပါဂယာလီကေစရီတော်ဘီမူလေကလတဖိုင်ယူနီတီတခြားတဲ့ပါတိကေပူဆန်ငင်အလေမေချူနီတီတမူဆုနာအပေဆနာလေမေချူနီတီဖရလူမြေအငင်ကတလေစစ်စတာတပါယင်နိုကလီမန်အပလော့မှုယင်နာရောအပူနီတီလူနာပုံမညာယနာညာကာဂျီဖုနာထအတော်တာနီတီလူထော
2: Leluisu Kali Punahinama Singinidu, Anauni Dinya Shekali, Sister Pinidetta, Nyamu Yinama, Alitrikani du Jonle, and Yi Shekali Yino, Apuni Dinasri Dovimu, Leglata Paini de Chateba Kali the Poo, Asuchini du, the Shupu Promo the Predo, the Shushidu Puina Ke, Miati Shini Duna, Clema Apomusi Puinaro, Apuni Nidgadulu Punahinama Singinidu, Sister Nyamona, Alekrupani du Dobu Supuni Payino, Esi Fogu Yin. Nama Ali Suchini du Kepe, the Mate Diasina, Dokurumila Ari Gasino, Amyatini du Puna Hinatur, Apuni Tuchini du Puna Doposo Pusi in Aro, Ahini Gadi Yinabre, Bidoso Puni Payinama, Apayani du Lunia Kali, Asherke, Aputini Gadulu Manaro, Sister Nyamu Yinama, Apudoma Puni du Lupuna Turn, Jolanishna Lunia Yino, Adotani Gadulu Tor. Le Luiso Kali Pune Hinama Singinidu, Sister Nyamu Yinama, Ali Menidu Sister Inu, Uni du Nishna Nyana Puna Tu, Mepro Junidina, Suri Do Kaicho Tatana Puna Ke, Dumosuna, Suri Dovimuku, Eglad of Haini du Deshate Pati Kipu Sanye, Opomia Queni du Te Musu Si, Adita Junidu Te Ku Si, Harry Si, Tatri Si Tuto, Puna Punama, Ame Junidu Puna Hinama Singinidu, Ali Mepro Nidu Lo Te Pieta Meta He Yinama, Sister Nyamu Yinama, Leme Jubeni du Prelumi Te Pieta Mesino, Atari Ramini du Te Pre Puna Tu, Ali Suchini du Te Shupuda, Te Shushiduna Ke, Apuni Nika. Lupuna, his sultani gadu punabre, Konya shu kayinama miati kiku inaro, get the lele sobusobe ho kalizina, aplomusi naro, Sister Nyamu, Tedro Sele, me penny jangina, demo soul penny jangye, leplute pra penny jangye, sobusobe chani du puna, hinama singing itina, the rite kyashinabre, American, Kashi Korea, Prelumi Democracy, Zuprocha aplomu, and E.G. aplomu inaro. Alititani du democracy shi yu ina, prana chapusi sape gunnelli inaro, atiapchini di arui kya ina, hisu telubesipa. American kashe kerea prelumi democracy ruproche aplomu, NED inaro, ananiri nishina siuna anye, democracy shi yu ina, prelumi kashe kerea literi deramini du prana chapusi sape, gunnelli inaro, atiapchini du punapa hinama dilu tini di inabre, NED ali dilu tini di inama,
5: When you take these actions, stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. Kaba na mjama shini de kunia wunche ma shini de matiyamu de. Alo papiyo duabo tuwa. Di ayago photo na me atani nyai lo bale. ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကိုဆပ်ပอร์ตလုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်တမေအပလော့မှုစီနာမှာကလီမတ်စစ်ပွဲပြချက်အပလော့မှုလူမင်းလက်သူပဲနီကြတ
2: ငွေတုတို့ကလီမန်အပလော့မိုအလေးပုန်နီနီဒီစင်နိုအပေါ်မြခွန်နီဒီဖုန်နထလေမြချီပယ်နီဂျီနာတပြတဲ့ရှဲတီကိပူစံငေအမေချူနီဒီဖုန်နစီလေနီဘဲနီဒီဒီမိုကရေစီအကလကလိုလေးထူထေဘဲနီဒီငေအချဲရီနီဒီနာမအူနီဒီဖုန်နအန်အီဒီအပလော့မိုအင်နာရောဒီလူထင်နီဒီအင်နာပဲအပေစနာအလေးနီနီဒီရှိဝီနမကိုနန်းလေးအင်နာရောပိတဲ့ချတဲ့ပါဒူကူယင်းနလေနီဘဲနီဒီဒီမိုကရေစီငေအချဲရီအပါစပါနီဒီကလီအပလော့မိုစီငေစာပေအဖြစ်နီနီဒီဖွင့်လာလို့အမှုစုမှုစဲနီဒီဖွင့်နဒီလူထိန်နီဒီနာပဲညာနာအရှုအခဲကိုလေးမြတီပဲနီဒီတဲ့မြတီစီနာမှာမြတ်တီပဲအင်းနီဒီောက်ဖွင့်လာရောအရဲနာရတူစီနာမှာဘေမေတာတိညာနောအင်းနီဒီဖွင့်နထတိကေပုစလေးမြတီပဲနီဒီတဲ့ပြတဲ့ရှေရင်နာမှာအချူအရေမေရပဟပူနီဒီဖွင့်နာပါကျေတလိုပဲနီဒီခုညာရှုခဲဖွနထအချေရွေမေတုမေရယာနီဒီဖွနပါကိုနန်းလင်းရင်တော်ကြာဒူဒိုင်တညာနီဒီရင်နာပဲအလိဂျီတာနီဒီရှိယူတတရီရင်နာမတပရာစတင်ပါလေအကူရင်အဂျီတာနီဒီဘင်ဂျော့ဂျ်ဝါရှင်တန်တမတေတရာခါလီဖွနပါဟင်းနမစင်ငီနီဒီနာတရီတေကြရင်နာပဲခုညာဟိစုထေလူပဲစီရကီယာလီကေတနွေကိုရီကာမာထရနီကတိဘေဟောဒီတာနီဒီပွားမှုဘက်စီလောပရီအမှုရယာကျေထဆင်နီလောက်ဒီပိုနတ်ဖရပါနီဒေပွေတတရီ
6: ဒီနေ့လာနေမှာယူကရိန်းကရုရှားနိုင်ငံတွင်းပိုင်းကီလိုမီတာ400ကျော်မှရှိတဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစခန်းတွေနဲ့စီတူလောင်ယုံတွေကိုဒရုန်းအစင်း400ကျော်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါအပြင်ပင်လယ်နက်နဲ့ absorb ပင်လယ်ထဲမှာရှိတဲ့ရုရှားသမုတ်ခုနှစ်စင်းကိုလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ယူကရိန်း drone တပ်ဖွဲ့တမှုကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာရုရှားစီတင်သမော့3စင်းနဲ့ကုန်တင်သမော့4စင်းပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗလိုဒီမာဇလန်စကီကတော့ဒါဟာရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်တရားမျှတတဲ့တုံ့ပြန်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်နိုင်မဲ့တခုတည်းသောနည်းလမ်းဟာရုရှားပေါ် PR တွေတုံ့ပြန်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဖြစ်ပြပုံမပြင်းထန်လာတဲ့ဝင်ဟင်စစ်ပွဲကြောင့်နှစ်ဖက်စလုံးမှာရက်သားသေးဆုံးထိခိုက်မှုတွေပိုတိုးလာနေပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံဘယ်လ်ဂိုရော့ဒေသမှာယူကရိန်းရဲ့ drone တိုက်ခတ်မှုကြောင့်အနည်းဆုံးအရက်သား5ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးမြို့တော်နီးမှာ10ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့မော်စကိုဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာယူကရိန်းနိုင်ငံပေါ်ရုရှားကသမိုင်းတစ်လျှောက်ကြီးမားဆုံးပေထိန်ဒုံးကျည်တွေနဲ့အပြင်းထန်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်နေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်လိုအချက်ကိုဖွင့်ကားယူပြီးရုရှားကဇာပိုရီရှားဒေသမှာတနင်္လာနေ့ထိတိုက်ခတ်မှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့လို့လူတော်များများသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီကတော့အမေရိကန်တို့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေကိုမြန်ဆုံးပေးပို့ဖို့နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်တွေကိုထပ်ကလည်းတောင်းဆိုထားပြီးအထူးသဖြင့်ပက်ထိန်တုံးစီတွေကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့စနစ်ရရှိရေးကအဓိကဦးစားပေးဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်ရှင
7: ်ပြင်သစ်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းကတောမီးတွေကိုငှိမ့်တက်နေရတဲ့မီးသက်သမားတွေအတွက်အခုဆိုရင်အစွမ်းထက်တဲ့လက်နက်အစ်စ်တစ်ခုရှိလာပါပြီအဲ့ဒါကတော့မီးသက်လေယာဉ်3စီးစာတည်ဆောင်နိုင်တဲ့ A400M လို့ခေါ်တဲ့ဆက်ဖက်တဲယူပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလေယာဉ်ကိုစနေနေ့ကပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တောမီးငှိမ့်တက်ရေးလုပ်ငန်းမှာအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တောမီးပေါ်ကိုရေနဲ့လောင်ပြီးငှိမ့်တက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲမီးမလောင်သေးတဲ့တောအုပ်တွေပေါ်ကိုမီးသက်ကာကွယ်ဆေးတွေကိုဖြန့်ချတာဖြစ်ပါတယ်လေကြောင်းနီးပြူဟာဌာနအကြီးအကဲကမီးကဒီဆေးရည်ဖြန့်ထားတဲ့စီရောက်လာရင်လောင်ကျွမ်းနှုံနှေးသွားပါတယ်မြေပြင်ကမီးသက်အဖွဲတွေနဲ့ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမီးကိုထိန်းချုပ်နိုင်မှာပါလို့ပြောပါတယ်ဒါဟာလေတိုက်နှုံကြောင့်ပိုပြင်းလာတဲ့မီးတွေကိုငှိမ့်တက်ဖို့နီးပြူဟာအသစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီမီးတွေဟာတနအီကို5ကီလိုမီတာနှုံအထိပြန့်နှံ့နေပြီးဒါဟာတာမန်ထက်ငါးဆပုံမြန်ပါတယ်အဲ့ဒီလောက်မြန်တဲ့နှုံမျိုးမှာဆိုရင်မီးသက်သမားတွေဟာလမ်းမတွေကိုအတားဆီးအဖြစ်သုံးပါတယ်တောမီးရောက်လာနိုင်တဲ့နေရာမှာစောင့်ပြီးလမ်းကိုကြောမလအောင်တားဆီးတဲ့နီးလမ်းတစ်ခုပါလို့တာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်နောက်ထပ်နီးလမ်းတစ်ခုကတော့တစ်ပင်တွေကိုကြိုရှင်းလင်းထားပြီး fire break area အဖြစ်ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာ2022ခုနှစ်တောမီးလောင်ကျွမ်းမှုတုန်းကအောင်မြင်ခဲ့တဲ့နီးလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပြင်သစ်အမျိုးသားမီးသက်အဖွဲ့ချုပ်ကဒီလိုမီးမျိုးနဲ့ကြုံရတဲ့အခါအရေးကြီးဆုံးနေရာတွေကိုပဲဦးစားပေးရပါတယ်မီးတောက်တွေရှေ့မတိုးလာအောင်နေရာချပြီးမီးတုအလိုလိုငိမ့်သွားနိုင်မဲ့နေရာစီကိုရောက်အောင်တဖြည်းဖြည်းထိန်းချုပ်ရပါတယ်လို့ပြောပါတယ်မီးလောင်လွဲတဲ့ဒီဒေသမှာမီးသက်သမားတွေဟာရာသီဥတုအေးမြလာဖို့ကိုပဲမျှော်လင့်နေကြပါတယ်ရှင်
8: ဂျမင်းနိုင်ငံဆာနာမြို့တော်မှာဟူသီတပုံထောက်ခံသူတွေဟာဆော်ဒီအာရေဗျကိုရေကြောင်းပိတ်ဆို့မဲ့ကြီးညာချက်အပေါ်အောင်ပွဲခံနေကြပါတယ်ဒီပိတ်ဆို့မှုဟာချက်ချင်းအာဏာတပ်ရောက်မှုရှိမယ်လို့ဟူသီစစ်ဘက်ပြောခွင့်ရသူကပြောကြပါတယ်အီရန်ကကြောတောက်ခံပေးထားတဲ့ဟူသီတပုံတွေနဲ့ဆော်ဒီတို့ဟာစေစုနှစ်တခုကြာကြာပြိပခဖြစ်ပွားနေတာပါပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကဆော်ဒီကကြောတောက်ခံထားတဲ့ယီမင်ဆိုးရကဆာနာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှာအီရန်လေယာဉ်တစ်စင်းမစင်းသက်နိုင်အောင်တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးရာကနေတင်းမာမှုတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာခဲ့တာပါအခုတော့ဟူသီတပုံတွေကပင်လယ်နီတောင်ဘက်အဝင်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ဘပ်အမန်ဒတ်ရေလက်ကြားမှာဆော်ဒီတင်းမော့တွေကိုပိတ်ဆို့မယ်လို့ကြုံဝါနေပါတယ်ဆော်ဒီဟာဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရှောင်ကွင်းဖို့နိုင်ငံအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တန်းသွယ်တန်းထားတဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းကတဆင့်ရေနံတင်ပို့နေပြီးဒီလမ်းကြောင်းကိုအဓိကအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပါတယ်အရှေ့လေပိုင်းကနေအာရှကိုသွားတဲ့ရေနံ၈00ခိုင်နှုန်းလောက်ဟာဒီရေလက်ကြားကိုဖြတ်တန်းသွားတာပါဒါကြောင့်ဒီလမ်းကြောင်းကိုပိတ်လိုက်ရင်ရေနံထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်ပြတ်တောက်သွားပြီးအခြေအနေတွေပုံမှုရှုပ်ထွေးကုန်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆော်ဒီကခူတီတပုံတွေအခုလိုဝင်ရောက်ဆက်ပတ်မှုကိုရှုပ်ချလိုက်ပြီးသူတို့ရဲ့တင်းမောတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့လိုအပ်တာမှန်သမျှလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာစင်ညာဆက်အပြန်လန်တိုက်ခိုက်နေခဲ့ကြပြီးပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကဂျော်ဒန်လီတာစခန်းမှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ဦးရဲ့အမိကိုပင်တဂွန်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ဦးကြာဆုံးနိုင်အီရန်ကအစာပေါင်းများစွာပြန်ပေးဆက်ရမယ်လို့သမ္မတထရန့်ကသတိပေးထားပါတယ်။အရှိအလေပိုင်းစစ်ပွဲဟာတကမ္ဘာလုံးအပေါ်တိုက်ရောက်မှုတွေနဲ့အတူပုံမှုကျယ်ပြန့်လာနေပါတယ်ခင်ဗျာ။
6: အိန္ဒိယနိုင်ငံမြို့တော်နယူးဒေလီပိုဟက်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်သူတွေဟာတနင်္လာနေ့မှလွတ်တော်စီချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့တွေချထားတဲ့အတားဆီးတွေကိုကြော်ဖြတ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပြီးလူကြိုးရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလူစုခွဲတာတွေနဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကိုနံပါတ်တုံးနဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့ကြပါတယ်။စေချောင်းဝင်ကွင်းဆောင်မွေးမေကွန်းတွေထပ်ခါတလဲလဲပုတ်ကြခဲ့ပြီးနောက် လူငယ်တွေဦးဆောင်တဲ့ပိုဟတ်လုံရှောင်းမှုအဖွဲ့ကအိန္ဒိယပညာရေးဝန်ကြီးကိုယာရုကနေနှုတ်ထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးပါလီမန်စီကိုချီတက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတို့က2024ခုနှစ်မှာမေကုန်းနေပေါက်ကြားခဲ့ပြီးသားပါခုလဲထပ်ဖြစ်နေပေမဲ့ဝန်ကြီးကတေချာတာဝန်ယူမှုမရှိတဲ့အတွက်သူတာဝန်ခံရပါမယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတို့ကလည်းကျမဒီဆိုရကိုမဲပေးခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့မေကုန်းနေကိုဖြေဖို့ဆိုရမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါကျမတို့ရာသီရထိုက်တဲ့အခြေခံလူခွေရေးပါလို့ဆိုပါတယ်။ပိုဝဲလုံရှားမှုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့တက်ကြွလုံရှားသူစွန်နဝန်ချုပ်ကိုစနေနေ့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ကစေယုံကိုအတင်းအဓမ္မပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်ယူတီလီကဆန္ဒပြပွဲတွေဟာပိုပြီးအရှိန်မြင့်လာခဲ့ပါတယ်။သူဟာ21ရက်ကြာအစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေခဲ့ပြီးကျမအစ်ကိုနေဆိုရလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတို့ကတော့စွန်နမ်ကရဲ့ပေါင်းများစွာဆန္ဒပြနေခဲ့ပေမဲ့အစိုးရကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုမလိုက်ရောခဲ့ပါဘူး။အီတလီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတောင်တလောက်မကြာခဲ့သလို British တွေလည်းထာဝရမအုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ BJP အစိုးရလည်းပြုတ်ကျမှာပါလို့ပြောပါတယ်။ပိုဟတ်ဂျန်နတာပါတီဟာလုံလမဲလူငယ်တွေပေါ်အိန္ဒိယတရားသူကြီးချုပ်ကနှိမ်ချပြောဆိုခဲ့တဲ့မှတ်ချက်ကိုတွန့်ပြန်တဲ့အနေနဲ့ online ကနေစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့မှာဆန္ဒပြသူတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကနှိမ်နှင်းနေကြမှာသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းလိုက်တယ်လို့ဆန္ဒပြအဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတူကအတည်ပြုပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာသူ့ကိုဝေဖန်ကန့်ကွက်သူတွေကိုနှိပ်ကုပ်လိုက်ရှိတယ်လို့ဝေဖန်သူတွေကဆိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုလမ်းပေါ်မှာလူလူအင်အားကိုအလုံးရင်နဲ့စုစည်းပြသလာတာကတော့ဝန်ကြီးချုပ်အတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာနေပါတယ်ရှင်။
7: ဂျာမနီနိုင်ငံဘာလင်မြို့တော်မှာစနေနေ့ညပိုင်းကကျင်းပခဲ့တဲ့လိန်တူချစ်သူတွေစီတန်းလှည့်လည်ပွဲအခမ်းအနားနီးကလူအုပ်ထဲကိုကားတစ်စီးဝင်လိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်လူတအူးသေဆုံးပြီး10ဦးကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။မြင့်မြင့်တက်တဲ့တအူးကဒါဟာဘာလင်အတွက်ဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်တော်အတွက်လည်းခက်ခဲပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်မြင့်မြင့်တက်တဲ့တအူးကလည်းဒီနေ့ဟာခွဲအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးအတွက်ဆိုးရွားတဲ့နေ့တစ်နေ့ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရဒဏ်ရာရသူတချို့ဟာအသက်အနည်းဆိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကတန်တရားရှိသူတို့ကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလူဟာအစ္စလာမ်တိုင်ဝမ်တွေနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘာလင်ရဲတပ်ဖွဲ့ပြောရဲဆိုခွင့်ရှိသူကကနဦးတွေ့ရှိချက်တွေအရတန်တရားရှိသူကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။သူ့ကိုဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်နေပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီတန်တရားရှိသူဟာရဲမှတ်တမ်းရှိထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပြီးမှာတော့ဝင်းကြီးချုပ်ဖရီဒစ်မတ်ကကျူးလွန်သူကိုဥပရိယထိရောက်စွာအရေးယူသွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျာမနီမှာခရစ်စတိုဖာစတရစ်တဲလို့လူသိများတဲ့စီတန်လှည့်လည်ပွဲကိုလူသိန်းနဲ့ချီပြီးဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်။အခင်းဖြစ်ပွားပြီးနောက်နာမည်ကျော် Brandon Book ကရှေ့ကအတိတ်ကဆင်မြင့်မှာကျင်းပနေတဲ့အစီအစဉ်ကိုလည်းည7:15မိနစ်ဝန်းကျင်မှာဖျက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။ဂျာမနီနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းအများပြည်သူနေရာတွေကိုပိတ်မှတ်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေပြီး2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကလည်းဘာလင်မြို့ Holocaust Memorial အနီးမှာဒါနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။
6: ဒါန်ကိုရီးယားနိုင်ငံအင်ချုံမြို့မှာရှိတဲ့ခူဗန်ကွန်ပစ္စည်းဖြန့်ချီရေးစင်တာမိလောင်မှုဟာခုဆိုရင်၃ရက်မြောက်နေ့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပေမဲ့မိမငိမ့်သေးပဲဆက်လက်လောင်ကျွမ်းနေပါတယ်။ဒီမိလောင်မှုဟာစနေနေ့မနက်9နာရီဝန်းကျင်လမှာခူဗန်စင်တာရဲ့6ထက်ကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး9ထက်မြောက်အထိကူးစက်သွားခဲ့ပါတယ်။မိသက်ဌာနဘက်ကတော့မိလောင်မှုကိုတနင်္ဂနွေနေ့ည17နာရီလောက်မှာထိန်းချုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့စောပိုင်းမှာခန့်မှန်းခဲ့ကြပေမဲ့မိငိမ့်သက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။အင်ချုံစောပုံမိသက်စခန်းမှုကတော့စောင့်တဲ့ကလူသွားလမ်းတွေကလေးပေပဲကျဲပြီးပစ္စည်းတင်စင်တွေကပိတ်ဆို့နေတာကြောင့်အထက်ကဝင်ရောက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အင်ချုံစာရေးကူခရိုင်ယုံကနေကူဗန်စင်တာအနီးဝန်းကျင်ကလူတွေကိုဗေးလို့ရရွှေ့ပြောင်းဖို့မိန့်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။နေဝန်းကျင်ကဒေသခံတွေကတော့မိခိုးတွေနဲ့အစိမ်းငွေတွေကြောင့်ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့တိုင်စားနေကြပါတယ်။ဒေသခံတွေကတော့ဈေးကနေအိမ်ပြန်လာတော့နှာခေါင်းထဲမှာမဲရောင်အမှုန်တွေတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ခရိုင်ယုံကတော့အနာဂတ်မူလတဲ့ကြောင့်30တကြောင်းကိုတနင်္လာနေ့တရက်ပိတ်ထားဖို့ကြံပြုထားသလိုမိလာမှုဖြစ်ပွားရတာကမူလာတန်းကျောင်းတွေကလည်းယာယီပိတ်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။လူငယ်တဲ့ငါးနှစ်ကလည်းကျောင်းကြီးတို့ပြည်နယ်အချုံကကုဗန်စင်တာတစ်ခုမိလာမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတုန်းကလည်းမိငယ်မို့6ရက်ကြာခဲ့ပြီးမိသက်သမားတဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ကုန်လောင်ယုံတွေနဲ့ကိုက်ညီမဲ့မိဘကာဝေးစနစ်တွေနဲ့မိသက်သမားတွေအလွယ်တကူဝင်ထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေစနစ်တကျပြင်ဆင်ဖို့တောင်းဆိုမှုတွေရှိလာနေပါတယ်။ပမောက္ခတဦးကတော့မိလောင်လွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိနေပြီးဝင်ရောက်ပုတ်ကန်တဲ့ချက်ရှိနေတာကြောင့်မိကိုထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲနေတာပါလို့ရှင်းပြပါရယ်။မိသက်ဌာနကတော့ဒီမိလာမှုမှာခွန်ကွန်မဏီမှာတာဝန်ရှိမရှိကိုလည်းဆက်လက်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ရှင်။
7: ဆိုရီအာရီဗျရေနံထုတ်လုပ်ရေးဆိုင်တွေကနေမိခိုးလုံးတွေထွက်ပေါ်လာတာဟာအရှေ့လေပိုင်းပြိပခပုံမှုကျဲပြန့်လာတဲ့လက္ခဏာဖြစ်မြင်တွေ့နေရပါတယ်။ဒီတုံးကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအီရန်ကကြောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ရီမင်ကဟူသီတပ်ပုံတွေကသူတို့ရဲ့လက်ချက်လို့ကြီးရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့အမေရိကန်ဟာအီရန်ကို73ရက်ဆက်တိုက်လေကြောင်းနဲ့ဒုံးကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာတစုံတရာအကြောင်းပြချက်မပေးဘဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်နားလိုက်ပါတယ်။ Jabimeh Homoshi let jar a dream pietane, Jina din demorigo, select day out sassini be, Idango select peso tabare, Gaba yenazi minted Lara town, long sa season only let select minted nebare, the chain emma, Ukraine tamra, Volodymyr Zelensky gale, Caspian pinlet to Iran, demor the single Ukraine got tight kite kerelo a deep UK barre, got out a shale by sip where dream, the chai in Arginanga Nueva Pau and pet that lana in a chinny pipare. American media react popia chea, the mra Donald Trump ha, Iran a post sing yego do che met si single, ya yi yasin tabare. A shale by got American sit chase a canu in it, Mahamina yanugo a gagwe bin it, Japiet don't jidu. Let's say that the American Yashidu is a very important thing to do. The American Yashidu is a very important thing to do. The American Yashidu is a very important thing to do. The American Yashidu is a very important thing to do. The American Yashidu is a very important thing to do. ဒနင်္ဂနွေနေ့မနေ့အစောပိုင်းမှာရုရှားဟာယူကရိန်းမြို့တော်ကီဗျက်ကိုပိတ်ထိန်ဒုံးကျည်တွေနဲ့ထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကီဗျက်မြို့တော်ဝင်ဗီတာလီကလက်ရှ်ကိုကကြားဖြတ်ပြစ်ချခံရပြီးပြစ်ချလာတဲ့ဒုံးကျည်အပိုင်းစာရီကြောင့်အနည်းဆုံး၃မြို့နယ်မှာမီးလောင်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ရိုက်တာသတင်းဌာနရဲ့မျက်မြင်သက်သေတွေကတော့ပောက်ကွဲတဲ့ကြိမ်ကြိမ်ကြား ရဲ့အတွင်းရုရှားကတိုက်ခိုက်မှုအသစ်တွေလှုပ်လာနိုင်တယ်လို့သတိပေးခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်မြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်3000ကိုစုဆောင်းဖို့ရုရှားဟာလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့လဲဇလင်စကီးကပြောဆိုပါတယ်ဇိုလာဂရေကမိုရိုနက်ဒေတာမှာမြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတတ်ချဖို့ရုရှားကပြင်ဆင်နေခဲ့လို့ဇယ်လင်စကီးကစနေနေ့ညကပြောကြားတဲ့မိန့်ခွန်းမှာပြောဆိုတာပါမြောက်ကိုရီးယားကရုရှားကိုပိတ်ထိန်ဒုံးကျည်ပစ်လွှတ်ရေးစနစ်တွေထောက်ပံ့ပေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့လဲယူကရိန်းသမ္မတကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ်6539-515-5215 နဲ့6539-515-3339တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

ြော့တနေ့နေ့ပြစ်ခါနှိပ်စက်ပြရဲ့ကြောက်စီရမည်ကြောက်စီရမည်တရားယုံဆိုတာဥပဒေမရှိပါထင်

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုရှုပ်ဆရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5213 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

ရွေးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်16ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီပြိပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဇာနည်နေ့နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ TNL လွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတော့ကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်အများပြားတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့ဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ရီတရေခေတ်တည်တုန်းကဘရင်တွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ဘရီတရေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ဂလုံဦးစောကျန်းစီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလက်နက်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်တည်ထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူចောင်းသားတပိတ်ဒုဗမာအစည်းအုံတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပောင်အတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်သစ္စာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမာတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်သည့်တိုင်နိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေစောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတီမာတာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှာလည်းကျင့်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့တမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်တွေဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ချုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ချုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နယ်တီးခြားခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထပ်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းတွေထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကဲမှာအပြစ်ရက်ဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုန်းနဲ့မိုးမိတ်ကို TNL ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူး။ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာနောက်ပိုင်းမှာအပြစ်ရက်သဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်က TNL သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNL ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရမပြည့်မီသတင်းပတ်အနေနဲ့အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNL နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုင်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရင်းလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြည့်ရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမှန်းဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှင့်အော်တိုဘာဟာဂင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာဂင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ဂရီပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာနာတိန်စစ်အစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြည့်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေ
1: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်။ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနေသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခေတ္တဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: When you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကပ္ပနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်ဖို့စာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
0: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်19ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီပြည်ပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဇာနည်နေ့နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ TNL လွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတော့ကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်အများပြားတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့ဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသေခေတ္တတုန်းကဘရင်တွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုတ်ခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ကလုံဦးစောကျန်းစီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတ်တဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလက်နက်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်သေထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူကျောင်းသားတပိတ်ဒုဗမာအစည်းအရုံးတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပောင်အတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမာတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်သည့်တိုင်နိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေစောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတီမာတာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေမှာလည်းကျင့်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်တွေဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ချုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ချုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစဲစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နယ်တရားခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထပ်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သတင်းတွေထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွမြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရက်ဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကို TNL ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူး။ဂျမန်နှစ်အော်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရက်သဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်က TNL သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNL ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရမပြည့်မီသတင်းပတ်အနေနဲ့အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNL နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုင်ဂင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရင်းလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြည့်ရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမှန်းဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာဂင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာဂင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ဂရီပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာနာတိန်စစ်အစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြည့်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနေသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတ္တဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်25ရက်နေ့မြင်ကွင်းမင်းအောင်လှိုင်စစ်တပ်နဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကိုဝေဖန်စပြုလာတဲ့ကြန့်ခိုင်ရေးကြီးစိုးတဲ့လှတ်တော်စစ်တပ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းနေခေါင်းဆောင်နဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကရခိုင်နှုန်းအများစုနဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့အတူရောင်ရွှေကောက်ပွဲကပေါ်ပေါက်လာတဲ့လွှတ်တော်ကစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအားနည်းချက်တွေကိုလွှတ်တော်မှာမေးခွန်းမေးမြန်းစာပြုလာနေတာသတင်းတွေနဲ့တွေ့လာကြရပါတယ်။အတူရောင်ရွှေကောက်ပွဲလွတ်လပ်မှုမရှိတဲ့ရွှေကောက်ပွဲကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့တဆညာအပြင်တခြားသောနိုင်ငံရေးပါတီတွေလှုပ်ရှားခြင်းမပြုနိုင်အောင်ရွှေကောက်ပွဲဥပဒေနည်းဥပဒေတွေကိုစိတ်တိုင်းကျပြုပြင်ခဲ့ပြီးနောက်မှာနိုင်ငံရဲ့ area ထောက်ဝက်ခံမှသာမဲပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုနိုင်ငံတော်တော်များများကအသိမှတ်မပြုခဲ့သည့်တိုင်2026ခုနှစ်မတ်လမှာလွှတ်တော်စတင်ခေါ်ယူခဲ့ပြီးဧပြီလဆန်းမှာအဲ့ဒီအချိန်ကတက်ချုပ်ရာထူးရယူထားစေမင်းအောင်လှိုင်ကိုသမ္မတအဖြစ်ရွေးချယ်ပေးခဲ့ကမင်းအောင်လှိုင်စိတ်တိုင်းကျအစိုးရအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးနိုင်ငံကိုစီမံခန့်ခွဲခဲ့ပါတယ်2026ခုနှစ်မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကို2011ခုနှစ်မှာ2010ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အာဏာရလာတဲ့ဦးသိန်းစင်အစိုးရနဲ့တချို့ကအာဏာရယူပုံတူညီလို့မျှော်လင့်ကြတာရှိပေမဲ့လက်တွေ့အနေအထားမှာတော့အပြတ်အသတ်ကွာခြားတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်2011ခုနှစ်မှာအာဏာရလာတဲ့ဦးသိန်းစင်အစိုးရအနေနဲ့ကြက်ခါရီပါတီနဲ့စစ်တပ်ကအာဏာရဲ့အဓိကကျတဲ့တောက်တိုင်တွေဖြစ်သည့်တိုင်မတူကွဲပြားမှုကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိတီးခတ်နိုင်တဲ့အစိုးရအနေအထားကိုပြသလိုတာအတိုက်ခံဖြစ်တဲ့ NLD ခေါင်းဆောင်ကိုရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးရပ်ပိုင်းအတွင်းပြန်လွှတ်ပေးတာတွေကိုကြည့်ရင်သိရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီခေတ်အနေအထားကစစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းနဲ့ဦးဆောင်တဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးအစိုးရအနေနဲ့အချိန်နဲ့အတားစီးရနေတဲ့နိုင်ငံကိုစစ်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးအရထိန်းချုပ်ထားနိုင်တာကြောင့်နိုင်ငံကအသိမှတ်ပြုမှုအတိုက်ခံ NLD ပါတီကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိလှုပ်ရှားခွင့်ပြုဖို့မဟာဗျူဟာချမှတ်ထားတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးအခု2026ခုနှစ်မေအောင်လိုင်အစိုးရဖြစ်လာချိန်မှာနေမီအားဖြင့်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်မှုကအကန့်အသတ်ရှိနေတယ်လို့လူထုရဲ့စန့်ကျင်မှုကအစများစွာပြင်းထန်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်2026ခုနှစ်မှာပေါ်ထွက်လာတဲ့လွှတ်တော်ဟာ2011ခုနှစ်လွှတ်တော်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်ပိုပြီးထိန်းချုပ်မှုခံထားရတဲ့လွှတ်တော်လို့သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။စစ်တပ်အနေနဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကိုပင်မထားပြီးယာကိုင်နှုတ်အများစုရအောင်ရွေးကောက်ပွဲမှာဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးယာကိုင်နှုတ်အနေငယ်ကိုတော့1988အရေးတော်ပုံပြီးနောက်မြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီလူဟောင်းနဲ့နာမည်အသစ်နဲ့ထူထောင်ခဲ့တဲ့တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးတဆညာပါတီကိုနေရာပေးခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်ကအငြင်းစားယူပြီးရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်မဲ့သူတချို့ကိုတဆညာပါတီစီလွှဲပေးခဲ့ပြီး2025-2026ရွေးကောက်ပွဲမှာတဆညာပါတီအလံနဲ့ရှင်ပြိုင်နဲ့ကိုယ်စားလှယ်တချို့ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချိန်နဲ့အားလုံးဟာစစ်တပ်နဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီတို့ကထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားလို့မှတ်ယူထားပြီး2026လွှတ်တော်ကိုအနည်းငယ်ကြည့်ကောင်းအောင်ခင်းကျင်းကြတာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း60-80ကျော်ကာလအတွင်းနိုင်ငံမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကိုအပြည့်ယွင်းဆုံးကာလစီးပွားရေးရာအခက်အခဲဆုံးနဲ့ကမကမအဖြစ်ဆုံးနေမြေထိန်းချုပ်နိုင်မှုအနှိမ့်ဆုံးကာလမှာကျင်းပတဲ့လွှတ်တော်မှာတချို့သောတာဆန်ညာနဲ့ဒိုင်းသားပါတီကကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့စစ်တပ်ကစစ်သားစုဆောင်မှုအတင်းအဓမ္မဖမ်းဆီးမှုလိုမျိုးမေအောင်လှိုင်ရဲ့အမိန့်နဲ့ကြေညာခဲ့တဲ့စုံမစနစ်နဲ့မော်တော်ယာဉ်အသုံးပြုတာလောင်စာဆီရောင်းချတာမျိုးတွေကိုမေးခွန်းထုတ်တာစစ်တပ်ကတီဘောတရားကိုဖျက်ဆီးခွင့်မပြုဘဲပိတ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေကိုလွှတ်တော်မှာမေးမြန်းလာခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။မ မြောက်လိုင်းဦးဆောင်တဲ့အစိုးရအပေါ်မှာအခုလိုမိကုန်းမျိုးတွေလွှတ်တော်ကမေးမြန်းလာတာကိုမြောက်လိုင်းအစိုးရအနေနဲ့နှစ်သက်မှမဟုတ်တာသိကြပါဗျ။2026ခုနှစ်လွှတ်တော်ဟာကြံခါရီတာဆာညာနဲ့တချို့သော2027ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေအောက်မှာမပုံပြန်တင်ပြီးဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်အနိုင်ရခဲ့တဲ့တချို့သောတိုင်းသားပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေပါဝင်ပြီးစစ်တပ်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရကိုအားလုံးထောက်ခံဆွေးနွေးကြမယ်လွှတ်တော်လို့မျှော်လင့်အောင်မျှော်လင့်ခဲ့ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့တချို့သောတိုင်းရင်းသားပါတီနဲ့တာဆညာကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့လူထုတွေကြားမှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်မှုထမ်းအာဏာစုဆောင်မှုတို့စုံမကိစ္စကို၅လကျော်ကြာလာသည့်တိုင်ပြန်လည်သုံးသက်ပြင်ဆင်တာမျိုးမရှိတဲ့အပေါ်မေးခွန်းမေးဖို့စေစုံမှုတွေပေါ်ထွက်လာတဲ့အနေအထားလို့သုံးသပ်ရပါတယ်။လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့ဆရာနာသိမ်းပြီးစိတ်တိုင်းကျပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေအောက်မှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပေမဲ့လွှတ်တော်တွေရောက်တဲ့အခါမှာကိုမဲဆန္ဒနယ်မြေရဲ့ပြဿနာတွေတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းမှုမေးမြန်းသင့်တယ်ဆိုတဲ့စဉ်းစားမှုတွေရှိလာတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။2011ခုနှစ်မှာခေါ်ယူခဲ့တဲ့ဦးသိန်းစိန်လက်ထက်လွှတ်တော်ခေတ်ကတချို့သောကြံ့ခါရေးပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဦးခင်မောင်ဆွေဒေါက်တာတန်းငိမ့်တို့ဦးဆောင်တဲ့ NDF ပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေကအဲ့ဒီကာလတုန်းကလွှတ်တော်မှာကြံ့ခါရေးအစိုးရကို check and balance လုပ်ဖို့စ조사ခဲ့ကြပါတယ်။ကျန်းခါရေးအစိုးရရဲ့ဘတ်ဂျက်တွေကိုကန့်သက်တာမျိုးတွေလုပ်ခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။လွှတ်တော်ဘတ်ဂျက်ကော်မတီကဒုတိယသမ္မတတရားမြင့်ဦးရဲ့စီမံကိန်းတချို့ကိုအသုံးစရိတ်ကန့်သက်တာတွေလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလွှတ်တော်ကဦးသိန်းစိန်ခေတ်လွှတ်တော်လောက်လွတ်လပ်မှုမရှိတာသိကြပါတယ်။ပြည်ပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ဖို့စိတ်ကူးမရှိတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့ဦးသိန်းစိန်ခေတ်လိုလိုက်လျောမှုတွေလုပ်ဖို့အလားအလာနေပါလှပါတယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်ကြိုက်စီစဉ်ကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကရွေးခံရတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုစိတ်ကြိုက်စီမံခန့်ခွဲကြိုးကင်နိုင်မလားဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေအထားတစ်ခုဖြစ်နေတာပါရှင
2: ်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။အခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မြောက်ရီမှာကားမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပောက်ခွဲမှုအတွင် KNA တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့9ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့တွင်ခင်ဦးရွှေဘူဆလင်းနဲ့6မှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာ2ဦးသေဆုံးတဲ့တွင်မန္တလေးမှာထောင်ကလွတ်လာတဲ့တက်ပြေးဟောင်းကိုရာအိမ်မှုကအသက်လိမ်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းပြန်ထည့်နေပြီးတော့မှမတန်စွမ်း2ဦးနဲ့ပသိမ်မှာကြီးထွဲចောင်းသား2ဦးစစ်မှုထမ်းပို့ဆောင်ခံရတဲ့တွင်ပုတ်တော်လန်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့အရခတက်တော် AA2 ကို SEF တီးကြစီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးစတဲ့သတင်းအပအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပြီးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့မြောက်ရီမှာကားမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပေါက်ကွဲမှုအတွင် KNA တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့9ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့ရေဘူးရက်ကွက်က KNA တပ်ဖွဲ့ရဲ့ Robert Chan စစ်စေးဂိတ်ဟောင်းအနီးမှာကားမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ KNA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထိခိုက်သေဆုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့ဒေတာတွင်သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီဝန်းကျင်မှာအဆိုပါ Robert Chan အနီးရက်အတန်းကြာရက်ထားတဲ့ကားတစ်စီးကို KNA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတွားရောက်စစ်ဆေးချိန်မှာပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။ပေါက်ကွဲမှုအတွင် KNA တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့9ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ကရင်ဒေတာတွင်အခြေဆိုင် KIC သတင်းဌာနကဖော်ပြ
0: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
2: ်ညှထားပြီးတော့တီးကြားအတီးပြုတ်နိုင်ခြင်းတော့မရှိသေးပါဘူးလက်ရှိအချိန်အထိတော့အဆိုပါမိုင်းပေါက်ကွဲမှုကိုဘယ်အဖွဲ့ကလှုံ့ဆော်ခဲ့တယ်ဆိုတာအတိမပြုတ်နိုင်သေးသလို KNA ဘက်ကလည်းဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားဝင်ထုတ်ပြန်တာမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ပေါက်ကွဲတံဟာမြောက်ရီမြို့အပြင်ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့ဘက်အထိကြားခဲ့ရပြီးတော့ဒေသခံတွေကြားစိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့နေရီကန်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်အထိနာနေစစ်ကူတက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းလေကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရရွာငံမှာလဲတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်သား5ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အမ်းမြို့နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းငဖေးမြို့နယ်အဆက်မှာရှိတဲ့နယ်ရီကန်စကန်းကိုအင်အားဖြည့်ဖို့တက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုအရခတက်တော်ကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းနဲ့ရင်တန်းကို အေးအေးကဒရုန်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေအသုံးပြုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အေးအေးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်ကစစ်ကားတချို့ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့လူထိခိုက်မှုတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့သိရပေမဲ့အသေးစိတ်အခြေအနေကိုတော့အတိအကျအတိမပြုနိုင်သေးပါဘူး။ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့စစ်ကော်မရှင်ဘက်ကနယ်ရီကန်တောင်ကျောတက်လျှောက်ကို Jet Fighter 2စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့အမှတ်935အမြောက်စခန်းကုတ်ကဲမှုဌာနချုပ်ကလည်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအထင်အနေနဲ့နယ်ရီကန်စခန်းအတွက်စစ်ကူရင်အစီး60ကျော်ကိုထပ်မံပို့ဆောင်ထားပြီးတော့စစ်အင်အားထပ်မံဖြည့်တင်းနေတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတာပါ။စီးလေးလာရေးအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ TNIS ကထုတ်ပြန်တဲ့ဂျူရူပုံရိပ်တွေအရအေအေရဲ့ရခင်တိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တဲ့နယ်ရီကန်စခန်းကကဘာလုံးပုံစံရေဒါအဆောက်အအုံဟာလက်ရှိအချိန်ထိပျက်စီးနေစေဖြစ်တာကိုထင်ရှားစွာတွေ့မြင်ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရွာငံမြို့နယ်စင်စာပြားကျေးရွာအနီးမှာလည်းဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့ဒေါ်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က5ဦးသေဆုံးခဲ့ကာ10ဦးထက်မနည်းဒဏ်ရာရခဲ့တာကြောင့်ဒေသတွင်းစစ်ကြောင်းထိုးလာနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကသတိပေးထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ခင်ဦးရွှေဘူဆလင်းနဲ့6မှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာ2ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမျိုးနယ်မုံလှကျေးရွာကိုမုံရွာအခြေဆိုင်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကတက်လာတဲ့ဂျိုင်ရိုကော်ပတာ3စီးဖြင့်ဘုံ3လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ဇူလိုင်လ25ရက်မုံလွဲ2နာရီဝန်းကျင်မှာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အသက်60အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးမီးလောင်သေဆုံးခဲ့ကလူနေအိမ်စပယ်ကြီးနဲ့မော်တော်ယာဉ်2စီးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။အလားတူရွှေဘုံမျိုးနယ်ကော့ကျေးရွာကိုလည်းဇူလိုင်လ24ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရဲ့သမီးဖြစ်သူတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီစစ်ကော်မရှင်တပ်စခန်းကိုတော်လိုင်းရေးတပ်တွေကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအမျိုးသမီးတအူးတည်ဆုံးခဲ့က2ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါရီမကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်ကချင်းအောင်ကျေးရွာကိုလည်းဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဒရုန်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးမြဲအရသာထိခိုက်မှုနဲ့နေအိမ်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါရီဒါအပြင်6မြို့နယ်ထိန်းစန်းကျေးရွာကိုလည်းဇူလိုင်လ19ရက်ညပိုင်းမှာစလီမြို့အခြေဆိုင်ခမာယ416တပ်ရင်းကအသေးကံဒရုန်းတွေနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီကျေးရွာစာတင်ကျောင်းနဲ့အရက်သားနေအိမ်အချို့ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးမြဲအရက်သားထိခိုက်မှုတော့မရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါရီတစ်ဖက်မှာလည်းကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်မြို့နယ်လုံခင်းကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းမှာလည်းဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလမ်းဘေးမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးတော့အရက်သားပြည်သူ2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စလင်းမျိုးနယ်မှာတက်အပြောင်းအရွှေ့လုတ်တဲ့စစ်အုပ်စုကိုတိုက်ခိုက်စစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများပြီးကားပျက်စီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစလင်းမျိုးနယ်မှာတက်အပြောင်းအရွှေ့လုတ်တဲ့စစ်အုပ်စုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေများပြီးအပြောင်းအရွှေ့လုတ်ရမှာအသုံးပြုတဲ့ကားပျက်စီးသွားတယ်လို့မင်းဘူးခင်အမှတ်9တရင်ကဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။စလင်းမျိုးနယ်ကံပြားရဲစခန်းကစစ်သားနဲ့ပြူစောတိစုစုပေါင်းအင်အား25ယောက်လောက်ဟာဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ကတိခောက်တောင်ရွာဘက်ကိုကားနဲ့အပြောင်းအရွှေ့လုမယ်လို့တရင်ရတဲ့အတွက်တော်လိုင်းရေးတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အရိစေအုပ်စုကိုတော်လိုင်းရေးတပ်တွေကကံပြားတိခောက်တောင်ကြားတဏီယာကနေစောင့်ပြီးတော့မိုင်းဆွဲခဲ့တယ်လို့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာတွေလည်းလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရိတိုက်ပွဲဟာအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုမိနစ်20လောက်ရှိလာချိန်မှာစေအုပ်စုလိုက်ပါလာတဲ့ကားဟာဇုတ်အတင်းမောင်းနှင်ထွက်ပြေးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ဆက်တွဲသတင်းတွေအရအရိတိုက်ပွဲမှာကားပေါ်ပါလာတဲ့စစ်သားနဲ့ပြူစောတိအများအပြားဒဏ်ရာရသွားပြီးတော့ကားလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့မင်းဘူးခင်ရဲ့အမှတ်9တပ်ရင်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုမင်းဘူးခင်ရဲ့အမှတ်9တပ်ရင်းနဲ့အတူမဟာမိတ်တပ်တွေဖြစ်တဲ့ဒေါင်းညီနောင်မျိုးပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ SLN LPDF တို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မြောက်ရီတောင်ဘက်ကတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးလက်နက်နဲ့တကွအလင်းဝင်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့တောင်ဘက်အနီးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးလက်နက်တွေနဲ့တကွအညံ့ခံအလင်းဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ချက်တင်နဲ့စစ်ကြောင်း viewer အမှတ်32ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မြောက်ရီမြို့တောင်ဘက်မှာ KNL ဦးဆောင်တဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲနေ့စဉ်ဖြစ်ပွားနေပြီးတော့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးအလင်းဝင်လာခဲ့တာလို့ဆိုပါရီ။ဒါပြင်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကမြေပြင်နဲ့လေကြောင်းအင်အားအများအပြားအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့အရာရှိအကြက်နဲ့တပ်သားအများအပြားသေဆုံးနေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါရီ။ တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုတံပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပြီးတော့တိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအမှားတွေကိုအလင်းစလိုမဖြန့်ဝေကြဖို့နဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့လည်းပြည်သူတွေနဲ့လာရောက်ပူးပေါင်းကြဖို့ကြက်တက်နဲ့စစ်ကြောင်းကတိုက်တွန်းထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မန္တလေးမှာထောင်ကလွတ်လာတဲ့တပ်ပြေးဟောင်းကိုရာအိမ်မှုကအသက်လိန်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းပြန်ထည့်နေပြည်တော်မှာမတန်စွန်းတအူးနဲ့ပသိမ်မာကြီးထရဲချောင်းသားတအူးစစ်မှုထမ်းပို့ဆောင်ခံရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်28ရက်အတွက်နိုင်ငံအနှံ့မှာအာဓမဖန်းစည်းလူသစ်စုဆောင်မှုတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေပြီးတော့မန္တလေးနေပြည်တော်နဲ့ပသိမ်တို့မှာပြည်ထောင်ကြခံပြီးတဲ့တပ်ပြေးဟောင်းအကြာအာရုံမတန်စွန်းနေသူအပြင်ကြီးထရဲချောင်းသားတအူးကိုပါစစ်မှုထမ်းပို့ဆောင်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။မန္တလေးမြို့ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့အသက်35နှစ်အရွယ်တပ်ပြေးဟောင်းဦးတင်စောအောင်ကိုဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ညပိုင်းမှာရာအိမ်မှုနဲ့အဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဦးတင်စောအောင်ကိုစစ်မှုထမ်းဥပဒေအရအကျုံးဝင်စီဖို့အသက်28နှစ်လို့မမှန်မကန်ပြောင်းလဲဖော်ပြခဲ့ကမန္တလေးမြို့အမှတ် 95 စစ်ကြောရေးနဲ့စုဆောင်ရေးတပ်ကိုပို့ဆောင်ခဲ့တာလို့ Voice of Mandalay ကဖော်ပြထားပါတယ်။ဦးတင်စောအောင်ဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားဟောင်းတအုပ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့2013ခုနှစ်ကတပ်ပြေးမှုနဲ့ထောင်ဒဏ်ကျခံခဲ့ရကပြည်ထောင်စီလို့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်နေပြီးတော့တက်ကုန်းမြို့နယ်မှာလည်းအကြာအာရုံမတန်ဆွမ်းသူကိုအောင်အောင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေကနေအိမ်ထဲထိဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။အသက်34နှစ်အရွယ်ကိုအောင်အောင်ကိုဇူလိုင်လ23ရက်ညပိုင်းမှာအရဲဝတ်စစ်သားတွေနဲ့ပြူစောတီးတွေကအဲစင်းစစ်မဲလို့ဆိုကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပြီးတော့နေပြီးတော့စစ်မှုထမ်းတင်တန်းချောင်းကိုပို့ဆောင်လိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုအောင်အောင်ဟာအသက်9နှစ်အရွယ်တားငယ်နဲ့2ယောက်တည်းနေထိုင်သူဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်နေသူဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အလားတူအေယော်ရီတိုင်းပသိမ်မြို့မှာလည်းအမတ်73ရက်ကွက်ကအသက်18နှစ်ခန့်အရွယ်ဂျီထရဲချောင်းသားမောင်ဆိုင်အာကာထက်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ23ရက်ညပိုင်းမှာအရဲဝတ်နဲ့စစ်သားတွေကအထမပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ပသိမ်မြို့အနောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကနေကန်ဂျီတောင်အမတ်95တက်ကိုလွှဲပြောင်းပို့ဆောင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပအိုတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေနဲ့အရကတက်တော် AA တို့ကို SCEF တရားစီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ဟာပအိုအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ် PNL PNL ပအိုအမျိုးသား Federal Council PNFC နဲ့ရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULAAA တို့နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှာ PNL PNL နဲ့PNFC တို့နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတော့ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မှာတော့ ULAAA တို့နဲ့တရားစီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ SCEF ကထုတ်ပြန်ထားပါပြီ။ပအိုးအဖွဲ့တွေနဲ့တွေ့ဆုံရမှာယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာနဲ့ PNFC ဥက္ကဋ္ဌခွန်မြင့်ထွန်းတို့ကအဖွဲ့အမှားစကားပြောကြားခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းနဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါပြီ။ဆွေးနွေးပွဲမှာရှေ့ဆက်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုချမှတ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ CLPH ဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကြည်ညွတ်နဲ့ PNL ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ခွန်သူရိန်တို့ကညီကုံချုပ်အမှားစကားပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။ULAAA နဲ့တွေ့ဆုံရမှာတော့ SCEF အလှည့်ကျတဘာပတိခုဦးရယ်နဲ့ ULAAA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်တို့ကအဖွဲ့အမှားစကားပြောကြားခဲ့ပြီးတော့အာရခဒေတာအတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့ရေဘေးအကူအညီပေးရေးနဲ့ပြည်လဲထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေအပြင်လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင် SCEF ကိုဖွဲ့စည်းရခြင်းရည်ရွယ်ချက်မူဝါဒတွေနဲ့လက်ရှိဆောင်ရွက်နေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပြီးတော့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းကညီကုံချုပ်အမှားစကားပြောကြားခဲ့ကဆွေးနွေးပွဲကိုအဆုံးသတ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။SCEF ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းကလည်းမြို့ဦးတော်လိုင်းမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRA မွန်ဒီတာကတော်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့ NMSB, AD, MSFC, MSCC, CRMH တို့အပြင်ဇကိုင်းမကွေးနဲ့မန္တလေးဒေသတွေက Federal Unit အစိုးရနဲ့လွှတ်တော်အဖွဲ့တွေကိုလည်းဇက်တိုက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပေါင်းမြို့နယ်ကမိဘတင်စပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုမိုးကတွေထောက်ပံ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းပေါင်းမြို့နယ်ဇုံ9နေမီကမိဘတင့်စေဘေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုမိုးကရီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့လူမှုရေးရာအလုံသမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဌာနပေါင်းမြို့နယ်ကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ဇုံ9နေမီထဲမှာပါတဲ့ထောက်ရှာပင်ရွာကမိဘတင့်အိမ်အောင်စု55စုအတွက်မိုးကရီကိုဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာတွားရောက်ပေးအပ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်အဲ့ဒီမိုးကရီကိုတွဲလက်များ HOG စင်ကာပူကပေးပို့လူဒန်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ပေါင်းမြို့နယ်ပါအားဖာအဖွဲ့လူသားစာနာတာဝန်ခံတစ်တုံးနဲ့တယန်စာတာဝန်ခံလူခွင့်ရေးတာဝန်ခံလျှက်စင်းနဲ့လန်တရာတာဝန်ခံနယ်မြေလေးပါအားဖာတာဝန်ခံဇုံခွနစ်ပါအားဖာတာဝန်ခံလူသားစာနာတာဝန်ခံတို့နဲ့အတူတွားရောက်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအခုဇူလ ိုင်လ23ရက်နေ့ကထောက်ရှားပင်ရွာကပြည်သူပိုင်အိမ်48လုံး Transformer တစ်လုံးကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့2022ခုနှစ်ဩဂုတ်လ20ရက်တုန်းကလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖျက်ဆီးမှုကြောင့်အိမ်ဂျင်26လုံးနဲ့မိရှုခံရပြီးတော့ယာယီပြန်လည်ဆောက်လုပ်နေထိုင်တဲ့အိမ်4လုံးမိရှုခံခဲ့ရတဲ့ရွာတစ်ရွာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာဆိုရင်လည်းပေါင်းမြုံနယ်ထဲမှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေရှိနေတာကြောင့်ပေါင်းမြုံနယ်အရှိမြောက်ပိုင်းစုံခုနှစ်နယ်မြေမှာရှိတဲ့ကျေးရွာ9ရွာကဒေသနေပြည်သူတွေစစ်ရှောင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရန်ပုံငွေအခက်အခဲကြောင့်ရက်အကန့်အသတ်မရှိရက်နာလိုက်ပြီလို့ STUM ကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရန်ပုံငွေမရှိတော့တာကြောင့်ဆက်ပြီးတော့ရက်တီဖို့ခက်ခဲသွားတဲ့အတွက်ရက်အကန့်အသတ်မရှိရက်နာလိုက်ပြီလို့သွေးစည်းညီညွတ်သောသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်မြန်မာ STUM အဖွဲ့ကကြေညာလိုက်ပါတယ်။သွေးစည်းညီညွတ်သောသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်မြန်မာ STUM အဖွဲ့ကဇူလိုင်လ25ရက်နေ့နေ့ဆိုရင်အတိပေးကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တာပါအလို့သမားတွေအတွက်အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးဖို့ရုံးနဲ့ရုံးဝန်ထမ်းအသုံးစိတ်တွေအတွက်အခက်အခဲရှိလာသလိုဆက်လက်ရည်တည်ဖို့မဖြစ်နိုင်တော့တာကြောင့်ရက်အကန့်အသတ်မရှိရက်နာလိုက်တာလို့ဆိုပါရီးပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာ STEM အဖွဲ့သားအလုံးမတရားသဖြင့်ဖန်စီထိန်းသိမ်းခံရပြီးနောက်ပိုင်းရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဘန်နာရေးအခက်အခဲတွေရှိခဲ့ပြီးမြဲအတက်နိုင်ဆုံးစ조사ပြီးတော့တစ်နှစ်တတိချမ်းချမ်းခံရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာရန်ပုံငွေအခက်အခဲကြောင့်ဆက်ပြီးတော့ရက်တီဖို့မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အတွက်အခုနှစ်ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ကစပြီးတော့ STEM STUM ကစောင့်ရွက်ပြီးနေတဲ့ပုံမှန်ဝန်ဆောင်မှုအားလုံးကိုရက်အကန့်အသတ်မရှိရန်နာလိုက်ပြီးလို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်။သွေးစည်းညီညွတ်သောသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်မြန်မာ STEM ဟာလက်ရှိမှာပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့စက်ရုံအလို့ရုံတွေကအလို့သမားအရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့သတင်းတွေကိုလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေကနေအများပြည်သူသိအောင်ထုတ်ပြန်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့ကိုလည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံ

အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်တော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲချိုင်တော့ကျွေစင်းရလေအတ္တကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖော်ဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမံနိုးထားရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသမျှဆူရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

0: တမေပြန်ပြီးကြော
1: ့အဖက်ဖက်ကရှုံးရှမ်းမဲတမေကြတော့လူမဆန်ရဆကြတော့အသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးအဖက်ဖက်ကရှုံးရှမ်းမဲတမေကြတော့လူမဆန်ရဆကြတော့

0: ညညချာဒီလေညညတာမူချိန်ွေတစ်ဖက်ဆောင်းနေရကိုတဲမပူတဲတပွဲအုတ်ချက်ချင်းကစီးမယ်အိမ်ကဝင်တဲ့နေကအိမ်ရှက်တခွင့်ကောင်းယူချင်တာမျိုးဖျားတို့ကိုလုံရက်တယ်စစ်ကြုံဥပဒေအားလုံးကိုချိုးဖြတ်နောက်လာမယ်မျိုးဆက်တို့ဆင်းဆိုးအဆုံးတက်မယ်ဒီသူဘက်ကဘလောက်နိုင်ပြများလဲ
1: မေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်

0: Jump in it. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုတစ်ဖက်မျိုးသမီးကဏ္ဍမှာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိခင်များနေ့ကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ် CDM တယောက်နီးနဲ့မိခင်များအားလုံးကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ်ဤသတင်းဆောင်မလေးကိုကျမရေးဖြစ်ပါတယ်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိများနေ့မှာကျမမိခင်ကြီးကိုတန်းတာလွမ်းဆုံမိတာတော့အမှန်ပါကျမအတွက်မိပေးခဲ့တဲ့ဘဝနေထိုင်နည်းများစွာမှယနေ့အချိန်ထိကျမဘာတစ်ခုမှအတိတ်တသောလမ်းစဉ်အဖြစ်ထိုးပေါက်မထွက်နိုင်ခဲ့သေးပါဘူးကွလင်သွားပြီဖြစ်တဲ့ကျမအမိကိုတန်းတာနေစေလွမ်းနေစေမိထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာများကိုမမောနေစေပါအခက်ခဲတွေရှိခဲ့ရင်လည်းမျက်ရည်ကျဝမ်းနည်းအားငယ်နေတတ်တယ်လို့အမိထားခဲ့သည့်ဘဝကိုလည်းပြန်လည်မုန်းမမပြင်းစင်နိုင်ခဲ့ပါဘူးအလုံးနဲ့ဘဝကိုစွန့်ထားချိန်မှာအစစရရတော့မိမိင်ခဲ့တာအမှန်ပါသို့တော်ညာလဲမိရဲ့သွန်သင်လမ်းပြမှုအောက်မှာရိုးသားမှုနဲ့တီးကြီးရောက်ရမ်းမှုတွေကပတ်ဝန်းကျင်မှာတင့်တယ်ခဲ့သလိုမိကောင်းဆွေကောင်းတွေလည်းအစ်စ်ပြန်လဲမွေးဖွားခင်ရခဲ့ပါတယ်အမေနဲ့ဘဝတွေခြားသွားခဲ့ပေမဲ့မိကုန်းတဲ့င်းကတင့်တယ်နေစဲမှုအမေလှုပ်တေးဘလို့လှုပ်ခဲ့တာလေဆိုတဲ့မိကုန်းကကျမအတွက်တော့ပြန်လဲအသက်ဝင်လာတဲ့အပြုံးမျက်ရည်တွေပါဒီနှစ်ပိုင်းမှာအလုပ်တွေမယံမနာကျမလုပ်ခဲ့တယ်လို့မိမိရဲ့တနေ့တာလုပ်ငန်းစဉ်များမှအတွေ့အကြုံသင်ခန်းစာများဖြင့်သင်ယူခြင်းသင်ကြားခြင်းဖြင့်ဘဝကိုပြန်လဲတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်ငွေကြေးစီစဉ်ဖို့ကတော့လူတစ်ယောက်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်မှန်ပေမဲ့ငွေနောက်မလိုက်မိဖို့မိမိကိုယ်ကိုယ်ထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်မင်းညွန်ပြပေးသည့်လမ်းစဉ်များမှလူသားဆန်းဆန်းကြင်ကြံနေထိုင်တတ်ခြင်းသည်လည်းဓမ္မအတွေ့တန်ဖိုးမပြတ်နိုင်သည့်လူနေမှုဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်ဟုဆိုရလိမ့်မလားပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိခင်များနေမှအားလုံးသောမိခင်များမှအမေအိုကိုအထူးတည်ရာလျက်ရှိနေကြမှာပါထို့တူပါပဲဓမ္မမိခင်ကြီးသည်ဓမ္မအတွေ့ပုံရိပ်များစွာဖြင့်လူများအလဲမှာဂုံတင့်တဲဖို့လမ်းပြပေးခဲ့ပါတယ်။အမေအိုကတော့သားသမီးများထက်တိုင်းပြည်ကိုဂုံတင့်ဖို့ယနေ့ချင်းထိသူမဘဝကိုစွန့်လွတ်ထားပါတယ်။မိခင်တိုင်းအတွက်သားသမီးများသည်ယတနာတပါးဖြင့်တင်စားကြပါတယ်။သားသမီးတိုင်းမှမိခင်တိုင်းကိုယတနာလိုတန်ဖိုးထားချစ်တတ်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်မြမပြည်ကြီးရဲ့လမ်းပြမြေပုံဖြစ်တဲ့မိခင်ကြီးကိုကျမ်းမာစေပါစေလို့ကျမဆုတောင်းရင်အာနာရှင်လက်ပါစေလက်မှလည်းလွတ်မြောက်ပါစေလို့ကျမထပ်ဆင့်ဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
1: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်မေ19မြင်တွင်မောတော်နယ်တွန်းဆန်မြို့စစ်တပ်ပြန်သိမ်းယူဒေါ်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့ရိစီကတက်ပြေးနဲ့လက်နက်ချအလင်းဝင်သူတွေလွန်ခဲ့တဲ့6လခန့်က KNU KNLA တပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကထိုင်းနယ်စပ်ကုန်းသွေးစခန်းမြို့ဖြစ်တဲ့မောတော်မြို့ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမေလ19ရက်နေ့မှာပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အနာသိန်းစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာမောတော်မျိုးကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့မေလ5ရက်နေ့ကနေစတင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရမှာတရင်နှစ်ပတ်အကြာမေလ19ရက်နေ့မှာမြို့အလုံးစုံကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အမှန်တကယ်တော့အနာသိန်းစစ်တပ်ကမောတော်မျိုးကိုနိုဝင်ဘာလလယ်မှာလက်လွတ်ခဲ့ရပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်မှာတလားကန်အကြာ2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလလယ်ကတည်းကမောတော်နယ်စပ်မြို့ကိုပြန်လည်ရရှိဖို့ထိုးစစ်ဆင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကမောတော်မြို့ဟာမြိတ်တနင်္သာရီမြို့ထိုင်းနယ်စပ်မှာတည်ရှိပြီးတော့မြိတ်တနင်္သာရီတိန်ခုံကနေမောတော်နယ်စပ်မြို့ထိကားလမ်းအကွာအဝေး123မိုင်ခန့်နဲ့မောတော်မြို့နယ်နယ်စပ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံစိန်ခုံနယ်စပ်ခိတ်ဟာလည်းထိုင်းနိုင်ငံဗကောင်းမြို့နယ်85မိုင်တာကန်တာကွာဝေးတာဖြစ်တာကြောင့်တနင်္သာရီတိုင်းမြိတ်မြို့ကရ ရေထွက်ပစ္စည်းတွေထိုင်းနိုင်ငံကိုတင်ပို့ရမှာအနည်းဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကရင်မြို့သားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ရဲ့တပ်မဟာလေးအခြေစိုက်တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းမှာကရင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသတွေထက်ဆာရင်တော့ထိုးစစ်တွေတိုက်ပွဲတွေနှေးပါတာဖြစ်ပေမဲ့အခုမောတော်နယ်စပ်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကတနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာလူအင်အား drone လက်နက်ကြီးအင်အားအများပြားသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ပြန်ဆင်လာတဲ့နောက် KNL တပ်ဘက်ကမောတော်မြို့ကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့တနင်္သာရီဒေသအခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။1988ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တနစ်ကျော်အကြာမှာမောတော်နေဆက်စကန်းကို KNU KNL လက်ကနေနဝတာစစ်တပ်တွေကသိမ်းယူခဲ့ပြီးတော့မြို့တမြို့အဖြစ်ထူထောင်ခဲ့ကနောက်ပိုင်းကာလတွေမှာနေဆက်ကုံတွေစကန်းအဖြစ်ပြောင်းလဲလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာထိုင်းနေဆက်နဲ့နေဆက်ကုံတွေစကန်းတွေအနီးနဲ့ဒဝေမြို့ကနေထိုင်းနေဆက်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့တီကီနေဆက်စကန်းမောတော်နေဆက်စကန်းနဲ့တောင်ဘက်အစွန်ဆုံးကိုတောင်မြို့ရေလန်းကုံတွယ်ရေးနေဆက်စကန်းတွေရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တဲ့အနေနဲ့မောတော်မြို့နေဆက်ကုံတွယ်ရေးစကန်းကိုပြန်လည်သိမ်းယူတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာ KNU KNL တပ်ဖွဲ့တွေနေဆက်ကုံတွယ်ရေးကနေအခွန်အခောက်ရရှိနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်လိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းအဓိကကျတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ချက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တဲ့အနေနဲ့2025ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာမြောက်ရီမြို့ကို၎င်းတို့အုပ်ချုပ်မှုနဲ့တက်ထိန်ချုံမှုအောက်ကအပြည့်အဝပြန်ရောက်ရှိလာပြီးတော့မကြာသေးခင်လပိုင်းကကော့ကရစ်မြောက်ရီအာရှလမ်းပိုင်းကိုလည်းထိန်ချုံကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်၄ကီကော်လိုနေဆက်ဒီသားကနေမြေအချို့ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ထိန်ချုံခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေကြားတလျှောက်မှာရှိတဲ့စစ်ချေကုတ်စကန်တချို့ကိုပြန်လည်ရယူဖို့ထိုးစစ်စင်နာတွေလုပ်နေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။မြာရီမြို့တောင်ဘက်နေဆက်မြင်းတလျှောက်ဟိုနားဒီနားမှာတိုက်ပွဲတွေထိုးစစ်စင်နာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတနင်္သာရီတိုင်းကမောရောင်မြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့နေ့မှာပဲချင်းတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွန်းဆက်မြို့ကိုလည်းပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ချင်းလန်းကောင်ဆယ်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့က2024ခုနှစ်မေလကလေးကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားတဲ့တွန်းဆန်မျိုးကိုနှစ်နှစ်အကြာမှာအနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ကတွန်းဆန်မျိုးမသိမ်းမီချင်းပြည်နယ်တွေကဒုတိယအကြီးဆုံးမျိုးဖြစ်တဲ့ဖလန်းမျိုးကိုလာနေချီထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ကဖလန်းမျိုးကတဆင့်တွန်းဆန်မျိုးကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တွန်းဆန်မျိုးကိုသိမ်းယူဖို့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ရမှာဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ZRA လို့အတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ဇိုမီတော်လန်ကြီးလက်နက်ကင်တက်လဲစစ်တပ်နဲ့အတူပူးပေါင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တစိ20ခုစစ်စင်ရေးစတင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မျက်နှာအများပြားတပြိုင်နက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရချိန်ချင်းပြည်နယ်ကတော်လန်ကြီးလက်နက်ကင်တက်တွေအနေနဲ့မြို့အများပြားကိုသိမ်းယူခဲ့ကချင်းပြည်နယ်ဝင်ရောက်တဲ့ကားလမ်းတွေကိုလည်းစိုးမိုးထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တာပါ။2025ခုနှစ်ထဲမှာအရှိမောက်ဒေတာကညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကင်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ MNDAA နဲ့ TNL တို့နဲ့အပြည့်အဝသဘောတူညီချက်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအနာသိန်းစစ်တပ်ဟာလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့နေမျိုးတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ကြိုးစားလာရမှာချင်းပြည်နယ်ကမြို့အချို့လည်းပါဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေတက်နဲ့ကင်းကွာတာတပ်ဖက်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချသွားတာတွေကိုတပ်ပြေးအဖြစ်အမိနေရဲနဲ့ဓပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်ကြေညာတာတွေတွေ့လာရတယ်လို့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလည်းအလင်းဝင်ရောက်လာသူတွေကိုမိဘထံပြန်လည်အံ့နှံတယ်ဆိုတဲ့ဝါဒဖြန့်ချီတဲ့သတင်းတွေခုလပိုင်းတွေမှာခက်ဆိတ်ဆိတ်တွေ့လာရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့6လဝန်းကျင်အတွင်းမှာပဲမန္တလေးမြို့အခြေစိုက်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာလက်နက်ချမိဘထံအံ့နှံတယ်ဆိုတဲ့အခမ်းအနား3ကြိမ်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့တစ်ကြိမ်မှာအရေးအတွက်900ကျော်2ကြိမ်နဲ့တတိယအကြိမ်က300ကျော်ပါဝင်တာတွေ့ရပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ကြေညာတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေလက်နက်ချလာသူအရေးအတွက်ဂိမ်းကနန်းတွေကယုံကြည်စရာမရှိပေမဲ့အရေးအတွက်ပမာဏတစ်ခုကတော့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေကနေစွန့်ခွာကလက်နက်ချခဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ပထမနဲ့ဒုတိယအကြိမ်လက်နက်ချအခမ်းအနားအပြီးမှာမန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်တဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချို့က၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့မှစွန့်ခွာသွားသူတပ်ဖွဲ့ကိုလက်နက်ချပြီးတဲ့နောက်မိမိတို့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကိုဆက်သွယ်ကလက်နက်ချဖို့စီယုံတိမ်သွင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေသူတွေအဖြစ်အမီအဖအမီဓာတ်ပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်တာမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။အထက်မှလိုအနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချတဲ့အခမ်းအနားကျင်းပပြီးတဲ့နောက်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့အချို့ကအခုလိုတပ်ပြေးအဖြစ်ထုတ်ပြန်ချက်တွေထွက်လာတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သို့မဟုတ်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေစီကနေစုံခွာမှုတချို့ရှိနေတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ တော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေထံမှဆုံးခွာကြတဲ့အကြောင်းရင်းတွေအမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့တွေအတွင်အထက်နဲ့အောက်လက်ငယ်သားတွေအကြားခွဲခြားဆက်ဆံမှုမကျေနပ်မှုတွေလိုအကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရန်ပုံငွေမလုံလောက်မှုငကူကယူဆထားကြတာတဲ့တော်လိုင်းကြီးကာလကပုံမူကြရှိလာနေခြင်းစတဲ့အကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့တက်အင်အားကိုအခုလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်စီလက်နက်ချသွားတဲ့နီလန်းမျိုးနဲ့ထပ်ပြီးမပြုံးတီးဖို့ပြန်လည်သုံးသပ်တာတွေပြင်ဆင်တင်တာတွေပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်နေပြီလို့လည်းနှိုးဆော်လိုတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

ေကုံမြာနေကောင်းလားသမင်းစားပြီးပြီလားဘယ်ကလာပြီးဘယ်ဟိုသွားမလို့လဲတနေ့တလံပကံပဲပြေးမလဲတယောက်ထဲလားငါတို့တွေ့ဘူးကြသလားကြောင်ကိုဘယ်သူခြူဆွဲပြေးမလဲငါတင်ငယ်ကိုဘယ်သူရွှေ့တယ်လဲမောင်ကိုတကယ်ချစ်ရဲ့လားမောင်ကိုတည်စင်ညွှန်းညော်သလားမိုးကိုဘယ်သူတိတ်ခိုင်းသလဲလူတကူမြေမြီမြလို့သလဲငရဲပြေမှာလူဖြစ်ရလားတကယ်ကံကောင်းရဲ့လားခွေယူကောင်းစားတမွန်းတယ်လားတသလုံးမဲလားရိုးသားတဲ့အမေအိလေးကဘယ်မှာလဲကဘာစစ်ကြီးဖြစ်ရလက်ပနှလုံးလောက်လူသေးလေမိကုန်းတွေအပြည့်အသိထဲ့ထားတဲ့အမိုက်ပုံးဟာမှောက်သွားတယ်ကြီးတွေตาနေစေပဲလားနိုင်မောအောင်သွင်း

0: ဥတော့ဒီလဲခွေစကား3တွေးရှုဖို့မလို့ခွေးဘူတို့ငိုကြည့်ပြီးဥ၍ဥပြီးဥမင်းကြီးယုံသာကြံတော့သည်လူအများနာဒုက္ခခံကြလေကုန်ရသည်ခွေးကောင်ဆိုင်ကတော့သူ့ဘာသူတမရခန့်လွတ်တော်တဲ့ဂျန်သစ္စာဂျင်းဆူဝဲလို့ပြီးတော့အဒီဘောင်ကြီးတမရကြီးဆလွဲနဲ့ခုံမြင့်မြင့်ပေါ်မမှီမကန်တက်ထိုင်နေတော့အာဆီယံကသူ့ရွေးကောက်ပွဲရလက်ကိုအတိမတ်မပြူဆိုတော့ဂလုရမယ်ဟာကြီးလယ်ဘင်းဝါမှာတစ်ဆို့နေပြီဗောအာဆီယံဟာသူ့ပပတရုတ်ကြီးအေးအေးဝင်းစီစဉ်လိုက်တဲ့ခွေးကောက်ပွဲကြီးကိုလက်ခံဖို့ဘုံသဘောတူညီချက်မရသေးဘူးတဲ့လက်ခံထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ကိုပဲအကောင့်ထဲပေါ်ပါတဲ့အာဆီယံကတော့ခွေးကိုခွေးကရက်မှာပဲထားမယ်ခမ်းပါတယ်လှမ်းကြွမလာနဲ့ပဲအာဆီယံနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဟောင်းနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းနေရတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ဖို့ပြောတယ်။ဥဝင်းမြင့်ကိုသာသမရအဖြစ်ဆက်လက်အသိမှတ်ပြုပါတဲ့။ဖို့တွေကြံ့တွေဖားတွေကြားတော့ခွေးဟာတိလောကဂုရုလုံးလို့ရတာဗော။လူတွေသူတွေကြားမင်းတွေဆိုးတွေကြားတော့ခွေးဟာအာဘူးအာဘူးဟာခွေးရိုးရိုးခွေးမဟုတ်ခွေးသခိုးနှုတ်တီးမဲခွေးယူတခင်လက်ကြိုက်တဲ့ခွေးယုတ်ဆိုတော့မောင်းထုတ်တာဗော။ခွေးရှင်ကျင့်ဖြင့်မျက်နာတော့မကြည့်ပဲခွေးကိုရိုက်လွှတ်ကြတာနော်အမေရိကပြင်သစ်အင်္ဂလန်အော်စီတို့ကအစားအားလုံးကဒေါ်စုနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးချွင်းချက်မရှိလွှတ်ပေးဖို့လဲပြောနေပြီဖမ်းတော့ဟာအမှုဆင်ပြီးရှောက်ဖမ်းထားတာလीရှော့ရက်တွေဘာတွေချွင်းချက်တွေလုံနေကြမလို့အကုန်ချက်ချင်းလွှတ်ပဲအာနာလူလို့ပြန်တုံပြန်ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေလူငယ်တွေနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုအလကားနေရင်လိုက်ဖမ်းထားတာမဟုတ်လားတော်စုကလည်းအာနာအလူခံရသူတချို့များဆိုဘာမှမလုပ်ရပဲအိမ်လာခေါ်ဖမ်းသွားတာတွေအဓိကကတော့ဖမ်းနှုတ်ကလေးကဘာပြေးမှကျူးလုံလုံဖမ်းတာမဟုတ်ဘူးအာနာရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ခေါ်သွားပြီးထောင်ရောက်မှပောက်ကြရအမှုကောက်တက်လိုက်တာအဲ့ဒါလိုပဲနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုလည်းဒီတိုင်းအိမ်လာခေါ်ပြီးတော့ထောင်ချလိုက်တာသူ့အသူအယူထအာနာသိမ်းပြီးသူများရှောက်ဖမ်းတာဗောတကယ်ကသူကသာနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုမြောက်တာတခြားသူတွေကတိုင်းကျစ်ပြီးကျစ်စိမ့်နဲ့တုံ့ပြန်ကြတာဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာကချွင်းချက်ထားเสียမလိုဘူ
1: းအခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။ချက်ချင်းအကုန်လှုပ်ခိုင်းတာ။အရာကိုဟိုနေ့ဒီနေ့တွေရောက်ပြီလားဆိုနိုင်ငံတော်ကမြစ်တာရှည်ထားပြီးတို့စီရီနာနဲ့တို့တွေဥတဲလှုပ်ပြီးလှလွတ်ရျျော့လှုပ်လှုပ်ပြရနေတာခွေးနှုတ်သီးမဲကသူ့ကိုယ်သူနိုင်ငံတော်လှုပ်တော့နိုင်ငံပါ dog country အချောင်ဖြစ်ရသေးတာခွေးကောင်လှန်ရဦးစရာပွဲရှာနေတဲ့ကောင်အာဆီယံကြအဝေးကြီးကဦးရတာလေဘယ်အားရမလဲသူ့ဦးကျင်တဲ့လောက်ဦးလိုက်သဲလိုက်ဦးလို့ရတဲ့ပြည်ရင်းကသူ့အန်းထားတာလေးတွေပတ်ရှာတာရှာတာအဲ့ဒီမှာလူရည်ကျုံဆိုတာနဲ့လူရည်ကျုံကလေးလေးစီအမီးတရရနဲ့ပြေးတော့တာဗောတမုံဥလို့ရပြီမို့လားဥဝါရချွေချက်များလက်ကုံအမိကုံသူ့လိုစိတ်ရဆွေခွေးကလူရည်ကျုံတွေကိုဘယ်လိုတွေတောင်ဥဝါရပေးလဲဆိုတော့ကြမ်းမာကြန့်ခိုင်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့အနာဂတ်ပလာစတာဘာညာရှိတာပေါ့ကွယ်စဉ်းစားကြည့်ဘာဆေးမှကောင်းကောင်းအသွေးမခံလို့ကုရနှစ်ထီဆေးမရှိဖြစ်နေတဲ့လူတွေခမညာဘယ်လိုကြမ်းမာကြန့်ခိုင်မတော့အလုံးမရှိစားဖို့တောက်ဖို့ခန့်နေတဲ့နိုင်ငံမှာနိုင်ငံတရားဇာတအချောင်ရလုတ်ပိုင်ခွင့် free ရတဲ့စစ်အုပ်စုသားသမီးတွေနဲ့ခရိုနီသားသမီးတွေပဲကြန့်ခိုင်မှာပေါ့မိမမှန်ရေးမမှန်လေးပါမမှန်လို့အသက်ရှူပါမမှန်တော့တဲ့နိုင်ငံကြီးမှာဘယ်သူတွေကကြန့်ခိုင်မလဲနေရာမရလို့ကြန့်ခိုင်ရေးတွေတောင်မကြန့်ခိုင်တော့တာဒီကြတဲ့အပြင်ကိုကောင်းကောင်းမသွားရဘူးအကုန်ပေါ်တာဆွဲနေလို့အိမ်ထဲမှာပဲကုတ်နေရတာကတမျိုးမမရေးစားကြွေးဆေးပြားငုံ စစ်တိုက်ခိုင်းနေလို့သေသွားတဲ့လူငယ်တွေဆိုတာဒုနဲ့ဒီထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့တဲ့ဥသေးတယ်လူခွေးရဲ့ဘလို့မှထူးချွန်ထက်မြက်စရာမရှိဘူးလေကျမ်းမာရေးလိုပဲပညာရေးလည်းဘာမှကောင်းတာမရှိတော့ဘူးလေအာနာလူတွေကတိုင်းပြည်ကတရက်ထက်တရက်ပြတ်တော့တာတော်တဲ့ဆရာတွေတက်တဲ့ဆရာတွေကလည်း CDM လို့သူလို့နိုင်ငံခြားထွက်သူထွက်ခွေးဆိုးမှုနယ်မြေမှာဆရာမရှိလူဆိုးမှုနယ်မြေမှာကျောင်းအရှိမခံမြေလှမ်းမိတိုက်ဘုံကျဲဆရာအင်အားမလုံလောက်မကျွမ်းကျင်လို့နိုင်ငံခြားထွက်ပညာသင်မယ်ဆိုပြန်တော့လေအပိတ်အပင်အတားအဆီးအမျိုးမျိုးနဲ့နှောက်ရှက်လူငယ်တိုင်းစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုပြီးတော့ဘတ်စုံမျိုးစုံဒုက္ခပြီဒါတော့မှဗဇက်တဲ့ဆားလက်ဆချီတုံပလုတ်ပလောင်းနဲ့မလန်ကားတယ်နဲ့ပြည်စုံတဲ့လူငယ်တွေပေါ်ထွက်အောင်နိုင်ငံတော်ကလှုပ်ပေးနေတယ်လို့ကလည်းဘလုံးမထွေဥသေးတာဘလန်ကားတယ်အမဲထွက်တာလီပညာဘလားအကျင့်ဘလားအသိဘလားသုတဘလားညာနာဘလားအဲ့ဒါလို့ဘလန်ကားတယ်အမဲထွက်မှာပေါ့ခွေးချင်းခွေးရံနဲ့အုတ်ချုပ်ခွေးတစ်ခုမင်းလုံးခွေးတော်သလင်းမဲ့ကျင့်ပါနေတဲ့နိုင်ငံမှာသခိုးတည်းများမဒိန်ရက်ဆက်ရုံမှာဒါတွေပဲထွက်မှာပဲလီခွေးယူထားလိုက်တာတော်တဲ့ရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့ထောင်တဲ့ရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အမောင်တဲ့ရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အချောင်သမားလူငယ်နဲ့နိုင်ငံခြားလုံသမားဖြစ်တဲ့လူငယ်နဲ့ပေးစားကန်းစားထိုင်စားရတဲ့လူငယ်နဲ့ချုပ်ရရင်နှစ်ဖက်စစ်တိုက်ရတဲ့လူငယ်နဲ့မေးထိုင်တဲ့လူငယ်ရဲ့ပဲရှိတော့တာရင်ကျင်းမှုတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အစဉ်လာတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဒလေထုံးစံတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဘာမှမကြံတော့ဘူးအကုန်လေရင်တဲ့ဘုံကျဲဖြိုဖျက်လက်နဲ့ကြီးတဲ့ထုဖြိုဖျက်စစ်ကြောင်းထိုးမိတိုက်လိုက်တာလူသက်လိုက်တာဘာရင်ကျင်းမှုမှမရှိတော့ဘူးဒလေထုံးစံတွေလည်းအကုန်ပြတ်ကုန်ပြီတယံဇာတာလည်းကုန်ပြီမြေကြီးအစိတ်ခတ်ပြီးမြေရှားညှစ်ထုတ်ရတဲ့ဘဝရောက်နေပြီအာနာနဲ့လဲပြီးရှမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးတရုတ်လက်ထိုးအပ်ထားတဲ့ကောင်ဟာဘာထိန်းကျင်သေးတာတော့ဟမ်လူရည်ကျွန်းတွေကိုလူရည်ကျွန်းလှုပ်ဖို့အမိလေးတနတ်နတ်နဲ့ခွေးစကားတွေကိုဥဥပြောနေတာလေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

ဥရောဒီလေခွေစကားလေးဟောင်းချက်ကတော့နော်ပြည်သူရွေးချယ်တဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုရာကိုအတိမတ်ပြုဖို့လိုအပ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာကိုတည်ကြိုးဥဆိုတဲ့သတင်းတက်လာတယ်ဘလောက်တောင်နံလိုက်မလဲဆိုတာတွေးကြည့်ုံနဲ့တယ်အော်ဂလီဆန်ပြီးအန်ရှင်လာတာပဲအမှန်ကသူပြောစရာတောင်မလိုပါဘူးနိုင်ငံတကာကလူမှုရွေးကောက်ထားတဲ့အစိုးရကိုပဲအတိမတ်ပြုတာပါကုလသမဂ္ဂမှာဆိုရင်သမ္မတကြီးကဦးဝင်းမြင့်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်စလဲကလည်းတော်စုခန့်ထားတဲ့ဦးကျော်မို့ထုံးမယ်လေအာဆီယံသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ခေါင်းဆောင်ကတော်စုခေါင်းဆောင်အလုပ်လုပ်ရမှာကလည်းတော်စုပဲလို့ဆိုထားတယ်ခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးကမကြတာလားလူစကားကိုခွေးမသိတာလားတမ်းမမဟုတ်ခွေးစီမှတ်ပြီးပို့သက်ပြီးဇွတ်ရွတ်ဦးနေတာလားမသိပါဘူးရွေးကောက်ပွဲကိုဝေမှန်ဖို့ပါဇက်ပြင်တာနဲ့လူ400ကျော်ကိုဖမ်းထားတယ်လူလူရွေးချယ်ထားတဲ့ပူပူနွေးနွေးအစိုးရကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ဖန်းစီထောင်ချပြီးအာဏာဓမြတိုက်ထားတဲ့လူလူချင်းဘက်ညင်သူတိုင်းတတ်ချင်နေတဲ့သူကများရာရာဆဆမိမိကိုယ်ကိုပြည်သူရွေးချယ်တဲ့အစိုးရတဲ့တပြေလုံးကပြည်သူတွေမပြောနဲ့ပြည်မျိုးကပြည်သူတွေတောင်သူ့ကိုတပြက်လှဲအမှိုက်သိမ်းဖို့အတွက်တောင်ရွေးမှာမဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေကဒီမိုကရေစီနီးလမ်းနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရပေါ်မှာနိုင်ငံတချို့ကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကန့်သတ်မှုတွေဆက်လုပ်နေကြတယ်။ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေဟာမိမိဆန္ဒအလျောက်မဲ့ပေးခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုတန်ဖိုးထားတဲ့တဲ့။အဲ့ဒါဒီရဲ့ပိုင်းခွေးအုပ်ထဲမှာဆူးညံနေတဲ့ဥဒဏ်တွေပေါ့။လူဒဏ်မပါတဲ့ဥဒဏ်တွေပါ။ခွေးဘူးဟာခွေးဝင်စားပေမဲ့ခွေးစင်မမီခွေးရမပြေမစေခွေးတန်းလေးဘက်ဆန်းသေးပန်းတဲ့ခွေးသင်းရံပဲအဲ့ဒီလိုခွေးရောင်မပြောင်းတာကိုပဲနိုင်ငံတကာရဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုထိခိုက်နေရတာပါဆိုပြီးဖင်လေးတရွတ်ဆွဲဘွတ်အဲသံနဲ့နွားသံနှော်ပြီးကျူလိုက်သေးတယ်ပြည်သူကသာအမှန်တကယ်ရွေးကောက်ထားတာဆိုရင်ထရန့်ဘောင်းကုန်ပို့ဒေါ်လာ3သန်းအကုန်ခံစရာမလိုဘူးဘရောဂျာစတုံးကိုလောပါအောင်လို့ဥနေစရာမလိုဘူးလေမိမမန်ကီးမမန်ဖရီးခံအထီးကျန်ဖြစ်လို့ယင်းဒီမြုပ်နှံသူတွေပြန်ကုန်ကြပြီပေါ်တော်သွတ်ချောင်ချောင်ဟောင်ကောင်တွေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုဗတ်ပေါင်းစုံကရသမျှနီးနဲ့ဖြတ်စည်းနေတဲ့ခွေးငတ်တွေနဲ့ဘယ်သူကဘယ်ကိုကျင်တရားဘယ်စိတ်ထားနဲ့အလုံတွဲလုံနိုင်မှာလဲစေအောင်စုနဲ့တွဲလို့ရင်လူကောင်းမဟုတ်တလို့လူကောင်းဆိုရင်လည်းတွဲမလို့ကြဘူးကြာရင်ခွေးရုပ်ပေါက်မှသူတို့သိကြတယ်လीခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးရဲ့ခွေးစင်မမီပုံကလည်းတကယ့်ကိုစမ်းစားကြည့်ပါသူကသာအာဆီယံနဲ့နိုင်ငံတကာကိုအတိမတ်ပြုပေးဖို့ဘောကိုခေါင်းနဲ့ခွေလိုက်ဖင်နဲ့ပို့လိုက်အမီရန်လိုက်ဟောင်းတန်ပေးလိုက်ဥဒန်ပေးလိုက်နဲ့အမျိုးမျိုးကျူးနေတာသူ့မွေးစားအဖေနှစ်ကတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ပြီးဘေးချိန်ထားတာလीကျွမ်းမင်းပူတင်က82နှစ်မြောက်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အောင်ပွဲနေ့အခမ်းအနားကိုခွေးတက်မခံဘူးတဲ့ဗျာလှိုင်းဘောငုံခမရဘောလီရက်လိုက်လက်နဲ့ဖွာလိုက်ပါးနဲ့ပုတ်လိုက်နှာခေါင်းနဲ့တွန်းလိုက်နဲ့ဒိုင်းပြေးပန်းနာတွေပါပုံအော့ထားပေမဲ့ပူပူကတော့လူလူတူတူပါပဲလူရမသွင်းခွေးစီရင်မဖြတ်မတက်လာနဲ့မပါရဘူးတဲ့အဲ့တော့ခွေးဘူးကဟန်ကုတ်ဖို့လုပ်ပြီးအာဘူးကုံများပါဖြစ်လို့လဲဆိုပြီးကြွက်ဘူးကိုလှမ်းမိပါလေရောအဲ့ဒါဟိုကလူတွေကိုပဲဖိတ်တာလို့အကြောင်းကြလိုက်လို့ခေါင်းတလာတဲ့ဝင်းအောင်းနေရတဲ့ခေါင်းတလာတဲ့အောင်းသွားဆိုသွားเสียပဲရှိတာလေကိုဘေးကရက်ကလာအိုလိုနိုင်ငံကတော့ဖိတ်ခံရတာအမတန်လူရဝင်ကျင်တဲ့ခွေးဘူးခမရဘသူခွေးဥမှပုတ်ခွင့်မရတော့လို့ခွေးအရစ်မတိုးခွေးဖြစ်ဆိုးနေပါလားဆိုပြီးခွေးမင်းဥဒန်တွေမြီဟောင်းနေလို့နေပြည်တော်တောင်ခွေးဥဒန်တွေကြောင့်တွေးပူနေကြတယ်လို့ဆိုကြတယ်ခွေးဘူးဟာအာနာသိမ့်ပြီးပြီးချင်းအမီလေးမဖင်လေးဟာပြီးကွတာကွတာနဲ့သွားကဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်အကောင့်ထဲဖို့မယ်လို့ဥခဲ့တာကိုသူကိုယ်တိုင်မေ့သွားပြီးအခုမှသူ့ကိုအတိမတ်မပြုတ်လို့ဆိုပြီးကတရားလန်းနဲ့ဖင်နဲ့တိပုတ်ခါဇွတ်ဦးနေတော့တာပဲက
ကဲခွေးဘူးကိုအာဆီယံဆံမွေးပွဲစီကြည့်

0: င်းနဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေကိုစတင်ဘူးထိုင်မယ်ဆိုတဲ့သူမှန်သမျှခုံအောက်ကနေခြေစလုံးလိုက်ဆွဲနေတဲ့ခွေးစိုးဆိုတော့တမှန်မှမရတဲ့ပြင်အမှတ်တောင်အကျွေးတင်နေတယ်နံပါတ်3အထူးကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်ရန်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအာဆီယံတွင်းမှုချုပ်ရဲ့အကူအညီနဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်ကကြားဝင်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပြီးဘူးဘာဘီကလေးပူတူတူဝူဝူဝူဝူလူစကားသူမသိတနာစရာချင်းနေမှုတမှန်မှမရပါလေနံပါတ်4လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီများအာဆီယံရဲ့ AHA Center လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီပေးရေးဌာနကတစဉ်မြန်မာနိုင်ငံကိုအကူအညီတွေပေးအပ်ဖို့လာသမျှအကုန်ခွေးကိုယ်တော်နဲ့ထည့်ပြီးခွေးစာလှုပ်ဖို့ပဲကြံစည်နေတာဆိုတော့အမှတ်ဝေးလို့ချစ်ရတော့မထင်ဘူးနံပါတ်5အထူးကိုယ်စားလှယ်လာရောက်ရန်အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့ဖွဲ့ဟာသက်ဆိုင်သူအဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့တွေ့ဆုံဖို့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်လည်ပတ်ဖို့ဒေါ်စုကိုတော့အခုထိတွေ့ခွင့်မပေးသေးဘူးရမှတ်နဲ့ဝေးလာပြီစုစုပေါင်းရမှတ်ကminus အနှုတ်အောက်အဝီစီပဲ
1: nani
0: ဒီကြတဲ့ခွေးချုပ်တကောင်ကလည်းခွေးဘဝရခဲ့တယ်လို့ဦးနေပြန်ရောခွေးမတွေကလည်းဝိုင်းဦးဝိုင်းဟောင်ကြဖို့ခွေးသည်ဒီတစ္ဆာရှိဖို့အထူးလိုအပ်ပြီးတစ္ဆာပြန့်ရင်အမိဖြတ်မယ်လို့ဦးနေတယ်တစ္ဆာရှိဖို့ဆိုတာထမင်းရှင်ပြည်သူတွေကိုကြိုက်သက်ဖို့ဟောင်းနေတာပါဘုံသဘောတူညီချက်တွေကိုဖြတ်စည်းဖို့ဦးနေတာပါအဲ့ဒီခွေးရင်ကျေးလိမ်မှာငါးချက်ကိုလိုက်နိုင်ရင်တရားဝင်မှုပေးဖို့စဉ်းစားမယ်လို့မလေးရှားကပြောတယ်။တိုင်းပြည်ကိုခွေးချင်းခွေးချံကြံလိုက်ကလေးကလူစင်းတွေကဖြုတ်လိုက်ကြတာ။ခွေးဘူးကလယ်ဘေးမှာခြူစလွယ်ကြီးနဲ့ဆိုတော့ဆူတန်းဦးတန်းတွေကြားမှာခြူတန်းလေးလဲပေးလိုက်သေးတယ်။အာဂရီနဲ့မစင်မချင်းစီမံမှုကြောင့်နိုင်ငံတော်ဘီလီယံချီဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်တဲ့။နိုင်ငံတော်ကနှစ်နာဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ငွေကြေးပမာဏအနေနဲ့ဆိုရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 73.34 သန်းနဲ့ငွေကျပ် 226.139 ဘီလီယံဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်စေဖို့အတွက်တို့အနေနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအားလုံးကိုလုံထုံးလုံနီးနဲ့အညီစဉ်စားဆင်ခြင်ဆောင်ရွက်ရပါမယ်လို့ခွေးအစည်းအဝေးမှာရှင်းဦးတာလေ။အမှန်တော့ဒါဟာဖြည့်ဆည်းတာကလွန်ရင်ဘာမှမလုပ်တတ်လို့စီးဝါပြတ်တာကိုနိုင်ငံတကာနဲ့ဒေါ်စုပေါ်လွှဲချတာပေါ့ဒေါ်စုကိုအားလုံးကဝိုင်းတောင်းဆိုနေကြတာလဲပါတာပေါ့ခွေးမတန်ဟန်ကိုဖို့ဆိုပါတော့နိုင်ငံဝန်ထမ်းများအနေနဲ့အဂတိတရားကင်းစွာနိုင်ငံတော်ကပေးရထားတဲ့တာဝန်တွေကိုကျေပွန်အောင်ထမ်းဆောင်ပြီးနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့အကျိုးကိုဖော်ဆောင်ပေးရမယ်လို့လဲသူတန်ချူတန်ဥတန်တွေမကဘူတန်ပါပေးသွားပါကြောင်ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: တင်းတပုတ်တကယ်တော့ကျွန်တော်ကောင်းထဲမှာရေးနေတာတွေကတပုံကြီးပဲဘာကိုအရင်ရေးချရမယ်မသိလို့မရေးပြတာပါအခုထိလည်းဘာရေးရမယ်မသိသေးပါဘူးရေးရင်းနဲ့ဟောပုံမြင်လေးကိုသွားသတိရမိတယ်ကျွန်တော်တို့ငငယ်လူပြောပေါ့ရွေတုံးကပေါ့စီနီယာလူမျိုးကြီးတွေရဲ့လက်ချလေးခမရတို့လည်းငဲမှုပြန်ရတာပေါ့ရွာမှာအညာမှာညာချမ်းလာတာတဲ့အချိန်မျိုးဆိုကလေးဘွားတို့ကတော့လာရောက်အောင်မှာကစားကြတာပေါ့တို့ထိုးတန်းကွန်းသီးတန်းစိန်ပြေတန်းစသဖြင့်ပေါ့လေ14-15စိတ်ကစားတတ်တဲ့ရွေရောက်တော့အရင်လိုကစားချင်စိတ်မရှိတော့ဘူးကိုထက်4-5နှစ်လောက်ကြီးတဲ့ဘော်ရာကြီးတွေနဲ့ပဲနေတော့တယ်တငယ်ချင်းတချို့တလေကစိန်ပြေတန်းဘာညာကစားကြအောင်လာခေါ်ရင်ဒီကောင်လေးတကယ်နဲ့စားလိမ့်ပြီလို့သဘောထားပြီးဟားတိုက်လွတ်တက်တယ်။ငယ်ပုံမင်းကလေးတွေဆိုလဲသွားစမ်းပါဗောလေ။ကိုကမမရွယ်တွေကိုရင
3: ်အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက ebook တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။ မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နေ

0: ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။ခုံစားပြုတ်နေပြီလေ။ဗါရဲ36 24 36တို့33 23 34တို့ပေါ့။အဲ့ဒီမှာအကိုကြီးတယောက်ကဒီလိုမိတ်မာတယ်။အဲ့လေပြောပြတယ်။လူပြိုလေးတယောက်နဲ့သူ့အဖေကညာဘက်ငှက်ပြစ်ထွက်ကြတယ်။အိမ်တန်းတက်နေတဲ့ငှက်တွေသိပ်ပင်ပေါ်မှာအများကြီးပေါ့။ရှေးတုန်းကဒီလိုပဲငှက်ပြစ်သမားတွေဟာဓမ္မီအာကုံကောင်းတဲ့လေသနတ်တို့လေးွာတို့သုံးပြီးငှက်ပြစ်ထွက်ကြလေ။ဘဲပင်တွေမှာငှက်တွေအိတ်တန်းဝင်လေဆိုတာဒေသခံတွေအားလုံးသိပါလေ။ညနေခင်းဆိုနေရာလူတွေငှက်တန်တွေနဲ့ကြွတ်ကြွတ်ညံနေတာပဲလေ။တားဖြစ်သူကငှက်မုတ်ဆိုအသက်လေးဆိုတော့ဘဲကောင်ကိုပြည့်ရမှန်းမသိ။ဟိုငှက်ပြည့်ရနုံနုံဒီငှက်ပြည့်ရနုံနုံနဲ့ပေါ့။တချက်ထဲနဲ့နှစ်ကောင်ရလို့ရညာငှက်နှစ်ကောင်ကြာပြစ်ထက်လိုက်တာတကောင်မှမရပဲငှက်တွေအကုန်လန့်ပြန်ပြေးသွားကြတယ်။အဲနောက်တစ်ပိန်ကျတော့အဖေလို့သူကပြစ်ပြတယ်။တချက်တကောင်ပဲ။တချက်ထုဘေးနာကကောင်ကနည်းနည်းလန့်သွားရင်အသားငြိမ်းနေပြီးမှအဲ့ဒီကောင်ကိုထုချ။တိတ်ကိုင်းတကိုင်းထဲမှာအတူနားနေတဲ့ငှက်တွေကုံထဲထိပြစ်ချလိုက်တယ်။မှတ်ထားကွာ။မင်းတို့လည်းဟိုကောင်မလေးကြိုက်တယ်လို့လို့ဒီကောင်မလေးလိုက်တယ်လို့လို့လုံမနေကြနဲ့။တယောက်ဆိုတယောက်ခိုက်အောင်ကြွေးအောင်လိုက်တဲ့မှတ်သားထိုက်ပါလေအခုလဲရေးပါပြီသတင်းမီဒီယာတွေဆိုတာလူကြီးများအောင်လူသိများအောင်သတင်းဦးသတင်းထူးတွေကိုလက်ဦးမှုရအောင်စူးစမ်းကြတယ်မဟုတ်လားဒီလိုစူးစမ်းကြတဲ့နေရာမှာလွဲမှားတဲ့အချက်လက်တွေပါမလာအောင်တီးဖြတ်ကြရပါလေသတင်းတပုံးနဲ့အတူဓာတ်ပုံအထောက်ထားအကူအကောက်တွေဖော်ပြတတ်ပါလေအခုနောက်ပိုင်းဆိုရှယ်မီဒီယာခင်မှာတော့ LCSLike, Comment and Share ရအောင်နာမည်ကြီးအောင်ဆယ်လီဖြစ်အောင်ရုံထင်းကြောင်းထင်းသတင်းတူသတင်းရောင်တွေများလာပါလေဆယ်လီတွေလော်ဘီတွေနဲ့အကောက်တူတွေသုံးပြီးဟော့ဖြစ်အောင်လုပ်ယူလို့လဲရလာတယ်ကြော်ညာကဘေးပြီးနာမည်ပေါက်လာအောင်လုပ်ယူလို့တော့ရသေးတယ်ခတ်တော့ခတ်သာနာမည်ရပြီးသားဆယ်လီတယောက်ကတင်လိုက်တဲ့ post တစ်ခုဟာခဏအတွင်းလူသိများသောပေါက်သွားလိမ့်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ကုန်တိတ်ခါကြီးမာပြီးအမှန်တရားဘက်ကရက်တီလေးရှိတဲ့သတင်းဌာနတွေကိုပဲဝင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ဟော့နေထရမ်ပ်ဖြစ်နေတိုင်းအမှန်မဟုတ်ဘူးမလား။အမေစုသတင်းကိုပဲကြည့်။ AI လို့လို့ဘာလို့လို့နဲ့ AI တွေကလည်းအတော်ဆိုးနေတယ်နော်။အစကအင်္ဂလိပ်စာမတော်တခေါက်နဲ့ prompt လေးရေးတက်မှအဆင်ပြေတာ။အခုတော့မြန်မာလိုကြည့်ရင်တော့ကိုယ့်ကောင်ကရနေပြီ။သတင်းတွေကလည်းနတ်လိုပဲထင်ပါရဲ့။ကောင်းသတင်းဆိုရင်အင်းဖြစ်ဖို့များတယ်။သတင်းဆိုရင်တော့ရာလုံးပြည်နီးပါပါပဲအထူးသဖြင့်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်တဲ့အပေါင်မျိုးဆိုရင်ပေါ့ဒီနေ့ကတငယ်ချင်းတယောက်စီကဖုန်းရတယ်ဖုန်းဆိုတာကလည်းတစ်ခါတလေရွာတောင်ပိုင်းနဲ့လယ်ပိုင်းတောင်ဆက်သွယ်ရေးအေရိယာပြင်ပဖြစ်နေတတ်တယ်မို့လားဒီတော့တိုင်းကြနေကြဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာကဘာချားသွားသလိုဖြစ်နေပါလေသူနဲ့ကျွန်တော်ကတောင်မင်းနဲ့မြောင်မင်းလိုပေါ့သူကဖြူရောင်နေမြေစစ်ကြောင်းနဲ့လေကြောင်းလောက်ပဲကြောက်ရတဲ့နေမှာကျွန်တော်ကညိုလိုက်နက်လိုက်နဲ့အကုံကြောက်ရတဲ့ဖရာအနေမြင်မှာသူပြောတဲ့သတင်းကြောင့်ကျွန်တော်ရှော့ရသွားတယ်။သူ့အိမ်နဲ့တင်မဝေးတဲ့ဈေးကန်ကိုလေရင်နဲ့လာချတယ်။ Jet Fighter 3စီးနဲ့ပထမဆုံးတစ်စီးကခေါင်းပေါ်ကနေဖြတ်ပြန်သွားပြီးမှခန်းငယ်ကွေကြွေချပြီးတခါတည်းဘုံချသွားတာ။ပထမတစ်စီးနဲ့နောက်အစီးတွေက10မိနစ်15မိနစ်လောက်ပဲကွာတယ်။ဘုံတွေကဈေးကန်ပေါ်တဲ့တယ်ပဲ။လေရင်မှုတွေကအောက်ကတို့အကျိုးပေးတယ်ပေါ့။ဈေးကန်ကNUG ဈေးကန်လည်းမဟုတ်ဘူး PDF ဘာညာလည်းမလာဘူးပြည်သူတပ်သားဈေးကန်လေးပါခွဲစိတ်လူနာတွေပါလက်ခံကုသပေးနိုင်တယ်ညအချိန်မတော်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံဘယ်နယ်ဒေသကမှအရေးပေါ်လူနာတွေကိုမြို့ဆေးရုံမပို့နိုင်ပါဘူးဒေါက်တာမပြောနဲ့ဘယ်ဆေးစရာမှညဘက်လူနာလိုက်မကြည့်ရဘူးဒါသစ္စာပဲဒီလိုခေဆိုးကြီးထဲမှာဒီဈေးကန်လေးကအိုရစ်စစ်ပါပဲဒီတော့ပြင်ပလူနာတွေကနေ့စဉ်၄50ရှိတယ်ဆေးရုံတင်လူနာကတော့လုံခြုံရေးအရာလင်းငါးဦးပဲထားပါလေဖြည့်ချင်တော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေ့မှာမွေးလူနာရှိနေတယ်ခလေးလေးမိခင်ဝန်းကထွက်လာတာမနစ်ပိုင်းပဲရှိသေးတယ်မွေးကင်းစလူမမယ်လေးကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့အခန်းပြင်ကဘွားအေကြီးကိုပေးထားတယ်အမေကမွေးကန်းကအထွက်လေရင်ကဝီးကင်းနဲ့ရောက်လာတယ်သေတဲ့လူတွေအများကြီးခြေပြက်လက်ပြက်ခေါင်းပြက်ဦးတွေထွက်ဟာတော်ပါတော့စောစောကခလေးမေလေးမှာဦးကောင်းခွန်တော်မပါတော့ဘူးအင်းနဲ့ကြားလို့ဖွားရည်ကြီးကကြောက်ပြီးခလေးလေးပွင့်ရင်အနာကဖះလိုင်ကိုယ်တည်းပြေးပုံတယ်ဖះမကယ်လိုက်နိုင်ဘူးဇီရီကြီးပါဘုံမှန်ပြီးပြိုကျပျက်စီးသွားတယ်နို့ချိုတော့စုမသွားရဘူးမွေးသမီးခင်နဲ့တော့မတွေ့လိုက်ရပဲမိနစ်သားလေးထွက်သွားရရှာပေါ့ဘုံချင်းယုံမကစက်တနနဲ့ပါဆွဲမွေသွားတော့ တရားသူတွေလည်းရှိတယ်ပြင်းထန်တရားတွေနဲ့လွန်သွားတဲ့သူတွေလည်းရှိလာတယ်ဆေးကန်းနဲ့ဆေးကန်းသားမှာဘုံကုန်ခြင်းတွေရှိလို့ပေါ့မဟုတ်ရင်သေလိုက်မဲ့လူတွေပထမတစ်စင်းကြောင့်သေချေရတယ်ဆိုပေမဲ့မပြေးနိုင်တော့တဲ့ဒဏ်ရာရနှစ်ထပ်ကွန်းလူနာတွေကိုနောက်လျင်တွေကစိတ်ကြိုက်သတ်ဖြတ်ကြတဲ့သဘောပေါ့ငှက်ကလေးတွေများများဖမ်းမိတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်နောက်နေ့ရောင်းလို့ရအောင်တတ်မပြစ်ပဲမပြန်နိုင်အောင်တောင်းပန်ချိုးထားသလိုပေါ့တရွာလုံးပြေးကြပုံကြကုသူကဲသူမဲ့နေချိန်မှာနေမကောင်းလို့ဆေးကန်းလာပြတဲ့လူနာတွေဟာဘုံတံနဲ့ဒဏ်ရာရလို့အလိုလဲဖြစ်နေကြတာအဲ့ဒီချိန်နောက်ထပ်လျင်တွေနဲ့အာဘတရလာတတ်ကြတာကိုဒါမျိုးကတော့ made in မြန်မာမှာပဲရှိမှာပါရဲရဲတက်ရဲရဲတိုက်ရဲရဲချိန်မုံသွားပါလေပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်ကဘာမှမဟုတ်ဘူးတာမန်စာရေးရှင်သူတူပါဒါပေမဲ့ဒီသတင်းကတော့တကယ်ဖြစ်ရမှန်ပါ fact check တွေမလိုပါဘူးမြန်မာပြည်မှာမအလားလုပ်ရင်အဲ့ဒါအမှန်ပါပဲစစ်ကြောင်းထိုးရွာမီးရှို့လူသက်မရင်းကျင်ပေါ်တာဆွဲလေးချောင်းတိုက်အဲ့ဒီလိုနေရာတွေမှာလေလင်းလက်ຫນွေဦး

စုအာဇာနီတတ်တော်ရှိချစ်သူရဲ့မျက်နှာချစ်သူရဲ့ဝေဒနာကိုမေတ္တာစိတ်စာနာစိတ်တွေရှံဖိတ်နေပြီမယ်တိတ်တဆိတ်ကြောခိုင်းပြီးတန်တတိုင်းကြားကမျက်ရည်တုပ်ပြီးနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခဲ့ရှာတဲ့စုကိုနိုင်ငယ်ကိုပြည်သူတွေကိုကိုနဲ့ထတ်တူနှိုင်းကြောမခိုင်းရချစ်သူကိုသာလက်ပြထွက်ခွာခဲ့ရှာတဲ့စုကိုဒုက္ခကိုဝေဒနာထက်တိုင်းပြည်ရဲ့ဒုက္ခနဲ့ဝေဒနာကိုသာမဖြေသာနိုင်အောင်ခံစားပြီးအမှန်တရားကိုသာဥတီတဲ့အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတဲ့ဒုကောင်းဆောင်သူ့နှလုံးသားကိုစတဲ့သူ့သွေးကိုလှူတဲ့သူမတူတဲ့အာဇာနီတတ်တော်ရာကျော်ရှေ

0: မြန်မာ့နွေဦးခရိုနီကယ်မေလ20ရက်မြင်ကွင်းမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့နေပြည်တော်ခရီးစဉ်မကြသေးခင်သတင်းပတ်ကအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေအစည်းအဝေးဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမြို့မှာကျင်းပပြီးတဲ့နောက်အဆိုပါအစည်းအဝေးမှာတက်ရောက်ခွင့်မရခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးတင်မောင်ဆွေကိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒါတွတ်ဆရီမိုဟာမက်ဟာဆန်ကနေပြည်တော်မှာနေချင်းမြန်ခရီးစဉ်ဖြစ်သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာမေလ19ရက်နေ့နေ့လယ်ခင်းမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိပြီးမြန်မာအစိုးရအသက်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးနောက်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာမြန်မာခီးစဉ်ကပြန်ရောက်ခြင်းလေးတဲ့စခန်းမှာသတင်းမီဒီယာတွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားရမှာတော့ဒီခီးစဉ်ဟာမလေးရှားနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့ကြားဆက်ဆံရေးခီးစဉ်ဆိုတာထက်အာဆီယံအဖွဲ့ကိုစားအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအနေနဲ့တွားရောက်တဲ့သဘောမျိုးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေလက်နက်ကိုင်ပြိပခနိုင်ငံရေးရာအဖြစ်မရှာနိုင်တဲ့အကျပ်တဲနဲ့2022ခုနှစ်အာဆီယံအဖွဲ့အစုပြုချက်ဖြစ်တဲ့အာဆီယံမူ၅ချက်ကိုကောင်းထည့်ဖော်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အခြေအနေစတာတွေကနေအဖြေရှာဖို့တွားရောက်ခဲ့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်။မလေးရှားသတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ချင်းကပ်မှုအစ်တတရဲ့ရေးဆွဲဖို့အာဆီယံကိုကူညီနိုင်မှုအတွက်အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေကို၎င်းတို့ရဲ့မြန်မာအခြေအနေကိုအကဲဖြတ်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံမှုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံထားရတယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီသတင်းဖော်ပြချက်အရမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ဟာအာဆီယံအဖွဲ့ကိုကိုးစားပြုတဲ့သဘောဖြစ်တာထင်ရှားပါတယ်။ဒီခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာအစိုးရဘက်ကတော့မြန်မာနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေတွေ့ဆုံပွဲကျင်းပဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနဲ့အာဆီယံဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်ရေးတွေကိုရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီခီးစဉ်မှာမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဘက်ကဒေါင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုဖို့ကြိုးစားတာတွေရှိကောင်းရှိပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုပြောဆိုဆွေးနွေးဖို့မြန်မာဘက်ကရှောင်လွဲခဲ့ပုံပေါ်ပြီးကျမကြီးကောင်းတဲ့အကြောင်းသာပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသတင်းဌာနတချို့ကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။ရွှေကောက်ပွဲကျင်းပပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့မြန်မာအစိုးရအသက်ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အတိမတ်ပြူကြောင်ထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခြင်းမရှိသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ရာအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံရမယ်ဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်ကိုကင်ဆွဲထားတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးအခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်ပေါ်လာတာလို့ယူဆရပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်သမရယာလူရယူပြီးနောက်ကြေညာထားတဲ့ရက်တရာအပြစ်ခတ်ရက်စဲကြီးကိုအနည်းဆုံးနောက်ထပ်6လသက်တမ်းတိုးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်းလည်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့စစ်တပ်နောက်ခံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြန်မာအစိုးရအဖွဲ့ကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့အခုလိုတွေ့ဆုံတယ်လို့မြန်မာအတိုက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းဆက်လက်တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကိုင်ပြိပက္ခတွေကိုအပြေရှားရေးကြီးမန်းချက်ထားရှိတဲ့သဘောလိုကြားသိရတဲ့အချက်အလက်တွေကိုခြုံငုံပြီးသုံးသပ်ရပါတယ်။အာဆီယံအနေနဲ့အခုလိုချင်းကပ်မှုမျိုးတွေကအခုမှလှုပ်ဆောင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမှာအာဆီယံရဲ့အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့အင်ဒိုနီးရှားမလေးရှားနိုင်ငံတွေကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေအသီးသီးအဆိုပါချင်းကပ်နေမျိုးနဲ့ချင်းကပ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင်အခုတဖန်ချင်းကပ်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကဘာကြောင့်ဖြစ်လာသလဲလို့မေးရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့နိုင်ငံအများအပြားကတရားဝင်အသိမှတ်မပြုခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးပေါ်ထွက်လာတဲ့အစိုးရတဲ့အနေနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေမှုကိုဖြေရှင်းမှုအသက်ချင်းကပ်မှုအသက်ရှိလေသလားဆိုတဲ့အချက်ကိုအကဲဖြတ်ဆန်းသက်လိုတာလို့ယူဆရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလဆန်းကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့ညီလာခံမှာမြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးယာရူရယူထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တအူတယောက်မှဖိတ်ကြားခံရခြင်းမရှိသလိုမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတရဲ့ပြောဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီးခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေရှိနေကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံပြည်ညင်စာတမ်းပါအခြေခံမှုတွေကိုချိုးဖောက်ပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခြင်းဝေဖန်ခြင်းပြောဆိုခြင်းနဲ့ပြပေးခြင်းတွေလှုပ်ဆောင်နေရလို့ဆွတ်ဆွဲခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာအာဆီယံအနေနဲ့မြန်မာနဲ့ဆက်လင်းတဲ့တူညီဆန္ဒမရရှိသေးလင်ကစားမြန်မာနိုင်ငံဟာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံချင်းစီအလိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေပေါ်ပြော့ပြောင်းတဲ့သဘောထားရှိနေတဲ့သဘောကိုရည်ညွှန်းထားတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။အထပ်ဖော်ပြပါအခြေအနေတွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင်2025နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးထွက်ပေါ်လာတဲ့အစိုးရအသစ်ကိုအာဆီယံနေနဲ့အတိမတ်မပြုတဲ့အပေါ်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဘဝင်မကြမှုအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့ခက်တန်းတဲ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုပျော့ပြောင်းလာစေဖို့အာဆီယံအဖွဲ့ကကြိုးပမ်းမှုအနေနဲ့အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ထွက်ပေါ်လာတာလို့ကောက်ချက်ချမယ်ဆိုချနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှင်မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ28ရက်မြင်ကွင်းကျောင်းသားဒေါ်လန်ရီတက်မတော် SRF နဲ့ NUG တို့ပြည်ထနာသဘောတူညီမှုရပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်မင်းကြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ PAAPA ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ပကဖနဲ့မင်းခင်းမြို့နယ်မှာအခြေစိုက်လှုပ်ရှားနေတဲ့ចောင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်တော် SRF တို့အကြားဖမ်းဆီးမှုတွေအငင်းခုန်ဖြစ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရဲအနေငယ်အကြားမှာတော့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးသဘောတူညီမှုရရှိပြီးဖြစ်တယ်လို့မေလ28ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့မင်းခင်းပအဖနဲ့ SRF တို့ပူးတွဲကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီးအသိပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်တချို့သတင်းတွေမှာ SRF အနေနဲ့ NUG အောက်ကိုဝင်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းစင်နဲ့ဖော်ပြထားသလိုတခြားသတင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့ SRF တပ်အနေနဲ့ NUG ရဲ့ COC အောက်ဝင်မှုသဘောတူရတယ်ဆိုတဲ့ဖော်ပြချက်တွေလည်းတွေ့ရပါတယ်ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ရဲ့နောက်ဆုံးစာပိုင်းမှာတော့ SRF အဖွဲ့အနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရအနေဖြင့်အသိမှတ်ပြုလက်ခံထားပြီးမင်းခင်မြို့နယ်အတွင်းတော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းပူးတွဲထုတ်ပြန်အပ်ပါသည်လို့ပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိတဲ့သဘောတူညီချက်အချက်၃ချက်မှာတတိယအချက်အနေနဲ့ SRF တပ်တော်ကပြည်မှုကျူးလွန်ထားခြင်းမရှိတဲ့ရဲဘော်တွေအနေနဲ့ NUG အစိုးရရဲ့ COC အောက်မှာဝင်ရောက်ပြီးတော်လှန်ရေးဆက်လက်လုပ်ကိုင်သွားရန်လို့အပရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အခုထုတ်ပြန်ချက်အရတော့ SRF အဖွဲ့ကိုဖျက်သိမ်းရမယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်တက်ရောက်တဲ့ရေးသားဖော်ပြထားတာမတွေ့ရပါဘူး။ NUG ရဲ့ COC အောက်ကနေတော်လှန်ရေးဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရန်လို့သာပါရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ SRF အနေနဲ့မင်းခင်မြို့နယ်ထဲမှာဆက်လက်လှုပ်ရှားသွားမယ်သဘောမျိုးလို့ယူဆရပါတယ်။ခုရပိုင်းအတွင်းတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ထုတ်ပြန်ကြတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေနဲ့ NUG ဘက်ကဆွတ်ဆွဲမှုတွေမှာ SRF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထဲမှာပြည်မှုကျူးလွန်ထားသူတွေရှိနေတယ်ဆိုတော့ဆွတ်ဆွဲချက်တွေပါရှိပြီးအသက်18နှစ်မပြည့်သေးသူတွေကိုစစ်သားစုဆောင်းတာပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတာကိုယ်ပိုင်တရားစီရင်ရေးနဲ့တရားစီရင်နာတွေကြောင်းလို့ဆိုပြီးတိုင်ကြားမှုရှစ်မှုထပ်မံရရှိထားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ် NUG အစိုးရလက်အောက်ကပါဖဘကဖအဖွဲ့တွေအနေနဲ့အခုလိုပြည်မှုကျူးလွန်မှုတွေကြောင့်အေးအေးယူဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်မျိုးကို BNR တပ်ဖွဲ့ကိုဦးဆောင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် NUG အစိုးရလက်အောက်ကပအားဖပကဖရီနဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဘိုးနဂါရဲ့
1: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်။ဒီမှာလည်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မင်းကြီးမြို့နယ်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ SRF တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ရာဒေသမှာ၎င်းတို့တရားစီရင်ကြတာဟာလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ PDF ဖြစ်စီ LPDF ဖြစ်စီတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့စိုးမိုးအုပ်ချုပ်ရာနေမြေမှာမိမိတို့အမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်ဥပဒေတွေနဲ့စီရင်ဆုံးဖြတ်အပြစ်ပေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။SRF နဲ့မင်းကင်းပါအဖဘကဖအဖွဲ့တို့ကြားဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြိပခါဖြစ်ရလို့နိုင်ငံရေးအုပ်ချုပ်ရေးရဖြစ်ပွားလာတဲ့ပြိပခါတွေကိုပြည်မှုကျူးလွန်တာကိုပိုင်တရားစီရင်ရေးလှုပ်ဆောင်တာတွေကြောင့်လို့ဆိုခြင်းဟာအကြောင်းပြချက်တသက်သာဖြစ်တယ်လို့အများကရှုမြင်ကြတာပါ။အန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်ကပါအဖပါလဖဘကဖအဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းတချို့သောဒေသတွေမှာပြည်မှုကျူးလွန်နေဆိုတဲ့ဆွဆွဲမှုတွေရှိနေပေမဲ့အရေးယူအပြစ်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အခြေအနေတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။တနက်ကိုင်းပြိပခါတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတရားစီရင်ရေးစနစ်တည်ရှိနေတဲ့ဥပဒေဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့လက်တွေ့ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အငင်းပွားစရာတွေအများအပြားရှိနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိတို့နေထိုင်ရာဒေသကိုစိုးမိုးထိန်းချုပ်ထားတဲ့လက်နက်ကိုင်းအဖွဲ့ကိုကြောက်ရွံ့နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမင်းကြီးမြို့နယ်ထဲမှာဖြစ်ပွားတဲ့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LPDF နဲ့ NUG ဆိုရလက်အောက်ကပအားဖပကဖတို့အကြားကပြဿနာမျိုးဟာရေပုံရအဖြစ်ကြုံတွေ့နေကြရတဲ့ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်တရားစတာခွဲဝေမှုအပေါ်မှာအကြောင်းပြုဖြစ်ပွားတာမျိုးဖြင့်စစ်သားသည်စူးစမ်းမှုအပေါ်မှာလည်းအကြောင်းပြုဖြစ်ပွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြဿနာတွေစတင်ပေါ်ထွက်လာတာနဲ့စီယုံရင်းနည်းနဲ့ဖြေရှင်းမှုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြေရှင်းမှုအတွက်အထက်တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြိုက်တွယ်ဆောင်ရွက်ကြဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြဿနာကရည်တည်ပတ်အထိကြာမြင့်လာတဲ့အခါတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဝေဖန်မှုအပြစ်တင်မှုနဲ့ဆွဆွဲပြောဆိုမှုတွေအချိန်မြင့်လာသလိုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ဒေသခံပြည်သူလူထုကိုလည်းဖိအားပေးတာဒါမှမဟုတ်အတုံးချတာတွေဖြစ်ပွားလာလေရှိပါတယ်။အခုလိုအာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေကြားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြိပခါတွေပုတ်တိုက်မှုတွေလူသေရှင်ညာအငင်းခုန်ဖြစ်မှုတွေဟာအာဏာရှင်ဖြုတ်ချရေးရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုထိခိုက်စေနိုင်တာကိုလည်းသတိပြုကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တော်လှန်ရေးကာလရှည်ကြာလာတာနဲ့အမျှပြည်သူလူထုအနေနဲ့တော်လှန်ရေးအပေါ်ထားရှိတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေခါးစည်းခံစားနေကြရတဲ့ဒုက္ခတွေကနေလွတ်မြောက်နေခြင်းကြတဲ့အနေအထားမှာတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်တွေချင်းချင်းကြားကပြိပခါတွေပြစ်ခတ်မှုတွေဖမ်းဆီးမှုနဲ့အစိုးဆုံးအနေအထားမှာတပ်ဖြတ်မှုတွေကပြည်သူလူထုရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကိုချိုးဖျက်သလိုဖြစ်စေနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်ခလုတ်ကစင်ဂျိုင်းကွက်တွေကြားကတကိုရေလမ်းများမော်လုံမွေးတို့နေထိုင်ရတဲ့လူအဖွဲ့စည်းဟာခလုတ်ကစင်ဂျိုင်းခွက်တွေနဲ့လူအဖွဲ့စည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့လုံလုံကံရမှာ တရီကြီးကြီးထားကြရတယ်ခလုတ်ကစင်းကိုရှောင်ရချိုင်းခွက်ကိုကြော်ရနဲ့တခါတခါမှစိတ်ပြက်မိတာအမှန်ပါအမေစုရဲ့မိန်ကုန်းတွေစကားတွေကိုတရားနာသလိုမကြမကြာနားထောင်ပြီးအလုပ်လုပ်ဖို့ခွန်အားယူရပါတယ်စားရည်အမြဲဖက်ပြီးကိုယ်နှလုံးသားကြည်အောင်မွေးမြူရပါတယ်လူနဲ့မတူအောင်နေထိုင်နေရတဲ့လူတွေကိုကြည့်ပြီးတတ်တည်မွေးရပါတယ်ဒီနှစ်ကျောင်းဖွင့်ချိန်အာနာသိန်းစစ်တပ်ကသူတို့ကျောင်းတွေမှာအသက်ရွယ်အလိုက်ဝင်ခွင့်ဖြစ်ပြီးကျောင်းနေခွင့်ပြုလိုက်တော့မောင်လုံးမွေးတို့တော်လိုင်းနေမြေကကျောင်းသူကျောင်းသားအချို့စစ်တပ်လက်အောက်ခံကျောင်းကိုပြောင်းသွားကြတယ်ဒီလိုပြောင်းဖို့မြို့ပေါ်မှာနေထိုင်စရိတ်တက်နိုင်ရမယ်ဒီတော့ပြောင်းသွားကြတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့မိဘတွေဟာငွေကြေးအထိုက်လျောက်အဆင်ပြေကြသူတွေပါငွေကြေးအဆင်ပြေကြသူတွေရဲ့သားသမီးတွေဆိုတော့ပညာရေးမှာလည်းမဆိုးတဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်ပညာရက်တယောက်ဖြစ်ဖို့ထိုက်တဲ့တလောက်ဥစ္စာအားလိုတာဟာတကဘာလုံးမှာပါဆင်းရဲပေမဲ့ပညာကိုစူးစမ်းသင်ယူရင်တက်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတာတဦးချင်းကိုပြောလို့ကောင်းပေမဲ့ပညာရေးတစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံပြောလို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုစစ်တပ်လက်အောက်ခံမြို့ပေါ်ကျောင်းကိုသွားထားတဲ့နေရာမှာမောင်လုံးမွေးနဲ့မစ်မွေးတို့ရဲ့တပည့်၃လယောက်ပါတယ်လို့သိရပါတယ်မောင်လုံးမွေးတို့နှစ်ယောက်ကတော့ကိုတက်နိုင်တာကိုအစွမ်းကုန်သင်ကြားပေးခဲ့ကြသူတွေမို့သူတို့ဒီလိုသွားထားကြတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုတပည့်ငငယ်ရွယ်ရွယ်လေးတွေကိုစစ်ကြုံစိတ်ရိုက်သွင်းခံရမှာစိုးရိမ်တာကလွယ်ပြီးအခြားခံစားချက်တွေမရှိကြပါစစ်တပ်လက်အောက်ခံကျောင်းတွေကိုတော်လန်နေမီကနေပြီးဘာဖြစ်လို့ကျောင်းသွားထားကြတာလဲလို့မေးရင်အဖြေတွေတသိကြီးထွက်လာမှသိကြပါတယ်တော်လန်နေမီမှာလေရင်ပုံတံကိုကြောက်ရလို့ပညာသင်ကြားရေးမပြည့်စုံလို့ညံ့လို့တရားမဝင်မှဆိုလို့တာကူးတွေမှုစသဖြင့်အဖြေများစွာရှိပြီးအကုန်လုံးကသူနီးသူဟန်နဲ့မှန်းနေတာပါဒါပေမဲ့မောင်လုံးမွေးထင်းထင်းကြီးမြင်နေရတာကတော့လူအဖွဲ့အစည်းမညီညွတ်မှုနဲ့တကိုးရေးကောင်းစားရေးဒလေးကြောင့်ပါပဲပညာရေးမှာမောင်လုံးမွေးအကူအညီပေးနေတဲ့စစ်ရှောင်စခန်းတွေကတခုဆိုနှွေဟာဒီမှာနားလည်မှုနဲ့လုံနီးကင်နီးလွဲမှမှုကြောင့်ဆီယမာလေးတယောက်အဖွဲ့စည်းတစ်ခုကစခန်းတစ်ခုလုံးကိုပေးတဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြဿနာတက်တယ်ဆီယမာလေးကိုဝိုင်းလက်ညှိုးထိုးပြောဆိုကြတာများမောင်လုံးမွေးသတိပေးထောက်ပြခဲ့လို့သာဆီယမာလေးခင်ဗျာတက်တာရရရှာတယ်ဒါပေမဲ့ဆီယမာလေးစိတ်ထဲမှာစိတ်အနာကြံခဲ့ရှာတယ်သူဟာဓာတ်စီဘိုးသာရှိတဲ့လကနဲ့သူတို့သားမီးတွေကိုစေရနာမြစ်တာနဲ့တနစ်တာလုံစာသင်ပေးခဲ့တာပါကျွန်တော်လာမယ့်နေ့လောက်အောင်လုံးနေနေကြောက်သွားပြီလို့ဒီဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ပြီးအဲ့ဒီအကြောင်းကဆရာလေးတယောက်ကယင်လာဖွင့်တော့အေးငါလည်းကြောက်သွားတာအမှန်ပဲဒါပေမဲ့ဆက်မလုပ်ကြရင်ပူဆိုးမယ်ဆိုပြီးပြောရတယ်ဆေရှောင်စကန်းတစ်ခုမှာရဲရွာတရွာမှာတအုပ်စုနဲ့တအုပ်စုတယောက်နဲ့တယောက်လူရဝင်ချင်းဇောနဲ့ဩဇာအာဏာလူတဲ့အကျင့်တွေရှိနေသမျှပညာရေးနဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းကောင်းအောင်တည်ထောင်ဖို့အမတန်ခက်ခဲနေဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။မောင်လုံးမွေးတို့နိုင်ငံကလူတွေဟာရက်ကြီးအဆင့်ကနေအစိုးရအထိအဲ့ဒီလိုအကျင့်စရိုက်တွေကိုကျုံးနေရတာပါ။ကိုကစိုက်ပျိုးလိုက်ရိုက်ချိုးခံရလိုက်နေဆိုတော့ရက်ရွာကနေနိုင်ငံအဆင့်အထိလူမှုထူထောင်ရေးကိုတကယ်လေးလေးနက်နက်လုပ်နေသူတွေဖို့ခံစားမှုမကောင်းတာကြားခဲ့ပါပြီ။မောင်လုံးမွေးတို့မြမလူအဖွဲ့အစည်းဟာတကိုယ်ရေလွတ်မြောက်မှုကိုဦးစားပေးတယ်တင်ကြားခံခဲ့ရတဲ့စစ်ကြုံပညာရေးကလည်းဒီလိုဖြစ်အောင်လုပ်ပေးထားတယ်။တကယ်တော့ဂျိုင်းကွက်တွေကြားမှာသွားလို့ရယုံတကိုးကြီးလမ်းမဖောက်ပဲအားလုံးစုပေါင်းပြီးဂျိုင်းကွက်တွေကိုဖို့မှခလုတ်ကစင်းကိုဝိုင်းတူးဖယ်ကြားမှာတာယာပြီးပြင်ညီတဲ့ကွင်းပြင်ကိုရမယ်။သွားရတာမြန်ဆန်ပြီးခီးရောက်မှဖြစ်တယ်။ဒီလိုတွေလှုပ်ကြဖို့လူကိုယ်တိုင်ပါဝင်မှုရောစကားတွေစာရီနဲ့ရောနှိုးဆော်ခဲ့တာလည်းအချိန်များစွာရှိပါပြီ။တွေ့ကြုံနေရတဲ့ခြေအနေတွေကြောင့်မောင်လုံးမွေးစိတ်သက်ကြနေပြီလားမင်းကြီးပိုကြိုးစားအောင်မလို့ဖြေချင်ပါလေလူမှုအဖွဲ့အစည်းကိုဘလောက်အသိပညာဖွံ့ဖြိုးအောင်လုပ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာမောင်လုံးမွေးတို့နိုင်ငံသားအားလုံးရဲ့ကံကြမ္မာဖြစ်နေပါလေခလုတ်ကစင်းဂျိုင်းကွက်တွေများတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းမှာတကိုးစားသားလမ်းဖောက်တတ်တဲ့အကျင့်ကိုပြင်ပြီးဝိုင်းဝန်းရှင်းလင်းညီညာအောင်ပြုလုပ်ကြဖို့မဖြစ်မနေလိုအပ်နေပါလေခင်ဗျာမောင်လုံးမွေး

ကြာကြံခဲ့တဲ့လွယ်အိတ်လေးလွယ်လေးထဲမှာဝါလုံးလေးဝိုင်းအောင်ရေးပြီးကာကြီးရေကအစကိန်းကနန်လေးတွေစီထားတယ်လွယ်အိတ်လေးထဲမှာဘာကုန်းနဲ့ဝါလုံးကိုအပြည့်ထက်လေးရင်ပြန်ကြီးမောင်းမယ်စစ်ဘိုလ်ကြီးလုံးမယ်ဆရာဝန်ကြီးလုံးမယ်အင်ဂျင်နီယာကြီးဖြစ်ခြင်းနဲ့ကျောင်းဆရာကြီးလုံးမယ်မျော်လင့်ချက်အထွေထွေအိမ်မက်တွေခောက်ထည့်ထားတယ်လွယ်အိတ်လေးထဲမှာအရာခတ်သိမ်းသောအိမ်မက်အမြင့်ပြန်ငှက်ကလေးလိုမျော်လင့်ချက်တွေကိုထိုးသိမ့်တယ်လွယ်အိတ်လေးထဲများအထားသူမှားခဲ့ခြင်းလားဘဝဆိုတာမျော်လင့်သလိုဖြစ်မလားကောင်းကင်ဘော်ကလင်းပြန်စံကြားတိုင်းပြေးပြေးပုံနေရလူအန္တများရဲ့လူကိုလူလိုမဆက်ဆံတတ်သောအဖြစ်များငေါငန်းဆဲဆိုရိုက်ပုတ်တတ်ဖြတ်လူနေအင်ကြီးကြေးရွာမြို့ပြတွေကိုမိရှို့ပြချဖြတ်စီလက်နက်အားကိုအာနာယမငန်းထနေတဲ့အစိမ်ရိုးတို့ရဲ့ဒန်းခါးစည်းခံနေရတဲ့ဘဝတွေမျက်ရည်ဆက်လက်မကငိုကြီးချက်မှနဲ့တက်ခေါက်ကျိန်စဲနေကြယုံသာခုတော့လွယ်အိတ်ကလေးအိနေရန်မှာချိတ်အကန့်အသတ်မဲ့ပိတ်ထားတဲ့ကျောင်းတကမာကြီးကိုတန်းတားရင်ပညာရှာဖို့မျောလင့်ခြင်းအလင်းရောင်တွေမဲ့ခဲ့ပေါ်လင်းရင်သံတွေကြားတိုင်းပြေးယူပြီးလွယ်နေရတာကျွန်တော်မှအမောတကောအိနေရန်ကလွယ်အိတ်လေးပုံးခိုခြင်းထဲမှာတောတောင်ရှုံမြောင်နေတဲ့မှာစစ်ရှောင်စခန်းတွေထဲမှာဒုက္ခဇုဘဝတွေထုတ်ပိုးမျောလင့်ခြင်းဟာပြာမုံလေးတွေဖြစ်သွားသလိုကျွန်တော်လွယ်နေကြလွယ်အိတ်ကလေးအသက်တွေမဲ့မဲ့သွားတယ်လွယ်အိတ်ကလေးကျွန်တော်နောက်ဆုံးလွယ်ခဲ့ရမှတ်မှတ်ရရပေါ်ကောင်းကင်ကပြန်တန်းလာတဲ့ငှက်ဆိုးထိုးတန်တွေကြာဝုန်းကနဲ့အတန်နဲ့တူရွာစီခယိုနာကျွန်တော်မှောက်ရလေအသက်လွတ်ရအမောတကောနဲ့ပြေးထွက်ခဲ့ရအဲ့ဒီညကအစဘဝတွေအမောင်ကြလွယ်အိတ်ကလေးဟာကျွန်တော်ဘဝရဲ့မျောလင့်ခြင်းပုတ်တိုးတိုးနေဖို့ညစာဖြစ်ခဲ့ရလွယ်အိတ်ကလေးအမြင့်ပြန်ငှက်ကလေးတွေရဲ့အိမ်မက်ကြပြောင်မင်းမိန်ကြကြံခဲ့သောလွယ်အိတ်ကလေးနဲ့တူကျွန်တော်တို့ဘဝတွေသေးသေးပြီးရင်သေးကျွန်တော်အနာဂတ်အိမ်မက်များသေဆုံးရပေါလွယ်အိတ်ကလေးရွာရဲ့စီခီယိုနာကြကြံပျောက်ဆုံးအိမ်မက်ဟာဘာတစ်ခုမှမျော်လင့်စရာအချီးနှီးမဲ့နေလွယ်အိတ်ကလေးရေတို့တွေသေးတော်မှသည်ကောင်းလေသည်

အာဇာနီဂုံးတဲ့ရွာကလေးနေ့လယ်တနားရီလောက်မောင်လမွေးတယောက်အိယာကနေနိုးလာတယ်အိမ်နေတဲ့အိမ်ကြီးပေါ်မှာဘသူမှမရှိအိမ်အောက်မှာလည်းဘသူမှမရှိရွာဟာတိတ်ဆိတ်ချောက်တွိနေတယ်အိမ်ကြီးကြီးတွေဟာလူသူမဲ့လူသူတို့တွေတောထဲမှာနေကြတယ်မောင်လမွေးကတော့အလုတ်ကိစ္စနဲ့ရွာကလေးကိုရောက်ခိုင်းနေ့လယ်စာစားပြီးခဏအိပ်ပျော်သွားတာပါသူတို့ရွာကလေးဟာပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကအဖြစ်ဆုံးနဲ့ကြုံခဲ့ကြရရှာတယ်။ဘလူးတရေစိတ်ဝင်နေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကသူတို့ရွာကိုဝင်ပြီးအမျိုးသား၅ဦးကိုတပ်ဖြတ်သွားခဲ့တယ်။တပ်ဖြတ်တဲ့အထဲမှာအရှင်လက်လက်မီးရှို့တပ်ဖြတ်ခံရသူတွေလည်းပါတယ်။ရွာကလေးဟာအခုချိန်ထိလိပ်ပြာဆင်းနေတော့ဧည့်သည်တွေဆိုသူတို့ရွာကလေးမှာညမအိတ်ရဲကြဘူးလို့သိရတယ်။မောင်လမွေးဟာရွာကလေးတဲကအင်ကြီးတွေကိုငေးကြည့်နေတယ်အင်ကြီးတွေဟာတကယ်ရှေးဟောင်းအင်ကြီးအိမ်ကောင်းတွေပါဒါပေမဲ့ရွာသူရွာသားတွေကတော့သူတို့မိဘဘိုးဘွားတွေဆောက်ထားခဲ့တဲ့ဒီအင်ကြီးတွေပေါ်မှာညမအိတ်ရဲကြတာနှစ်ချီကြာခဲ့ပြီနေခင်မှာအိမ်ကိုခဏပြန်လာတာမျိုးသာရှိပြီးတောထဲကတဲလေးတွေမှာခက်ခက်ခဲခဲနေကြရှာတယ်မောင်လမွေးအိယာထထချင်းအင်ကြီးတအိမ်ပေါ်မှာကော်ဖီတောက်ရင်းရွာထဲကအချားအိမ်တွေကိုငင်းနေမိတာပါကော်ဖီတောက်ပြီးတော့အိမ်ပေါ်ကဆင်းပြီးရွာထဲကိုလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်။ရွာအစည်းအဝေးတွေလုပ်တဲ့ရွာခန်းမဟာလူသူမဲ့လူ။စာသင်ကျောင်းဟာလည်းအတန်းတွေတိတ်လို့လမ်းပေါ်မှာလူမရှိတိတ်ဆိတ်ချင်းမှာပူလောင်ခြောက်သွင်းမှုကိုခံစားရတယ်။စစ်ကြောင်းဝင်လာတတ်တော့ထမိန်ဆိုအမြဲတမ်းတူတူဝတ်ထားတော့တာပဲ။အဲ့ဒီကလေးကစထမိန်တူတူဝတ်တဲ့အကျင့်ဖြစ်နေတော့လား။စစ်သားတွေကတနက်နေ့ပြတ်တော့ကျမပြားပြားမဟုတ်ဘူး။ငုတ်တုတ်ကိုထိုင်နေတာ။မမမှန်ရင်လဲကြောရင်ပတ်ကောင်းတခါလဲမှန်ပြီးတည်သွားအောင်လို့ကိုငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာအထက်ပါစကားတွေဟာရွာကန်မျိုးသမီးကြီးတွေကမောင်လမွေးကိုပြောခဲ့တဲ့စကားတွေတဲကတချို့ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကတော့ရည်ရင်မော်ရင်ပြောနေတော့မောင်လမွေးအပြုံးနဲ့သာနားထောင်နေရတာရင်ထဲမှာတော့ဂယုနာနဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ဆရာရောရွာမမအေးရတာလားတဲ့မောင်လမွေးတယောက်အင်တာနက်လိုင်းရတဲ့နေရာမှာညအိမ်မှာအဆင်ပြေကြောင်းရှင်းပြရတယ်သူတို့တိတ်ယုံကြည်ပုံမရပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့တွေသူတို့ရွာအနာဂတ်တိုးတက်ရေးအတွက်မောင်လမွေးနဲ့မစ်မွေးတို့လာရောက်လုတ်ကင်ပေးတာကိုဝမ်းသာနေကြတယ်။ပြန်ကန်ပြီးစက်တုံတွေလာပေးလို့ခီးဝေးလွန်းလို့မယူပရစီနဲ့ပြောတာမရပါ။သူတို့ရဲ့လက်ဆောင်တွေကိုမိုင်းတရားနီးပါတည်ခဲ့ရပါလေ။သူတို့ရွာမှာမောင်လမွေးရှိစဉ်ကမိုးခဏခဏရွာတယ်။အိမ်အပြန်ဆုံမိုးတွေညှို့လို့မိုးညှို့နေတဲ့ကောင်းကင်အောက်မှာအာဇာနီဂုံးလေးဟာရဲရဲရင်ရင်ရှင်ရှင်လင်းလင်းစိုက်ကယ်ကိုခဏရက်လိုက်တယ်အုတ်ဂူနီလေးတွေရှေ့မှာခြေစုံရက်ပြီးအလေးပြုလိုက်တယ်ရွာနဲ့မဆာအောင်အာဇာနီတွေများတဲ့ရွာကလေးစစ်ဘလူးတွေရဲ့အန္တရာယ်ကိုရင်ဆိုင်ကြော်လွှားပြီးလွတ်လပ်မှုစီရုံးထွက်နိုင်ကြမယ်လို့ယုံကြည်မိပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေး

0: 울어 니래 코이즈가
1: အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပိုမှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အား ဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။ အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN
0: အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဟောက်ခွေးပူကလာမင်းကိုဟောင်းတဲ့ခွေးဒေါ်စုအပေါ်မနာလိုချက်ကဘတ်ပေါင်းစုံဆိုပါတော့ဘယ်ကိစ္စမဆိုမိုးနဲ့မြည်ဖြစ်နေတာကိုစကားပြောတာကြည်မလားမပြီးမမြည် ပညာကြည့်မလားမမီလူလူထောက်ခံမှုကြည့်မလားမစီလေးရဲတဲ့အိုမဆိုင်အိုမဆိုင်ကမ္ဘာနိုင်ငံနေအသိမှတ်ပြမှုကြည့်မလားလူဖွဲ့စည်းရဲ့အလင်းနဲ့အမောင်းဟောင်းသံဥဒံကလွဲအချားမရှိတဲ့ကောင်ခုဆိုရင်တေရိုးတိုက်ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတကိုလောင်မြိုက်ဟောက်လိုက်ဥလိုက်အမီးမြောက်လိုက်အီးပေါက်လိုက်နဲ့သူ့နောက်ကနေပြီးတော့မှလေးညီစော်တွေနံလို့ဆိုပဲအာဆီယံမတက်ရလို့ ငလတ်မှာစောင့်ခုံနေပါတယ်ဆိုဂျက်ကရာပို့စ်ကလည်းခွေးလေးအရောဝင်ရင်ဘောရက်ဘာရက်လုတ်တက်တဲ့အကြောင်းဒီခွေးကသခင်လက်ကိုပါပြန်ကြိုက်နေတဲ့ခွေးဖြစ်ကြောင်းခွေးကျူးပြန်ကာကွယ်ဈေးလဲထိုးမထားကြောင်းမျက်နှာသာပေးလို့မဖြစ်ကြောင်းမျက်နှာသာပေးလိုက်တာနဲ့နှုတ်သီးမှာချီးပရဘွားနဲ့ဘောင်းမီတဲ့အတင်းဝင်ရောကြောင်းရေးထားသေးတယ်ဟိုနေ့ကပဲ ဗြိတိန်မြန်မာတန်ရုံးမှာတန်မတ်တွေဖဲ့ပြီးစီဝဲဝဲလုပ်ဖို့ကြံသေးတာခွေးဆိုခွေးယူခွေးဘလူကိုလူအနာအကက်မခံဖို့လူတွေကိုဆက်ပြီးဒုက္ခပေးတာလက်မခံဖို့ဝိုင်းပြောကြတော့ခွေးစက်ခင်းလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုအခြေအနေမှာခွေးဘူးတွေအလင်းတစ်ချက်ကွက်ခနဲ့ပေါ်လာတာပူပူနဲ့အာစီပွဲအဲ့ဒီမှာခွေးဘူးဂေးခွေးဘူးလေးတကောင်ပူပူပူပူနဲ့တူတဲ့ဦးနေတော့တာမအူခံနိုင်လို့လား အာဆီယံကိုဝင်ဖို့ခွေးတို့ပေါက်တွေ့သွားတာလीပူပူကအာဆီယံတွင်နဲ့သူ့စီမှာအစီအွေလုပ်မယ်ဆိုတော့သူ့အတွက်ခွေးတို့ပေါက်ဖွင့်ပေးဖို့နဲ့ခွေးကရမှာထိုင်ခွင့်ပြုဖို့အသေးအံငဲမှန်နေလीရဲ့တော်တော်ကဒုတိယကမ္ဘာစစ်အောင်ပွဲဝင်မဟောင်ရသလိုဖြစ်မှာလဲဆိုရသေးတာခွေးအရာမဟုတ်တဲ့ရုရှားအာဆီယံမဟာဗျူဟာမြောက်မိဘဆက်ဆံရေးပုံမတိုးမြင့်မှုတွေပါအတီးကြီးဇွတ်ယွတ်ဟောင်းလိုက်သေး မဟုရမနေနိုင်ကောင်းဆိုတော့မန္တလေးတိုင်းမှာရီမန်းကျပ်ပြစ်မိအောင်မဆိုင်ပြိုးနိုင်လို့နှစ်တိုင်းမြန်မာငွေ 3,865 ဘီလီယံလောက်နှစ်နာဆုံးရှုံးရတယ်လို့နှုတ်သီးလေးမော့ဖင်လေးကော့ပြီးဥလိုက်သေးတာတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ဆိုတနှစ်ကိုဒေါ်လာ10ဘီလီယံလောက်လစ်နေတယ်တဲ့
2: What
0: တနိုင်ငံလုံးကရွာတွေမိပတ်ရှို့လို့လေယာဉ်သုံးပစ္စည်းတွေရောမျိုးစေ့တွေရောကျွဲနွားတွေရောဘာဆိုဘာမှမကြံတော့တာသိရနဲ့တက်တက်ခွေးကျင်ခွေးကျင်နဲ့ဥတာဟောင်းတာဒီလိုမတာလနာကိုဘဲအာဆီယံကလက်ခံမလို့အဲ့ဒီလနာမတာကိုခွေးကရက်မှပြိမတက်ရကောင်းလားဆိုပြီးအာဆီယံကနေမြန်မာနိုင်ငံနှုတ်ထွက်ဖို့နေဝင်းမီဝက်နေဝင်းနဲ့ဘူးလတ်တို့ကအယူွက်ဖော်ပြကြတာဟိုကအယူပါသူမှလူနဲ့ရှူကျင်လုံးလို့လေးဘက်ထောက်တိုးနေပါလေဆိုနှုတ်ထွက်ခိုင်းနေတယ်ဟိုနှကောင်ကတမင်ဦးတာမင်းဟာဘယ်တော့မှလူတန်းစီမှာမဟုတ်ဘူးငလက်မလို့ပြောလိုက်တာပဲလी
3: ဟောလာကလို့
0: ဒီနှကောင်ကိုဘယ်နဲ့နှုတ်သီးဖြတ်ရမလဲမသိဝက်နေဝင်းကအာဆီယံတွေလဲလွတ်လပ်ရေးရကလေးကတပါတီစနစ်ကွန်မြူနစ်စနစ်တအူးဆံပိုင်းစနစ်ကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံတွေရှိတာပဲလို့လဲဟောင်းလိုက်သေးတာဟိုကဘာစနစ်နဲ့အုတ်ချုပ်ချုပ်သူ့ပြည်သူကိုပြန်မတက်ကိုတိုင်းပြည်ကိုပြန်မဖြတ်ချဘူးလीဒီကောင်ကမအလာကိုကြိုးစင်မြန်မြန်တက်ရအောင်လော်ပေးတာဘူးလက်ကလည်းနှစ်ပဲတပြားအာဆီယံဘာညာနဲ့အာချောင်းနေတာပလုတ်ရောင်ဖို့သာပြင်တာဒါဟာနှစ်ပဲတပြားအာဆီယံကောင်အတိမှန်မပြုတ်ဘူးဆိုတော့မအလာကိုတပြားမှမတန်တဲ့အကောင်ဆိုပြီးတွယ်ဝိုက်ဆဲတာလीဘူးလက်ကစစ်တိုင်းတွေပြုတ်သွားကြတဲ့ကမအလာကိုတရီချိုးလို့ပြောနေတယ်ကောင
2: ်
0: မအလာကတော့အာဆီယံမတက်ရလဲပြင်းဦးနေတက်တယ်ကွာဆိုပြီးသူတို့သားဖရဲ့ကြားဖြန့်မြို့သစ်စီမံကိန်းကိုနိုင်ငံတော်ဈေးနဲ့ဆောက်ပေးဖို့တွားပြောတယ်။ တောက်တုံးကြီးဆိုလာတက်ပေးဖို့ရောလျှက်စင်ပြီးဆင်ပေးဖို့ရောငလျင်တန်ခံအောင်ဆောက်ပေးဖို့ရောလိုအပ်ချက်တွေအကုန်လုံးဝင်ကြီးဌာနအလိုက်ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့တက်ဥတာပေါ့အရင်လိုစစ်တပ်ကတော်တွေထိတော့ဟောင်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီတဌာနတော့သူမပိုင်တော့ဘူးရဲဝင်းဦးကတခြားကောင်တွေဝင်အူမခံတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါမင်းအောင်လိုင်းဖြတ်လျှောက်လောက်ပဲလုခရတာပေါ့လေလျှောက်ပြန်တန်ပေးချေအေးဝင်းရောင်လောက်ပေါ့ဟောင်တန်တော့မပေးရဲဘူးပေးခွင့်မရဘူးတဲ့ဆိုလာကသူ့သမီးစီကဝယ်ပြီးသူ့သားကိုဆင်ပေးရမှာတဲ့
2: နော်နီ
0: ကြားပြန်ဆရာကြီးအပိုင်းတွေလာနေကြမှာမို့ရှယ်လိုပေးရမတဲ့ရေမီအင်တာနက်တင်မကနိုင်ငံခြားသားကြားပြန်တွေအတွက်နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်တဲ့ passport ပါအရန်သင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးရမှာတဲ့မဟာလာကဒါတွေကိုဖုံးပြီးဖို့ online ငွေလိမ်ကိုင်းခေါင်းဆောင်တွေကိုတည်တံပေးဖို့အထိပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်မဲ့ဥပဒေကြမ်းတစ်ခုဟန်ပြထုတ်လာတယ်။တရီချိုးကကြားပြန်စင်တာတွေကိုအမြင့်ပြတ်ချိန်မုံးဖို့ဟာအမျိုးသားရေးတာဝန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဂရော်ဒီကမောင်တထမ်းမဲတရွက်ဆိုသလိုစန်တာအစ်စ်တွေကိုတစ်ဖက်လဲနဲ့တာဝန်ယူရမယ်လို့လည်းဥသွားသေးတယ်။အဲ့ဒီဥပဒေချမ်းအရဆက်သွယ်ရေးလိမ်လည်မှုနဲ့အွန်လိုင်းလောင်းကစားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဗဟိုကြီးကြပ်ရေးကော်မတီကိုအမည်ပြောင်းပြီးအဖွဲ့အစ်စ်လည်းပြန်ဖွဲ့ရမယ်။အဲ့ဒီတုန်းကကော်မတီဥက္ကဋ္ဌပြည်ထောင်ဝန်ကြီးထွန်းတော်ဟာသူကိုယ်တိုင်အမည်ကန်နှိမ်နှင်းရမယ်ငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေစီကနေလက်ငွေတွေအများကြီးယူခဲ့တာတရုတ်ကပြောလို့ຢາຮູ້ກະນີ້ဖြုတ်ချပေးလိုက်ရသေးတယ်လीမာလာကိုတကွက်ကြော်စားတာလဲပါတာဗောလေတရုတ်ခိုင်းလို့ဖြုတ်ပေးရတဲ့ကြားပြန်ရာစာဗိုလ်ချုပ်တွေမှာအများကြီးမဟုတ်လားအမေရိကန်တွေဝင်စီးมาကြောက်လို့ကြားပြန်တွေကိုစနစ်တကျနိုင်ငံအတွင်းပိုင်းရွှေ့ကြပြီလीရန်ကုန်မန္တလေးလို့မြို့ကြီးတွေအထိတော်တော်လေးအခြေချပြီးကြပြီ
4: Oh no
0: တကယ်တော့10-29စစ်စင်ရေးဆိုတာဟာတရုတ်ရဲ့ကြားပြန်တိုက်ဖြတ်ရေးပါပဲတော်လည်းရေးဘက်ကတော့စစ်အုပ်စုအင်အားချိနေသွားတာကိုအမျက်အဖြစ်ယူခဲ့ရတာပေါ့အဲဒီပွဲမှာတရုတ်တောင်းနဲ့ကြားပြန်တရက်ခံတွေကိုပေးခဲ့ရတဲ့အပြင်ကြားပြန်နဲ့ချိတ်ဆက်အလုပ်လုပ်ရတဲ့နာမည်ကန်ဗိုလ်ချုပ်တွေပါအစ်စ်ထက်ဖြုတ်ချဖမ်းဆီးပြခဲ့ရပါတယ်ကရင်ဘက်မှာလည်းတိုက်ဖြတ်ခြင်းကြောင့်ဆောင်ပြပြီး DGBA BGF တွေနဲ့ပေါင်းစနစ်တကျရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ကြပါတယ်တရီချိုးမအလားပလင်းတခိုးကျင်းဆိုးငလက်မကတော့ဘယ်လိုပဲလူဟန်ဆောင်ဆောင်ဥဒန်ဟောင်းတန်တွေကတော့ဆူညံနေတော့ပါပဲကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
5: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မြောက်ရီမှာကားမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပေါက်ကွဲမှုအတွင် KNA တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့9ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့သတင်းခင်ဦးရွှေဘူဆလင်းနဲ့6မှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာ2ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းမန္တလေးမှာထောင်ကလွတ်လာတဲ့တက်ပြေးဟောင်းကိုရောင်းအိမ်မှုကအသက်လိမ်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းပြန်ထည့်နေပြီးတော့မှမတန်စွမ်းတဦးနဲ့ပသိမ်မာကြီးထွဲကျောင်းသားတဦးစစ်မှုထမ်းပို့ဆောင်ခံရတဲ့တွင်ပအုပ်တော်လန်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့အရခတက်တော် AA တို့ကို SEF တီးကြားစီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးစတဲ့တွင်အပအဝင်တခြားတွင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့မြောက်ရီမှာကားမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပေါက်ကွဲမှုအတွင် KNA တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့9ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကင်းပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့ရေဘူရက်ကွက်က KNA တပ်ဖွဲ့ရဲ့ Robert Chan စစ်ဆေးရေးဂိတ်ဟောင်းအနီးမှာကားမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ KNA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထိခိုက်သေဆုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီဝန်းကျင်မှာအဆိုပါ Robert Chan အနီးရက်အတန်းကြာရက်ထားတဲ့ကားတစ်စီးကို KNA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတွားရောက်စစ်ဆေးချိန်မှာပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။ပေါက်ကွဲမှုအတွင်း KNA တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့9ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ကရင်ဒေသတွင်းအခြေစိုက် KIC သတင်းဌာနကဖော်ပြထားပြီးတော့တီးကြားအတည်ပြုနိုင်ခြင်းတော့မရှိသေးပါဘူး။လက်ရှိအချိန်အထိတော့အဆိုပါမိုင်းပေါက်ကွဲမှုကိုဘယ်အဖွဲ့ကလှုံ့ဆော်ခဲ့တယ်ဆိုတာအတည်မပြုနိုင်သေးတယ်လို့ KNA ဘက်ကလည်းဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်ဝင်ထုတ်ပြန်တာမရှိသေးဘူးလို့သိရပါပြီ။ပေါက်ကွဲတံဟာမြောက်ရီမြို့အပြင်ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့ဘက်အထိကြားခဲ့ရပြီးတော့ဒေသခံတွေကြားစိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဆက်လက်ပြီးတော့နေရီကန်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်အထိနာနေစစ်ကူတက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းလေဂျာပြက်တိုက်ခိုက်ခံရရွာငံမှာလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်သား5ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အမ်းမြို့နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းငဖေးမြို့နယ်အဆက်မှာရှိတဲ့နေရီကန်စခန်းကိုအင်အားဖြည့်ဖို့တက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုအရခတက်တော်ကဂျာပြက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းနဲ့ရင်တန်းကိုAA ကဒရုန်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေအသုံးပြုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကစစ်ကားတချို့ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့လူထိခိုက်မှုတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့သိရပေမဲ့အသေးစိတ်အခြေအနေကိုတော့အတိအကျအတိမပြုနိုင်သေးပါဘူးဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့စစ်ကော်မရှင်ဘက်ကနေရီကန်တောင်ကျောတက်လျှောက်ကို Jet Fighter နှစ်စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့အမှတ်935အမြောက်စခန်းကုတ်ကဲမှုဌာနချုပ်ကလည်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအထည်နာနေတဲ့နယ်ရေကန်စခန်းအတွက်စစ်ကူရင်အစီး60ကျော်ကိုထပ်မံပို့ဆောင်ထားပြီးတော့စစ်အင်အားထပ်မံဖြည့်တင်းနေတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတာပါ။စီးလေးလာရေးအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ TNISO ကထုတ်ပြန်တဲ့ဂျူရူပုံရိပ်တွေအရ AA ရဲ့ရခင်တိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တဲ့နယ်ရေကန်စခန်းကကဘာလုံးပုံစံရေဒါအဆောက်အုံဟာလက်ရှိအချိန်ထိပျက်စီးနေစေဖြစ်တာကိုထင်ရှားစွာတွေ့မြင်ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရွာငံမြို့နယ်စင်စာပြားကြီးရွာအနီးမှာလည်းဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က5ဦးသေဆုံးခဲ့ကာ10ဦးထက်မနည်းဒဏ်ရာရခဲ့တာကြောင့်ဒေသတွင်းစစ်ကြောင်းထိုးလာနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကသတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ခင်ဦးရွှေဘူဆက်လင်းနဲ့6မှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာ2ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမျိုးနယ်မုံလှကျေးရွာကိုမုံရွာအခြေစိုက်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကတက်လာတဲ့ဂျိုင်ရိုကော်ပတာ3စီးဖြင့်ဘုံ3လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရီဇူလိုင်လ25ရက်မုံလွဲ2နာရီဝန်းကျင်မှာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အသက်60အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးမီးလောင်သေဆုံးခဲ့ကလူနေအိမ်စပယ်ကြီးနဲ့မော်တော်ယာဉ်2စီးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါရီအလားတူရွှေဘုံမျိုးနယ်ကော့ကျေးရွာကိုလည်းဇူလိုင်လ24ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရဲ့သမီးဖြစ်သူတိဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီစစ်ကော်မရှင်တပ်စခန်းကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအမျိုးသမီးတဦးတိဆုံးခဲ့ကနှစ်ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါရီမကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်ကချင်းတောင်ကျေးရွာကိုလည်းဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဒရုန်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပေမဲ့အရသာထိခိုက်မှုနဲ့နေအိမ်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါရီဒါအပြင်6မြို့နယ်ထိန်းစန်းကျေးရွာကိုလည်းဇူလိုင်လ19ရက်ညပိုင်းမှာစလီမြို့အခြေဆိုင်ခမာယ416တပ်ရင်းကအသေးခံဒရုန်းတွေနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီကျေးရွာစာတင်ကျောင်းနဲ့အရသာနေအိမ်အချို့ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပေမဲ့အရသာထိခိုက်မှုတော့မရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါရီတစ်ဖက်မှာလည်းကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်လုံခင်းကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းမှာလည်းဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလမ်းဘေးမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးတော့အရသာပြည်သူ2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စလင်းမြို့နယ်မှာတက်အပြောင်းအရွှေ့လုတဲ့စစ်အုပ်စုကိုတိုက်ခိုက်စစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများပြီးကားပျက်စီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်မှာတက်အပြောင်းအရွှေ့လုတဲ့စစ်အုပ်စုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေများပြီးအပြောင်းအရွှေ့လုရမှာအသုံးပြုတဲ့ကားပျက်စီးသွားတယ်လို့မင်းမှုခင်အမှတ်9တဲ့ရင်ကဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။စလင်းမြို့နယ်ကံပြားရဲစခန်းကစစ်သားနဲ့ပြူစောတီစုစုပေါင်းအင်အား25ယောက်လောက်ဟာဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ကတိခေါတောင်ရွာဘက်ကိုကားနဲ့အပြောင်းအရွှေ့လုမယ်လို့တရင်ရတဲ့အတွက်တော်လိုင်းတက်တွေကဂျားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အရိစေအုပ်စုကိုတော်လိုင်းတက်တွေကကံပြားတိခေါတောင်ဂျားတဏီယာကနေစောင့်ပြီးတော့မိုင်းဆွဲခဲ့တယ်လို့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာတွေလည်းလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရိတိုက်ပွဲဟာအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုမိနစ်20လောက်ရှိလာချိန်မှာစေအုပ်စုလိုက်ပါလာတဲ့ကားဟာဇုတ်အတင်းမောင်းနှင်ထွက်ပြေးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ဆက်တွဲသတင်းတွေအရအရိတိုက်ပွဲမှာကားပေါ်ပါလာတဲ့စစ်သားနဲ့ပြူစောတိအများအပြားဒဏ်ရာရသွားပြီးတော့ကားလေးပျက်စီးသွားတယ်လို့မင်းဘူးခင်ရအမှတ်9တပ်ရင်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုမင်းဘူးခင်ရအမှတ်9တပ်ရင်းနဲ့အတူမဟာမိတ်တပ်တွေဖြစ်တဲ့ဒေါင်းညီနောင်မျိုးပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ SLN LPDF တို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မြောက်ရီတောင်ဘက်ကတိုက်ပွဲအတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးလက်နက်နဲ့တကွအလင်းဝင်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့တောင်ပတ်အနီးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးလက်နက်တွေနဲ့တကွအညံ့ခံအလင်းဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ချက်တင်နယ်စစ်ကြောင်းဗျူဟာအမှတ်32ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ ညရီမျိုးတောင်ပတ်မှာ KNL ဦးဆောင်တဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲနေ့စဉ်ဖြစ်ပွားနေပြီးတော့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကော်မရှင
1: ်မြေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
5: တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးအလင်းဝင်လာခဲ့တာလို့ဆိုပါရီ။ဒါပြင်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကမြေပြင်နဲ့လေကြောင်းအင်အားအများပြားအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေပြီးမြင်အရာရှိအကြက်နဲ့တပ်သားအများပြားသိဆုံးနေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါရီ။တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုတံပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပြီးတော့တိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအမှားတွေကိုအလင်းစလိုမပြန့်ဝေကြဖို့နဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့လည်းပြည်သူတွေနဲ့လာရောက်ပူးပေါင်းကြဖို့ကြက်တဲ့နဲ့စစ်ကြောင်းကတိုက်တွန်းထားပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မန္တလေးမှာထောင်ကလွတ်လာတဲ့တက်ပြေးဟောင်းကိုရာအိမ်မှုကအသက်လိန်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းပြန်ထည့်နေပြည်တော်မှာမတန်ဆွမ်းတအူးနဲ့ပသိမ်မာကြီးထွဲချောင်းသားတအူးစစ်မှုထမ်းပို့ဆောင်ခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်28ရက်အတွက်နိုင်ငံအနှံ့မှာအာဓမဖန်းစီလူသစ်စုဆောင်မှုတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေပြီးတော့မန္တလေးနေပြည်တော်နဲ့ပသိမ်တို့မှာပြည်ထောင်ကြခံပြီးတဲ့တက်ပြေးဟောင်းအကြာအာယုံမတန်ဆွမ်းနေသူအပြင်ဂျီထရဲចောင်းသားတအူးကိုပါစစ်မှုထမ်းပို့ဆောင်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။မန္တလေးမြို့ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့အသက်35နှစ်အရွယ်တက်ပြေးဟောင်းဦးတင်စောအောင်ကိုဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ညပိုင်းမှာရာအိမ်မှုနဲ့အဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဦးတင်စောအောင်ကိုစစ်မှုထမ်းဥပဒေအရအကျုံးဝင်စီဖို့အသက်28နှစ်လို့မမှန်မကန်ပြောင်းလဲဖော်ပြခဲ့ကမန္တလေးမြို့အမှတ်95စစ်ကြောရေးနဲ့စူဆောင်ရေးတပ်ကိုပို့ဆောင်ခဲ့တာလို့ Voice of Mandalay ကဖော်ပြထားပါတယ်။ဦးတင်စောအောင်ဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားဟောင်းတအုပ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့2013ခုနှစ်ကတပ်ပြေးမှုနဲ့ထောင်ဒဏ်ကျခံခဲ့ရကပြည်ထောင်စီလို့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်နေပြည်တော်တပ်ကုန်းမြို့နယ်မှာလည်းအကြမ်းအာရုံမတန်ဆွမ်းသူကိုအောင်အောင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေကနေအိမ်ထဲထိဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။အသက်34နှစ်အရွယ်ကိုအောင်အောင်ကိုဇူလိုင်လ23ရက်ညပိုင်းမှာအရဲဝတ်စစ်သားတွေနဲ့ပြူစောတိတွေကအဲစင်းစစ်မဲလို့ဆိုကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပြီးတော့နေပြည်တော်စစ်မှုထမ်းတင်တန်းချောင်းကိုပို့ဆောင်လိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုအောင်အောင်ဟာအသက်9နှစ်အရွယ်တားငယ်နဲ့2ယောက်တည်းနေထိုင်သူဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်နေသူဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အလားတူအေယော်ရီတိုင်းပသိမ်မြို့မှာလည်းအမတ်73ရက်ကွက်ကအသက်18နှစ်ခန့်အရွယ်ဂျီထရဲចောင်းသားမောင်ဆိုင်အာကာထက်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ23ရက်ညပိုင်းမှာအရဲဝတ်နဲ့စစ်သားတွေကအထမပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ပသိမ်မြို့အနောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကနေကံကြီးတောင်အမတ်9395တက်ကိုလွှဲပြောင်းပို့ဆောင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပအိုးဒေါ်လိုင်းအဖွဲ့ရီနဲ့အရကတက်တော် AA တို့ကို SCEF တီးခြားစီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ဟာပအိုးအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ် PNL PNL ပအိုးအမျိုးသား Federal Council PNFC နဲ့ရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULAAA တို့နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှာ PNL PNL နဲ့PNFC တို့နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတော့ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မှာတော့ ULAAA တို့နဲ့တီးခြားစီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ SCEF ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။ပအိုးအဖွဲ့တွေနဲ့တွေ့ဆုံရမှာယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာနဲ့ PNFC ဥက္ကဋ္ဌခွန်မြင့်ထွန်းတို့ကအဖွဲ့အမှားစကားပြောကြားခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းနဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။ဆွေးနွေးပွဲမှာရှေ့ဆက်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုချမှတ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ CLPH ဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကြည်ညွန့်နဲ့ PNL ဥက္ကဋ္ဌဘူချုပ်ခွန်သူရင်တို့ကညီကုံချုပ်အမှားစကားပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါရီ။ULAAA နဲ့တွေ့ဆုံရမှာတော့ SCEF အလှကြသဘာပတိခုဦးရယ်နဲ့ ULAAA ဥက္ကဋ္ဌဘူချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်တို့ကအဖွဲ့မှစကားပြောကြားခဲ့ပြီးတော့အာရကဒေတာအတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့ရေဘေးအကူအညီပေးရေးနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေအပြင်လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင် SCEF ကိုဖွဲ့စည်းရခြင်းရွေးချက်မူဝါဒတွေနဲ့လက်ရှိဆောင်ရွက်နေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပြီးတော့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းကနေကုံချုပ်အမှားစကားပြောကြားခဲ့ကဆွေးနွေးပွဲကိုအဆုံးသတ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။SCEF ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းကလည်းမျိုးဥတော်လည်းမာမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRA မွန်ဒီတာကတော်လည်းအဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့ NMSB AD MSFC MSCC CRMH2 အပြင်သခိုင်းမကွေးနဲ့မန္တလေးဒေသတွေက Federal Unit အစိုးရနဲ့လွှတ်တော်အဖွဲ့တွေကိုလည်းဇက်တိုက်တွဲဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ပေါင်းမြို့နယ်ကမိဘေတင်စပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုမိုးကရီထောက်ပံ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ် မကွေးတိုင်းပေါင်းမြို့နယ်ဇုံ9နေမီကမိဘတဲ့စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုမိုးကရီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့လူမှုရေးရာအလုံသမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဌာနပေါင်းမြို့နယ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇုံ9နေမီထဲမှာပါတဲ့ထောက်ရှာပင်ရွာကမိဘတဲ့အိမ်တော်စု55စုအထက်မိုးကရီကိုဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာတွားရောက်ပေးအပ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမိုးကရီကိုတွဲလက်များ HOG စင်ကာပူကပေးပို့လူတန်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ပေါင်းမြို့နယ်ပါအာဖာအဖွဲ့လူသားစာနာတာဝန်ခံတစ်တုံးနဲ့တယန်စာတတအောင်ကံလူခွင့်ရေးတာဝန်ခံလျှက်စင်းနဲ့လန်တရာတာဝန်ခံနေမီလေးပအာဖတာဝန်ခံဇုံခွနစ်ပအာဖတာဝန်ခံလူသားစာနာတာဝန်ခံတို့နဲ့အတူတွားရောက်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အကြံပေးစစ်တပ်ဟာအခုဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ကထောက်ရှာပင်ရွာကပြည်သူပိုင်အိမ်48လုံး Transformer တစ်လုံးကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့2022ခုနှစ်ဩဂုတ်လ20ရက်တုန်းကလည်းအကြံပေးစစ်တပ်ရဲ့မိရှို့ဖျက်ဆီးမှုကြောင့်အိမ်ဂျီ26လုံးနဲ့မိရှို့ခံရပြီးတော့ယာယီပြန်လည်ဆောက်လုပ်နေထိုင်တဲ့အိမ်၄လုံးမိရှို့ခံခဲ့ရတဲ့ရွာတရွာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာဆိုရင်လည်းပေါင်းမြို့နယ်ထဲမှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေရှိနေတာကြောင့်ပေါင်းမြို့နယ်အရှိမြောက်ပိုင်းဇုံ9နေမြေမှာရှိတဲ့ကျေးရွာ9ရွာကဒေသနေပြည်သူတွေစစ်ဆောင်နေရဆဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရန်ပုန်ငွေအခက်အခဲကြောင့်ရက်အကန့်အသတ်မရှိရက်နာလိုက်ပြီလို့ STUM ကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရန်ကုန်ငွေမရှိတော့တာကြောင့်ဆက်ပြီးတော့ရက်တီဖို့ခက်ခဲသွားတဲ့အတွက်ရက်အကန့်အသတ်မရှိရက်နာလိုက်ပြီလို့သွေးစည်းညီညွတ်သောသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်မြန်မာ STUM အဖွဲ့ကကြေညာလိုက်ပါတယ်။သွေးစည်းညီညွတ်သောသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်မြန်မာ STUM အဖွဲ့ကဇူလိုင်လ25ရက်နေ့နေ့ဆိုရင်အတိပေးကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တာပါ။အလုပ်သမားတွေအတွက်အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးဖို့ရုံးနဲ့ရုံးဝန်ထမ်းအသုံးစရိတ်တွေအတွက်အခက်အခဲရှိလာသလိုဆက်လက်ရက်တီဖို့မဖြစ်နိုင်တော့တာကြောင့်ရက်အကန့်အသတ်မရှိရက်နာလိုက်တာလို့ဆိုပါရီပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာ STEM အဖွဲ့သားအလုံးမတရားသဖြင့်ဖန်စီထိန်းသိမ်းခံရပြီးနောက်ပိုင်းရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဗန်နာရေးအခက်အခဲတွေရှိခဲ့ပြီးမဲ့အတက်နိုင်ဆုံးစ조사ပြီးတော့တစ်နှစ်တတိချမ်းချမ်းခံရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါရီဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာရန်ပုန်ငွေအခက်အခဲကြောင့်ဆက်ပြီးတော့ရက်တီဖို့မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အတွက်အခုနှစ်ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ကစပြီးတော့ STEM STUM ကဆောင်ရွက်ပြီးနေတဲ့ပုံမှန်ဝန်ဆောင်မှုအားလုံးကိုရက်အကန့်အသတ်မရှိရန်နာလိုက်ပြီလို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်။သွေးစည်းညီညွတ်သောသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်မြန်မာ STEM ဟာလက်ရှိမှာပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့စက်ရုံအလုပ်ရုံတွေကအလုပ်သမားအရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့သတင်းတွေကိုလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေကနေအများပြည်သူသိအောင်ထုတ်ပြန်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့ကိုလည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်25ရက်နေ့မြင်ကွင်းမင်းအောင်လိုင်စစ်တပ်နဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကိုဝေဖန်စပြုလာတဲ့ကြန့်ခိုင်ရေးကြီးစိုးတဲ့လှတ်တော်စစ်တပ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းနေခေါင်းဆောင်နဲ့ကြန့်ခိုင်ရေးပါတီကရခိုင်နှုန်းအများစုနဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့အတူရောင်ရွှေကောက်ပွဲကပေါ်ပေါက်လာတဲ့လွတ်တော်ကစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအားနည်းချက်တွေကိုလွတ်တော်မှာမေးခွန်းမေးမြန်းစာပြုလာနေတာသတင်းတွေနဲ့တွေ့လာကြရပါတယ်။အတူရောင်ရွှေကောက်ပွဲလွတ်လပ်မှုမရှိတဲ့ရွှေကောက်ပွဲကြန့်ခိုင်ရေးနဲ့တစညအပြင်တခြားသောနိုင်ငံရေးပါတီတွေလှုပ်ရှားခြင်းမပြုနိုင်အောင်ရွှေကောက်ပွဲဥပဒေနည်းဥပဒေတွေကိုစိတ်တိုင်းကျပြုပြင်ခဲ့ပြီးနောက်မှာနိုင်ငံရဲ့ area ထောက်ဝက်ခံမှသာမဲပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုနိုင်ငံတော်တော်များများကအသိမှတ်မပြုခဲ့သည့်တိုင်2026ခုနှစ်မတ်လမှာလွှတ်တော်စတင်ခေါ်ယူခဲ့ပြီး AB လဆန်းမှာအဲ့ဒီအချိန်ကတက်ချုပ်ရာထူးရယူထားတဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကိုသမ္မတအဖြစ်ရွေးချယ်ပေးခဲ့ကမင်းအောင်လှိုင်စိတ်တိုင်းကျအစိုးရအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးနိုင်ငံကိုစီမံခန့်ခွဲခဲ့ပါတယ်2026ခုနှစ်မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကို2021ခုနှစ်မှာ2010ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အာဏာရလာတဲ့ဦးသိန်းစင်အစိုးရနဲ့တချို့ကအာဏာရယူပုံတူညီလို့မျှော်လင့်ကြတာရှိပေမဲ့လက်တွေ့အနေအထားမှာတော့အပြတ်အသတ်ကွာခြားတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်မှာအာဏာရလာတဲ့ဦးသိန်းစင်အစိုးရအနေနဲ့ကြက်ခါရီပါတီနဲ့စစ်တပ်ကအာဏာရဲ့အဓိကကျတဲ့တောက်တိုင်တွေဖြစ်သည့်တိုင်မတူကွဲပြားမှုကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိတီးခတ်နိုင်တဲ့အစိုးရအနေအထားကိုပြသလိုတာအတိုက်ခံဖြစ်တဲ့ NLD ခေါင်းဆောင်ကိုရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးရပ်ပိုင်းအတွင်းပြန်လွှတ်ပေးတာတွေကိုကြည့်ရင်သိရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီခေတ်အနေအထားကစစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းနေဦးဆောင်တဲ့ကြန့်ခိုင်ရဲ့အစိုးရအနေနဲ့အချင်းနဲ့အတားစီရနေတဲ့နိုင်ငံကိုစစ်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးရာထိန်းချုပ်ထားနိုင်တာကြောင့်နိုင်ငံတကာအသိမှတ်ပြုမှုအတိုက်ခံ NLD ပါတီကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိလှုပ်ရှားခွင့်ပြုဖို့မဟာဗျူဟာချမှတ်ထားတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးအခု2026ခုနှစ်မေအောင်လိုင်အစိုးရဖြစ်လာချိန်မှာနေမီအားဖြင့်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်မှုကအကန့်အသတ်ရှိနေသလိုလူထုရဲ့စန့်ကျင်မှုကအစများစွာပြင်းထန်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ် 2026ခုနှစ်မှာပေါ်ထွက်လာတဲ့လွှတ်တော်ဟာ2011ခုနှစ်လွှတ်တော်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ပိုပြီးထိန်းချုပ်မှုခံထားရတဲ့လွှတ်တော်လို့သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်စစ်တပ်အနေနဲ့ကြံခိုင်ရေးပါတီကိုပင်မထားပြီးယာကိုင်နှုတ်အများစုရအောင်ရွေးကောက်ပွဲမှာဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးယာကိုင်နှုတ်အနေငယ်ကိုတော့1988အရေးတော်ပုံပြီးနောက်မြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီလူဟောင်းနဲ့နာမည်အသစ်နဲ့ထူထောင်ခဲ့တဲ့တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးတစညပါတီကိုနေရာပေးခဲ့ပါတယ်စစ်တပ်ကအငြင်းစားယူပြီးရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်မဲ့သူတချို့ကိုတစညပါတီစီလွှဲပေးခဲ့ပြီး2025-2026ရွေးကောက်ပွဲမှာတစညပါတီအလံနဲ့ရှင်ပြိုင်နဲ့ကိုယ်စားလှယ်တချို့ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအချိန်နဲ့အားလုံးဟာစစ်တပ်နဲ့ကြံခိုင်ရေးပါတီတို့ကထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားလို့မှတ်ယူထားပြီး2026လွှတ်တော်ကိုအနေငယ်ကြည့်ကောင်းအောင်ခင်းကျင်းကြတာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း60

0: 2026ခုနှစ်လွှတ်တော်ဟာကျန်းခါရေးတစားညာနဲ့တချို့သော2021ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေအောက်မှာမပုံပြန်တင်ပြီးဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်အနိုင်ရခဲ့တဲ့တချို့သောတိုင်းသားပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေပါဝင်ပြီးစစ်တပ်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရကိုအားလုံးထောက်ခံဆွေးနွေးကြမယ်လွှတ်တော်လို့မျှော်လင့်အောင်မျှော်လင့်ခဲ့ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တချို့သောတိုင်းရင်းသားပါတီနဲ့တစညာကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့လူထုတွေကြားမှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်မှုထမ်းအာဏာစုဆောင်မှုတို့စုံမကိစ္စကို၅လကျော်ကြာလာသည့်တိုင်ပြန်လည်သုံးသက်ပြင်ဆင်တာမျိုးမရှိတဲ့အပေါ်မေးခွန်းမေးဖို့စေစုံမှုတွေပေါ်ထွက်လာတဲ့အနေအထားလို့သုံးသပ်ရပါတယ်။လူတော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့ဆရာနာသိမ်းပြီးစိတ်တိုင်းကျပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေအောက်မှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပေမဲ့လွှတ်တော်ရဲ့ရောက်တဲ့အခါမှာကိုမဲဆန္ဒနယ်မြေရဲ့ပြဿနာတွေတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့မေးမြန်းတဲ့နယ်ဆိုတဲ့စဉ်းစားမှုတွေရှိလာတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။2011ခုနှစ်မှာခေါ်ယူခဲ့တဲ့ဦးသိန်းစိန်လက်ထက်လွှတ်တော်ခေတ်ကတချို့သောကြံ့ခိုင်ပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဦးခင်မောင်ဆွေဒေါက်တာတန်းငိမ့်တို့ဦးဆောင်တဲ့ NDF ပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေကအဲဒီကာလတုန်းကလွှတ်တော်မှာကြံ့ခိုင်ရဲ့အစိုးရကို check and balance လုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။ကျန်းခါရေးအစိုးရရဲ့ဘတ်ဂျက်တွေကိုကန့်သက်တာမျိုးတွေလုပ်ခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။လွှတ်တော်ဘတ်ဂျက်ကော်မတီကဒုတိယသမ္မတတရားမြင့်ဦးရဲ့စီမံကိန်းတချို့ကိုအသုံးစရိတ်ကန့်သက်တာတွေလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလွှတ်တော်ကဦးသိန်းစိန်ခေတ်လွှတ်တော်လောက်လွတ်လပ်မှုမရှိတာသိကြပါတယ်။ပြည်ပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ဖို့စိတ်ကူးမရှိတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့ဦးသိန်းစိန်ခေတ်လိုလိုက်လျောမှုတွေလုပ်ဖို့အလားအလာနေပါလှပါတယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်ကြိုက်စီစဉ်ကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကရွေးခံရတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုစိတ်ကြိုက်စီမံခန့်ခွဲကြိုးခိုင်နိုင်မလားဆိုတော့ဆောင်ကြည့်ရမယ်အနေထားတစ်ခုဖြစ်နေတာပါရှင
1: ်မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်16ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီရီပြိပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဆာနီနေ့နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ TNL လုံခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲဒီတုန်းကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ငံဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်အများအပြားတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်အဲ့လိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံရတဲ့နေကိုအာဇာနည်နေ့ဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ပရိသေခေတ်တုန်းကဘရင်တွေကိုတားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်အလာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ကလုံဦးစောကျန်စီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလန်ဒန်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်သေထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူကျောင်းသားတပိတ်ဒုဗမာအစည်းယုံတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေး
0: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
1: ်။ပေါင်တွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမာတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တဲ့အတိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူ

ခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေတ်စောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတ်တွေမှာသာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှာလည်းကျဉ်းသုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလောက်ကျန်တက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်တွေဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ကျုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ကျုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစဲစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပါမယ်။2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နဲ့တီးကြခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထက်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းတွေထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရက်ဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုန်းနဲ့မိုးမိတ်ကို TNLA ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရာငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ္ပယ်တက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNLA ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူး။ဂျမန်နဲ့အော်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်က TNLA သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNLA ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရာမပြည့်မီသတင်းပတ်အနည်းငယ်အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNLA နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုက်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရင်းလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြေရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမှန်းဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာကင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNLA အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြစ်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေအကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတ္တဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

ဝတ်ခီးမှာဖြင့်ကနတ်ထီးတွေနဲ့ပျက်စီးဖို့အရေးကြုံရွှေပေးမယ်မဲမယုံငွေပေးမယ်မဲမယုံနေအကုန်ပြတ်မိအရေးပြန်ဆလို့တွင်းတံတားတွေအလင်းဆောက်လို့ဖျားတွေရွှေရင်မောက်ရင်ဖြင့်ပြီးတော့ပြန်ပဲခွေးကိုရမ်းတင်ပါသည်တပင်းတိုင်းခွာချပြီးဖို့နာကြတဲ့အသီးတွေတွန့်ခေါက်ကြွေအသီးတွေလာပြီးပြောင်းသာသနာမောင်းရှိကစောဓာတ်တွေကအောင်ဓာတ်အော်ရင်သူလာလိမ့်လေချင်းသိမင်းတကိုးကြွယ်တိုး၍ပြတ်အောင်မယ်ဘူးအောင်းနဲ့ခင်ကြီးပြော်လို့ရဲ့သမီးတော်ပြလိုက်ကြအောင်သာမီးကြက်မှပြူပြူလေး

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: မြန်မာ့နေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ10ရက်နေ့မြင်ကွင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်အစိုးရရဲ့ဝါရဖြန့်ချီရေးဗျူဟာသစ်အာနာသိန်းစစ်အစိုးရကနေလွတ်လပ်မျှတမှုမရှိတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအများကထင်မြင်ယူဆထားတဲ့အတိုင်းအာနာသိန်းစစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်ကသမရယာထူရယူပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့အစိုးရဟာဧပြီလ3ရက်မှအစိုးရဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး၎င်းတို့ရဲ့သတင်းအချက်အလက်နဲ့ဝါရဖြန့်ချီရေးဗျူဟာသစ်တွေကိုလှုပ်ဆောင်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ယခင်အစိုးရ20လက်ဆက်မှာပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနတမရသတင်းမှန်ထုတ်ပြန်ရေးဖွဲ့တမရယုံသောမဟုတ်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံယုံတို့ရဲ့ပြောခွင့်ရှိသူသတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်စားတဲ့ရာထူးနေရာတွေဖန်တီးပြီးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ spoke person ကိုခန့်အပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဦးသိန်းစင်အစိုးရလက်ထက်မှာတမရရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးရဲထွတ် NLD အစိုးရလက်ထက်မှာတမရယုံနဲ့အာဏာလွှဲပြောင်းယူပြီးမကြာခင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံယုံရဲ့ညွန်ကြားရေးမှူးချုပ်စားတဲ့တာဝန်ယူခဲ့သူဦးစော်ထင်းအဲ့ကာလမှာစစ်တပ်ဖက်မှာတော့တက်မတော်သတင်းမှန်ထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ကိုခေါင်းဆောင်ခဲ့တဲ့စစ်တပ်ရဲ့ကကပြေးလို့အတူကောက်ခေါ်တဲ့စိတ်သက်စစ်စင်ရင်းနဲ့ပြည်သူစစ်ဆိုင်ရေးဌာနကညွှန်ကြားရေးမှူးစားတဲ့သူတွေကသတင်းမီဒီယာရဲ့မေးမြန်းမှုကိုဖြေကြားတာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေကျင်းပပြီးထုတ်ပြန်တာမေးခွန်းဖြေကြားတာတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့ကြတာပါ2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာစစ်တပ်ကဖွဲ့စည်းတဲ့စစ်ကောင်စီတနည်းစစ်အစိုးရဟာအစိုးရအဖွဲ့ဆိုတာနဲ့စစ်တပ်ကတခုတည်းဖြစ်တာကြောင့်စစ်တပ်ရဲ့သတင်းမှန်ထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့လူအများကဇော်မဲလုံးလို့ခေါ်ဆိုကြတဲ့စစ်တပ်ပြုတ်ခွင့်ရဘူချုံဇော်မင်းထွန်းကိုအဓိကသတင်းမီဒီယာကိုဖြေကြားသူသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြေကြားသူနိုင်ငံတကာသတင်းဌာနတချို့နဲ့မေးမြန်းခန်းတွေကိုစစ်အစိုးရကိုစားဖြေကြားသူအဖြစ်တာဝန်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အညာသားလည်းဖြစ်ပြီးစကားအနိုင်လူပြောတတ်သူကတိကတဲ့ပြောတတ်သူစန့်ကျင်ဘက်ကိုနင့်နာစေမဲ့စကားလုံးအတုံးနှုံးတွေတုံးတတ်သူအဖြစ်သိရှိကြပြီးစစ်တပ်ရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေအာဏာသိမ်းမှုတွေကိုတရားသဖြင့်လုပ်တဲ့လုပ်ရဖြစ်အောင်ရှာအယိုးမရှိသလိုပြောတတ်သူအဖြစ်အများကသတ်မှတ်ယူဆထားသူဟာယခုနှစ်မတ်လအတွင်းမှာတင်နာကိစ္စတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်လို့အရေးယူခံရပြီးတာဝန်တွေအလုံးကနေအနာပေးခံရကသူ့ရာထူးတာဝန်ကိုအစားဝင်တဲ့ကကပြည့်ရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးဖြစ်သူကသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတာမိခွန်းပြေကြတာတွေလှုံ့ဆော်တာတွေမတွေ့ရှိရသေးတာယခုကာလထိတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်နဲ့ယခုနှစ်စမ်းမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်ကြန့်ခိုင်ရေးပါတီကိုယ်စားလှယ်အများစုနဲ့လွတ်တော်ကိုမတ်လမှာခေါ်ယူပြီးဧပြီလ3ရက်နေ့မတိုင်ခင်မှာတမရရွေးချယ်တာလှုံ့ဆော်ပြီးနောက်အစိုးရအဖွဲ့အစ်ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစစ်ခေါင်းဆောင်တွေဦးဆောင်တဲ့အစိုးရအဖွဲ့အစ်အနေနဲ့သတင်းမီဒီယာတွေကိုဖြေကြားမဲ့သူခန့်အပ်တာမရှိသေးတဲ့အပေါ်သတင်းမီဒီယာနဲ့အခြားသောနိုင်ငံရေးလေလာသူတွေကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာဝေဖန်ပြောဆိုနေခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲစစ်ခေါင်းဆောင်သမရမင်းအောင်လှန်ရဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံခရီးစဉ်ကပြန်မှာသမရရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအဖြစ်လူမှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူအင်အားဝန်ကြီးဌာနကလူဝင်ကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာခိုင်ခိုင်စိုးကိုတာဝန်ပေးပြီးသတင်းမီဒီယာတွေကိုဖြေကြားစေခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့လိုဖြေကြားရမှာ PPIB လို့အတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ Presidential Press and Information Bureau လို့အမည်ပေးထားတဲ့သတင်းပြန်ကြားရေးအဖွဲ့အစ်ကိုလည်းသတိပြုမိစေခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ရုရှားနိုင်ငံတို့လိုမှဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးလျက်ရှိတဲ့သမရယုံသတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဘူရိုဆိုတဲ့အသုံးနှုံးနဲ့မြောက်လယ်အစိုးရကဖွဲ့စည်းခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကိုတာဝန်ပေးလှုံ့ဆော်စေတာထက်ရခိုင်ကသမရယုံရဲ့အောက်မှာမရှိခဲ့တဲ့သတင်းနဲ့ပြန်ကြားဘူရိုဆိုတာကိုဖွဲ့စည်းပြီးအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့လှုံ့ဆော်မှုတွေကိုဝါရဖြန့်ဖို့သတင်းဌာနတစ်ခုတစ်ပွဲတီးခြားဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သမရရဲ့လှုံ့ဆော်မှုတွေကိုတီးတန့်သတင်းအဖြစ်ဖော်ပြဖို့အတွက်လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာပလက်ဖောင်းတွေဖြစ်တဲ့ Telegram နဲ့ TikTok တို့မှာအဆိုပါt.me ppib official ဆိုတဲ့ channel တွေဖွင့်ပြီးမေလ၁ရက်နေ့ကစတင်ပြီးသမရရဲ့ခရီးစဉ်တွေ့ဆုံမှုအစရှိတဲ့ဝါရဖြန့်သတင်းတွေနေ့စဉ်ဖော်ပြနေတာတွေ့ရပါတယ်။ခုရက်ပိုင်းအတွင်း social media channel မှာဖော်ပြထားတာတခုကတရုတ်တန်အမတ်ဖြစ်သူ ppib ကအမျိုးသမီး interview မင်းမြန်းသူတို့ရဲ့ interview လဲတွေ့ရပါတယ်။PPIB သတင်းပြန်ကြားရေးကို Facebook လို့ platform မှာတော့ page လောက်တာမတွေ့ရသေးပေမဲ့စစ်တပ်နဲ့စစ်အစိုးရတို့ရဲ့ဝါရဖြန့်ချီမှုကိုဖယ်ရှားခြင်းမရှိတဲ့ Telegram လို့ TikTok လို့ platform မှာနေစဉ်တင်ပြနေတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းထုတ်ပြန်တာတွေကိုတော့တက်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးကဆက်လက်ဝါရဖြန့်ချီတာတွေ ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ကောင်းလှုပ်ဆောင်လိမ့်မယ်လို့ယူဆရပြီးသမရမင်းအောင်နိုင်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုတော့အခုအစ်စ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ platform တွေကနေဝါရဖြန့်ဖြန့်ချိလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆရပါတယ်။အခုမင်းအောင်နိုင်အစိုးရလက်ထက်ပြန်ကြိုင်းဝင်ကြီးဌာနရဲ့ဝင်ကြီးဖြစ်သူဟာအရင်သတင်းထုတ်ပြန်ရေးဝါရဖြန့်ချိတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတွေ့အကြုံမရှိတဲ့သူဖြစ်ပြီးဒုဝင်ကြီးအဖြစ်ဆက်လက်တာဝန်ပေးခံရသူဦးရဲတင်ဟာလည်းပြောရေးစုခွင့်ရှိသူအနေထားမျိုးမှာသတင်းမီဒီယာနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့အတွေ့အကြုံရှိသူတဦးမဟုတ်ပါဘူး။ဒီအခင်းကျင်းတွေကမြောက်လှအစိုးရရဲ့သတင်းပြန်ကြားရေးသတင်းမီဒီယာဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မဟာဗျူဟာအပြောင်းလဲတွေဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလစစ်ကောင်စီလက်ကလို့စစ်တပ်ကိုအခြေပြုပြီးဝါရဖြန့်တာစစ်ဘိုလ်ချုပ်ကပြောရေးစုခွင့်ရှိသူအနေထားကနေအပြောင်းလဲလုပ်လိုက်တာလို့ခန့်မှန်းနိုင်တဲ့အနေထားလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။
1: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်21ရက်နေ့မြင်ကွင်းတောင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦးနဲ့ NSPNC တို့ရဲ့သဘောတူညီမှုကဘာလက္ခဏာတွေပြသနေသလဲ။တောင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး PSLF တအောင်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA အဖွဲ့ကဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ1ပါဝင်နဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာအမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုဆွေးနွေးရေးကော်မတီ NSPNC နဲ့နေပြည်တော်မှာဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအွန်လိုင်းမှာပြန့်နှံ့လာခဲ့တာပါအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းမှာ PSLF TNLA ဘက်ကဆွေးနွေးမှုတွေနဲ့ NSPNC ဘက်ကပြန်လည်ဆွေးနွေးမှုတွေကိုအကြောင်းအရာလိုက်ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်အခုလိုပေါက်ကြားလာတဲ့နေပြည်တော်အစည်းအဝေးရဲ့အနှစ်ချုပ်မှတ်တမ်းဟာ NSPNC ဘက်ကမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးတော့အစည်းအဝေးအပြီးမှာနှစ်ဖက်သဘောတူညီမှုအဖြစ်လက်မှတ်ရေးထိုးထားကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းပါအချက်လက်တွေအသုံးနှုန်းတွေဆိုလိုရင်းတွေကဆွေးနွေးပွဲမှာပါဝင်တဲ့ PSLF TNLA အဖွဲ့ကလည်းဖတ်ရှုပြီးမှသဘောတူကြောင်းလက်မှတ်တွေပါရှိတာကြောင့်ပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကယုံကြည်နိုင်လောက်တဲ့မှတ်တမ်းလို့ယူဆရပါတယ်။ PSLF TNLA ဘက်ကဆွေးနွေးမှုကပုံများပြီး NSPNC ကပြန်လည်တုံ့ပြန်ပြောဆိုတာကဆွေးနွေးဘက် PSLF TNLA ထက်စာရင်နှေးပါတာပါ။ PSLF TNLA ရဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေမှာအဓိကကျတဲ့အချက်တွေအနေနဲ့ဆိုရင်တောင်ပြည်နယ်အသိမှတ်ပြုဖို့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဖြစ်တဲ့စီးပွားရေးပညာရေးလမ်းပန်း

0: အရာအခြားပြည်နယ်များနဲ့တန်းတူစီမံအုပ်ချုပ်ခွင့်ရပြီးတော့ပြည်တော်စုမှလုံးဝခွဲမထွက်ပဲအတူတကွတည်ဆောက်ကြဖို့ရည်မှန်းချက်ထားရှိတယ်လို့လည်းပါရှိပါသည်ဒီအချက်ဟာ PSLF TNLA ရဲ့အဓိကအကြဆုံးနဲ့အရေးကြီးဆုံးတောင်းဆိုချက်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါသည်။လက်ရှိပလောင်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရအဆင့်ကနေပြည်내အဆင့်ကိုတောင်းဆိုတာဖြစ်ပါသည်။မြောက်ပိုင်းမှာမိတ်ညီနောင်၃ဖွဲ့တွေကနောက်တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ MNDAA အဖွဲ့အနေနဲ့2029ဆက်စင်ရေးအတွင်းတင်းယူထားတဲ့မြို့တွေအနက်လာရှိုးတမျိုးကိုသာပြန်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးတော့ကြံမျိုးတွေကို1989ခုနှစ်တိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေနဲ့အပြည့်ရစင်ကသတ်မှတ်ခဲ့တဲ့အထူးဒေသတစ်အမီအောက်မှာထည့်သွင်းကြေညာခဲ့တာမျိုးသာရှိပြီးတော့ပြည်내အဆင့်တောင်းဆိုတာမျိုးမတွေ့ခဲ့ရပါဘူး PSLF TNLA အနေနဲ့ MNDAA နဲ့မတူကွဲပြားတဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ပြည်내သတ်မှတ်ပေးရေးတောင်းဆိုချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ NSPNC ဘက်ကပြန်လေတုံ့ပြန်ရမှာပလောင်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသပေးထားပြီးဖြစ်လို့ပြည်내ပေးရမှာပြည်သူလူထုကိုကိုးစားပြုတဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မှဆောင်ရွက်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်လို့သဘောတူညီမှုမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အခုလိုပြန်လေတုံ့ပြန်ပြောဆိုတာဟာ2008အခြေခံဥပဒေအောက်ကလွတ်တော်ကတဆင့်သာလုပ်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်လို့ရေပုံရဆန်ဆန်မွေးမတီတုံမကျူးဖြေးချမှုလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တဲကကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၅ခုရှိတဲ့အနက်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရပြည်နယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ပေးဖို့စစ်အာဏာမသိမ်းမီ2019ခုနှစ်ဧပြီလ18ရက်ဝါပြည်ထူထောင်တဲ့နှစ်30ပြည့်အခမ်းအနားမှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုပူတာပါဒါ့ပြင်အဲ့ဒီအချိန်ကာလက NLD အစိုးရနဲ့စစ်တပ်တို့ကပြန်လည်တုံ့ပြန်ဖြေကြားခဲ့တာမျိုးမရှိပါဘူးရှမ်းပြည်နယ်တဲမှာပအိုးဝပလောင်ကိုကန့်နဲ့ဒနုကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၅ခုရှိပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်ပြင်ပမှာနာဂဒေတာတစ်ခုပဲရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်ဟာနေမြေအခြေဝန်းအားဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံတည်းမှာအခြေဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်တယ်လို့လူမျိုးစု၉ခုထက်မနည်းနေထိုင်လျက်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။မင်းအောင်လိုင်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့ကတော့အခုလို PSLF TNLA တောင်းဆိုမှုကိုလိုက်လျောဖို့အလားအလာနည်းလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆရပါတယ်။သို့တော့ပြည်တွင်းစစ်မီတောင်းလောင်နေစေစစ်မျက်နှာတွေအများပြားမှာတိုက်ခိုက်နေရစေအနေအထားမျိုးမှာ PSLF TNLA နဲ့ပြန်ပြီးတော့လက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်မဲ့အခြေအနေမျိုးကိုလိုလားမှမဟုတ်တာသိကြပါရည်။အခြားဆွေးနွေးတဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စတောင်ပညာရေးစင်တာကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့စာတင်ကြောင်းတွေစစ်အစိုးရရဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနတင်ယူအတိုင်းတင်ကြားဖို့ကိစ္စတွေကိုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့တာတွေ့ရပါရည်။ PSLF TNLA နဲ့ NSPNC တို့နောက်တစ်ကြိမ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုကို TNLA ထိန်းချုပ်ရာနမ်ဆန်မြို့မှာကျင်းပဖို့စစ်တပ် NSPNC ကအဆိုပြုပြီးတော့တွေးဆုံမဲ့ရက်ကိုပြန်လည်ညှိနှိုင်းမယ်လို့ပါရှိပါရည်။အန်ယူဂျီအစိုးရရဲ့ဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးကလမ်းများအားလုံးနေပြည်တော်သို့ဆိုတဲ့ဆောင်ပုဒ်ကိုကြွေးကြော်ခဲ့ပြီးတော့ထိုစဉ်က2029ထိုးစစ်တွေရဲ့အောင်မြင်မှုအခြားသောတိုင်းရင်းသားဒေသနဲ့အညာဒေသရဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုတွေကိုနောက်တစ်ဆင့်တက်ရင်နေပြည်တော်ကိုစစ်ရေးအရာချီတက်သိမ်းယူမယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်လို့အများကနားလည်သဘောပေါက်ကြပါရည်။ဒါ့ပြင်တနည်းကြော်အကြ
1: မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: ။ဒီအရာပြန်လည်ထူလာတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တင်ပတ်ရရှိထားတဲ့နေမီအချို့လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုအချို့တို့ရဲ့စစ်ရေးချိန်ခွင်ရှာအပြောင်းလဲရှိလာချိန်မှာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချို့ငင်းချင်းစုနေဖို့နေပြည်တော်ကိုသွားကြရတဲ့အဖြစ်ကတယောဇရာစကစုအဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ပြောင်းလဲလာတာလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: စုအာဇာနီတတ်တော်ရှိချစ်သူရဲ့မျက်နှာချစ်သူရဲ့ဝေဒနာကိုမေတ္တာစိတ်စာနာစိတ်တွေရှံဖိတ်နေပြီမေတေတဆိတ်ကြောခိုင်းပြီးတန်တတိုင်းကြားကမျက်ရည်တုပ်ပြီးနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခဲ့ရှာတဲ့စုကိုနိုင်ငံကိုပြည်သူတွေကိုကိုနဲ့ထတ်တူနှိုင်းကြောမခိုင်းရဲ့ချစ်သူကိုသာလက်ပြထွက်ခွာခဲ့ရှာတဲ့စုကိုဒုက္ခကိုဝေဒနာထက်တိုင်းပြည်ရဲ့ဒုက္ခနဲ့ဝေဒနာကိုသာမပြေသာနိုင်အောင်ခံစားပြီးအမှန်တရားကိုသာဥတီတဲ့အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတဲ့ဒုခေါင်းဆောင်သူ့နှလုံးသားကိုစတဲ့သူ့သွေးကိုလှူတဲ့သူမတူတဲ့အာဇာနီ တတ်တော်

0: ဥတော့ဒီလဲခွေစကား3တွေးရှုဖို့မလို့ခွေးဘူတို့ငိုကြည့်ပြီးဥ၍ဥပြီးဥမင်းကြီးယုံသာကြံတော့သည်လူအများနာဒုက္ခခံကြလေကုန်ရသည်ခွေးကောင်ဆိုင်ကတော့သူ့ဘာသူတမရခန့်လွတ်တော်တဲ့ကျန်းသစ္စာဂျိန်ဆိုဝဲလို့ပြီးတော့အတီဘောင်ကြီးတမရကြီးဆလွဲနဲ့ခုံမြင့်မြင့်ပေါ်မမှီမကန်တက်ထိုင်နေတော့အာဆီယံကသူ့ရွေးကောက်ပွဲရလက်ကိုအတိမှတ်မပြုဆိုတော့ဂလုရမယ်ဟာကြီးလယ်ဘင်းဝါမှာတစ်ဆို့နေပြီပေါ့အာဆီယံဟာသူ့ပပတရုတ်ကြီးအေးအေးဝင်းစီစဉ်လိုက်တဲ့ခွေးကောက်ပွဲကြီးကိုလက်ခံဖို့ဘုံသဘောတူညီချက်မရသေးဘူးတဲ့လက်ခံထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ကိုပဲအကောင့်ထဲပေါ်ပါတဲ့အာဆီယံကတော့ခွေးကိုခွေးကရက်မှာပဲထားမယ်ခမ်းပါတယ်လှမ်းကြွမလာနဲ့ပဲအာဆီယံနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဟောင်းနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းနေရတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ဖို့ပြောတယ်။ဥဝင်းမြင့်ကိုသာသမရအဖြစ်ဆက်လက်အသိမှတ်ပြုပါတဲ့။ဖို့တွေကြံ့တွေဖားတွေကြတော့ခွေးဟာတိလောကဂုရုလုံးလို့ရတာဗော။လူတွေသူတွေကြားမင်းတွေဆိုးတွေကြတော့ခွေးဟာအာဘူးအာဘူးဟာခွေးရိုးရိုးခွေးမဟုတ်ခွေးသခိုးနှုတ်တီးမဲခွေးယူသခင်လက်ကိုက်တဲ့ခွေးယုတ်ဆိုတော့မောင်းထုတ်တာဗော။ခွေးရှင်ကျင့်ဖြင့်မျက်နာတော့မကြည့်ပဲခွေးကိုရိုက်လွှတ်ကြတာနော်အမေရိကပြင်သစ်အင်္ဂလန်အော်စီတို့ကအစားအားလုံးကဒေါ်စုနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးချွင်းချက်မရှိလွှတ်ပေးဖို့လဲပြောနေပြီဖမ်းတော့ဟာအမှုဆင်ပြီးရှောက်ဖမ်းထားတာလေရှော့ရက်တွေဘာတွေချွင်းချက်တွေလုံနေကြမလို့အကုန်ချက်ချင်းလွှတ်ပဲအာနာလူလို့ပြန်တုံပြန်ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေလူငယ်တွေနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုအလကားနေရင်လိုက်ဖမ်းထားတာမဟုတ်လားတော်စုကလည်းအာနာအလူခံရသူတချို့များဆိုဘာမှမလုပ်ရပဲအိမ်လာခေါ်ဖမ်းသွားတာတွေအဓိကကတော့ဖမ်းနှုတ်ကလေးကဘာပြေးမှကျူးလုံလုံဖမ်းတာမဟုတ်ဘူးအာနာရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ခေါ်သွားပြီးထောင်ရောက်မှပောက်ကြရမှုကောက်တက်လိုက်တာအဲ့ဒါလိုပဲနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုလည်းဒီတိုင်းအိမ်လာခေါ်ပြီးတော့ထောင်ချလိုက်တာသူ့အသူအယူထအာနာသိမ်းပြီးသူများရှောက်ဖမ်းတာပေါ့တကယ်ကသူကသာနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုမြောက်တာတခြားသူတွေကတိုင်းကျစ်ပြည်ကျစ်စိတ်နဲ့တုံ့ပြန်ကြတာဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာကချွင်းချက်ထားเสียမလိုဘူးချက်ချင်းအကုန်လှုပ်ခိုင်းတာအဲ့ဒါကိုဟိုနေ့ဒီနေ့တွေရောက်ပြီလားဆိုနိုင်ငံတော်ကမြစ်တာရှေ့ထားပြီတို့စီရီနာနဲ့တို့တွေဦးတဲဦးတဲလှုပ်ပြီးလှူလွတ်ရက်လျှော့လှုပ်လှုပ်ပြရနေတာခွေးနှုတ်သီးမဲကသူ့ကိုယ်သူနိုင်ငံတော်လှုပ်တော့နိုင်ငံပါ dog country အချောင်ဖြစ်ရသေးတာခွေးကောင်လှန်ရဦးစရာပွဲရှာနေတဲ့ကောင်အာဆီယံကြအဝေးကြီးကဦးရတာလေဘယ်အားရမလဲသူဦးကျင်တော့ဦးလိုက်သဲလိုက်ဦးလို့ရတဲ့ပြည်တွင်းကသူအန်းထားတာလေးတွေပတ်ရှာတာရှာတာအဲ့ဒီမှာလူရည်ကျုံဆိုတာနဲ့လူရည်ကျုံကလေးတွေစီအမိတရရနဲ့ပြေးတော့တာဗောတမုံဦးလို့ရပြီမို့လားဦးဝါရချွေချက်များလက်ကုံအမိကုံသူ့လိုစိတ်ရဆွေခွေးကလူရည်ကျုံတွေကိုဘယ်လိုတွေတောင်ဦးဝါရပေးလဲဆိုတော့ကျမ်းမှာကြံ့ခိုင်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့အနာဂတ်ပလာစတာဘာညာရွှိတာပေါ့ကွယ်စဉ်းစားကြည့်ဘာသေးမှကောင်းကောင်းအသွေးမခံလို့ကုရနဲ့ထီဆေးမရှိဖြစ်နေတဲ့လူတွေခမဘယ်လိုကျမ်းမှာကြံ့ခိုင်မလို့အလုံးမရှိစားဖို့တောက်ဖို့ခန့်နေတဲ့နိုင်ငံမှာနိုင်ငံတည်ရန်ဇာတာအချောင်ရလုံပိုင်ခွင့်ဖရီးရတဲ့စစ်အုပ်စုသားသမီးတွေနဲ့ခရိုနီသားသမီးတွေပဲကြံ့ခိုင်မှာပေါ့မီးမမှန်ရေမမှန်လေးပါမမှန်လို့အသက်ရှူပါမမှန်တော့တဲ့နိုင်ငံကြီးမှာဘယ်သူတွေကကြန့်ခိုင်မလဲနေရာမရလို့ကြန့်ခိုင်ရေးတွေတောင်မကြန့်ခိုင်တော့တာဒီကြားတဲ့အပြင်ကိုကောင်းကောင်းမသွားရဘူးအကုန်ပေါ်တာဆွဲနေလို့အိမ်ထဲမှာပဲကုတ်နေရတာကတမျိုးမမရေးစားကြွေးဆေးပြားငုံစစ်တိုက်ခိုင်းနေလို့သေသွားတဲ့လူငယ်တွေဆိုတာဒုနဲ့ဒီထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့တဲ့ဦးသေးတယ်လူခွေးရယ်ဘလို့မှထူးချွန်ထက်မြက်စရာမရှိဘူးလေကျမ်းမာရေးလိုပဲပညာရေးလည်းဘာမှကောင်းတာမရှိတော့ဘူးလေအာနာလူတွေကတိုင်းပြည်ကတရက်ထက်တရက်ပြတ်တော်တာတော်တဲ့ဆရာတွေတက်တဲ့ဆရာတွေကလည်း CDM လုတ်သူလုတ်နိုင်ငံခြားထွက်သူထွက်ခွေးဆိုးမိုးနယ်မြေမှာဆရာမရှိလူဆိုးမိုးနယ်မြေမှာကြောင်းအရှိမခံမြေလှမ်းမိတိုက်ဘုံကျဲဆရာအင်အားမလုံလောက်မကျွမ်းကျင်လို့နိုင်ငံခြားထွက်ပညာသင်မယ်ဆိုပြန်တော့လေအပိတ်အပင်အတားအဆီးအမျိုးမျိုးနဲ့နှောက်ရက် လူငယ်တိုင်းစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုပြီးတော့ဗတ်စုံမျိုးစုံဒုက္ခပြီဒါတော့မှဗဇက်တဲ့ဆားလက်ဆချီတုံပလုတ်ပလောင်းနဲ့မလန်ကားတဲ့နဲ့ပြည်စုံတဲ့လူငယ်တွေပေါ်ထွက်အောင်နိုင်ငံတော်ကလုပ်ပေးနေတယ်လို့ကလည်းဘလုံးမထွေဥသေးတာဗလာငားတဲ့အမဲထွက်တာလीပညာဗလာအကျင့်ဗလာအတိဗလာတုတဗလာညာနာဗလာအဲ့ဒါလိုဗလာငားတဲ့အမဲထွက်မှာပေါ့ခွေးချင်းခွေးချင်နဲ့အုတ်ချုပ်ခွေးတစ်ခုမင်းလုံးခွေးတော်သလင်းမဲ့ကျင့်ပါနေတဲ့နိုင်ငံမှာသခိုးတမြမဒိန်ရက်ဆက်ရုံမှာဒါတွေပဲထွက်မှာပဲလीခွေးယူထားလိုက်တာတော်တဲ့ရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့ထောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အမောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အချောင်သမားလူငယ်နဲ့နိုင်ငံခြားလုံသမားဖြစ်တဲ့လူငယ်နဲ့ပေးစားကန်းစားထိုင်စားရတဲ့လူငယ်နဲ့ချုပ်ရရင်နှစ်ဖက်စစ်တိုက်ရတဲ့လူငယ်နဲ့မေးထိုင်တဲ့လူငယ်ရဲ့ပဲရှိတော့တာရင်ကျင်းမှုတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အစဉ်လာတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဓလေထုံးစံတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဘာမှမကြံတော့ဘူးအကုန်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲဖြိုဖြက်လက်နက်ကြီးနဲ့ထုဖြိုဖြက်စစ်ကြောင်းထိုးမိတိုက်လိုက်တာလူသက်လိုက်တာဘာရင်ကျင်းမှုမှမရှိတော့ဘူးဓလေထုံးစံတွေလည်းအကုန်ပြတ်ကုန်ပြီတယံဇာတာလည်းကုန်ပြီမြေကြီးအစိတ်ခတ်ပြီးမြေရှားညှစ်ထုတ်ရတဲ့ဘဝရောက်နေပြီအာနာနဲ့လဲပြီးရှမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးတရုတ်လက်ထိုးအပ်ထားတဲ့ကောင်ဟာဘာထိန်းကျင်သေးတာလို့ဟမ်လူရီကျွန်းတွေကိုလူရီကျွန်းလုတ်ဖို့အမီလေးတနှက်နှက်နဲ့ခွေးစကားတွေကိုဥဥပြောနေတာလေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: အာဇာနီဂုံးနဲ့ရွာကလေးနေ့လေတနားရီလောက်မောင်လမွေးတယောက်အိမ်ရာကနေနိုးလာတယ်အိမ်နေတဲ့အိမ်ကြီးပေါ်မှာဘသူမှမရှိအိမ်အောက်မှာလည်းဘသူမှမရှိရွာဟာတိတ်ဆိတ်ချောက်သွေ့နေတယ်အိမ်ကြီးကြီးတွေဟာလူသူမဲ့လူသူတို့တွေတောထဲမှာနေကြတယ်မောင်လမွေးကတော့အလုတ်ကိစ္စနဲ့ရွာကလေးကိုရောက်ခိုင်းနေ့လေစားစားပြီးခဏအိပ်ပျော်သွားတာပါသူတို့ရွာကလေးဟာပြီးခဲ့တဲ့တနှစ်ကအဖြစ်ဆုံးနဲ့ကြုံခဲ့ကြရရှာတယ်။ဘလူးတရေစိတ်ဝင်နေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကသူတို့ရွာကိုဝင်ပြီးအမျိုးသား၅ဦးကိုတပ်ဖြတ်သွားခဲ့တယ်။တပ်ဖြတ်တဲ့အထဲမှာမှအရှင်လက်လက်မီးရှို့တပ်ဖြတ်ခံရသူတွေလည်းပါတယ်။ရွာကလေးဟာအခုချိန်ထိလိပ်ပြာဆင်းနေတော့ဧည့်သည်တွေဆိုသူတို့ရွာကလေးမှာညမအိပ်ရဲကြဘူးလို့သိရတယ်။မောင်လမွေးဟာရွာကလေးတွေကအင်ကြီးတွေကိုငေးကြည့်နေတယ်အင်ကြီးတွေဟာတကယ်ရှေးဟောင်းအင်ကြီးအိမ်ကောင်းတွေပါဒါပေမဲ့ရွာသူရွာသားတွေကတော့သူတို့မိဘဘိုးဘွားတွေဆောက်ထားခဲ့တဲ့ဒီအင်ကြီးတွေပေါ်မှာညမအိတ်ရဲကြတာနှစ်ချီကြာခဲ့ပြီနေခင်မှာအိမ်ကိုခဏပြန်လာတာမျိုးသာရှိပြီးတောထဲကတဲလေးတွေမှာခက်ခက်ခဲခဲနေကြရှာတယ်မောင်လမွေးအိတ်ရာထထခြင်းအင်ကြီးတအိမ်ပေါ်မှာကော်ဖီတောက်ရင်ရွာထဲကအခြားအိမ်တွေကိုငင်းနေမိတာပါကော်ဖီတောက်ပြီးတော့အိမ်ပေါ်ကဆင်းပြီးရွာထဲကိုလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်။ရွာအစည်းအဝေးတွေလုပ်တဲ့ရွာခန်းမဟာလူသူမဲ့လူ။စာသင်ကျောင်းဟာလည်းအတန်းတွေတိတ်လို့လမ်းပေါ်မှာလူမရှိတိတ်ဆိတ်ချင်းမှပူလောင်ခြောက်သွေ့မှုကိုခံစားရတယ်။စစ်ကြောင်းဝင်လာတဲ့တော့ထမိန်ဆိုအမြဲတမ်းတူတူဝတ်ထားတော့တာပဲ။အဲ့ဒီကလေးကစထမိန်တူတူဝတ်တဲ့အကျင့်ဖြစ်နေတော့တာ။စစ်သားတွေကတနက်နဲ့ပြတော့ကျမပြပြမို့ဘူး။ငုတ်တုတ်ကိုထိုင်နေတာ။မမမှန်ရင်လဲကြောရင်ပတ်ကောင်းတခါလဲမှန်ပြီးတည်သွားအောင်လို့ကိုငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာအထက်ပါစကားတွေဟာရွာကန်မျိုးသမီးကြီးတွေကမောင်လမွေးကိုပြောခဲ့တဲ့စကားတွေတဲကတချို့ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကတော့ရည်ရင်မော်ရင်ပြောနေတော့မောင်လမွေးအပြုံးနဲ့သာနားထောင်နေရတာရင်ထဲမှာတော့ဂယုနာနဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ဆရာရောရွာမမေးရတာလားတဲ့မောင်လမွေးတယောက်အင်တာနက်လိုင်းရတဲ့နေရာမှာညအိမ်မှာအစဉ်ပြေချောင်းရှင်းပြရတယ်သူတို့တိတ်ယုံကြည်ပုံမရပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့တွေသူတို့ရွာအနာဂတ်တိုးတက်ရေးအတွက်မောင်လမွေးနဲ့မစ်မွေးတို့လာရောက်လုတ်ကင်ပေးတာကိုဝမ်းသာနေကြတယ်။ပြန်ကန်ပြီးစက်တုံတွေလာပေးလို့ခရီးဝေးလွန်းလို့မယူပြရစီနဲ့ပြောတာမရပါ။သူတို့ရဲ့လက်ဆောင်တွေကိုမိုင်းတရာနီးပါတဲခဲ့ရပါလေ။သူတို့ရွာမှာမောင်လမွေးရှိစဉ်ကမိုးခဏခဏရွာတယ်။အိမ်ပြန်ဆိုမိုးတွေညို့လို့မိုးညို့နေတဲ့ကောင်းကင်အောက်မှာအာဇာနီဂုံးလေးဟာရဲရဲရင်ရင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းစိုက်ကယ်ကိုခဏရက်လိုက်တယ်အုတ်ဂူနီလေးတွေရှေ့မှာခြေစုံရက်ပြီးအလေးပြုတ်လိုက်တယ်ရွာနဲ့မဆာအောင်အာဇာနီတွေများတဲ့ရွာကလေး စေဘလူးတွေရဲ့အန္တရာယ်ကိုရင်ဆိုင်ကျော်လွှားပြီးလွတ်လပ်မှုစီရုန်းထွက်နိုင်ကြမယ်လို့ယုံကြည်မိပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ

0: ဥရောဒီလဲခွေးစကား30ကျောင်းသူတော်ကြွတ်ခိုးဆိုတော့ကျောင်းကြီးရဲ့မိရန်တိုးပွဲကိုတက်ခွင့်ပေးဖို့ဆိုပြီးမိုရီထန်ဘောလှမ်းမာတာအဲ့ဒီပွဲကတော့ကျောင်းသူတော်ကြွတ်ခိုးတကောင်နေနဲ့တက်ခွင့်ရှိပါတယ်ဆိုပြီးခွင့်ပြုလိုက်တကူမိုရီကလည်းခွေးတူဖွတ်တူကောင်ကိုလူစင်းသွင်းလို့မရတော့ကျောင်းသူတော်စင်းနဲ့ပြောင်းထည့်ပေးလိုက်တာပဲလေခုမှပဲမျက်လုံးပဲတဆောင်းညာမတက်နှာခမ်းအထက်အောက်ရွဲ့နေတဲ့မျက်နှာဟာခွေးဖွတ်ကြောင်3 in 1 man နားလေရတော့တာပဲအဲဒီမှာကြောင်ပွဲကရက်ရွှေ့လိုက်တော့ငါလက်မှကြောင်ပြောက်ရောဘယ်နိုင်ငံနဲ့မှမတွေ့ရတော့မယ့်ဘဝရောက်ဒါပေမဲ့ကြောင်အစားခွေးရဲ့ဖွတ်ရဲ့ကြံ့ရဲ့3 in 1ပြန်လောက်ပြီးဖျားဖူရင်ဘောဥတူးပရစီလောက်တော့တာတိုင်းပြည်မှာဒုက္ခဘလဘွားဖန်တီးထားတဲ့ကောင်ကဗုဒ္ဓဘာသာပါဆိုပြီးဗုဒ္ဓဂါရကိုဖူးပရစီလောက်တာတကယ်ကောင်ခေါင်ချက်ကမူဒီလဲဒီကက်ကောင်လက်ခံပြီးတဲ့နေ့ကစပြီးတိုင်းပြည်သဲမုံတိုင်းဝင်ရတာနဲ့ဆန္ဒပြခံရတာနဲ့ဟောခုသူ့သာမိအတိုက်မခံရသေးတာသူ့ရုပ်ထုတော့မိတိုက်ခံရပြီကလဒန်စီမံကိန်းဂိန်းနေကလေးကကလဒန်ဆိုတာမောင်ကလားတန်တော်လို့ပြောတာနားလည်သိပြီအဲ့ဒါရှေ့ဆက်ရင်ဂွိအတက်မှာပွေဖက်လာမှာကဒုက္ခလေဒီကိုမီကိုလိုးကောင်နဲ့မယံငယ်ပေါင်းပေါင်းခဲ့တဲ့အီရန်သာကြီးဘယ်ခြေဆိုင်နေပြလဲခေါင်းဆောင်တွေဆိုအပြတ်သက်တွေကြီးတိုင်းပြည်လဲမုတ်လက်ပွေဆင်းနင်းသလိုဖြစ်ယမပြည်သူတွေဘုံတံခံစားရတာနဲ့တထက်ထဲရှီချင်းပြင်လဲကျမ်းမာရေးမကောင်းသလိုသူ့တရုတ်ပြည်လဲရေနင်းလိုက်လေပြင်းလိုက်နဲ့ခံရတာနော်ပူတင်တော့မပြောနဲ့ပုံအိတ်နေရတဲ့အဆင့်ဒရုန်းတွေကစိန့်ပီတာစဘတ်တီရောက်နန်းတော်တကာခောက်နေပြီရေနံတွေလဲမီးဟုံဟုံတောက်ကိုရင်နဲ့ကိုမိတဲ့ကြိုခံရမယ်အပေါက်တက်ကိုကိုရင်ကက်ကိုယူတယ်ဆိုတာတော့တော့တိတော်ဘူးဘူးမဟုတ်ရင်မူမူတို့ပူပူတို့ကိုသာကြည်ပါလိဘာတန်တရာဝဆင်းရဲ့မှမယုံနဲ့ငါလမတို့အုပ်စုကတော့ဆွဲတော်နဲ့တရုတ်ကက်လိုက်ဗုဒ္ဓကေယာနဲ့ကလဇိုက်တက်၌ဥရောပကပူတင်အောင်ကြွတ်မင်းဆိုခြင်းအတောင်းလိုက်သွင်းလုံးတာလာကြည်India lo democracy
1: when you take these actions stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
0: ။ဒီမိခင်ကြီးတော်ဒီလို crazy ကိုမသိကျင်အောင်ဆောင်ရဗုဒ္ဓလည်းဒုက္ခဖန်တရားတည်နေတဲ့ကောင်တွေရဲ့ရုပ်ပြညာခံရတာပဲလေ။တမနစ်နှစ်မိနစ်လောက်တော့မအူမကိုက်ဖဲမနေနိုင်တဲ့ကောင်ဆိုတော့ပြန်လာလာချင်းတောင်ငူသွားပြီးယေရှုရှင်ယေရှုပြီးတည်နာစားပြီးငါလာမကောင်ကတောင်ငူမြို့လေကဘိုးချုပ်ရုပ်ထုကိုရှင်းပြတယ်။ကြောင်သူတော်ဖွတ်သွေးရောခွေးကြံဇက်ခင်းတာလေ။ဒီလိုကိုတက်မတော်အဖေကိုတော်လက်ဆဖြောက်တဲ့ကောင်ကငြင်းချမ်းကြီးဖိတ်ခေါ်တယ်။ဒီလိုစိတ်သက်သေးသိမ်ခွေးရည်စိမ်ကောင်ကိုယုံအောင်မဲတိုင်းရင်းသားတွေကယုံအောင်မဲဤအရိုတွေကစောက်ယူထလက်နက်အာကိုနဲ့အတင်းအဓမ္မအာနာသိမ်လူပတ်သက်နေလို့ပြန်တိုက်တာကိုနိုင်ငံရေးသဘောထားကွဲလွဲတယ်လို့ပြောပြောပြီးငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲခေါ်နေကြတဲ့ကခွေးတူဝတ်တူကောင်ဟောင်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအတုမှန်လူတိုင်းသိပြီးသားအဲ့ဒါလို့လက်နက်နဲ့နိုင်ကျင့်နေတဲ့ကောင်ကနိုင်ငံရေးနီးနဲ့ဆွေးနွေးဖြေရှာရေးအတွက်လက်နက်ချကြတဲ့ဟောင်ဘုံဥဘုံကအမေသူအာနာသိန်းနာမကြည်နဲ့လို့ဆန္နာပြတဲ့ပြည်သူကိုမတရားတပ်ဖြတ်ဖမ်းဆီးထောင်ချနေလို့လက်နက်ပြန်ကင်တော်လန်တာကိုဒါဟာပညာမတက်လို့လုပ်တဲ့အတ္တနဲ့အတ္တနဲ့မကွဲတဲ့ကောင်ကဟောင်းတာနော
2: ်ဘောရကလို့
0: လက်နက်ချကြပါလို့ပြောတာကိုပဲငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဆိုပြီးနိုင်ငံတကာကိုပိုက်ဆံတောင်းဖို့တောင်းကြံသေးတာငွေကအချောင်ဖန်ကျင်သေးတာခိုးရပါပစ္စည်းတိုက်ရပါပစ္စည်းကိုပဲအမျက်တင်ရောင်းကျင်သေးတဲ့သဘောလာဆွေးနေတာကသူနဲ့မတိုက်တဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ သူနဲ့အတူပူးတိုက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကြီ
3: း What
0: အဲ့ဒါတွေနဲ့ဘာငင်းချင်မျိုးစားများဆွနေကြတယ်မသိဘူးအေးလေလမ်းပေချီစားခွေးဆိုတော့လေလေးပန်းအသည့်လေးပန်းအတွင်းနဲ့ဥဒါဟောင်းတာပေါ့လင့်ရင်ဆွဲတာပေါ့အုပ်စုတောင်းရင်ဝိုင်းကြိုက်တာပေါ့အိမ်မွေးခွေးတွေလိုဟောင်းသင့်မဟောင်းသင့်လဲဘာသိပါလဲအဲ့ဒါလိုတိုင်းပြည်ကချစ်မြတ်လို့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်ထုကိုဖျက်ဆီးပြီးတိုင်းပြည်ကိုစိတ်ဒုက္ခမျိုးစုံဖန်တီးတိုင်းပြည်လုံးနဲ့တပ်မတော်တစ်ခုလုံးတပ်မတော်မိသားစုတွေအကုန်လုံးကိုဝေးအောင်လုပ်နေတဲ့ဟောင်းကောင်ကတရုတ်ရုပ်ရှင်သွားကြည့်ပြီးရုပ်ရှင်ဟာပြည်သူများစိတ်နှလုံးချင်းပေါင်းစည်းဖို့ခံစားမှုရတာချင်းနှီးစပ်ဖို့အပြင်ဆွေမျိုးပေါက်ဖို့ဆက်ဆံရေးအထောက်အကူရစေတဲ့။ဥရဲချက်တော်လေးတရုတ်ကလည်းသိပါလေ2028စစ်စင်ရေးကာလမှာတရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးတွေစစ်တပ်အုပ်စုကဘယ်လိုရေးသားလှုံ့ဆော်ခဲ့တယ်ဆိုတာဗျူတွေမဘာသားတွေတုံးပြီးတရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးစာတွေလိုက်ကပ်ပြဿနာတွေပတ်ရှာနေလို့မန္တလေးကတရုတ်တွေလန့်နေခဲ့ကြတာလေခုတော့ရန်ကုန်တရုတ်တွေအလှည့်ကြားပြန့်စစ်စင်ရေးဆိုပြီးမြန်မာပြည်ဘွားတရုတ်လုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့နေအိမ်တွေကွန်ဒိုတွေကိုစစ်တပ်ရဲပြူစောတီနဲ့ထွေအုပ်ပေါင်းပြီးစီးနှင်ဖန်းစီစစ်ဆေးငွေညှစ်နေတယ
3: ်
0: တစ်ချက်ခုနှစ်ချက်ပြတ်ပေါ့လေလုပ်ငန်းရှင်စီကငွေညှစ်အလုပ်သမားတွေကိုတော့စစ်မှုထမ်းနဲ့ထက်ဂွင်တဲ့နေကြတာတကယ်ကြားပြန့်လို့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ကိုင်းတရုတ်တွေတော့မထီအကောင်ပလောင်နေနဲ့တခါတည်းချိတ်ဆက်လှုပ်ထားတော့ကြပီအလုသမားတွေပါစစ်ထဲမဝင်ချင်းဝေးပေးခိုင်းနေတယ်အွန်လိုင်းရှော့ပင်းတွေကတ်ဆိုင်တာပေါ့လေရန်ကုန်ခြေဆိုင်တရုတ်ကြားပြန့်လုပ်ငန်းတွေကပြည်တွင်းပြည်ပဗန်စရင်းနဲ့ကိုရီးချက်လက်တွေရယူငွေညှစ်ငွေသွင်းကစားရတဲ့ slot game တွေဖြန့်မြန်မာဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးတွေကိုလှုပ်ခံပြီးအင်တာနက်ပေါ်ကနေလိန်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြောပြမှုဝန်ဆောင်မှုပေးတာစတဲ့နီလန်မျိုးစုံနဲ့ငွေညှစ်နေကြတာပါကြားပြန့်လုပ်ငန်းလုပ်ကံခဲ့ဘူးသူပြောပြတာကသူတို့ငွေရှာတဲ့နေရာလုပ်ငန်းနေရာပေါ့အဲဒါကတသက်ငွေပြုတ်ဖွတ်တဲ့နေရာကတသက်ဥပမာတရုတ်ကြားပြန့်တစ်ခုကိုမိတယ်ထားမပြီးဘူးသူတို့ငွေတွေကိုဖွက်ပေးနေတာကသူတို့ဟန်ပြဖွင့်ထားတဲ့စားတောက်ဆိုင်တွေစပင်းညက်ဆိုင်တွေကားရှိုးရုံတွေဟိုတယ်လုပ်ငန်းတွေကိုရီးယားနဲ့တရုတ်စာသင်တန်းကျောင်းတွေဂျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်ရေးစင်တာတွေအကုန်တရုတ်တွေပိုင်တာပဲအဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကကြားပြန့်ကရတဲ့ငွေတွေကိုလွှဲယူတယ်အဲ့ဒီကနေမြန်မာဘန်နေစီရောက်တယ်အဲ့ဒီကနေတရုတ်ဘန်စင်းတွေကိုငွေဖြူပြန်သွားတယ်စစ်ရင်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေပါအကုန်စစ်ရမှာအများဘလို့ရနေလဲအခုနေဘယ်လိုဆောင်ထားလဲစည်ရင်စစ်ဝင်လိုက်ရင်အကုန်ပေါ်တယ်စီးပွားရေးမကောင်းတဲ့နေရာမှာဒီလူတွေဘာလာလို့လဲဒီကြားပြန့်တွေပဲရှိတယ်တဲ့အခုကရန်ကုန်မှာကြားပြန့်တွေကိုဖမ်းဖို့စီမံချက်ကတကယ်ကြားပြန့်လုပ်နေတာကိုဖမ်းတာမဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံသားတရုတ်လုပ်ငန်းတွေကိုကြားပြန့်တန်တရာဆိုပြီးလိုက်ပြီးငွေညှစ်နေတာအဲ့ဒါကအဆိုးဆုံးပဲတကယ်တမ်းကြားပြန့်တွေကဟိုတယ်ကြီးတွေဟီးနေအောင်ဖွင့်ပြီးနယ်မြေခံစစ်တပ်ရဲနဲ့ထွေအုပ်ကိုလိုင်းကြီးလှစင်သိမ်းထောင်ချီပေးထားတာအခုခံနေရတာကတရုတ်တွေပိုင်တဲ့တရုတ်ဝင်လုပ်ငန်းတွေခံနေရတာလို့ငွေညှစ်ခံရတဲ့တရုတ်စီးပွားရေးရောက်ကပြောတဲ့မြောက်တွေကြားပြန့်တရုတ်တွေဟာလိုင်းသားရမှာအများဆုံးအခြေချလာတဲ့ရန်ကုန်စစ်တိုင်းမှုကကြားပြန့်နဲ့အပွားကြီးပွားနေတော့အောက်ခြေတွေကလည်းအရကြီးရအောင်ဝင်းဖန်နေကြတာပေါ့လေအဲ့ဒါလိုဟောင်းလိုက်ဥလိုက်နဲ့ကြိုက်လိုက်ဆွဲလိုက်လေးပန်းသေးပန်းလိုက်လုံနေတာကိုအာဆီယံကကြည့်မရတော့ဘူးသူတို့နဲ့သဘောတူထားတဲ့အချက်၅ချက်ကိုလည်းတစ်ချက်မှမလိုက်နိုင်ဘူးယူသလိုလိုပေါ်သလိုလိုဖော်ရှော်လုံနေတာဆိုတော့မြမအရေးအဖြေရှာဖို့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးသွားမယ်လို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကထုတ်ပြောပြီးဖိလစ်ပိုင်ကပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလတုန်းကလည်းမြမအရေးအချက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်မဲ့နည်းလမ်းတွေရှာဖွေဖို့ဆိုပြီးတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့သက်ဆိုင်သူများအကြားတွဲဆုံဆွေးနွေးပွဲခေါ်ခဲ့သေးတယ်။ဘာလို့လို့မအောင်မြင်သလိုဘယ်ဟောင်ရမန်းဘာလို့လို့ဘာကန်ရမန်းဘယ်ဘောငုံရမန်းမသိတိုင်းပြည်ကိုနေတိုင်းဘုံကျဲခိုင်းနေတဲ့ငါလာမဆိုတဲ့ကောင်ကဟာချောင်းနဲ့မြေကြီးတွေပင်လယ်တွင်စီးဝင်နေမှုဟာတိုင်းပြည်အတွက်နစ်နာမှုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမြေဘေးချောင်းဘေးမှာတွားဥနေတော့တယ်သူကသာအက်သနစ်နဲ့အက်သစ်မကွဲတာအိမ်သားမရေဘလိုဆွဲရပုံအင်းအင်းပါပြီးရင်ရေဘနခွက်ကိုဘယ်လိုပတ်ရမယ်ဆိုတာကိုအခြေခံပညာကျောင်းဆက်မှုစိုက်ပျိုးရေးနဲ့မွေးမြူရေးအထက်တန်းကျောင်းတွေမှာ ထဲသွင်းတင်ကြားပေးဖို့ဦးသွားသေးတာ။ဂီဟာစနစ်နားမလဲပဲရေကလျက်စစ်ကြီးဦးနေလို့ခုတော့နှုတ်သီးချီလူပေးထားရတဲ့ကွယ်။ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
4: ကလုံးဥစောလိုလူတွေနဲ့သူ့လမ်းစဉ်ကိုထောက်ခံတယ်လို့ဖြစ်နေမှာဆိုတယ်။အာဇာနီနဲ့ထိမ့်မတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမောင်လုံးမွေးရောက်ရနေရမှာထဲထဲဝင်ဝင်ပါဝင်ခဲ့တာအခုဆို10စုနှစ်နှစ်ခုနေပါရှိပါပြီ။2030ပြည့်နှစ်ရှေ့ပိုင်းမှာတော့အာဇာနီနေ့ကိုတော့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကောင်းကောင်းကျင်းပခွင့်မရခဲ့ကြဘူး။စစ်တပ်ကစောင့်ကြည့်နေလို့ကျင်းလဲမကျင်းပရဲကြပါဘူး။စစ်တပ်ကဘူဂျောင်းဆန်းနဲ့ပတ်သက်တာဆိုမကြိုက်တာရှိကြတဲ့ကပါ။အခုတော့ဘူဂျုတ်ရုပ်ထုတွေကိုပါဗျောင်ကြကြဖြိုချနေပါပြီ။2030ပြည့်နှစ်မတိုင်မီမှာမောင်လုံးမွေးကိုအင်္ဂလိပ်စာသင်ပေးနေတဲ့နိုင်ငံသမားဆရာကြီးကတာဝန်ပေးလို့အာဇာနီနေ့ဆိုမောင်လုံးမွေးစာတန်းရေးပြီးဖတ်ရပါတယ်။တစ်နှစ်တည်းမဟုတ်ပဲနှစ်စဉ်ဖတ်ရတာပါ။စာတန်းရေးဖို့အတွက်မောင်လုံးမွေးတယောက်ဘူဂျုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေလောက်ချံမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေအခြားဆက်ဆက်ဆောင်းပါးတွေကိုဖတ်ပြခဲ့ပါတယ်။မောင်လမွေးအသက်10နှစ်အရွယ်ကနေအသက်30အရွယ်ထိဘုံချုပ်ပေါ်အမြင်တိုးတက်ပြောင်းလဲလာတာတွေကိုလည်းစာအုပ်အုပ်နဲ့ချရေးခဲ့ပူပါလေ။အခုတော့အဲ့ဒီစာအုပ်လေးလည်းဘယ်ရောက်နေမှမသိတော့ပါ။အာဇာနီနေ့မှာစာတန်းတွေရေးရင်ဖတ်ရင်ပြီးတော့သူများတွေဖိတ်ခေါ်လို့ဟောရင်ပြောရင်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်ကုန်လွန်လာရကနေဒီနှစ်89နှစ်မြောက်အာဇာနီနေ့မှာတော့မြမလူအဖွဲ့စည်းတွေကအချို့အချင်းစရိုက်တွေဟာဂလုံးဥဆောလို့ပုံကုန်နဲ့ဂလုံးဥဆောလမ်းစဉ်ကိုလိုက်နေကြတာထောက်ခံမမသိထောက်ခံနေတာမျိုးကိုသတိထားမိလာပါလေ။ဂလုံးဥဆောဆိုတာကိုလိုနီခေတ်နှောင်းပိုင်းမြမနိုင်ငံရေးမှာထိတ်တန့်ရောက်အောင်နိုင်ငံရေးလှိုင်းတွေကိုအလိုက်တင်စီးပြီးလိုက်နိုင်ခဲ့သူဖြစ်တယ်။ဇေယဆန်တောင်သူလေသမားရေတော်ဘုံចောင်းသားသပိတ်စတဲ့မြမနိုင်ငံရေးလှိုင်းတွေကိုစီးပြီးနောက်ဆုံးနန်းရင်ဝရာတို့အထိတက်လှမ်းနိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါလေ။အခုဒေါ်လင်ရေးမှာလဲကိုကိုတိုင်းကအလုတ်ကိုတကယ်စေရနာမန်နဲ့ကျိုးပန်းအားထုတ်မှုမရှိပဲဒေါ်လင်ရေးလှိုင်းကိုစီးပြီးနေရာရနေသူတွေနေရာယူထားသူတွေဟာဒေါ်လင်ရေးလှိုင်းစီးနေသူတွေဖြစ်တယ်။ကိုရထားတဲ့နေရာကိုဖယ်ပေးရမှာဆိုလို့ကိုလုတ်ခဲ့တဲ့မဟုတ်မဟုတ်ကိစ္စတွေပေါ်ကုန်မှာဆိုလို့စတဲ့ကို့အကျိုးစီးပွားအတွက်ဒေါ်လင်ရေးဘတ်တော်သားအချင်းချင်းအသက်ကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာဖမ်းဆီးတာကုန်သိခါကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာဘေးရောက်အောင်တွန်းထောက်တာကို့ထက်ပိုးပြီးလူအသိမှတ်ပြုမှုရမှဆိုရင်ပြီးပြည်သူအကျိုးအတွက်အလုလုခွင့်ပိတ်ပင်တာတွေဟာဂလုံးဥစောလမ်းစဉ်ကိုကျင့်သုံးနေတာဖြစ်တယ်။ဂလုံးဥစောလမ်းစဉ်ကိုကျင့်သုံးနေတဲ့ဂလုံးစောလေးတွေကိုပြည်သူအများစုကသိကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေမှာစေဘေးရှောင်ရစားဝတ်နေရေးကျန်းမာရေးခက်ခဲတွေကိုရင်ဆိုင်ရနဲ့ဂလုံးစောလေးတွေကိုတုံ့ပြန်နိုင်ဖို့အားမရှိကြချပါဘူး။ကလုံးစောလေးတွေ3-4ဦးစုမိတဲ့ဒေသမျိုးနေရာမျိုးဆိုရင်ပိုဆိုးမှတေးကြပါတယ်။ဘူချောင်းဆန်းကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ကလုံးဥစောကိုထောက်ခံကြီးညိုသူတွေရှိခဲ့တယ်လို့အခုအမေစုကိုအချင်းချထားတာကိုထောက်ခံတဲ့သူတွေရှိနေတယ်လို့ကလုံးဥစောလေးတွေကိုထောက်ခံတဲ့သူအချို့ရှိနေပါတယ်။ထောက်ခံတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအတိတရားနယ်လွန်ပြီးရိုးအလွန်းလို့ထောက်ခံတာနဲ့ကို့အကျိုးရလို့ထောက်ခံနေတာဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိနိုင်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့နိုင်ငံရေးအတိတ်ရနဲရှာတဲ့သူတွေကိုစိတ်ရှည်လက်ရှည်ရှင်းပြပေးနိုင်တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေနေပါလွန်လာသလိုကိုကျိုးရှာသူတွေကိုထိထိရောက်ရောက်တားဆီးနိုင်တဲ့ဥပဒေတွေလည်းမရှိသေးပါရှိခဲ့တဲ့ဆိုရင်လည်းအကောင့်အထည်မဖော်နိုင်သေးတာကိုလက်တွေ့မျက်မြင်တွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်အဓိကကတော့အုပ်ချုပ်ရေးကိုပြည်သူဆန္ဒနဲ့ခြေရွာကအစမဲဆန္ဒနဲ့တင်မြှောက်နိုင်အောင်လုပ်ရမယ်အရေးကြီးဆုံးကမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ခံဆိုရင်တမြို့နယ်လုံးကပြည်သူတွေရဲ့မဲဆန္ဒနဲ့တင်းမြှောက်တဲ့။ဒါဆိုရင်ပြည်သူနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ရှိသူတွေအပြန်အလှန်တာဝန်ခံကြတဲ့သဘောဖြစ်သွားပြီလို့ကျေးရွာတွေကအုပ်ချုပ်ရေးမှုကသူ့စိတ်ကူးကိုပြောပြပါဗျ။ဒေါ်လန်ပြည်သူအများစုကသဘောကျတဲ့လေးစားယုံကြည်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအလုပ်လုပ်ခွင့်ရအောင်အခင်းချင်းဖန်တီးပေးနိုင်ရင်ဒေါ်လန်နိုင်ငံထဲမှာအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီမိုကရေစီရွေးကောက်ပွဲကိုကြိုးစားအကောင်အထည်ဖော်ကြရင်ဂလုံးဥစောလေးတွေနဲ့သူ့လမ်းစဉ်ကျင့်သုံးနေသူတွေယော်ွားသွားပွဲရှိတယ်လို့ မောင်လုံးမွေးညံ့မိသလောက်တွေးနေမိပါတယ်။ရေရှည်မှာကလုံးဦးစောလိုလူတွေနဲ့သူ့လမ်းစဉ်ကိုထောက်ခံသလိုဖြစ်နေခဲ့ရင်မပြုတ်ပြင်းနိုင်ခဲ့ရင်နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ဟာအာဇာနည်တွေလှုပ်ကြံခံရပြီးနောက်အဖြစ်ပျက်တွေထက်ပိုဆိုးတဲ့အဖြစ်ပျက်တွေကိုကြုံကြရနိုင်တယ်ဆိုတာသတိပြုမိဖို့အရေးကြီးပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေး

0: ဥရော့တည်လဲခွေစကားလေးဟောင်းချက်ကတော့နော်ပြည်သူရွေးချယ်တဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုရာကိုအတိမတ်ပြုဖို့လိုအပ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာကိုတည်ကြိုးဦးဆိုတဲ့သတင်းတက်လာတယ်ဘယ်တော့တောင်နံလိုက်မလဲဆိုတာတွေးကြည့်ုံနဲ့တယ်ဩဂလီဆန်ပြီးအန်ဂျင်လာတာပဲအမှန်ကသူပြောစရာတောင်မလိုပါဘူးနိုင်ငံတကာကလူထုရွေးကောက်ထားတဲ့အစိုးရကိုပဲအတိမတ်ပြုတာပါကုလသမဂ္ဂမှာဆိုရင်သမ္မတကြီးကဦးဝင်းမြင့်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်စလဲကလည်းတော်စုခန့်ထားတဲ့ဥကြုံမို့ထုံးမယ်လေအာဆီယံသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ခေါင်းဆောင်ကတော်စုခေါင်းဆောင်အလုပ်လုပ်ရမှာကလည်းတော်စုပဲလို့ဆိုထားတယ်ခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးကမကြတာလားလူစကားကိုခွေးမသိတာလားတမ်းမမဟုတ်ခွေးစီမှတ်ပြီးပို့သက်ပြီးဇွတ်ရွတ်ဦးနေတာလားမသိပါဘူးရွေးကောက်ပွဲကိုဝေမှန်မှုပါဇက်ပြင်တာနဲ့လူ400ကျော်ကိုဖမ်းထားတယ်လူလူရွေးချယ်ထားတဲ့ပူပူနွေးနွေးအစိုးရကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ဖန်းစီထောင်ချပြီးအာဏာဓမြတိုက်ထားတဲ့လူလူချင်ဘက်ညင်သူတိုင်းတတ်ချင်နေတဲ့သူကများယာယာဆဆမိမိကိုယ်ကိုပြည်သူရွေးချယ်တဲ့အစိုးရတဲ့တပြေလုံးကပြည်သူတွေမပြောနဲ့ပြည်မျိုးကပြည်သူတွေတောင်သူ့ကိုတပြက်လှဲအမှိုက်သိမ့်ဖို့အတွက်တောင်ရွေးမှာမဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေကဒီမိုကရေစီနီးလမ်းနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရပေါ်မှာနိုင်ငံတချို့ကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကန့်သတ်မှုတွေဆက်လုပ်နေကြတယ်။ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေဟာမိမိဆန္ဒအလျောက်မဲ့ပေးခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုတန်ဖိုးထားတဲ့တဲ့။အဲ့ဒါဒီရဲ့
1: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
0: အိုင်ခွေးအုပ်ထဲမှာဆူးညံနေတဲ့ဥဒံတွေပေါ့အဲလူဒံမပါတဲ့ဥဒံတွေပါခွေးဘူးဟာခွေးဝင်စားပဲမယ်ခွေးစင်မမီခွေးရည်မပြည့်မစေ့ခွေးတန်းလေးဘက်ဆန်းသေးပန်းတဲ့ခွေးသရံပဲအဲ့ဒီလိုခွေးရောင်မပြောင်းတာကိုပဲနိုင်ငံတကာရဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုထိခိုက်နေရတာပါဆိုပြီးဖင်လေးတရွတ်ဆွဲဘုအေဒန်နဲ့နွားဆန်နှော်ပြီးကျူလိုက်သေးတယ်ပြည်သူကသာအမှန်တကယ်ရွေးကောက်ထားတာဆိုရင်ထရန့်ဘောင်းကုန်ပို့ဒေါ်လာ3သန်းအကုန်ခန့်စရာမလိုဘူးဘရောဂျာစတုံးကိုလောပါအောင်လို့ဥနေစရာမလိုဘူးလေမိမမန်ကီးမမန်ဖရီးခန်အထီးကျန်ဖြစ်လို့ယင်းဒီမြုပ်နှံသူတွေပြန်ကုန်ကြပြီပေါ်တော်တော်သွတ်ချောင်ချောင်ဟောင်ကောင်တွေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုဘက်ပေါင်းဆောင်ကရသမျှနီးနဲ့ဖြက်စီးနေတဲ့ခွေးငတ်တွေနဲ့ဘယ်သူကဘယ်ကိုချင်တရားဘယ်စိတ်ထားနဲ့အလုံးတွဲလုံနေမှာလဲစေအုပ်စုနဲ့တွဲလို့ရင်လူကောင်းမဟုတ်တလို့လူကောင်းဆိုရင်လည်းတွဲမလုပ်ကြဘူးကြာရင်ခွေးရုပ်ပေါက်မှာသူတို့သိကြတယ်လीခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးရဲ့ခွေးစင်မမီပုံကလည်းတကယ့်ကိုစမ်းစားကြည့်ပါသူကသာအာဆီယံနဲ့နိုင်ငံတကာကိုအတိအမှတ်ပြုပေးဖို့ဘောကိုကောင်းနဲ့ခွေလိုက်ဖင်နဲ့ပို့လိုက်အမီရန်လိုက်ဟောင်းတန်ပေးလိုက်ဥဒံပေးလိုက်နဲ့အမျိုးမျိုးကျူးနေတာသူ့မွေးစားအဖေနှစ်ကတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ပြီးဘေးချိန်ထားတာလीကျွတ်မင်းပူတင်က82နှစ်မြောက်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အောင်ပွဲနေ့အခမ်းအနားကိုခွေးတက်မခံဘူးတဲ့ဗျာလှိုင်းဘောငုံခမဘောလေးရက်လိုက်လက်နဲ့ဖွားလိုက်ပါးနဲ့ပုတ်လိုက်နှခေါင်းနဲ့တွန်းလိုက်နဲ့ဒိုင်းပြေးပန်းနာတွေပါပုံအော့ထားပေမဲ့ပူပူကတော့လူလူတူတူပါပဲလူရမသွင်းခွေးစင်းမဖြက်မတက်လာနဲ့မပါရဘူးတဲ့
2: Oh no
0: အဲ့ဒါကိုခွေးဘူးကဟန်ကုတ်ဖို့လုပ်ပြီးအာဘူးကုံများပါဖြစ်လို့လဲဆိုပြီးကြွက်ဘူးကိုလှမ်းမိပါလေရောအဲ့ဒါဟိုကလူတွေကိုပဲဖိတ်တာလို့အကြောင်းကြားလိုက်လို့ခေါင်းတလာတဲ့ဝင်းအောင်းနေရတဲ့ခေါင်းတလာတဲ့အောင်းသွားဆိုသွားเสียရပဲရှိတာလေ ကိုဘေးကရက်ကလာအိုလိုနိုင်ငံကတော့ဖိတ်ခံရတာအမတန်လူရဝင်ကျင်တဲ့ခွေးဘူးခမဘသူဂွေဦးမှပုတ်ခွင့်မရတော့လို့ဂွေအရင်မတိုးခွေးဖြစ်ဆိုးနေပါလားဆိုပြီးခွေးမင်းဦးတန်တွေမြီဟောင်းနေလို့နေပြည်တော်တောင်ခွေးဦးတန်တွေကြောင့်တွေးပူနေကြတယ်လို့ဆိုကြတယ်ခွေးဘူးဟာအာနာသိမ့်ပြီးပြီးချင်းအမီလေးမှဖင်လေးဟာပြီးကွာတာကွာတာနဲ့သွားကဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်အကောင့်ထဲဖို့မယ်လို့ဥခဲ့တာကိုသူကိုယ်တိုင်မေ့သွားပြီအခုမှသူ့ကိုအတိမတ်မပြုလို့ဆိုပြီးကတ္တရာလန်းနဲ့ဖင်နဲ့တိပုတ်ခါဇွတ်ဦးနေတော့တာပဲကဲခွေးဘူးကိုအာဆီယံဆံမွေးပွဲစီကြည့်ရအောင်နံပါတ်၁အကြမ်းဖက်မှုများချက်ချင်းရပ်တန့်ရန်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအကြမ်းဖက်မှုအားလုံးကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့နဲ့အဖက်ဖက်ကအစွမ်းကုန်ထိမ့်သိမ့်မှုကိုကျင့်သုံးဖို့ပြည်သူကိုလိုက်ကိုက်နေတဲ့ခွေးယူဆိုတော့အမှတ်က minus အနှုတ်အောက်ပါနံပါတ်2တပ်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်သောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရှေးရှုပြီးငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းလမ်းနဲ့အပြေရှားဖို့တပ်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေကိုစတင်ဖို့ထိုင်မယ်ဆိုတဲ့သူမှန်သမျှခုံအောက်ကနေခြေစလုံးလိုက်ဆွဲနေတဲ့ခွေးစိုးဆိုတော့တမှန်မှမရတဲ့ပြင်အမှတ်တောင်အကျွေးတင်နေတယ်။နံပါတ်3အထူးကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်ရန်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအာဆီယံတွင်းမှုချုပ်ရဲ့အကူအညီနဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်ကကြာဝင်ညီနိုင်ဆောင်ရွက်ပြီဘူးဘာဘီကလေးပူတူတူဝူဝူဝူဝူလူစကားသူမသိတနာစရာချင်းနေမှုတမန်မှမရပါလေနံပါတ်4လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီများအာဆီယံရဲ့ AHA Center လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီပေးရေးဌာနကတစဉ်မြန်မာနိုင်ငံကိုအကူအညီတွေပေးအပ်ဖို့လာသမ ्या အကုန်ခွေးကိုတော်နဲ့ထည့်ပြီးခွေးစာလုပ်ဖို့ပဲကြံစည်နေတာဆိုတော့အမှတ်ဝေးလို့ချစ်ရတော့မထင်ဘူးနံပါတ်5အထူးကိုယ်စားလှယ်လာရောက်ရန်အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့ဖွဲ့ဟာသက်ဆိုင်သူအဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့တွေ့ဆုံဖို့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်လည်ပတ်ဖို့ဒေါ်စုကိုတော်အခုထိတွေ့ခွင့်မပေးသေးဘူးရမှတ်နဲ့ဝေးလာပြီစုစုပေါင်းရမှတ်က minus အနှုတ်အောက်အဝီစီပဲ
2: noni
0: ဒီကြတဲ့ခွေးကြုံတကောင်ကလည်းခွေးဘဝရခဲ့တယ်လို့ဦးနေပြန်ရောခွေးမတွေကလည်းဝိုင်းဦးဝိုင်းဟောင်ကြဖို့ခွေးတီတီတစ္ဆာရှိဖို့အထူးလိုအပ်ပြီးတစ္ဆာပြန့်ရင်အမိဖြတ်မယ်လို့ဦးနေတယ်တစ္ဆာရှိဖို့ဆိုတာထမင်းရှင်ပြည်သူတွေကိုကိုက်သက်ဖို့ဟောင်းနေတာပါဘုံသဘောတူညီချက်တွေကိုဖျက်ဆီးဖို့ဦးနေတာပါအဲ့ဒီခွေးရင်ကျေးလိမ်မှာ၅ချက်ကိုလိုက်နာရင်တရားဝင်မှုပေးဖို့စဉ်းစားမယ်လို့မလေးရှားကပြောတယ်။တိုင်းပြည်ကိုခွေးချင်းခွေးချံကြံလိုက်ကလေးကလူစင်းတွေကဖြုတ်လိုက်ကြတာ။ခွေးဘူးကလယ်ဘေးမှာခြူစလွယ်ကြီးနဲ့ဆိုတော့ခြူတန်းဦးတန်းတွေကြားမှာခြူတန်းလေးလဲပေးလိုက်သေးတယ်။အာဂရီနဲ့မစင်မချင်းစီမံမှုကြောင့်နိုင်ငံတော်ဘီလီယံချီဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်တဲ့နိုင်ငံတော်ကနှစ်နာဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ငွေကြေးပမာဏအနေနဲ့ဆိုရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 73.34 သန်းနဲ့ငွေကျပ် 226.139 ဘီလီယံဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်စေဖို့အတွက်တို့အနေနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအားလုံးကိုလုံထုံးလုံနည်းနဲ့အညီစဉ်စားဆင်ခြင်ဆောင်ရွက်ရပါမယ်လို့ခွေးအစည်းအဝေးမှာရှင်းဦးလာလေ။အမှန်တော့ဒါဟာဖြည့်စည်တာကလွန်ရင်ဘာမှမလုပ်တတ်လို့စီးပွားပြတ်တာကိုနိုင်ငံတကာနဲ့ဒေါ်စုပေါ်လွှဲချတာပေါ့ဒေါ်စုကိုအားလုံးကဝိုင်းတောင်းဆိုနေကြတာလဲပါတာပေါ့ခွေးမတန်ဟန်ကိုဖို့ဆိုပါတော့နိုင်ငံဝန်ထမ်းများအနေနဲ့အဂတိတရားကျင်းစွာနိုင်ငံတော်ကပေးအပ်ထားတဲ့တာဝန်တွေကိုကျေပွန်အောင်ထမ်းဆောင်ပြီးနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့အကျိုးကိုဖော်ဆောင်ပေးရမယ်လို့လဲသူတန်ချူတန်ဥတန်နေမကဘူတန်ပါပေးသွားပါကြောင်ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်16ရက်မြင်ကွင်း နိုင်ငံရေးစီရီပြိပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဆာနေနေနေပြီးတော့ရောက်နေတဲ့ TNL လုံခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတော့ကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်အများအပြားသိဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့ဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသေခေတ္တတုန်းကဘုရင်တွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့တမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုတ်ခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ္တမြန်မာနိုင်ငံရေးတမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ကလုံဦးစောကျန်စီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတ်တဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလက်နက်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်သေထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူကျောင်းသားတပိတ်တို့ဗမာအစည်းအရုံးတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပအောင်အတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမာတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တိတိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေစောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတီမာတာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှာလည်းကျင့်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်တွေဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ကျုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ကျုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစဲစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နဲ့တီးကြခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထပ်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရဆဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သတင်းတွေထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုန်းနဲ့မိုးမိတ်ကို TNL ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူးဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရသဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အနာသိန်းစစ်တပ်က TNL သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNL ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရမပြည့်မီသတင်းပတ်အနည်းငယ်အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNL နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရဲလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြေရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမှန်ဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်အလက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာကင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ဂရီပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းဆဲအစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြစ်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်။မြန်မာ့နေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်25ရက်နေ့မြင်ကွင်းမင်းအောင်လှိုင်စစ်တပ်နဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကိုဝေဖန်စပြုလာတဲ့ကြန့်ခိုင်ရေးကြီးစိုးတဲ့လှတ်တော်စစ်တပ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းနေခေါင်းဆောင်နဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကရခိုင်နှုန်းအများစုနဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့အတူရောင်ရွှေကောက်ပွဲကပေါ်ပေါက်လာတဲ့လွှတ်တော်ကစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအားနည်းချက်တွေကိုလွှတ်တော်မှာမေးခွန်းမေးမြန်းစာပြုလာနေတာသတင်းတွေနဲ့တွေ့လာကြရပါတယ်။အတူရောင်ရွှေကောက်ပွဲလွတ်လပ်မှုမရှိတဲ့ရွှေကောက်ပွဲကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့တဆညာအပြင်တခြားသောနိုင
1: ်ငွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
2: ်။အေးပါတီတွေလှုပ်ရှားခြင်းမပြုနိုင်အောင်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေနည်းဥပဒေတွေကိုစိတ်တိုင်းကျပြုပြင်ခဲ့ပြီးနောက်မှာနိုင်ငံရေးဧရိယာထောက်ဝက်ခံမှသာမဲပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုနိုင်ငံတော်တော်များများကအသိမှတ်မပြုခဲ့သည့်တိုင်2026ခုနှစ်မတ်လမှာလွှတ်တော်စတင်ခေါ်ယူခဲ့ပြီးဧပြီလဆန်းမှာအဲ့ဒီအချိန်ကတက်ချုပ်ရာထူးရယူထားတဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကိုသမ္မတအဖြစ်ရွေးချယ်ပေးခဲ့ကမင်းအောင်လှိုင်စိတ်တိုင်းကျအစိုးရအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးနိုင်ငံကိုစီမံခန့်ခွဲခဲ့ပါတယ်2026ခုနှစ်မေအောင်လှိုင်အစိုးရကို2021ခုနှစ်မှာ2010ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အာဏာရလာတဲ့ဦးသိန်းစိန်အစိုးရနဲ့တချို့ကအာဏာရယူပုံတူညီလို့မျှော်လင့်ကြတာရှိပေမဲ့လက်တွေ့အနေအထားမှာတော့အပြတ်အသတ်ကွာခြားတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်မှာအာဏာရလာတဲ့ဦးသိန်းစိန်အစိုးရအနေနဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီနဲ့စစ်တပ်ကအာဏာရဲ့အဓိကကျတဲ့တောက်တိုင်တွေဖြစ်တဲ့အတိုင်းမတူကွဲပြားမှုကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိတီးခတ်နိုင်တဲ့အစိုးရအနေအထားကိုပြသလိုတာအတိုက်ခံဖြစ်တဲ့ NLD ခေါင်းဆောင်ကိုရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးရပ်ပိုင်းအတွင်းပြန်လွှတ်ပေးတာတွေကိုကြည့်ရင်သိရှိနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီခေတ်အနေအထားကစစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းနဲ့ဦးဆောင်တဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးအစိုးရအနေနဲ့အချိန်နဲ့အတားစီးရနေတဲ့နိုင်ငံကိုစစ်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးအရထိန်းချုပ်ထားနိုင်တာကြောင့်နိုင်ငံကအသိမှတ်ပြုမှုအတိုက်ခံ NLD ပါတီကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိလှုပ်ရှားခွင့်ပြုဖို့မဟာဗျူဟာချမှတ်ထားတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးအခု2026ခုနှစ်မေအောင်လှိုင်အစိုးရဖြစ်လာချိန်မှာနေမီအားဖြင့်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်မှုကအကန့်အသတ်ရှိနေသလိုလူလူရဲ့ဆန့်ကျင်မှုကအစများစွာပြင်းထန်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။2026ခုနှစ်မှာပေါ်ထွက်လာတဲ့လွှတ်တော်ဟာ2011ခုနှစ်လွှတ်တော်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်ပိုပြီးထိန်းချုပ်မှုခံထားရတဲ့လွှတ်တော်လို့သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။စစ်တပ်အနေနဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကိုပင်မထားပြီးရာဂိုင်နှုန်းအများစုရအောင်ရွေးကောက်ပွဲမှာဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးရာဂိုင်နှုန်းအနေငယ်ကိုတော့1988အရေးတော်ပုံပြီးနောက်မြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီလူဟောင်းနဲ့နာမည်အသစ်နဲ့ထူထောင်ခဲ့တဲ့တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးတဆညပါတီကိုနေရာပေးခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်ကအငြိမ်းစားယူပြီးရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်မဲ့သူတချို့ကိုတဆညပါတီစီလွှဲပေးခဲ့ပြီး2025-2026ရွေးကောက်ပွဲမှာတဆညပါတီအလံနဲ့ရှင်ပြိုင်နဲ့ကိုယ်စားလှယ်တချို့ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချိန်နဲ့အားလုံးဟာစစ်တပ်နဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီတို့ကထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားလို့မှတ်ယူထားပြီး2026လွှတ်တော်ကိုအနေငယ်ကြီးကောင်းအောင်ခင်းကျင်းကြတာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ နှစ်ပေါင်း60 80ကျော်ကာလအတွင်းနိုင်ငံမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကိုအပြည့်အဝဆုံးကာလစီးပွားရေးရအခက်အခဲဆုံးနဲ့ကမကမအဖြစ်ဆုံးနေမြေထိန်းချုပ်နိုင်မှုအနှိမ်ဆုံးကာလမှာကျင်းပတဲ့လွှတ်တော်မှာတချို့သောတာဆန်ညနဲ့ဒိုင်းသားပါတီကကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့စစ်တပ်ကစစ်သားစုဆောင်မှုအတင်းအဓမ္မဖမ်းဆီးမှုလိုမျိုးမရောက်နိုင်ရဲ့အမိန့်နဲ့ကြေညာခဲ့တဲ့စုံမစနစ်နဲ့မော်တော်ယာဉ်အသုံးပြုတာလောင်စာဆီရောင်းချတာမျိုးတွေကိုမေးခွန်းထုတ်တာစစ်တပ်ကတီဘောတရားကိုဖျက်ဆီးခွင့်မပြုဘဲပိတ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေကိုလွှတ်တော်မှမေးမြန်းလာခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။မရောက်နိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရအပေါ်မှာအခုလိုမေးခွန်းမျိုးတွေလွှတ်တော်ကမေးမြန်းလာတာကိုမရောက်နိုင်အစိုးရအနေနဲ့နှစ်သက်မှမဟုတ်တာသိကြပါတယ်။2026ခုနှစ်လွှတ်တော်ဟာကြံ့ခိုင်ရေးတာဆာညာနဲ့တချို့သော2021ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေအောက်မှာမှတ်ပုံပြန်တင်ပြီးဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်အနိုင်ရခဲ့တဲ့တချို့သောတိုင်းသားပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေပါဝင်ပြီးစစ်တပ်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရကိုအားလုံးထောက်ခံဆွေးနွေးကြမယ်လွှတ်တော်လို့မျှော်လင့်အောင်မျှော်လင့်ခဲ့ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့တချို့သောတိုင်းသားပါတီနဲ့တာဆာညာကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့လူထုတွေကြားမှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်မှုထမ်းအဓမ္မစုဆောင်မှုတို့ဆုံးမကိစ္စကို9လကျော်ကြာလာသည့်တိုင်ပြန်လည်သုံးသက်ပြင်ဆင်တာမျိုးမရှိတဲ့အပေါ်မေးခွန်းမေးဖို့စီစဉ်မှုတွေပေါ်ထွက်လာတဲ့အနေအထားလို့သုံးသက်ရပါတယ်။လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့ဆရာနာသိမ်းပြီးစိတ်တိုင်းကျပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေအောက်မှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပေမဲ့လွှတ်တော်တွေရောက်တဲ့အခါမှာကိုမဲဆန္ဒနယ်မြေရဲ့ပြဿနာတွေတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့မေးမြန်းသင့်တယ်ဆိုတဲ့စဉ်းစားမှုတွေရှိလာတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။2011ခုနှစ်မှာခေါ်ယူခဲ့တဲ့ဦးသိန်းစိန်လက်ထက်လွှတ်တော်ခေတ်ကတချို့သောကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဦးခင်မောင်ဆွေဒေါက်တာတန်းငိမ့်တို့ဦးဆောင်တဲ့ NDF ပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေကအဲဒီကာလတုန်းကလွှတ်တော်မှာကြံ့ခိုင်ရေးအစိုးရကို check and balance လုပ်ဖို့စူးစမ်းခဲ့ကြပါတယ်။ကြံ့ခိုင်ရေးအစိုးရရဲ့ဘတ်ဂျက်တွေကိုကန့်သက်တာမျိုးတွေလုပ်ခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။လွှတ်တော်ဘတ်ဂျက်ကော်မတီကဒုတိယသမ္မတတရားမြင်ဦးရဲ့စီမံကိန်းတချို့ကိုအသုံးစရိတ်ကန့်သက်တာတွေလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလွတ်တော်ကဦးသိန်းစိန်ခေတ်လွတ်တော်လောက်လွတ်လပ်မှုမရှိတာသိကြပါဗျ။ပြပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ဖို့စိတ်ကူးမရှိတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့ဦးသိန်းစိန်ခေတ်လိုလိုက်လျောမှုတွေလုပ်ဖို့အလားအလာနေပါလှပါဗျ။ဒါပေမဲ့စိတ်ကြိုက်စီစဉ်ကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကရွေးခံရတဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုစိတ်ကြိုက်စီမံခန့်ခွဲကြိုးခိုင်နိုင်မလားဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေအထားတစ်ခုဖြစ်နေတာပါရှင်။
3: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပြီးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မြောက်ရီမှာကားမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပေါက်ကွဲမှုအတွင် KNA တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့9ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့သတင်းခင်ဦးရွှေဘူဆလင်းနဲ့6မှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာ2ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းမန္တလေးမှာထောင်ကလွတ်လာတဲ့တက်ပြေးဟောင်းကိုရောင်းအိမ်မှုကအသက်လိမ်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းပြန်ထည့်နေပြီးတော့မှမတန်စွမ်းတဦးနဲ့ပသိမ်မာကြီးထွဲကျောင်းသားတဦးစစ်မှုထမ်းပို့ဆောင်ခံရတဲ့တွင်ပအုပ်တော်လန်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့အရခတက်တော် AA2 ကို SEF တီးကြားစီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးစတဲ့တွင်အပအဝင်တခြားတွင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပြီးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့မြောက်ရီမှာကားမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပေါက်ကွဲမှုအတွင် KNA တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့9ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကင်းပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့ရေဘူးရက်ကွက်က KNA တပ်ဖွဲ့ရဲ့ Robert Chan စစ်ဆေးရေးဂိတ်ဟောင်းအနီးမှာကားမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ KNA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထိခိုက်သေဆုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီဝန်းကျင်မှာအဆိုပါ Robert Chan အနီးရက်အတန်းကြာရက်ထားတဲ့ကားတစ်စီးကို KNA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတွားရောက်စစ်ဆေးချိန်မှာပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။ပေါက်ကွဲမှုအတွင်း KNA တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့9ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ကရင်ဒေသတွင်းအခြေစိုက် KIC သတင်းဌာနကဖော်ပြထားပြီးတော့တီးကြားအတည်ပြုနိုင်ခြင်းတော့မရှိသေးပါဘူး။လက်ရှိအချိန်အထိတော့အဆိုပါမိုင်းပေါက်ကွဲမှုကိုဘယ်အဖွဲ့ကလှုံ့ဆော်ခဲ့တယ်ဆိုတာအတည်မပြုနိုင်သေးတယ်လို့ KNA ဘက်ကလည်းဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်ဝင်ထုတ်ပြန်တာမရှိသေးဘူးလို့သိရပါပြီ။ပေါက်ကွဲတံဟာမြောက်ရီမြို့အပြင်ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့ဘက်အထိကြားခဲ့ရပြီးတော့ဒေသခံတွေကြားစိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့နယ်ရေကန်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်အထိနာနေစစ်ကူတက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းလေဂျားပြက်တိုက်ခိုက်ခံရရွာငံမှာလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်သား5ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အမ်းမြို့နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းငဖေးမြို့နယ်အဆက်မှာရှိတဲ့နယ်ရေကန်စခန်းကိုအင်အားဖြည့်ဖို့တက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုအရခတက်တော်ကဂျားပြက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်။ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းနဲ့ရင်တန်းကို အေအေကဒရုန်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေအသုံးပြုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီအေအေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကစစ်ကားတချို့ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့လူထိခိုက်မှုတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့သိရပေမဲ့အသေးစိတ်အခြေအနေကိုတော့အတိအကျအတိမပြုနိုင်သေးပါဘူးဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့စစ်ကော်မရှင်ဘက်ကနယ်ရီကန်တောင်ကျောတက်လျှောက်ကို Jet Fighter နှစ်စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့အမှတ်935အမြောက်စခန်းကုတ်ကဲမှုဌာနချုပ်ကလည်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအထည်နာနေတဲ့နယ်ရီကန်စခန်းအတွက်စစ်ကူရင်အစီး60ကျော်ကိုထပ်မံပို့ဆောင်ထားပြီးတော့စစ်အင်အားထပ်မံဖြည့်တင်းနေတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတာပါ။စီးလေးလာရေးအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ TNISO ကထုတ်ပြန်တဲ့ဂျူရူပုံရိပ်တွေအရအေအေရဲ့ရခင်တိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တဲ့နယ်ရီကန်စခန်းကကဘာလုံးပုံစံရေဒါအဆောက်အုံဟာလက်ရှိအချိန်ထိပျက်စီးနေစေဖြစ်တာကိုထင်ရှားစွာတွေ့မြင်ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရွာငံမြို့နယ်စင်စာပြားကြီးရွာအနီးမှာလည်းဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က5ဦးသေဆုံးခဲ့ကာ10ဦးထက်မနည်းဒဏ်ရာရခဲ့တာကြောင့်ဒေသတွင်းစစ်ကြောင်းထိုးလာနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကသတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ခင်ဦးရွှေဘူဆက်လင်းနဲ့6မှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာ2ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမျိုးနယ်မုံလှကျေးရွာကိုမုံရွာအခြေစိုက်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကတက်လာတဲ့ဂျိုင်ရိုကော်ပတာ3စီးဖြင့်ဘုံ3လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ဇူလိုင်လ25ရက်မုံလွဲ2နာရီဝန်းကျင်မှာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အသက်60အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးမီးလောင်သေဆုံးခဲ့ကလူနေအိမ်စပယ်ကြီးနဲ့မော်တော်ယာဉ်2စီးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။အလားတူရွှေဘုံမျိုးနယ်ကော့ကျေးရွာကိုလည်းဇူလိုင်လ24ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရဲ့သမီးဖြစ်သူတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်စခန်းကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအမျိုးသမီးတဦးတေဆုံးခဲ့ကနှစ်ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။မကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်ကချင်းတောင်ကျေးရွာကိုလည်းဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဒရုန်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပေမဲ့အရသာထိခိုက်မှုနဲ့နေအိမ်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ဒါအပြင်6မြို့နယ်ထိန်းစန်းကျေးရွာကိုလည်းဇူလိုင်လ19ရက်ညပိုင်းမှာ14မြို့အခြေစိုက်ခမာယ416တပ်ရင်းကအသေးခံဒရုန်းတွေနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီကျေးရွာစာတင်ကျောင်းနဲ့အရက်သားနေအိမ်အချို့ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးမယ်အရက်သားထိခိုက်မှုတော့မရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါရီတစ်ဖက်မှာလည်းကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်လုံခင်းကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းမှာလည်းဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလမ်းဘေးမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးတော့အရက်သားပြည်သူ2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စလင်းမျိုးနယ်မှာတက်အပြောင်းအရွှေ့လုတ်တဲ့စစ်အုပ်စုကိုတိုက်ခိုက်စစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများပြီးကားပျက်စီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစလင်းမျိုးနယ်မှာတက်အပြောင်းအရွှေ့လုတ်တဲ့စစ်အုပ်စုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေများပြီးအပြောင်းအရွှေ့လုတ်ရမှာအသုံးပြုတဲ့ကားပျက်စီးသွားတယ်လို့မင်းမှုခင်အမှတ်9တက်ရင်ကဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။စလင်းမျိုးနယ်ကံပြားရဲစခန်းကစစ်သားနဲ့ပြူစောတီစုစုပေါင်းအင်အား25ယောက်လောက်ဟာဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ကတိခေါတောင်ရွာဘက်ကိုကားနဲ့အပြောင်းအရွှေ့လုံမယ်လို့တရင်ရတဲ့အတွက်တော်လိုင်းတက်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အရိစေအုပ်စုကိုတော်လိုင်းတက်တွေကကံပြားတိခေါတောင်ကြားတဏီယာကနေစောင့်ပြီးတော့မိုင်းဆွဲခဲ့တယ်လို့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာတွေလည်းလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရိတိုက်ပွဲဟာအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုမိနစ်20လောက်ရှိလာချိန်မှာစေအုပ်စုလိုက်ပါလာတဲ့ကားဟာဇုတ်အတင်းမောင်းနှင်ထွက်ပြေးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ဆက်တွဲသတင်းတွေအရအရိတိုက်ပွဲမှာကားပေါ်ပါလာတဲ့စစ်သားနဲ့ပြူစောတိအများအပြားဒဏ်ရာရသွားပြီးတော့ကားလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့မင်းဘူးခင်ရအမှတ်9တပ်ရင်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုမင်းဘူးခင်ရအမှတ်9တပ်ရင်းနဲ့အတူမဟာမိတ်တပ်တွေဖြစ်တဲ့ဒေါင်းညီနောင်မျိုးပြပျောက် जा တပ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုမင်းဘူးခင်ရအမှတ်9တပ်ရင်းနဲ့အတူမဟာမိတ်တပ်တွေဖြစ်တဲ့ဒေါင်းညီနောင်မျိုးပြပျောက် जा တပ်ဖွဲ့ SNLPDF2

0: နဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲနေ့စဉ်ဖြစ်ပွားနေပြီးတော့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးအလင်းဝင်လာခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကမြေပြင်နဲ့လေကြောင်းအင်အားအများပြားအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့အရာရှိအကြက်နဲ့တပ်သားအများပြားသေဆုံးနေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုတံပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပြီးတော့တိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအမှားတွေကိုအလင်းစလိုမဖြန့်ဝေကြဖို့နဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့လည်းပြည်သူတွေနဲ့လာရောက်ပူးပေါင်းကြဖို့ကြက်တဲ့စစ်ကြောင်းကတိုက်တွန်းထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မန္တလေးမှာထောင်ကလွတ်လာတဲ့တပ်ပြေးဟောင်းကိုရာအိမ်မှုကအသက်လိန်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းပြန်ထည့်နေပြည်တော်မှာမတန်စွန်းတဦးနဲ့ပသိမ်မာကြီးထရဲချောင်းသားတဦးစစ်မှုထမ်းပို့ဆောင်ခံရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်28ရက်အတွက်နိုင်ငံအနှံ့မှာအာဓမဖန်းစည်းလူသစ်စုဆောင်မှုတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေပြီးတော့မန္တလေးနေပြည်တော်နဲ့ပသိမ်တို့မှာပြည်ထောင်ကြခံပြီးတဲ့တပ်ပြေးဟောင်းအကြအာယုံမတန်စွန်းနေသူအပြင်ဂျီထရဲချောင်းသားတဦးကိုပါစစ်မှုထမ်းပို့ဆောင်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။မန္တလေးမြို့ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့အသက်35နှစ်အရွယ်တပ်ပြေးဟောင်းဦးတင်စောအောင်ကိုဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ညပိုင်းမှာရာအိမ်မှုနဲ့အဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဦးတင်စောအောင်ကိုစစ်မှုထမ်းဥပဒေအရအကျုံးဝင်စီဖို့အသက်28နှစ်လို့မမှန်မကန်ပြောင်းလဲဖော်ပြခဲ့ကမန္တလေးမြို့အမှတ် 95 စစ်ကြောရေးနဲ့စုဆောင်ရေးတပ်ကိုပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ Voice of Mandalay ကဖော်ပြထားပါရယ်။ဦးတင်စောအောင်ဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားဟောင်းတအုပ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့2013ခုနှစ်ကတပ်ပြေးမှုနဲ့ထောင်ဒဏ်ကျခံခဲ့ရကပြည်ထန်စီလို့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်နေပြည်တော်တပ်ကုန်းမြို့နယ်မှာလည်းအကြအာယုံမတန်ဆွမ်းသူကိုအောင်အောင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေကနေအိမ်ထဲထိဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။အသက်34နှစ်အရွယ်ကိုအောင်အောင်ကိုဇူလိုင်လ23ရက်ညပိုင်းမှာအရဲဝတ်စစ်သားတွေနဲ့ပြူစောတိတွေကအစင်းစစ်မဲလို့ဆိုကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပြီးတော့နေပြည်တော်စစ်မှုထမ်းတင်တန်းချောင်းကိုပို့ဆောင်လိုက်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ကိုအောင်အောင်ဟာအသက်9နှစ်အရွယ်တားငယ်နဲ့နှစ်ယောက်တည်းနေထိုင်သူဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်နေသူဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါရယ်။အလားတူအေယော်ရီတိုင်းပသိမ်မြို့မှာလည်းအမတ်73ရက်ကွက်ကအသက်18နှစ်ခန့်အရွယ်ဂျီထရဲချောင်းသားမောင်ဆိုင်အာကာထက်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဇူလိုင်လ23ရက်ညပိုင်းမှာအရဲဝတ်နဲ့စစ်သားတွေကအထမပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ပသိမ်မြို့အနောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကနေကန်ဂျီတောင်အမတ်95တက်ကိုလွှဲပြောင်းပို့ဆောင်ထားတယ်လို့သိရပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပအိုဒေါ်လာရင်းအဖွဲ့တွေနဲ့အရကတက်တော် AA တို့ကို
1: မြေဦးချစ်သူဒေါ်လန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်။ SCEF တရားစီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ဟာပအိုအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ် PNL PNL ပအိုအမျိုးသား Federal Council PNFC နဲ့ရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULAAA တို့နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှာ PNL PNL နဲ့ PNFC တို့နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတော့ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မှာတော့ ULAAA တို့နဲ့တီးခြားစီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ SCEF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပအိုအဖွဲ့တွေနဲ့တွေ့ဆုံရမှာယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာနဲ့ PNFC ဥက္ကဋ္ဌခွန်မြင့်ထွန်းတို့ကအဖွဲ့အမှားစကားပြောကြားခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းနဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဆွေးနွေးပွဲမှာရှေ့ဆက်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုချမှတ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ CLPH ဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကြည်ညွန့်နဲ့ PNL ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ခွန်သူရိန်တို့ကညှိကုံချုပ်အမှားစကားပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။ ULAAA နဲ့တွေ့ဆုံရမှာတော့ SCEF အလဲကျတဘာပတိခုဦးရယ်နဲ့ULAAA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်တို့ကအဖွဲ့မှစကားပြောကြားခဲ့ပြီးတော့အရကဒေတာအတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့ရေဘေးအကူအညီပေးရေးနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေအပြင်လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါပြင် SCEF ကိုဖွဲ့စည်းရခြင်းရွေချက်မူဝါဒတွေနဲ့လက်ရှိဆောင်ရွက်နေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပြီးတော့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းကညီကောင်ချုပ်အမှစကားပြောကြားခဲ့ကဆွေးနွေးပွဲကိုအဆုံးသတ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။ SCEF ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းကလည်းမျိုးဦးတော်လည်းမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRA မွန်ဒီတာကတော်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့ NMSB AD MSFC MSCC CRMH2 အပြင်ဇကိုင်းမကွေးနဲ့မန္တလေးဒေသတွေက Federal Unit အစိုးရနဲ့လွှတ်တော်အဖွဲ့တွေကိုလည်းဇက်တိုက်တွဲဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ပေါင်းမြို့နယ်ကမိဘေတင်စတေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုမိုးကရီထောက်ပံ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ် မကွေးတိုင်းပေါင်းမြို့နယ်ဇုံ9နေမီကမိဘေးတဲ့စေဘေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုမိုးကရီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့လူမှုရေးရာအလို့သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဌာနပေါင်းမြို့နယ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇုံ9နေမီ

ရဲမှပါတဲ့ထောက်ရှာပင်ရွာကမိဘတင်အိမ်အောင်စု55စုအတွက်မိုးကရီကိုဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာတွားရောက်ပေးအပ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီအဲ့ဒီမိုးကရီကိုတွဲလက်များ HOG စင်ကာပူကပေးပို့လူတန်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ပေါင်းမြို့နယ်ပါအာဖာအဖွဲ့လူသားစာနာတာဝန်ခံတစ်တုံးနယ်တယန်စာတတာဝန်ခံလူခွင့်ရေးတာဝန်ခံလျှက်စင်းနယ်လန်တရာတာဝန်ခံနယ်မြေလေးပါအာဖာတာဝန်ခံဇုံခွနစ်ပါအာဖာတာဝန်ခံလူသားစာနာတာဝန်ခံတို့နဲ့အတူတွားရောက်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာလို့သိရပါရီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအခုဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ကထောက်ရှာပင်ရွာကပြည်သူပိုင်အိမ်48လုံး Transformer တစ်လုံးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့2022ခုနှစ်ဩဂုတ်လ20ရက်တုန်းကလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုကြောင့်အိမ်ဂျီ26လုံးနဲ့မီးရှို့ခံရပြီးတော့ယာယီပြန်လည်ဆောက်လုပ်နေထိုင်တဲ့အိမ်၄လုံးမီးရှို့ခံခဲ့ရတဲ့ရွာတရွာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာဆိုရင်လည်းပေါင်းမြို့နယ်ထဲမှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေရှိနေတာကြောင့်ပေါင်းမြို့နယ်အရှိမြောက်ပိုင်းဇုံ9နယ်မြေမှာရှိတဲ့ကျေးရွာ9ရွာကဒေသနေပြည်သူတွေစစ်ဆောင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရန်ပုံငွေအခက်အခဲကြောင့်ရက်အကန့်အသတ်မရှိရက်နာလိုက်ပြီလို့ STUM ကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရန်ပုံငွေမရှိတော့တာကြောင့်ဆက်ပြီးတော့ရက်တီဖို့ခက်ခဲသွားတဲ့အတွက်ရက်အကန့်အသတ်မရှိရက်နာလိုက်ပြီလို့သွေးစည်းညီညွတ်သောသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်မြန်မာ STUM အဖွဲ့ကကြေညာလိုက်ပါတယ်။သွေးစည်းညီညွတ်သောသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်မြန်မာ STUM အဖွဲ့ကဇူလိုင်လ25ရက်နေ့နေ့ဆိုရင်အတိပေးကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တာပါ။အလို့သမားတွေအတွက်အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးဖို့ရုံးနဲ့ရုံးဝန်ထမ်းအသုံးစရိတ်တွေအတွက်အခက်အခဲရှိလာသလိုဆက်လက်ရက်တီဖို့မဖြစ်နိုင်တော့တာကြောင့်ရက်အကန့်အသတ်မရှိရက်နာလိုက်တာလို့ဆိုပါရီပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာ STEM အဖွဲ့သားအလုံးမတရားသဖြင့်ဖန်စီထိန်းသိမ်းခံရပြီးနောက်ပိုင်းရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဗန်နာရေးအခက်အခဲတွေရှိခဲ့ပြီးမဲ့အတက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့တစ်နှစ်တိတိကြမ်းကြမ်းခံရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါရီ။ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာရန်ပုံငွေအခက်အခဲကြောင့်ဆက်ပြီးတော့ရက်တီဖို့မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အတွက်အခုနှစ်ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ကစပြီးတော့ STEM STUM ကဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ပုံမှန်ဝန်ဆောင်မှုအလုံးကိုရက်အကန့်အသတ်မရှိရန်နာလိုက်ပြီလို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါရီ။သွေးစည်းညီညွတ်သောသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်မြန်မာ STEM ဟာလက်ရှိမှာပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့စက်ရုံအလုံးုံတွေကအလုံးသမားအရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့သတင်းတွေကိုလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေကနေအများပြည်သူသိအောင်ထုတ်ပြန်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့ကိုလည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။

ရောင်းစူရာအမှုကလေးမရှိမှထင်ရလို့မိတွေ့ရဖမ်းပြီးပြစ်ခတ်တတ်မည်အဟုတ်နာလာသည်ရုံမှားကြသည်ရက်စက်မှု

0: ပြာမုံလေးကိုကျွန်မခန်းစားခဲ့ရပါပြီ။ငနေတော့ကျွန်မငိုခဲ့ပြီ။ကိုမြတ်ရည်ခန်းချောက်သွားပြီ။အားရည်ပြင်းတော့မယ်။ဒီပြာမုံလေးထိုင်ပြီးတော့ငါတို့ငိုနေဘာဖြစ်သွားမလို့။ငါတို့မှအသက်ရှိသေးတယ်။ဒီအသက်ရှိတာတွေတို့ဘာလုပ်ရမလို့။တက်ကံဒီစိတ်ကလေးတော့မှဒီစိတ်ချင်တက်တာပဲ။ငါအားငွေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်မတက်ဒီငွေထားပါတယ်လို့
1: ကလေးတော်မှာချွေးမှာကလေးချွေးမှာ

0: When you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါ။ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။

0: ာမောင်လေးတာမောင်လေးနဲ့ခိုင်းပြီးကျွန်မခန်းစားခဲ့ရပါပြီမနေ့တော့ကျွန်မငိုခဲ့ကိုမြတ်ယူခန်းချောက်သွားပြီအားရပြင်းတော့မယ်ဒီပြာမောင်လေးထိုင်ပြီးတော့ငါတို့ငိုနေဘာဖြစ်သွားမလို့ငါတို့မှာအသက်ရှိသေးတယ်ဒီအသက်ရှိတာတွေတို့ဘာလုပ်ရမလို့တက်ကနေစိတ်ကလေးတော့မှဒေဒချင်းပြတာပဲငါအားဝင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်မတက်တီမွေးထားပါတယ်လို့
1: ကျော့သွားတယ်ไอ้จะ60ตัวปาตั้วเด้ไอ้ไหนมันว่าไส้แทบไม่จ๋าหูไส้แทบโคช่อแล้วไม่อยากหูเตียล่ะไอ้ก็น้าช่อแล้วสิเด้เลยโยยไส้แทบก็มีช่อแล้วไม่อยากหูเตียล่ะไส้แทบก็มาปาเว้ย

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့6939-515-5133တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအင်ချွန်မြို့မှာရှိတဲ့ခိုဘန်ကွန်ပစ္စည်းဖြန့်ချီရေးစင်တာမိလာမှုဟာခုဆိုရင်3ရက်မြောက်နေ့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပေမဲ့မိမငိမ့်သေးပဲဆက်လက်လောင်ကျွမ်းနေပါတယ်။ဒီမိလာမှုဟာစနေနေ့မနက်9နာရီဝန်းကျင်လမှာခိုဘန်စင်တာရဲ့6ဖက်ကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး9ထက်မြောက်အထိကူးဆက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဤသက်ထန်အဘက်ကတော့မိလာမှုကိုတနင်္ဂနွေနေ့ည17နာရီလောက်မှာထိန်းချုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့စောပိုင်းမှာခန့်မှန်းခဲ့ကြပေမဲ့မိငိမ့်သက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။အင်ချွန်စောဘူမိသက်စခန်းမှုကတော့စောင့်တဲ့ကလူသွားလမ်းတွေကလေးပေပဲကျဲပြီးပစ္စည်းတင်စင်တွေကပိတ်ဆို့နေတာကြောင့်အထက်ကဝင်ရောက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အင်ချွန်စာရေးကူခရိုင်ယုံကနေကူဗန်စင်တာအနီးဝန်းကျင်ကလူတွေကိုဝေးလို့ရရွှေ့ပြောင်းဖို့မိန့်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။နီးဝန်းကျင်ကဒေသခံတွေကတော့မိခိုးတွေနဲ့အစိမ့်ငွေတွေကြောင့်ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့တိုင်စားနေကြပါတယ်။ဒေသခံတို့ကတော့ဈေးကနေအိမ်ပြန်လာတော့နှာခေါင်းထဲမှာမဲရောင်အမှုန်တွေတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ခရိုင်ယုံကတော့အနာဂတ်မူလတဲ့ကြောင့်30တကြောင်းကိုတနင်္လာနေ့တရက်ပိတ်ထားဖို့ကြံပြုထားသလိုမိလာမှုဖြစ်ပွားရတာကမူလာတန်းကျောင်းတွေကလည်းယာယီပိတ်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။လူငယ်တဲ့ငါးနှစ်ကလည်းကျောင်းကြီးတို့ပြည်နယ်အင်ချွန်ကကူဗန်စင်တာတစ်ခုမိလာမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတုန်းကလည်းမိငယ်မို့6ရက်ကြာခဲ့ပြီးမိသက်သမားတဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ကုန်လောင်ယုံတွေနဲ့ကိုက်ညီမဲ့မိဘကာကွယ်စနစ်တွေနဲ့မိသက်သမားတွေအလွယ်တကူဝင်ထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေစနစ်တကျပြင်ဆင်ဖို့တောင်းဆိုမှုတွေရှိလာနေပါတယ်။ပမောက္ခတဦးကတော့မိလာလွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိနေပြီးဝေယပေါကန်တချက်ရှိနေတာကြောင့်မိကိုထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲနေတာပါလို့ရှင်းပြပါတယ်။မိသက်ဌာနကတော့ဒီမိလာမှုမှာကူပန်ကုမ္ပဏီမှာတာဝန်ရှိမရှိကိုလည်းဆက်လက်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့လနေ့မှာယူကရိန်းကရုရှားနိုင်ငံတွင်းပိုင်းကီလိုမီတာ400ကျော်မှရှိတဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစခန်းတွေနဲ့စီတူလောင်ယုံတွေကိုဒရုန်းအစင်း400ကျော်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ပင်လယ်နက်နဲ့ absorb ပင်လယ်ထဲမှာရှိတဲ့ရုရှားသမုတ်90ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်း drone တပ်ဖွဲ့တမူးကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာရုရှားစီတင်သမုတ် 30 နဲ့ကုန်တင်သမုတ် 4 စင်းပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတ Volodymyr Zelensky ကတော့ဒါဟာရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်တရားမျှတတဲ့တုံ့ပြန်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်နိုင်မဲ့တခုတည်းသောနည်းလမ်းဟာရုရှားပေါ် PR တွေတုံ့ပြန်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဖြစ်ပြပုံမပြင်းထန်လာတဲ့ဝင်ဟင်စစ်ပွဲကြောင့်နှစ်ဖက်စလုံးမှယက်တာသေဆုံးထိခိုက်မှုတွေပိုတိုးလာနေပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံဘယ်လ်ဂိုရော့ဒေသမှာယူကရိန်းရဲ့ drone တိုက်ခတ်မှုကြောင့်အနည်းဆုံးယက်တာ5ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးမြို့တော်နီးမှာ10ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့မော်စကိုဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာယူကရိန်းနိုင်ငံပေါ်ရုရှားကသမိုင်းတစ်လျှောက်ကြီးမားဆုံးပေထိန်ဒုံးကျည်တွေနဲ့အပြင်းထန်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်နေ့မှဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့လေကြောင်းရင်ကာကွယ်ရေးစနစ်လိုအချက်ကိုဖွင့်ကောင်းယူပြီးရုရှားကဇာပိုရီရှားဒေသမှာတနင်္လာနေ့ထိတိုက်ခတ်မှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့လို့လူတော်များများသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဇယ်လန်စကီကတော့အမေရိကန်တို့လေကြောင်းရင်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေကိုအငြင်းဆုံးပေးပို့ဖို့နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်တွေကိုထပ်ကလည်းတောင်းဆိုထားပြီးအထူးသဖြင့်ပယ်ထိန်ဒုံးကျည်တွေကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့စနစ်ရရှိရေးကအဓိကဦးစားပေးဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်ရှင
1: ်။ဂျာမနီနိုင်ငံဘာလင်မြို့တော်မှာစနေနေ့ညပိုင်းကကျင်းပခဲ့တဲ့လိန်တူချစ်သူတွေစီတန်းလှည့်လည်ပွဲအခမ်းအနားဤကလူအုပ်ထဲကိုကားတစ်စီးဝင်လိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်လူတအူးသေဆုံးပြီး10ဦးကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။မြင့်မြင့်တက်တဲ့တူကဒါဟာဘာလင်အတွက်ဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်တော်အတွက်လည်းခက်ခဲပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်မြင့်မြင့်တက်တဲ့တူကလည်းဒီနေ့ဟာခွဲအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးအတွက်ဆိုးရွားတဲ့နေ့တစ်နေ့ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရဒဏ်ရာရသူတချို့ဟာအသက်အနည်းဆိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကတန်တရားရှိသူတူကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလူဟာအစ္စလာမစ်တိုင်းဝိုင်းတွေနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘာလင်ရဲတပ်ဖွဲ့ပြောရဲဆိုခွင့်ရှိသူကကနဦးတွစ်ရှိချက်တွေအရတန်တရားရှိသူကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။သူ့ကိုဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်နေပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီတန်တရားရှိသူဟာရဲမှတ်တမ်းရှိထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပြီးမှတော့ဝင်းကြီးချုပ်ဖရီဒစ်မတ်ကကျူးလွန်သူကိုဥပရိယထိရောက်စွာအရေးယူသွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျာမနီမှာခရစ်စတိုဖာစတရစ်တဲလို့လူသိများတဲ့စီတန်းလှည့်လည်ပွဲကိုလူသိန်းနဲ့ချီပြီးဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်။အခင်းဖြစ်ပွားပြီးနောက်နာမည်ကျော် Brandenburg ကရှေ့ကအတိကဆင်မြင့်မှာကျင်းပနေတဲ့အစီအစဉ်ကိုလည်းည10:15မိနစ်ဝန်းကျင်မှာဖျက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။ဂျာမနီနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းအများပြည်သူနေရာတွေကိုပိတ်မှတ်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေပြီး2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကလည်းဘာလင်မြို့ Holocaust Memorial အနီးမှာဒါနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဆိုရီအာရီဗျရေနံထုတ်လုပ်ရေး site တွေကနေမိခိုးလုံးတွေထွက်ပေါ်လာတာဟာအရှေ့လေပိုင်းပြိပခပုံမှုကျဲပြန့်လာတဲ့လက္ခဏာဖြစ်မြင်တွေ့နေရပါတယ်။ဒီတုံးကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအီရန်ကကြောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ရီမင်ကဟူတီတပ်ပုံတွေကသူတို့ရဲ့လက်ချက်လို့ကြင်ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့အမေရိကန်ဟာအီရန်ကို73ရက်စစ်တိုက်လေကြောင်းနဲ့တုံးကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာတစုံတရာအကြောင်းပြချက်မပေးဘဲ တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်နားလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟော်မုတ်ရှိလက်ကြားအတွင်ဖြတ်တန်းတဲ့ရေနာတင်သင်းမောတွေကိုဆက်လက်တက်ရောက်ဆစ်ဆင်းနေပြီးအီရန်ကိုဆက်လက်ပိတ်ဆို့ထားပါတယ်။ကမ္ဘာရေနာစင်းမြင့်တက်လာတာကြောင့်လောင်စာစီစဉ်နှုန်းတွေလည်းဆက်လက်မြင့်တက်နေပါတယ်။တချိန်တည်းမှာယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇလင်စကီကလည်းကက်စပီယန်ပင်လယ်အတွင်းအီရန်တင်မောတစင်းကိုယူကရိန်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အရှေ့လေပိုင်းစစ်ပွဲအတွင်းတခြားအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေပါပါဝင်ပတ်သက်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်မီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာအီရန်အပေါ်စစ်ဆင်ရေးကိုတိုးချဲ့မဲ့အစီအစဉ်ကိုယာယီရက်ဆိုင်ထားပါတယ်။အရှေ့လေပိုင်းကအမေရိကန်စစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေနဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကိုအကာအကွယ်ပေးနေတဲ့ဂျားဖြတ်ဒုံးကျည်တွေလက်ကျန်နေလာမှာကိုအမေရိကန်အရာရှိတွေပုံမှန်စိုးရိမ်လာနေတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီကိစ္စဟာလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွင်သမ္မတထရမ့်နဲ့အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဘင်ဂျမင်နေတန်ယာဟုတို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာအထူးဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်လာပွဲရှိပါတယ်ရှင်။ပြင်သစ်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းကတော်မီတွေကိုငှိမ့်တက်နေရတဲ့မိသက်သမားတွေအတွက်အခုဆွေအစွမ်းထက်တဲ့လက်နဲ့အစ်စ်တစ်ခုရှိလာပါပြီ။အဲ့ဒါကတော့မိသက်လေရင်3စီးစာတဲဆောင်နိုင်တဲ့ A400M လို့ခေါ်တဲ့ဆက်ဘက်တဲယူပို့ဆောင်ရေးလေရင်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလေရင်ကိုစနေနေ့ကပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တော်မီငှိမ့်တက်ရေးလုပ်ငန်းမှာအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တော်မီပေါ်ကိုရေနဲ့လောင်ပြီးငှိမ့်တက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲမီးမလောင်သေးတဲ့တောအုပ်တွေပေါ်ကိုမိသက်ကာကွယ်ဆေးတွေကိုဖြန့်ချတာဖြစ်ပါတယ်။လေချောင်းနီးပြူဟာဌာနအကြီးကဲကမိကဒီဆေးရည်ဖြန့်ထားတဲ့စီရောက်လာရင်လောင်ကျွမ်းနှုံနှေးသွားပါတယ်။မြေပြင်ကမိသက်အဖွဲတွေနဲ့ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမိဟိုထိမ့်ချုံနိုင်မှာပါလို့ပြောပါတယ်။ဒါဟာလေတိုက်နှုံကြောင့်ပိုပြင်းလာတဲ့မိတွေကိုငှိမ့်တက်ဖို့နီးပြူဟာအသစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီမိတွေဟာတနာရီကို5ကီလိုမီတာနှုံအထိပြန့်နှံ့နေပြီးဒါဟာတာမန်ထက်5ဆပုံမြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီလောက်မြန်တဲ့နှုံမျိုးမှာဆိုရင်မိသက်သမားတွေဟာလမ်းမတွေကိုအတားအဆီးအဖြစ်သုံးပါတယ်။တော်မီရောက်လာနိုင်တဲ့နေရာမှာစောင့်ပြီးလမ်းကိုကြောမလအောင်တားဆီးတဲ့နီးလန်းတစ်ခုပါလို့တဝင်ရှိသူကဆိုပါတယ်နောက်ထပ်နီလတ်တစ်ခုကတော့တစ်ပင်တွေကိုကြိုရှင်းလင်းထားပြီး fire break area အဖြစ်ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာ2022ခုနှစ်တော်မီလောင်ကျွမ်းမှုတုန်းကအောင်မြင်ခဲ့တဲ့နီလတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြင်သစ်အမျိုးသားမီးတက်အဖွဲ့ချုပ်ကဒီလိုမီးမျိုးနဲ့ကြုံရတဲ့အခါအရေးကြီးဆုံးနေရာတွေကိုပဲဦးစားပေးရပါတယ်မီးတောက်တွေရှေ့မတိုးလာအောင်နေရာချပြီးမီးတုအလိုလိုငိမ့်သွားနိုင်မဲ့နေရာစီကိုရောက်အောင်တဖြည်းဖြည်းထိန်းချုပ်ရပါတယ်လို့ပြောပါတယ်မီးလောင်လွဲတဲ့ဒီဒေသမှာမီးတက်သမားတွေဟာရာသီဥတုအေးမြလာဖို့ကိုပဲမျှော်လင့်နေကြပါတယ်ရှင်တနင်္ဂနွေနေ့မနေ့အစောပိုင်းမှာရုရှားဟာယူကရိန်းမြို့တော်ကီးဗျက်ကိုပဲ့ထိန်ဒုံးကျည်တွေနဲ့ထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကီးဗျက်မြို့တော်ဝင်ဗီတာလီကလက်ရှ်ကိုကကြားဖြတ်ပစ်ချခံရပြီးပစ်ချလာတဲ့ဒုံးကျည်အပိုင်းစာတွေကြောင့်အနည်းဆုံး3မြို့နယ်မှာမီးလောင်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ရိုက်တာသတင်းဌာနရဲ့မျက်မြင်သက်သေတွေကတော့ပောက်ကွဲတဲ့အကြိမ်ကြိမ်ကြားခဲ့ရတယ်လို့ပြောဆိုကြပြီးလက်ရှိအချိန်ထိလူထိခိုက်သေးဆုံးမှုသတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပါဘူး။အဲ့ရမတိုင်ခင်မှာယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လင်စကီက48နာရီအတွင်းရုရှားကတိုက်ခိုက်မှုအသစ်တွေလှုပ်လာနိုင်တယ်လို့သတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်၃ဦးကိုစုဆောင်းဖို့ရုရှားဟာလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းဇယ်လင်စကီကပြောဆိုပါတယ်။ဇိုလာဂရေကမိုရိုနက်စ်ဒေတာမှာမြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတတ်ချဖို့ရုရှားကပြင်ဆင်နေခဲ့လို့ဇယ်လင်စကီကစနေနေ့ညကပြောကြားတဲ့မိန့်ခွန်းမှာပြောဆိုတာပါ။မြောက်ကိုရီးယားကရုရှားကိုပဲ့ထိန်ဒုံးကျည်ပစ်လွတ်ရေးစနစ်တွေထောက်ပံ့ပေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့လည်းယူကရိန်းသမ္မတကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင
0: ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမြို့တော်နယူးဒယ်လီပိုဟက်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်သူတွေဟာတနင်္လာနေ့မှလွတ်တော်စီချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့တွေချထားတဲ့အတားဆီးတွေကိုကြော်ဖြတ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပြီးလူကြိုးရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလူစုခွဲတာတွေနဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကိုနံပါတ်တုံးနဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့ကြပါတယ်။စေချောင်းဝင်ကွင်းဆောင်မွေးမေးခွန်းတွေထပ်ခါတလဲလဲပေါက်ပြခဲ့ပြီးနောက်လူငယ်တွေဦးဆောင်တဲ့ပိုဟက်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ကအိန္ဒိယပညာရေးဝန်ကြီးကိုရာထူးကနေနှုတ်ထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးပါလီမန်ဆီကိုချီတက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေက2024ခုနှစ်မှာမေးခွန်းတွေပေါက်ကြားခဲ့ပြီးသားပါခုလဲထပ်ဖြစ်နေပေမဲ့ဝန်ကြီးကတေချာတာဝန်ယူမှုမရှိတဲ့အတွက်သူတာဝန်ခံရပါမယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတူကလည်းကျမဒီဆိုးရွားကိုမဲပေးခဲ့တာပါဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့မေးခွန်းတွေကိုဖြေဖို့ဆိုးရွားမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါကျမတို့ရာသီရထိုက်တဲ့အခြေခံလူခွေရေးပါလို့ဆိုပါတယ်ပိုးကလှုံရှားမှုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့တက်ကြွလှုံရှားသူစွန်နဝန်ချုပ်ကိုစနေ နေ့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ကစေယုံကိုအတင်းအဓမ္မပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်ညူတလီကဆန္ဒပြပွဲတွေဟာပိုပြီးအရှိန်မြင့်လာခဲ့ပါတယ်။သူဟာ21ရက်ကြာအစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေခဲ့ပြီးကျမကြီးချင်းနေဆိုးရွားလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတူကတော့စွန်နမ်ကရဲ့ပေါင်းများစွာဆန္ဒပြနေခဲ့ပေမဲ့အစိုးရကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုမလိုက်ရောခဲ့ပါဘူး။ဟစ်တလာရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတောင်တလောက်မကြာခဲ့သလိုဗြိတိသျှတွေလည်းထာဝရမအုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ BJP အစိုးရလည်းပြုတ်ကျမှာပါလို့ပြောပါတယ်။ပိုဟက်ဂျန်နတာပါတီဟာလုံလမဲလူငယ်တွေပေါ်အိန္ဒိယတရားသူကြီးချုပ်ကနှိမ်ချပြောဆိုခဲ့တဲ့မှတ်ချက်ကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ online ကနေစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့မှာဆန္ဒပြသူတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကနှိမ်နှင်းနေကြမှာသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်တယ်လို့ဆန္ဒပြအဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတူကအတည်ပြုပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာသူ့ကိုဝေဖန်ကန့်ကွက်သူတွေကိုနှိပ်ကုပ်လေးရှိတယ်လို့ဝေဖန်သူတွေကဆိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုလမ်းပေါ်မှာလူလူအင်အားကိုအလုံးရင်းနဲ့စုစည်းပြသလာတာကတော့ဝန်ကြီးချုပ်အတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာနေပါတယ်ရှင်။
2: ယမန်နိုင်ငံဆာနာမြို့တော်မှာဟူသီတပုံထောက်ခံသူတွေဟာဆော်ဒီအာရေဗျကိုရေချောင်းပိတ်ဆို့မဲ့ကြီးညာချက်အပေါ်အောင်ပွဲခံနေကြပါတယ်။ဒီပိတ်ဆို့မှုဟာချက်ချင်းအာဏာတပ်ရောက်မှုရှိမယ်လို့ဟူသီစစ်ဘက်ပြောခွင့်ရသူကပြောကြပါတယ်။အီရန်ကကြောတောင်းနောက်ခံပေးထားတဲ့ဟူသီတပုံတွေနဲ့ဆော်ဒီတို့ဟာစေစုနှစ်တခုကျော်ကြာပြိပခဖြစ်ပွားနေတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဆော်ဒီကကြောတောင်းနောက်ခံထားတဲ့ယမန်ဆိုယာကဆာနာပြည်ပဆိုင်ရာလေစိတ်မှာအီရန်လေရင်တစင်းမစင်းသက်နိုင်အောင်တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးရာကနေတင်းမာမှုတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာခဲ့တာပါအခုတော့ဟူသီတပုံတွေကပင်လယ်နီတောင်ဘက်အဝင်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ဘပ်အမန်ဒတ်ရေလက်ကြားမှာဆော်ဒီတင်းမော့တွေကိုပိတ်ဆို့မယ်လို့ကြုံဝါနေပါတယ်ဆော်ဒီဟာဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရှောင်ကွင်းဖို့နိုင်ငံအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တန်းသွယ်တန်းထားတဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းကတဆင့်ရေနံတင်ပို့နေပြီးဒီလမ်းကြောင်းကိုအဓိကအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပါတယ
3: ်။
2: အရှေ့လေပိုင်းကနေအာရှကိုသွားတဲ့ရေနံ800ခိုင်နှုန်းလောက်ဟာဒီရေလက်ကြားကိုဖြတ်တန်းသွားတာပါ။ဒါကြောင့်ဒီလမ်းကြောင်းကိုပိတ်လိုက်ရင်ရေနံထောက်ပံ့ရေးခွင်းဆက်ပြတ်တောက်သွားပြီးအခြေအနေတွေပုံမှုရှုပ်ထွေးကုန်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆော်ဒီကဟူသီတပုံတွေအခုလိုဝင်ရောက်ဆက်ပတ်မှုကိုရှုတ်ချလိုက်ပြီးသူတို့ရဲ့တင်းမောတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့လိုအပ်တာမှန်သမျှလှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာစင်ညာဆက်အပြန်လန်တိုက်ခိုက်နေခဲ့ကြပြီးပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဂျော်ဒန်လီတက်စခန်းမှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ရဲ့အမိကိုပင်တဂွန်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကြာဆုံးနိုင်အီရန်ကအစာပေါင်းများစွာပြန်ပေးဆက်ရမယ်လို့သမ္မတထရမ့်ကသတိပေးထားပါတယ်။အရှိအလေပိုင်းစစ်ပွဲဟာတစ်ကမ္ဘာလုံးအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေနဲ့အတူပုံမှုကျယ်ပြန့်လာနေပါတယ်ခင်ဗျာ။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

ရွေးဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ချားလူတွေအတွက်တောင်ပိုးရှိတဲ့လူတောင်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနေမလဲဆိုတာစဉ်းစားနေတယ်။ကို့အတွက်လည်းတောင်ပိုးရှိတယ်ဆိုရင်ဒီမှာတကယ်တောင်ပိုးရှိအောင်ပို့ပါ။သူများတွေအတွက်တောင်ပိုးရှိမှတောင်ပိုးရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါလား။

0: ဘာသာရပ်ကိုသိနာဒီပြီးလို့ရှိရင်ဘာလို့ကိုစဉ်းစားကြလဲ
1: စိတ်ဝင်စားကြအောင်ကောင်းတယ
2: ်ကောင်းပါတယ်ကျောင်းမှာ
1: ပြောပါပါ
2: တယ်
1: ကျောင်းမှာဘာပြောစုံးနေတာ
3: sorry
1: စဉ်းစားရအောင်စဉ်းစားကြည့်များများပြရအောင်

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွား

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ დან နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: ချက်မေပြန်ပြီးကြော
1: ်အဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးအဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံ

0: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မြောက်ရီမှာကားမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပေါက်ကွဲမှုအတွင် KNA တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့9ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့သတင်းခင်ဦးရွှေဘူဆလင်းနဲ့6မှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာ2ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းမန္တလေးမှာထောင်ကလွတ်လာတဲ့တက်ပြေးဟောင်းကိုရာအိမ်မှုကအသက်လိန်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းပြန်ထည့်နေပြီးတော့မှမတန်စွမ်းတအူးနဲ့ပသိမ်မာကြီးထွဲចောင်းသားတအူးစစ်မှုထမ်းပို့ဆောင်ခံရတဲ့တွင်ပဦးတော်လန်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့အရခတက်တော် AA တို့ကို SEF တီးခြားစီတွေးဆောင်ဆွေးနွေးစတဲ့တွင်အပါဝင်တခြားတွင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပြီးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့မြောက်ရီမှာကားမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပေါက်ကွဲမှုအတွင် KNA တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့9ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့ရေဘူးရက်ကွက်က KNA တပ်ဖွဲ့ရဲ့ Robert Chan စစ်စေးရေးဂိတ်ဟောင်းအနီးမှာကားမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ KNA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထိခိုက်သေဆုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီဝန်းကျင်မှာအဆိုပါ Robert Chan အနီးရက်အတန်းကြာရက်ထားတဲ့ကားတစ်စီးကို KNA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတွားရောက်စစ်ဆေးချိန်မှာပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။ပေါက်ကွဲမှုအတွင်း KNA တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့9ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ကရင်ဒေသတွင်းအခြေစိုက် KIC သတင်းဌာနကဖော်ပြထားပြီးတော့တီးခြားအတည်ပြုနိုင်ခြင်းတော့မရှိသေးပါဘူး။လက်ရှိအချိန်အထိတော့အဆိုပါမိုင်းပေါက်ကွဲမှုကိုဘယ်အဖွဲ့ကလှုံ့ဆော်ခဲ့တယ်ဆိုတာအတိမပြုနိုင်သေးတယ်လို့ KNA ဘက်ကလည်းဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်ဝင်ထုတ်ပြန်တာမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ပေါက်ကွဲတဲ့ဟာမြောက်ရီမြို့အပြင်ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့ဘက်အထိကြားခဲ့ရပြီးတော့ဒေသခံတွေကြားစိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့နေရီကန်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်အထိနာနေစစ်ကူတက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းလေကြားပြက်တိုက်ခိုက်ခံရရွာငံမှာလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်သား5ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အမ်းမြို့နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းငဖေးမြို့နယ်အဆက်မှာရှိတဲ့နေရီကန်စခန်းကိုအင်အားဖြည့်ဖို့တက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုအရခါတက်တော်ကကြားပြက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းနဲ့ရင်တန်းကိုAA က drone နဲ့လက်နက်ကြီးတွေအသုံးပြုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကစစ်ကားတချို့ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့လူထိခိုက်မှုတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့သိရပေမဲ့အသေးစိတ်အခြေအနေကိုတော့တိကျအတိမပြုနိုင်သေးပါဘူး။ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့စစ်ကော်မရှင်ဘက်ကနေရီကန်တောင်ကျောတက်လျှောက်ကို Jet Fighter 2စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့အမှတ်935အမြောက်စခန်းကုတ်ကဲမှုဌာနချုပ်ကလည်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအထည်နာနေတဲ့နေရီကန်စခန်းအတွက်စစ်ကူရင်အစီ60ကျော်ကိုထပ်မံပို့ဆောင်ထားပြီးတော့စစ်အင်အားထပ်မံဖြည့်တင်းနေတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတာပါ။စီးရေးလေလာရေးအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ TNISO ကထုတ်ပြန်တဲ့ဂျိုရူပုံရိပ်တွေအရ AA ရဲ့ရခင်တိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တဲ့နေရီကန်စခန်းကကဘာလုံးပုံစံရေဒါအဆောက်အုံဟာလက်ရှိအချိန်ထိပျက်စီးနေစေဖြစ်တာကိုထင်ရှားစွာတွေ့မြင်ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရွာငံမြို့နယ်စင်စာပြားကြီးရွာအနီးမှာလည်းဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့ဒေါ်လာရေးတပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က5ဦးသေဆုံးခဲ့ကာ10ဦးထက်မနည်းဒဏ်ရာရခဲ့တာကြောင့်ဒေသတွင်းစစ်ကြောင်းထိုးလာနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကသတိပေးထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ခင်ဦးရွှေဘူဆလင်းနဲ့6မှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာ2ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမျိုးနယ်မုံလှကျေးရွာကိုမုံရွာအခြေစိုက်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကတက်လာတဲ့ဂျိုင်ရိုကော်ပတာ3စီးဖြင့်ဘုံ3လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ဇူလိုင်လ25ရက်မုံလွဲ2နာရီဝန်းကျင်မှာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အသက်60အရွယ်အမျိုးသမီးတစ်ဦးမီးလောင်သေဆုံးခဲ့တာလူနေအိမ်စပယ်ကြီးနဲ့မော်တော်ယာဉ်2စီးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။အလားတူရွှေဘုံမျိုးနယ်ကော့ကျေးရွာကိုလည်းဇူလိုင်လ24ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရဲ့သမီးဖြစ်သူတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီစစ်ကော်မရှင်တပ်စခန်းကိုတော်လိုင်းရေးတပ်တွေက drone နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအမျိုးသမီးတအူးတည်ဆုံးခဲ့က2ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါရီမကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်ကချင်းတောင်ကျေးရွာကိုလည်းဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်က drone နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးမြေအရသာထိခိုက်မှုနဲ့နေအိမ်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါရီဒ ဒါပြင်6မြို့နယ်ထိန်းစန်းကျေးရွာကိုလည်းဇူလိုင်လ19ရက်ညပိုင်းမှာ14မြို့အခြေဆိုင်ခမာယ416တပ်ရင်းကအသေးခံဒရုန်းတွေနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီကျေးရွာစာတင်ကျောင်းနဲ့အရက်သားနေအိမ်အချို့ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးမြင်အရက်သားထိခိုက်မှုတော့မရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်လုံခင်းကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းမှာလည်းဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလမ်းဘေးမှိုင်းပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးတော့အရက်သားပြည်သူ2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စလင်းမျိုးနယ်မှာတက်အပြောင်းအရွှေ့လုတဲ့စစ်အုပ်စုကိုတိုက်ခိုက်စစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများပြီးကားပျက်စီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစလင်းမျိုးနယ်မှာတက်အပြောင်းအရွှေ့လုတဲ့စစ်အုပ်စုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေများပြီးအပြောင်းအရွှေ့လုရမှာအသုံးပြုတဲ့ကားပျက်စီးသွားတယ်လို့မင်းဘူးခင်အမှတ်9တက်ရင်ကဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။စလင်းမျိုးနယ်ကံပြားရဲစခန်းကစစ်သားနဲ့ပြူစောတီစုစုပေါင်းအင်အား25ယောက်လောက်ဟာဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ကတိခေါတောင်ရွာဘက်ကိုကားနဲ့အပြောင်းအရွှေ့လုမယ်လို့တရင်ရတဲ့အတွက်တော်လိုင်းတက်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အရီစေအုပ်စုကိုတော်လိုင်းတက်တွေကကံပြားတိခေါတောင်ကြားတဏီယာကနေစောင့်ပြီးတော့မိုင်းဆွဲခဲ့တယ်လို့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာတွေလည်းလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရီတိုက်ပွဲဟာအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုမိနစ်20လောက်ရှိလာချိန်မှာစေအုပ်စုလိုက်ပါလာတဲ့ကားဟာဇုတ်အတင်းမောင်းနှင်ထွက်ပြေးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ဆက်တွဲသတင်းတွေအရအရီတိုက်ပွဲမှာကားပေါ်ပါလာတဲ့စစ်သားနဲ့ပြူစောတိအများအပြားဒဏ်ရာရသွားပြီးတော့ကားလေးပျက်စီးသွားတယ်လို့မင်းဘူးခင်ရအမှတ်9တပ်ရင်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုမင်းဘူးခင်ရအမှတ်9တပ်ရင်းနဲ့အတူမဟာမိတ်တပ်တွေဖြစ်တဲ့ဒေါင်းညီနောင်မျိုးပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ SLN LPDF တို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မြောက်ရီတောင်ဘက်ကတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးလက်နက်နဲ့တကွအလင်းဝင်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့တောင်ဘက်အနီးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးလက်နက်တွေနဲ့တကွအညံ့ခံအလင်းဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ကျက်တင်းနဲ့စစ်ကြောင်း viewer အမှတ်32ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။မြောက်ရီမြို့တောင်ဘက်မှာ KNLA ဦးဆောင်တဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲနေ့စဉ်ဖြစ်ပွားနေပြီးတော့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေအတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးအလင်းဝင်လာခဲ့တာလို့ဆိုပါရီ။ဒါပြင်တိုက်ပွဲတွေအတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကမြေပြင်နဲ့လေကြောင်းအင်အားအများပြားအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့အရာရှိအကြက်နဲ့တပ်သားအများပြားသေဆုံးနေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါရီ။တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုတံပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပြီးတော့တိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအမှားတွေကိုအလင်းစလိုမပြန့်ဝေကြဖို့နဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့လည်းပြည်သူတွေနဲ့လာရောက်ပူးပေါင်းကြဖို့ကြက်တဲ့နဲ့စစ်ကြောင်းကတိုက်တွန်းထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မန္တလေးမှာထောင်ကလွတ်လာတဲ့တပ်ပြေးဟောင်းကိုရာအိမ်မှုကအသက်လိမ်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းပြန်ထည့်နေပြည်တော်မှာမတန်ဆွမ်းတအူးနဲ့ပသိမ်မာကြီးထွဲချောင်းသားတအူးစစ်မှုထမ်းပို့ဆောင်ခံရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်28အတွက်နိုင်ငံအနှံ့မှာအာဓမဖန်းစီလူသစ်စုဆောင်မှုတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေပြီးတော့မန္တလေးနေပြည်တော်နဲ့ပသိမ်တိုးမှာပြည်ထောင်ကြခံပြီးတဲ့တပ်ပြေးဟောင်းအကြားအာယုံမတန်ဆွမ်းနေသူအပြင်ကြီးထွဲချောင်းသားတအူးကိုပါစစ်မှုထမ်းပို့ဆောင်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။မန္တလေးမြို့ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့အသက်35နှစ်အရွယ်တပ်ပြေးဟောင်းဦးတင်စောအောင
1: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်
0: ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ညပိုင်းမှာရာအိမ်မှုနဲ့အဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။ဦးတင်စောအောင်ကိုစစ်မှုထမ်းဥပဒေအရအကျုံးဝင်စီဖို့အသက်28နှစ်လို့မမှန်မကန်ပြောင်းလဲဖော်ပြခဲ့က မန္တလေးမြို့အမှတ်95စစ်ကြောရေးနဲ့စုဆောင်ရေးတပ်ကိုပို့ဆောင်ခဲ့တာလို့ Voice of မန္တလေးကဖော်ပြထားပါတယ်။ဦးတင်စောအောင်ဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားဟောင်းတအုပ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့2013ခုနှစ်ကတပ်ပြေးမှုနဲ့ထောင်ဒဏ်ကြခံခဲ့ရကပြစ်ဒဏ်ဆီလို့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်နေပြည်တော်တပ်ကုန်းမြို့နယ်မှာလည်းအကြာအာရုံမတန်ဆွမ်းသူကိုအောင်အောင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေကနေအိမ်ထဲထိဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။အသက်34နှစ်အရွယ်ကိုအောင်အောင်ကိုဇူလိုင်လ23ရက်ညပိုင်းမှာအရဲဝတ်စစ်သားတွေနဲ့ပြူစောတိတွေကအေစင်းစစ်မဲလို့ဆိုကာပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပြီးတော့နေပြည်တော်စစ်မှုထမ်းတင်းနှန်းချောင်းကိုပို့ဆောင်လိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုအောင်အောင်ဟာအသက်9နှစ်အရွယ်တားငယ်နဲ့နှစ်ယောက်တည်းနေထိုင်သူဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်နေသူဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အလားတူအေယာဝတီတိုင်းပသိမ်မြို့မှာလည်းအမတ်73ရက်ကွက်ကအသက်18နှစ်ခန့်အရွယ် G-Trade ចောင်းသားမောင်ဆိုင်အာကာထက်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ23ရက်ညပိုင်းမှာအရဲဝတ်နဲ့စစ်သားတွေကအထမပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ပသိမ်မြို့အနောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကနေကံကြီးတောင်အမတ်95တပ်ကိုလွှဲပြောင်းပို့ဆောင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပအိုးဒေါ်လာရင်းအဖွဲ့တွေနဲ့အာရကတက်တော် AA တို့ကို SCEF တိကျစီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ဟာပအိုးအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ် PNL လို PNL ပအိုးအမျိုးသား Federal Council PNFC နဲ့ရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULAAA တို့နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှာ PNL လို PNL နဲ့PNFC တို့နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတော့ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မှာတော့ ULAAA တို့နဲ့တိကျစီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ SCEF ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။ပအိုးအဖွဲ့တွေနဲ့တွေ့ဆုံရမှာယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာနဲ့ PNFC ဥက္ကဋ္ဌခွန်မြင့်ထွန်းတို့ကအဖွဲ့အမှားစကားပြောကြားခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခွင့်အကျင်းနဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။ဆွေးနွေးပွဲမှာရှေ့ဆက်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုချမှတ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ CLPH ဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကြည်ညွန့်နဲ့ PNL ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ခွန်သူရိန်တို့ကညီကောင်ချုပ်အမှားစကားပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါရီ။ULAAA နဲ့တွေ့ဆုံရမှာတော့ SEF အလှကျတဘာပတိခုဦးရယ်နဲ့ ULAAA ဥက္ကဋ္ဌဘိုချုပ်ထွန်းမြက်နိုင်တို့ကအဖွဲ့မှစကားပြောကြားခဲ့ပြီးတော့အာရကဒေတာအတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့ရေဘေးအကူအညီပေးရေးနဲ့ပြည်လဲထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေအပြင်လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင် SEF ကိုဖွဲ့စည်းရခြင်းရွေးချက်မူဝါဒတွေနဲ့လက်ရှိဆောင်ရွက်နေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပြီးတော့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းကညီကောင်ချုပ်အမှားစကားပြောကြားခဲ့ကဆွေးနွေးပွဲကိုအဆုံးသတ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ SEF ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းကလည်းမျိုးဦးတော်လိုင်းမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRA မွန်ဒေတာကတော်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့ NMSB, AD, MSFC,MSCC, CRMH2 အပြင်ဇကိုင်းမကွေးနဲ့မန္တလေးဒေသတွေက Federal Unit အစိုးရနဲ့လွှတ်တော်အဖွဲ့တွေကိုလည်းဇက်တိုက်တွေးဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပေါင်းမြို့နယ်ကမိဘေတင်စပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုမိုးကရီထောက်ပံ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းပေါင်းမြို့နယ်ဇုံ9နေမီကမိဘေးတင့်စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုမိုးကရီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့လူမှုရေးရာအလုသမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဌာနပေါင်းမြို့နယ်ကထုတ်ပြန်ထားပါရီဇုံ9နေမီထဲမှာပါတဲ့ထောက်ရှာပင်ရွာကမိဘေးတင့်အိမ်ထောင်စု55စုအထက်မိုးကရီကိုဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာတွားရောက်ပေးအပ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီအဲ့ဒီမိုးကရီကိုတွဲလက်များ HOG စင်ကာပူကပေးပို့လူတန်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ပေါင်းမြို့နယ်ပါအားဖအဖွဲ့လူသားစာနာတာဝန်ခံတစ်တုံးနယ်တယံစာတတ်တာဝန်ခံလူခွင့်ရေးတာဝန်ခံလျှက်စင်းနယ်လန်တရာတာဝန်ခံနယ်မြေလေးပါအားဖတာဝန်ခံဇုံခွနစ်ပါအားဖတာဝန်ခံလူသားစာနာတာဝန်ခံတို့နဲ့အတူတွားရောက်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာလို့သိရပါရီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအခုဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ကထောက်ရှာပင်ရွာကပြည်သူပိုင်အိမ်48လုံးထရန်စဖော်မာတစ်လုံးကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာ20ရက်တုန်းကလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖျက်ဆီးမှုကြောင့်အိမ်ကြီး26လုံးနဲ့မိရှုခံရပြီးတော့ယာယီပြန်လည်ဆောက်လုပ်နေထိုင်တဲ့အိမ်လေးလုံးမိရှုခံခဲ့ရတဲ့ရွာတရွာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာဆိုရင်လေပေါင်းမြို့နယ်ထဲမှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေရှိနေတာကြောင့်ပေါင်းမြို့နယ်အရှိမျောက်ပိုင်းဇုံ9နေမီမှာရှိတဲ့ကျေးရွာ9ရွာကဒေသနေပြည်သူတွေစစ်ရှောင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရန်ပုန်ငွေအခက်အခဲကြောင့်ရက်အကန့်အသတ်မရှိရက်နာလိုက်ပြီလို့ SDUM ကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရန်ပုန်ငွေမရှိတော့တာကြောင့်ဆက်ပြီးတော့ရက်တီဖို့ခက်ခဲသွားတဲ့အတွက်ရက်အကန့်အသတ်မရှိရက်နာလိုက်ပြီလို့သွေးစည်းညီညွတ်သောသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်မြန်မာ SDUM အဖွဲ့ကကြေညာလိုက်ပါတယ်။သွေးစည်းညီညွတ်သောသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်မြန်မာ SDUM အဖွဲ့ကဇူလိုင်လ25ရက်နေ့နေ့ဆိုရင်အတည်ပြုကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တာပါ။အလို့သမားတွေအတွက်အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးဖို့ရုံးနဲ့ရုံးဝန်ထမ်းအသုံးစရိတ်တွေအတွက်အခက်အခဲရှိလာသလိုဆက်လက်ရည်တည်ဖို့မဖြစ်နိုင်တော့တာကြောင့်ရ ရက်အကန့်အသတ်မရှိရက်နာလိုက်တာလို့ဆိုပါရီပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာ STEM အဖွဲ့သားအလုံးမတရားသဖြင့်ဖန်စီထိန်းသိမ်းခံရပြီးနောက်ပိုင်းရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဘန်နာရေးအခက်အခဲတွေရှိခဲ့ပြီးမြဲအတက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့တစ်နှစ်တိတိကြမ်းကြမ်းခံရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါရီဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာရန်ပုံငွေအခက်အခဲကြောင့်ဆက်ပြီးတော့ရက်တီဖို့မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အတွက်အခုနှစ်ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ကစပြီးတော့ STEM STUM ကဆောင်ရွက်ပြီးနေတဲ့ပုံမှန်ဝန်ဆောင်မှုအားလုံးကိုရက်အကန့်အသတ်မရှိရန်နာလိုက်ပြီးလို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်။သွေးစည်းညီညွတ်သောသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်မြန်မာ STEM ဟာလက်ရှိမှာပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့စက်ရုံအလုပ်ရုံတွေကအလုပ်သမားအရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့တရင်တွေကိုလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေကနေအများပြည်သူသိအောင်ထုတ်ပြန်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကိုကြည့်စုပြုပြီးတော့ Subscribe လုပ်ပေးဖို့ကိုလည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: Immanuel Chronicle ဇူလိုင်16ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီရေးပြပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဆာနေနေနေပြီးတော့ရောက်နေတဲ့ TNL လွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတော့ကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်းဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်များပြားတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့လိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်တရေခေတ်တည်တုန်းကဘရင်တွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပြည်တရေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုတ်ခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်အလာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ကလုံဦးစောကျန်းစီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတ်တဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလက်နက်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်တည်ထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူကျောင်းသားတပည့်ဒုဗမာအစည်းအုံတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပောင်းအတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ရင်ဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါသည်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမာတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါသည်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်သည့်တိုင်နိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေတ်စောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတ်တွေမှသာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှလည်းကျင့်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက် 1989 ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ချုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ချုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နယ်တီးခြားခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထပ်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရဆဲဖြစ်ပါတယ် ဒီနေ့သတင်းတွေထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကဲမှာအပြစ်ရဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုန်းနဲ့မိုးမိတ်ကို TNL ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရာငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူးဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာနောက်ပိုင်းမှာအပြစ်ရသဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုန်းကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်က TNL သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNL ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရာမပြည့်မီသတင်းပတ်အနေနဲ့အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNL နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရာငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုက်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရင်းလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြေရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမှန်းဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာကင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြစ်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်လန်သွားလာကူးတက်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကချမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတ္တဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
3: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်25ရက်နေ့မြင်ကွင်းမင်းအောင်လိုင်စစ်တပ်နဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကိုဝေဖန်စပြုလာတဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးကြီးစိုးတဲ့လွှတ်တော်စစ်တပ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းနေခေါင်းဆောင်တဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကရခိုင်နှုန်းအများစုနဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့အတူရောင်ရွှေကောက်ပွဲကပေါ်ပေါက်လာတဲ့လွှတ်တော်ကစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လိုင်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအားနည်းချက်တွေကိုလွှတ်တော်မှာမေးခွန်းမေးမြန်းစာပြုလာနေတာသတင်းတွေတွေလာကြရပါတယ်အတူရောင်ရွှေကောက်ပွဲလွတ်လပ်မှုမရှိတဲ့ရွှေကောက်ပွဲကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့တဆညာအပြင်တခြားသောနိုင်ငံရေးပါတီတွေလှုပ်ရှားခြင်းမပြုနိုင်အောင်ရွှေကောက်ပွဲဥပဒေနည်းဥပဒေတွေကိုစိတ်တိုင်းကျပြုပြင်ခဲ့ပြီးနောက်မှာနိုင်ငံရေးဧရိယာထောက်ဝက်ခံမှသာမဲပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ရွှေကောက်ပွဲရလဒ်ကိုနိုင်ငံတော်တော်များများ
4: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
3: အသိမှန်မပြုတ်ခဲ့သည့်တိုင်2026ခုနှစ်မတ်လမှာလွှတ်တော်စတင်ခေါ်ယူခဲ့ပြီးအေဘီလာဇန်မှာအဲ့ဒီအချိန်ကတက်ချုပ်ရာထူးရယူထားစေမင်းအောင်လိုင်ကိုသမ္မတအဖြစ်ရွေးချယ်ပေးခဲ့ကမင်းအောင်လိုင်စိတ်တိုင်းကျအစိုးရအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးနိုင်ငံကိုစီမံခန့်ခွဲခဲ့ပါတယ်။2026ခုနှစ်မင်းအောင်လိုင်အစိုးရကို2021ခုနှစ်မှာ2010ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အာဏာရလာတဲ့ဦးသိန်းစင်အစိုးရနဲ့တချို့ကအာဏာရယူပုံတူညီလို့မျှော်လင့်ကြတာရှိပေမဲ့လက်တွေ့အနေအထားမှာတော့အပြတ်အသတ်ကွာခြားတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်မှာအာဏာရလာတဲ့ဦးသိန်းစင်အစိုးရအနေနဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီနဲ့စစ်တပ်ကအာဏာရဲ့အဓိကကျတဲ့တောက်တိုင်တွေဖြစ်သည့်တိုင်မတူကွဲပြားမှုကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိသီးခံနိုင်တဲ့အစိုးရအနေအထားကိုပြသလိုတာအတိုက်ခံဖြစ်တဲ့ NLD ခေါင်းဆောင်ကိုရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးရပ်ပိုင်းအတွင်းပြန်လွှတ်ပေးတာတွေကိုကြည့်ရင်သိရှိနိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီခေတ်အနေထားကစစ်ဘိုလ်ချုပ်ဟောင်းနေဦးဆောင်နေကြန့်ခိုင်ရဲ့အစိုးရအနေနဲ့အချင်းနဲ့အသာစီးရနေတဲ့နိုင်ငံကိုစစ်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးရထိန်းချုပ်ထားနိုင်တာကြောင့်နိုင်ငံတကာအသိမှတ်ပြုမှုအတိုက်ခံ NLD ပါတီကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိလှုပ်ရှားခွင့်ပြုဖို့မဟာဗျူဟာချမှတ်ထားတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးအခု2026ခုနှစ်မေအောင်လအစိုးရဖြစ်လာချိန်မှာနေမီအားဖြင့်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်မှုကအကန့်အသတ်ရှိနေတယ်လို့လူလူရဲ့စန့်ကျင်မှုကအစများစွာပြင်းထန်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်2026ခုနှစ်မှာပေါ်ထွက်လာတဲ့လွှတ်တော်ဟာ2011ခုနှစ်လွှတ်တော်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ပို့ပြီးထိန်းချုပ်မှုခံထားရတဲ့လွှတ်တော်လို့သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။စစ်တပ်အနေနဲ့ကြံခိုင်ရေးပါတီကိုပင်မထားပြီးယာကိုင်နှုတ်အများစုရအောင်ရွေးကောက်ပွဲမှာဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးယာကိုင်နှုတ်အနေငယ်ကိုတော့1988အရေးတော်ပုံပြီးနောက်မြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီလူဟောင်းနဲ့နာမည်အသစ်နဲ့ထူထောင်ခဲ့တဲ့တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးတစညပါတီကိုနေရာပေးခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်ကအငိမ့်စားယူပြီးရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်မဲ့သူတချို့ကိုတစညပါတီစီလွှဲပေးခဲ့ပြီး2025-2026ရွေးကောက်ပွဲမှာတစညပါတီအလံနဲ့ရှင်ပြိုင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်တချို့ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချိန်နဲ့အားလုံးဟာစစ်တပ်နဲ့ကြံခိုင်ပါတီတို့ကထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားလို့မှတ်ယူထားပြီး2026လွှတ်တော်ကိုအနည်းငယ်ကြီးကောင်းအောင်ခင်းကျင်းကြတာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း60-80ကျော်ကာလအတွင်းနိုင်ငံမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကိုအပြည့်အဝဆုံးကာလစီးပွားရေးရအခက်အခဲဆုံးနဲ့ကမကမအဖြစ်ဆုံးနေမြေထိန်းချုပ်နိုင်မှုအနှိမ့်ဆုံးကာလမှာကျင်းပတဲ့လွှတ်တော်မှာတချို့သောတာဆန်ညနဲ့ဒိုင်းသားပါတီကကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့စစ်တပ်ကစစ်သားစုဆောင်မှုအတင်းအဓမ္မဖမ်းဆီးမှုလိုမျိုးမေအောင်လှိုင်ရဲ့အမိန့်နဲ့ကြေညာခဲ့တဲ့စုံမစနစ်နဲ့မော်တော်ယာဉ်အသုံးပြုတာလောင်စာဆီရောင်းချတာမျိုးတွေကိုမေးခွန်းထုတ်တာစစ်တပ်ကတိဘောတရားကိုဖျက်ဆီးခွင့်မပြုဘဲပိတ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေကိုလွှတ်တော်မှာမေးမြန်းလာခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။မေအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရအပေါ်မှာအခုလိုမေးခွန်းမျိုးတွေလွှတ်တော်ကမေးမြန်းလာတာကိုမေအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့နှစ်သက်မှာမဟုတ်တာသိကြပါတယ်။2026ခုနှစ်လွှတ်တော်ဟာကြံခိုင်ရေးတာဆာညာနဲ့တချို့သော2027ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေအောက်မှာမှတ်ပုံပြန်တင်ပြီးဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်အနိုင်ရခဲ့တဲ့တချို့သောတိုင်းသားပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေပါဝင်ပြီးစစ်တပ်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရကိုအားလုံးထောက်ခံဆွေးနွေးကြမယ်လွှတ်တော်လို့မျှော်လင့်အောင်မျှော်လင့်ခဲ့ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့တချို့သောတိုင်းသားပါတီနဲ့တာဆာညာကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့လူလူတွေကြားမှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်မှုထမ်းအဓမ္မစုဆောင်မှုတို့စုံမကိစ္စကို9လကျော်ကြာလာသည့်တိုင်ပြန်လည်သုံးသက်ပြင်ဆင်တာမျိုးမရှိတဲ့အပေါ်မေးခွန်းမေးဖို့စေစုံမှုတွေပေါ်ထွက်လာတဲ့အနေအထားလို့သုံးသက်ရပါတယ်။လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့ဆရာနာသိမ်းပြီးစိတ်တိုင်းကျပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေအောက်မှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပေမဲ့လွှတ်တော်တွေရောက်တဲ့အခါမှာကိုယ်မဲဆန္ဒနယ်မြေရဲ့ပြဿနာတွေတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့မေးမြန်းသင့်တယ်ဆိုတဲ့စဉ်းစားမှုတွေရှိလာတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။2011ခုနှစ်မှာခေါ်ယူခဲ့တဲ့ဦးသိန်းစိန်လက်ထက်လွှတ်တော်ခေတ်ကတချို့သောကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဦးခင်မောင်ဆွေဒေါက်တာတန်းငိမ့်တို့ဦးဆောင်တဲ့ NDF ပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေကအဲ့ဒီကာလတုန်းကလွှတ်တော်မှာကြံ့ခိုင်ရေးအစိုးရကို check and balance လုပ်ဖို့စူးစမ်းခဲ့ကြပါတယ်။ကြံ့ခိုင်ရေးအစိုးရရဲ့ budget တွေကိုကန့်သက်တာမျိုးတွေလုပ်ခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။လွှတ်တော် budget committee ကဒုတိယသမ္မတတရားမြင့်ဦးရဲ့စီမံကိန်းတချို့ကိုအသုံးစရိတ်ကန့်သက်တာတွေလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလွှတ်တော်ကဦးသိန်းစိန်ခေတ်လွှတ်တော်လောက်လွတ်လပ်မှုမရှိတာသိကြပါဗျ။ပြည်ပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ဖို့စိတ်ကူးမရှိတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့ဦးသိန်းစိန်ခေတ်လိုလိုက်လျောမှုတွေလုပ်ဖို့အလားအလာနေပါလှပါဗျ။ဒါပေမဲ့စိတ်ကြိုက်စီစဉ်ကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကရွေးခံရတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုစိတ်ကြိုက်စီမံခန့်ခွဲကြိုးခိုင်နိုင်မလားဆိုတာတော့စောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေအထားတစ်ခုဖြစ်နေတာပါရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: လူအဖွဲ့အစည်းမှငွေတန်ဖိုးမြင့်လာခြင်
1: းခုချိန်မှာပတ်စံရှိရင်လှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရတယ်ကွာကြိုက်တာလှုပ်လို့ရတယ်လို့လူငယ်တယောက်ရဲ့စကားသံကြဲကြဲကိုမောင်လုံးမွေးကြတော့နားဆွင့်နေမိပါတယ်အဲ့ဒီစကားကိုပြောတဲ့လူငယ်ကပဲငါကအများအကျိုးအတွက်လှုပ်ချင်လို့ပိုက်ဆံရှာပြီးလှုပ်ချင်တာမလှုပ်တာလို့ဆက်ပြောတော့မှတော်ပါသေးရဲ့လို့အောက်မိရပါတယ်လူငယ်ပြောသလိုပဲငွေရှိရင်ခုခေကြီးမှာလှုပ်ချင်တာတော်တော်များများကိုလှုပ်လို့ရနေပါတယ်ငွေကိုအမြန်တိုးဝါးစေမဲ့လက်နဲ့ရောင်းဝယ်လှုပ်လို့ရတယ်ဝော်ကီဝီလို့ခေါ်တဲ့ဆေးကြောင်လည်းရှူလို့ရတယ်ဘိန်းတို့ဆေးပြားတို့ရနိုင်တဲ့နေရာတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရတယ်မဟုတ်တာလှုပ်ပြီးချမ်းသာလာတာကိုလူအသိမှတ်ပြုတာပါခံကျင်သေးရင်ဘာသာရေးဘက်မှာအလှကြီးပေးလိုက်လို့လည်းရပါသေးတယ်ပြဿနာကြီးငယ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ငွေနဲ့ဖြေရှင်းလို့ရတယ်လို့ဆိုကြတယ်မောင်လူမွေးတို့ကလေးဘွားအာနာရှင်တန်းရွှေလက်အောင်မှာကိစ္စတစ်ခုခုဖြစ်ရင်အယောအစားနဲ့ပြီးကြတာများပါလေလူသတ်မှုမဟုတ်ရင်တူးနဲ့တူးဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုဝေနဲ့ပဲဖြေရှင်းခဲ့ကြတာကိုမောင်လူမွေးတို့ကိုတွေ့မြင်တွေ့ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါလေသူများသမီးပြူကိုစော်ကားတာကအစဝေနဲ့အယောအစားလုပ်ပြီးရွာမှာတွင်ပဲဖြေရှင်းခဲ့ကြတာများပါလေဒေါ်လန်နေမြေကနေရာချို့မှာလဲပြဿနာတစ်ခုကိုဝေနဲ့အယောအစားလုပ်ပြီးဖြည့်ရှင်းလာကြတာကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ကဗျာဒီငွေရော်စားကိစ္စကြီးတွေမဖြစ်စေချင်ဘူးဒါကြောင့်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ရင်ငွေနဲ့ရော်စားမလုပ်ပဲအချင်းချင်းကြေးအေးကြဖို့ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့မရဘူးဗျာလို့ရွာကြီးတရွာရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကမောင်လူမွေးကိုပြောပြတယ်လက်ရောက်မှုတဲ့ပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုတဲ့သူများလင်စားမရကိုယူမှုမိန်းကလေးတယောက်ကိုကိုထစ်လက်ရောက်ဆော်ကားမှုစသဖြင့်ငွေနဲ့အယောစားလှုပ်ပြီးရှင်းကြတာတွေရှိကြပါလေ။မောင်လူမွေးတို့ငယ်ငယ်အာနာရှင်တန်းရွှေခက်ကမောင်လူမွေးအကိုဝန်းခွဲတယောက်ရွာကသူလဲပတ်နေကြအိမ်မှာလဲရင် Great Wall ဆိုတဲ့လိန်စေးကိုတောင်းမိတယ်။လိန်စေးကိုတောင်းပြီးတော့ကိုခန္ဓာကဂလန်ကဆန်ဖြစ်တယ်။ဒါကိုအင်ရှင်ကသူ့အိမ်ပေါ်မှာဝရုံးသုံးကားလှုပ်ပါလေဆိုပြီးအယောတောင်းတော့သူတို့တောင်းတဲ့ငွေရော်ခဲ့ရတာကိုအမှတ်ရမိပါလေ။ဒီအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ရွာကကာလာသားတွေကိုရိုးရာတလေးအိမ်လေရမှာတော့ခက်ရွံ့ရွံ့ဖြစ်ကုန်ကြရတယ်သူများကိုစပိန်လေးနဲ့မတော်တဆပုတ်မိလို့ရောရတဲ့အခါသူများအိမ်ထဲမှာမတော်တဆစကားများမိလို့ပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုနဲ့တိုင်ပြီးအယောတောင်းခံရတဲ့အခါကိုတိလက်ရောက်ရန်ဖြစ်တာကိုမလွန်အောင်သွားဆွဲမိရကဆွဲတဲ့သူကိုပါအမှုတွဲပြီးငွေအယောတောင်းတဲ့အခါလူတွေဟာလွတ်လပ်မှုတွေဆုံးရှုံးပြီးစိတ်ကောင်းတွေမပေါ်ပေါက်နိုင်တော့ပါအားလုံးအကြောက်တရားအောက်ကိုရောက်ပြီးနေကြပုံမှာဖြစ်ပါလေငါတို့ငငယ်ကတော့ရွာမှာပတ်စံရှိရင်အရင်မူးပြီးလမ်းပင်အိတ်နေလဲလူတွေကအထင်ကြီးတာပဲကွာဆိုတဲ့မောင်လုံးမွေးကိုလေးတယောက်ရဲ့စကားကိုသတိရမိပါလေငွေရဲ့တံပိုးဟာအကျင့်သီလရဲ့အထက်ကိုရောက်လာရင်ရက်ရွာပျက်စီးမှတည်ကြတယ်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုမလုံနိုင်ရင်လူမှုပညာပေးအလုပ်တွေကိုမလုံနိုင်ရင်အာနာရှင်တန်းရွှေခက်ကရက်ရွာတွေမှာကြုံခဲ့ရတဲ့ငွေရှိရင်ဘာမဆိုလှုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုပြန်ရောက်သွားနိုင်ပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေ
2: မင်္ဂလာပါ You are listening to the weekly news highlights from MCRM News I'm James Here are the top stories for this week The acting president of the National Unity Government His Excellency Duale Shila, he lists revolutionary fighters and political prisoners as living martyrs on 79th Martyrs Day. ASEAN Chair Philippines pledges continued engagement with all Myanmar stakeholders, not just the military junta. ABHL urges ASEAN Chair Philippines and Timor-Leste to press Myanmar junta for the release of Aung San Suu Kyi and all political prisoners and other interesting news.Now, here are the details of this week's news. The acting president of the National Unity Government, His Excellency Duale Shila, delivered a speech marking the 79th Martyrs' Day on 19 July, stating that of those who continue to resist Myanmar's military dictatorship without surrender, including members of the People's Defense Force PDF, revolutionary fighters, Aung San Suu Kyi and other political prisoners should be recognized as living martyrs.Martyrs Day commemorates General Aung San and the country's founding leaders who were assassinated at the Secretariat in Yangon on 19 July 1947. In his speech, the acting president said Mother's Day should honor not only the Myanmar's independent heroes, but also those who have sacrificed for democracy, freedom from military rule, and the rights of their ethnic nationalities. He stressed that individuals who embody the spirit of the selfless service and place the nation's interests above their own deserve recognition while they are still alive. He also called for the greater acknowledgement of the ethnic national leaders whose sacrifices have often been overlooked. Urging unity among the people, revolutionary forces, armed resistance groups, and ethnic communities, he said the best way to honor General Aung San is to continue the struggle anti-military dictatorship is dismantled and a federal democratic union is established. The Philippines, the current ASEAN chair, has reaffirmed its commitment to engaging with all stakeholders in Myanmar, not only the military junta, as part of the efforts to address the country's ongoing crisis. Dominic Imperial, spokesperson for the Philippine ASEAN Affairs, said on 20th of July that sustained engagement with both the junta and other stakeholders is essential to support a peaceful resolution. His remarks came as the 59th ASEAN Foreign Minister meeting opened in Manila, where member states remained vital over whether Myanmar should be allowed to fully rejoin ASEAN official processes after being barred from the high-level meetings following the 2021 military coup. Philippine President Ferdinand Marcos Jr. has proposed reviewing and updating ASEAN 5-point consensus to make it more effective in resolving Myanmar's prolonged conflict. While Thailand supports Myanmar's reintegration into ASEAN, Malaysia continues to oppose high-level engagement with the junta. The meeting is also expected to discuss the conflicts in the Middle East and the continuing crisis in Myanmar. Philippine Foreign Secretary Maria Teresa Lazaro, who also served as ASEAN Special Envoy on Myanmar, said Myanmar junta leader Min Aung Hlaing and other senior military officials remain far from being allowed to attend ASEAN summit meetings. Speaking after the ASEAN Foreign Minister meeting in Manila on 23rd of July, she said ASEAN is still assessing the junta's implementation of the bloc's 5-point consensus and its leader will remain excluded from high-level meetings until meaningful progress is demonstrated. Lazaro said she plans to visit Myanmar later this year on a humanitarian mission, but could not confirm whether she would be allowed to meet detained Nobel Peace Prize laureate Dr. Aung San Suu Kyi. She also announced that ASEAN will establish clear benchmarks to assess the junta's compliance with the 5-point consensus. The framework calls for an end to violence, inclusive dialogue, humanitarian assistance, and access for the ASEAN Special Envoy. ASEAN has barred Myanmar's military leaders from its summit since concluding that the junta failed to implement the agreement reached in April 2021. According to the Political Prisoner Network Myanmar, PPNM, political prisoner Goh Lai Phua died on 20th of July while serving a 164-year prison sentence in Ubud Prison in Mandalay. The 42-year-old Nationally for Democracy NLD member from Maha Aumni Township was arrested by the military junta in May 2023 and sentenced under multiple provisions of Myanmar's counter-terrorism law, which PPNM described as unjust. PPNM said Goh Lai Phua's health had deteriorated while being held on the death row. After suffering severe internal bleeding, he was transferred to Mandalay General Hospital only after significant delays and reportedly remained in a detention cell before receiving medical treatment. He died later that day. The rights group said his death highlights the junta's failure to provide adequate healthcare to political prisoners and the persistent delays in transferring critically ill inmates for treatment. According to PPNM, nearly 150 political prisoners have died in custody since the 2021 military coup due to inadequate medical care and delayed treatment. The ASEAN Parliamentarians for Human Rights AP Asia has urged Philippine President Ferdinand Marcos Jr., the current ASEAN chair, and demolished President Jose Ramos Horta to increase pressure on Myanmar's military junta to immediately and unconditionally release Dr. Aung San Suu Kyi and all political prisoners. The appeal was made in a spread letter sent during the 59th ASEAN Foreign Minister meeting in Manila. AP Asia called on the President Marcos to make any engagement with the junta conditional on granting to Aung San Suu Kyi unrestricted access to her family, legal counsel, and independent medical professionals. It also urged President Ramaphosa to encourage ASEAN to adopt stronger and more decisive measures against the military regime. While we affirm its support for the ASEAN 5-5 consensus, APHR said, the framework alone is insufficient to resolve the Myanmar's political crisis. The organization stressed that ASEAN should seek concrete and measurable outcomes, including credible proof that Aung San Suu Kyi is alive and being held in safe conditions, and urged the bloc to press the junta to provide such evidence without delay. These are the weekly news highlights from MCDM News. We will continue to bring you more interesting local news in the coming weeks. Thank you for joining us today.
3: ခုတပတ်မျိုးသမီးကန္နာမှာ89နှစ်မြောက်အာဆန်နီနဲ့ဂါရရာပြုခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်ကနေကျမရဲ့အတွေ့အကြုံများကိုအများပြည်သူများသိရှိနိုင်ဖို့မြန်မာအောက်ကနေကျမရဲ့အတွေ့အကြုံများကိုအများပြည်သူများသိရှိနိုင်ဖို့မျှဝေပေးချင်ပါတယ်ဒီကနေ့လူနေ့တွေမှာ

0: လဲပေးကပါတယ်ခုလိုကဏ္ဍပေါင်းစုံကနေဘုချုပ်ကိုဂါရပြုနိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြတာကအားရစရာမြင်ကွင်းတည
1: ်း Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါ
0: တယ်ပါထိုးချင်းဝန်ထမ်းများမှမိမိတို့ယူထားသည့်တာဝန်များကိုတက်ကြွစွာဖြင့်19ဇူလိုင်ဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းနေပြားတိုက်ကြီးကိုပြင်ဆင်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ထိုနေ့ရက်များသည်ယနေ့ချိန်မှတော့ပြည်သူများရဲ့ဘဝနဲ့ထပ်တူစိတ်သုံးသွားခဲ့လေသည်ကျွန်မဆိုတာကလည်းတံမိုးရှိလာတဲ့လယ်စဲကပ်ကလေးကိုလက်ဘင်းမှာချိတ်ဆွဲရလေတိုင်းအမြဲတမ်းမိမိကိုယ်ကိုဂုဏ်ယူလို့မဆုံးပါဘူးဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းနေပြားတိုက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရခြင်းကာလများသည်မမေ့နိုင်တဲ့နေဆွဲများဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အာဆန်နီနေ့နေ့ရက်နန်းနခင်ပုံရိပ်မှညနေနေဝင်ချင်းထိတနေ့တာကာလမမောနိုင်မပန်းနိုင်ယူနီဖောင်းပြင်းနဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေအိမ်ကိုလာရောက်ဂါရပြုသူများအတွက်တာဝန်ကျွေးသည်ဆိုသည်ထက်ရင်တဲ့နှလုံးသားထဲမှအောင်းမက်လမ်းဆုတ်ခဲ့သူတွေအများကြီးပါ19ဇူလိုင်ရက်နနေ့ဇန်နဝါရီ38မိနစ်အချိန်အုပ်ဩတန်သည်ဘုချုပ်အောင်ဆန်းနေပြတိုက်ကြီးတဝင်းလှူရှာမှုများရက်တန့်သွားခဲ့ကြပြီးပါပြင်ပေါ်မှာမျက်ရည်စာများယနေ့အချိန်ထိဖြေးဆဲမနိုင်သည့်ပြည်သူမျက်ရည်များဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဘုချုပ်အိမ်ကြီးမှာပြည်သူတွေလွတ်လပ်စွာငိုကြွေးခဲ့ကြတယ်အောင်းမေလန်းစုံမှုများစွာဖြင့်ဂါရဝါပြုခဲ့ကြတယ်ထိုအချိန်များကတော့ယနေ့အချိန်မှာပြန်မရနိုင်တော့သည့်ပြည်သူများအတွက်မမေ့နိုင်သည့်အာဆန်နီနေ့နေ့ရက်ဆွဲတွေပါပဲခုတော့အရာအလုံးကမင်းမင်ခဲရပါပြီ။ဘယ်တော်များမှဗိုလ်ချုပ်တို့မိသားစုများရဲ့ဘဝတွေလွတ်လပ်ခွင့်ပေးကြမလဲဆိုတာအချိန်တစ်ခုကအဆုံးဖြတ်ပေးမှာပါ။ထိုအချိန်ကိုလည်းကျမတို့ပြည်သူများရဲ့လွတ်လပ်ခြင်းလွတ်လပ်လွမြောက်ခြင်းနဲ့ထပ်တူညီနေမှာပါပဲ။ကျမတို့အတွက်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေပြားထိုက်သည်လူသားအလုံးရှင်သန်နိုင်ဖို့ခွန်အားတတိများစွာကိုပေးနိုင်သည့်အင်ကြီးမှုအမြဲတမ်းသက်ဝင်လှုပ်ရှားလျက်ရှိနေသည်လို့ထင်မိပါတယ်။ကျမတို့စီဒီအမ်များသည်ဗိုလ်ချုပ်မိသားစု၏စိတ်နှင့်စိတ်ထားသာမကအတူယူပွဲများကိုပါအတူယူနိုင်ခဲ့ကြလို့အခုလိုခံယူချက်ဖြင့်ယနေ့ထက်တိုင်စိတ်တက်ကြခံမှုဖြင့်ခရီးဆက်နိုင်ကြတာပါ။လူတစ်ယောက်အတွက်အတူယူစရာစံပြူထိုက်သည့်ပုံကိုများ၏စံနှုန်းသည်စာရွက်ပေါ်မှလည်းမဟုတ်ပါ၊ရုပ်ထုများလည်းမဟုတ်ပါ။တကယ်ကိုမိမိစိတ်ထဲမှဖြစ်တည်လာခဲ့သည့်လေးစားတံပိုးထမှုများသာဖြစ်ပါတယ်။အာဇန်နီနေ့နှစ်ရက်ရောက်တိုင်းကျမအတွက်တစုံတရာကိုအောင်းမေ့လွမ်းဆုလျက်ရှိပါတယ်။သူမနေကောင်းကျန်းမာပါစေ။မတမာသူလက်ထက်မှအမြန်လွတ်မြောက်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်19ဇူလိုင်နေ့ရက်ကိုယခုလိုပဲကျမရဲ့အတွေ့အကြုံများဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ရင်ဒီတစ်ပတ်မျိုးသမီးကဏ္ဍလေးကိုဇန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။အလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ
2: ်ဘာကိမမစမစကလားစမြပမတိုင်ရမကိဘိုင်ဘယ်ကန်ကီအစမဲတိခရိုင်ကွန်လိုင်းစတန်တဘန်တွဲခိုင်ကရာဂျာဖန် MCTM တူကောမော်ယခိလာဟေစတန်တချီကနဲကရမင်းမန်ခါဟိုက်ပရီတပ်လန်မန်စ်အော့ဖ်စပရောမ်ကလတ်ကာကရန်ကွေကရာဆုမ်တုံနေพันหมอจุบจอปลักราไปอยู่กันจอปลักราหักควันก็มาเกิดเจ้าตับแลนมาปนดิกเวกะสมชนะต่างเมืองจะชอบสกายติงตาจอมูทนอักระพังกลมตะมูอยู่กันจอพังกลมอันกระดาคิปอัลยากะปนสงายจุบจอกุลาตมกะสนกันจอกระหักควันปลักราเมืองมาชนะต่างเมืองจะกวางไกลเมืองตาจอมูทนอัลุเปากระดาพังกลมอันอยู่นั้นมาเกิดเจ้าปริตับแลนมาสออฟสปรอมกระดาเมืองมันพันหมอกระดาพอกแฮมเองกระหุดกระเชอกุยกระหักตีตะพันเผาหยิดยามาเกิดนั้นก็รับปืนเมืองเลยจุกตะจุกกล้วยกระหดกระเชอโซนเปรอีไฮโปดี

0: ยาวพันหมอก่อนอยากตลักสนกระสอดติสตาเติบเตอากุยกระสงายมากีเลียไปรีลักก่อนยอมยักประจอดอดจองอังปนที่เกิดสวนกระกระจูชีนออายุนั้นเนี่ยมาตะปนเป่าหยิดยักกระสงาสงิรอมก็อังปนที่ยาวก่อนยอมตะพันแสนปุ่นที่ยาวแต่คำคือกระทัดกระกลางจาวลุตับแลนมันบุญสุขซักเมื่อคือหมดกิติต่อกินลายกระตับแลนจำมันนานปนที่กุยกระขี่กระคาก่อนปีเมืองสายแรงจะเสียไปปนที่กุยกระยุ่มเจ้าเปล่าตับแลนมันบุญสุขซักกีของกุยกอมเลยกระปอกแกมเองก่อนปีเมืองมันลุยไปอเลียสันหลักปนที่ยาวติดตู้ไข่เนี่ยมาติตาจอโมทนสั่งลางอยู่นั้นพันหมอกร้องคือปลักระเมืองมันกระปอกแกมเองของกระอดกระกุยอังตะกุยกระหอมกระกลางตีสนสังกระติยักจีกิสนเพลอีกอปนที่ยาวติดจูจ่าติอยู่กันจอกูบอกกูยามปนติต่อสติอยู่นะกระดาเมืองปลักปลายสนสังปนกุยกระตุกเกิดเอส่วนกระอดกระกุยกวนเป็นเมืองเนียมากระดาปอกแกมเอ็นกุยกระละกระสมคอมอุยคอมเลงไม้กระหลายกระกลางอังอากอปนที่ยาวกูตะกูจีนอปนอายุนั้นกระดาเมืองเนียมาสนสังปนกุยกระเย็นยอกระกระโจไม้กระหักควานสนสังลิมอติมอกันจอกระปักหม่อมปจอสนกระปึมเมืองกระปจุจ่ายที่หูกระดาเมืองดิโมครีซีเฟดด้วยสนสังลิมอติมอกันจอกระปคอปจอสนกระปึมเซอร์ SCEF ไม้กระปตอกระตึงปลักกระเมืองมันสนสังปนตอยหลุดช็อปกับยางนอตาจอมูทนก็กุคือแต่กันอยู่นานไอปนกุยกระตองเฮ้สตังหาจิตจีกันแน่กระดาหักแต่ทางแฟนเจงกูจาโอกระดาษจัดจีคองแลมพูปึกเมืองเมืองมันไม้สนาฮอกตับแลนเกอันอีกปนดิโยกันจอกระเพชรไม้ตับแลนมันปนดิปริที่อดนอกีเอปนกุยกระต้องกระดาษจีคองแลมพูปึกเมืองเมืองมันไม้สนาฮอกปมอตับแลนมันปุสุกสากมอคนนั้นปลักราเกอันอีไม้ปมอจุบจอตับแลนกลับครอมติปูปองปนดิตับแต่ไม้นอกีเอปนกุยกระต้องท่านหมอกระดาษจีตับแลนมันกระอดกระกุยกีคอมอุยปนดิปริไม้ปนดิกุยไม้งูเอปนกุยกระต้องเฮ้ท่านหมอกีไอเอมาประชังมากันจอ9ปนเดปรีเกตเตอร์7สตาร์นิวกองกองกลับอยู่กีกันจอกลับตับแต่ไม่ตับแลนมันกีไอเอมาเกทีบีเอฟปนเดปรีที่อุดตับแลนมันบุษุกสากระดาคีอเล็กสง่ายเกาหลีปนเดปรีมักปนเดกวยกระจองเฮ้ยสตางค์ด้วยจิตจีกันแน่ตับแลนมันบุษุกสากไม้ประมอกระดาษหนาจุดจอคีปุยเจงตะเลียเสียตะพันไปส่วนสังปนกวยกระตับแต่เอตีประมอปลักระจูยาแอนยูจีกระตับแต่วงตินชอบปนเดปรีไลสตางค์อยู่นั้นปลักระแอนยูจีวงตินชอบกันคีกรองกระปรีคีไลสตางค์กระดาคีเลียปลักระจับแลนมันปุสุกสักเลียเสียตะปนปนเกิดจอดกุยกระชุ่มปุ้ยปะกุยกระมัดราเสียตะติมเกิดไม้ปุ๊บจอดหมดนอกีปุ้ยเจงตะงาเกิดก่อจอดเฟะกระเดินอันเพชรนายไม้กี้เกาะพันปอกปนที่ปริถืออดนอกีสติมปอกปนที่ปุ้ยจับปลุนอกีตะปอกปลักกระนายนุ่มแปรปริถือเอินไลน์สตางค์ขันไอปนที่กุยกระต้องน้องวงติงชอบกระตับแต่ประมอจุบจอตับแลนด์ PDF แคนคีเมื่อคืนจ้าสปอร์กเดินไลน์สตางกระดาคีเลียสนาคีอัลเลกเดอร์ดีดิงแมนตันลีมาคุยเดอร์ยาเดดิงสกายไว้ในพีดอกระดาดีอันแคนคีปนดิโยกันจอนายไม้ตับแลนด์มาปูสุกซักปลักกระตับแลนด์มาปนดิคุยกระมาตุ่มแน่ปนดิต่อไหลอยู่นั้นเฮ้ท่านหมออัญโยตันยันยุยอัจจุยาปลักกระตับแต่ฝงติงชอบไม้ประมอจุดจอประแกะการจอในในหลุมปลายแขนคิงจอดอยู่ในไม้ตับแลนมันปูสุกซักปนที่ปริถืออุดตับแลนมันกุศเจงไอปนที่กุยกระตองเฮสตังปนจิตจิกันไอกระดาหนุ่มเอ็นเดอร์คีเลียปลักกระตับแลนมันปูสุกซักปุ่มปุ่ยติดไหลประเรียงไม้ปุ่มปัญญาเกรงในคอมอุยคอมเลงกุยติปนเสียตะเลียอเลียกะปนติปลีไลสตางคันกระดับยิตุปันตายเดคิอเลียกอสงายเฮ้ยปุ้ยปหวยติไลปะเรียงตังาปนกะไม้เดียกแต่ติงสกายปนกะหักแต่ช่างลุยกะเดียกแต่ติงมากุยกาวรากะหักแต่ช่างปนกะไม้เดียกแต่ติงตะเนนตายตะกะปนติกุยกระตองยุนนัดพันมาปุ้ยปหวยติไลปะเรียงกะดาตับแลนตังาลุยเกาะกันแน่พันหมอเลียกะหมอตีปุ้ยปบกวนไลตับแลนกุยเปิ่นกลอมปลิดเอินไลสตังอยู่นั้นปุ้ยปวยญะเครื่องในตับแลนคอมอุยคอมเล็กกุยตีตะเสียตังาเกาะพันหมอกองรากูกิดเอินจะรังปะหมอปลักระยิตุปันตายจะตีราแรงตังาพันนมกระดาขีตีต้องไว้ราแรงตังาเลียนมต้องไว้กระดาขีเลียร้องกราบหอยติไลประเรียงใหม่นอกีญะเครื่องในอกุยลุยเร็ง លះសៀអតក្លះទីកាផ្លាក់ក្រាប YouTube ផាន់តៃអនទិព្លីតអនឡាញស្តាំងយូនណន្តទេហេផាន់ម៉ូឡៃស្តាំងអេនម៉ូឡៃស្តាំងបតតជុបចោពុទ្ធយូកាញ់ខៃផ្លាក់ក្រាចាក់ផាន់ MCGM ផៅហៃញ៉េបេកងឡៃស្តាំងប្រក្រៃអើកែបគួយក្រាហ្វារអនហ្វារីម៉ៃកែម៉ូក្រាផ្លាក់ប្រក្រាំងសុនពេជុងជាងកេស្តៃពេម៉ូសុនគូកតពុយហេ
1: ပါလီစွာပါအခုရှင်ရစားပြီးဒီ MCDM ရခိုင်ဘာသာတပည့်တွန်တွန်တီကိုဖဲကရာတောင်ပြပီလာဖို့ဖိုက်ပါရီအာရခပရိသူတော်လည်းရေအစိုးရသာသနာရိဌာနကဗုဒ္ဓဓမ္မပရိယတိစာမေးပွဲအောင်စရွန်ထုတ်ပြန်စာဖရီသင်္ကာတရာဆိုင်စင်နာတရာငါးပါအောင်မရီတတော်ကိုပနာမတောင်စားပြီးပါမယ်အာရခပရိသူတော်လည်းရေအစိုးရ ULA သာသနာရိဌာနကကြောင့်ပါရီ2020ခု၌ဗုဒ္ဓဓမ္မပရိယတိစာမေးပွဲအောင်စရွန်ကိုဇူလိုင်လဈေးခရာနီမှာထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးကစာဖရီသင်္ကာတော်တရာဆိုင်စေပါရှိရိအနာတရာငါးပါအောင်မရခရီလို့သိရပါရီအဆိုပါစာမေးပွဲကိုရခိုင်ပြည်အတွန်းစာဖရီဌာန၄ခုမှာနေုံလာစင်စေရာနီကနေနေုံလာပြင်းနေအထိတပရိုင်နောက်ထီကျောင်းပါခါစောမှာမုံလာတဲ့အငေးတဲ့အလဲတဲ့နောင်အဂရီတဲ့အဆောင်တိမှာစာဖရီသင်္ကာတော်စုစုပေါင်းအပတရာဆိုင်စေဝန်ရောက်ဖရီဆိုခါပြည်ကအောင်ရှား၅ဆိုက်တဲ့တမ33ရခိုင်နှုံးရရှိခရီလို့ဆိုပါရီခရိုင်အလိုက်အောင်မရမုံအရာမราဥခရိုင်မှာစာဖရီသင်္ကာတော်ခေါင်းစင်၅ပါးအနောက်၄ဆိုက်ပါမွန်ဘရခရိုင်မှာ34ပါးအနောက်စေခွန်နိုင်ပါကျောက်ခုခရိုင်မှာ23ပါအနာ20ပါနောက်တောင်ကုန်းခရိုင်မှာ50ဆိုင်ပါအနာအပ20အောင်မရခရိုင်လို့သိရပါရီယွန်ဘရွန်မူလာတဲမှာအထူးအောင်3ပါအငေတဲမှာအထူးအောင်3ပါအလဲတဲမှာအထူးအောင်2ပါနောက်အဂရီတဲမှာအထူးအောင်2ပါပေါ်ထွားခါပြီးဓမ္မစရိယတဲမှာတော့ခါတန်ကတော့ခရောက်ပဝံရောက်ဖရိဆိုခါကလေးအောင်မရလူမရှိခါလို့ဖော်ပြထားပါရီရခိုင်ရဟင်းတော်အရှင်တိဟာPhD ကတော့ခါတော်လရိကာလာအတော်မှာတောင်းဘာသာရေးပညာရေးကိုဆလာဦးစားပြီးပြီးဆောင်ရနိုင်စောစောဝင်းမောက်ဂုံယူဆရာဖရိုက်တီပိုင်အနာကဲမှာရခိုင်ရဟင်းတော်ပညာရှင်တီပိုပရိကေပေါ်ထွန်းလာဖို့အထောက်ကူဖရိုက်စီဖို့လုံဆောင်ရှာတရဲလေးဖရိုက်တီလို့နေရင်စရာတတော်ဌာနကိုမင်္ဂလာထားပါရယ်အခုစာမေးပွဲအတွန်းအတန်းအလိုက်ပထမဒုတိယနောဓာတိရာအထူးအောင်ရာရှိခကတိသင်္ကာတော်တီကိုဝေနောတပောင်းအခေနမှာအောင်လာမဲတီနောလူဖွေဘေးစီတီကိုစားကဲလူတန်းလာဖို့လို့ ULA သာသနာရေးဌာနကအသိပေးထားပါရယ်ဆာလာပိကေတရာထိမှာရခိုင်ကမရိုသူမရိုကိုဆိုင်အုပ်စုကဘုံကရီလိုအရေတာငါဦးတီဆုံပရီကေသူစင်နင်းပါဒရာရာရီတတော်ကိုတောင်းဆပေးပါမယ်ရခိုင်ပရီထိကမအီပင်တွင်နောပုံနာကျွန်းစားရီမရိုသူမရိုကိုဆိုင်အုပ်စုကဇူလိုင်လ16ရက်တရာထိမှာဒီကောင်ကနေပြီးကေရီဆောင်းနောက်ဆောင်ဘုံကရီတိုက်ခိုက်ခါရီအတော်ကောင်အရေတာပရီသူငါဦးတီဆုံပရီကေရဟန်တော်တီအပါဝန်လူသူစင်နင်းပါထိခိုက်တဲ့ရာရှိခါရီလိုရခိုင်တက်တော်အေအေအီပရင်ကရာရီအဖွေကထောက်ပြန်ပါရီမအီသင်တွင်နောပုံနာကျွန်းစားရီမရိုသူမရိုကအရေသာပရိသူတိနေထိုင်ရာမရိုထွန်းနေရာတိကိုအကရင်ဖာဆိုင်ဟုစုက869နိုင်မြောက်အာစာနေနေမှာဘုံကရီတိုင်ခိုင်ခါဆော့ဖရိုက်ပါရီဇူလိုင်လ16ရက်မူထာဖာစေတနာရီခွေခဲမှာတောင်ကုန်းမြို့နေထီကမအီမရိုအမဲနိုင်ရဲကွာနောင်းအမဲသုံးရဲကွာကိုအကရင်ဖာဆိုင်တက်ကဂျက်ဖိုက်တာတဆောင်းတော့လီကောင်းကပေါင်သုံးရာဘုံသုံးလုံးကရိရှာတိုက်ခိုက်ခါရီတော့ ground အပရိုင်းမေအရေတာပရိသူ၅ဦးတည်ဆုံခါပရိကေဗရဟန်တပါနောအရှိငေတိအပါဝန်လူ22ဦးကန်ရာခါရီအပရောခရီးယန်ဖရာချောင်းအဆောင်တဆောင်းတော့ပရိသူပိုင်အိမ်အလုံး20ပြားစီခါရီလို့ဆိုပါရယ်ယွန်းနောင်ရစာဖွားလေးနာရီကျော်ကနေပြီးလေးနာရီခွေးဝန်းကျောင်းအထိတန်တွင်းမြို့ထွန်းကိုအကရင်ဖာဆိုင်တက်ကဂျက်ဖိုက်တာတင်းနောငါဂရင်တိုင်တိုင်ဘုံဂရီတိုင်ခိုက်ခါရီအပရောတိုင်းနေရန်တီထာကနေပြီးလေစာတနေတီနံပါဘိုက်ခဲခါရီအတော့အပရိုင်းမေအရေသာပြေသူလေးဦးထိခိုက်တဲ့ရာရှိခါပြီးကလူနေအိမ်အရှုပ်ဖျားစီးခါရီလို့လေအေအေကပရောပါရီဖာဆိုင်အကရင်ဖာဆိုင်တဲ့ဆိုညစာပါခေါင်းနိုင်ခွေလောင်းပါလေပုံနာကျွန်းမျိုးနေသေးကတောင်ပေါင်းရီပေါင်းရှောင်းခွားဆောင်တော့တောင်ပေါင်းဖုန်ရီချောင်းအနာတဝိုက်ကိုဂျက်ဖိုက်တာနော့ပေါင်သုံးရာဘုံနှလုံးဂရိရှာခါရီတော့ကောရဟင်းနှစ်ပါးနော့ရဲသားဖရီသူတို့ထိခိုက်တဲ့ရာခရီလို့သိရပါရယ်အခုပိုင်တရာထိမှာပေါ်ရခိုင်ပြည်ကမရိုသူမရိုကိုရိဆောင်းနောက်ဆောင်တိုက်ခိုက်ခရီလုံးရဲစော်ရတရာတော်ဂရင်းရှင်းရီဖိုက်ခော့တင်ဒီနော်ဂရီဆုံနေမုန်တီအတော်မေခွန်းထုတ်ဆရာဖရိုက်လာရီလို့အေအေကပရပါရီရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်အာရခတက်တော် ULA AA အနေနော်အကရင်ဖာဆိုင်တဲ့ထိုးဆိုင်တိုင်ကို အရာခပရိသူတရဲလုံးအပရံသူတို့ယုံကြည်လေးစားအားကိုတန်ဖိုးထားတဲ့အဖွေအစီတီလူပုံးဖို့တီနေမရီရှင်းထိဆဲနေရီဒေတာတီကမိုက်ဖားအဖွေအစီတီနောက်လာတွေ့ပြီးတုံးပြန်လာဖို့လို့ထုတ်ပြန်ခြင
2: ်းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်းlike comment react being page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
1: ်နားထားပါရီဆာလာပိကေမရမအရီနော့ဒေတာလို့ဆိုင်အုပ်စုအပရာဖားဆိုင်လူတိအလုံးနော်ဆာပိကေထိတွေ့စားဆင်လာဖို့လို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်ထုတ်ဖို့ browser တောင်းတောင်းစားပြပါမယ်မရမအရီနော့ဒေတာလို့အာနာသိဆိုင်ကောက်စီအပရာမရမနိုင်ငံကဖားဆိုင်ရီလူအလုံးနော်ဆာပိကေထိတွေ့စားဆင်လာဖို့လို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကထုတ်ဖို့ browser လိုက်ပါရီဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၏အာဆီယံရီယာပရိုရီဆိုခွန်ရှိရီလူဒိုမီနိတ်အင်ပီရီယယ်ကမြန်မာနိုင်ငံအရင်းနှောင်းပယ်သွားလို့အတေဘရူဘရော့ဆိုလာဆော့ဖရိုက်ပါရယ်အရေးအကြီးဆုံးကတော့ခါမြန်မာနိုင်ငံနောက်ထီတွီးစားဆက်မှုစားရှိနေဖို့မြန်မာဆိုင်ကောင်စီနောက်တာမကမြန်မာနိုင်ငံကအခရာသားဆိုင်ရီလူတီနောင်းလေးစားတိုက်ထီတွီးစားဆက်လာဖို့လိုအပ်ပါရယ်လို့ Dominate Empire ကသတော်ထောက်တိကိုဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှာပရဂရခါဆိုပါ56ဂရမ်လောက်အာဆီယံနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရမ်ဒီအစီအဝေးကိုဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမနင်္ဂလာမြို့မှာစားတော့ကြောင်းပါနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံလုံခြုံရေးဆိုင်တီးမှာပြည်မနာပါဝင်ခွန်ပူရီနော့ပဲသားလို့ကတော့ခါအဖွေးဝင်နိုင်ငံဒီဂရာသဖို့ထားကွေးလွေမှုတရှိနေစေလို့သိရပါရယ်ဘရီခရီမေလာကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမြို့မှာကြောင်းပါခါရယ်အာဆီယံထိပ်သီးအစီအဝေးပွဲအဘရီမှာတော့ခါအာဆီယံအလေးချာဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဖာဒီနန်မာကော့စ်ဂျူနီယာကမြန်မာနိုင်ငံ၏ပရီဒွန်ပတိပခါကိုဖိရှောက်နိုင်ဖို့အတွက်အာဆီယံ၏အရှားငါးရှားပါရီပုံတဖို့တူညီရှာကိုပြန်မနာမွင့်မယ်ပရန်ဆန်တောင်းရီလို့အဆိုပြုထားပါရီမြန်မာနိုင်ငံတော့မိုင်ပေါက်များစွာနေနမိတ်ချွန်ထီဆဲနေပြီကေသင်းနှောင်းရှိပေမြန်မာဒုက္ခသည်တွေကိုလာခံထားရရီထိုင်းနိုင်ငံကတော့ခမြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံ၏လုံလင်းဆိုင်တီးမှာအဘရေအဝါပြန်လေပါဝန်စီဖို့အဓိကတွန်းအားပေးနေတဲ့နိုင်ငံဖရိုက်ပါရီမလေးရှားနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီမိုဟာမက်ဟာဆန်ကတော့ခမြန်မာနိုင်ငံမှာဖိနှိပ်မှုတိစာဖရိုက်နေတဲ့ရေစိုက်ကောင်စီနော်အဆောင်မရောရီတွီးဆုံဆွေးနွေးမှုတွေကိုစားပြီးကစမ်းကြောင်လာဖို့လို့မေလာထီမှာပရဂရခပါရီခရာရတာကြောင်ပါရီ96ဂရမ်လောက်အာဆီယံနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီတီအစီအဝေးကိုအမေရိကန်နိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီမာကိုရူဗီယိုရုရှားနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီစာဂေလက်ပရော့နာတရုတ်နိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီဝင်ရီရိုတာရာဖို့ဖရိုက်ပီကေဂျပန်နောက်အခရမိတ်ဖားနိုင်ငံတိကနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီတိလေတာရာဖို့ဖရိုက်တဲ့ဒေါကရာဒီအစီအဝေးမှာဆိုင်ရီဗဒီပခါဒီပရမနာပရွန်ထန်နေရီအရိအလီပိုင်းဒေတာအရိနောမြန်မာအရိအဓိကဆွေးနွေးလာဖို့လို့သိရပါရယ်ဆာလာပိကေ Starland Grudu Antana ကိုအလုံးစုံပိုက်ပေါင်းစော်မျိုးမလုပ်ပေလင်းလင်းမှုစွန်တာဒီဂနာစာဆင်းနေရနေတာဒီကိုရာပိုက်မက်ထားအရိယူဖို့အရေဖားလူမှုအဖွဲ့အစည်း250ကျော်တောင်းဆိုရတဲ့တော်ကိုတောင်းစားပြပါမယ် Starland Grudu Antana တင်းကိုအလုံးစုံပိတ်သိမ်းလိုက်ဖို့ဆိုရင်မြန်မာပြည်သူတွေထိခိုက်နိုင်တာလာနိုင်ရတဲ့အတော့ဒေသအလိုက်ပိုက်ပေါင်းစော်မျိုးမလုပ်ပေလင်းလင်းမှုစွန်တာဒီနာစာဆက်တင်နေတာဒီကိုရာပိုက်မက်ထားအရိယူဖို့အရေဖားလူမှုအဖွဲ့အစည်း250ကျော်ကတောင်းဆိုလိုက်ပါရယ် Cyber Link Link မှုဂိုင်းတီကိုနှိမ်နှောင်းဖို့ Rebrigade Starland Group on dana wong song mu ti go pai so tha re ato myanmar nai ngan the ga are ta ti si rong ti sa pan chong ti no lu ta sha sa na thauk tha re long ngan ti thi khai si nai re ato myanmar internal project apawa are pha lu mu apwe si 255 apwe ga aku pan taung so lai so phrai ba re july la si khon nai ra ma thau print re pu dwe kenya sha thi ma ni se phrai cho cyberlink ni mu kai ti go nain na po nai ngan da ga global mu ti go thauk khan tha re ge online ngwe လင်ကိုင်းဒီအသုံးပြုနေတဲ့စာတိကိုခွေခရနိုင်ဖို့မြန်မာအရေဖားအဖွဲ့အစည်းတွေကကူညီပေးနိုင်ရလို့မြန်မာ Internet Project တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကအသိပေးထားပါရီထုတ်ပြန်ရှာအရာမြန်မာနိုင်ငံမှာပတိပခတိနော့စာသွေတွေဖရတောင်းမှုတွေကရုံးနေ330အနောက်ရှိုက်စစ်ခဲမှာပုံမဲ Internet နဲ့ဖုန်းလိုင်းဝန်ဆောင်မှုတွေမရာဘေလူဦးရေဆေးသုံးသန်းကျော်တာ Starlink ပိုင် Grudu Internet ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုမင်းခုံနေရတယ်လို့သိတာပါရဲ့ Yon Dogground Starland ဘိုင်းလာရဲ့အခါအရိဘော်လူနာပိုးဆောင်ရီစီပါဆိုင်ရာအကရန်ဘရူးကုသရေးဝန်ဆောင်မှုတိနီဂရောင်းတိုက်ခိုက်မှုအန်ဒရီကရူတောင်တတိပီစနိုက်တိဒူတာရှောင်းစာနာထောက်ထားရေးလုပ်ငန်းတိနောက်ပိုင်ညာရေးလုပ်ငန်းတိကို direct ထိခိုက်စီနိုင်ရီလို့အရေဖာအဖွဲ့စီတိက property Yon Dogground Starland Company ကိုပိုင်ဆိုင်ရီSpaceX အနေနဲ့အလုံးစုံပိုက်ပွန်ဆော်တာ Cyberlink နဲ့ Moon Center တီးတင်းနီရာကိုရာပိုက်မဲ့ထားပြီးတဲ့ကန်သက်ဖို့ပိုက်ထားရဝင်ဆောင်မှုတိတိကလင်းလင်းမှုလုပ်ငန်းတီးနော်မဆိုင်ရစာတိကိုပြန်ပြီးဖွန်ပြီးဖို့နော်အရေဖားအဖွေးအစီတီနော်ပူပေါင်းစီဆိုင်ရရန်ဒရာတခုဖန်တီးဖို့တောင်းဆိုထားပါရယ် SpaceX 2025ခုနှစ်အတွင်း Time Myanmar နေဆက် Cyber လင်းလင်းမှုစွန်တာတီးနော်စာဆက်နေရေးစာအလုံးပေါင်း 2500 ကိုပိတ်သိမ်းခဲ့ပြီးမကရာသိန်းခွန်ကပိတ်ဖို့မူတည်ခြင်းမှာလင်းလင်းမှုဆောင်တာတဲ့နော်မဆိုင်ရေမကွေးစကိုင်းနော်ရခိုင်ဒေသတိကစာတိပါပါဝင်ခါရီလို့သိရပါရယ်အခုတောင်စာပိခါရီတရုံတီကို MCDM ပထမထောက်တိကပြပို့ထားဆိုဖိုက်ပါရယ
3: ်ဒီနေ့လာနေမှာယူကရိန်းကရုရှားနိုင်ငံတွင်းပိုင်းကီလိုမီတာ400ကျော်မှရှိတဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစခန်းတွေနဲ့စီတူလောင်ယုံတွေကိုဒရုန်းအစင်း400ကျော်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ပင်လယ်နက်နဲ့ absorb ပင်လယ်ထဲမှာရှိတဲ့ရုရှားသမုတ်9စင်းကိုလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းဒရုန်းတပ်ဖွဲ့တမှုကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာရုရှားစီတင်သမုတ်3စင်းနဲ့ကုန်တင်သမုတ်4စင်းပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗလိုဒီမာဇလန်စကီကတော့ဒါဟာရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်တရားမျှတတဲ့တုံ့ပြန်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်နိုင်မဲ့တခုတည်းသောနည်းလမ်းဟာရုရှားပေါ်ပြည်အားတွေတုံ့ပြန်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဖြစ်ပြပုံမပြင်းထန်လာတဲ့ဝင်ဟင်စစ်ပွဲကြောင့်နှစ်ဖက်စလုံးမှာရပ်တာတေဆုံထိခိုက်မှုတွေပိုတိုးလာနေပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံဘယ်လ်ဂေါရက်ဒေသမှာယူကရိန်းရဲ့ဒရုန်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်အနည်းဆုံးရပ်သား5ဦးတေဆုံခဲ့ပြီးမြို့တော်နီးမှာ10ဦးထဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့မော်စကိုဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာယူကရိန်းနိုင်ငံပေါ်ရုရှားကသမိုင်းတစ်လျှောက်ကြီးမားဆုံးပေထိန်ဒုံးကျည်တွေနဲ့အပြင်းထန်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်နေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်လိုအချက်ကိုဖွင့်ကောင်းယူပြီးရုရှားကဇာပိုရီရှားဒေသမှာတနင်္လာနေ့ထိတိုက်ခတ်မှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့လို့လူတော်များများသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီကတော့အမေရိကန်တို့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေကိုအမြဲဆုံးပေးပို့ဖို့နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်တွေကိုထပ်ကလည်လည်တောင်းဆိုထားပြီးအထူးသဖြင့်ပယ်ထိန်ဒုံးကျည်တွေကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့စနစ်ရရှိရေးကအဓိကဦးစားပေးဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်ရှင်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမြို့တော်နယူးဒေလီပိုဟက်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်သူတွေဟာတနင်္လာနေ့မှလွတ်တော်စီချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့တွေချထားတဲ့အတားအဆီးတွေကိုကြော်ဖြတ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပြီးလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလူစုခွဲရာတွေနဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကိုနံပါတ်တုံးနဲ့ရိုက်နှိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။စေချောင်းဝင်ခွင့်ဆောင်မှုဝဲမေကွန်းတွေထပ်ခါတလဲလဲပုတ်ကြခဲ့ပြီးနောက်လူငယ်တွေဦးဆောင်တဲ့ပိုဟက်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ကအိန္ဒိယပညာရေးဝန်ကြီးကိုယာရုကနေနှုတ်ထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးပါလီမန်စီကိုချီတက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေက2024ခုနှစ်မှာမေကွန်းနေပေါက်ကြားခဲ့ပြီးသားပါခုလဲထပ်ဖြစ်နေပေမဲ့ဝင်ကြီးကတေချာတာဝန်ယူမှုမရှိတဲ့အတွက်သူတာဝန်ခံရပါမယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတူကလည်းကျမဒီဆိုရကိုမဲပေးခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့မေကွန်းနေကိုဖြေဖို့ဆိုရမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါကျမတို့ရတဲ့ရထိုက်တဲ့အခြေခံလူခွေရေးပါလို့ဆိုပါတယ်။ပိုးကလှူရှားမှုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့တက်ကြွလှူရှားသူစွန်နဝန်ချုပ်ကိုစနေနေ့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ကစေယုံကိုအတင်းအဓမ္မပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်ယူတလီကဆန္ဒပြပွဲတွေဟာပို့ပြီးအချိန်မြင့်လာခဲ့ပါတယ်။သူဟာ21ရက်ကြာအစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေခဲ့ပြီးကျမအစ်ကိုနေဆိုရလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတူကတော့စွန်နမ်ကရဲ့ပေါင်းများစွာဆန္ဒပြနေခဲ့ပေမဲ့အစိုးရကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုမလိုက်ရောခဲ့ပါဘူး။အီတလီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတောင်တလောက်မကြာခဲ့သလို British တွေလည်းထာဝရမအုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ BJP အစိုးရလည်းပြုတ်ကျမှာပါလို့ပြောပါတယ်။ပိုဟက်ဂျန်နတာပါတီဟာလုံလမဲလူငယ်တွေပေါ်အိန္ဒိယတရားသူကြီးချုပ်ကနှိမ်ချပြောဆိုခဲ့တဲ့မှတ်ချက်ကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ online င်းကနေစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့မှာဆန္ဒပြသူတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကအနေနဲ့ညမသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်တယ်လို့ဆန္ဒပြအဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတူကအတည်ပြုပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာသူ့ကိုဝေဖန်ကန့်ကွက်သူတွေကိုနှိပ်ကုပ်လေးရှိတယ်လို့ဝေဖန်သူတွေကဆိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုလမ်းပေါ်မှာလူတို့အင်အားကိုအလုံးရင်းနဲ့စုစည်းပြသလာတာကတော့ဝန်ကြီးချုပ်အတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာနေပါတယ်ရှင်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအင်ချုံမြို့မှာရှိတဲ့ခိုဗန်ကွန်ပစ္စည်းဖြန့်ချီရေးစင်တာမိလောင်မှုဟာခုဆိုရင်3ရက်မြောက်နေ့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပေမဲ့မိမငိမ့်သေးပဲဆက်လက်လောင်ကျွမ်းနေပါတယ်။ဒီမိလောင်မှုဟာစနေနေ့မနက်9နာရီဝန်းကျင်လမှာခိုဗန်စင်တာရဲ့6ထက်ကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး9ထက်မြောက်အထိကူးဆက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဤသက်ထန်တာဘက်ကတော့မိလောင်မှုကိုတနင်္ဂနွေနေ့ည17နာရီလောက်မှာထိန်းချုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့စောပိုင်းမှာထပ်မံခဲ့ကြပေမဲ့မိငိမ့်သက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။အင်ချုံစောပုံမိသက်စခန်းမှုကတော့စောင့်တဲ့ကလူသွားလမ်းတွေကလေးပေပဲကျပြီးပစ္စည်းတင်စင်တွေကပိတ်ဆို့နေတာကြောင့်အထက်ကဝင်ရောက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အင်ချုံစာရေးကူခရိုင်ယုံကနေကူဗန်စင်တာအနီးဝန်းကျင်ကလူတွေကိုဝေးလို့ရရွှေ့ပြောင်းဖို့မိန့်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။နေဝန်းကျင်ကဒေသခံတွေကတော့မိခိုးတွေနဲ့အစိမ့်ငွေတွေကြောင့်ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့တိုင်စားနေကြပါတယ်။ဒေသခံတွေကတော့ဈေးကနေအိမ်ပြန်လာတော့နှာခေါင်းထဲမှာမဲရောင်အမှုန်တွေတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ခရိုင်ယုံကတော့အနာဂတ်မူလတဲ့အကြောင်း30တကြောင်းကိုတနင်္လာနေ့တရက်ပိတ်ထားဖို့ကြံပြုထားသလိုမိလောင်မှုဖြစ်ပွားရတာကမူလာတန်ကျောင်းတွေကလည်းယာယီပိတ်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။လူငယ်တဲ့ငါးနှစ်ကလည်းကျောင်းကြီးတို့ပြည်နယ်အင်ချွန်ကကူဗန်စင်တာတစ်ခုမိလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတုန်းကလည်းမိငယ်မှု6ရက်ကြာခဲ့ပြီးမိသက်သမားတဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ကုန်လောင်ယုံတွေနဲ့ကိုက်ညီမဲ့မိဘကာကွယ်စနစ်တွေနဲ့မိသက်သမားတွေအလွယ်တကူဝင်ထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေစနစ်တကျပြင်ဆင်ဖို့တောင်းဆိုမှုတွေရှိလာနေပါတယ်။ပမောက္ခတဦးကတော့မိလောင်လွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိနေပြီးဝေယပေါကန်တဲ့ချက်ရှိနေတာကြောင့်မိကိုထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲနေတာပါလို့ရှင်းပြပါရယ်။မိသက်ဌာနကတော့ဒီမိလောင်မှုမှာကုပန်ကုမ္ပဏီမှာတာဝန်ရှိမရှိကိုလည်းဆက်လက်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ရှင
4: ်။ယမန်နိုင်ငံဆာနာမြို့တော်မှာဟူသီတပုံထောက်ခံသူတွေဟာဆော်ဒီအာရေဗျကိုရေချောင်းပိတ်ဆို့မဲ့ကြီးညာချက်အပေါ်အောင်ပွဲခံနေကြပါရယ်။ဒီပိတ်ဆို့မှုဟာချက်ချင်းအာဏာတက်ရောက်မှုရှိမယ်လို့ဟူသီစစ်ဘက်ပြောခွင့်ရသူကပြောကြပါတယ်။အီရန်ကကြောတောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ဟူသီတပုံတွေနဲ့ဆော်ဒီတို့ဟာစေစုနှစ်တခုကြာကြာပြိပခဖြစ်ပွားနေတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဆော်ဒီကကြောတောက်နောက်ခံထားတဲ့ယီမင်ဆိုးရကစာနာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှာအီရန်လေယာဉ်တစ်စင်းမဆင်းသက်နိုင်အောင်တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးရာကနေတင်းမာမှုတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာခဲ့တာပါ။အခုတော့ဟူသီတပုံတွေကပင်လယ်နီတောင်ဘက်အဝင်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ဘပ်အမန်ဒတ်ရေလက်ကြားမှာဆော်ဒီတင်းမော့တွေကိုပိတ်ဆို့မယ်လို့ကြုံဝါနေပါတယ်။ဆော်ဒီဟာဟော်မုတ်စီလက်ကြားပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရှောင်ကွင်းဖို့နိုင်ငံအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တန်းသွယ်တန်းထားတဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းကတဆင့်ရေနံတင်ပို့နေပြီးဒီရေလမ်းကြောင်းကိုအဓိကအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပါတယ
5: ်
4: ။အရှိလေပိုင်းကနေအာရှကိုသွားတဲ့ရေနံ၈ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာဒီရေလက်ကြားကိုဖြတ်တန်းသွားတာပါ။ဒါကြောင့်ဒီလမ်းကြောင်းကိုပိတ်လိုက်ရင်ရေနံထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်ပြတ်တောက်သွားပြီးအခြေအနေတွေပုံမှုရှုပ်ထွေးကုန်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆော်ဒီကဟူသီတပုံတွေအခုလိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှုကိုရှုတ်ချလိုက်ပြီးသူတို့ရဲ့တင်းမောတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့လိုအပ်တာမှန်သမျှလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာဆင်ညာဆက်အပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်နေခဲ့ကြပြီးပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဂျော်ဒန်လီတက်စခန်းမှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်အုပ်ရဲ့အမိကိုပင်တဂွန်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကြာဆုံးနိုင်အီရန်ကအစာပေါင်းများစွာပြန်ပေးဆက်ရမယ်လို့သမ္မတထရန့်ကသတိပေးထားပါတယ်။ရှိအလေပိုင်းစစ်ပွဲဟာတကဘာလုံးအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေနဲ့အတူပုံမှုကျေပြန့်လာနေပါတယ်ခင်ဗျာ
6: ။ပြင်သစ်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းကတော်မီတွေကိုငှိမ့်တက်နေရတဲ့မိသက်သမားတွေအတွက်အခုဆိုရင်အစွမ်းထက်တဲ့လက်နက်အစ်စ်တစ်ခုရှိလာပါပြီ။အဲ့ဒါကတော့မိသက်လေရင်3စီးစာတည်ဆောင်နိုင်တဲ့ A400M လို့ခေါ်တဲ့စစ်ပတ်တည်ယူပို့ဆောင်ရေးလေရင်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလေရင်ကိုစနေနေ့ကပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တော်မီငှိမ့်တက်ရေးလုပ်ငန်းမှာအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တော်မီပေါ်ကိုရေနဲ့လောင်ပြီးငှိမ့်တက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲမီးမလောင်သေးတဲ့တောအုပ်တွေပေါ်ကိုမိသက်ကာကွယ်ဆေးတွေကိုဖြန့်ချတာဖြစ်ပါတယ်။လေချောင်းနီးပြူဟာဌာနအကြီးအကဲကမိကဒီစေးရီဖြန်းထားတဲ့စီရောက်လာရင်လောင်ကျွမ်းနှုံနှေးသွားပါတယ်မြေပြင်ကမိသက်အဖွဲတွေနဲ့ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမိဟိုထိမ့်ချုံနိုင်မှာပါလို့ပြောပါတယ်ဒါဟာလေတိုက်နှုံကြောင့်ပိုပြင်းလာတဲ့မိတွေကိုငှိမ့်တက်ဖို့နီးပြူဟာအသစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီမိတွေဟာတနအီကို9ကီလိုမီတာနှုံအထိပြန့်နှံ့နေပြီးဒါဟာတာမန်ထက်ငါးဆပုံမြန်ပါတယ်အဲ့ဒီလောက်မြန်တဲ့နှုံမျိုးမှာဆိုရင်မိသက်သမားတွေဟာလမ်းမတွေကိုအတားဆီးအဖြစ်သုံးပါတယ်တော်မီရောက်လာနိုင်တဲ့နေရာမှာစောင့်ပြီးလမ်းကိုကြောမလအောင်တားဆီးတဲ့နီးလန်းတစ်ခုပါလို့တာဝန် ွင်ရှိသူကဆိုပါတယ်နောက်ထပ်နီလန်းတစ်ခုကတော့တစ်ပင်တွေကိုကျူးရှင်းလင်းထားပြီး Firebreak Area အဖြစ်ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာ2022ခုနှစ်တော်မီလောင်ကျွမ်းမှုတုန်းကအောင်မြင်ခဲ့တဲ့နီလန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပြင်သစ်အမျိုးသားမီးသက်အဖွဲ့ချုပ်ကဒီလိုမီးမျိုးနဲ့ကြုံရတဲ့အခါအရေးကြီးဆုံးနေရာတွေကိုပဲဦးစားပေးရပါတယ်မီးတောက်တွေရှေ့မတိုးလာအောင်နေရာချပြီးမီးတုအလိုလိုငိမ့်သွားနိုင်မဲ့နေရာစီကိုရောက်အောင်တဖြည်းဖြည်းထိန်းချုပ်ရပါတယ်လို့ပြောပါတယ်မီးလောင်လွဲတဲ့ဒီဒေသမှာမီ
5: လူချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင် MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
6: ်။သမားတွေဟာရာသီဥတုအေးမြလာဖို့ကိုပဲမျှော်လင့်နေကြပါတယ်ရှင်။ဂျာမနီနိုင်ငံဘာလင်မြို့တော်မှာစနေနေ့ညပိုင်းကကျင်းပခဲ့တဲ့လိန်တူချစ်သူတွေစီတန်းလှည့်လည်ပွဲခန္ဓာနီကလူအုပ်ထဲကိုကားတစ်စီးဝင်လိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်လူတအူးတေဆုံးပြီး10ဦးကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။မြင့်မြင့်တက်တေတအူးကဒါဟာဘာလင်အတွက်ဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်တော်အတွက်လည်းခက်ခဲပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်မြင့်မြင့်တက်တေတအူးကလည်းဒီနေ့ဟာခွဲအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးအတွက်ဆိုးရွားတဲ့နေ့တစ်နေ့ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရဒဏ်ရာရသူတချို့ဟာအသက်အနည်းဆိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကတန်တရားရှိသူတအူးကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလူဟာအစ္စလာမစ်တိုင်းဝိုင်းတွေနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘာလင်ရဲတပ်ဖွဲ့ပြောရဲဆိုခွင့်ရှိသူကကနဦးတွစ်ရှိချက်တွေအရတန်တရားရှိသူကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။သူ့ကိုဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်နေပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီတန်တရားရှိသူဟာရဲမှတ်တမ်းရှိထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပ်ပြီးမှတော့ဝင်းကြီးချုပ် Friedrich Merz ကကျူးလွန်သူကိုဥပရိယထိရောက်စွာအရေးယူသွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျာမနီမှာ Christopher Strick တဲလို့လူသိများတဲ့စီတန်းလှည့်လည်ပွဲကိုလူသိန်းနဲ့ချီပြီးဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်။အခင်းဖြစ်ပွားပြီးနောက်နာမည်ကျော် Brandon Book ကရှေ့ကအတိကစင်မြင့်မှာကျင်းပနေတဲ့အစီအစဉ်ကိုလည်းည7:15မိနစ်ဝန်းကျင်မှာဖျက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။ဂျာမနီနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းအများပြည်သူနေရာတွေကိုပိတ်မှတ်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေပြီး2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကလည်းဘာလင်မြို့ Holocaust Memorial အနီးမှာဒါးနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဆိုရီအာရီဗျရေနံထုတ်လုပ်ရေးဆိုင်တွေကနေမိခိုးလုံးတွေထွက်ပေါ်လာတာဟာအရှေ့လေပိုင်းပြိပခပုံမှုကျဲပြန့်လာတဲ့လက္ခဏာဖြစ်မြင်တွေ့နေရပါတယ်။ဒီတုံးကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအီရန်ကကြောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ရီမင်ကဟူသီတပ်ပုံတွေကသူတို့ရဲ့လက်ချက်လို့ကြေညာပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့အမေရိကန်ဟာအီရန်ကို73ရက်စစ်တိုက်လေးကြောင်းနဲ့တုံးကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာတစုံတရာအကြောင်းပြချက်မပေးဘဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်နားလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟော်မုတ်ရှေလက်ကြားအတွင်ဖြတ်တန်းတဲ့ရေနံတင်သင်းမောတွေကိုဆက်လက်တက်ရောက်ဆစ်ဆင်းနေပြီးအီရန်ကိုဆက်လက်ပိတ်ဆို့ထားပါတယ်။ကမ္ဘာရေနံစင်းမြင့်တက်လာတာကြောင့်လောင်စာစီစဉ်နှုန်းတွေလည်းဆက်လက်မြင့်တက်နေပါတယ်။တချိန်တည်းမှာယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇလင်စကီကလည်းကက်စပီယန်ပင်လယ်အတွင်းအီရန်သင်းမောတစ်စင်းကိုယူကရိန်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အရှေ့လေပိုင်းစစ်ပွဲအတွင်းတခြားအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေပါပါဝင်ပတ်သက်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်မီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာအီရန်အပေါ်စစ်စင်ရေးကိုတိုးချဲ့မဲ့အစီအစဉ်ကိုယာယီရက်ဆိုင်ထားပါတယ်။အရှေ့လေပိုင်းကအမေရိကန်စစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေနဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကိုအကာအကွယ်ပေးနေတဲ့ဂျားဖြတ်ဒုံးကျည်တွေလက်ကျန်နေလာမှာကိုအမေရိကန်အရာရှိတွေပုံမစိုးရိမ်လာနေတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီကိစ္စဟာလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွင်သမ္မတထရမ့်နဲ့ဣသရေလဝန်ကြီးချုပ်ဘင်ဂျမင်နေတန်ယာဟုတို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာအထူးကဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်လာပွဲရှိပါတယ်ရှင်။တနင်္ဂနွေနေ့မနေ့အစောပိုင်းမှာရုရှားဟာယူကရိန်းမြို့တော်ကီဗျက်ကိုပဲ့ထိန်ဒုံးကျည်တွေနဲ့ထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကီဗျက်မြို့တော်ဝင်ဗီတာလီကလက်ရှကိုကကြားဖြတ်ပစ်ချခံရပြီးပစ်ချလာတဲ့ဒုံးကျည်အပိုင်းစာတွေကြောင့်အနည်းဆုံး3မြို့နယ်မှာမီးလောင်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ရိုက်တာသတင်းဌာနရဲ့မျက်မြင်သက်သေတွေကတော့ပောက်ကွဲတဲ့အကြိမ်ကြိမ်ကြားခဲ့ရတယ်လို့ပြောဆိုကြပြီးလက်ရှိအချိန်ထိလူထိခိုက်သေးဆုံးမှုသတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပါဘူး။ အရမတိုင်ခင်မှာယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လင်စကီက48နာရီအတွင်းရုရှားကတိုက်ခိုက်မှုအသစ်တွေလှုပ်လာနိုင်တယ်လို့သတိပေးခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်မြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်၃သန်းကိုစုဆောင်းဖို့ရုရှားဟာလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းဇယ်လင်စကီကပြောဆိုပါတယ်ဇိုလာဂရေကဗိုရိုနက်ဒေတာမှာမြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတတ်ချဖို့ရုရှားကပြင်ဆင်နေခဲ့လို့ဇယ်လင်စကီကစနေနေ့ညကပြောကြားတဲ့မိန့်ခွန်းမှာပြောဆိုတာပါမြောက်ကိုရီးယားကရုရှားကိုပိတ်ထိန်ဒုံးကျည်ပစ်လွှတ်ရေးစနစ်တွေထောက်ပံ့ပေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့လည်းယူကရိန်းသမ္မတကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ ན་ နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

တို့ရဲ့တံခိုးရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။

0: မာသာရက်ကိုကျင်းတာဒီပြီးလို့ရှိရင်ဘာလို့ဖွင့်စင်းကြတယ
1: ်စိတ်ဝင်စားကြအောင်ကောင်းတယ
2: ်ကောင်းပါရဲ့
1: ကျောင်းမှာပြော
2: ပြောပါရဲ့
1: ကျောင်းမှာဘာပြောစုံနေတာ
3: sorry
1: စားလာပြောစုံစားခြင်းများများပြရအောင်

တင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်းအဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ယက်တီကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: Ni dure botamo mo hu.
1: Mo jo me yo
0: se mi ya. Ni dure botamo mo.

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွေရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပေးဆက်ပါ

မေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်25ရက်နေ့မြင်ကွင်းမြောက်လိုင်းစစ်တပ်နဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကိုဝေဖန်စပြုလာတဲ့ကြန့်ခိုင်ရေးကြီးစိုးတဲ့လွှတ်တော်စစ်တပ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းနေခေါင်းဆောင်နဲ့ကြန့်ခိုင်ရေးပါတီကရခိုင်နှုန်းအများစုနဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့အတူရောင်ရွှေကောက်ပွဲကပေါ်ပေါက်လာတဲ့လွှတ်တော်ကစစ်ကောင်းဆောင်မြောက်လိုင်းရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအားနည်းချက်တွေကိုလွှတ်တော်မှမေးခွန်းမေးမြန်းစာပြုလာနေတာသတင်းတွေနဲ့တွေ့လာကြရပါတယ်အတူရောင်ရွှေကောက်ပွဲလွတ်လပ်မှုမရှိတဲ့ရွှေကောက်ပွဲကြန့်ခိုင်ရေးနဲ့တားဆညာအပြင်တခြားသောနိုင်ငံရေးပါတီတွေလှုပ်ရှားခြင်းမပြုနိုင်အောင်ရွှေကောက်ပွဲဥပဒေဤဥပဒေတွေကိုစိတ်တိုင်းကျပြုပြင်ခဲ့ပြီးနောက်မှာနိုင်ငံရေးဧရိယာထောက်ဝက်ခံမှသာမဲပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ရွှေကောက်ပွဲရလဒ်ကိုနိုင်ငံတော်တော်များများကအသိမှတ်မပြုခဲ့သည့်တိုင်2026ခုနှစ်မတ်လမှာလွှတ်တော်စတင်ခေါ်ယူခဲ့ပြီးအေပီလဆန်းမှာအဲ့ဒီအချိန်ကတက်ချုပ်ရာထူးရယူထားတဲ့မင်းအောင်လိုင်ကိုသမရအဖြစ်ရွေးချယ်ပေးခဲ့ကမင်းအောင်လိုင်စိတ်တိုင်းကျအစိုးရအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးနိုင်ငံကိုစီမံခန့်ခွဲခဲ့ပါတယ်2026ခုနှစ်မင်းအောင်လိုင်အစိုးရကို2011ခုနှစ်မှာ2010ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အာဏာရလာတဲ့ဦးသိန်းစင်အစိုးရနဲ့တချို့ကအာဏာရယူပုံတူညီလို့မျှော်လင့်ကြတာရှိပေမဲ့လက်တွေ့အနေအထားမှာတော့အပြတ်အသတ်ကွာခြားတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်2011ခုနှစ်မှာအာဏာရလာတဲ့ဦးသိန်းစင်အစိုးရအနေနဲ့ကြန့်ခိုင်ရေးပါတီနဲ့စစ်တပ်ကအာဏာရဲ့အဓိကကျတဲ့တောက်တိုင်တွေဖြစ်သည့်တိုင်မတူကွဲပြားမှုကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိတီးခတ်နိုင်တဲ့အစိုးရအနေအထားကိုပြသလိုတာအတိုက်ခံဖြစ်တဲ့ NLD ခေါင်းဆောင်ကိုရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးရပ်ပိုင်းအတွင်းပြန်လွှတ်ပေးတာတွေကိုကြည့်ရင်သိရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီခေတ်အနေအထားကစစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းနေဦးဆောင်တဲ့ကြန့်ခိုင်ရေးအစိုးရအနေနဲ့အချင်းနဲ့အသာစီးရနေတဲ့နိုင်ငံကိုစစ်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးရာထိန်းချုပ်ထားနိုင်တာကြောင့်နိုင်ငံတကာအသိမှတ်ပြုမှုအတိုက်ခံ NLD ပါတီကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိလှုပ်ရှားခွင့်ပြုဖို့မဟာဗျူဟာချမှတ်ထားတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးအခု2026ခုနှစ်မေအောင်လိုင်အစိုးရဖြစ်လာချိန်မှာနေမီအပြင်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်မှုကအကန့်အသတ်ရှိနေသလိုလူထုရဲ့စန့်ကျင်မှုကအစများစွာပြင်းထန်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်2026ခုနှစ်မှာပေါ်ထွက်လာတဲ့လွှတ်တော်ဟာ2011ခုနှစ်လွှတ်တော်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ပိုပြီးထိန်းချုပ်မှုခံထားရတဲ့လွှတ်တော်လို့သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။စစ်တပ်အနေနဲ့ကြန့်ခိုင်ရေးပါတီကိုပင်မထားပြီးရာဂိုင်နှုန်းအများစုရအောင်ရွေးကောက်ပွဲမှာဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးရာဂိုင်နှုန်းအနေငယ်ကိုတော့1988အရေးတော်ပုံပြီးနောက်မြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီလူဟောင်းနဲ့နာမည်အသစ်နဲ့ထူထောင်ခဲ့တဲ့တိုင်းရင်းသားစီးလုံးညီညွတ်ရေးတာဆာညာပါတီကိုနေရာပေးခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်ကငိမ့်စားယူပြီးရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်မဲ့သူတချို့ကိုတာဆညာပါတီစီလွှဲပေးခဲ့ပြီး2025-2026ရွေးကောက်ပွဲမှာတာဆညာပါတီအလံနဲ့ရှင်ပြိုင်နဲ့ကိုယ်စားလှယ်တချို့ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချိန်နဲ့အားလုံးဟာစစ်တပ်နဲ့ကြန့်ခိုင်ရေးပါတီတို့ကထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားလို့မှတ်ယူထားပြီး2026လွှတ်တော်ကိုအနည်းငယ်ကြည့်ကောင်းအောင်ခင်းကျင်းကြတာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း60-90ကျော်ကာလအတွင်းနိုင်ငံမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကိုအပြည့်ယွင်းဆုံးကာလစီးပွားရေးရာအခက်အခဲဆုံးနဲ့ကမကမအဖြစ်ဆုံးနေမြေထိန်းချုပ်နိုင်မှုအနှိမ့်ဆုံးကာလမှာကျင်းပတဲ့လွှတ်တော်မှာတချို့သောတာဆန်ညနဲ့ဒိုင်းသားပါတီကကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့စစ်တပ်ကစစ်သားစုဆောင်မှုအတင်းအဓမ္မဖမ်းဆီးမှုလိုမျိုးမယောင်လိုင်းရဲ့အမိန့်နဲ့ကြေညာခဲ့တဲ့စုံမစနစ်နဲ့မော်တော်ယာဉ်အသုံးပြုတာလောင်စာဆီရောင်းချတာမျိုးတွေကိုမေကွန်ထုတ်တာစစ်တပ်ကတီဘောတရားကိုဖျက်ဆီးခွင့်မပြုဘဲပိတ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေကိုလွှတ်တော်မှာမေးမြန်းလာခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်မြောင်းလိုင်းဦးဆောင်တဲ့အစိုးရအပေါ်မှာအခုလိုမေးခွန်းမျိုးတွေလွှတ်တော်ကမေးမြန်းလာတာကိုမြောင်းလိုင်းအစိုးရအနေနဲ့နှစ်သက်မှာမဟုတ်တာသိကြပါတယ်။2026ခုနှစ်လွှတ်တော်ဟာကြန့်ခိုင်ရေးတာဆာညာနဲ့တချို့သော2027ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေအောက်မှာမှတ်ပုံပြန်တင်ပြီးဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်အနိုင်ရခဲ့တဲ့တချို့သောတိုင်းသားပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေပါဝင်ပြီးစစ်တပ်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရကိုအားလုံးထောက်ခံဆွေးနွေးကြမယ်လွှတ်တော်လို့မျှော်လင့်အောင်မျှော်လင့်ခဲ့ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့တချို့သောတိုင်းရင်းသားပါတီနဲ့တာဆညာကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့လူထုတွေကြားမှာကြေကြေပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်မှုထမ်းအာဏာစုဆောင်းမှုတို့စုံမကိစ္စကို၅လကျော်ကြာလာသည့်တိုင်ပြန်လည်သုံးသပ်ပြင်ဆင်တာမျိုးမရှိတဲ့အပေါ်မေးခွန်းမေးဖို့စေစုံမှုတွေပေါ်ထွက်လာတဲ့အနေအထားလို့သုံးသပ်ရပါတယ်။လူတော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့ဆရာနာသိမ်းပြီးစိတ်တိုင်းကျပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေအောက်မှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပေမဲ့လွှတ်တော်တွေရောက်တဲ့အခါမှာကိုမဲဆန္ဒနယ်မြေရဲ့ပြဿနာတွေတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့မေးမြန်းတဲ့နယ်ဆိုတဲ့စဉ်းစားမှုတွေရှိလာတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။2011ခုနှစ်မှာခေါ်ယူခဲ့တဲ့ဦးသိန်းစိန်လက်ထက်လွှတ်တော်ခေတ်ကတချို့သောကြန့်ခိုင်ရေးပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဦးခင်မောင်ဆွေဒေါက်တာတန်းငိမ့်တို့ဦးဆောင်တဲ့ NDF ပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေကအဲ့ဒီကာလတုန်းကလွှတ်တော်မှာကြန့်ခိုင်ရေးအစိုးရကို check and balance လုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။ကြန့်ခိုင်ရေးအစိုးရရဲ့ဘတ်ဂျက်တွေကိုကန့်သက်တာမျိုးတွေလုပ်ခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။လွှတ်တော်ဘတ်ဂျက်ကော်မတီကဒုတိယသမ္မတတရားမြင့်ဦးရဲ့စီမံကိန်းတချို့ကိုအသုံးစရိတ်ကန့်သက်တာတွေလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလွှတ်တော်ကဦးသိန်းစိန်ခေတ်လွှတ်တော်လောက်လွတ်လပ်မှုမရှိတာသိကြပါတယ်။ပြည်ပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ဖို့စိတ်ကူးမရှိတဲ့မင်းအောင်လိုင်အစိုးရအနေနဲ့ဦးသိန်းစိန်ခေတ်လိုလိုက်လျောမှုတွေလုပ်ဖို့အလားအလာနေပါလှပါတယ်။ဒါ ဒါပေမဲ့စိတ်ကြိုက်စီစဉ်ကျင်းပခဲ့တဲ့ရွှေကောက်ပွဲကရွှေခံရတဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုစိတ်ကြိုက်စီမံခန့်ခွဲကြိုးခိုင်နိုင်မလားဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေအထားတစ်ခုဖြစ်နေတာပါရှင
1: ်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။အခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပြီးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မြောက်ရီမှာကားမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပေါက်ကွဲမှုအတွင်း KNA တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့9ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့တွင်ခင်ဦးရွှေဘူဆလင်းနဲ့6မှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာ2ဦးသေဆုံးတဲ့တွင်မန္တလေးမှာထောင်ကလွတ်လာတဲ့တက်ပြေးဟောင်းကိုရောင်းအိမ်မှုကအသက်လိမ်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းပြန်ထည့်နေပြီးတော့မှမတန်စွမ်း2ဦးနဲ့ပသိမ်မာကြီးထွဲចောင်းသား2ဦးစစ်မှုထမ်းပို့ဆောင်ခံရတဲ့တွင်ပုတ်တော်လန်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့အရကာတက်တော် AA တို့ကို SEF တီးခြားစီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးစတဲ့သတင်းအပအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပြီးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့မြောက်ရီမှာကားမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပေါက်ကွဲမှုအတွင် KNA တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့9ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့ရေဘူးရက်ကွက်က KNA တပ်ဖွဲ့ရဲ့ Robert Chan စစ်စေးဂိတ်ဟောင်းအနီးမှာကားမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ KNA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထိခိုက်သေဆုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီဝန်းကျင်မှာအဆိုပါ Robert Chan အနီးရက်အတန်းကြာရက်ထားတဲ့ကားတစ်စီးကို KNA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတွားရောက်စစ်ဆေးချိန်မှာပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။ပေါက်ကွဲမှုအတွင်း KNA တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့9ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ကရင်ဒေသတွင်းအခြေဆိုင် KIC သတင်းဌာနကဖော်ပြထားပြီးတော့ဒီကြားအတည်ပြုနိုင်ခြင်းတော့မရှိသေးပါဘူး။လက်ရှိအချိန်အထိတော့အဆိုပါမိုင်းပေါက်ကွဲမှုကိုဘယ်အဖွဲ့ကလှုံ့ဆော်ခဲ့တယ်ဆိုတာအတည်မပြုနိုင်သေးတယ်လို့ KNA ဘက်ကလည်းဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်ဝင်ထုတ်ပြန်တာမရှိသေးဘူးလို့သိရပါပြီ။ပေါက်ကွဲတန်ဟာမြောက်ရီမြို့အပြင်ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့ဘက်အထိကြားခဲ့ရပြီးတော့ဒေသခံတွေကြားစိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့နယ်ရေကန်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်အထိနာနေစစ်ကူတက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းလေဂျားပြက်တိုက်ခိုက်ခံရရွာငံမှာလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်သား5ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အမ်းမြို့နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းငဖေးမြို့နယ်အဆက်မှာရှိတဲ့နယ်ရေကန်စခန်းကိုအင်အားဖြည့်ဖို့တက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုအရခတ်တက်တော်ကဂျားပြက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းနဲ့ရင်တန်းကိုAA ကဒရုန်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေအသုံးပြုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်ကစစ်ကားတချို့ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့လူထိခိုက်မှုတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့သိရပေမဲ့အသေးစိတ်အခြေအနေကိုတော့အတိအကျအတိမပြုနိုင်သေးပါဘူး။ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့စစ်ကော်မရှင်ဘက်ကနယ်ရီကန်တောင်ကျောတက်လျှောက်ကို Jet Fighter နှစ်စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့အမှတ်935အမြောက်စခန်းကုတ်ကဲမှုဌာနချုပ်ကလည်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအထိနာနေတဲ့နယ်ရေကန်စခန်းအတွက်စစ်ကူရင်အစီး60ကျော်ကိုထပ်မံပို့ဆောင်ထားပြီးတော့စစ်အင်အားထပ်မံဖြည့်တင်းနေတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတာပါ။စီးလေးလာရေးအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ TNISO ကထုတ်ပြန်တဲ့ဂျူရူပုံရိပ်တွေအရ AA ရဲ့ရခင်တိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တဲ့နယ်ရေကန်စခန်းကကဘာလုံးပုံစံရေဒါအဆောက်အုံဟာလက်ရှိအချိန်ထိပျက်စီးနေစေဖြစ်တာကိုထင်ရှားစွာတွေ့မြင်ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရွာငံမြို့နယ်စင်စာပြားကြီးရွာအနီးမှာလည်းဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က5ဦးသေဆုံးခဲ့ကာ10ဦးထက်မနည်းဒဏ်ရာရခဲ့တာကြောင့်ဒေသတွင်းစစ်ကြောင်းထိုးလာနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကသတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ခင်ဦးရွှေဘူဆလင်းနဲ့6မှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာ2ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမျိုးနယ်မုံလှကျေးရွာကိုမုံရွာအခြေဆိုင်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကတက်လာတဲ့ဂျိုင်ရိုကော်ပတာ3စီးဖြင့်ဘုံ3လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ဇူလိုင်လ25ရက်မုံလွဲ2နာရီဝန်းကျင်မှာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အသက်60အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးမီးလောင်သေဆုံးခဲ့ကလူနေအိမ်စပယ်ကြီးနဲ့မော်တော်ယာဉ်2စီးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။အလားတူရွှေဘုံမျိုးနယ်ကော့ကျေးရွာကိုလည်းဇူလိုင်လ24ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရဲ့သမီးဖြစ်သူတိဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်စခန်းကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအမျိုးသမီးတဦးတိဆုံးခဲ့ကနှစ်ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။မကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်ကချင်းတောင်ကျေးရွာကိုလည်းဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဒရုန်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးမြေ အရက်သားထိခိုက်မှုနဲ့နေအိမ်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်6မြို့နယ်ထိန်းစန်းကျေးရွာကိုလည်းဇူလိုင်လ19ရက်ညပိုင်းမှာ14မြို့အခြေဆိုင်ခမာယ416တပ်ရင်းကအသေးခံဒရုန်းတွေနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျေးရွာစာတင်ကျောင်းနဲ့အရက်သားနေအိမ်အချို့ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပေမယ့်အရက်သားထိခိုက်မှုတော့မရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်လုံခင်းကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းမှာလည်းဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလမ်းဘေးမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးတော့အရက်သားပြည်သူ2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စလင်းမြို့နယ်မှာတက်အပြောင်းအွှေ့လုတဲ့စစ်အုပ်စုကိုတိုက်ခိုက်စစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများပြီးကားပျက်စီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်မှာတက်အပြောင်းအွှေ့လုတဲ့စစ်အုပ်စုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေများပြီးအပြောင်းအွှေ့လုရမှာအသုံးပြုတဲ့ကားပျက်စီးသွားတယ်လို့မင်းဘူးခင်အမှတ်9တပ်ရင်းကဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။စလင်းမြို့နယ်ကံပြားရဲစခန်းကစစ်သားနဲ့ပြူစောတိစုစုပေါင်းအင်အား25ယောက်လောက်ဟာဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ကတိခောက်တောင်ရွာဘက်ကိုကားနဲ့အပြောင်းအွှေ့လုမယ်လို့တင်ရတဲ့အတွက်တော်လိုင်းတပ်တွေကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီစစ်အုပ်စုကိုတော်လိုင်းတပ်တွေကကံပြားတိခောက်တောင်ကြားတဏီယာကနေစောင့်ပြီးတော့မိုင်းဆွဲခဲ့တယ်လို့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာတွေလည်းလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရင်တိုက်ပွဲဟာအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုမိနစ်20လောက်ရှိလာချိန်မှာစစ်အုပ်စုလိုက်ပါလာတဲ့ကားဟာဇုတ်အတင်းမောင်းနှင်ထွက်ပြေးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ဆက်တွဲသတင်းတွေအရအရင်တိုက်ပွဲမှာကားပေါ်ပါလာတဲ့စစ်သားနဲ့ပြူစောတိအများအပြားဒဏ်ရာရသွားပြီးတော့ကားလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့မင်းဘူးခင်ရအမှတ်9တပ်ရင်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုမင်းဘူးခင်အမှန်ငါတက်ရင်တဲ့အတူမဟာမိတ်တပ်တွေဖြစ်တဲ့ဒေါင်းညီနောင်မျိုးပြပျောက် जा တပ်ဖွဲ့ SLN LPDF တို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါ रे ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မြောက်ရီတောင်ဘက်ကတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးလက်နက်နဲ့တကွအလင်းဝင်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့တောင်ဘက်အနီးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးလက်နက်တွေနဲ့တကွအညံ့ခံအလင်းဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ကျက်တင်းနဲ့စစ်ကြောင်း viewer အမှတ်32ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မြောက်ရီမြို့တောင်ဘက်မှာ KNL ဦးဆောင်တဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲနေ့စဉ်ဖြစ်ပွားနေပြီးတော့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကော
2: When you take these actions stand with independent media before silence takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့ဒီအသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးက

နဲ့စစ်ကြောင်းကတိုက်တွန်းထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မန္တလေးမှာထောင်ကလွတ်လာတဲ့တက်ပြေးဟောင်းကိုရာအိမ်မှုကအသက်လိမ်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းပြန်ထည့်နေပြည်တော်မှာမတန်ဆွမ်းတအူးနဲ့ပသိမ်မာကြီးထွဲချောင်းသားတအူးစစ်မှုထမ်းပူဆောင်ခံရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်28ရက်အတွက်နိုင်ငံအနှံ့မှာအာဓမဖန်းစည်းလူသစ်စုဆောင်မှုတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေပြီးတော့မန္တလေးနေပြည်တော်နဲ့ပသိမ်တို့မှာပြည်ထောင်ကြခံပြီးတဲ့တက်ပြေးဟောင်းအကြားအာယုံမတန်ဆွမ်းနေသူအပြင်ဂျီထရဲចောင်းသားတအူးကိုပါစစ်မှုထမ်းပို့ဆောင်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။မန္တလေးမြို့ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့အသက်35နှစ်အရွယ်တက်ပြေးဟောင်းဦးတင်စောအောင်ကိုဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ညပိုင်းမှာရာအိမ်မှုနဲ့အဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဦးတင်စောအောင်ကိုစစ်မှုထမ်းဥပဒေအရအကျုံးဝင်စီဖို့အသက်28နှစ်လို့မမှန်မကန်ပြောင်းလဲဖော်ပြခဲ့ကမန္တလေးမြို့အမှတ်65စစ်ကြောရေးနဲ့စူဆောင်ရေးတပ်ကိုပို့ဆောင်ခဲ့တာလို့ Voice of Mandalay ကဖော်ပြထားပါတယ်။ဦးတင်စောအောင်ဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားဟောင်းတအုပ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့2013ခုနှစ်ကတပ်ပြေးမှုနဲ့ထောင်ဒဏ်ကျခံခဲ့ရကပြစ်ဒဏ်ဆီလို့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်နေပြည်တော်တပ်ကုန်းမြို့နယ်မှာလည်းအကြားအာရုံမတန်ဆွမ်းသူကိုအောင်အောင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေကနေအိမ်ထဲထိဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။အသက်34နှစ်အရွယ်ကိုအောင်အောင်ကိုဇူလိုင်လ23ရက်ညပိုင်းမှာအရဲဝတ်စစ်သားတွေနဲ့ပြူစောတိတွေကအစင်းစစ်မဲလို့ဆိုကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပြီးတော့နေပြည်တော်စစ်မှုထမ်းတင်နန်းချောင်းကိုပို့ဆောင်လိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုအောင်အောင်ဟာအသက်9နှစ်အရွယ်တားငယ်နဲ့နှစ်ယောက်တည်းနေထိုင်သူဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်နေသူဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အလားတူအေယာဝတီတိုင်းပသိမ်မြို့မှာလည်းအမတ်73ရက်ကွက်ကအသက်18နှစ်ခန့်အရွယ်ဂျီထရဲចောင်းသားမောင်ဆိုင်အာကာထက်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ23ရက်ညပိုင်းမှာအရဲဝတ်နဲ့စစ်သားတွေကအထမပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ပသိမ်မြို့အနောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကနေကံကြီးတောင်အမတ်935တပ်ကိုလွှဲပြောင်းပို့ဆောင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပအိုးဒေါ်လာရင်းအဖွဲ့တွေနဲ့အာရကတက်တော် AA တို့ကို SCEF တိကျစီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဥဆောင်ကောင်စီ SCEF ဟာပအိုးအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ် PNL PNL ပအိုးအမျိုးသား Federal Council PNFC နဲ့ရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULAAA တို့နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှာ PNL PNL နဲ့PNFC တို့နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတော့ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မှာတော့ ULAAA တို့နဲ့တီးခြားစီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ SCEF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပအိုးအဖွဲ့တွေနဲ့တွေ့ဆုံရမှာယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာနဲ့ PNFC ဥက္ကဋ္ဌခွန်မြင့်ထွန်းတို့ကအဖွဲ့အမှားစကားပြောကြားခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းနဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲမှာရှေ့ဆက်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုချမှတ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ CLPH ဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကြည်ညွန့်နဲ့ PNL ဥက္ကဋ္ဌဘူချုပ်ခွန်သူရိန်တို့ကညီကုံချုပ်အမှားစကားပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ULAAA နဲ့တွေ့ဆုံရမှာတော့ SCEF အလှကြသဘာဝတိခုဦးရယ်နဲ့ ULAAA ဥက္ကဋ္ဌဘူချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်တို့ကအဖွဲ့မှစကားပြောကြားခဲ့ပြီးတော့အာရကဒေတာအတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့ရေဘေးအကူအညီပေးရေးနဲ့ပြည်လေထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေအပြင်လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင် SCEF ကိုဖွဲ့စည်းရခြင်းရွေးချက်မူဝါဒတွေနဲ့လက်ရှိဆောင်ရွက်နေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပြီးတော့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းကညီကုံချုပ်အမှားစကားပြောကြားခဲ့ကဆွေးနွေးပွဲကိုအဆုံးသတ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။SCEF ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းကလည်းမြို့ဦးတော်လိုင်းမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRA မွန်ဒီတာကတော်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့ NMSB, AD, MSFC, MSCC, CRMH တို့အပြင်ဇကိုင်းမကွေးနဲ့မန္တလေးဒေသတွေက Federal Unit အစိုးရနဲ့လွှတ်တော်အဖွဲ့တွေကိုလည်းဇက်တိုက်တွဲဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပေါင်းမြို့နယ်ကမိဘေးတင်စပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုမိုးကရီထောက်ပံ့တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းပေါင်းမြို့နယ်ဇုံ9နေမီကမိဘေးတင့်စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုမိုးကရီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့လူမှုရေးရာအလုသမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဌာနပေါင်းမြို့နယ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇုံ9နေမီထဲမှာပါတဲ့ထောက်ရှာပင်ရွာကမိဘေးတင့်အိမ်တော်စု55စုအတွက်မိုးကရီကိုဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာတွားရောက်ပေးအပ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမိုးကရီကိုတွဲလက်များ HOG စင်ကာပူကပေးပို့လူတန်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ပေါင်းမြို့နယ်ပါအားဖအဖွဲ့လူသားစာနာတာဝန်ခံတစ်တုံးနဲ့တယန်စာတတ်တာဝန်ခံ
လူခွင့်ရေးတာဝန်ခံ၊လျှက်စင်းတဲ့လန်တရာတာဝန်ခံ၊နယ်မြေလေးပအဖတာဝန်ခံ၊စုံခွင့်နှင့်ပအဖတာဝန်ခံ၊လူသားစာနာတာဝန်ခံတို့နဲ့အတူတွားရောက်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာလို့သိရပါပြီ။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအခုဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ကထောက်ရှာပင်ရွာကပြည်သူပိုင်အိမ်48လုံး Transformer တစ်လုံးကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့2022ခုနှစ်ဩဂုတ်လ20ရက်တုန်းကလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှို့ဖျက်ဆီးမှုကြောင့်အိမ်ဂျီ26လုံးနဲ့မိရှို့ခံရပြီးတော့ယာယီပြန်လည်ဆောက်လုပ်နေထိုင်တဲ့အိမ်4လုံးမိရှို့ခံခဲ့

0: တဲ့ရွာတရွာဖြစ်ပါရင်လက်ရှိမှာဆိုရင်လေပေါင်မြုံနယ်ထဲမှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေရှိနေတာကြောင့်ပေါင်မြုံနယ်အရှိမြောက်ပိုင်းဆုံးခုနှစ်နေမြေမှာရှိတဲ့ကျေးရွာ၉ရွာကဒေသနေပြည်သူတွေစစ်ရှောင်နေရဆဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရန်ပုံငွေအခက်အခဲကြောင့်ရဲအကန့်အသတ်မရှိရပ်နားလိုက်ပြီလို့ SDUM ကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရန်ကုန်ငွေမရှိတော့တာကြောင့်ဆက်ပြီးတော့ရက်တီဖို့ခက်ခဲသွားတဲ့အတွက်ရက်အကန့်အသတ်မရှိရန်နာလိုက်ပြီလို့သွေးစည်းညီညွတ်သောသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်မြန်မာ SDUM အဖွဲ့ကကြေညာလိုက်ပါတယ်။သွေးစည်းညီညွတ်သောသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်မြန်မာ SDUM အဖွဲ့ကဇူလိုင်လ25ရက်နေ့နေ့ဆိုရင်အတိပေးကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တာပါ။အလို့သမားတွေအတွက်အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးဖို့ရုံးနဲ့ရုံးဝန်ထမ်းအသုံးစရိတ်တွေအတွက်အခက်ခဲရှိလာသလိုဆက်လက်ရက်တီဖို့မဖြစ်နိုင်တော့တာကြောင့်ရက်အကန့်အသတ်မရှိရက်နာလိုက်တာလို့ဆိုပါရီပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာ STEM အဖွဲ့သားအားလုံးမတရားသဖြင့်ဖန်စီထိန်းသိမ်းခံရပြီးနောက်ပိုင်းရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဗန်နာရေးအခက်အခဲတွေရှိခဲ့ပေမဲ့အတက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့တစ်နှစ်တိတိချမ်းချမ်းခံရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါရီဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာရန်ပုံငွေအခက်အခဲကြောင့်ဆက်ပြီးတော့ရက်တီဖို့မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အတွက်အခုနှစ်ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ကစပြီးတော့ STEM SDUM ကဆောင်ရွက်ပြီးနေတဲ့ပုံမှန်ဝန်ဆောင်မှုအားလုံးကိုရက်အကန့်အသတ်မရှိရန်နာလိုက်ပြီလို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်။သွေးစည်းညီညွတ်သောသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်မြန်မာ STEM ဟာလက်ရှိမှာပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့စက်ရုံအလုပ်ရုံတွေကအလုပ်သမားအရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့သတင်းတွေကိုလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေကနေအများပြည်သူသိအောင်ထုတ်ပြန်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကြည့်စုပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့ကိုလည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
1: ။မြန်မာ News Chronicle ဇူလိုင်27ညင်ခွဲ NLD ပါတီဗဟုအလုပ်ကော်မတီကထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပါတီမူဝါဒရက်တီချက်ငင်းပွားစရာဖြစ်လား။ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့ကျရောက်ပြီးနောက်တစ်ရက်ဖြစ်တဲ့ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီကသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တရက်ထုတ်ပြန်ရမှာအာဆီယံသဘောတူညီမှု5ချက်ကိုအာဆီယံဖွဲ့ကဆက်လက်ဆုပ်ကိုင်ကမူပေါင်းဖြစ်ထားရှိတာကို NLD ပါတီအနေနဲ့ကြိုဆိုကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြက်တဲကိုဖြေရှင်းရမှာရက်သားတွေပေါ့ကြမ်းဖက်မှုရက်တန်ရေးဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ပါဝင်နိုင်ငံရေးအကြီးအကဲတွေအားလုံးတို့များရင်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီများအမှန်တကယ်လိုအပ်တဲ့နေရာတွေကိုတားဆီးမရှိရောက်ရှိစေရင်နဲ့အလုံးပါဝင်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးတို့ကမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာတွေလို့ဆိုပါရက်။ဒါပြင်မြန်မာနိုင်ငံအရေးပြဿနာရဲ့မူလအကြောင်းရင်းမှာ2020ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုပယ်ဖျက်ပြီးပြည်သူ့ဆန္ဒကိုစန့်ကျင်ကလက်နက်အားကိုနဲ့အာဏာသိမ်းယူခဲ့ခြင်းကြောင့်လို့ဆိုပြီးနောက်ဆက်တွဲပေါ်ပေါက်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့တရားဝင်ဆင့်လွှဲအာဏာရရှိထားတဲ့ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ရဲ့ပါဝါဆောင်ရွက်မှုဟာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာလို့လည်းဖော်ပြထားပါရက်။ထုတ်ပြန်ချက်မှာဆက်လက်ဖော်ပြထားတာကနိုင်ငံအကျဉ်းသားတွေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားခြင်းကမြန်မာစစ်တေကိုဖြည့်ရှင်းရမှာအဓိကအတားအဆီးတည်းရဲ့ဖြစ်နေကဒေါက်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်နိုင်ငံကောင်းဆောင်များနဲ့နိုင်ငံအင်အားစုများလွတ်လပ်စွာပါဝင်ဆွေးနွေးနိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တည်းရဲ့ဖန်တီးနိုင်မှသာမြန်မာပြည်ပခန့်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုရှိန်မြင့်တင်နိုင်မယ်လို့ဖော်ပြထားကမြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဟာနိုင်ငံပြည်ထနာတွေကိုနိုင်ငံနီးလန်းများနဲ့သာဖြည့်ရှင်းရမယ်လို့ယုံကြည်ထားပြီးပြည်ဆောင်ဆွေးနွေးဖြေရှားရေးမှုကိုသာအစဉ်မြဲကင်ဆွဲထားကြောင်းလည်းဖော်ပြထားပါတယ် NLD ပါတီဗဟိုလုပ်ကော်မတီရဲ့အခုထုတ်ပြန်ချက်ဟာအိုင်နာလနဲ့ကိုင်ဖွဲ့ကလို့ရင်လက်ရှိမျိုးတော်လိုင်းမှဥဆောင်နေတဲ့ပြည်တော်စုသွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရစတဲ့အဖွဲ့တွေရဲ့ရည်ရည်ချက်နဲ့ဒီရောတွေဖြစ်နေတဲ့အခြေခံနိုင်ငံရည်ရည်ချက်တွေဖြစ်နေပြီး NLD ပါတီမှာအလဲလက်အဆင့်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့သူတွေဆန္ဒသိမ်းပြီးနောက်ရဲစက်နဲ့အင်ဒီဂျင်းနိုင်ငံတွေမှာနေထိုင်နေကြတဲ့မျိုးတော်လိုင်းနဲ့ပါဝင်နေကြတဲ့နိုင်ငံအင်အားစုတွေကမှဒီထုတ်ပြန်ချက်ကိုဝေဖန်စရာလက်မခံနိုင်စရာတွေဖြစ်နေတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့မြင်လာကြရပါတယ် NLD ဗဟိုလုပ်ကော်မတီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာNLD ပါတီဟာနိုင်ငံပြည်ထနာများကိုနိုင်ငံနီးလန်းဖြစ်တာဖြေရှင်းရမယ်လို့ယုံကြည်ထားပြီးတွဲဆုံညှိနှိုင်းဖြေရှားရေးမှုကိုသာအစဉ်အမြဲကင်ဆွဲထားပါသည်ဆိုတဲ့စာသားဟာလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးလုံးနေကြတဲ့အားစုတွေကိုပါယူနဲ့လမ်းစဉ်ကိုလိုက်နေကြတယ်လို့ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တက်ရောက်တယ်လို့ယူဆရမှာဖြစ်ပြီးလက်ရှိ NUG အခြားသောလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးဖွဲ့တွေကိုလမ်းစဉ်မှားနေတယ်လို့ဆိုလိုရရသလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့လည်းတွဲဆုံညှိနှိုင်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းတက်ရောက်တာမို့ထုတ်ပြန်ချက်ပါတီရဲ့ဒီချက်ကငင်းပွားစရာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီပါချေဆိုင် NLD ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီအနေနဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကိုဘယ်လိုသဘောနဲ့ထုတ်ပြန်တာလဲဆိုတာမသိနိုင်ပေမဲ့ NLD ပါတီဝင်မြေပြင်မှာလက်နက်ကင်တော်လိုင်းလုပ်နေသူအချို့က CRPH နဲ့ NUG တို့မှတာဝန်ယူနေသူတွေကို NLD ပါတီကတာဝန်ပေးခန့်အပ်ထားတာမဟုတ်ကြောင်း NLD ပါတီနေနဲ့ CPH နဲ့ NUG တို့မှတာဝန်ယူနေသူတွေကိုပါတီနေနဲ့တရားဝင်ခန့်အပ်ထားတာမျိုးမရှိကြောင်းနဲ့ပါတီနဲ့ခုလက်နက်ကိုင်တော်လေးမှပါဝင်ဦးဆောင်နေကြသူတွေကတရားဝင်တာဝန်ပေးမှုခန့်အပ်မှုမရှိဘဲမိမိတို့ရည်တည်ချက်သုံးဖြတ်ချက်နဲ့လုပ်ဆောင်နေတာမျိုးဒီလက်မတူညီပေမဲ့ပန်းနိုင်တူညီကြတဲ့အတွက်ဘာပြဿနာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့အမြင်နဲ့နားလည်ပေးကြတဲ့အမြင်တွေလည်းလူမှုကွန်ရက်မှာတွေ့ရပါတယ်။ NLD ပါတီကိုထောက်ခံကြတဲ့တာမန်လူလူအနေနဲ့တော့ခု NLD ဘဟုအလုပ်ကော်မတီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဟာပါတီရဲ့ရည်တည်ချက်ပြောင်းလဲသွားတာလားလနကန်တော်လင်းလန်းစဉ်ကိုမထောက်ခံတော့တာလားအမသိစစ်တမ်းနဲ့တွဲဆောင်ဆွေးနွေးဖို့လမ်းခင်းနေတာလားအဆရှိတဲ့ယူဆမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တာတွေ့ရပါတယ်။ဖန်ဆီးမခံရတဲ့ NLD ပါတီကောင်ဆောင်ချုပ်ပြီးပါရောက်လာပြီးနောက် CWC လို့ခေါ်တဲ့ဘော်လော့ကော်မတီဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ပုံမှာလည်းအချို့ကဝေဖန်မှုတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်တို့အချင်းကြနေတဲ့ပါတီရဲ့ဦးဆောင်မှုကိုမိရသဘောနဲ့ရယူလိုက်တာလို့မှတ်ယူမှုတွေလည်းရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ April ကတော့ NLD ပါတီရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့NLD အစိုးရလက်ထက်နဲ့ NUG သမရဦးဝင်းမြင့်ကျင်းထောင်ကလွန်မြောက်လာခဲ့ပြီးခုလက်ရှိနေပြည်တော်မှာနေထိုင်နေပါတယ်။ဦးဝင်းမြင့်အနေနဲ့ NLD ပါတီရဲ့တာဝန်တွေကိုတာဝန်ရှိနေတာဝန်ယူနေတယ်လို့မှတ်ယူရမလား။ဒါမှမဟုတ်စစ်ဆွေးရအောင်မှာနေထိုင်နေရလို့တာဝန်ယူပြောဆိုဖို့အချိန်မပေးတာကြောင့်လားဆိုတဲ့အချက်တွေလည်းမေးခွန်းဖြစ်နေရှိနေပြီးခုဘိုဟိုလော့ကော်မတီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်လုံပိုင်းခွင့်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒုက္ခနာတရားနေနဲ့ဘလို့သဘောထားရှိတယ်လဲဆိုတဲ့အချက်တွေကလည်းဒီကကြတဲ့မေးခွန်းနေဖြစ်နေပြန်ပါတယ်။နိုင်ငံနယ်ပယ်မှာနိုင်ငံပြည်ရဲ့လို့ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရဖြစ်နေပြနေတဲ့အခြေအနေလှုပ်ဆောင်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုကုန်စင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေမှာရည်ရွယ်ချက်ကတစ်မျိုးများသည့်အောင်ပြောဆိုရတာကတစ်မျိုးဖြစ်ကျင်သုံးကြတာရှိပေမဲ့ရည်တည်ချက်ဆိုင်ရာလမ်းစဉ်ဆိုင်ရာအခြေခံတန်ဖိုးဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာတော့တသမတ်တည်းဖြစ်မှသာအများကြီးယုံကြည်မှုကိုရရှိနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်
2: အီရန်ဟာအမေရိကန်နဲ့ဖြစ်ပွားတဲ့စစ်ပွဲမှာနိုင်ရသူဖြစ်ပြီးအင်အားပုံမှုတောင်းတင်းလာကထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်လို့အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအာဘတ်အာရချီကနိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံမှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်စစ်ပွဲဟာလေဘရွန်ပါဝင်စစ်မျက်နှာအားလုံးမှာပြီးဆုံးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်နဲ့မာမေးတွေဘက်ကဘယ်စစ်ပွဲကိုမှစတင်ကျူးကျော်သူတွေမဖြစ်လာဘူးနဲ့ချိန်ကြောက်တာဒါမှမဟုတ်အင်အားသုံးတာမျိုးမလုပ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ကြေကွက်ကိုလည်းရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်ဝါရှင်တန်နဲ့လက်မဲ့ရပိုင်းတွင်လက်မဲ့ရေးထိုးနိုင်မယ်။ယာယီသဘောတူညီချက်ထဲမှာဟော်မုဇ်ဂျီလက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်ဖို့အီရန်စစ်ကမ်းတွေအပေါ်အမေရိကန်ရေတပ်ကဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ထားမှုကိုအဆုံးသတ်ဖို့နဲ့ပိတ်ဆို့ထားတဲ့အီရန်ရန်ပုံငွေတွေကိုပြန်လည်ထုတ်ပေးဖို့စတဲ့အချက်တွေပါဝင်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။နျူကလ িয়ার ကိစ္စရပ်တွေကိုတော့နောက်ပိုင်းအဆင့်တွေမှာဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပြီးလက်ဗရွန်မှာစစ်ပွဲပြီးဆုံးတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဟာအစ္စရေးကကျူးကျော်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းအာရချီကပြောပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ကိုအချောတက်ပြီးရင်အဝေးရောက်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတရားဝင်ကြေညာမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်ပီရိုဘက်ကလည်း RHA ရဲ့ပြောကြားချက်အချို့ကိုထပ်ဆင့်အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ကြောင့်ဟော်မုဇ်ဂျီလက်ကြားပြန်ပွင့်လာနိုင်တယ်လို့အမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေလည်းဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်အနေနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်လုံးဝမထုတ်လုပ်ဖို့ကတိပြုရမှာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့လုံဆောင်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီးမှပိတ်ဆို့မှုတွေကိုဖြေလျှော့ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်မှာလက်ဗရွန်ကိစ္စလည်းပါဝင်တယ်လို့စစ်ဆေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေပါဝင်ပါမယ်။အမေရိကန်ကတန့်စင်ပြီးယူရေနီယံပစ္စည်းတွေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အင်ဂျီရောကဆိုပါတယ်။သဘောတူညီချက်အတွက်တိသာထင်ရှားတဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိနေပေမဲ့အားလုံးပြီးပြတ်သွားတဲ့အနေထားတော့မဟုတ်သေးပါဘူး။ကျမသိရသလောက်တော့အီရန်ဘက်မှဒီကိစ္စရပ်တွေကအရှိန်ဟုန်နဲ့တွားနေပါတယ်။အီရန်တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ် IRGC လွှတ်တော်အရင်နောက်မှာတော့ထိတ်တန့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်စီအထိအစင်းစင်အတည်ပြုချက်ရယူရမှာပါ။အခုတော့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းတွားနေပြီလို့နားလည်ရပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်အတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အဓိကဟန်တာကတော့အမေရိကန်နဲ့အတူစစ်ပွဲကိုစတင်ခဲ့တဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်။အစ္စရေးဟာအခုဆွေးနွေးပွဲတွေမှာ
3: စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ငါးကိုလွမ်းနေပြီလား။မြမပြည်ရဲ့ရတာအစ်စစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လုံမဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မဟင်ကကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9213 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
2: ပါဝင်ခြင်းမရှိသလိုဝန်ကြီးချုပ်ဘန်ဂျမင်နတန်ယာဟုကလည်းသူ့နိုင်ငံဟာဒီသဘောတူညီချက်မှာပါဝင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာ
4: ဆူမဆူတဲ့ဆူတက္ကရစ်တွေတစားတစားကြွေဆူထောင်တွေတဖြည်းဖြည်းရစ်မျောလင်းချက်တွေတငွေငွေစင်းသင်းကွဲလေရိုင်းချမ်းတွေအချိန်ချင်းဖြိုလဲချမရတဲ့ကောင်းကင်သစ်ပင်ဒုက္ခမီးလှိုင်ဆိုးကြီးတွေခဏခဏဝါမျိုးခြေမရတဲ့ဂန္ဓဝင်ပန်းပွင်ဆူရှပြင်းထန်စစ်အာဏာသင်တွေအခါကဖုံးလွှမ်းမရတဲ့အပြုံးကျဲစဉ်တောကပင့်သက်နင့်နင့်ကြိတ်ဆိုင်ဝေးလွင့်ရဲဘော်တွေကိုနှုတ်မဆက်လိုက်ရတဲ့အလင်းရှင်ပိတ်လောင်နှောင်တီးတားဆီးမှုတွေအလီလီဖဲစားချိုးမရတဲ့တစ္ဆာဓာတလန်မနှက်ဖြန်များစွာတိုက်ပွဲပေါ်အားမြင့်ထက်ဆင့်တိုးကန်းလင်ကြိုးဆိုသူတွေနဲ့ကျွမ်းရင်ညိုးငယ်သူတွေနဲ့လမ်းသစ်တိုးဖွင့်သူတွေနဲ့တန်းတအာခံပုံကန်သူတွေနဲ့ယရိယာမန္တန်မမန်းမှုကဘာတမိုင်းစာမျက်နှာလှုံနှိုးဒံယာဝေဒနာစုပ်ကင်ထားကဂရိမေတ္တာယင်တွင်လန်ခင်အချင်းဆန်ရူးသွတ်ကြီးအမောင်တိုက်မှာခေါင်းအစခြေအဆုံးသွေးချင်းဖုံးပါစေဘယ်တော့မှဒူးမထောက်အလံမလှဲခဲ့သူအမေကဘာငင်းချင်ရေးနိုဘယ်ဆုရှင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဤ65နှစ်မြောက်ဝင်းနေ့အမှတ်တရဒေါင်းနီ
5: အလုံးမဲမင်္ဂလာပါအခုတစ်ဖက်မျိုးသမီးကဏ္ဍမှာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိခင်များနေကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ် CDM တယောက်နီးနဲ့မိခင်များအားလုံးကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ်ဤသတင်းဆောင်မလေးကိုကျမရေးဖြစ်ပါတယ်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိများနေမှာကျမမိခင်ကြီးကိုတန်းတလွန်းဆွန်မိတာတော့အမှန်ပါကျမအတွက်မိပေးခဲ့တဲ့ဘဝနေထိုင်နည်းများစွာမှယနေ့အချိန်ထိကျမဘာတစ်ခုမှအတိတ်တော့လမ်းစဉ်အဖြစ်ထိုးပေါက်မထွက်နိုင်ခဲ့သေးပါဘူး။ကွလင်းသွားပြီဖြစ်တဲ့ကျမအမေကိုတန်းတာနေစေ၊လွမ်းနေစေ၊မိထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာများကိုမမောနေစေပါ။အခက်ခဲတွေရှိခဲ့ရင်လည်းမျက်ရည်ကျဝမ်းနဲ့အားငယ်နေတတ်တယ်လို့အမေထားခဲ့သည့်ဘဝကိုလည်းပြန်လည်မုန်းမမပြင်းစင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။အလုံးနဲ့ဘဝကိုစွန့်ထားချိန်မှာအစစရရာတော့မိမိန်ခဲ့တာအမှန်ပါသို့တော်ညာလဲမိရဲ့သွန်သင်လမ်းပြမှုအောက်မှာရိုးသားမှုနဲ့တီးကြီးရောက်ရမ်းမှုတွေကပတ်ဝန်းကျင်မှာတင့်တယ်ခဲ့သလိုမိကောင်းဆွေကောင်းတွေလည်းအစ်စ်ပြန်လဲမွေးဖွားခင်ရခဲ့ပါတယ်အမေနဲ့ဘဝတွေခြားသွားခဲ့ပေမဲ့မိကုန်းတဲ့င်းကတင့်တယ်နေစဲမှုအမေလှုပ်တေးဘလို့လှုပ်ခဲ့တာလေဆိုတဲ့မိကုန်းကကျမအတွက်တော့ပြန်လဲအသက်ဝင်လာတဲ့အပြုံးမျက်ရည်တွေပါဒီနှစ်ပိုင်းမှာအလုပ်တွေမယံမနာကျမလုပ်ခဲ့တယ်လို့မိမိရဲ့တနေ့တာလုပ်ငန်းစဉ်များမှအတွေ့အကြုံသင်ခန်းစာများဖြင့်သင်ယူခြင်းသင်ကြားခြင်းဖြင့်ဘဝကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။ငွေကြေးစည်းစိမ်မှုကတော့လူတစ်ယောက်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်မှန်ပေမဲ့ငွေနောက်မလိုက်မိဖို့မိမိကိုယ်ကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။မင်းညွန်ပြပေးသည့်လမ်းစဉ်များမှလူသားဆန်းဆန်းကြင်ကြံနေထိုင်တတ်ခြင်းသည်လဲကျမအတွက်တန်ဖိုးမပြတ်နိုင်သည့်လူနေမှုဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်ဟုဆိုရလိမ့်မလားပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိခင်များနေမှာအလုံးသောမိခင်များမှအမေအိုကိုအထူးကတိရလျက်ရှိနေကြမှာပါထို့တူပါပဲကျမမိခင်ကြီးသည်ကျမအတွက်ပုံရိပ်များစွာဖြင့်လူများအလဲမှာဂုံတင့်တဲ့ဖို့လမ်းပြပေးခဲ့ပါတယ်အမေအိုကတော့သားသမီးများထက်တိုင်းပြည်ကိုဂုံတင့်ဖို့ယနေ့ချင်းထိသူမဘဝကိုစွန့်လွတ်ထားပါတယ်မိခင်တိုင်းအတွက်သားသမီးများသည်ယတနာတပါးဖြင့်တင်စားကြပါတယ်သားသမီးတိုင်းမှမိခင်တိုင်းကိုယတနာလို တံမိုးထားချစ်တက်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်းမြမပြည်ကြီးရဲ့လမ်းပြမြေပုံဖြစ်တဲ့မိခင်ကြီးကိုကျမ်းမာစေပါစေလို့ကျမဆုတောင်းရင်းအာနာရှင်လက်ပါစေလက်မှလည်းလွတ်မြောက်ပါစေလို့ကျမထပ်ဆင့်ဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
2: နိုင်မဲ့ပန်းမြင်းစုသူကနတ်ပန်းမြက်လိုတံပိုးဖြတ်မရတဲ့ပန်းတဝင်းဇွန်16မှာပွင့်ခဲ့တယ်မြစ်တာပွင့်လွှာနဲ့မှွန်ထုံသစ္စာဝတ်မှုံနဲ့ပွင့်လန်းဖုံးစိုးမြေမျိုးမှာတော့မှမရရအောင်ပွင့်ပြခဲ့တဲ့ဒီပန်းကိုယ်တိုင်ကငါတို့ခေတ်ရဲ့ရုံးကန်တန်ပဲရင်မောစရာဇလန်းရှည်ကြီးတဲ့ရှင်ကွဲသေးကွဲနာကျင်စရာဇဝင်ကန်းတွေနဲ့အေးဒူပူမြတသားတဲ့ကြခဲ့တဲ့ပန်းကဒန်ယာပရဘွားနဲ့နိုင်ငံအတွက်တော်ဖျားပေးတဲ့လက်ဆောင်အဖာထက်လည်းမယော့အမိထက်လည်းမနှဲဤတိုင်းပြည်ပေါ်ထားရှိသောအကျဉ်သူဤတစ္ဆာပြည်သူတို့ဤမြစ်တာကြောင့်မုံတိုင်းသည်လေးပြေချော်ရည်သည်စီးနှင်းလှိုင်းချမ်းသည်ရည်ငိမ်အစိတ်သည်ပင်ဆေးဖြစ်ဘေးတော်ကနှစ်တွေကုံလွန်မြောက်ပါစေသာမြင်းစုတကားလိုတံပိုးထားနှလုံးသားမှာကြောက်စာထိုးခံရမယ်အနိုင်မဲ့တော်ဝင်ပန်းတော်ဝင်ဟာမြန်မာတည်သည်၍ကဘာတည်သည်၍သင်းထုံလန်းဆွင်ဖူးပွင့်တင့်တယ်နေလိမ့်မယ်တီအိုဇော
3: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်မေလ28ရက်မြင်ကွင်းចောင်းသားဒေါ်လာရီတမရော SRF နဲ့ NUG တို့ပြဿနာသဘောတူညီမှုရပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်မင်းကြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပါအဖာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ပကဖနဲ့မင်းကြီးမြို့နယ်မှာအခြေစိုက်လှုပ်ရှားနေတဲ့ចောင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်တော် SRF တို့အကြားဖမ်းဆီးမှုတွေအငင်းခုန်ဖြစ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရဲအနေငယ်အကြားမှာတော့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးသဘောတူညီမှုရရှိပြီးဖြစ်တယ်လို့မေလ28ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့မင်းကြီးပအဖနဲ့ SRF တို့ပူးတွဲကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီးအသိပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တချို့သတင်းတွေမှာ SRF အနေနဲ့ NUG အောက်ကိုဝင်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းစင်နဲ့ဖော်ပြထားသလိုတခြားသတင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့ SRF အနေနဲ့ NUG ရဲ့ COC အဝင်မှုသဘောတူရတယ်ဆိုရယ်ဖော်ပြချက်တွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ရဲ့နောက်ဆုံးစာပိုက်မှာတော့ SRF အဖွဲ့အနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရအနေဖြင့်အတိမတ်ပြုလက်ခံထားပြီးမင်းကြီးမြို့နယ်အတွင်းတော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းပူးတွဲထုတ်ပြန်အပ်ပါသည်လို့ပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိတဲ့သဘောတူညီချက်အချက်၃ချက်မှာတတိယအချက်အနေနဲ့ SRF တပ်တော်ကပြည်မှုကျူးလွန်ထားခြင်းမရှိတဲ့ရဲဘော်တွေအနေနဲ့ NUG အစိုးရရဲ့ COC အောက်မှာဝင်ရောက်ပြီးတော်လှန်ရေးဆက်လက်လုပ်ကိုင်သွားရန်လို့ပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အခုထုတ်ပြန်ချက်အရတော့ SRF အဖွဲ့ကိုဖျက်သိမ်းရမယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်တက်ရောက်တဲ့ရေးသားဖော်ပြထားတာမတွေ့ရပါဘူး။ NUG ရဲ့ COC အောက်ကနေတော်လှန်ရေးဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရန်လို့သာပါရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ SRF အနေနဲ့မင်းကြီးမြို့နယ်ထဲမှာဆက်လက်လှုပ်ရှားသွားမယ်သဘောမျိုးလို့ယူဆရပါတယ်။ခုရပိုင်းအတွင်းတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ထုတ်ပြန်ကြတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေနဲ့ NUG ဘက်ကဆွဆွဲမှုတွေမှာ SRF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထဲမှာပြည်မှုကျူးလွန်ထားသူတွေရှိနေတယ်ဆိုတော့ဆွဆွဲချက်တွေပါရှိပြီးအသက်18နှစ်မပြည့်သေးသူတွေကိုစစ်သားစုဆောင်းတာပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတာကိုယ်ပိုင်တရားစီရင်ရေးနဲ့တရားစီရင်တာတွေကြောင့်လို့ဆိုပြီးတိုင်ကြားမှုရှစ်မှုထပ်မနဲ့ရရှိထားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ NUG ဆိုရလက်အောက်ကပါဖပကဖအဖွဲ့တွေအနေနဲ့အခုလိုပြည်မှုကျူးလွန်မှုတွေကြောင့်အရေးယူဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်မျိုးကို BNI တပ်ဖွဲ့ကိုဦးဆောင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် NUG အစိုးရလက်အောက်ကပအဖပကဖရီနဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဘိုးနဂါးရဲ့ဖြစ်ရပ်မှလည်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မင်းကြီးမြို့နယ်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ SRF တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ရာဒေသမှာ၎င်းတို့တရားစီရင်ကြတာဟာလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။PDF ဖြစ်စီ LPDF ဖြစ်စီတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့စိုးမိုးအုပ်ချုပ်ရာနေမြေမှာမိမိတို့အမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်ဥပဒေတွေနဲ့စီရင်ဆုံးဖြတ်အပြစ်ပေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ SRF နဲ့မင်းကင်းပါအဖပကဖအဖွဲ့တို့ကြားဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြည်ပခါဖြစ်ရလို့နိုင်ငံရေးအုပ်ချုပ်ရေးရာဖြစ်ပွားလာတဲ့ပြည်ပခါတွေကိုပြစ်မှုကျူးလွန်တာကိုယ်ပိုင်တရားစီရင်ရေးလှုပ်ဆောင်တာတွေကြောင့်လို့ဆိုခြင်းဟာအကြောင်းပြချက်တသက်သာဖြစ်တယ်လို့အများကရှုမြင်ကြတာပါ။ အန်ယူဂျီဆိုရလက်အောက်ကပါဖာပါလာဖာပကဖာအဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းတချို့သောဒေသတွေမှာပြစ်မှုကျူးလွန်နေဆိုတဲ့ဆွဆွဲမှုတွေရှိနေပေမဲ့အရေးယူအပြစ်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အခြေအနေတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကိုင်ပြိပခါတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတရားစီရင်ရေးစနစ်တရှိနေတဲ့ဥပဒေဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့လက်တွေ့ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အငင်းပွားစရာတွေအများအပြားရှိနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိတို့နေထိုင်ရာဒေသကိုစိုးမိုးထိန်းချုပ်ထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကိုကြောက်ရွံ့နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမင်ကိမြို့နယ်တွေမှာဖြစ်ပွားတဲ့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LPDF နဲ့ NUG ဆိုရလက်အောက်ကပအဖပကဖတို့အကြားကပြဿနာမျိုးဟာရေပုံရအဖြစ်ကြုံတွေ့နေကြရတဲ့ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။တရားစတာခွဲဝေမှုအပေါ်မှာအကြောင်းပြုဖြစ်ပွားတာမျိုးဖြင့်စစ်သားသည်စူးစမ်းမှုအပေါ်မှာလည်းအကြောင်းပြုဖြစ်ပွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြဿနာတွေစတင်ပေါ်ထွက်လာတာနဲ့စီယုံရင်းနည်းနဲ့ဖြေရှင်းမှုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြေရှင်းမှုအတွက်အထက်တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့မြင်မြန်ဆန်းဆန်းကင်တွဲဆောင်ရွက်ကြဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြဿနာကရဲ့သတင်းဘက်အထိကြာမြင့်လာတဲ့အခါတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဝေဖန်မှုအပြစ်တင်မှုနဲ့ဆွဆွဲပြောဆိုမှုတွေအရှိန်မြင့်လာသလိုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ဒေသခံပြည်သူလူထုကိုလည်းဖိအားပေးတာဒါမှမဟုတ်အတုံးချတာတွေဖြစ်ပွားလာလေရှိပါတယ်။အခုလိုအာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေကြားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြိပခါတွေပုတ်တိုက်မှုတွေလူသေရှင်ညာအငင်းခုံဖြစ်မှုတွေဟာအာဏာရှင်ဖြုတ်ချရေးရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်းကိုထိခိုက်စေနိုင်တာကိုလည်းသတိပြုကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တော်လှန်ရေးကာလရှည်ကြလာတာနဲ့အမျှပြည်သူလူထုအနေနဲ့တော်လှန်ရေးအပေါ်ထားရှိတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေခါးစည်းခံစားနေကြရတဲ့ဒုက္ခတွေကနေလွတ်မြောက်နေခြင်းကြတဲ့အနေထားမှာတော်လည်းလက်နက်ကင်တပ်တွေချင်းချင်းကြားကပြိပခါတွေပစ်ခတ်မှုတွေဖမ်းဆီးမှုနဲ့အစိုးဆုံးအနေထားမှာတပ်ဖြတ်မှုတွေကပြည်သူလူထုရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကိုချိုးဖျက်သလိုဖြစ်စေနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။

0: ဥရောဒီလေခွေးစကား17တရုတ်ပြည်သူသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖြစ်မှန်းသိသိဖြစ်နေပြီ။ဟိုခွေးကောင်ကတော့ဥကောင်းလုံးဥရာမှခွေးတအုပ်လုံးဥရာစစ်မဲ30တိုင်းရင်းသားတွေပေါ်လက်နက်နဲ့ဗိုလ်ကြနိုင်ငံကြီးနဲ့လူလဲကြကောင်းကောင်းနဲ့ကြလာလိုက်တာဟောခုမြန်မာနိုင်ငံတချမ်းတရုတ်ပိုင်သွားပြီ။ဝင်လာသမျှတရုတ်ရောဝင်မလာသေးသမျှတရုတ်ပါမှတ်ပုံတင်တွေလုပ်ပေးလိုက်တာအိမ်တော်စုစည်ရင်းတွေထုတ်ပေးလိုက်တာပါစပို့တွေထုတ်ပေးလိုက်တာဆိုတာနှစ်ပေါင်းဘလောက်ရှိပြီလဲ။ဟောခုကိုပြည်တဲကိုမြန်မာမဝင်ရစာထုတ်ခံရတဲ့စောက်စင်အမြဲကင်နေကြနိုင်ငံရေးဆိုင်ပုတ်ဒို့တာဝန်အရေးသုံးပါတော်မြောင်းနဲ့ပြစ်ထားလိုက်ကြတဲ့အချီပြည်ပအာကိုပစိန်ရိုးကတော့စစ်အုပ်စုကသူတို့ဖင်နဲ့သူတို့ပြန်ထိုးထားတာကြပြီ။အခုကြံတဲ့တချမ်းကိုအော်မီတော်ဖုဖို့ငပုတရုတ်ကြီးစီတလုံးစီးသွားပြီ။မသွားလို့ကမရ One Belt One Road One Country အလုတ်ခံဖို့တရုတ်ထံသို့ပါလီကြားပြန်တဲ့ဖဝါဆန့်လာတဲ့အမေရိကန်အရေးကလည်းမအေးဘူးမဟုတ်လားခါမဆန့်နိုင်အောင်ကြိတ်တော့မှာဆိုတော့ပါပါခဲပါဗောခွေးအုပ်ကတော့သူတို့သားစဉ်မြေးဆက်ချီးဖို့လုံးကြီးချီးဝဝလင်းလင်းစားရရေးသေးပန်းစရာလေးဘန်းကျင်ကျင်နဲ့ဓာတ်တိုင်များများရှိရေးပဲစဉ်းစားတတ်တာရွာကြည်သွားတာမြို့ပြတ်သွားတာမြို့နာသွားတာပြည်ပြတ်သွားတာဘာမှထဲ့မတော့ဘူးသူတို့ဦးချင်းသူတို့ဦးမယ်ဦးချင်းတဲ့အချိန်ဦးမယ်ဟောင်းချင်းရာဟောင်းမယ်ကြိုက်ချင်တဲ့လူကိုကြိုက်မယ်ခွေးချင်းချင်းလည်းကြိုက်မယ်တော်သလင်းကြရင်မအီနှမနဲ့ခွေးစားခင်းမယ်ဒါပဲစဉ်းစားတတ်တာတိုင်းရည်ပြည်ရည်ဝေးရောတရေနာစားခြင်းလို့တရေပြားပေါ်တက်အိတ်တာလေတရေဘိုးနာမလဲတရေတန်ဘိုးမသိဘာကြွေးကြွေးမရပါအယု
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မဝင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ခင်ရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5213 နဲ့6939-515-5133တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်ပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။ဟိုကြိုက်ရကြိုက်ရမဝတရေနဲ့ရရင်ကိုစားရမှာတိုင်းရင်းသားတွေကိုဖိနှိပ်ရင်တိုင်းရင်းသားအရင်မြစ်တွေဖြတ်စီရင်ကြားလာတော့ဘယ်ဘက်မှမှမတောင့်တင်းတော့ပဲမယုံကြည်တော့ပဲမနေနိုင်တော့ပဲ face state ဖြစ်သွားတော့အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံကြီးကအသာကောက်ဝါလိုက်တော့လားခုတော့ခွေးနေရာမရတော့ခွေးကိုနေရာမပေးနိုင်တော့ဗမာဒေသကိုပါဖျက်ဆီးလာတော့ဗမာတွေကပါဒီခွေးတွေမရှိမှဖြစ်မှာလို့တန်နိုင်ထန်ချလိုက်ကြပြီဗမာဒေသကိုလည်းပညာရေးစည်းဝါးရေးကျန်းမာရေးလူကုန်တိတ်ခါတရေနာကိုတတိတိနဲ့ကိုက်စားလာတာကြာပြီခုမှအလုံးစုံဖြတ်စည်းတာဘသူမှလက်မခံနိုင်တော့တဲ့အချိန်တိုင်းပြည်ကိုတရုတ်လက်ထိုးအပ်ကိုချံလေးကိုတရားခတ်တာတည်တာပြီအဲ့ဒါလိုတိုင်းရင်းသားတွေကိုရောပြည်မဗမာတွေကိုရောနှီးပေါင်းစုံကိုက်သက်စားတော့နေတဲ့ကောင်ကငိန်ချမ်းကြီးတဲ့ဥသေးတယ
2: ် What
0: တရုတ်လက်ကျန်တိုင်းရင်းသားဒေသတချို့ကိုဖိတိုက်ပြီးဖက်ဒရယ်ဇန်ပေးငိန်ချမ်းကြီးခေါ်မယ်အဲ့ဒီကပြန်ဆုတ်လာတဲ့တက်တွေနဲ့ပေါင်းဗမာအညာဒေသကိုဖိထောင်းနှိမ်နှင်းလက်နက်ချတိုင်းပဲနိုင်ငံရေးသံပြောင်းအောင်ဖြောက်မယ်ပေါ့လေပြီးမှထုံးစံအတိုင်းကလိန်ကကျစ်တိုင်းရင်းသားဒေသတွေသွေးခွဲရင်သွေးကွဲလာတော့ပြန်သိရင်ဒုံရင်ငပွဲဇက်ကိုပြန်ခင်းမယ်ဆိုတဲ့အချိုးဒီလိုနဲ့မြန်မာဟာထိုင်းဝမ်မတိုင်ခင်တရုတ်ရဲ့ one country ဖြစ်သွားတော့မှာခွေးကတော့ခွေးစာချီးလုံလောက်ရင်ဦးလို့ဟောင်းလို့အဆင်ပြေတာကိုခွေးဆိုတာဒ တရုတ်ကြိုက်အစားစားလီတရုတ်လက်ထက်ရောက်ရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ခွေးမျိုးတုံးမှာကြမသိဘူးအဲ့ဒီတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချုပ်ချာဆိုတာတရုတ်အဟွာလို့လည်းပြောနေကြပြီလီမြန်မာပြည်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်မယ်အချုပ်ချာအာဏာတည်ထောင်ခိုင်မြဲရေးတို့အရေးဆိုတဲ့တပ်မတော်ကြီးရဲ့လက်မှာတိုင်းပြည်မြေကတလက်မှမှမကြမ်းမဲ့ဂိမ်းဆိုင်လာတယ်ဘယ်နယ်ဆက်ဖြစ်ဖြစ်မြေကကြုံကြုံလာသလိုနေလိုက်ပယ်လိုက်ထိုးအပ်လိုက်ရတာတွေကလည်းတိတိတသာများလာတယ်မြန်မာမှပုံတင်ကင်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအတုတရုတ်တွေကပဲပြည်မကမြေတွေကိုပိုင်ဆိုင်နေကြတာတွေကလည်းဧကတန်ပေါင်းအများကြီးဖြစ်နေပြီမျိုးကြီးတွေရဲ့အကွက်ကွင်းနေရာတွေလည်းသူတို့ဟာဖြစ်နေပြီလေမျိုးနယ်လိုက်နီနီပိုင်ဆိုင်ထားကြတာလည်းအများကြီးပါ2029ကိုကြည့်ရင်ကိုပဲကြားပြန်ဟာတက်စီကအာနာကိုထိမ့်ချုပ်သိမ့်ပိုက်တဲ့စီမံချက်တစ်ခုဖြစ်လာတာလဲသိသိသားနေပါပြီနောက်ထပ်စာချုပ်ချုပ်လိုက်တဲ့စီမံကိန်းတွေကတော့ One Belt One Road ကတဆင့် One Country ဖြစ်ဖို့လက်နှလုံးလိုတော်ရောက်ပေါ်ခုငါလာမတရုတ်သွားပြီကြံတဲ့မြေချွေရင်းမရှိတဲ့ဆောက်ရှက်ဖြည်းရင်းသွားတာသူ့ကိုရွေးကောက်ပွဲအတူလုပ်ပေးပြီးလက်ဘက်တက်ပေးထားတဲ့စီတော့ပဲချိန်သွားသွားဦးဦးဟောင်းဟောင်းရတာပါလေအာဆီယံကတော့ no ပါတဲ့ပူတင်ကဘလောက်ပဲအာဆီယံမြစ်တာရက်ပါလေပြောပြောဟိုကတော့ကြော်စွန်းပါတဲ့မိစားနင်ပွဲခွေးမောင်းပွဲလုပ်ကြတယ်ရုရှားအာဆီယံထိပ်သီးစည်းဝေးမှာချီးခွေးမလာရပါဘူးတဲ့အာဆီယံကခွေးဥဒန်းနဲ့အနောက်ရှက်မခန်းခွေးချီးနှံ့ယွန်းတယ်တဲ့တရုတ်ကသာခွေးသားစားနေကြမှုခွေးနှံ့ခံနိုင်တာတဲ့ငါလာမခမရပယက်နဲ့ရဲ့လှုပ်ဖို့ပြင်ထားသမျှအလကားဖြစ်သွားတော့ရှီချင်းပြင်စီသွားပေပေပေပေလှုပ်ရတော့တာပေါ့ပူတင်အားကိုနဲ့လူတော်တို့ရပြီနိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေကြားလှရလှရလှုပ်ပေါင်ချားကုတ်ရပြီထင်ထားသမျှဖင်ကားရတာလီအပိုင်းသေးကြတဲ့ခိုင်ရွှေဝါဆိုပြီးခဲလေသမျှသိရေးကြဖြစ်ပြီးဆိုတော့ဖြင်းဖြင်းကိုပဲအသေးသေးဆွဲပြရတော့တာပါလီအာဆီယံနဲ့ရုရှားဘာစကားတွေပြောတယ်ဘာစာချုပ်တွေချုပ်တယ်ကြားရတိုင်းငုတ်ထိတ်ဖင်ဆောင်ခေါင်းကိုတောင့်ပြီးညှောင်ထိုးတဲ့နဲ့ဟောင်းနေရတော့မှာမို့လားအဲ့ဒီပွဲမှာထိတ်တန့်လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေပါတက်ရောက်มาဆိုတော့ဦးတန်းမဆဲစူညံပွဲကြီးလာတော့မြည်ဖြစ်ကြောင်းကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဇူလိုင်လ4ရက်မြင်ခွင်မြောက်လိုင်းတမရရာရုယူပြီးနောက်တတိယမြောက်နိုင်ငံခြားခရီးစဉ်ပြည်ရင်းကရောနိုင်ငံတကာကပါလွတ်လပ်တရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမဟုတ်ဘူးလို့ကြေညာဝေဖန်ခံရတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးနောက်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့အမြင့်ဆုံးယာရုဖြစ်တဲ့သမရယာရုကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မေအောင်လှိုင်ကရယူပြီးတဲ့နောက်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ကိုမေလနဲ့ဇွန်လတွေအတွင်း၅ရက်ကြာတဲ့ခီးစဉ်တွေအဖြစ်တွားရောက်ခဲ့ပြီးနောက်ဇူလိုင်လထဲမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နောက်အိန္ဒိယနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့လာအိုနိုင်ငံကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖြစ်တွားရောက်လျက်ရှိပါတယ်ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကနေ5ရက်နေ့အထိလာအိုနိုင်ငံကိုစစ်အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်မဲအောင်လှိုင်တွားရောက်တဲ့ခရီးစဉ်ရဲ့အရွယ်ချက်ကိုနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးပုံမခိုင်မာစေဖို့နဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးတိုးမြှင့်ဖို့ဆိုပြီးဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့လာအိုနိုင်ငံတို့ဟာအိန္ဒိယချင်းဆိုပေမဲ့ထိုင်းတရုတ်အိန္ဒိယတို့လိုရှေ့လျတဲ့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတာမျိုးမရှိပဲရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းရွှေတရီကန်ဒေသလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ထိုင်းမြန်မာလာအိုသုံးဖွဲ့ဆိုင်ထိစပ်နေတဲ့နေရာဒေသမှာသာထိစပ်မှုရှိတဲ့နိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။တခေတခါကရွှေတရီကန်ဒေသဟာဗိမျှထုတ်လုပ်ရောင်းဝယ်မှုရဲ့ဗဟိုချက်နေရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းလာအိုနဲ့ထိစပ်ရာနယ်နိမိတ်ကတဆင့်လာအိုနိုင်ငံဘက်မှာအလုပ်သွားရောက်လုပ်ကိုင်ကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတောင်းခနဲ့နဲ့ချီရှိနေပြီးထိုင်းနိုင်ငံနဲ့နှိုင်းယှဉ်တော့ဒီရေအတွက်ဟာအဆများစွာနေပါတဲ့အရေးအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ကွန်မြူနတီပါတီတခုတည်းသာတည်ရှိခွင့်ပြုထားတဲ့လာအိုနိုင်ငံဟာတပါတီစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးကုန်းလင်းပိတ်နိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်သလိုလူဦးရေအားဖြင့်လည်း9တန်းကျော်8တန်းနီးပါးသာရှိတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ယဉ်ကျေးမှုအရထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ပုံမှန်နီးစပ်မှုရှိပြီးစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအနေနဲ့၎င်းနဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးမကြသေးတဲ့နှစ်ပိုင်းအတွင်းကတရုတ်နိုင်ငံနဲ့လာအိုနိုင်ငံကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ကြီးစံရထားစီမံကိန်းကိုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့နည်းပညာချင်းငွေ80ရာခိုင်နှုန်းနဲ့တည်ဆောက်ခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရထားလမ်းစီမံကိန်းဟာ ကမ္ဘာ့နယ်လန်စီမံကိန်း BRI ရဲ့စိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံတွေကအနောက်တောင်ကုန်းတွင်းပိတ်ပြီးနေဖြစ်တဲ့ယူနန်ပြည်နယ်အနေနဲ့အရှေ့တောင်အာရှလာအိုနိုင်ငံမြို့တော်ဗီယန်ချင်းကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့အမြန်ရထားလမ်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ကုန်ကြစည်6ဘီလီယံလောက်ရှိတဲ့အမြန်ရထားလမ်းစီမံကိန်းဟာလာအိုအဖို့အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေအထက်မှာပထမဆုံးသောကြီးစံရထားလမ်းရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာပါတယ်။လောင်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားဝင်ငွေရရှိတဲ့အရာတွေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကတည်ဆောက်ပေးခဲ့တဲ့ရေအားလျှက်စစ်စီမံကိန်းတွေကထွက်ရှိတဲ့လျှက်စစ်ထပ်အားကိုတရုတ်နိုင်ငံစီရောင်းချတာကမ္ဘာလက်ခီးသွားလုပ်ငန်းနဲ့စိုက်ပျိုးရေးလို့ဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့အစည်းမှာတော့အင်ဒိုနီးရှား၊မလေးရှား၊စင်ကာပူ၊ထိုင်းတို့လိုဩဇာကြီးမားတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံမဟုတ်သည့်တိုင်အာဆီယံအဖွဲ့အစည်းမြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမဲ့အခြေအနေမျိုးမှာလာအိုအနေနဲ့မြန်မာအာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်ကနေရွေးကောက်ခံအစိုးရအဖြစ်အသွင်ပြောင်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအပေါ်ပျော်ပြောင်းတဲ့သဘောထားဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးဖြစ်ဖို့ထောက်ခံပြောဆိုပေးမဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံအဖြစ်ရှုမြင်နိုင်ပါတယ်။စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဖို့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံစီယုံရေးဆင်းနေတဲ့အသွင်ကထင်ရှားသလိုအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေအနေနဲ့လည်းအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေထားမှာတန်တမာရေးရပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ထောက်ခံအားပေးခြင်းမပြုခဲ့သည့်တိုင်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးရပ်ဝတ်လဲကရွေးကောက်ခံအစိုးရအဖြစ်ပုံဖော်လာတဲ့အခါချီးမွမ်းခြင်းမပြုသည့်တိုင်တန်တမာရေးအရအတိမတ်ပြုဆက်ဆံလာတဲ့အနေထားမျိုးတွေ့လာရပါတယ်။ဒါပြင်တရုတ်နိုင်ငံကမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုတိတိလင်းလင်းထောက်ခံအားပေးကြောင်းပြသခဲ့ခြင်းကလည်းတချို့သောမြန်မာအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေအဖို့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရနဲ့တရားဝင်ဆက်ဆံမှုလမ်းပွင့်လာစေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။လာအိုခီးစင်တွင်မဲကောင်မြစ်ပေါ်ကမဂါဝတ်2800နီးပါးရှိတဲ့ဂျီအားလျက်စစ်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်နိုင်ခြေကိုပူးပေါင်းလေ့လာဖို့သဘောတူညီမှုတရက်လက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြောင်းသတင်းဒီမှာဖော်ပြထားပါတယ်။လာအိုနိုင်ငံခီးစင်ဟာအိန္ဒိယတရုတ်ခီးစင်တွေလိုသဘောတူစာချုပ်တွေချုပ်ဆိုတာမျိုးထက်တန်တမန်ရေးအရာမဟာဗျူဟာမြောက်မိဖက်ဆက်ဆံရေးလိုအနေအထားမျိုးအတွက်သာရည်ရွယ်တဲ့ခီးစင်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။သုံးရကြလာအိုနိုင်ငံခီးစဉ်အတွင်းအသေးစားအလက်စားလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ပိုးတယ်လက်မှုပစ္စည်းလုပ်ငန်းတွေလေ့လာတာဖျားဖူးတာစတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေသာတွေ့ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့လာအိုခီးစဉ်ကိုရွေးကောက်ပွဲပြီးနောက်တက်လာတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းနေခေါင်းဆောင်နဲ့အစိုးရအနေနဲ့တနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံတရားဝင်ဆက်ဆံလာတယ်ဆိုတဲ့တန်တမာရေးအသိမှတ်ပြုမှုကိုပြသချင်တာကအဓိကရှည်မှန်းချက်ဖြစ်တယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့အစည်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရခေါင်းဆောင်တွေကိုထိပ်သီးအစည်းအဝေးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအစည်းအဝေးတွေမှာပြန်လည်ဖိတ်ကြားဖို့လောလောဆယ်မှာတော့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအားလုံးသဘောတူညီမှုရဖို့မလွယ်သေးတာတွေ့ရမှာပါ။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီတွေကပေါက်ပန်းလိစေပြောဆိုတတ်တဲ့ဘူလက်လှဆွေလိုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မျိုးတွေကအာဆီယံအဖွဲ့ကနှုတ်ထွက်ဖို့လွှတ်တော်မှာဆွေးနွေးမယ်ဆိုတာမျိုးနဲ့တစ်ဖက်မှာအာဆီယံအဖွဲ့ကိုဘေးတိမဲ့နိုင်ငံရေးကစားကွက်တွေလုပ်နေတယ်လို့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရဟာတစ်ဖက်မှာလည်း၎င်းတို့ဘောသဘောထားပြော့ပြောင်းတဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကိုတန်တမာရေးအရာစီယုံရေးဆင်းနေတာကိုထင်းထင်းရှားရှားတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေ19မြင်တွင်မောတော်နယ်တွန်းဆန်မြို့စစ်တပ်ပြန်သိမ်းယူတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့ရိစီကတပ်ပြေးနဲ့လက်နက်ချအလင်းဝင်သူတွေလွန်ခဲ့တဲ့6လခန့်က KNU KNLA တပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကထိုင်းနယ်စပ်ကုန်းသွေးစခန်းမျိုးဖြစ်တဲ့မောတောင်မျိုးကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမေလ19ရက်နေ့မှာပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာမောတောင်မျိုးကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့မေလ5ရက်နေ့ကနေစတင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရမှာသတင်းနှစ်ပတ်အကြာမေလ19ရက်နေ့မှာမြို့အလုံးစုံကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အမှန်တကယ်တော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမောတော်မျိုးကိုနိုဝင်ဘာလလယ်မှာလက်လွတ်ခဲ့ရပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်မှာတလားကန်အကြာ2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလလယ်ကတည်းကမောတော်နယ်စပ်မျိုးကိုပြန်လည်ရရှိဖို့ထိုးစစ်ဆင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတဲကမောတော်မျိုးဟာမြိတ်တနင်္သာရီမျိုးထိုင်းနယ်စပ်မှာတည်ရှိပြီးတော့မြိတ်တနင်္သာရီတိန်ခုံကနေမောတော်နယ်စပ်မျိုးထိကားလမ်းအကွာအဝေး123မိုင်ခန့်နဲ့မောတော်မျိုးနဲ့နယ်စပ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံစိန်ခုံနယ်စပ်ခိတ်ကလည်းထိုင်းနိုင်ငံပကောင်းမြို့နယ်85မိုင်တာတာကန်တာကွာဝေးတာဖြစ်တာကြောင့်တနင်္သာရီတိုင်းမြိတ်မြို့ကရေထွက်ပစ္စည်းတွေထိုင်းနိုင်ငံကိုတင်ပို့ရမှာအနည်းဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ရဲ့တပ်မဟာလေးအခြေစိုက်တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းမှာကရင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသတွေထက်ဆာရင်တော့ထိုးစစ်တွေတိုက်ပွဲတွေနှေးပါတာဖြစ်ပေမဲ့အခုမောတော်နယ်စပ်မြို့တိုင်းတိုက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကတနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာလူအင်အား drone လက်နက်ကြီးအင်အားအများပြားသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ပြန်ဆင်လာတဲ့နောက် KNL တပ်ဘက်ကမောတော်မျိုးကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့တနင်္သာရီဒေသအခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။1988ခုနှစ်ဆီအနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တနစ်ကျော်အကြာမှာမောတော်နေဆက်စကန်းကို KNU KNL လက်ကနေနဝတာစစ်တပ်တွေကသိမ်းယူခဲ့ပြီးတော့မြို့တမြို့အဖြစ်ထူထောင်ခဲ့က နောက်ပိုင်းကာလတွေမှာနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းအဖြစ်ပြောင်းလဲလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာထိုင်းနေဆက်နဲ့နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းတွေအနီးနဲ့တဝဲမြူးကနေထိုင်းနေဆက်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့တီကီနေဆက်စခန်းမောတော်နေဆက်စခန်းနဲ့တောင်ဘက်အစွန်းဆုံးကိုတောင်မြို့ရေလန်းကုန်သွယ်ရေးနေဆက်စခန်းတွေရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မောတော်မြို့နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းကိုပြန်လည်သိမ်းယူတဲ့ရွေးချက်ထဲမှာKNU KNL တပ်ဖွဲ့တွေနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးကနေအခွန်အခောက်ရရှိနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်လိုတဲ့ရွေးချက်ကလည်းအဓိကကျတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ချက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့2025ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာမြောက်ရီမြို့ကို၎င်းတို့အုပ်ချုပ်မှုနဲ့တက်ထိန်ချုပ်မှုအောက်ကအပြည့်အဝပြန်ရောက်ရှိလာပြီးတော့မကြာသေးခင်လပိုင်းကကော့ကရစ်မြောက်ရီအာရှလမ်းပိုင်းကိုလည်းထိန်ချုပ်ကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်လေကေကော်လိုနေဆက်ဒေသကနေမြေအချို့ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေကြားတလျှောက်မှာရှိတဲ့စစ်ကြေကုတ်စခန်းတချို့ကိုပြန်လည်ရယူဖို့ထိုးစစ်စင်နာတွေလုပ်နေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။မြာရီမြို့တောင်ဘက်နေဆက်မြင်းတလျှောက်ဟိုနားဒီနားမှာတိုက်ပွဲတွေထိုးစစ်စင်နာတွေလုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတနင်္သာရီတိုင်းကမောရောင်မြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့နေ့မှာပဲချင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွန်းဆန်မြို့ကိုလည်းပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ချင်းလန်းကောင်စယ်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့က2024ခုနှစ်မေလကတည်းကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားတဲ့တွန်းဆန်မြို့ကိုနှစ်နှစ်အကြာမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတွန်းဆန်မြို့မသိမ်းမီချင်းပြည်နယ်တွေကဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့ဖလန်းမြို့ကိုလာနေချီထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ကဖလန်းမြို့ကတဆင့်တွန်းဆန်မြို့ကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တွန်းဆန်မျိုးကိုသိမ်းယူဖို့ဒိုးစစ်စင်တိုက်ခတ်ရမှာဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ ZRA လူအတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ဇိုမီတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တက်လဲစစ်တပ်နဲ့အတူပူးပေါင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တဆင့်20ခုစစ်စင်ရေးစတင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မျက်နှာအများပြားတပြိုင်နက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရချိန်
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစ်မန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-5213 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
2: ်ချင်းပြည်နယ်ကဒေါ်လာရေးလက်နက်ကင်တက်တွေအနေနဲ့မြို့အများပြားကိုတင်ယူခဲ့ကချင်းပြည်နယ်ဝင်ရောက်တဲ့ကားလမ်းတွေကိုလည်းစိုးမိုးထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တာပါ2025ခုနှစ်ထဲမှာအရှိမျောက်ဒေသကညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကင်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ MNDAA နဲ့TNL တို့နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့နေမျိုးတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ကြိုးစားလာရမှာချင်းပြည်နယ်ကမြို့အချို့လည်းပါဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေတက်နဲ့ကင်းကွာတာတပတ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချသွားတာတွေကိုတပ်ပြေးအဖြစ်အမိနေရဲနဲ့ဓားပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်ကြေညာတာတွေတွေ့လာရတယ်လို့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလည်းအလင်းဝင်ရောက်လာသူတွေကိုမိဘထံပြန်လည်အံ့နှံတယ်ဆိုတဲ့ဝါဒပြန့်ချီတဲ့သတင်းတွေခုလပိုင်းတွေမှာခက်ဆိတ်ဆိတ်တွေ့လာရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့6လဝန်းကျင်အတွင်းမှာပဲမန္တလေးမြို့အခြေစိုက်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာလက်နက်ချမိဘထံအံ့နှံတယ်ဆိုတဲ့အခမ်းအနား3ကြိမ်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့တစ်ကြိမ်မှာအရေးအတွက်900ကျော်2ကြိမ်နဲ့တတိယအကြိမ်က300ကျော်ပါဝင်တာတွေ့ရပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ကြေညာတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေလက်နက်ချလာသူအရေးအတွက်ဂိမ်းကနန်းတွေကယုံကြည်စရာမရှိပေမဲ့အရေးအတွက်ပမာဏတစ်ခုကတော့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေကနေစွန့်ခွာကလက်နက်ချခဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ပထမနဲ့ဒုတိယအကြိမ်လက်နက်ချအခမ်းအနားအပြီးမှာမန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်တဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချို့က၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့မှစွန့်ခွာသွားသူတပ်ဖွဲ့ကိုလက်နက်ချပြီးတဲ့နောက်မိမိတို့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကိုဆက်သွယ်ကလက်နက်ချဖို့စီယုံတိမ်သွင်းမှုတွေလှုံ့ဆော်နေသူတွေအဖြစ်အမည်အဖအမည်ဓာတ်ပုံ တွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်တာမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။အထက်မှလိုအနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချတဲ့အခမ်းအနားကျင်းပပြီးတဲ့နောက်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့အချို့ကအခုလိုတပ်ပြေးအဖြစ်ထုတ်ပြန်ချက်တွေထွက်လာတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒုမဟုတ်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေစီကနေစုံခွာမှုတချို့ရှိနေတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေထံမှစုံခွာကြတဲ့အကြောင်းရင်းတွေအမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့တွေအတွင်အထက်နဲ့အောက်လက်ငယ်သားတွေအကြားခွဲခြားဆက်ဆံမှုမကျေနပ်မှုတွေလိုအကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရန်ပုံငွေမလုံလောက်မှုငကူကယူဆထားကြတာတဲ့ဒေါ်လာကြီးကာလကပုံမူကြရှည်လာနေခြင်းစတဲ့အကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒေါ်လာကြီးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့တက်အင်အားကိုအခုလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်စီလက်နက်ချသွားတဲ့နီးလန်းမျိုးနဲ့ထပ်ပြီးမပြုံးတီးဖို့ပြန်လည်သုံးသပ်တာတွေပြင်ဆင်တင်တာတွေပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်နေပြီလို့လည်းနှိုးဆော်လိုတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: ဥရောဒီလေခွေစကားလေးဟောင်းချက်ကတော့နော်ပြည်သူရွေးချယ်တဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုရာကိုအတိမတ်ပြုဖို့လိုအပ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာကိုတည်ကြိုးဥဆိုတဲ့သတင်းတက်လာတယ်ဘလောက်တောင်နံလိုက်မလဲဆိုတာတွေးကြည့်ုံနဲ့တယ်အော်ဂလီဆန်ပြီးအန်ဂျင်လာတာပဲအမှန်ကသူပြောစရာတောင်မလိုပါဘူးနိုင်ငံတကာကလူမှုရွေးကောက်ထားတဲ့အစိုးရကိုပဲအတိမတ်ပြုတာပါကုလသမဂ္ဂမှာဆိုရင်သမ္မတကြီးကဦးဝင်းမြင့်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်စလေကလည်းတော်စုခန့်ထားတဲ့ဥကြုံမို့ထုံးမယ်လေအာဆီယံသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ခေါင်းဆောင်ကတော်စုခေါင်းဆောင်အလုပ်လုပ်ရမှာကလည်းတော်စုပဲလို့ဆိုထားတယ်ခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးကမကြတာလားလူစကားကိုခွေးမသိတာလားတမ်းမမဟုတ်ခွေးစီမှတ်ပြီးပို့သက်ပြီးဇွတ်ရွတ်ဦးနေတာလားမသိပါဘူးရွေးကောက်ပွဲကိုဝေမှန်ဖို့ပါဇက်ပြင်တာနဲ့လူ400ကျော်ကိုဖမ်းထားတယ်လူလူရွေးချယ်ထားတဲ့ပူပူနွေးနွေးအစိုးရကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ဖန်းစီထောင်ချပြီးအာဏာဓမြတိုက်ထားတဲ့လူလူချင်းဘက်ညင်သူတိုင်းတတ်ချင်နေတဲ့သူကများရာရာဆဆမိမိကိုယ်ကိုပြည်သူရွေးချယ်တဲ့အစိုးရတဲ့တပြေလုံးကပြည်သူတွေမပြောနဲ့ပြည်မျိုးကပြည်သူတွေတောင်သူ့ကိုတပြက်လှဲအမှိုက်သိမ်းဖို့အတွက်တောင်ရွေးမှာမဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေကဒီမိုကရေစီနီးလမ်းနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရပေါ်မှာနိုင်ငံတချို့ကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကန့်သတ်မှုတွေဆက်လုပ်နေကြတယ်။ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေဟာမိမိဆန္ဒအလျောက်မဲ့ပေးခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုတန်ဖိုးထားတဲ့တဲ့။အဲ့ဒါဒီရဲ့ပိုင်းခွေးအုပ်ထဲမှာဆူးညံနေတဲ့ဥဒဏ်တွေပေါ့။လူဒဏ်မပါတဲ့ဥဒဏ်တွေပါ။ခွေးဘူးဟာခွေးဝင်စားပေမဲ့ခွေးစင်မမီခွေးရမပြေမစေခွေးတန်းလေးဘက်ဆန်းသေးပန်းတဲ့ခွေးသရံပဲအဲ့ဒီလိုခွေးရောင်မပြောင်းတာကိုပဲနိုင်ငံတကာရဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုထိခိုက်နေရတာပါဆိုပြီးဖင်လေးတရွတ်ဆွဲဘွတ်အဲသံနဲ့နွားသံနှော်ပြီးကျူလိုက်သေးတယ်ပြည်သူကသာအမှန်တကယ်ရွေးကောက်ထားတာဆိုရင်ထရန့်ဘောင်းကုန်ပို့ဒေါ်လာ3သန်းအကုန်ခံစရာမလိုဘူးဘရောဂျာစတုံးကိုလောပါအောင်လို့ဥနေစရာမလိုဘူးလေမိမမန်ကီးမမန်ဖရီးခံအထီးကျန်ဖြစ်လို့ယင်းဒီမြုပ်နှံသူတွေပြန်ကုန်ကြပြီပေါ်တော်သွတ်ချောင်ချောင်ဟောင်ကောင်တွေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုဗတ်ပေါင်းစုံကရသမျှနီးနဲ့ဖျက်ဆီးနေတဲ့ခွေးငတ်တွေနဲ့ဘယ်သူကဘယ်ကိုကျင်တရားဘယ်စိတ်ထားနဲ့အလုံတွဲလုံနိုင်ပါလေစေအောင်စုနဲ့တွဲလို့ရင်လူကောင်းမဟုတ်တယ်လို့လူကောင်းဆိုရင်လည်းတွဲမလို့ကြဘူးကြာရင်ခွေးရုပ်ပေါက်မှသူတို့သိကြတယ်လीခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးရဲ့ခွေးစင်မမီပုံကလည်းတကယ့်ကိုစမ်းစားကြည့်ပါသူကသာအာဆီယံနဲ့နိုင်ငံတကာကိုအတိမတ်ပြုပေးဖို့ဘောကိုခေါင်းနဲ့ခွေလိုက်ဖင်နဲ့ပို့လိုက်အမီရန်လိုက်ဟောင်းတန်ပေးလိုက်ဥဒန်ပေးလိုက်နဲ့အမျိုးမျိုးကျူးနေတာသူ့မွေးစားအဖေနှစ်ကတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ပြီးဘေးချိန်ထားတာလीကျွမ်းမင်းပူတင်က82နှစ်မြောက်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အောင်ပွဲနေ့အခမ်းအနားကိုခွေးတက်မခံဘူးတဲ့ဗျာလှိုင်းဘောငုံခမရဘောလီရက်လိုက်လက်နဲ့ဖွာလိုက်ပါးနဲ့ပုတ်လိုက်နှာခေါင်းနဲ့တွန်းလိုက်နဲ့ဒိုင်းပြေးပန်းနာတွေပါပုံအော့ထားပေမဲ့ပူပူကတော့လူလူတူတူပါပဲလူရမသွင်းခွေးစီရင်မဖြတ်မတက်လာနဲ့မပါရဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုခွေးဘူးကဟန်ကုတ်ဖို့လုပ်ပြီးအာဘူးကုံများပါဖြစ်လို့လဲဆိုပြီးကြွက်ဘူးကိုလှမ်းမိပါလေရောအဲ့ဒါဟိုကလူတွေကိုပဲဖိတ်တာလို့အကြောင်းကြလိုက်လို့ခေါင်းတလာတဲ့ဝင်းအောင်းနေရတဲ့ခေါင်းတလာတဲ့အောင်းသွားဆိုသွားစရာပဲရှိတာလေကိုဘေးကရက်ကလာအိုလိုနိုင်ငံကတော့ဖိတ်ခံရတာအမတန်လူရဝင်ကျင်တဲ့ခွေးဘူးခမရဘသူခွေးဦးမှပုတ်ခွင့်မရတော့လို့ခွေးအရစ်မတိုးခွေးဖြစ်ဆိုးနေပါလားဆိုပြီးခွေးမင်းဥဒန်တွေမြီဟောင်းနေလို့နေပြည်တော်တောင်ခွေးဥဒန်တွေကြောင့်တွေးပူနေကြတယ်လို့ဆိုကြတယ်ခွေးဘူးဟာအာနာသိမ့်ပြီးပြီးချင်းအမီလေးမဖင်လေးဟာပြီးကွတာကွတာနဲ့သွားကဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်အကောင့်ထဲဖို့မယ်လို့ဥခဲ့တာကိုသူကိုယ်တိုင်မေ့သွားပြီးအခုမှသူ့ကိုအတိမတ်မပြုတ်လို့ဆိုပြီးကတရားလန်းနဲ့ဖင်နဲ့တိပုတ်ခါဇွတ်ဦးနေတော့တာပဲက 给魁部过阿西安三百万司机呀哦。那么的阿江本母娘七千一等人你妈来给阿江本母阿龙过七千一等不呢阿爸爸个阿双公听听母过见动不比如说来盖你的魁部说了阿妈个 minus 阿弄奥马那么呢သဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်သောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရှေးရှုပြီးငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းလမ်းနဲ့အပြေရှာဖို့သဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေကိုစတင်ဖို့ထိုင်မယ်ဆိုတဲ့သူမှန်သမျှခုံအောက်ကနေခြေစလုံးလိုက်ဆွဲနေတဲ့ခွေးဆိုးဆိုတော့တမှန်မှမရတဲ့ပြင်အမှတ်တော်အကျွေးတင်နေတယ်နံပါတ်3အထူးကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်ရန်တွေးဆုံဆွေးနွေးရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအာဆီယံတွင်းမှုချုပ်ရဲ့အကူအညီနဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်ကဂျာဝင်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပြီးဘူးဘာဘီကလေးပူတူတူဝူဝူဝူဝူလူစကားသူမသိတနာစရာအခြေအနေမှုတမန်မှမရပါလေနံပါတ်4လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီများအာဆီယံရဲ့ AHA Centerလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုကိုကြီးပေးရေးဌာနကတစဉ်မြန်မာနိုင်ငံကိုအကူအညီတွေပေးအပ်ဖို့လာသမျှအကုန်ခွေးကိုတောင်နဲ့ထည့်ပြီးခွေးစာလုပ်ဖို့ပဲကြံစည်နေတာဆိုတော့အမှတ်ဝေးလို့ချစ်ရတော့မထင်ဘူးနံပါတ်5အထူးကိုယ်စားလှယ်လာရောက်ရန်အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့ဖွဲ့ဟာသက်ဆိုင်သူအဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့တွေ့ဆုံဖို့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်လည်ပတ်ဖို့တော်စုကိုတော့အခုထိတွေ့ခွင့်မပေးသေးဘူးရမှတ်နဲ့ဝေးလာပြီစုစုပေါင်းရမှတ်က minus အနှုတ်အောက်အဝေးစီးပဲဒီကြတဲ့ခွေးကြုတ်တကောင်ကလည်းခွေးဘဝရခဲ့တယ်လို့ဦးနေပြန်ရောခွေးမတွေကလည်းဝိုင်းဦးဝိုင်းဟောင်ကြဖို့ခွေးသည်ဒီတစ္ဆာရှိဖို့အထူးလိုအပ်ပြီးတစ္ဆာပြန့်ရင်အမိဖြတ်မယ်လို့ဦးနေတယ်တစ္ဆာရှိဖို့ဆိုတာထမင်းရှင်ပြည်သူတွေကိုကြိုက်သက်ဖို့ဟောင်းနေတာပါဘုံသဘောတူညီချက်တွေကိုဖျက်ဆီးဖို့ဦးနေတာပါအဲ့ဒီခွေးရင်ကျေးလိမ်မှာငါးချက်ကိုလိုက်နိုင်ရင်တရားဝင်မှုပေးဖို့စဉ်းစားမယ်လို့မလေးရှားကပြောတယ်တိုင်းပြည်ကိုခွေးချင်းခွေးချံကြံလိုက်ကလေးကလူစင်းတွေကဖြုတ်လိုက်ကြတာခွေးဘူးကလယ်ဘေးမှာခြူစလွယ်ကြီးနဲ့ဆိုတော့ဆူတန်ဦးတန်ဒီချာမှာခြူတန်လေးလဲပေးလိုက်သေးတယ်အာဂရီနဲ့မစင်မချင်းစီမံမှုကြောင့်နိုင်ငံတော်ဘီလီယံချီဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်တဲ့နိုင်ငံတော်ကနှစ်နာဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ငွေကြေးပမာဏအနေနဲ့ဆိုရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 73.344 သန်းနဲ့ငွေကျပ် 226.139 ဘီလီယံဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်စေဖို့အတွက်တို့အနေနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအားလုံးကိုလုံထုံးလုံနည်းနဲ့အညီစဉ်စားဆင်ခြင်ဆောင်ရွက်ရပါမယ်လို့ခွေးအစည်းအဝေးမှာရှင်းဦးတာလေ။အမှန်တော့ဒါဟာဖြည့်ဆည်းတာကလွန်ရင်ဘာမှမလုပ်တတ်လို့စီးဝါပြတ်တာကိုနိုင်ငံတကာနဲ့ဒေါ်စုပေါ်လွှဲချတာပေါ့ဒေါ်စုကိုအားလုံးကဝိုင်းတောင်းဆိုနေကြတာလဲပါတာပေါ့ခွေးမတန်ဟန်ကိုဖို့ဆိုပါတော့နိုင်ငံဝန်ထမ်းများအနေနဲ့အဂတိတရားကင်းစွာနိုင်ငံတော်ကပေးရထားတဲ့တာဝန်တွေကိုကျေပြွန်အောင်ထမ်းဆောင်ပြီးနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့အကျိုးကိုဖော်ဆောင်ပေးရမယ်လို့လဲသူတန်ချူတန်ဥတန်နေမကဘူတန်ပါပေးသွားပါကြောင်ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: ညမနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ20ရက်မြင်ကွင်းမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့နေပြည်တော်ခရီးစဉ်မကြသေးခင်တရင်ဘက်ကအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်နေအစည်းအဝေးဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမြို့မှာကျင်းပပြီးတဲ့နောက်အဆိုပါအစည်းအဝေးမှာတက်ရောက်ခွင့်မရခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးတင်မောင်ဆွေကိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒါတွတ်စရီမိုဟာမက်ဟာဆန်ကနေပြည်တော်မှာနေချင်းမြန်ခရီးစဉ်ဖြစ်သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာမေလ19ရက်နေ့နေ့လယ်ခင်းမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိပြီးမြန်မာအစိုးရတဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးနောက်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ အလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာမြန်မာခီးစဉ်ကပြန်ရောက်ချင်းလေးတက်စခန်းမှာသတင်းမီဒီယာတွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားရမှာတော့ဒီခီးစဉ်ဟာမလေးရှားနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့ကြားဆက်ဆံရေးခီးစဉ်ဆိုတာထက်အာဆီယံအဖွဲ့ကိုစားအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအနေနဲ့တွားရောက်တဲ့သဘောမျိုးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေလက်နက်ကိုင်ပြိပခနိုင်ငံရေးရာအဖြစ်မရှာနိုင်တဲ့အကျပ်တဲနဲ့2022ခုနှစ်အာဆီယံအဖွဲ့အစုပြုချက်ဖြစ်တဲ့အာဆီယံမူ၅ချက်ကိုကောင်းထည့်ဖော်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အခြေအနေစတာတွေကနေအဖြေရှာဖို့တွားရောက်ခဲ့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်။မလေးရှားသတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ချင်းကပ်မှုအစ်စ်တည်းရဲ့ရေးဆွဲမှုအာဆီယံကိုကူညီနိုင်မှုအတွက်အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေကို၎င်းတို့ရဲ့မြန်မာအခြေအနေကိုအကဲဖြတ်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံမှုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံထားရတယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီသတင်းဖော်ပြချက်အရမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ဟာအာဆီယံအဖွဲ့ကိုကိုးစားပြုတဲ့သဘောဖြစ်တာထင်ရှားပါတယ်။ဒီခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာအစိုးရဘက်ကတော့မြန်မာနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေတွေ့ဆုံပွဲကျင်းပဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနဲ့အာဆီယံဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်ရေးတွေကိုရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီခီးစဉ်မှာမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဘက်ကဒေါင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုဖို့ကြိုးစားတာတွေရှိကောင်းရှိပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုပြောဆိုဆွေးနွေးဖို့မြန်မာဘက်ကရှောင်လွဲခဲ့ပုံပေါ်ပြီးကျမကြီးကောင်းတဲ့အကြောင်းသာပြောဆိုခဲ့ကြတဲ့သတင်းဌာနတချို့ကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့မြန်မာအစိုးရတဲ့ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အတိအမှတ်ပြု
2: Stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
1: အောင်ထုတ်ဖို့ပြောဆိုခြင်းမရှိသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ရာအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံရမယ်ဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်ကိုကင်ဆယ်ထားတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးအခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်ပေါ်လာတာလို့ယူဆရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်သမရယာလူရယူပြီးနောက်ကြေညာထားတဲ့ရက်တရာအပြည့်ခတ်ရက်စဲကြီးကိုအနည်းဆုံးနောက်ထပ်6လသက်တမ်းတိုးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်းလည်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့စစ်တပ်နောက်ခံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြန်မာအစိုးရအဖွဲ့ကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့အခုလိုတွေ့ဆုံတယ်လို့မြန်မာအတိုက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းဆက်လက်တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံအဖွဲ့ကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့အခုလိုတွေ့ဆုံတယ်လို့မြန်မာအတိုက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းဆက်လက်တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကိုင်ပြိပခါတွေကို

အပြားကတရားဝင်အသိမှတ်မပြုခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးပေါ်ထွက်လာတဲ့ဆိုရတဲ့အနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေမှုကိုဖြေရှင်းမှုအသက်ချဉ်းကပ်မှုအသက်ရှိနေသလားဆိုတဲ့အချက်ကိုအကဲဖြတ်ဆန်းသက်လိုလားလို့ယူဆရပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့မေလ3ရက်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့ညီလာခံမှာမြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးရာယူထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တအူးတယောက်မှဖိတ်ကြားခံရခြင်းမရှိသလိုမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာဆီယံအလှည့်ကျအုပ်ချုပ်ထားဖိလစ်ပိုင်သမ္မတရဲ့ပြောဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီးခွဲခြားဆက်ဆံမှ
ဆန္ဒမရရှိသေးလင်ကစားမြန်မာနိုင်ငံဟာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံချင်းစီအလိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေပေါ်ပြော့ပြောင်းတဲ့သဘောထားရှိနေတဲ့သဘောကိုရည်ညွှန်းထားတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။အထပ်ဖော်ပြပါအခြေအနေတွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင်2025နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးထွက်ပေါ်လာတဲ့အဆိုရအသစ်ကိုအာဆီယံနေနဲ့အတိမတ်မပြုတဲ့အပေါ်စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဘဝင်မကြမှုအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့ခက်တန်းတဲ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုပျော့ပြောင်းလာစေဖို့အာဆီယံအဖွဲ့ကကြိုးပမ်းမှုအနေနဲ့အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ထွက်ပေါ်လာတာလို့ကောက်ချက်ချမယ်ဆိုချနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှင်။

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူခဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်16ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီရီပြိပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဆာနီနေ့နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ TNL လွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတော့ကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ငံဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်အများပြားတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်တရေခေတ်တည်တုန်းကဘရင်တွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပြည်တရေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်အလာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကလုံဦးစောကျန်းစီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလက်နက်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်သေထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူចောင်းသားတပိတ်ဒုဗမာအစည်းအုံတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပောင်အတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမာတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်သည့်တိုင်နိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေစောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတီမာတာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေမှာလည်းကျင့်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့တမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ချုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ချုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နဲ့တီးခြားခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထက်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းတွေထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု
1: စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျင်မော်ရင်းကားလွမ်းနေပြီလား။မြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပေဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပေဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပေဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပေဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုရိုင်းချက်စားဖို့မှားယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ်6939595215နဲ့6939595133တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုန်းနဲ့မိုးမိတ်ကို TNL ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရငင်းချင်ရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူးဂျမန်နဲ့အော်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အာနာသိန်းစစ်တပ်က TNL သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNL ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရည်တရာမပြည့်မီသတင်းပတ်အနည်းငယ်အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။သူဖိတ်ခေါ်တဲ့ရည်တရာမပြည့်မီသတင်းပတ်အနည်းငယ်အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်

0: ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်အလက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာဂင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာဂင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ဂရီပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းဆဲအစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ဘဲနှစ်ဖက်ကအပြည့်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေအကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတဖဲထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်25ရက်နေ့မြင်ကွင်းမင်းအောင်လှိုင်စစ်တပ်နဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကိုဝေဖန်စားပြုလာတဲ့ကြန့်ခိုင်ရေးကြီးစိုးတဲ့လှတ်တော်စစ်တပ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းနေခေါင်းဆောင်နဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကရခိုင်နှုန်းအများစုနဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့အတူရောင်ရွှေကောက်ပွဲကပေါ်ပေါက်လာတဲ့လွတ်တော်ကစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအားနည်းချက်တွေကိုလွတ်တော်မှာမေးခွန်းမေးမြန်းစာပြုလာနေတာသတင်းတွေနဲ့တွေ့လာကြရပါတယ်။အတူရောင်ရွှေကောက်ပွဲလွတ်လပ်မှုမရှိတဲ့ရွှေကောက်ပွဲကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့တစညာအပြင်တခြားသောနိုင်ငံရေးပါတီတွေလှုပ်ရှားခြင်းမပြုနိုင်အောင်ရွှေကောက်ပွဲဥပဒေနည်းဥပဒေတွေကိုစိတ်တိုင်းကျပြုပြင်ခဲ့ပြီးနောက်မှာနိုင်ငံရဲ့ area ထောက်ဝက်ခံမှသာမဲပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုနိုင်ငံတော်တော်များများကအသိမှတ်မပြုခဲ့သည့်တိုင်2026ခုနှစ်မတ်လမှာလွှတ်တော်စတင်ခေါ်ယူခဲ့ပြီး AB လဆန်းမှာအဲ့ဒီအချိန်ကတက်ချုပ်ရာထူးရယူထားတဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကိုသမ္မတအဖြစ်ရွေးချယ်ပေးခဲ့ကမင်းအောင်လှိုင်စိတ်တိုင်းကျအစိုးရအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးနိုင်ငံကိုစီမံခန့်ခွဲခဲ့ပါတယ်2026ခုနှစ်မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကို2021ခုနှစ်မှာ2010ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အာဏာရလာတဲ့ဦးသိန်းစင်အစိုးရနဲ့တချို့ကအာဏာရယူပုံတူညီလို့မျှော်လင့်ကြတာရှိပေမဲ့လက်တွေ့အနေအထားမှာတော့အပြတ်အသတ်ကွာခြားတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်မှာအာဏာရလာတဲ့ဦးသိန်းစင်အစိုးရအနေနဲ့ကြက်ခါရီပါတီနဲ့စစ်တပ်ကအာဏာရဲ့အဓိကကျတဲ့တောက်တိုင်တွေဖြစ်သည့်တိုင်မတူကွဲပြားမှုကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိတီးခတ်နိုင်တဲ့အစိုးရအနေအထားကိုပြသလိုတာအတိုက်ခံဖြစ်တဲ့ NLD ခေါင်းဆောင်ကိုရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးရပ်ပိုင်းအတွင်းပြန်လွှတ်ပေးတာတွေကိုကြည့်ရင်သိရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီခေတ်အနေအထားကစစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းနဲ့ဦးဆောင်တဲ့ကြံ့ခိုင်ရဲ့အစိုးရအနေနဲ့အချင်းနဲ့အတားစီရနေတဲ့နိုင်ငံကိုစစ်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးအရထိန်းချုပ်ထားနိုင်တာကြောင့်နိုင်ငံကအသိမှတ်ပြုမှုအတိုက်ခံ NLD ပါတီကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိလှုပ်ရှားခွင့်ပြုဖို့မဟာဗျူဟာချမှတ်ထားတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးအခု2026ခုနှစ်မေအောင်လှိုင်အစိုးရဖြစ်လာချိန်မှာနေမြေအပြင်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်မှုကအကန့်အသတ်ရှိနေသလိုလူထုရဲ့စန့်ကျင်မှုကအစများစွာပြင်းထန်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်2026ခုနှစ်မှာပေါ်ထွက်လာတဲ့လွှတ်တော်ဟာ2021ခုနှစ်လွှတ်တော်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်ပိုပြီးထိန်းချုပ်မှုခံထားရတဲ့လွှတ်တော်လို့သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။စစ်တပ်အနေနဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကိုပင်မထားပြီးရာဂိုင်နှုတ်အများစုရအောင်ရွေးကောက်ပွဲမှာဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးရာဂိုင်နှုတ်အနေငယ်ကိုတော့1988အရေးတော်ပုံပြီးနောက်မြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီလူဟောင်းနဲ့နာမည်အသစ်နဲ့ထူထောင်ခဲ့တဲ့တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးတစညပါတီကိုနေရာပေးခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်ကအငိမ့်စားယူပြီးရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်မဲ့သူတချို့ကိုတစညပါတီစီလွှဲပေးခဲ့ပြီး2025-2026ရွေးကောက်ပွဲမှာတစညပါတီအလံနဲ့ရှင်ပြိုင်နဲ့ကိုယ်စားလှယ်တချို့ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချိန်နှီးအားလုံးဟာစစ်တပ်နဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီတို့ကထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားလို့မှတ်ယူထားပြီး2026လွှတ်တော်ကိုအနည်းငယ်ကြည့်ကောင်းအောင်ခင်းကျင်းကြတာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း60-80ကျော်ကာလအတွင်းနိုင်ငံမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကိုအပြည့်အဝဆုံးကာလစီးပွားရေးရာအခက်အခဲဆုံးနဲ့ကမကမအဖြစ်ဆုံးနေမြေထိန်းချုပ်နိုင်မှုအနှိမ့်ဆုံးကာလမှာကျင်းပတဲ့လွှတ်တော်မှာတချို့သောတာဆန်ညနဲ့ဒိုင်းသားပါတီကကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့စစ်တပ်ကစစ်သားစုဆောင်မှုအတင်းအဓမ္မဖမ်းဆီးမှုလိုမျိုးမေအောင်လှိုင်ရဲ့အမိန့်နဲ့ကြေညာခဲ့တဲ့စုံမစနစ်နဲ့မော်တော်ယာဉ်အသုံးပြုတာလောင်စာဆီရောင်းချတာမျိုးတွေကိုမေးခွန်းထုတ်တာစစ်တပ်ကတီဘောတရားကိုဖျက်ဆီးခွင့်မပြုဘဲပိတ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေကိုလွှတ်တော်မှာမေးမြန်းလာခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်မေအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရအပေါ်မှာအခုလိုမေးခွန်းမျိုးတွေလွှတ်တော်ကမေးမြန်းလာတာကိုမေအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့နှစ်သက်မှမဟုတ်တာသိကြပါဗျ။2026ခုနှစ်လွှတ်တော်ဟာကြံ့ခိုင်ရေးတာဆာညာနဲ့တချို့သော2021ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေအောက်မှာမှတ်ပုံပြန်တင်ပြီးဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်အနိုင်ရခဲ့တဲ့တချို့သောတိုင်းသားပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေပါဝင်ပြီးစစ်တပ်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရကိုအားလုံးထောက်ခံဆွေးနွေးကြမယ်လွှတ်တော်လို့မျှော်လင့်အောင်မျှော်လင့်ခဲ့ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့တချို့သောတိုင်းရင်းသားပါတီနဲ့တာဆညာကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့လူထုတွေကြားမှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်မှုထမ်းအာဓမ္မစုဆောင်းမှုတို့

0: ဆုံးမကိစ္စကိုငါးလကျော်ကြာလာသည့်တိုင်ပြန်လဲသုံးသက်ပြင်ဆင်နာမျိုးမရှိတဲ့အပေါ်မိကုံမိဖို့စေဆောင်မှုတွေပေါ်ထွက်လာတဲ့အနေအထားလို့သုံးသက်ရပါတယ်။
1: လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့ဆရာနာသိမ်းပြီးစိတ်တိုင်းကြပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့ရွှေကောက်ပွဲဥပဒေအောက်မှာဝင်ရောက်ရှင်းပြခဲ့ပေမဲ့လွတ်တော်ရဲ့ရောက်တဲ့အခါမှာကိုမဲဆန္ဒနယ်မြေရဲ့ပြဿနာတွေတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့မေးမြန်းသင့်တယ်ဆိုတဲ့စဉ်းစားမှုတွေရှိလာတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
0: 2019ခုနှစ်မှာခေါ်ယူခဲ့တဲ့ဦးသိန်းစိန်လက်ထက်လွတ်တော်ခေတ်ကတချို့သောကြံခါရေးပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဦးခင်မောင်ဆွေ၊ဒေါက်တာတန်းကြီးတို့ဦးဆောင်တဲ့ NDF ပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေကအရီကာလာတုန်းကလွတ်တော်မှာကြံခါရေးအစိုးရကိုချက်ကန်ဘယ်လန့်စ်လုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။ကြံခါရေးအစိုးရရဲ့ဘတ်ဂျက်တွေကိုကန့်သက်တာမျိုးတွေလုပ်ခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။လွတ်တော်ဘတ်ဂျက်ကော်မတီကဒုတိယသမ္မတတရားမြင့်ဦးရဲ့စီမံကိန်းတချို့ကိုအသုံးစရိတ်ကန့်သက်တာတွေလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလွတ်တော်ကဦးသိန်းစိန်ခေတ်လွတ်တော်လောက်လွတ်လပ်မှု
1: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မြောက်ရီမှာကားမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပေါက်ကွဲမှုအတွင် KNA တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့6ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့သတင်းခင်ဦးရွှေဘူဆလင်းနဲ့6မှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာ2ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းမန္တလေးမှာထောင်ကလွတ်လာတဲ့တက်ပြေးဟောင်းကိုရာအိမ်မှုကအသက်လိန်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းပြန်ထည့်နေပြီးတော့မှမတန်စွမ်းတဦးနဲ့ပသိမ်မာကြီးထွဲចောင်းသားတဦးစစ်မှုထမ်းပို့ဆောင်ခံရတဲ့တွင်ပဦးတော်လန်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့အရခတက်တော် AA တို့ကို SCEF တီးကြားစီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးစတဲ့တွင်အပအဝင်တခြားတွင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပြီးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့မြောက်ရီမှာကားမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပေါက်ကွဲမှုအတွင် KNA တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့9ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့ရေဘူးရက်ကွက်က KNA တပ်ဖွဲ့ရဲ့ Robert Chan စစ်စေးဂိတ်ဟောင်းအနီးမှာကားမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ KNA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထိခိုက်သေဆုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီဝန်းကျင်မှာအဆိုပါ Robert Chan အနီးရက်အတန်းကြာရက်ထားတဲ့ကားတစ်စီးကို KNA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတွားရောက်စစ်ဆေးချိန်မှာပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။ပေါက်ကွဲမှုအတွင် KNA တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့9ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ကရင်ဒေသတွင်းအခြေစိုက် KIC သတင်းဌာနကဖော်ပြထားပြီးတော့တိကျအတည်ပြုနိုင်ခြင်းတော့မရှိသေးပါဘူး။လက်ရှိအချိန်အထိတော့အဆိုပါမိုင်းပေါက်ကွဲမှုကိုဘယ်အဖွဲ့ကလှုံ့ဆော်ခဲ့တယ်ဆိုတာအတိမပြုနိုင်သေးတယ်လို့ KNA ဘက်ကလည်းဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်ဝင်ထုတ်ပြန်တာမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ပေါက်ကွဲတံဟာမြောက်ရီမြို့အပြင်ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့ဘက်အထိကြားခဲ့ရပြီးတော့ဒေသခံတွေကြားစိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့နေရီကန်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်အထိနာနေစစ်ကူတက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းလေကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရရွာငံမှာလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်သား5ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အမ်းမြို့နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းငဖေးမြို့နယ်အဆက်မှာရှိတဲ့နေရီကန်စခန်းကိုအင်အားဖြည့်ဖို့တက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုအရခါတက်တော်ကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းနဲ့ရင်တန်းကိုAA ကဒရုန်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေအသုံးပြုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကစစ်ကားတချို့ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့လူထိခိုက်မှုတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့သိရပေမဲ့အသေးစိတ်အခြေအနေကိုတော့အတိအကျအတိမပြုနိုင်သေးပါဘူး။ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့စစ်ကော်မရှင်ဘက်ကနေရီကန်တောင်ကျောတက်လျှောက်ကို Jet Fighter 2စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့အမှတ်935အမြောက်စခန်းကုတ်ကဲမှုဌာနချုပ်ကလည်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအထင်အနေတဲ့နေရီကန်စခန်းအတွက်စစ်ကူရင်အစီး60ကျော်ကိုထပ်မံပို့ဆောင်ထားပြီးတော့စစ်အင်အားထပ်မံဖြည့်တင်းနေတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတာပါ။စီးလေးလာရေးအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ TNIS ကထုတ်ပြန်တဲ့ဂျူရူပုံရိပ်တွေအရ AA ရဲ့ရခင်တိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တဲ့နေရီကန်စခန်းကကဘာလုံးပုံစံရေဒါအဆောက်အအုံဟာလက်ရှိအချိန်ထိပျက်စီးနေစေဖြစ်တာကိုထင်ရှားစွာတွေ့မြင်ရပါတယ်။ တဖက်မှာလည်းရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရွာငံမြို့နယ်စင်စာပြားကြီးရွာအနီးမှာလည်းဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့ဒေါ်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရီတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က5ဦးသေဆုံးခဲ့ကာ10ဦးထက်မနည်းဒဏ်ရာရခဲ့တာကြောင့်ဒေသတွင်းစစ်ကြောင်းထိုးလာနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့ဒေါ်လန်အင်အားစုတွေကသတိပေးထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ခင်ဦးရွှေဘူဆက်လင်းနဲ့6မှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာ2ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမျိုးနယ်မုံလှကျေးရွာကိုမုံရွာအခြေစိုက်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကတက်လာတဲ့ဂျိုင်ရိုကော်ပတာ3စီးဖြင့်ဘုံ3လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရီ။ဇူလိုင်လ25ရက်မုံလွဲ2နာရီဝန်းကျင်မှာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အသက်60အရွယ်အမျိုးသမီး2ဦးမီးလောင်သေဆုံးခဲ့ကာလူနေအိမ်စပယ်ကြီးနဲ့မော်တော်ယာဉ်2စီးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါရီ။အလားတူရွှေဘုံမျိုးနယ်ကော့ကျေးရွာကိုလည်းဇူလိုင်လ24ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရဲ့တမိဖြစ်သူတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီစစ်ကော်မရှင်တပ်စခန်းကိုတော်လိုင်းရေးတပ်တွေကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအမျိုးသမီး2ဦးတေဆုံးခဲ့တာက2ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါရီမကွေးတိုင်းစလင်းမျိုးနယ်ကချင်းအောင်ကျေးရွာကိုလည်းဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဒရုန်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးမြဲအရသာထိခိုက်မှုနဲ့နေအိမ်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါရီဒါအပြင်6မြို့နယ်ထိန်းစန်းကျေးရွာကိုလည်းဇူလိုင်လ19ရက်ညပိုင်းမှာစလီမြို့အခြေဆိုင်ခမာယ416တပ်ရင်းကအသေးခံဒရုန်းတွေနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီကျေးရွာစာတင်ကျောင်းနဲ့အရသာနေအိမ်အချို့ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးမြဲအရသာထိခိုက်မှုတော့မရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါရီတစ်ဖက်မှာလည်းကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်းမြို့နယ်လုံခင်းကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းမှာလည်းဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလမ်းဘေးမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးတော့အရသာပြည်သူ2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စလင်းမျိုးနယ်မှာတက်အပြောင်းအရွှေ့လုတ်တဲ့စစ်အုပ်စုကိုတိုက်ခိုက်စစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများပြီးကားပျက်စီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစလင်းမျိုးနယ်မှာတက်အပြောင်းအရွှေ့လုတ်တဲ့စစ်အုပ်စုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေများပြီးအပြောင်းအရွှေ့လုတ်ရမှာအသုံးပြုတဲ့ကားပျက်စီးသွားတယ်လို့မင်းဘူးခင်အမှတ်9တရင်ကဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။စလင်းမျိုးနယ်ကံပြားရဲစခန်းကစစ်သားနဲ့ပြူစောတိစုစုပေါင်းအင်အား25ယောက်လောက်ဟာဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ကတိခောက်တောင်ရွာဘက်ကိုကားနဲ့အပြောင်းအရွှေ့လုမယ်လို့သတင်းရတဲ့အတွက်တော်လန်ရေးတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အရီစေအုပ်စုကိုတော်လန်ရေးတပ်တွေကကံပြားတိခောက်တောင်ကြားတနေရာကနေစောင့်ပြီးတော့မိုင်းဆွဲခဲ့တယ်လို့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာတွေလည်းလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရီတိုက်ပွဲဟာအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုမိနစ်20လောက်ရှိလာချိန်မှာစေအုပ်စုလိုက်ပါလာတဲ့ကားဟာဇုတ်အတင်းမောင်းနှင်ထွက်ပြေးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ဆက်တွဲသတင်းတွေအရအရီတိုက်ပွဲမှာကားပေါ်ပါလာတဲ့စစ်သားနဲ့ပြူစောတိအများအပြားဒဏ်ရာရသွားပြီးတော့ကားလည်းပြစ်
0: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမသုံးထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်ဤသွားတယ်လို့မင်းဘူးခင်ရဲ့အမှတ်9တက်ရင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီတက်ခိုင်းမှုကိုမင်းဘူးခင်ရဲ့အမှတ်9တက်ရင်နဲ့အတူမဟာမိတ်တပ်တွေဖြစ်တဲ့ဒေါင်းညီနောင်မျိုးပြပျောက် जा တက်ဖွဲ့ SLN LPDF တို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မြောက်ရီတောင်ဘက်ကတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးလက်နက်နဲ့တကွအလင်းဝင်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့တောင်ဘက်အနီးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးလက်နက်တွေနဲ့တကွအညံ့ခံအလင်းဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ချက်တင်နယ်စစ်ကြောင်း viewer အမှတ်32ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ မြရီမျိုးတောင်ပတ်မှာ KNL ဦးဆောင်တဲ့မဟာမိတ်ဒေါ်လာရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲနေ့စဉ်ဖြစ်ပွားနေပြီးတော့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးအလင်းဝင်လာခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကမြေပြင်နဲ့လေကြောင်းအင်အားအများပြားအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့အရာရှိအကြက်နဲ့တပ်သားအများပြားသေဆုံးနေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုတံပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပြီးတော့တိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအမှားတွေကိုအလင်းစလိုမဖြန့်ဝေကြဖို့နဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့လည်းပြည်သူတွေနဲ့လာရောက်ပူးပေါင်းကြဖို့ကြက်တဲ့စစ်ကြောင်းကတိုက်တွန်းထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မန္တလေးမှာထောင်ကလွတ်လာတဲ့တပ်ပြေးဟောင်းကိုရာအိမ်မှုကအသက်လိန်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းပြန်ထည့်နေပြည်တော်မှာမတန်စွန်းတအူးနဲ့ပသိမ်မာကြီးထရဲချောင်းသားတအူးစစ်မှုထမ်းပူဆောင်ခံရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်28ရက်အတွက်နိုင်ငံအနှံ့မှာအာဓမဖန်းစည်းလူသစ်စုဆောင်မှုတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေပြီးတော့မန္တလေးနေပြည်တော်နဲ့ပသိမ်တို့မှာပြည်ထောင်ကြခံပြီးတဲ့တက်ပြေးဟောင်းအကြအာယုံမတန်စွန်းနေသူအပြင်ကြီးထရဲချောင်းသားတအူးကိုပါစစ်မှုထမ်းပူဆောင်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။မန္တလေးမြို့ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့အသက်35နှစ်အရွယ်တက်ပြေးဟောင်းဦးတင်စောအောင်ကိုဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ညပိုင်းမှာရာအိမ်မှုနဲ့အဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းပူဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဦးတင်စောအောင်ကိုစစ်မှုထမ်းဥပဒေအရအကျုံးဝင်စီဖို့အသက်28နှစ်လို့မမှန်မကန်ပြောင်းလဲဖော်ပြခဲ့ကမန္တလေးမြို့အမှတ် 95 စစ်ကြောရေးနဲ့စူဆောင်ရေးတပ်ကိုပို့ဆောင်ခဲ့တာလို့ Voice of Mandalay ကဖော်ပြထားပါတယ်။ဦးတင်စောအောင်ဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားဟောင်းတအုပ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့2013ခုနှစ်ကတပ်ပြေးမှုနဲ့ထောင်ဒဏ်ကျခံခဲ့ရကပြည်ထောင်စီလို့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်နေပြည်တော်တပ်ကုန်းမြို့နယ်မှာလည်းအကြအာယုံမတန်ဆွမ်းသူကိုအောင်အောင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေကနေအိမ်တွေထိဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။အသက်34နှစ်အရွယ်ကိုအောင်အောင်ကိုဇူလိုင်လ23ရက်ညပိုင်းမှာအရဲဝတ်စစ်သားတွေနဲ့ပြူစောတီးတွေကအဲစင်းစစ်မယ်လို့ဆိုကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပြီးတော့နေပြည်တော်စစ်မှုထမ်းတင်းတန်းချောင်းကိုပို့ဆောင်လိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုအောင်အောင်ဟာအသက်9နှစ်အရွယ်တားငယ်နဲ့နှစ်ယောက်တည်းနေထိုင်သူဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်နေသူဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အလားတူအေယော်ရီတိုင်းပသိမ်မြို့မှာလည်းအမတ်73ရက်ကွက်ကအသက်18နှစ်ခန့်အရွယ်ဂျီထရဲချောင်းသားမောင်ဆိုင်အာကာထက်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ23ရက်ညပိုင်းမှာအရဲဝတ်နဲ့စစ်သားတွေကအထမပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ပသိမ်မြို့အနောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကနေကန်ဂျီတောင်အမတ်5395တပ်ကိုလွှဲပြောင်းပို့ဆောင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပအိုးဒေါ်လာရင်းအဖွဲ့တွေနဲ့အရကတက်တော် AA တို့ကို SCEF တရားစီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ဟာပအိုးအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ် PNL PNL ပအိုးအမျိုးသား Federal Council PNFC နဲ့ရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULA AA တို့နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှာ PNL PNL နဲ့PNFC တို့နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတော့ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မှာတော့ ULAAA တို့နဲ့တရားစီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ SCEF ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။ပအိုးအဖွဲ့တွေနဲ့တွေ့ဆုံရမှာယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာနဲ့ PNFC ဥက္ကဋ္ဌခွန်မြင့်ထွန်းတို့ကအဖွဲ့အမှားစကားပြောကြားခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခွင့်အရေးနဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။ဆွေးနွေးပွဲမှာရှေ့ဆက်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုချမှတ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ CLPH ဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကြည်ညွန့်နဲ့ PNL ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ခွန်သူရိန်တို့ကညီကုံချုပ်အမှားစကားပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါရီ။ULAAA နဲ့တွေ့ဆုံရမှာတော့ SCEF အလှည့်ကျသဘာဝတိခုဦးရင်နဲ့ ULAAA ဥက္ကဋ္ဌဘိုချုပ်ထွန်းမြင့်နိုင်တို့ကအဖွဲ့မှစကားပြောကြားခဲ့ပြီးတော့အရခဒေတာအတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့ရေးပေးအကူအညီပေးရေးနဲ့ပြည်လဲထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေအပြင်လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါပြင် SCEF ကိုဖွဲ့စည်းရခြင်းရည်ရွယ်ချက်မူဝါဒတွေနဲ့လက်ရှိဆောင်ရွက်နေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပြီးတော့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းကနေကုံချုပ်အမှားစကားပြောကြားခဲ့ကဆွေးနွေးပွဲကိုအဆုံးသတ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။SCEF ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းကလည်းမြို့ထောင်လိုင်းမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRA မွန်ဒီတာကဒေါ်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့ NMSB, AD, MSFC, MSCC, CRMH2 အပြင်ဇကိုင်းမကွေးနဲ့မန္တလေးဒေသတွေက Federal Unit အစိုးရနဲ့လွှတ်တော်အဖွဲ့တွေကိုလည်းဇက်တိုက်တွေးဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပေါင်းမြို့နယ်ကမိဘတင်စပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုမိုးကတွေထောက်ပံ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းပေါင်းမြို့နယ်ဇုံ9နေမီကမိဘတင့်စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုမိုးကရီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့လူမှုရေးရာအလုံသမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဌာနပေါင်းမြို့နယ်ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။ဇုံ9နေမီထဲမှာပါတဲ့ ထောက်ရှာပင်ရွာကမိဘတင်အိမ်အောင်စု55စုအတွက်မိုးကရီကိုဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာတွားရောက်ပေးအပ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီအဲ့ဒီမိုးကရီကိုတွဲလက်များ HOG စင်ကာပူကပေးပို့လှူဒါန်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ပေါင်းမြို့နယ်ပါအားဖာအဖွဲ့လူသားစာနာတာဝန်ခံတစ်တုံးနယ်တယန်စာတပ်တာဝန်ခံလူခွင့်ရေးတာဝန်ခံလျှက်စင်းနယ်လန်တရာတာဝန်ခံနယ်မြေလေးပါအားဖာတာဝန်ခံဇုံခွနစ်ပါအားဖာတာဝန်ခံလူသားစာနာတာဝန်ခံတို့နဲ့အတူတွားရောက်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာလို့သိရပါရီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအခုဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ကထောက်ရှာပင်ရွာကပြည်သူပိုင်အိမ်48လုံး Transformer တစ်လုံးကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့2022ခုနှစ်ဩဂုတ်လ20ရက်တုန်းကလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖျက်ဆီးမှုကြောင့်အိမ်ဂျီ26လုံးနဲ့မိရှုခံရပြီးတော့ယာယီပြန်လည်ဆောက်လုပ်နေထိုင်တဲ့အိမ်၄လုံးမိရှုခံခဲ့ရတဲ့ရွာတရွာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာဆိုရင်လေပေါင်းမြို့နယ်ထဲမှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေရှိနေတာကြောင့်ပေါင်းမြို့နယ်အရှိမြောက်ပိုင်းဇုံ9နယ်မြေမှာရှိတဲ့ကျေးရွာ9ရွာကဒေသနေပြည်သူတွေစစ်ရှောင်နေရဆဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရန်ကုန်ွေအခက်အခဲကြောင့်ရက်အကန့်အသတ်မရှိရက်နာလိုက်ပြီလို့ STUM ကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရန်ကုန်ွေမရှိတော့တာကြောင့်ဆက်ပြီးတော့ရက်တီဖို့ခက်ခဲသွားတဲ့အတွက်ရက်အကန့်အသတ်မရှိရက်နာလိုက်ပြီလို့သွေးစည်းညီညွတ်သောသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်မြန်မာ STUM အဖွဲ့ကကြေညာလိုက်ပါရယ်။သွေးစည်းညီညွတ်သောသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်မြန်မာ STUM အဖွဲ့ကဇူလိုင်လ25ရက်နေ့နေ့ဆိုရင်အတီးပေးကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တာပါ။အလို့သမားတွေအတွက်အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးဖို့ရုံးနဲ့ရုံးဝန်ထမ်းအသုံးစရိတ်တွေအတွက်အခက်အခဲရှိလာသလိုဆက်လက်ရည်တည်ဖို့မဖြစ်နိုင်တော့တာကြောင့်ရက်အကန့်အသတ်မရှိရက်နာလိုက်တာလို့ဆိုပါရီပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာ STEM အဖွဲ့သားအလုံးမတရားသဖြင့်ဖန်စီထိန်းသိမ်းခံရပြီးနောက်ပိုင်းရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဗန်ဒါရေးအခက်အခဲတွေရှိခဲ့ပြီးမြဲအတက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့တစ်နှစ်တိတိချမ်းချမ်းခံရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါရီဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာရန်ကုန်ွေအခက်အခဲကြောင့်ဆက်ပြီးတော့ရက်တီဖို့မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အတွက်အခုနှစ်ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ကစပြီးတော့ STEM STUM ကစောင့်ရွက်ပြီးနေတဲ့ပုံမှန်ဝန်ဆောင်မှုအားလုံးကိုရက်အကန့်အသတ်မရှိရန်နာလိုက်ပြီးလို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါရီသွေးစည်းညီညွတ်သောသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်မြန်မာ STEM ဟာလက်ရှိမှာဒီရင်းမှာရှိတဲ့စက်ရုံအလုံးယုံတွေကအလုံးသမားအေးနဲ့ဆိုင်တဲ့တည်င်းတွေကိုလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေကနေအများပြည်သူသိအောင်ထုတ်ပြန်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့တည်င်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရယ်နောက်ဆုံးရတည်င်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ Subscribe လုပ်ပေးဖို့ကိုလည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါရယ်ခင်ဗျာ

မေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

မျိုးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လှန်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။